0: blodpudding, grisfötter, sylter och sådana saker. Mycket sylter och rödbetor och så här. Det kommer de inte ta av.
1: Grisfötter måste vara riktigt äckligt för muslimanerna.
0: Ja, men tänk dig. Alltså, oj, oj, oj. Och det går säkert lite andra saker som är haram. Vi ska inte fixera oss vid fläsk. Det finns något annat som de inte kan tänka sig äta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vi har pratat om det många gånger förut. Men jag tycker vi ska återkomma till det igen, därför att det är så viktigt och det är den röda tråden utan vilken jag inte tror att man kan förstå Ukraina-konflikten, alla de här politiska sakerna som pågår i Europa just nu, energikrisen. Det vill säga att vi befinner oss mitt uppe i ett krig. Det är inte ett krig mellan Ryssland och Ukraina, det är inte ett krig mellan Ryssland och Europa, det är inte ett krig mellan Ryssland och USA. Det är ett krig mellan USA och Europa. Och man kan diskutera när det kriget började, vilket vi har gjort. Jag tycker själv att det är det mest intressanta perspektivet. Jag säger att det kriget har egentligen pågått sedan 1600-talet när en viss segment av europeer åkte till Amerika, och från allra första början så var de fyllda av enormt mycket resentiment gentemot moderkontinenten. På många sätt så hatade de Europa, hatade europeiska värderingar, och de byggde någonting nytt som var i grunden djupt anti-europeiskt, fientligt mot Europa. Och sen har det liksom eskalerat steg för steg sen dess. Till exempel när USA, som en väldigt då ung nation, man precis hade grundat sin egen statsbildning, gått igenom sin självständighetsprocess. En av de första stora sakerna man gjorde var att man utrikespolitiskt var att man gav stöd till den franska revolutionen för att hetsa på de tendenserna. Och sen har man fortsatt på det sättet. Höjdpunkten hittills var givetvis då de så kallade världskrigen, som kanske bäst kan förstås som amerikanska krig mot Europa. Och nu blossar det upp igen med det så kallade Ukraina-kriget, som är ännu ett amerikanskt illamaskerat proxykrig, eller vad man kallar det för att förstöra Europa, att underminera Europa, bryta ner institutioner, maktcentra i Europa, för att säkerställa att Europa, vare sig nu eller på sikt, ska kunna bli en spelare på den globala nivån som kan utmana USAs globala hegemoni. Samma spel som man alltid spelar. Underminera Ryssland så inte Ryssland kan bli en konkurrent. Underminera Europa så inte Europa kan bli en konkurrent. Underminera Kina, för att stoppa Kina att bli en konkurrent, det har man varit väldigt dåliga på. Men det är samma agenda som finns överallt. Och det äcklar mig så mycket det jag ser i Europa idag kring den här konflikten. Alla de här sakerna vi pratat om idag. Och så jag ställer mig de här frågorna. Finns det någon gräns för hur mycket skit Europa kan ta från USA? Kommer man någon gång kunna dra ett streck i sanden och freda sig? Och säga hit men inte längre. Nu kan vi inte ta mer från våra perverterade kusiner som åkte över Atlanten och skapade sitt perversa imperium där borta. Nu får det vara nog. Det är kanske en naiv förhoppning att tänka sig att det någonsin kommer hända, med tanke på om man extrapolerar historiska trender. Men jag tycker i alla fall att det skulle vara intressant att tänka på vad det skulle innebära. Vad borde Europa göra egentligen? Vad borde Europas nation göra rationellt, givet vad vi vet om vad USA håller på med?
0: Givetvis snabbt som ögat lera sig med Ryssland, men hålla liksom... Bonnigt uttryckt, men hörni, vi måste vara kompisar, men vi är fullt medvetna om att vi inte kan lita på er. Och helt enkelt förtroendefullt samarbeta för att hålla USA borta. För som det nu rullar på, jag närde ett tag förhoppningar om att Frankrike skulle bli en fyrbåk för europeiskt motstånd mot USA. För det finns ju ändå i djupa skikt i staten medvetenhet om att USA är fienden. Man hatar USA för att de rev sönder det franska kolonialväldet. Fortfarande. Oförlåtligt. Och det fanns ju tydliga tecken i Ukraina-krigets inledning, när faktiskt Macron gjorde allt för att liksom få Zelensky och Putin att tala med varandra.

0: Det där verkar ju helt uppgivet nu alltså. Och dessutom så gick Macron efter högerblockets seger i Italien. Två dagar senare så börjar han puckla på dem och liksom säger att kom ihåg nu att här i Europa håller vi ihop mot Ryssland. Och då kände jag liksom att nej, men det är bara så jävla kört alltså. Det finns inte en politiker av format som kan bygga någon typ av börja bygga någon typ av allians i Europa mot USA och skapa någon slags avspänt förhållande till Ryssland, och det är vad som behövs. Så att de gör ju som de vill nu, USA. Alltså det är, vi står inför en lång skitperiod alltså av förfall i hela Europa.
1: Det är en bra början där. Fred med Ryssland, återuppta handel på energimarknaderna generellt, omedelbar avveckling av NATO genom att alla europeiska länder går ur. Så kan USA och Turkiet ha sin allians för sig själva. USA, Turkiet och om det finns något mer kvar kan ha sin NATO-allians. Men inget europeiskt land borde vara med i den organisationen. Alla amerikanska militärbaser, evakuera dem omedelbart. Bränn ner dem. Utvisa all amerikansk militärpersonal från Europa. Kanske de diplomatiska personalen också, bryta de diplomatiska förbindelser. Kanske internera och deportera alla amerikaner på europeisk mark helt enkelt.
0: Ja, men de är extremt opolitliga. Det är fullt rimliga åtgärder. Alltså det politiska programmet är ju jätteenkelt faktiskt. Och det är så förbannat logiskt. Och jag tror det kommer att finnas ett trots allt när folk börjar frysa ut i Europa liksom, att vad fan är det vi håller på med? Men man har skapat ett sånt medialt ideologiskt tryck så det är få som vågar sticka upp huvudet och säga i offentligheten det du nu sa, det jag säger, att nej, man får liksom komma överens med ryssen helt enkelt. Det är politiskt omöjligt. Och alla partier är som stryktäcka hundar just nu.
1: Det som händer just nu, det är att hela tiden, alltså all energi som borde vara alltså som borde kanaliseras till USA-hat kanaliserar istället till rysshat och bara förstärker det nuvarande paradigmet. Till och med på de här groteskt ologiska sakerna, som att Ryssland nästan säkert nu kommer få skulden för att Nord Stream sprängdes. Jag får en befängd idé, men det innebär att Nord Stream-sprängningen och dess konsekvenser kommer att bli ännu mer bränsle på rysshatarelden. Och ingenting kommer kanaliseras till de som nästan säkert egentligen är skyldiga. Så tyvärr så är det liksom en självförstärkande negativ spiral. Det är inte som att vi liksom steg för steg med varje, ju mer jävelskap som händer, så närmare kommer vi att folk börjar tänka de kritiska tankar kring USA. Eftersom våra medier, våra politiker och så vidare hela tiden vänder allting till att i en annan riktning.
0: Ja. Men om, alltså det vore för, alltså den politiker som vågade stå upp och säga att vi kan inte hålla på sig. Fan, alltså allting rasar ju för oss. Nu snackar vi med Putin och man kunde för länge sedan ha genomfört de här faktiskt folkomröstningarna under europeiskt kontrollerande förhållanden. Okej, vi låter alla i Luhansk och Donetsk och Zaporizjzja och Cherson rösta under europeisk övervakning. Och det här med att man justerar gränser i Europa, det här förbannade pratet om att det har aldrig hänt förut, det har det visst, det har justerats gränser efter andra världskriget också. Det är liksom jävla idioti, men folk är så dumma huvudet så de sväljer det.
1: Vi kanske kan ha en allians mellan Europa, Ryssland och Kina. Kanske finns fler som är med också. Kan vi förklara USA-krig? Ockupera den amerikanska kontinenten, jämna alla amerikanska städer med marken, lämna tillbaks hela kontinentala USA till indianerna. Tror du det?
0: Ja, alltså det borde ju faktiskt rimma med den rådande förlåt oss kulturen. Alltså hela jävla

0: är jag så heligt förbannad på det här avgrundsonda djävulslandet USA. Att just nu vet jag inte om det finns några åtgärder som skulle kännas för stränga i mina ögon. Men man är ju naiv om man ens drömmer om liksom en minsta lilla kritisk hållning från till exempel europeiska politiker. De kommer säga, om det kommer fram att USA sprängde Nord Stream, och kommer säga så här: tack så mycket, Joe Biden. De kommer säga som polska politiker. De kommer säga tyskarna också, säga tack så mycket för att du sprängde vår gaspipeline.
1: Ja, vi gillar att frysa. Vi gillar att dyr mat.
0: Varför är det den här cyniska teori som jag snappade upp på vem som sprängde Nord Stream? Sen teori var att det var tyskarna som sprängde Nord Stream själva. Därför att de har haft stora protester i Tyskland mot energikrisen. Man säger till politikerna att se för guds skull till att ni får igång Nord Stream. Annars ställer vi till en massa problem med protester och sånt där. Och det sätter tyska politiker i en väldigt svår situation. Men om det är så att Nord Stream är satt i funktion och inte kan sättas igång hur mycket man än förhandlar med Ryssland, då slipper man ju det politiska problemet på hemmaplan. Och Nord Stream har ju alltid varit kontroversiellt även inom Tyskland. Det är inte så att det ena Tyskland har byggt de här gaspipelines, utan det tvärtom, det har sett som ett skurkprojekt även internt i Tyskland. Och Gerhard Schröder har blivit paria nu för att han har varit liksom chef för Nord Stream-projektet och Putins man i Tyskland och allt det där. Man kanske inte helt ska utesluta sådana, den typen av scenario. Det är så depraverade europeiska politiker är. Och de säger öppet att liksom Ukraina är 1000 gånger viktigare för mig än vad Tyskland är, säger tyska politiker till exempel. Så det är det liksom, vad är värst? Är det USA som sitter och drar trådarna på andra sidan Atlanten, eller är de europeiska eliterna som dansar som amerikanernas marionettdockor? Man kan ju hata båda grupperna helt gränslöst såklart, men
1: Nej, men det är just nu hatar jag nog de europeiska staternas ledningar mest, alltså, och att alla är sådana förbannade mesar. Det finns ingen man kan lita på. Det är inte ens Salvini. Han har ju bara vacklat om sanktioner också, fast han var mot dem bara för några dagar
0: sedan. Salvini, finns han fortfarande? Det är ett helt separat nyhetsinslag.
1: Han finns. Han verkar vara så mån om dagen innan valet, så sa han fortfarande att nej, men krig är inte bra, men sanktionerna måste bort. Och efter valet så har han liksom, nej, men så här, vi kanske måste ha sanktioner i alla fall, för annars är det att han inte får en ministerpost. Det är bara så dystert, alltså.
2: Radio Bubbla.

Ryssland anklagar USA för provokation när jagaren USS Porter äntrar Svarta havet. Ytterligare en datapunkt i ett välbekant mönster. Det här är intressant timing i och med att NATO flyttar fram sina positioner i Europa. Man håller den här enorma militärövningen i Polen och dessutom NATO-toppmötet i juli i Warszawa. Och det räcker inte med att lägga tryck via Polen, utan dessutom så ska man nu skicka en, eller man har skickat

0: en sån här jagare till Svarta havet. Och det är ingen speciell båt. Den har precis nyligen blivit bestyckad med ett nytt typ av robotsystem. Jag vet inte exakt bra för kapaciteter, men ryssarna blir väldigt upprörda i alla fall. De tycker att det här är en provokation. Särskilt med tanke på de nya robotarna.
1: Vad jag har noll koll på är, de brukar väl inte vara i Svarta havet. Det är väl verkligen på ryssens pölen på ryssens bakgård, så att säga.
0: Det blir inte mycket mer Rysslands bakgård än så.
1: Nej.
0: Åtminstone vad flottan anbelangar, eftersom Svarta havet är Rysslands enda varmvattens hamn. Rysslands enda väg ut på världshaven som är öppet året runt. En liten del av året kan man ta sig ut från Murmansk-trakten och så vidare. Men där fryser det igen ganska stor del av året. Så att Svarta havet är Rysslands enda möjlighet att ta sig ut i Medelhavet, Atlanten. Så att det är ungefär så känsligt det kan bli. Och det är ingen slump heller att Ryssland har ganska mycket politiskt och militärt fokus på just Svarta havsregionen. Så att NATO vet vad de ska, vilka knappar de ska trycka på, den saken är klar.
1: Och ni kan väl hålla på att spana efter amerikanska flottfartyg också. De kommer ju att ha två hangarfartyg, amerikanerna, i Medelhavet.
0: Ja, jag hoppas att de gör ett besök här på Malta. Att de lägger an i hamnen här utanför Slema. Det skulle jag tycka var trivsamt.
1: Ni får lite skugga då, de är ju så jäkla stora och ön är så liten.
0: Ja, men Malta har ju ett antal sådana naturliga hamnar, stora bukter, som är perfekta hamnar som Gud skapade, så inte vi behövde bygga dem. Och där tror jag man får in faktiskt, det finns tre sådana bukter där man faktiskt skulle få in ett hangarfartyg. Så jag hoppas på att vi faktiskt vi får besök snart. Det skulle vara ganska festligt, jag har aldrig sett en sån här jättebåt. Skepp heter det. Det är mer än 12 meter lång, då är det skepp.
1: Just det.
0: Där får jag ofta skit för när vi sitter och pratar i radiobubblar. Jag säger båt istället för skepp.
1: Ja, nej, men i det fallet kan jag nästan förstå det. Hangarbåt låter inte riktigt sådär majestätiskt. Som
0: låter som något man har i badkaret.
1: Ja, min hangarbåt ska bada.
2: Radio Bubbla. Roterande Kafka-staty på 45 ton, ja, vänds mot Prags stadshus. Ska påminna folk om författaren när de är trötta på inkompetenta byråkrater. Det står liksom ingenting i den här artikeln. Det är bara en video.
1: Nej.
2: Så att jag har tyvärr inte kunnat ta del av den här informationen eftersom jag inte tittar på video. Men man kan få se på bilden, på förhandsvisningsbilden på den här filmen. Så är en gigantisk Kafka-huvud. Som ser ut som en discoboll ungefär, med många olika facetter, som tittar, som blänger ilskt på ett stort sånt här byråkrathus med stål och glas och grå lameller. Om det är sant, om det är sant att det här är till för att påminna folk om när de är frustrerade, när de är totalt frustrerade av de statsanställdas inkompetens, då är det ett av de bättre konstverk och konstplaceringar som jag har sett på ett tag. Och ytterligare tecken på att Prag är ett jäkla intressant ställe. Ja, bubbleläsare är välbekanta med Kafka-yxan. Nu är vi också bekanta med Kafka-huvudet.
1: Mm.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling, en grundig.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
7: Jack Welch, död vid 84 års ålder, var vd för General Electric från 1981 till 2001 och en av sin generations mest ikoniska storföretagsledare. Ja, Jack Welch har gått tiden som Bubbla säger här, ikonisk storföretagsledare. Framförallt var han väldigt välkänd på 80- och 90-talet. Jag vet inte folk som är unga nu om de ens känner igen hans namn. Men för de som levde på den tiden så var ju han väldigt, väldigt berömd person. Han ledde General Electric, som också är ett sorts ikoniskt amerikanskt företag. Stort företag som också blev mycket större under hans ledarskap. Och det är en av orsakerna till att han är så känd. Därför att han vände då General Electric, som var ett företag som var på dekis i många avseenden. Räddade situationen och vände det hela till en framgångssaga. När han tog över som vd så hade General Electric en omsättning på 25 miljarder dollar och ett börsvärde på 12 miljarder dollar. Och när han avgick 2001 så var företaget värt 410 miljarder. Så att det är liksom, det är från 12 till 410 miljarder börsvärde, det är ganska bra. Och från 25 till 130 miljarder i omsättning. Samtidigt så finns det de som kritiserat Jack Welch för att han hade ett alltför ensidigt fokus på just börskursen. Och det hängde bland annat ihop med att han och alla chefer som han rekryterade hade under sig hade avtal som belönade dem i proportion till börsvärdet. Så de hade en incitamentstruktur som jobbade mycket åt det hållet. Och en kritik som var riktad mot honom är att det var ganska mycket trixande med bokföringen för att möta alla prognoserna och överträffa förväntningarna. Och efter att han avgick 2001 så blev det, ja, det var inte företaget kollapsade, men börskursen gick ner väldigt mycket och företaget har inte alls haft en lika bra utveckling sedan dess. Och Jack Welch själv har sagt att han är nöjd med sakerna som han själv gjorde, men han är inte nöjd med hur han förberedde för nästa generation i företaget. Därför att de som har kommit efter honom i företaget har inte kunnat sköta företaget på ett lika bra sätt, på ett lika framgångsrikt sätt. Och där kan man reflektera, hur skicklig är man egentligen som ledare om saker och ting kollapsar så fort man själv försvinner? En ganska viktig del av ledarskapet att man bäddar för en god fortsättning när man själv så småningom går vidare.
8: Ja, det är nog så viktigt, men det är också väldigt ovanligt att det där lyckas. Det är sällan vi ser ledare i de klassiska företagen av Welch-format numera. Det dyker ju upp nya formidabla företagsledare i nya branscher och sådär. Framförallt när det gäller IT-teknik och så har vi Elon Musk och några få till. Men annars är det ju ganska släta figurer som lydiga slavar under aktieägarna. Och även om Welch var intresserad av aktiekursen så var han ju aldrig en lydig slav under aktieägare och bolagsstyrelser. Så att man saknar lite grann den typen av företagsledare. Sen kan man säga att han på något sätt är nästan inbyggt i det hela, att det är svårt att skapa arvtagare, tror jag. Därför att det är alltså man växte ju ganska spret. Man växte ju inte bara i allmänhet under hans tid, man växte ju ganska spretigt. Han hade ju nästan en gyllenhammarsk aptit på att lägga under sig nya företag och sektorer. Och jag tror man kan se det som så enkelt att all energi gick åt till tillväxten och det fanns ingen ork för återväxten helt enkelt. Och det är ett fundamentalt problem som du säger, att hitta balansen där.
7: Jag läste faktiskt en av böckerna som Jack Welch skrev. Det är nog mitt tydligaste minne av honom. Det var ungefär 10 år sedan så gav hon ut en bok som är så här, ja, management, filosofi, memoarer kan man säga. Memoarer och med liksom sådana idéer liksom. Jag tyckte det var ganska bra. Det var i mitt förra liv då, när jag jobbade som företagsledare. Då brukade jag läsa som förstörelse liksom, den typen av böcker. Sådana här business-litteratur. Jag minns boken. Jag tyckte han gjorde en del bra poänger. Det var en av de bättre sådana här business-bly-böcker som jag läste på den tiden faktiskt. Jag hade ett kapitel som jag tyckte var, där han formulerade en tanke som jag hade haft och som var en sån här sak som jag själv använde mig av, men inte riktigt hade artikulerat på ett tydligt sätt. Nämligen att en bra organisation måste starkt attrahera en viss typ av människor, men måste också starkt repellera en annan typ av människor. Så att om inte de bra människorna som man vill ha aktivt söker sig till en, så har man gjort någonting fel. Men det är också så att man har gjort någonting fel om de människor som inte passar inte själva aktivt söker sig bort för att de liksom stöts bort av organisationens immunförsvar.
8: Exakt. Och det är lite grann där han strider liksom mot det moderna, eller inte det moderna men det samtida management-tänkandet. För där ska ju företaget vara inkluderande. Alla ska trivas. Wells tanke var att mitt företag ska inte alla trivas helt enkelt. Och det är ju en helt omöjlig tanke för en företagsledare idag.
7: Ja. Ja, så var det med Jack Welch.
3: Radio Bubbla.

0: Facebook använder frilansjournalister för att styra vilken information som lyfts upp i flöden. Svartlistar ämnen som inte rapporterats om av flera etablerade medier, enligt uppgifter till Gizmodo. Det här var en väldigt intressant historia tycker jag, som har sin upprinnelse i en läcka kan man säga till Gizmodo. Så de har pratat med en eller flera journalister som tidigare har jobbat åt Facebook. Och det visar sig att Facebook har i lite i skymundan sådär anställt ett team av journalister. De har inte anställt dem, utan de har anlitat dem i ett sort tillfälligt projekt. Så istället för att sitta i det stora Facebook-komplexet i Silicon Valley och åka rutschkana till matsalen och springa runt med VR-brillor och vad de nu håller på Facebook-kvarteret. Men människorna har suttit i ett konferensrum i källaren under Facebooks New York-kontor. I största hemlighet och med ständigt underförstått hot om att när som helst så kan den här verksamheten läggas ner om Zuckerberg skulle tröttna på den. Och underförstått också att det här är en tillfällig lösning. För att allting som de här journalisterna gör är egentligen förmodligen för att träna Facebooks algoritmer. Så att när journalisterna har gjort sitt jobb i källaren under New York-kontoret så ska datorer ta över. Då har de lärt sig och ska de göra samma sak. En stor del av den här historien är ett sorts snyftreportage om hur synd de här journalisterna tycker om sig själva, som inte fick bli riktiga Facebook-anställda, som inte fick vara som Facebook-ingenjörerna och sitta med löner och anställningstrygghet och glassa med Oculus-brillor i Silicon Valley, utan så här, åh nej, jag måste sitta i källaren och det är hemligt, jag får inte skryta med alla om min häftiga Facebook. Man fattar vad som ligger bakom den här läckan egentligen. Och det är även Gizmodo spelar med och lägger mycket, mycket fokus på det här. Liksom journalisternas arbetsvillkor, det är ganska patetiskt sagt i förbegående. Det intressanta med den här rapporteringen, det är vad som kommer fram nästan mellan raderna. Nämligen vilka riktlinjer de fick för sitt arbete. Och vi ska säga då att det de här människorna jobbar med, det var så att jobba som nyhetskuratorer.
1: Bara ordet alltså, ja. Nyhetskurator.
0: Jag är inte helt säker på hur man, om curator och kurator betyder delvis olika saker på svenska och engelska. Men de var news curators. Så man kan tänka att de kanske var lite grann som bubbleredaktörerna. Att de valde ut nyheter och valde vad som skulle synas i flöden och sånt där. Framförallt så jobbar de i anslutning till ett projekt inom Facebook som heter Trending News, som är alltså det här systemet där Facebook väljer ut vilka nyheter som just nu anses mest centrala, vad som trendar. Man kan se det ibland på såna här Facebook-inlägg, så kan man se till symbol att trending right now, kan man se att Boris Benderich, nu skriver jättemånga människor om Boris här, då lyfter han fram och grupperas på ett visst sätt. Och de visas också på en särskild plats på Facebook-sidan med flödena uppe till höger, tror jag, på sajten kan man se de här sakerna. Men det visar sig att det är människor, journalister kan man säga, som sitter och väljer ut vad som visas. Och dels så lyfter de upp ämnen och sen så tar de också bort ämnen och så svartlistar saker. Och det de berättar här, det är att De fick inte explicita instruktioner om att de var tvungna att ta bort vissa saker, men i praktiken så var det helt glasklart dem emellan att man skulle svartlista vissa saker. Man skulle till exempel vara försiktig med att välja ut konservativa, högerorienterade nyhetskällor. Så till exempel om man hade någonting från Breitbart, så skulle man inte lägga så mycket kräm på att få ut de grejerna. Man skulle hellre hoppa över dem. Man kunde också svartlista saker. Och en av principerna som de har för att svartlista, det är att om en sån här trending topic, alltså som datorn har sagt att det här är trending, det här är någonting som folk faktiskt postar mycket om, det blir ovanligt mycket likes och kommentarer på postningar om det här ämnet, så ska man ändå svartlista den och se till att den inte kommer upp i det särskilda flödet. om den inte har rapporterats om av minst 3 traditionella nyhetsorganisationer. Så det finns några exempel på vilka, i den här artikeln, på vilka som anses vara, vilka som var salongsfähiga. Så att det krävs då att till exempel New York Times har rapporterat om någonting och några andra liknande tidningar. Annars så plockar de helt enkelt bort det. Om det bara är alternativmedia eller Breitbart eller någon annan, eller någon skumma bloggare någonstans som har skrivit, då ska det inte gå upp som ett trending topic på Facebook. Och sen så är det ju också, det här är någonting som jag tror vi nämnt tidigare i Radio Bubbla, men som påpekas också i den här artikeln, att Mark Zuckerberg som bestämmer på Facebook, han hade ett möte med Angela Merkel för inte så länge sedan. Mm. Då det rapporterades att Angela Merkel frågade honom och sa till honom så här att vi behöver göra någonting åt alla de här anti-invandringspostningarna på Facebook och internet. Postningar som kritiserar den politik som leder fram till enorm flyktingkris i Europa och gör livet surt för politiker när folk ifrågasätter den här massinvandringspolitiken. Och Merkel frågade honom, är det här någonting som du jobbar på? Och Zuckerberg sa, absolut, absolut, fru Merkel, jag fixar det här. Så att, och vi vet ju också att Facebook nyligen inrättade ett särskilt censurcentrum i Berlin, där man har hundratals personer som anställs. Framförallt vill man ha folk som pratar svenska, tyska, tror arabiska och turkiska och sånt där. För att sitta och aktivt handcensurera material på Facebook och ta bort sina invandringskritiska postningar. Så att, det här är bara några brottstycken, jag ska säga det. Det här är bara några korta exempel på saker som kommer fram ur den här artikeln. Det är jätteintressant. Facebook är ett privat företag, de äger sin plattform. De har all rätt i världen att göra vad de vill med sin teknik och sin information. Det som är intressant och anmärkningsvärt här, det är att Facebook utger sig för att vara en neutral part som bara hjälper folk att dela den information de vill, ge uttryck för sina åsikter, att vara liksom en öppen fri plattform. Men om det inte var det förr, så är det i alla fall klarlagt nu att så är det inte. Utan Facebook är en politisk organisation med en politisk linje som man inte argumenterar för, men som man verkar för genom censur, svartlistning och artificiell framlyftning av temata som man tycker då är angelägna. Och det här kommer vi också få se till exempel nu i den amerikanska valrörelsen som nu hettar till, där det finns folk inom Facebook, finns anställda på Facebook som kampanjer, kan man säga, internt för att Facebook ska engagera sig för att stoppa Donald Trump, se till att Donald Trump inte ska bli president genom att undertrycka positivt material så att det inte syns på Facebook, och i andra änden lyfta fram anti-Trump-material extra mycket.
1: När man skapar ju en bild, alltså syftet här är att skapa en bild av verkligheten som passar med de styrandes önskemål om hur vi ska uppfatta verkligheten. Därför är ju uttrycket kurator väldigt bra, alltså inte den här svenska meningen att någon man pratar med för att få hjälp, utan vi har ju det, kurator i svenska språket i den andra meningen också, att man är kurator på ett museum till exempel. Och då har ansvar för att göra urvalet och framställa en utställning som ger en viss bild av verkligheten. Och det är precis samma sak som nu glider in i nyhetsvärlden och i sociala media. De ska inte spegla det som egentligen sker. De ska spegla det som överheten vill att vi ska tro sker och ge en bild av olika personer och företeelser som passar dem. Till exempel fallet Trump är ett väldigt bra exempel där man kan säga mycket kritiskt och diskutera på djupet om honom. Men man kan knappast göra det med utgångspunkt från mainstream medias rapportering.
0: Ja, och det är, man ska ju säga det som sagt att vara en nyhetskurator det är någonting som till exempel vi på Bubbla sysslar med. Alla bubbleredaktörer, du och jag och alla andra som håller på med nyhetsurvalet och rubriksättning på Bubbla, vi kurerar ju nyhetsflödet. Skillnaden är att vi gör inga anspråk på att vara en neutral part som objektivt låter alla röster komma till tals på lika villkor och så vidare. Utan vi säger öppet i våra själva premisser för Bubbla-projektet att vi är här för att ge en alternativ bild, en sorts motviktsbild i medieflödet för att visa på en kontrast till normal rapportering.
1: Jag vill vara lite semantiskt petig här, för jag tror att vi ska undvika att säga att vi kurerar nyheterna. För mig finns det inget skäl att gå ifrån det gamla hederliga journalistiska uttrycket redaktör. Det vill säga att du granskar texter eller mediematerial med utgångspunkt från fakta. Börjar vi föra in begreppet curator och kurera, då blir det lite grann, du vet, det här med att ja, det finns en verklighet som bortanför fakta och data som jag nu ska hjälpa er att upptäcka. Jag ska tolka verkligheten åter genom att göra ett visst urval. Redaktören tolkar inte verkligheten. Han redovisar data så att de blir och fakta så att verkligheten framstår i all sin komplexitet. Så jag är lite rädd för uttrycket kurera och curator i nyhets- och analyssammanhang. Det ger någon slags frikort att börja fippla med fakta.
0: Alltså nu kommer vi nästan in på en lite spännande filosofisk fråga.
1: Ja.
0: Men som jag tänker på det, och det ska ju sägas att det här är någonting som enskilda bubbleredaktörer mycket väl kan ha sin personliga syn på. Folk kan ha helt olika åsikter om det här, men Så som jag personligen alltid har tänkt i projektet, så är det att i själva redaktörshandlingen, i att överhuvudtaget göra ett nyhetsurval på något sätt, så finns det alltid en dimension av att värdera och prioritera. Eftersom en sajt som Bubbla, eller vilken sajt som helst för den delen, omöjligen kan rapportera om alla ämnen, men särskilt inte Bubbla, för att vi bara har en länk per nyhetssändelse normalt sett, och vi postar sällan mer än 100 länkar om dagen, så vi måste göra ett väldigt strikt urval, och där finns det ofrånkomligen en politisk dimension, precis som att på en vanlig nyhetsredaktion, även om den är större än Bubbla och producerar fler alster per dag, så måste man även där göra ett urval i vad man överhuvudtaget rapporterar om. Och det är det första och det viktigaste steget där det kommer in en politisk dimension. Så min tanke, det är bara att det går inte att göra ett sånt jobb som redaktör eller kurator eller nyhetsurväljare, om man kallar det för, utan att också lägga in sin egen politik i det. Jag tror bara att det är en praktisk omöjlighet.
1: Ja, men alltså, där är vi överens. Alltså, urvalet måste alltid ske av praktiska skäl. Det jag drar en lans för att urvalet sker alltid på grund av fakta och data. Du värderar vad är egentligen viktigt. Alltså, är Kazakstan viktigt idag? I så fall, varför är det viktigt? Men börjar man smyga in curator-begreppet i nyhetsvärdering, då är det mer en fråga om att nej, men jag känner att alltså, då utgår istället från en curator utgår från sin bild av verkligheten, och är det så att fakta och data inte passar in, så behöver man inte ha med dem helt enkelt. Men en redaktör gör givetvis ett urval, men tvekar inte att ta med sånt som faktiskt också kan innebära ett ifrågasättande av en egen etablerad världsbild. Det är det som jag har problemet med i Sverige idag, alltså att nyhetsflödet styrs av en viss given upp. Vi kan ta det vi har pratat om mycket, flyktingpolitiken. Där har nyhetsflödet styrts inte av en värdering av fakta och data och ganska enkla saker, utan det har styrts av en uppfattning om vad som är bra för Sverige, som inte har så mycket med verkligheten att göra. Så att så länge en redaktör håller sig till data, fakta och så vidare, så har man en vida bättre grund än att göra ett urval på grundval i nyhetsflödet på grundval av vad Malena Ernman tycker eller någonting.
0: Ja, definitivt så skulle vi Bubbla aldrig undanhålla någon del av verkligheten och försöka sopa saker under mattan och sådana saker, utan vi rapporterar även om saker som är komplicerade från vårt eget perspektiv. Och vi publicerar faktiskt, även om vi har väldigt begränsat med utrymme på Bubbla, så publicerar vi också våra meningsmotståndares alster ganska ofta för att ge en bild av vad de håller på med. Så att för all del tror jag att jag kan förstå din poäng. Och delvis så har vi något annat sätt att jobba än Facebook på det här sättet. Men vi har också en annan svansföring.
1: Oh ja.
0: Och det var det som var min ursprungliga poäng. Att vi aldrig sagt att vi är liksom upphöjd olymp av neutrala personer utan åsikter. Utan tvärtom så har vi liksom, vi har en liten mission med det vi håller på med. Och Facebook har också det, och de borde erkänna öppet att de är en i stor utsträckning en sorts politisk kampanjorganisation som Mark Zuckerberg använder för att styra världen i en riktning som han gillar.
1: Ja, det är en annan sak, och den är väldigt viktig, alltså att alla som ägnar sig åt nyhetsförmedling bör ju redovisa sina utgångspunkter väldigt tydligt för nyhetsförmedlingen, så att man vet att nej, men de här människorna gör sitt urval på den och den och den grundvalen. Det gör det lättare för dig som läsare eller betraktare att hantera den information du får.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en.
2: She, se, they, who.
1: Ze.
2: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Joakim Andersen, Bruce G. Charltons bok om massmedia pekar på samtidens beroende av distraktioner och oförmåga till djup koncentration, lyfter fram mediernas på samma gång totalitära och relativistiska tendens där den enda rätta åsikten byts ut över tid. Ja, Joakim Andersen, även känd som Oscar Day, fortsätter sitt lovvärda värv att introducera djupsinnig internationell litteratur till en svensk diskurs. I det här fallet Bruce G. Charlton och hans bok Addicted to Distraction. Som är en bok om mediefrågor. Hur massmedia har förändrats under de senaste årtiondena och hur det påverkar oss. Hans tes är att hur massmedier utvecklas är någonting som är väldigt negativt och tilltagande negativt. Han verkar beskriva medierna som någonting som delvis står utanför samhället. Så någonting som inte har en naturlig roll och därför kan växa obehindrat. Inte olikt, apropå någonting vi pratade om tidigare i sändningen, en cancersvulst på samhällskroppen. Och det finns flera specifika tendenser som beskrivs här på ett ganska intressant sätt. Till exempel att allting presenteras som åsikter i medierna. Och det har en subversiv funktion därför att det postulerar, så att säga, att det inte finns några fasta värden. Allt är bara åsikter. Åsikter kan ändras. En åsikt är lika bra som en annan åsikt. De är lika subjektiva och godtyckliga. Och som påpekas här, att Charlton säger, det här
3: Det är inte någonting som ibland så beklagar väldigt mycket på vänstern och säger att vänstern gör de här sakerna. Men det är snarare så att det är massmedierna som driver och styr den moderna vänstern, än att vänstern har politisk kontroll över medierna. Och som Charlton tydligen skriver, så skulle gamla tidsvänster skulle förakta vår tids mediedrivna vänster och den här subjektivistiska godtyckliga inställningen. Att det bara finns massa åsikter och ingen åsikt är bättre eller sämre än någon annan och så vidare. Det är inte så som till exempel ortodoxa marxister resonerar.
4: Amen.
3: Och sen är det också så att de här åsikterna, de byts hela tiden. Medierna sluter upp som en man bakom en viss åsikt. Men ett halvår senare så är det ofta en helt annan åsikt som man sluter upp lika intensivt bakom. Och alla som inte har bott under en sten i Sverige de senaste 3 åren vet ju exakt vid det här laget hur det går till. Så att Knight Charlton, han rekommenderar att vi helt enkelt ska avstå för massmedier. Vi ska ha en luditisk inställning och ordinera oss själva en massmediefasta. Och sluta lyssna, sluta läsa. Det finns inget bra skäl att dela det här. För att vid det här laget så är det, som han är inne på då, det är ett beroende av distraktioner. Det är som ett knark. Att distrahera sig själv med såna kortsiktiga stimulerande känslor. Så det bästa är bara att klippa. Inte ta del av det alls. Bara göra något annat istället.
1: Det här är en bra text av Oscar Rey. Och Charlton är ju intressant. Det jag saknar i Charltons analys, det är ju den halva som faktiskt utgörs av konsumenterna. För att det finns någonting grundläggande i om människor nu har behov av faktiskt av att avskärma sig från verkligheten och gå in i en annan slags verklighet, så är det saker som har skapats i deras vardagsbetingelser, att de faktiskt är, de är tomma i bollen, de har liksom ingen historia. Vi har ju fått en stor grupp människor som inte ser bakåt, för att de har inga rötter bakåt eller någon kunskap som gör att de kan vända sig om över axeln och titta bakåt. Och de har heller egentligen inga planer för framtiden, annat än att se till att de kan åka på semester i Thailand eller någonting sånt. Alltså det är människor som lever här och nu och som ett litet barn ska ha maximal behovstillfredsställelse. Och det skapar en grundläggande marknaden för den här typen av media som Charlton och Oscar Rey beskriver. Och sen, det är som att dricka sprit ungefär, det börjar. Sen blir det så beroende av att det spelar ingen roll vem du är, att du måste ha liksom ditt dagliga intrycksknark oberoende av vilken kanal det är. Så att tanken på avgiftning är ju oerhört korrekt faktiskt. Och sen en detalj i det hela är ju också hur det tas upp här, hur Charlton beskriver den här tendensen i vår tids populärkultur att ge oss andra typer av hjältar, även om ordet hjältar ligger illa i munnen i det här sammanhanget. Men jag läste den här texten direkt efter den här notisen om svenska barnböcker i Kina. De hänger ihop på något sätt, för att den typen av förebilder, vare sig det är barnlitteratur eller barnfilm eller vuxen litteratur och film, som var vanliga förr, alltså starka män och kvinnor som gjorde någonting och ibland gick under förvisso, då fick man en tragedi, det existerar inte längre, utan som det skrivs här så vi matas idag med antihjältar helt enkelt. Det kan vara vi har ju till och med seriemördare som hjältar. Vi har folk som har de mest märkliga böjelser och behov som hjältar helt enkelt. Och det är inte så att de bryter mot lagar, regler och förordningar för att göra det bättre för sig själva och för människor, och att de har någon slags vision. Sådana hjältar fanns det i gammal litteratur också, utan det är samma sak där. Det är folk som gör saker för stunden för att uppnå maximal behovstillfredsställelse. Och när den så kallade hjältebilden blir vanlig i populärkulturen, då blir det en ursäkt för så att säga vanligt folk att vara likadana. Inte att de blir seriemördare, men att de bara tänker för stunden. Och just det här att media ger oss en bild av världen som saknar historia, den saknar framtid, den finns bara här och nu. Det som händer nu är det viktiga för dig och för allting. Det gör det ju också möjligt för media att så här oerhört sömlöst när det gäller åsikter byta ståndpunkt. För det finns ingen historia. Det som fanns igår, det finns inte idag. Så att det är också ett skäl att avgifta sig. För att om man håller sig till det media levererar, då kommer man bli totalt vilse i pannkakan eller tid och rum och orsakssammanhang. Så stäng ner så mycket ni bara kan.
3: Jag känner en viss kluvenhet här. Ibland undrar jag om det är så uppbyggligt egentligen det vi sysslar med bubbla-projektet. För på sätt och vis så pumpar ju vi ut en stadig ström av såna här nyheter. Och det allra mesta som Bubbla länkar till är liksom mainstream-nyheter. Det är mainstream-artiklar och såklart uppblandat med lite annat. Men det är rätt problematiska saker som vi för folks uppmärksamhet till. Och naturligtvis så försöker vi göra ett bättre urval. Vi försöker rama in det med våra rubriker. Och vi försöker sätta rubrikerna alltid på ett sånt sätt att man ofta inte behöver läsa mer än vår rubrik för att få ett hum om vad som har hänt. Det är en av våra kärnidéer. Men samtidigt, Radio Bubbla till exempel, vi lägger ner ganska mycket tid, du och jag, Boris, och även producenten och andra människor som är involverade, på att sitta och sprida såna här nyheter och diskutera och kommentera. Men naturligtvis då så har ju vi har ju tanke med det här. Och i bästa fall så kanske man kan tänka att Radio Bubbla är lite så grann som ett filter eller ett alternativ som man kan använda för att få lite koll, få lite analys och diskussion kring nyheterna utan att behöva ta del av det här det allra mest degenererade och distraherande medieflödet. Men samtidigt, det är uppenbart för mig att det finns ju nackdelar. Och jag vet ju till exempel att det är ganska många människor som har sagt till mig att jag hade helt och hållet slutat följa nyheter tills jag upptäckte Bubbla. Då började jag läsa Bubbla, sen lyssnade jag på Radio Bubbla. Jag har aldrig lyssnat på nyhetsradio tidigare, kollat på nyhetsprogram på tv. Men nu lyssnar jag på Radio Bubbla och första gången någonsin så tycker jag att det är intressant med nyheter. Och ibland så är det nästan svartnare med ögonen på mig när jag hör såna här saker och tänker, vad har jag gjort? Vad jag sysslar med egentligen? Håller vi på att förstör människor med Bubbla-projektet?
1: Det där har jag också nöjat jättemycket på. Men jag har nuddat vid ett svar tidigare och jag grubblat en hel del på min kammare. Liksom har tänkt så här att, vad fan, är din hållning verkligen logisk och konsistent? Du kan inte hävda det ena och samtidigt hålla på med sånt som definitivt besinner sig i samma zon, en slags uttryck för vilja att synas och höras som någon slags personlig fåfänga, och då faller liksom allt du säger. Men jag tycker vi ska se det jag håller på med som ett vaccinationsprojekt helt enkelt. Man tar de dåliga, man tar de här bakterierna, odlar dem som vi gör helt enkelt och injicera folk så att de blir mer motståndskraftiga. För man behöver motståndskraft. Även om du är en individ som inte följer nyhetsflödet, så är du faktiskt omgiven av nyhetsflödet och du måste vara vaccinerad. Det är det ena vi ägnar oss åt. Det andra viktiga saken som jag menar gör att det vi ägnar oss åt är rätt, det är att det vore väldigt illa om vi drog någon slags politiska slutsatser inom det bestående ramar och liksom avslutade var efter att vi har kört 5 länkar, så sa någon av oss att, och kära lyssnare, det här kan vi råda bot på genom följande, och så talar vi om hur man skulle rösta på eller sådana saker. Det gör vi ju inte. Vi talar om för folk att tänk själv och framförallt gör saker, vad du nu än gör, om du blir skomakare eller kock eller whatever. Så att det är ett vaccinationsarbete helt enkelt. Någon måste göra det.
3: Tack så mycket, Boris. Nu känns det genast lite bättre. Kan jag sova i natt ja, också?
1: Jag kan dra samma ramsa imorgon. Vad du får ångest.
3: Ja. Vi får se, vi kanske inte kommer syssla med det här för alltid. Tills vidare så tycker jag skämt åsido att det är en väldigt bra och viktig sak som vi gör. Men artiklar som den här som vi pratat om nu illustrerar att det verkligen inte är oproblematiskt. Och det är en liten intressant dimension också i själva verksamheten, ska jag villigt erkänna. Att det inte alltid är svart på vitt, själva grunden för det vi sysslar med.
1: Nej, alltså, det är definitivt inte enkelt. Vad vi inte får glömma bort här dock, det är ju ett mer svettigt problem. Och det är ju att när du och jag nu diskuterar frågan, då rör vi oss i, då är det ju med hänsyn till en grupp som reflekterar, tänker och väljer sin tid, så att säga. Vi och våra lyssnare och andra där kring. Men vad gör man då med, så att säga, den stora gruppen? De som faktiskt har, höll jag på att säga, snart ett biologiskt betingat behov av att alltid få ett intryck in i hjärnan. Alltså, jag tror vi befinner oss där, att rör det i vilken stad som helst. Människor har alltid ett par lurar i öronen eller sitter och tittar i mobilen på en film eller någonting sånt. Alltså, det är som vi står inför en mänsklighet som är paniskt rädd för tystnad omkring sig. Som är paniskt rädd för att inte någon ska sjunga eller prata rätt in i huvudet på dem. Det är för att om ingen gör det, då blir det tyst och då måste de höra sina egna tankar. Och det tror jag väldigt många människor finner obehagligt, för de kanske inte hör någonting alls då. Det blir bara tyst. Och då fattar de att det är något fel, och det vill de inte fatta. Vad man gör åt detta har jag ingen jävla aning om.
3: Ja, återstår att reda ut. Det är mycket intressanta frågor som vi tvivelsutan kommer att återvända till. 500 år sedan Martin Luther, enligt legenden, spikade upp sina teser på Wittenbergs kyrkoport. Västkyrkan har varit splittrad sedan dess, trots de senaste årtiondena satsning på ekumenik. Ja, ett jubileum som heter duga. 500 år har det gått sedan denna betydelsefulla händelse. Och efterfrågan från bubblaredaktörer och radiolyssnare har varit oerhört stor på att vi ska ha en Luther-special eller protestantism-special. Det är ett ämne som berörs i förbifarten i alla möjliga inslag. Särskilt med tanke på alla de här reaktionära länkarna som har dykt upp i opinionsavdelningen, som vi pliktskyldigt har tuggat i oss och vänt och vridit på. Och nu, tydligen så har vi lovat någon gång att vi ska ha en Luther-special. Och nu kan väl jag känna att lyssnare borde ha lärt sig väl laget hur mycket ett sånt löfte är värt. Med tanke på den oerhört fria och spontana formatet som vi har på Radio Bubbla. Men nu har vi i alla fall tre länkar om Luther på sajten idag. Så jag känner att nu blir det liksom omöjligt, det blir politiskt omöjligt för oss att inte ta oss an den här härvan nu.
1: Ja, för alltså den här Luther-stormen kommer bara öka, tror jag, om vi inte liksom betar av Luther idag. Sen kan vi ta det lugnt i 500 år till, hoppas jag. Men jag är extremt nyfiken på din aversion mot att ta upp ämnet. Det är nästan det mest intressanta med det hela.
3: Ja, det var som jag sa innan vi började sända det här, att jag har ingenting att säga om Luther. Jag har ingenting att säga om protestantism och reformation och sånt där.
1: Ja, men det är det som jag är nyfiken. Vi har liksom kunnat diskutera udda träddyrkande religioner i sydöstra Nepal, och du har haft en åsikt. Men du har inte det om Martin Luther?
3: Ja.
1: Han är ju ändå tysk, och du gillar ju det tyska.
3: Ja, inte exakt allting som kommer från Tyskland. Ja, nej, men det är så här, det är ett väldigt komplext fenomen. Det blir väldigt liksom klischéartat. Det är det som alla skriver, att det är mångfacetterat och komplext och det har format historien så mycket att, och så vidare. Men det är sant. Det är sant att det är komplext. Och delar av den här diskussionen är ju, kan man säga, teologisk. Och den biten lämnar mig personligen ganska kallsinnig. Jag Av olika skäl så tycker jag inte att det är en intressant eller relevant diskussion att diskutera de här teologiska distinktionerna mellan Martin Luther och hans samtida antagonister. Men då skulle vi behöva ge oss ut på en alldeles fördjuplodande diskussion om esoteriska lärors psykologiska förutsättningar och såna här saker. Men jag har inga starka uppfattningar om det där. Sen är det så att jag tror det är ett deprimerande ämne. Jag tror det är det. Därför att om man ser Luther och reformationen på en mer samhällsnivå, vilken effekt det hade i historien, så är i alla fall min uppfattning så många år tillbaka att det var en katastrof, en av den europeiska historiens stora katastrofer, där civilisationen, som förmodligen redan var satt i förfall, som redan var en sorts pågående kollaps, då allting accelererades, någonting oerhört, det utlöste liksom säkert många inre spänningar som redan fanns där, men som då kom upp till dagar och liksom exploderade, lite som vi pratade för några veckor sedan om första världskriget. Alla förutsättningar för första världskriget fanns redan på plats, såklart. Det kom inte från ingenstans. Men då var det som att Europa tryckte på reset-knappen. Nu spolar vi bort den gamla civilisationen och kör någonting nytt. Och lite så kan jag tänka att det var med reformationen. Att oavsett om man eventuellt skulle tycka att Martin Luther hade någon teologisk poäng, så var det fruktansvärt det som hände i många länder i Sverige, många andra länder i Europa. Framförallt i form av den här, jag vet inte ens hur man ska kalla det utan att underdriva, men den här alliansen som skedde mellan kyrkoreformerare och stater. Mm. En sorts symbios där staterna premierade de här protestantiska strävandena, utbyte mot att de tillerkände staterna en mycket mer långtgående makt än vad som fanns tidigare. Och spolade bort den här, kan man säga, ändå samhälleliga maktdelningen som fanns i hög utsträckning tidigare. Att en kung behövde balansera saker och ting i hög utsträckning gentemot kyrkan. Men nu kom istället Luther och hans anhang och sa att ni behöver inte bry er om Rom, ni behöver inte bry er om påven, utan ni kungar kan göra er själva till religiösa överhuvuden. Och det ledde till 100 år, om inte mer, av fruktansvärda krig, en kulturell splittring i Europa. Det man vill ha är någonstans, man vill ha politisk splittring och decentralisering, men kulturell enighet och samarbete. Och här får man någonstans nästan tvärtom, med en kulturell splittring och politisk centralisering.
1: Mm. Men jag kan förstå det var en bra utläggning. Jag kan förstå en motvilja att gå in i de teologiska aspekterna av väldigt många skäl. De kan vara intressanta bland annat att titta på just i samband med det här sociala, ekonomiska och politiska spelet du gick igenom där. Därför att hur man använder Bibeln och olika texter för att motivera just den här politiska centraliseringen, upprättandet av den absoluta statsmakten. Men tittar man på det på så här i 500 års perspektiv och det här envisa tjatet idag om ekumenik och ökat samarbete mellan kyrkorna, så jag tror en intressant sak om man tittar på Europa är ju och egentligen västerlandet, är ju att Luther segrade ju på väldigt många sätt. Jag skulle vilja lyfta upp en aspekt som ofta glöms bort då. Man tjatar väldigt mycket om de här som är väldigt aktuella idag. Man tjatar ju väldigt mycket om de 95 teserna som spikades upp. Men minst lika intressant tycker jag är ju Luthers skrift som kom året efter. Alltså hans en förklarande text av de 95 teserna, vad han egentligen menade där. Och alldeles i inledningen har han ett långt stycke där han förklarar att kristenheten ska inte bekämpa turkarna och islam. Därför att islam och turkarna är sända som ett straff från Gud. För att kristna har syndat, och eftersom de är sända av Gud som är straffdom, så bör de icke bekämpas. Men sen blir ju turkarna lite för framfusiga, även för Luthers och framförallt hans herrar, furstarnas smak. Så att 10 år senare, 1528, så kommer han ju med sin skrift om kriget mot turkarna. Där han förklarar att jo, men kristenheten har rätt till självförsvarskrig mot turkarna om de hotar kristen egendom. Men intressant det här att han också konstaterar att i den här skriften om kriget mot turkarna att judar är mycket värre än muslimer. De är djävulen förkroppsligad. Och katoliker, de är antikrist. Och sen har han en jätteintressant passage där han säger att han har en viss, att han ändå har en viss förståelse för de tyskar som tycker att ottomanerna borde komma och härska i Tyskland för att man skulle civilisera landet, för att tyskarna är allt för oborstade. Och det där låter ju som Fredrik Reinfeldt alltså. Så att jag tror att en stor, alltså man ska inte underskatta Luthers faktiskt kulturella påverkan. Han har en otrolig roll under 1500-talet och under sitt liv och strax efter, där det verkligen hamras in hans grundläggande tankegångar och skrifter läses överallt, och sånt som man inte läser idag, som till exempel om kriget mot turkarna. Och det där menar jag lever kvar i mentaliteten, alltså själva det grundläggande förhållningssättet. Och det är faktiskt, tycker jag, en rimlig förklaring till den här kulturella tvehågsenheten man ser i västerlandet och även i Tyskland faktiskt, gentemot islam, och faktiskt också idag Turkiet. Och det där är en tvehågsenhet och en vacklan som kännetecknar den katolska kyrkan idag också. Så att på många sätt så tror jag att väldigt många negativa sidor som växer fram ur det faktum att Luther faktiskt utvecklar sin lära snabbt i symbios med de absoluta förstarna som etablerar sin makt lever kvar idag. Att det inte är fråga om religion så mycket som att utveckla religiöst klädda försvarsmekanismer för den absoluta makten. Jag finner honom vara en väldigt obehaglig figur.
3: Ja, det är intressant att du tar upp det, synen på islam. Det faktum att Luther var en rabiat antisemit, det känns nästan uttjatat, som en sån här död häst som får pissa på. Det tar man ofta upp nu, att han var. Och det var inte bara lite eller något sånt där att folk var antisemiter på den tiden, utan han var en extrem och driven antisemit som skrev ett antal texter om det och skyllde allt på judarna och var väldigt sådär. Men det är intressant det här med islam, därför att det är då en luthersk uppfattning som har levt kvar och som det verkligen våras för. Så här lagom till

0: Han visar liksom punkt efter punkt efter punkt hur EU var ett större problem än islam. Han är naturligtvis inte islamist, men han gör den här poängen på ett väldigt kraftfullt sätt. Och det som han uttrycker på ett sorts ironiskt sätt för att göra en poäng och för att väcka oss till att vända oss mot den utvecklingen, det är någonting som många djävulska människor från Luther till Reinfeldt har förespråkat helt oironiskt. Jag tänkte lite på innan du skulle prata om det här, min motvilja att prata om ämnet. Jag satt och funderade på, kan jag komma på någonting positivt att säga om Luther och det han gjorde? Och jag tror lite det som gör att jag drar mig lite för ämnet, för att jag känner att jag möjligen kanske är onyanserad. Jag gillar att ha lite så här dubbla perspektiv. Att ha någonting gott att tänka och säga om även om saker som jag är väldigt negativ till. Men det är så svårt med Luther. Kan du säga något positivt om Luther?
1: Det enda jag kan säga positivt om honom, det är ju, och det väger ju ganska lätt, därför att det hade ja, det vet jag fan om ens det, men det är ju språkfrågan. Man hyllar ju honom ofta som en förnyare av som en språkets mästare i sig, alltså att han lösgör, etablerar ny kontakt mellan människan och Guds ord genom att det kan översättas och att man kan ta det på sitt eget tungomål. Och det är väl, det hade ju kommit ändå, alltså. Så att jag vet inte om man ska hänga någon guldmedalj om halsen på honom för detta. Så att alltså, när jag lägger allt i vågskålarna, så då han är ingen positiv kraft i historien, alltså. Och jag tycker han är extremt lömsk och intrikat, alltså, med, nu ska vi inte gå in på teologi, jag håller med om detta, men hur han broderar kring tanken på rättfärdiggörelsen genom tron. Alltså hela hans teologi, menar jag, är enbart till för att isolera de troende från den katolska kyrkan, och genom en faktiskt hegeliansk virtuos vridning på tanken på att rättfärdiggörelsen genom tron vänder inåt, få folk att underkasta sig den världsliga makten, alltså de absoluta förstarna. Och det är inte konstigt att Hegel tyckte att Martin Luther var en oerhört viktig person, och Hegel var ju en faktiskt troende lutheran, och han såg Luther som en stor filosof. Bara det gör det lite svettigt. Nej, jag har inget gott att säga om honom, och folk hackar ofta på Sveriges nuvarande ärkebiskop Ante Jackelén för att de skulle ha brutit upp från den rätta läran och lutherdomen och så vidare. Det har hon inte alls det. Hon går i Luthers fotspår, hon anpassar kyrka och tro till den rådande makten och som det numera heter värdegrunden. Hon är en riktig praktlutheran.
0: Ja, men på ett sätt kan man ju säga att det slutgiltiga praktlutheranska verket är avkristnandet. Så på det sättet så är ju Svenska kyrkan föredömlig. Det var en intressant detalj som stod i en av de här artiklarna som vi har. Jag vet inte om det möjligen var den här Ecumenical News i världenavdelningen, där det påpekades att i Wittenberg, Luthers hemstad, där han famöst spikade upp sina 95 teser på kyrkoporten. I Wittenberg så är det numera 7% av befolkningen som är kristna. Resten är ateister. Ja, det är klart, de har väl kanske lika många muslimer, och sen har de ateister. Men det är bara 7% som är kristna nu i Wittenberg. Och även i, ja, inte så långt därifrån, i Tjeckien, där en gren av den här rörelsen började med Jan Hus 100 år innan Luther, som inspirerade Luther, som var en liknande filosof. I Tjeckien är väl Europas minst kristna land, världens mest sekulära land. Möjligen beroende på hur man räknar då, med undantag från något. Sådär. Men man brukar säga att Tjeckien är värst. Och Sverige naturligtvis.

0: som ju också bara blev lutheriserat med järnhand väldigt, väldigt grundligt. Så att slutpunkten för Luthers projekt är ju det totala avskaffandet av kristendomen, upplösningen av traditionen fullständigt. Så att på det sättet så är ju Svenska kyrkan fullständigt i linje med den lutherska traditionen.
1: Ja, och det ligger inbyggt alltså. Jag tror det här, vi har en spiked text också som folk gärna ska läsa, tycker jag. Där man just pekar på att det ligger inbyggt i reformationen. Alltså att sekulariseringen vi ser svepa fram sen länge över västerlandet ligger inbyggt i själva reformationen. Den logisk följd av den.
2: Radio Bubbla

0: Look out, babe. You're not the only oyster in the stew. Look out now.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ett jubileum firades i oktober, ett sorgligt jubileum. Det var 15 år sedan som USA startade kriget i Afghanistan. Och vi har en länk som berättar om att kriget har kostat 850 miljarder US-dollar och krävt 2400 soldaters liv. Och då antar jag att man räknar amerikanska soldater och inte alla andra som har dött i det här kriget. Det är rimligt många fler. Men som länken från Politico konstaterar så är det enda resultatet av det här kriget är att talibanerna har radikaliserats. Och som vi pratade om tidigare i årskrönikan, talibanerna vinner mark och numera dessutom internationellt erkännande.
2: Mm.
1: Mycket, mycket sorglig historia.
2: Det remarkabla är ju att Afghanistan har kommit ännu längre ner på den internationella korruptionsskalan. Så resultatet man har skapat är en mycket större och mycket mer korrupt statsapparat. Vilket är rätt fascinerande. Och dessutom så har ju också, vilket vi rapporterat om, narkotikaproduktionen i Afghanistan har ju slagit rekord de senaste åren.
1: Dels så brukar ju där amerikanska militären, amerikanska underrättelsetjänsten, CIA kommer in i bilden, så brukar ju inte det vara en så ovanlig konsekvens. Men dessutom har vi sett under de här åren att talibanerna, som tidigare var starka motståndare till droger, nu har gått all in på drogproduktion för egen del för att finansiera sin verksamhet.
2: Mm.
1: På en relaterad nyhet så lärde vi oss i oktober att Pentagon har betalat PR-byrån Bell Pottinger 540 miljoner US-dollar från 2007 till 2011 för att skapa Al-Qaida-propaganda. För att producera nyhetsvideor som ser ut som det som arabisk tv och det som propagandafilmer för Al-Qaida. Men det här är en sorts attrapper. De är kodade på ett särskilt sätt så att man kan spåra vem som ska kunna se dem. Avslöja då tittarnas IP-adresser. Så att för att få reda på vem det är som kollar på islamistisk propaganda så producerar man islamistisk propaganda till ett värde av flera miljarder svenska kronor. Är inte det också en fantastisk ögonblicksbild av vad USA har haft för sig de senaste årtiondena?
2: Jo, och det där är ju också faktiskt, det är en gammal amerikansk tradition egentligen, att man nästan brottsprovocerar, alltså man skapar sammanhang för att locka till sig människor som är terrorister eller kommunister en gång i tiden. En period så var det allmänt erkänt att det amerikanska Moskva-trogna kommunistpartiet hade fler angivare och FBI-agenter än så att säga vanliga medlemmar. Så man skapar en situation där man stimulerar människor till terrorism. Och det har man gjort rent fysiskt också i USA de senaste åren. Där FBI-agenter känner för att ibland har tjatat folk till att nej, men nu ska du liksom ta och spränga det här. Och sen sätter man dit dem. Det är en jävla märklig hantering.
1: Ja, jag kan minnas minst två sådana nyheter från inhemska nyheter i USA från det här året. Där situationen varit precis den att FBI har liksom insisterat på att dels radikaliserat någon muslim till att bli islamist och sen insisterat på att han ska genomföra ett terrorattentat. Och sen när de har lyckats då, när de lyckas övertyga honom att spränga sig själv eller attackera någon ställe, så tar de honom precis innan och säger att nu har vi äntligen stoppat en terrorist. Ytterligare en militär händelse under oktober var att Ryssland skickar hela sin norra flotta och delar av Östersjöflottan till Syrien. Och det var en upptakt inför att försöka avsluta slaget om Aleppo, vilket också inträffade under december månad. Men den sista slutspurten på kampanjen kan man säga markerades av att Ryssland skickade dit hela sin flotta. Man börjar med flottövningar i havet utanför Skottland medan man väntade på några ytterligare båtar som skulle sluta upp. Och sen har man manövrerat i Medelhavet. Man hade problem att ta sig genom Medelhavet. Man fick inte stanna och tanka på vägen. Man hade först ett avtal om att tanka på Malta. Men efter påtryckningar så bestämde sig regeringen på Malta för att vi törs inte. Vi får inte säga till Ryssland, de får inte komma och köpa olja av oss. De hade också mycket tekniska problem med tre stridsflygplan som misslyckades med att landa på Rysslands enda hangarfartyg, Amiral Kuznetsov, och istället kraschade i olika utsträckning, kraschade i havet. Det var en vådlig strapats för ryssarna att ta sig till Aleppo. Men de kom dit och det blev också en uppvisning med mycket fin medial exponering för Putin under tiden.
3: Hundratals fall av sexuella övergrepp i nordnorska Tysfjord har pågått i årtionden, men är svåra att utreda och åtgärda på grund av kulturkrockar mellan samer och norrmän. Samisk helbrägdagörare dömd till fängelse för att ha förgripit sig på personer han var satt att hela. En mardrömslik historia som vi läser om här via BBC, och det kanske säger någonting om min bristande allmänbildning eller mina bristande kunskaper om Norge, men jag hade ingen aning om att den här typen av saker pågår i norra Norge. Tysfjord är ett liten ort, eller en, jag tror det kanske är en region, en fjord med ett par små orter på respektive sidor av fjorden, Kroppsvik och Drag. Det bor bara 2000 personer ungefär i det området. Men den norska polisen har 151 fall av sexuella övergrepp som de utreder just nu. Och det här är en härva som pågått väldigt länge, från 50-talet ända till idag. Allting tyder på att det fortfarande pågår. Och bara sammanfatta det kort vad det handlar om. Vi har till exempel en berättelse här från en dam som är uppväxt i det området, men som så småningom har flyttat därifrån. Och hon, trots att hon har flyttat från Tysfjord, så känner hon sig inte säker. Och när hon reste tillbaks till hemstaden nyligen, så såg hon utanför en skola hur det stod tre personer som hon personligen vet är involverade i de här övergreppen, som stod och lurade utanför skolan. Och då naturligtvis så vill de då ta sina barn så fort som möjligt och åka därifrån. Det är alltid så i sån här rapportering att de går liksom inte in på allt för mycket detaljer, och man är ju på ett sätt glad att man blir förskonad detaljerna, för det är så fasansfull sak att läsa om. Samtidigt är det är ju intressant och viktigt, och en av de saker som ändå kommer fram mellan raderna, och med tanke på att det finns en dimension av, man kan säga, politisk eller etnisk känslighet här, så misstänker jag att det är liksom nedtonat. Man får liksom utläsa lite grann ur ett sånt PK-filter. Men de här sexuella övergreppen involverar i hög utsträckning samer, den samiska befolkningen, som utgör en stor del av de som bor uppe i Tysfjord. Och övergreppen har i viss utsträckning begåtts i samband med samiska riter. En av de som har dömt, den första personen som blev dömd, hittills är fem personer blev dömda för brott. Men allting tyder på att det är en mycket större liga. Men den första personen som blev dömd beskrivs som en samisk helare. Så en samisk alternativmedicin, man har olika typer av problem, då går man till helaren för att få hjälp. Men han och helaren har alltså begått sexuella övergrepp mot barn som han skulle hela. Och det finns en väldigt starka spärrar uppenbarligen kulturellt om att prata om det här. Därför att naturligtvis så är det väldigt känsligt att rikta kritik på samer och att antyda att oavsett om det har någonting specifikt att göra med samisk kultur eller inte, de här övergreppen, så får man inte kritisera. För att då får man liksom alla de här politiska problemen som kommer med etniska konflikter. Och det finns till och med några hårresande citat i den här artikeln om att jag ska se om jag kan hitta det. Där de säger just att ja, visserligen vi har de här personerna i gruppen, men vi är en liten grupp, vi är ett litet samhälle. Så vi kan inte bara liksom riva upp hela samhället och exkludera de här personerna som har begått sexuella övergrepp. På något sätt så måste vi kunna fortsätta leva tillsammans. Vi måste hitta sätt att leva tillsammans. För att alla är en del av samma livets kretslopp. Circle of life åberopas som ett begrepp. Och med specifik referens då till att det här, det är ett samiskt begrepp, samiskt kulturellt eller andligt begrepp, om att allting ingår i samma livets kretslopp. Människor, gud, djur, naturen och uppenbarligen våldtäkter på barn, sexuella övergrepp som begås av den samiska shamanen eller helaren. Det är fruktansvärd läsning och jag tvekar att prata om det i radion också. Men det finns ju en parallell här som jag tycker är väldigt anslående, nämligen de historier som rullas upp i England. Där på flera orter har varit såna här grooming-ligor där män från Pakistan och andra liknande länder under årtionden har ägnat sig åt systematiska övergrepp på tusentals barn. Och det är, även där så är det en ganska ansenlig del av befolkningen som har blivit utsatta för de här övergreppen under lång tid. Och bara nu i dagarna så har det rullats upp först en och sen två nya orter bara senaste två veckorna. Där det avslöjas att de här sakerna pågår. Och på grund av olika, att det är känsliga situationer så får man inte veta. Det är Oxford var den senaste. Utredningen har pågått väldigt länge. Övergreppen har pågått från 1998 till 2005. Det som man har dömt folk nu för. Men det är först nu som det har offentliggjorts. Och innan dess var det en annan ort som jag glömmer namnet på just nu. Där man har fått en liknande sån här. Och det är så ofattbart att jag tycker det är svårt att ens sätta det i relation till någonting. Och det är svårt att förstå att det ens händer, att det finns människor som kan manifestera den här typen av ondska. Men sen det är liksom ännu mer häpnadsväckande i att omgivande samhället har stått och tittat på så länge och i princip accepterat och sagt att nej, men det är bäst att jag inte säger någonting om alla hundratals barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, för jag vill inte att någon ska anklaga mig för att vara rasist, för att jag anklagar de här pakistanierna för att begå övergrepp. Och nu undrar jag alltså, har jag liksom en skev bild av verkligheten? Pågår de här grejerna överallt? Är det så här i Norge också, precis som i England? Eller är det något speciellt med samerna? Är samerna som pakistanier, och vad är det för fel på dem i sådana fall? Kan du hjälpa mig, Boris, reda ut det här?
2: Ja, det kan jag. Det vi ser nu både i Storbritannien, och det är jättebra att du gjorde kopplingen dit faktiskt, för att det är en del av samma fenomen där som hände i Tysfjord. Jag tror vi är många som reagerar på att fan, det här är ju alldeles onaturligt. Och jag tror onaturligt är nyckelordet. Det är det här som händer när man bryter ner samhällen och flyttar folk in i en helt främmande miljö och eller kulturkrets, eller till och med en främmande miljö i naturmening så att säga, och bryter upp, river upp väldigt gamla rötter. Jag tror en bärande, alltså att vi får inte glömma, om vi tar Norge först, så har man alltså i den samiska, så har ju den samiska befolkningen relativt sent varit utsatt för folkförflyttningar. På grund av olika byggnationer, exproprieringar av mark, alltså det i viss mån så påminner det verkligen om inte lika blodigt och våldsamt, men det som hände när man flyttade om indianerna i USA på 1800-talet. Vi behöver er mark för dammbygge, men ni kan få flytta dit istället, ha rengjordarna där och så vidare. Så att utvecklingen i Nordnorge har ju inneburit på många sätt att man sliter sönder det naturliga band som samerna har haft med sig någon kringliggande miljö. Och Tysfjord är ett ganska sent uppkommet samesamhälle. Jag tror inte det är så många årtionden. Och jag har varit mycket i Tromsö. Där hade man också liksom samebosättningar som hade upprättats bara 20 år tidigare. Och i en del fall va, så påminner de där små samhällena lite grann om där man kan se amerikanska indianreservat. Alltså ganska mycket social misär och ett jävla supande. Det är alltså icke nyttigt att flytta folk hur som helst. Och när det gäller just den samiska kulturen så kan man säga att det finns... Det vi ser idag tror jag är en pervertering av vissa grundläggande kulturella mönster som vi nog kan finna lite främmande för oss. Och det är det samer, eskimoer och även i åtminstone den nordamerikanska indiankulturen så har man inte riktigt samma bild av kärnfamiljen, utan där är sexualiteten har en liten annan position kan man säga än den får i den kärnfamiljskultur som växer fram i Europa. Om människor blir rotlösa så kan jag mycket väl se att den här som vi skulle betrakta som sexuella frigjordheten bland till exempel eskimoer och samer slår över till det vi ser idag. Det är inte en del av kulturen, men den prioritering av drag som finns i den här kulturen. Och på samma sätt så menar jag att flyttar man en herrans massa pakistanier till Storbritannien där de upprättar egna samhällsformationer i samhället, inte alltid naturligt interagerar med det omkringliggande samhället och dessutom faktiskt fått sina rottrådar till sitt ursprungliga land kapade av egen frivilliga i för sig i det här fallet ofta, så kan du också få se en pervertering av det som finns i faktiskt inbyggt i den islamiska kulturen, alltså kvinnans underordning och förtryck och utnyttjande av kvinnor som icke ingår i den egna klanen. Och det är det vi ser i Storbritannien. Slutsatsen man ska dra är att det är inte så att i sig är att olika kulturer och eller religioner leder till våldtäkt, incest och överfallsvåldtäkter. Men att det definitivt är en naturlig eller snarare onaturlig en naturlig följd av onaturliga förhållanden som sker när man flyttar om folk på det här sättet. Och vi kommer att se mer av det med alla de här migrationsvågorna vi har över alla världens gränser.
3: Tack så mycket Boris, intressant och tänkvärt. Jag förstår ju dina resonemang. En mardrömslig påminnelse verkligen av folkförflyttningarnas baksidor. Vi pratar ganska mycket om baksidorna med migration. Men ofta så pratar man om sådana saker som till exempel ja, kanske brottslighet, kulturell alienering, pratar om ekonomisk misär. Man pratar om så här, ja men om inte annat i en omställningsperiod så blir folk arbetslösa ett tag, men återanpassa sig och liksom, det är kanske det mildaste och sen går vi vidare liksom mot mer allvarliga saker, gängbrottslighet i svenska förorter. Men det här är någonting som, jag menar, jag tror att du är rätt, vi kommer få se mer av det här och det är viktigt att vi tänker på och pratar om och skriver om att det även händer ännu mer fruktansvärda saker. Mycket mer akuta och fruktansvärda saker. När människor blir rotlösa och samhällsgemenskaper slås sönder.
1: Radio Bubbla. Jens Henriksson, ny vd för Swedbank, rekryteras av styrelseordförande Göran Persson som på 90-talet rekryterade Henriksson till Finansdepartementet. Utnämningen kritiseras då Henriksson som tidigare vd för Folksam kan anses vara delansvarig för Swedbanks omfattande penningtvätt. Ja, Swedbank har ju varit i blåsväder, har haft alla möjliga allvarliga problem de senaste åren. I centrum av alltihop kanske man kan säga står en stor härva av penningtvätt som har ägt rum framförallt i Baltikum. Nu är inte det här någonting som egentligen är unikt för Swedbank. Det som vi ser är väl egentligen att alla de svenska storbankerna har haft omfattande penningtvättverksamhet i olika skalor, olika typer av klienter. Men bland annat då så har man använt sina filialer i Baltikum för att tvätta pengar åt ryska oligarker och så vidare. Så att samtidigt som vanligt folk i Sverige och andra länder jagas med blåslampa av Skatteverket och får gå igenom jättekrångliga sådana här KYC-processer med bankerna. Hela tiden lämna mer uppgifter, misstänkliggöras, förklara vad den här transaktionen är på kontot och så vidare. Samtidigt som allt det här pågår för oss normala människor så tjänar de här bankerna enorma pengar på att bedriva penningtvätt åt oligarker och andra miljardärer. Så att Swedbank har ju lite en del smuts att städa upp, kan man säga. Och vad gör man då när man har en sån här kris, en förtroendekris? Jo, Swedbank har gjort genidraget att de har tagit in Göran Persson. Ja, den Göran Persson som styrelseordförande. För att vem signalerar förtroende och trygghet och stabilitet mer än Sveriges sista riktiga ledare, Göran Persson? Och nu har Göran Persson gjort sitt största drag hittills, kan man säga, för att vända skutan på Swedbank. Nämligen när han presenterar en ny vd för koncernen. Jens Henriksson, som har varit involverad i Swedbank, alltså styrelsen för Swedbank. Han har varit i valberedningen i Swedbank. Han har fram till nu jobbat som vd för Folksam, försäkringsbolaget, som är en stor ägare i Swedbank. Så att en kritik som framförs mot den här utnämningen är att Jens Henriksson är insyltad. Han har suttit vid rodet, han har suttit i valberedningen, han har suttit och varit stor ägare medan all den här penningtvätten har pågått. Så att han har inte, hans händer är inte rena det här. Och så är motargumentet, säger man så, ja men penningtvätten, den har hänt i Baltikum och Jens Henriksson visste ingenting i Sverige och så vidare. Det kan man diskutera. Det är inte det som får mig att höja på ögonbrynen mest i den här affären. Utan det jag tänker på, det är Jens Henrikssons tidigare förflutna. Och jag ska säga att när jag googlade på det här så jag var tvungen att klicka på en 2-3 länkar innan jag till slut hittade en svensk nyhetsartikel som ens nämnde det faktum att Jens Henriksson har ett långt, långt, långt förflutet på det svenska finansdepartementet. Där han började arbeta år 1994. Och vad hände på finansdepartementet 1994? Var det någon annan person som började jobba på finansdepartementet 1994? Någon som vi kanske har hört talas om i de här svängarna? Ja, för våra väldigt unga människor som eventuellt lyssnar på Radio Bubbla, så var det alltså året då Göran Persson tog över som finansminister. Och en av de första saker han gjorde var att han plockade in Jens Henriksson för att vara en nyckelperson. Alltså, han har varit lite grann Göran Perssons högra hand i långa stycken. Först som politisk sakkunnig med liksom en central roll, jobba där Göran Persson. Och sen när Göran Persson blev statsminister så fortsatte Jens Henriksson att styra finansdepartementet som planeringschef. Vilket är en så här speciell sorts position på finansdepartementet, och sen som statssekreterare. Så han har varit liksom en av Göran Perssons centrala lojalister och medarbetare som Göran Persson har lyft fram och groomat genom åren. Enda vägen fram till idag, va? Då han placerar Jens Henriksson som vd för Swedbank. Så Jens Henriksson har haft en illuster karriär. Han har varit vd på Stockholmsbörsen, han har jobbat i USA, fina uppdrag. Han har suttit i styrelsen för IMF och så vidare. Men det vi egentligen ser här, och det som jag bara skulle vilja prata lite grann om, det kanske inte är så stora nyheter för många som lyssnar, men det blir så naket på något sätt. Att vi har här en liten klick av socialdemokratiska oligarker som tar kontroll över stora företag enbart i kraft av sina politiska kontakter. För alla förstår ju att människor som Göran Persson, Jens Henriksson,
4: Anders Sundström och så vidare. Anders Sundström som var vd för Folksam tidigare var också en gammal socialminister. Men människorna ska aldrig kunna hävda sig på en fri marknad. I bästa fall skulle de bli någon sorts, kanske någon mellanchefer på ett företag eller någonting. Men de skulle aldrig bli vd, de skulle aldrig bli styrelseordförande för liksom banker, stora försäkringsbolag och så vidare. Och Jens Henriksson är ett perfekt exempel. Han har alltid varit känd som en sorts geni. Jag minns det här själv från tiden då jag var lite involverad. Jo, men han är känd som, han är otroligt intelligent, så alltså knivskarpt intellekt, och han är så välutbildad. Han har liksom, du vet, han är civilingenjör och har någon annan examen, så oerhört kvalificerad. Det säger de också nu när han har fått det här nya vd-uppdraget på Swedbank. Men orsaken man pratar om honom på det här sättet är enbart därför att han jämförs med andra socialdemokrater. Det vill säga genskräp. Jens Henriksson är inte smart på riktigt. Han är smartast i SSU-klubben smart. En ganska klipsk fisk i en mycket, mycket liten damm. Och ärligt talat, det räcker med att slänga en blick på honom för att se att hans gener inte hade tagit honom särskilt långt. Om det inte vore för att patron Persson tog honom under sina vingar för 25 år sedan och sen har krattat manegen för honom som dess. Men glöm inte, kära lyssnare, glöm aldrig att det finns ingen korruption i Sverige.
5: Nej.
4: I alla andra länder pågår en massa fuffens, men i Sverige så finns det ingen korruption. Eller hur, Boris?
5: Nej, det gör det inte. Därför att korruption, alltså så här riktigt härlig, höll jag på att säga, balkansk eller östeuropeisk eller amerikansk korruption, eller spansk eller italiensk. Alltså den kräver ju ändå sin man eller kvinna. Det kan liksom vara hård infighting, det krävs att du är bakslug, de ska faktiskt ibland intelligent och hänsynslös i alla fall. Och är beredd att köpa och sälja tjänster. Men i Sverige har vi faktiskt inte, vi har ju inte ens den här konkurrensen i statsapparaten om posten, utan det är precis som du säger. Liksom om du kan dricka kaffe utan att spilla på SSU-mötena, då kommer de att stiga graderna. Men det är en väldigt intressant sak som jag inte har tänkt på så mycket, att säga att alltså socialdemokratins propagandaapparat, det är en grej vi nog inte ska underskatta. De har ju en väldig förmåga att hylla sina egna hela tiden och just tala om hur intelligenta, smarta, flitiga, arbetsamma, strävsamma och handlingskraftiga de är. Och till slut så tror ju folk på detta, eftersom vi ju nästan kommunicerar om de här människornas intelligens. Och det skapar, jag kan tänka mig att det folk liksom drar en lättare suck av Henriksson, och jättebra, kan vi andas ut. Så låt oss inte glömma att det finns nog inget parti som är så förbannat bra på att sälja sina, milt uttryckt, mediokra begåvningar till allmänheten.
4: Men det är ju också så att om man har en grupp människor som generellt är mycket ointelligenta och obildbara, som socialdemokrater allmänhet är, det är ju en fantastisk sinkadus när man får in en sån som Jens Henriksson. Till exempel då att han har en examen, en ingenjörsexamen, det är ju väldigt speciellt. Alltså jag vill inte liksom racka ner på ingenjörer generellt, men i en socialdemokratisk kontext så är det ju väldigt speciellt och väldigt fint och kanske värdefullt att det finns en person som faktiskt har tagit sig igenom en hel utbildning, som inte bara liksom varit med i SSU och sånt, utan har en examen. Det är väldigt unikt och speciellt. Och samma sak med liksom, om du hittar någon som faktiskt läser böcker eller någon som kan prata i hela meningar, det är fullt rationellt för dem att uppmärksamma det, och om du är i den kontexten så alltså framstår det som ganska exceptionellt. Och från vårt perspektiv så är det bara groteskt, men jag har ju, eftersom jag har haft lite att göra med socialdemokratin tidigare, så har jag sett dessutom specifika personer som ofta uppmärksammades som, på min tid då, som väldigt intelligenta, väldigt skarpa liksom. Tänk att vi har en sån som brain power. Ett komiskt exempel är Anders Lindberg, som på min tid då, alltså slutet av 90-talet, jag var med i de här kretsarna, var ju känd som en så här superskarp liksom tänkare och strateg, och dessutom var han ju känd som en högersosse, vilket är extra, extra komiskt va. Så att det är ju så, det är en sorts kontrastverkan. Det är väl som det i deras egen skyddade verkstad, deras egen liksom Samhall-verksamhet i SAP. Problemet är när det sprids till resten av samhället, när det spiller över näringslivet. Mm. Alltså det kanske man kanske inte liksom ska vara förvånad eller upprörd över att Swedbank är en svågerkapitalistisk lekstuga. Men det är värt att påpeka att stora banker, stora försäkringsbolag, stora industribolag och så vidare i Sverige styrs av det här mänskliga skräpet som har spilt över från den socialdemokratiska Samhall-verksamheten. Och liksom de absoluta topprekryterna från sossepacket är fortfarande otroligt dåliga jämfört med riktiga människor som har gjort riktiga karriärer. Och Göran Persson, han beskriver, det är som du säger Boris, att de ska alltid trycka på hur smarta de är och kvalificerade de är och så vidare. Och det är så, Göran Persson gör ett långt statement här, i att han gör en presskommuniké och säger att men han har så mycket erfarenheter, han har varit chef på Nasdaq och det och det andra liksom. Han säger inte, Göran Persson säger inte ett ord om så vitt jag kan se i alla fall, om Jens Henrikssons politiska bakgrund. Men det Göran Persson egentligen säger, det är ju att Jens Henriksson har 25 års tid bevisat sin obrottsliga lojalitet till mig, Göran Persson, till socialdemokratin och till den svenska djupa staten. Därför är han rätt person att styra Swedbank.
5: Mm. Han är ett korkad och han gör som han är tillsagd. Man behöver inte säkra mycket mer om man går med i rörelsen tidigt, faktiskt.
4: Ja, nog om Jens Henriksson. Hoppas

0: Radio Bubbla.
1: E-sport lockar första gången fler tittare än traditionell idrott på internationell nivå. MTG i framkant på den svenska marknaden. Det är en intressant och lite uppseendeväckande uppgift som publiceras nu i dagarna. Där man alltså jämför den totala publiken på e-sport respektive traditionell, icke-elektronisk sport. Och man kokar ner med siffrorna så ser man att i hela befolkningen så är det ungefär 4% av hela befolkningen som tittar på sport, tittar på vanliga sportsändningar. Men det är ungefär 5% i befolkningen som tittar på någon typ av e-sport. Och då räknar man då dagliga tittare, folk som tittar, som jag förstår det, varje dag på online-sport respektive traditionell sport. Det är alltså 5% för e-sport och 4% för traditionell sport. Är inte det intressant?
2: Alltså, det, för mig är det häpnadsväckande. Jag stammar. Nej, men alltså, jag fattar inte att någon tittar på e-sport. Och jag fattar inte varför och hur man gör det. Så att det är ju fascinerande siffror.
1: Man skulle också kunna vara förvånad över att någon fortfarande tittar på traditionell sport överhuvudtaget. Men du, Boris, du är uppenbarligen relativt obevandrad i den här e-sportsvärlden. Det hör jag på din kommentar.
2: Ja, det...
1: Alltså, titta på de här e-sporttävlingarna. Jag har inte tittat så jättemycket, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag är ju gammal schackentusiast och en sån här som också gillar att kolla på schacksändningar, schackpartier och sånt där. Och det är väl den närmsta parallellen som jag kan ge från mitt eget mycket begränsade sportbollstittande, att det är ungefär som att kolla på en schackmatch, men lite mer action, andra typer av variabler. Och det är en ganska intressant setting. Det är väldigt professionellt producerat från de här turneringarna med kommentatorer och snygga liksom, kamerarbete, hur de klipper och allt sånt där. Så det är väldigt underhållande och stimulerande grej att titta på en sån här StarCraft-turnering eller olika saker de håller på med.
2: Ja, men jag ska givetvis bilda mig, men du kan få bilda mig med en gång. Alltså, var tittar man på detta?
1: Ja, det lättaste om du vill testa, det är att kolla på YouTube. Söka på YouTube på till exempel StarCraft, på något av de här spelen. Söka på StarCraft eller StarCraft-tournament, något sånt där. Då kommer du få upp såna här proffs som spelar med kommentatorer. Och kommer du se då hur de är på såna här landskap. De bygger varsin bas och bygger trupper som attackerar varandra. Det här är, och du krigar om territorier då. Det här är bara en av de olika spelvarianter som finns såklart. Men det är i alla fall intressant att de har börjat gå om traditionell sport nu. Och det är ett tecken på en annan större trend, som är att alternativa medier generellt håller på att spöa traditionella medier fullständigt. Man ser det här i ekonomin inte minst, att nu är det alternativmedia som växer, expansiva, drar in mycket pengar, har ett överskott som de kan investera i nya projekt. Medan etablerade medier går i konkurs på löpande band. Så vi ser flera sådana här parallella kulturella trender där de gamla etablerade institutionerna helt enkelt ratas av publiken. Det är bara en liten och snabbt

0: åldrande minoritet som ens kollar på vanlig tv längre.
1: Ja. Intressant. Jag ska titta lite.
0: I ett framtida avsnitt, Boris, så kan vi ha en liten recension av en sån här StarCraft-turnering du har tittat.
1: I min okunskap, finns det liksom internationella stjärnor, liksom Nisse Larsson är bäst i världen på
0: ditt. Oh ja, absolut. Jättestora stjärnor som har fans, sponsoravtal, stora reportage om hur de tränar, allt sånt där. Vi i Sverige har vi en som jag känner nu som kanske är hit on i de här tävlingarna, heter Emil Christensen. Och han ska tydligen vara med i sån här SVT-dokusåpa nu för gamla atleter. Och det har varit mycket hullabaloon det där. Ska han få vara med fast han är e-sportsatlet istället för gammal kulstötare eller någonting? Och till slut då, efter folkliga påtryckningar, de kom fram till att den här Heaton ska vara med i Mästarnas mästare, tror jag att det heter. Så det finns, det är en av de stjärnor som finns bara från Sverige. Det finns flera svenskar som är väldigt duktiga och folk från hela världen. Och det land där jag tror att det här är störst i Sydkorea. Där tror jag de största turneringarna och största publiken finns, de mest fanatiska. Så att jag tror att det finns en del svenskar som är stora i Sydkorea i den här branschen. Men jag ska skicka lite länkar till dig, Boris, sen. Sen kan vi prata om din framtida sändning.
2: Granskningsnämnden fäller SRs Studio 1 och kritiserar Aktuellt i SVT för inslag där Donald Trump utmålats som rasist, påstods vilja skydda vita amerikaner mot migranter. Ja, kors i taket kan vi utropa när granskningsnämnden, det vill säga public service egen interna granskning, allt lika förtroendeingivande när en organisation helt på egen hand granskar sina egna tillkortakommanden. De har fällt, som det heter, de har fällt Sveriges radioprogrammet Studio 1för ett inslag där man pratar om Donald Trump. Jag tycker det är pikant att man får en fällning när det är, alltså nu, jag ska erkänna, det blir lite nästan lite hycklande av mig att uttala mig på det här sättet om det, eftersom jag aldrig lyssnar på SR och aldrig kollar på SVT. Väldigt, väldigt, väldigt sällan. Men varje gång som jag ser någonting från SVT som handlar om Donald Trump, eller någonting från Sveriges Radio som pratar om Donald Trump, så säger de oerhört snarlika saker. Och vi ska också säga, jag vet inte om det är deras försvar, men vi ska säga för att vara objektiva här, att det är inte direkt någonting som är unikt för SVT och SR, utan det är ju någonting som alla mainstream-medier håller på med i Sverige, hela västvärlden, i USA naturligtvis. Att Donald Trump är en rasist är någonting som man säger gång på gång på gång på gång. Det är inte utan att, jag tror att det som stör mig lite grann med den här artikeln, det är att, eller den här händelsen, den här fällningen, det är just att varför fäller om det här inslaget och inte hundratals andra inslag? Det finns ju, som vi pratat om många gånger tidigare, förmodligen ingen aspekt av SVTs och svenska mediers generellt rapportering som är så urusel som deras USA-bevakning. Alltså det går inte att se ett inslag som handlar om USA i svenska medier utan att det är liksom grova felaktigheter, extremt aggressiva politiseringar av allting. Alla ord som jag kan tänka på nu känns så otroligt begränsade. Om man säger att det är en slagsida åt vänster, demokraternas fördel, så är det en otrolig underdrift. Men i just det här fallet så säger man då att det var fel att kalla Donald Trump rasist. Alla andra gånger man sa eller antydde det så var det okej. Men den här gången var det fel. Och på så sätt får man det se ut som att men vi är objektiva och balanserade, och om det går över gränsen någon gång så säger vi till. Och sen såg en annan nyhet häromdagen som jag tyckte bara att jag associerade till direkt när jag såg den här. En av SVTs USA-korrar har blivit hedersdoktor på Umeå universitet. Det tyckte jag var sådär fantastiskt, liten Sverigebild. Carina Bergfeldt heter hon. Jobbar alltså som USA-korre och är nu hedersdoktor. Donald Trumps Amerika är en ganska komplex värld, och det är svårare än vad man tror att göra det begripligt. Oj. Så när jag fick det här priset grundat på att jag lyckats med just detta, så blev jag väldigt glad. Här har vi en mycket framgångsrik kulturkrigare, det hör jag det.
3: Mm. den här granskningsnämnden, hur är den tillsatt? Är det på samma sätt som SVT-stiftelsen? Är det riksdagen som är där och pillar? Eller är det...
0: Ja, det vet inte jag på rak arm. Alltså, det är inte politisk tillsättning. Jag tror inte det är politisk tillsättning av ledamöterna där. Utan det är väl en...
3: Det är de objektivt bästa kandidaterna helt enkelt.
0: Nej, men de ligger under... Alltså, de är inte del av SD. De ligger under... Jag tror att det numera heter Myndigheten för radio och TV.
3: Jaha. Ah, ja.
0: Som är som en separat statlig myndighet. Så jag undrar om man kan hitta... De
3: Så vitt jag vet utdelar de ju aldrig några påföljder om de ens kan det. Det är ju bara så här, nu blev det en fällning, okej.
0: Okay. Nej, det som händer är att de offentliggör beslutet. Och de kan också tvinga till exempel SVT själva att offentliggöra beslutet. Så att SVT tvingas göra en liten Golgata-vandring i sin egen kanal och säga att vi har blivit fällda och så vidare.
3: Ja.
0: Och det är väldigt sällan som de blir fällda. 5% av de prövade inslagen blir fällda. Ja, det är naturligtvis en chimär. Oavsett exakt hur, nu kan jag inte hitta exakt hur ledamöterna utses. Men det är ju det är bara en annan statlig myndighet. Det finns ju, ska jag säga, det finns ju riktig granskning naturligtvis av vad SVT håller på med. Och det är ju, ja, det är vi till exempel. Mm. Vi och alla andra är alternativa medier som håller för näsan, tar fram skämskudden och tittar lite då och då på SVT-SR. Och min erfarenhet är att om jag tittar 10 minuter på någon av de här public service-kanalerna så hittar jag direkt 1, 2, 3, 4 grova saker.
3: Mm.
0: Nu, så det är, jag har inte tillräckligt stark mage för att specialisera mig på det. Men det finns ju till exempel det finns den här Facebook-sidan som heter I allmänhetens tjänst granskning av public service.
3: Ja, just det.
0: Som är ett jättebra projekt. Har lite grann så här kopplingar till Bubbla. Vi känner de som håller på med det projektet. Och de är jätteduktiga, flitiga, uppmärksamma. Såklart inte allt, för det kan ingen göra liksom. Men många av fallen. Så den Facebook-sidan är det som heter I allmänhetens tjänst granskning av public service. Det är ju den riktiga granskningsnämnden.
3: Ja.
0: Och den är hyfsat välfungerande. Och de gör till och med så här ett årskrönikor, sammanställer, tematiskt sammanställer liksom överträdelser av olika typ och så vidare. Så den som är intresserad på riktigt av att se vad de har för typ av bias och systematiska politiska felrapporteringen kan bara gå till den. Jag vet inte om de har en sajt också, men i min värld så är det framförallt en Facebook-sida.
3: Mm.
0: Och så det är ju, det kan man säga, så ska en granskningsnämnd jobba på riktigt.
3: Ja, precis. Ja, de är väldigt bra faktiskt. Och det är väldigt bekvämt när det kommer någon tomt och säger, vad har du ens för bevis för att SVT skulle vara vänsteranstruket? Då kan man bara slänga en länk i ansiktet på de här. Lägg 10 minuter på att läsa lite här så ser du.
0: Alltså, om man bara stannar upp och funderar, folk som kräver bevis på att SVT är vänstervridet.
3: Så här, har du tittat på SVT?
0: Jag säger en del alltså om hur pass det är ställt.
3: Mm.
2: Radio Bubbla. Tucker Carlsons toppredaktör Blake Neff avgår sedan det framgått att han under pseudonymen Charles 12 vid flera tillfällen under 4 år skrivit påstått rasistiska, sexistiska och homofoba kommentarer på juridikorienterade forumet AutoAdmit enligt anonym tips till CNN. Det ska bland annat ha skrivit att en av de främsta faktorer som håller brottsligheten nere är att svarta män stannar hemma och spelar Call of Duty och beskrivit någon som en asiatisk megaragata. Här om sändningen, om det var i förra Radio Bubbla eller något sånt där, så pratade vi om en idé som cirkulerar just nu med att Tucker Carlson skulle kunna bli presidentkandidat i USA, kanske 2024. Och jag uttryckte en del kritiska synpunkter kring den idén, och en av de huvudsakliga sakerna som jag påpekade är att Tucker Carlson är inte den person som ni ser i rutan i Fox News. Man får inte förväxla vad man ser i tv-rutan med verkligheten. Orden som Tucker Carlson säger i sitt program är inte hans egna, utan ett manus som skrivits av ett team av skribenter. Tucker Carlson, han är givetvis en involverad och han ger idéer och han godkänner givetvis de sista versionerna av manus och så vidare. Så det är inte så att han inte har någonting med saken att göra. Men man kan också säga att i mångt och mycket så är hans talang är inte att originera sådana formuleringar utan att leverera dem till kameran. Och också att leda verksamheten kring den textproduktionen. Så han har det här teamet som är i bakgrunden men som man inte har med sig när han till exempel är på en debattscen och i realtid på frågor som hans team inte redan har tänkt igenom och så vidare. Så det här var någonting som jag påpekade. Och nu, intressant nog, bara några veckor senare så får vi en stor nyhetshändelse som handlar om precis den här frågan. Därför att en man som heter Blake Neff som beskrivs som lead writer eller top writer, förste skribent, chefsskrivare eller toppredaktör som det står på Bubbla. En spökskrivare helt enkelt åt Tucker Carlson. Han leder arbetet i ett team av flera skribenter. Och han sa i en intervju nyligen, jag ska komma tillbaka till den intervjun, men han sa att allt som hamnar på Tucker Carlsons teleprompter bygger på ett första utkast som jag har skrivit, alltså som Blake Neff har skrivit. Och givetvis då, han får idéer av Tucker Carlson, han har jobbat med honom i flera år, så han är väldigt synkad med sin uppdragsgivare som han skriver för och så vidare. Och det är alltid så det funkar. Om man är spökskrivare, om man är talskrivare åt en politiker eller håller på med någon annan typ av spökskriveri. Jag har ju själv jobbat ett par år som spökskrivare, så jag har ett hum om hur det går till. Och det är ju givetvis olika alla situationer, men generellt sett så är det ju den som skriver, den som tar fram utkasten och sånt där, som skapar texten. Och sen har man en uppdragsgivare som ger kommentarer, så skriver man om här och där och så vidare. Men i slutändan så är det spökskrivarens text, även om det är en annan person, en politiker eller programledare som ytterst levererar den och tar ansvar för den. Fienden känner till det här. De vet precis det här som jag pratade om för en vecka sedan och som vi ser ett exempel på nu. Det vill säga de mäktiga personer som vet att Tucker Carlson är ett hot mot deras intressen. De vet att det inte bara han, att det inte bara hans ord. Så att de underminerar honom, skickar ett varningsskott genom att ta ner hans första skribent. Vilket givetvis skadar honom väldigt mycket, skadar hans förmåga att göra det här. Men det är också ett sätt att visa liksom att det finns många sätt för dem att komma åt dem. Själva fallet, det är väldigt intressant faktiskt, detaljerna i det här fallet. För att vi har då Blake Neff som är en ganska ung kille, för detta juridikstudent, som istället efter att han gjorde sin undergraduate, så istället för att gå vidare till law school och bli en färdig jurist, så blev han istället skribent. Det började med att han skrev för, tror jag, studenttidningar, universitetstidningar. Han gick på Dartmouth universitetet. Och efter det så började han skriva för Daily Caller, som är då en högerorienterad alternativ media sites som grundades av Tucker Carlson och en person till. Och är en del av liksom Tucker Carlson-sfären, om man säger. Tucker Carlson gillade hans krönikor som han skrev i Daily Caller. Och då rekryterade han honom till sitt tv-team. Och nu har han jobbat i 3,5 år för Tucker Carlson. Och nu då åker han dit för att han har skrivit saker på ett forum. Och AutoAdmit, som alltså är ett juridikstudentforum, som tydligen är ganska frispråkigt. Folk använder ganska grovt språk och sånt där. Pratar om allt möjligt, inte bara juridik.

0: faktorerna som håller nere brottsligheten. Jaha.
1: Mm.
0: Är det ett grovt rasistiskt uttalande? Han har också sagt, ärligt talat, givet hur trötta svarta människor alltid säger att de är, kanske den riktiga krisen är deras sömnbrist. Och sen så har han en sak som gjort en väldigt, väldigt stor sak av. Det är att en annan användare på forumet, alltså inte Blekne, utan en annan användare har skrivit, skulle du låta en, herregud, hur ska jag, jag gör ju mina översättningar alltid, för jag inte läser så mycket på engelska, det bubblar. Så här är frågan ställs på forumet. Skulle du låta en kolsvart kongoneger göra ögonkirurgi på dig om du fick 50% rabatt? Och då svarar Blake Neff, nej, det skulle jag inte. För att jag skulle inte ens låta en asiat ge mig ögonkirurgi gratis. Så att nej. Så att det är inte han som har skrivit det här om den kolsvarta kongolesen. Utan han har gett en komplimang till asiatiska personer. Inte ens om det var en asiatisk person, underförstått en extra kompetent person. Inte ens en sån person ska jag ta emot gratis kirurgi från. Det här var hans fruktansvärda rasistiska brott. Att han svarade på ett inlägg som eventuellt var nedsättande mot svarta människor. Genom att ge en komplimang till asiatiska människor. Okej, jag kan ge ett exempel till då. Någon annan skrev på forumet, vi borde köpa Kanada och kasta ut kanadensarna. Och då skrev Blake Neff, okej, men vad ska vi göra med alla kineser?
1: Mm.
0: Jag hoppas ni inte har trillat av stolen, kära lyssnare, när ni hör de här fruktansvärda rasistiska kommentarerna. Det värsta som jag själv tycker, som jag hört någon säga om alla staten, det är att han har tydligen sagt att mormonismen är en inherently cucky religion. Vilket kan översättas med att det är en överdrivet osjälvisk religion. Och sen gör man en stor sak av att saker som han har skrivit på forumet har en dag senare kommit fram i så här liknande formuleringar i Tucker Carlsons tv-program. Till exempel att det är din rättighet som amerikan att ha vilken t-shirt du vill på dig. Eller ha vilka åsikter du vill. Och sen nästa dag har Tucker Carlson sagt i tv att människor får ha vilka kläder på sig som de vill. Det är din rätt som amerikan. Så det innebär att den här ondskan på det här onda forumet har liksom kanaliserats ut till Tucker Carlson. Och inte nog med det, utan dessutom så påpekar CNN i sin rapportering, som är originalrapporteringen här, och säger att vid flera tillfällen så har Donald Trump tweetat videos av Tucker Carlsons program. Det vill säga de manus som Blake Neff förmodligen har hjälpt till att skriva. De har delats av USAs president. Och därmed är Trump också kopplad till det här juridikstudentforumet. Där inte Blake Neff har skrivit rasistiska saker, men där andra människor har skrivit rasistiska saker, Blake Neff har deltagit. Alltså, Boris, har du sett en så tunn soppa någon gång? Det är som amerikanerna säger, det är en nothing burger. There's no there there.
2: Ja, det utom han blir så besviken, därför att när jag läste rubriken så tänkte jag, åh, äntligen ska liksom få vada i ett hav av påhopp och främmande folkgrupper. Ja, men det är alltid lite sådär att det är en liten last jag har. Och vad fick jag? Alltså det var ju så... Alltså där vart jag besviken. Och sen vart jag så förundrad över precis det som du säger. Alltså det är ingen övrigt att säga att det här är ju oskyldigt. Så här är ju vi på en mycket snäll dag. Om vi halvsover. Jag fattar ingenting. Och jag fattar heller inte att... du får förklara mekanismerna för att de lyckas, att han backar undan och allting sånt. Jag menar, det är bara förstå. Jag förstår inte att det här händer. Hade han skrikit något sånt här som du kan köra en av dina rants, då hade jag nästan fattat att man inte kan göra sånt i amerikansk, som amerikansk talskrivare. Är det sånt som jag tänker? Men det här, det, Jesus.
0: Ja. Det är orsaken att han bara måste sticka därifrån med svansen mellan benen. Det är ju reaktionen från andra, Fox News. Fox News har gått ut med ett internt memo till medarbetarna. Där de har sagt att Blake Neffs motbjudande beteende på forumet, abhorrent conduct säger de, hans motbjudande beteende på forumet var ingenting som vi kände till förrän i fredags. Och vid det tillfället så accepterade vi hans avskedsansökan utan vidare. Men ta inte miste. Agerande så som hans kan inte

0: och kommer inte att tolereras vid något tillfälle i någon del av vårt team på Fox News. Och de fördömer hans fruktansvärda rasistiska, misogynistiska och homofobiska beteende.
1: Ja, det är lite grann det här har varit mekanismen jag inte fattar. Nu har sig Fox News degenererat ordentligt sen ett tag. Men det här är ju inte ens det här är ju likt dem. Alltså det här är ju bortanför det begripliga.
0: Jag tror att man ska förstå det här som en maktdemonstration. Poängen går fram tydligare om man nitar en person som inte har gjort någonting. För om du nitar någon som faktiskt har sagt riktiga rasistiska saker, då kan du säga, ja men det var ju rasism, man ska ju inte vara rasist och så vidare. Så kan vissa människor säga. Men om det inte på något sätt går att belägga att det faktiskt handlar om någon sorts rasism och så vidare. Det vill säga att någonting som bryter mot Tucker Carlsons värdegrund eller Fox News värdegrund, vilket borde vara det relevanta i sammanhanget, då går poängen mycket tydligare fram. Och poängen är ju att det är ett varningsskott mot Tucker Carlson och mot alla människor som jobbar med honom. Säger, jobba inte med Tucker Carlson, ge inte stöd till Tucker Carlson, därför att vi kommer nitta dig för det och vi kan förstöra ditt liv. Även om du inte har gjort någonting så kan vi förstöra ditt liv genom att leta rätt på någon slängkommentar som du har gjort på ett forum någonstans, i en forumtråd där någon annan har skrivit ett förbjudet ord.
1: Ja, men du har rätt. Det är så. De kör helt enkelt den gamla Stalin-taktiken. Att då och då skjuter jag en lojal stalinist. Bara för att ingen ska känna sig säker.
0: Ja.
1: Ja, det är smart faktiskt.
0: Sen, det här är bara en spekulation som jag har. Jag har inte lyckats hitta något riktigt belägg för det. Men jag misstänker att den här händelsen triggades. Givetvis i bakgrunden liksom hatet mot Tucker Carlson, att han uppfattas med rätta som ett hot. Men jag tror att den triggades av en artikel som skrevs i Dartmouth Alumni Magazine. Där den här Blake Neff intervjuades och berättade om sitt jobb hos Tucker Carlson. För den har länkats till i rapporteringen kring det här. Och så när jag kollade på den så såg jag att den var borttagen. Man kunde inte komma åt den. Men jag slog upp den på internetarkivet på Wayback Machine. Och där såg jag att den första nerarkiverade kopian av artikeln var från den 11 juli, det vill säga igår. Och det kan ha varit att den hämtades först då för att det blev mer trafik eller sånt där. Men datumet på artikeln var juli-augusti-utgåvan av det här magasinet. Så att jag tycker det ser ut som att de publicerar den här artikeln och någon fick syn på det, någon som kände till att han fanns på det här forumet och skickade tips till CNN och så vidare. Vilket, jag menar, missförstå mig inte nu, men det kanske inte var så smart av Blake Neff att gå ut i sitt alumni-magasin och skryta om vilket inflytande han har. Det var där han sa det här med att allting som är på Tucker Carlsons teleprompter har jag skrivit första utkast på och så vidare. Det kanske inte var jättebra drag av honom att göra den intervjun.
1: Man ska välja sina forum.
0: Sen har vi det också med hans användarnamn som är så intressant.
1: Ja. Alltså,
0: han kallar sig för Charles den 12:e, Karl den 12:e var hans användarnamn, Charles XII. Och jag grävde lite i det här för att man tror att det är den svenska Karl den 12:e. Kan det vara så intressant? Och mycket riktigt. Den här killen är väldigt intresserad av historia, militärhistoria. Och han identifierar sig med Karl den 12:e. Det är en av hans idoler. Han gillar Karl den 12:e väldigt mycket. Och en av orsakerna till det är att Karl den 12:e var att han var nykterist och också ungkar. Han valde att avstå från vissa njutningsmedel som han såg som distraktioner. Han ville föra krig istället. Och till och med har Blake Neff ett liknande självbild, att han aldrig eller nästan aldrig dricker alkohol och att han inte heller ägnar sig åt så kallad dating. Så att han hade liksom, det var en grej att han identifierade sig med den svenska kungen Karl den 12:e.
1: Fascinerande.
0: Jag kan inte påminna mig att jag hört tidigare talas om någon amerikaner, icke-svensk. Aj. Som har haft den graden av fascination för Karl den 12:e. Alltså, i Sverige är det väldigt vanligt att man idoliserar Karl den 12:e. Men i USA, det är ganska speciellt.
1: Ja, man skulle vilja veta mer om när denna beundran uppstod och sådär. Det är ju, ja.
0: Som vanligt hittar vi en vinkel spännande av varje artikel som är så mycket mer intressant. Som ingen har grävt i. Ja, men det står faktiskt i CNNs originalartikel.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Regeringen går trots egna utredarens och tunga remissinstansernas avrådan vidare med förslag att förbjuda sexköp utomlands. Justitieminister Morgan Johansson kommenterar att frågan varit en av våra allra viktigaste prioriteringar. Ja, i ett så framgångsrikt och välordnat land som Sverige kan man förstå att regeringen har inte mycket att göra. Det är svårt att hitta saker som är relevant för att syssla med. Så då blir det så att om man tittar på vad som är mest prioriterat så är det, så finns det inga särskilda katastrofer att hantera. Det finns inga stora liksom hål i statens verksamheter eller budgetar. Mm. Så att varför inte blicka bortom landets gränser och försöka göra en insats för resten av världen? En fin gammal svensk nationalsport kan man säga. Och efter då att ha varit ett föregångsland för resten av världen i att kriminalisera sexköp så vill man ta ytterligare ett steg i samma pionjäranda och förbjuda sexköp i andra länder. Mm. Så att det är en oerhörd juridisk innovation att du åker till ett annat land, du gör någonting som är lagligt där, sen kommer du hem till det första landet och då blir du dömd.
1: Mm.
0: För att du gjorde det som var lagligt i det andra landet. Det är, om man bara ser till de juridiska grundläggande sakerna här så är det ganska halsbrytande. Det är imponerande nästan. Samtidigt får man känslan av att det eventuellt finns något annat, något underliggande motiv med Socialdemokraterna prioriterar det här så högt. Eller vad tror du, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att Morgan Johansson har skapat en fälla här. Därför att det här har inte, och det är för det Vänsterpartiet, grunden för detta är, han sitter och gör lite kalkyler om hur ska det se ut i det kommande valet och så vidare och kommer på att, men det optimala är ju om vi faktiskt totalt kan delita Vänsterpartiet, få dem att implodera och krascha. De gör ju mycket till för att det ska bli så själva. Men vad kan vi göra för att hjälpa dem på vägen? För att om de kraschar, då kommer vi att få rätt många av dem som röstar på dem. Och det är ju bra. De kommer inte gå till Centerpartiet eller Liberalerna. Några. Men de flesta kommer nog till oss, till fadershuset. Och vad kan vi göra för att nita Vänsterpartiet? Och då har Morgan suttit och tittat på förslag som Vänsterpartiet driver. Och då upptäcker att de har länge drivit frågan, nu citerar från artikeln, om att göra det straffbart att köpa sex utomlands. Det är en gammal hjärtefråga för Vänsterpartiet. Och då tänker Morgan så här att oj, oj, oj. Vart åker alla vänsterpartister på semester om de har råd till Kuba? Vilket land i världen kan du inte gå 4,5 meter utan att bli antastad av en prostituerad? Kuba. Rimlig tanke. Rätt många semestrande vänsterpartister av båda könen köper sex på Kuba. Ha ha ha. Och nu har vi MeToo-rörelsen. Och när de kommer hem så kommer jag och citerar att det står PK-bussar på Arlanda och tar emot alla hemkommande vänsterpartister. Jag tror det är jättelistigt. Vänsterpartiet kommer att driva jättehårt ihop med sossarna. Och de har givit, och Miljöpartiet, och de får säkert KD med sig. Och sen räcker det bara med 3-4 stycken skandaler där synliga ledande vänsterpartister har köpt sex och umgänge och lite skottservice på Kuba. Så imploderar partiet totalt, speciellt nu i MeToo-rörelsens fotspår. Det är smart, Morgan. Jag är imponerad.
0: Jaha. Ja, vi får se hur det går. Alltså jag ser också andra risker med det här. Det skulle kunna slå tillbaka mot Morgan Johansson och Socialdemokraterna. Vad händer nu till exempel med alla socialdemokratiska batikhäxor som regelbundet semestrar i Västafrika? För att förlusta sig med unga män där. Om de inte kan göra det längre, då försvinner en sorts säkerhetsventil för det svenska politiska systemet. Jag är inte säker på att jag vill se deras frustrerade libido explodera på hemmaplan.
1: Nej, men du har rätt och fel. Nu är jag extremt fördomsfull. Men de du pratar om i Afrika, det är vänsterpartistiska kvinnor. Du ser dem på Kuba också. Jag rådnar sällan, men det har jag gjort på Kuba när jag ser vänsterpartistiska kvinnor med... Ja, vi ska inte gå in på det här mera. Men det är inte sossetantarna som ryker här. Morgans kalkyl är tvätt, stensäker, som ett profilblock från Älvdalen.
0: Ja, jag hoppas att du har rätt. Jag hoppas också att Socialdemokraterna tar sitt förnuft i fånga fullt ut och inser att det är ingenting som är speciellt med lagen om sexköp. Allting som är brottsligt i Sverige ska vara brottsligt i alla andra länder.
1: Martin, ge dem inga idéer. Alltså, det får inte gå för långt där.
0: Jo, men det är precis som Morgan Johansson säger i den här artikeln. Han säger den här lagen har ju skjutits ner av alla egentligen, alla remissinstanser av betydelse. Kanske att någon, det som Socialdemokratiska kvinnoförbundet och sånt där, har sagt ja. Men regeringens egna utredare som har studerat frågan säger nej. Alla tunga remissinstanser inom staten säger nej till den här idén. Och framförallt beror det på att det är en absurd princip från juridiskt synvinkel. Att ett land ska kriminalisera handlingar som begås på ett annat lands territorium som inte är olagliga där. Och en teknisk term som finns för det här, internationell samsyn. Man har alltså inte internationell samsyn om huruvida sexköp ska vara kriminaliserat. Men Morgan Johansson säger, för att det ska bli internationell samsyn, för att saker och ting ska förändras internationellt, så måste ibland enskilda länder gå före. Och jag tycker det är otillständigt att regeringen inte agerar i alla frågor, alla typer av lagstiftning. Men bryr de sig inte om alla offer för alla andra brott? Är de fullständigt hjärtlösa? Varför inte bara säga att från och med nu applicerar svensk lagstiftning på hela världen?
1: Ja, alltså egentligen ska vi komma ihåg att vi har ju sett förarbetena till det här. Alltså jag tror det kommer att komma dit utan överdrift, alltså det kommer att bli på område för område. Men egentligen så har ju regeringen redan infört tanken på att den svenska värdegrunden gäller i hela världen. Du kan ju inte stå upp i internationella sammanhang och ha svensk medborgarskap och vara kritisk mot Sverige, för då bryter du mot värdegrunden. Nu är jag inte någon favorittänkare men Katarina Janouchs framträdande i tjeckisk radio och tv blev det ett jävla liv om. Det är för att hon bröt mot värdegrunden på utländskt territorium. Så att sakta men säkert så är vi faktiskt på väg dit att inte bara svensk lag och konstiga regler och förordningar, utan även svenskt sätt att tänka som är anbefallt av regeringen gäller överallt i världen om det är svensk medborgare.
0: Ja, det är ju sen gammalt att den svenska värdegrunden är bäst och överordnad alla andra värdegrunder i världen. Svenskar vet bäst och är godast. Men det som saknas är ju implementationen och genomdrivandet av den svenska godheten. Och jag ser även en annan sak som fattas. Men som kommer upp på agendan nu. På ett tacksamt sätt. Men som vi skulle kunna lyfta upp ännu mer. Vi har en liten en stickkommentar om det här. Det står så här. Regeringen håller däremot med kritikerna om att det kan bli svårt för svensk polis att utreda misstänkta sexköp som har skett utomlands. Men det är inte omöjligt, konstaterar justitieministern. Och här känner jag att man slår liksom två flugor i en smäll. Eller tre eller fyra flugor i en smäll. För att vi har de här poliserna i Sverige som är livrädda just nu. De först övergav de västra Västmanland för att alla sitter och kura ihop sig i ett villaområde i Västerås där en polis hade blivit attackerad. Nu visar det sig för övrigt att den här attacken av allt att döma handlar om en sorts privat konflikt, en privat uppgörelse. Så det är inte någonting som är riktat mot polisväsendet eller liknande, utan det var någon typ av liksom personlig konflikt som fanns mellan två personer. Och sen så smäller det på en parkeringsplats i Uppsala, och då ska alla poliser lämna även Västerås och sitta i Uppsala. Det vore inte härligt om alla poliser i Sverige kunde åka till Thailand och Kuba och Ghana och utreda misstänkta. Ja, det kanske inte är så viktigt, men de kan åka till de här varma sköna länderna.
1: Ja, just.
0: Och sitta med en piña colada halva dagen. Jag vet inte om de har vinerbröd i Thailand. Det har de säkert. Det finns några svenska kolonier. Vi gör det här i lösningen även på den svenska polisens problem.
1: Ja, men slås det inte också över det här fascinerande att i Sverige läggs ju mängder av utredningar ned för att ingenting går att bevisa. Till och med när den som är drabbad kommer med film, foto, registreringsnummer, vad som helst, så står polisen ut med händerna och säger nej, det är för svårt bevisat, eller vi har inte tid. Det är ju fortfarande några tiotal mordfall i Stockholm som inte lämnar till utredningen. I en sån situation att börja utreda tämligen perifera handlingar som sexköp utomlands, där undersökningsläget måste vara så in i helvete svårt, där säger Morgan och andra att nej, men det klarar de säkert med lite ansträngning. Men att få fast våldtäktsmän och mördare i Sverige, det går inte. Alltså som ni säger, det är den totala flykten. Nu är tanken att polisen ska lämna landet till och med och utreda sexköp.
0: Man ska inte underskatta betydelsen av incitament. Visst, om du har inbrott till exempel, eller du blir rånad i Sverige, så kommer polisen säkert lägga ner den utredningen och inte lyfta ett finger. Men anta att vi kriminaliserar, ja, vi kan kriminalisera kanske småstölder i Thailand. Och sen kan du ringa till polisen och säga att jag blev av med plånboken i Phuket. Tror inte att de kan skicka ner 5-10 stadiga polismän?
1: De kommer ju ha en utryckningsstyrka klar, alltså som bordar planet direkt, om de inte redan finns på plats. Och liksom, jag tror det är lättare. Om ett år kommer det att vara lättare att få polis att rycka ut i Thailand än att få polis att rycka ut i Västmanland.
0: Ja.
1: De kommer på en tuk-tuk.
2: Radio Bubbla.
3: Bank of England involverad i Libor-skandalen enligt hemliga inspelningar där centralbanken pressar affärsbanker att sänka räntor. Ja, det här är ett avslöjande från BBC. Vi har nog berört Libor förut, men kort och gott så är det en benchmarkränta som står för London Interbank Offered Rate. Och det är alltså räntan som banker betalar till varandra när de lånar pengar av varandra. Och i just London, så L-et står för London. I Stockholm har vi Stibor till exempel. Jaha, kanske ni säger nu, vad spelar det här för roll? De här affärsbankerna får väl sätta vilka priser de vill när de lånar pengar fram och tillbaka mellan varandra. Ja, det kan man tycka. Men problemet är att Libor är just en sån här benchmarkränta som används i en mängd olika kontrakt mellan helt andra aktörer. Speciellt i den här derivatmarknaden. Både börshandlade och icke-börshandlade, det man brukar kalla för over-the-counter derivatives eller OTC. Och ägarna av dessa derivat, bland annat vi skattebetalare via våra pensionsfonder, vi påverkas också om den här räntan trycks neråt. För då får vi inte samma kassaflöden som baseras då på Libor-räntan plus ett avtalat belopp. Då. Så med andra ord är en manipulation av den här räntan en slags transferering från vissa sparare till bankerna själva. När den här skandalen kom ut, då satt jag och flera med mig inlindade i våra foliefiltar och sa follow the money. Det här kommer på direktiv direkt från Bank of England, var så säker. Och nu då några år senare så uppdagas det. Och det är ju så här att när centralbankerna vill få ner räntorna, och det ville man ju då efter finanskrisen, då har man bara så många verktyg till buds att liksom påverka marknadskrafter. Och centralbanker är inte allsmäktiga som styr över alla andra aktörer, utan finansmarknaden består av en mängd agenter som agerar i egen intresse, precis som det ska vara Problemet är ju snarare att dessa aktörer är sammanflätade med staten via regleringar, banktillstånd. De är beroende av det man kallar för lender of last resort. Den liksom sista räddningen ifall det blir panik i det här galna systemet. Det vill säga att centralbanken kommer att baila ut de banker som har skött sig enligt reglerna och varit en bra lapdog, så att säga. Och så, jag menar, bankerna har liksom ett intresse av att lyssna när centralbankerna ryter till. Så nu är det alltså ute. Det här kom direkt från Bank of England, att centralbanken i England satte press på brittiska affärsbanker att trycka ner den här räntan. Och hur mycket vi svenskar via vårt så kallade pensionssystem har förlorat, det kommer vi förmodligen aldrig få veta. Det blir väldigt, väldigt svårt att räkna ut. Men ja, alla ni som hade en foliehatt på er under Libor-skandalen, ni kan nu ta av er den också. Det är alltid skönt att ta av sig en foliehatt, tycker jag.
0: Ja, om man nu ska ta av sig den. Det är bara att folie blir trendigare och trendigare. Jag undrar det här resonemanget som du för. Alltså jag tror att jag förstår hur du tänker. För att å ena sidan säger att man kan se det som att det är de här bankerna gör upp sinsemellan och de får väl sätta vilken ränta de vill. Å andra sidan så har det konsekvenser för andra för att staten är involverad och för att den här räntan används som en referensränta i massa andra transaktioner. Men om man tar en vända till, är det inte upp till alla andra aktörer huruvida de vill använda den här räntan som referensränta eller inte? Är inte det någonting som man ger sig in i stort sett med öppna ögon? Men man vet inte exakt hur LIBOR-räntan sätts, man vet inte vilken kommunikation som går mellan Bank of England till de bankerna och så vidare. Men du vet att de aktörerna finns och du vet vad de har för typ av intressen och du väljer själv om du ska använda deras ränta eller inte, eller?
3: Ja, men så kan man ju verkligen se det. Alltså, om man ska ha ett strikt libertarianskt perspektiv på, alltså, hur skulle det funka i ett helt fritt samhälle? Ja, då skulle det vara frivilligt att ingå avtal på en over-the-counter derivative där, ja, men låt oss komma överens om att vi använder den här benchmark-räntan. Men då skulle vi ju gemensamt välja en ränta eller en benchmark som vi båda litar på, för att den marknadsplatsen, i det här fallet stora banker som lånar pengar mellan varandra varje natt, att vi litar på den marknadsmekanismen, den price discovery-mekanismen. Och kommer det sedan fram att det där var inte alls någon prismekanism, det där var en total genomkorrupt, bara ja, oligarker som har rökt cigarr och satt ett arbiträrt pris, då skulle ju vi i en fri marknad stämma skiten utav de här aktörerna. Men problemet här är att det här kommer från en centralbank. Det är statens största organ för att kontrollera våra transaktioner. Och då kan vi inte längre göra en libertariansk analys, tycker jag. Utan då måste vi titta på det system som faktiskt finns här. Och jag kan kontra med så här: är det frivilligt att mina så kallade pensionspengar förvaltas i ett over-the-counter derivative som getts ut av Royal Bank of Scotland, som är på obestånd och ägs av brittiska skattebetalare? Nej, det är det ju inte. Och det blir väldigt svårt att göra en libertariansk analys i ett så här korrupt system, tycker jag.
0: Ja, men då kan vi ta det en vända till. Är det frivilligt att dina pensionspengar förvaltas på det här sättet?
3: Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte frivilligt. Men det är frivilligt att se de här så kallade pensionspengarna som en tillgång som du har.
3: Ja, det är definitivt.
0: Du kan också se det som att det är helt enkelt pengar som har stulits om dig och som är borta.
3: Ja.
0: Det är en icke-existerande tillgång.
3: Ja.
0: Så det är frivilligt att gå på den här fiktionen som staten försöker spela ihop, att du har ett kapital som förvaltas av staten och som ska betalas ut till dig när du blir gammal och inte kan jobba längre. För så är det ju inte. Och så det är var och en har en möjlighet och alltid haft en möjlighet att antingen lita på staten eller inte lita på staten. Och jag säger inte att man ska klandra och fördöma människor som har litat på staten, för det är förståeligt att det är många som har blivit lurade. Samtidigt så finns det folk som har varnat för det här i alla tider, ja. I alla årtionden, i alla århundraden så har det funnits folk som med iskalla, glasklara, logiska argument förklarat varför det här inte funkar. Och som har sagt i alla tider samma sak som du, Johnny, säger till oss i varje avsnitt av Radio Bubbla. Att divestera från den här sektorn av ekonomin och investera istället i en annan typ av ekonomi som inte är beroende av staten utan som är en trygghet när staten fallerar.
3: Mm.
0: Så att jag håller med om att det är svårt att göra en libertariansk analys, men från en typ av
3: individuell,
0: egennyttig, rationell analys så kan man också säga att man kan ställa sig utanför allt det här och då slipper man åtminstone en del av huvudvärken. Man slipper inte problemet att staten tar ens pengar och säger det här ska vi förvalta och ge dig pension sen.
3: Mm.
0: Men man kan åtminstone planera på ett sånt sätt att man inte sitter där några årtionden senare och får en väldigt dålig situation för man trodde det skulle komma pengar från staten som bankirerna har köpt cigarrer för.
3: Mm. Helt rätt. Mitt orangea kuvert använder jag på exakt samma sätt som mitt röstkort, det vill säga se till att min dokumentförstörare fungerar.
4: För några veckor sedan så fick vi veta att Henrik Beike har gått bort. Det har inte skrivits några artiklar om honom, så att vi har ingen länk på Bubbla. Men jag såg att hans bror, Mikael Beike, har skrivit en runa till Dagens Nyheter. Men den kändes väldigt pliktskyldig och den slätade på ett skamligt sätt över det som var Beikes faktiska livsverk. Jag har sett ett par runor. Johan Norberg skrev en, Mattias Svensson skrev en, det nyliberala gänget publicerade på sina personliga kanaler. Men jag tycker det är på sin plats att vi kan säga några ord om Henrik Beike, eller som han alltid kallades, Beike, här i Radio Bubblan. Alla som har varit aktiva i eller intresserat sig för den svenska libertarianska rörelsen vet precis vem Beike var. Och själv har jag haft oräkneliga samtal med honom och även olika sorters konkreta samarbeten. Han var en central figur när jag på 90-talet började bekanta mig med svenska libertarianer. Först via diverse BBS-er där han var en av de som var aktiva i diverse debatter. Och sen fanns han där när jag började röra mig i kretsarna kring Fria Moderata Studentförbundet. Och han var en legendar och stöttepelare inom Frihetsfronten där jag var aktiv från 1999 och framåt. Beike var en av de allra första svenska libertarianerna överhuvudtaget. Åtminstone om man med libertarian menar en person som tänkte på sig själv som libertarian och var aktiv i en libertariansk rörelse. Men när Beike blev libertarian, han brukar alltid säga att han föddes som libertarian, men när han blev medveten libertarian så fanns det givetvis ingen sån rörelse i Sverige, utan det var han och några till som byggde den. Så han och John Henry Holmberg framförallt, de knöt kontakter internationellt. De åkte på libertarianska konferenser i USA och andra länder där det redan var ett fenomen. Och han var bland annat involverad också i kretsen kring Ayn Rand. Jag har hört sägas bland annat att han var personligt bekant med Barbara Brandon, en av Ayn Rands närmaste medarbetare. Ni som har koll på de objektivistkretsar och sånt där, ni kan säkert det här bättre än jag. Sen då i början av 80-talet, 1983 tror jag det var, så blev Beike grundare av och redaktör för Nyliberalen. En tidskrift som var oerhört viktig för att etablera och sprida libertarianska idéer i Sverige. Som vi har tackat för mycket. Nyliberalen var hans livsverk. Det finns mycket att säga om allting som hände kring den kretsen under 80-talet och 90-talet. Den är ju tätt sammanlänkad med Frihetsfronten som grundades 1990. Som en mer aktivistisk gren av samma gäng, medan Nyliberalen var mer teoretisk gren, stort inflytande på andra sådana här kretsar. Mm. Det är väl egentligen ett ämne för ett annat inslag kanske, men en udda liten anekdot som jag har berättat några gånger, jag kan nämna den här i det här sammanhanget, är att Bubbla uppstod faktiskt ursprungligen som en spin-off till ett projekt som handlade om att digitalisera och återuppliva Nyliberalen. Det var ett projekt som jag, Sofia och Beike drev tillsammans. Så tanken var att vi skulle starta upp Nyliberalen igen för att liksom återuppväcka den här mer teoretiska grenen av publicistiska grenen av Frihetsfronten. Och vi höll på att bygga en hemsida och digitaliserade alla gamla nummer och fixade med det där. I slutändan så blev inte det projektet av. Men då låg vi redan i startgroparna för att dra igång ett ambitiöst digitalt projekt. Göra någon typ av libertarianskt medieprojekt. Men eftersom nyliberalprojekten inte blev av så hittade vi på något annat istället. Och då låg vi kom på att vi skulle göra en libertariansk Drudge Report-inspirerad nyhetsaggregator. Och som blev det Bubbla. Så att Baker var inte involverad i det, men han fanns där. Som så ofta i faggorna. Baker, han var aktiv i frisfronten på 90-talet givetvis. Han var en av de som greps och åtalades för svartklubbsverksamheten på Tritna H. Som var, för våra yngre lyssnare, Tritna H, det var en framgångsrik kampanj mot begränsningarna på krogars öppettider i Stockholm. Så att, på den tiden fick krogar bara öppet till, jag vet inte om det var 1 eller 3 eller något sånt där. Men Tritna H var en klubb då som man drev svart och man hade öppet mycket längre. Så att när alla andra klubbar och krogar stängde så kunde man festa vidare på Tritna H. Det var ett fenomen. Folk som är lite äldre än jag och bodde i Stockholm på den tiden och var lite hippa har ofta minnen och anekdoter de kan berätta om de sena nätterna på Tritna H. Och det ledde faktiskt slutändan till att man utvidgade öppettiderna till 5. Så att på grund av Tritna H, efter Tritna H, så kunde ställen ansöka om att öppet till 5. Det var en konkret politisk triumf som man uppnådde där. Ja, Baker var en av dem som organiserade och även blev, jag tror han blev åtalad men frikänd i den processen. När jag kom in i de kretsarna, då var ju Tritna H allt det där, det var ju gammal historia vid det laget. Baker var en geront, en nestor, en vis gammal man som nästan alltid var där, men som inte gjorde så mycket väsen av sig. Men han fyllde en väldigt viktig funktion som alla där också kände till, nämligen att han var ett levande uppslagsverk över den libertarianska rörelsen, både den svenska och den internationella. Han visste allt, han hade träffat alla, han hade läst alla böcker och han var väldigt generös med att dela med sig av kunskaper. Så det fanns en klassisk manöver i frisfronten på den tiden under många år. Jag blev själv föremål för den här, jag blev själv utsatt för det kan man säga, eller jag blev själv då, hade privilegiet att bli föremål för den här manövern. Och sen fick jag också bevittna många gånger därefter hur andra fick den här behandlingen. Och det gick till så här att en ny person kommer till frisfronten. Han är ung, nyfiken, ivrig och har massor med frågor. Sådana personer är såklart välkomna, man är alltid glad när det kommer nya unga pigga människor, men det är också lite irriterande att få liksom tonvis med nybörjarfrågor. Folk kommer på de här träffarna, precis som med bubblaträffar. Folk kommer dit mest för att umgås. Inte så mycket för att sitta och förklara grundläggande begrepp och libertariansk teori och sådana här saker. Så att det vi gjorde när det hände, alltså det de gjorde med mig när jag var ny och som jag och andra gjorde med fler nya efter det var att man pekar på Baker och säger: gå och sätt dig bredvid den där mannen och ställ dina frågor. Och det fungerade varje gång. Därför att Baker hade ett oändligt tålamod med nybörjare. Och han gav precis så långa och detaljerade svar som behövdes. Han korrigerade nybörjarmisstagen, han introducerade alla viktiga författare, han traderade rörelsehistoria och anekdoter. Han kunde utan vidare sitta en hel kväll och svara på dumma frågor från en nykomling utan att visa minsta otålighet. Och nästa träff kunde han sitta med samma person igen, hur många timmar som helst. Vilket faktiskt är en ganska unik och väldigt, väldigt värdefull egenskap. Alltså det var ett fenomen, det klassiska liksom. Gå och sätt dig bredvid Baker liksom, så blir du inskolad. Baker var, det är svårt att förklara folk som inte träffat honom, men han var som första klassens kuf även på andra sätt. Han hade så extremt djupa, nördiga detaljkunskaper om vissa ämnen. Där han bara, sånt häpnadsväckande hur mycket han visste om vissa saker. Till exempel så var han var expert på James Bond. Förmodligen i absolut världsklass. Det kan inte ha funnits särskilt många, om ens någon i världen, som kunde så mycket om James Bond som han. Han kunde alla James Bond-filmer och James Bond-böckerna alltså utan till. Han kunde alla repliker i de här berättelserna och hade enorma kunskaper om alla sorters kuriosa kring allt som hade med James Bond att göra, liksom filmerna, skådespelarna, berättelser runt omkring. Helt sjuk. Jag vet inte varför han var så intresserad av James Bond, men det var så livslång nördgrej som han hade bara gått djupt ner i ett kaninhål och många andra sådana saker. Att Baker dog vid 64 års ålder var ingen överraskning. Han var vid dålig hälsa redan när jag träffade honom första gången, alltså för 23 år sedan och sånt där. Och han blev sämre och sämre. allt eftersom åren gick. Han var helt enkelt en sån person som inte tog hand om sig själv. Man kan säga att han levde för den libertarianska saken. Han fokuserade på sina intellektuella intressen. Han ägnade till synes knappt en tanke på sin egen hälsa. Eller för den delen sitt utseende, sin personliga hygien, sin lägenhet och så vidare. Så han var liksom, han var ganska stökig person på det sättet. Och han var överviktig, han var diabetiker och så vidare. Men han levde, åt och drack utan att ta någon hänsyn till sådana saker. Lite grann, han var på någon diet någon gång ibland sådär. Men i stort sett så körde han bara på. Så att det var inte särskilt överraskande att han dog. Och på sätt och vis kan man nog säga att det var i enlighet med hans egen plan. Snarare än att ja. Baker räknade nog aldrig med att bli särskilt gammal. Och jag tror att han visste och var nöjd med att han hade gjort sitt för de saker han brann för. Boris, du träffade också Baker vid ett flertal tillfällen. Även om du förmodligen inte hade lika ingående samtal med honom som jag hade. Vad har du för minnen av honom?
1: Känns så förmätet att säga något efter dessa vackra ord. Men när jag träffade honom ett antal gånger, men det var ju mer i förbigående. Men jag tyckte alltid att han var väldigt... det fanns hos honom något... det var en väldigt trevlig prick helt enkelt. Och samtidigt så har man känsla av att han betraktade en lite så här tillbakalutat analyserande. Fick jag en känsla av.
4: Ja. Så var det ju, ingen kunde ju liksom, ingen kunde röra honom när det kom till senioritet.
1: Nej.
4: Och kunskaper och kontakter och sånt där. Så det var ju lite, han kunde ju sitta liksom och liksom se ner på alla som var nykomlingar jämfört med honom. Det vill säga alla. Sen hade han inte alls den personligheten. Han hade en väldigt, väldigt liksom mild och ödmjuk personlighet. Han var på många sätt en, även om han var liksom en konstig, han kunde se ganska sluskaktig ut. Och låta lite konstig. Men han var ju på många sätt också en belevad gentleman som var väldigt lätt att göra med. Åtminstone bara i umgänge man pratade med honom. Mm. Ibland var det väldigt komplicerat att samarbeta med honom i projekt. Och det var, utan att gå in på detaljer kan jag säga att det var därför som det här nyliberalen-projektet aldrig blev av. För att det var väldigt struligt jobb med Baker och vi kunde inte liksom få loss material vi behövde från honom och så vidare. Men bara i direkt interaktion så var han ju väldigt lätt att göra med. Och det var också därför han var så användbar som den här liksom åldermannen och kunskaparen och förvaltaren och spridaren av information.
1: Ja, på ett väldigt ödmjukt sätt. Alltså, jag upplevde de gånger man diskuterade med honom så fanns det inget liksom, hörru du fattar inte det här, utan väldigt sympatisk hållning.
4: Ja, det är svårt att sammanfatta, det är svårt att beskriva vilken roll Baker hade och vad han betydde för människor. Men han är en sån här riktigt legendarisk person och en sån här klassisk sak är att folk har såna Baker-imitationer. Han hade lite speciell röst och någon speciell sociolekt som vissa personer, inte jag, men vissa personer lärde sig att göra såhär perfekta Baker-imitationer. Så satt man liksom och återberättade extremt kufiga, konstiga saker som han hade sagt med hans röst. Och det är såna här grejer gör man ju, på ett sätt blir det som att det kan låta som att någon är en driftkucku, men det gjordes allt med väldigt stor kärlek och sättet att förstå hans roll, det är väl om man har varit del av en sån organisation som har en sån central ålderman som har varit som startade alltihopa och har varit en central person i 40 års tid. Om man tittar på Bubbla till exempel, en grupp som har funnits i 8 år, så kan det per definition inte finnas någon som har en sån roll för en tidigast om 32 år.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Are you jitterbug? Radio Bubbla.
5: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i Guldfynd-butikerna från och med imorgon.
6: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
7: I think this evening's discussion has demonstrated how badly capitalism sucks. It sucks so bad that even its defenders here and in the audience won't defend it. Okay? Oh, you know, you want to take people gunpoint and shove them out of your society because they don't want to be part of your society. Gee, you don't want to be part of the society. That's your choice. Nobody's forcing you. You want to be part of it? You're part of it. You don't want to be part of it? You're not part of it. What? This is like libertarians like trying to create some totalitarian vision, you know, like trying to turn libertarianism into totalitarianism. You want to be part of a community? You're part of it. You don't want to be part of a community? You're not part of it. What the hell is the problem? Okay. Now, what we have been hearing is a lot of dancing around the question of where capitalism gets its start and what the whole system is based on. Okay? It is not the case that what we have is messed up property just because of feudal times and the state. There is violence built into the system, okay, for reasons that the state was involved, but also private interests were involved in a big way, landowners throwing people off the land, okay? These were not feudal lords, you know, okay? We've heard no condemnation from people who call themselves libertarians of this. We've heard nothing from them about how to redress the situation. What we've heard is, oh, well, people born in the 1500s were dead and there's all kinds of problems. And let's just forget about that and accept the status quo, the starting point right now. And given the starting point in which the vast majority of people have no property, you know, personal possessions like houses accepted, you know, then they trade and we just keep the status quo going and going and going, okay? That's what I think this libertarian thing is really about. It is built on capitalism. It is built on the expropriation of the great mass of the people. Here's the point. Let's say that people did have their own individual property. Okay, would they be, you know, working for capitalists? Okay, or if you wanted to get something, would you have to not just hire them? Would you have to cooperate with them in a community? Okay, you like capitalism, a lot of you, you know, because you're on the top of the system. Okay, and you think, okay, let's find some way to make it seem that this is just. But if people had their own individual property, they would not let themselves be exploited, okay? Maybe one out of whatever. But, you know, back 200 years ago when Australia was being founded, there was this guy, Mr. Peel. He brought all kinds of provisions. You know, he brought 300 working class people, men, women, and children, you know, with him, you know, to found this colony. You know, they'd be working for him in Australia. And what happened? They get there and they say, oh, cool, there's free land. We're out of here. You know, and he didn't have anybody to fetch his water. He didn't have anybody to do anything like that. Okay, so this is what I'm talking about. The system is really founded on people who have nothing. And they have to work for other people.
8: Okay? This is not justice. This is not freedom for the vast majority of people. What do you want to do about it? Okay. How much more time do I have?
9: 2.5 minutes.
8: 2 minutes?
9: 2.5.
8: 2.5. Okay. I am not in, you know, you heard that, like, I'm in favor of redistributing things by the sword. I'm not in favor of that. I've been criticizing that throughout this whole talk. How did the class of wage laborers and the class of capitalists who employ wage laborers, how did this get started? Precisely by redistribution by means of the sword. That's how it started. That's what it's built on. I'm not in favor of that. What, you know, but see, what goes on is, oh, let's, like, forget all that past, and given the starting point right now, assume that that's just, you know, and then, like, you know, anything that comes along is a violation, an infringement of this great freedom, which is built on the unfreedom of the vast majority of people. You know, come on, give me a break.
9: I'm sorry, 2.5 minutes now. I'm sorry.
8: I have 2.5 minutes now. Okay. Okay. Let me see what else I can deal with here. Huge amount of wealth. The vast majority of means of production are produced. Sure. So we'll produce our means of production. I mean, even back in the 1500s, they produced means of production. How's that? Well, they raised chickens. And chickens hatch new, you know, eggs, and that becomes new chickens, and so forth. So that's, you're producing means of production like that. And they you know, they produced their own tools and so forth. You know, they were able to innovate. You know, people are different. This is one of the things that I like about your writings and I like about libertarianism. People are different. So not everybody has to have the same motive in order to innovate. We have a lot of, like, you know, open software and this and that where people are contributing. It's not always like a profit motive that drives everybody. You know, so I think we're perfectly capable of innovating without that.
9: 1 minute.
8: Okay. We hear that there are no economic laws specific to capitalism. In what other system did you even have profit? You would have something extra, but it wasn't profit. You might have interest. Okay. Where, in what other society do you have, as a dominant form, wage labor, where people have to sell themselves in order to survive? That's specific to capitalism. Economic crises prior to capitalism, were there large-scale economic crises such as occur and recur under capitalism? No, they would have famines, they would have floods.
9: Seconds.
8: Okay, stop.
9: Thank you.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Någonting annat som det sniftades mycket om under 2016, precis som alla andra år under det senaste århundradet, var Israel. Vi kritiseras ibland i Radio Bubbla för att vi är allt för Israelvänliga. Senast häromdagen så var det en lyssnare som hörde av sig på vår Facebook-sida på en postning. Och frågade någonting i stil med att jag aldrig förstått varför Radio Bubbla är såna Israel-kramare. Varför detta okritiska, positiva inställning till Israel? Som jag ser så finns det en viss bias inom hela Bubbla-projektet. Där vi är överdrivet positiva mot Israel. Vi behandlar inte riktigt Israel som andra länder. Vi är inte lika entydigt negativa avfärdande. Och jag tror att det beror på några olika saker, men framförallt så har det helt enkelt att göra med den extrema negativitet som våra fiender hyser gentemot Israel. Det är lite grann din fiendes fiende är din vän
0: resonemanget. Mm. Och en sorts att det kryper i skinnet när man ser vänstern på hur man vill definiera motståndarsidan på ett extremt osakligt sätt ta varje chans att attackera Israel på ett otroligt nedrigt sätt. Och när man vet att orsaken att de hatar Israel är huvudsakligen positiva saker. Jag tror inte de bryr sig så mycket om de problem som vi ser i Israel.
1: Nej.
0: Som vi kanske underlåter att prata om ibland. Därför att de accepterar långt värre beteenden från andra länder. Så länge de inte är liksom högpresterande, kapitalistiska, elitistiska som Israel. Som är det sånt de hatar. Så det är en av orsakerna. Plus jag skulle också gärna nämna att Israel är ett exempel på en ny statsbildning som bryter sig loss eller som skapar någonting nytt. Sånt som vi kan drömma om med till exempel att libertarianer skulle kunna få ett eget land med Liberland. Och alla som vill skapa nya länder måste naturligtvis titta väldigt noggrant på Israel. Som jämte Singapore och några andra ställen är de absolut mest framgångsrika exemplen som finns på att skapa nya ordningar. Men året har ju präglats, som alla andra år som sagt, av ett intensivt Israel-hat. Inte från vår sida, för att vi då reflexmässigt istället försvarar Israel, kanske lite överkant. Men vi pratade till exempel nu i december om FNs säkerhetsråd och deras förnyade attack, resolutionen som fördömer israeliska bosättningar. Så att den följdes upp häromdagen av John Kerry som sa att Israel kan vara antingen demokratiskt eller judiskt, inte både och. Vilket inte är ett unikt uttalande på något sätt, och det kanske till och med ligger någonting i det. Det är ens poäng.
1: Ja.
0: Men man säger inte så. Man säger bara så om man vill riva upp en riktig, riktig skitstorm. Till och med Ban Ki-moon, förra generalsekreteraren, var ute och sa att det här är nästan det enda FN håller på med. Ett oproportionerligt fokus, sa han, på att kritisera Israel. Och han gjorde en jämförelse så att det har varit 300 resolutioner som fördömer Israel, men bara 8 resolutioner som fördömer vad det var, Saudiarabien eller något annat land. Fullständigt oproportionerligt har det varit även det här året.
1: Men allt det här hatet mot Israel som finns i på alla håll och kanter, alltså, har ju en grund i att Israel inte gör som världssamfundet och de flesta styrande överheter, de flesta stater vill. Alltså, de vill ju ha passiva människor som tror på att allting ska ordnas för dem. Och jag tror att det min förkärlek för Israel, eller kärlek till, beror på att det är en stat skapad av individer som agerar totalt rationellt. Jag menar, efter andra världskriget ska de överlevande judarna se sig om i världen och säga att fan, vi är nästan utplånade som folk. Och merparten av världen sket totalt i detta. Totalt, det snyftas lite efteråt. Men när det pågick och de flesta visste vad som pågick, så struntar man totalt i att man höll på att massavliva oss. Så att det här ska aldrig hända igen. Och man lyckas skapa åt sig en bit land. De hade varit beredda att ta andra bitar länder också. Så försvarar man det med näbbar och klor. Och det är inte, alltså det är en stat som befinner sig i konstant krig. Och de är inte inställda på någonting annat. Det är för att de vet att de kan inte lita på någon annan i världen än sig själva. Och det finns ju ingenting efter andra världskrigets slut som tycker jag skulle kunna få en invånare i Israel att börja lita på staten. Och vi ser ju nu, Sverige ut med ett exempel, judarna i Malmö börjar nu utvandra, inte alla, men vi har en ström med judar därifrån.

0: kan man knappast säga att motståndarna gör.
1: Ja, det är naturligtvis ett perspektiv som alltid glöms bort. Att Israel jämförs bara med Israel eller med något abstrakt ideal. Jämförs aldrig med de parter som landet är i krig med. Jag tenderar ju att tänka ganska mycket med banan att motståndet mot Israel bygger i hög utsträckning på motstånd mot judar. Antisemitism brukar man säga, men folk tycker väldigt illa om judar. Min personliga teori om antisemitism är att orsaken att folk hatar judar är att judar är väldigt bra. De är väldigt bra personer. De är väldigt intelligenta, ambitiösa, framgångsrika, dominanta. Vi ser liksom att 25% av alla Nobelpris som har delats ut till amerikaner har gått till askenasiska judar. Vi är extremt överrepresenterade i företagsledningar, i Hollywood, i akademin såklart. Alla möjliga sfärer så är judar extremt dominerade. Och det här är naturligtvis någonting som retar upp folk, som gör folk avundsjuka, folk blir misstänksamma. Och det här är exakt samma reaktion som människor har mot alla grupper och framförallt alla individer som är högpresterande. Så fort du har en person som är väldigt intelligent, driftig, tar för sig, som inte skäms för sig själv utan visar framfötterna, åstadkommer saker och skördar frukterna, så kommer det alltid finnas människor som missunnar om det och som får resentimentskänslor för att det går bra för den personen. Judarna är bara i mina ögon en grupp som tillsammans, framförallt de askenasiska judarna, som är sådana som grupp. För att de är just extremt intelligenta och driftiga och så vidare. Och därför kommer folk hata dem av samma skäl som den här sorgliga mänskligheten alltid hatar intelligenta och duktiga människor. Och det är också ett sätt att se på Israel. Att det är ett land som är skapat av och befolkat av väldigt bra personer. Jag blev lite utläggd om Israel här, men det var bara att jag hade i bakhuvudet den här kommentaren på Facebook som jag inte hade tid att svara på, men som för all del är motiverad. Och det här är väl också på sätt och vis en sammanfattning av många av de diskussioner som vi alltid måste ha av Israel. Folk hatar Israel för att de gör bra saker, och vi sitter och motvilligt försvarar dem i radiobubblan.
2: Växande intresse för rymdturism visar på brister i lagstiftning om rymden. Nuvarande regelverk anpassat till forskning och försvar. Inga tydliga juridiska riktlinjer för exempelvis rymdhotell som riskerar att regleras som ballistiska robotar. Är det våras för rymdturismen? Enligt den här artikeln från som är sån här, det är från Thomson Reuters Foundation, som ska vara lite mer, tror jag, initierad överblick över olika ämnen. I den här artikeln så slås det rekord i intresse för och efterfrågan både från konsumenter och entreprenörer att ge sig in i rymdturismbranschen. Rymdturism låter ju som väldigt futuristiskt, men det är någonting som har funnits ett tag i alla fall. Den första rymdturisten skickades upp år 2001. Han betalade $20 miljoner för att få flyga upp med en rysk raket till den internationella rymdstationen. Och som dess har en handfull personer gjort samma sak. Så rymdturism är någonting som finns. Men det är många som tror och hoppas att det ska bli mycket mer av den varan. Ett antal företag jobbar som bekant med att försöka ta upp saker och ting till omloppsbana, inklusive människor. Vi har företag som Boeing, som är mer etablerade spelare, och nya företag som till exempel SpaceX, Elon Musks företag, och Blue Origin, Jeff Bezos företag, som alla vill in på den här branschen och skicka upp människor till rymden. Och det är, jag tror det man förväntar sig är att NASA inom en relativt snar framtid kommer att betala SpaceX tiotals miljoner per skalle för att skjuta upp folk i omloppsbana. NASA själva har, som vi har pratat om tidigare, och det bubblar, egna planer på rymdturism. De tänker börja nästa år att erbjuda turister, måste säga, privatpersoner, att komma upp till internationella rymdstationen. Planerat pris är $35,000 per natt. Och de säger att de ska ta max 2 personer per år på sådana resor. De har väl fullt på rymdstationen. Men de ska i alla fall testa då, se om de kan dryga ut kassan med lite rymd. Turism. I den artikeln

0: bekanta oss med flera andra företag som jag inte kände till tidigare, men som tydligen har sina planer. Till exempel Orion Span, som ska bygga en rymdstation som de kallar för Aurora-stationen. Och det är en ganska liten station. Den ser ut lite grann som en sån här rymdkapsel, kan man säga. Stor som ett litet flygplan, säger de. Den ska rymma 5 personer, 5 turister och en person som är personal som tjänstgör där. En typisk resa ska vara i 12 dagar. Och de beräknar att det kommer kosta 9,5 miljoner per person. Och tydligen så har 30 personer redan betalat deposition, som är en mindre del av den här summan, $80,000. Men ändå en hyfsad deposition för att få flyga upp. Och sen har vi också Gateway Foundation, som har ett mycket ambitiöst projekt. De vill bygga en stor rymdstation som ska rymma 400 personer. Det ska vara en sån här klassisk hjuldesign, alltså en stor cirkelformad rymdstation som roterar för att skapa en artificiell gravitation. Och deras station ska heta Von Braun Space Station, alltså döpt efter den berömde tyske raketmakaren Werner von Braun, som byggde fantastiskt innovativa och effektiva raketer åt Hitler en gång i tiden. Och sen så byggde han fantastiskt effektiva innovativa raketer åt det amerikanska rymdprogrammet under efterkrigseran. Och han ska nu få ge namn åt rymdstationen som Gateway Foundation ska bygga. Jag kollade lite grann på en av deras videofilmer som de hade när de presenterade projektet. Och de menar att den kommer vara konstruerad ungefär som ett pariserhjul, med en väldigt stor ring och inuti en mindre ring. Och sen mellan de två ringarna så kommer det gå, vad heter det nu? Såna här pinnar som man har i ett cykelhjul ungefär. Och de menar på att det faktum att det finns pariserhjul som opererar under 1G, alltså jordgravitation, bevisar att det är inga som helst tekniska problem att bygga en sån här som funkar i rymdens nollgravitation, för att då skapa en artificiell gravitation på 0,6G. Ja, så här Virgin Galactic, Richard Bransons företag, som också har planer både på att skjuta upp folk och ha rymdturism, och ett antal andra företag. Alltså vissa av de här företagen har ju inte gått så bra. Vi har till exempel Galactic Suite, ett spanskt företag, och Orbital Technologies, ett ryskt företag, som har haft ambitiösa planer, men de har inte riktigt kommit till skotten. Största tekniska problemet med de här planerna är egentligen inte att bygga ett rymdhotell, utan det är fortfarande att det är så otroligt dyrt och riskabelt att skjuta upp saker och ting från jorden. Det svåra är att ta hoppet från jordytan till omloppsbanan. För det kostar då tiotals miljoner dollar än så länge att få upp en enda astronaut eller turist i rymden. Med de nuvarande metoderna med Boeing och SpaceX och så vidare. Ja. Vi har också en hel del intressanta juridiska problem som påpekas i den här artikeln. Det är det som är lite grann huvudfokus, kan man säga, i artikeln. De regler som finns kring rymden idag är anpassade för en helt annan sorts användning av rymdverksamhet. Dels forskning, givetvis, forskning och en sorts allmän utforskning av hur saker funkar i rymden. Men också militära faktorer. Så framförallt då, den huvudsakliga internationella lag som finns som reglerar rymden är rymdfördraget från 1967. Outer Space Treaty heter det på engelska. Och rymdfördraget, där det handlar bland annat om att stater inte får göra territoriella anspråk på någonting utanför planeten jorden. Eller hindra åtkomst. Man får inte stoppa andra staters åtkomst till rymden eller himlakroppar. Man får inte ha kärnvapen eller massförstörelsevapen i rymden. Det står också att stater är ansvariga för alla eventuella skador som orsakas av rymdexpeditioner. Och givet att de utgår från ett visst lands territorium. Och det gäller även privata rymdverksamheter. Det är staterna som fungerar som ett paraply och blir ansvarsskyldiga för eventuella privata rymdexpeditioner som har negativa konsekvenser. Det finns också skrivelser om att förpliktelser om att komma till undsättning av olycksdrabbade rymdresenärer. Så alltså, vad händer om det sker en olycka upp i rymden? Hur ska andra som är uppe i rymden just då reagera? Men det ställer till en del problem med reglerna. Dels finns det mycket som är oreglerat. Men sen finns det också saker som man bekymrar sig över. Till exempel att de här begränsningarna av de militära föremål i rymden. De är skrivna på ett ganska generellt sätt, så att allting som har en framdriftsmöjlighet, och det är även rymdstationer då, för att rymdraketer har ju uppenbarligen då raketmotorer, men även rymdstationer måste ha motorer. De har så att det kallas för finjusterraketer på svenska, thrusters på engelska. Det vill säga raketer som man använder för att justera stationens kurs i omloppsbanan. Och det måste man göra kontinuerligt. Man måste hela tiden finjustera kursen. Och i och med att man kan justera kursen så finns det en risk att de här föremålen beklassas som väldigt känsliga militära föremål. Enligt regler som då egentligen har tillkommit för att reglera interkontinentala ballistiska robotar som går via rymden mot sina mål när de ska förstöra någon stad på andra sidan jorden eller något sånt där. Det finns mycket intrikata problem. En sak som jag funderar lite grann på, Niklas, det är att det är ju ett intrikat fall av äganderätt, om man kan säga äganderättens gränser. Vi har ju pratat om det här någon gång tidigare i Radio Bubbla, och du har ju argumenterat för att man är minst rätt, för rätt om jag har fel, att den som äger mark på jorden också äger luftrummet ovanför. Mm. Och en fråga som man då ställer sig, det är ju liksom, äger man också rymden ovanför sin mark? Och är det kanske på sån basis som vi ska reglera de här sakerna i framtiden?
1: Ja, det grundläggande problemet är ju om du inte har någon äganderätt alls i rymden. Och det finns ju där en tendens inom alla delar av frihetlig och marknadsbaserad ekonomisk teori, en tendens att tycka liksom att, ja, men det, huvudsaken är inte alltid hur äganderätterna delas ut från början, så länge du på ett eller annat sätt lyckas etablera privat ägande, så kommer det därefter resultaten blir bättre helt enkelt, jämfört med om man inte har fast äganderätter. Men jag tror att en framkomlig väg hade helt enkelt varit att man får äga rakt upp från tomten. Jag är inte säker på att det hade hjälpt för alla de här problemen som man tar upp i artikeln, därför att tyvärr får man ju heller inte skjuta upp ballistiska robotar från sin egen tomt. Fruktansvärt ingrepp mot individens rätt att äga saker, men tyvärr lever vi i en sån värld. Man får inte skjuta ballistiska missiler hur som helst på sin
0: egen. Det är verkligen stingsligt. Irriterande.
1: Ja, man borde ha någon form av konstitutionell tillägg eller så där. Och för de som har glömt det från sist vi talade om det, så kan man ju påpeka att det här med att äga saker rakt upp i luften var ju det var ju så tidigare. Det var ju någonting man tog bort. Jag tror amerikanerna, det måste ha varit amerikanerna som var först, eftersom de var de första som byggde flygplan. Det var deras högsta domstol i början på 1900-talet som hade något beslut om att man inte fick äga luftrum på det sättet som det hade varit tidigare. Givetvis hade det såklart inte varit aktuellt förrän fram till några år innan det här domstolsbeslutet, eftersom man då inte hade haft så stora flygmöjligheter. Eller ja, det hade oftast inte varit aktuellt, men luftballonger hade ju faktiskt funnits ett bra tag innan dess, och det verkar ju ha fungerat alldeles utmärkt med de gamla reglerna. Så jag tycker helt klart att man kan applicera dem. Sen så blir de blir mer snåriga ju högre upp man kommer, så att säga. De flesta hade väl kanske sagt att för all del så är det där ett bra sätt att reglera luftrummet, men de kanske hade velat dra gränsen. Om man ska ha en gräns någonstans, så kan det ju vara när man börjar komma utanför den vanliga atmosfären, liksom, att när det är uppe i hög omloppsbana i rymdens vakuum, så kanske man inte ska vara beroende av vem som äger marken precis under den. Så att, ja, oklart om det hade varit hur pass applicerbar den lösningen är på så höga altituder, men det är en plats att börja från i alla fall. En sak som slår mig med det här är ju att i artikeln så tar de upp att många av de här, mycket av lagstiftningen utgår från vilket land man skjuter upp raketerna. Vissa av de här avtalen är givetvis internationella som reglerar ballistiska robotar och sådär, men även liksom skadeståndsanspråk man skulle kunna ha på om en satellit trilla ner och förstöra massa saker nere på jorden eller så. Och självklart är det också så att länder har möjlighet att reglera uppskjutning av raketer från deras eget suveräna territorium. Och jag undrar om inte det här skulle kunna leda till en lite intressant sidoeffekt. Därför att givet hur dyrt det är att bygga rymdstationer och givet hur dyrt det är att skjuta upp raketer och skaffa sig infrastrukturen för att skjuta upp dem. Hur hög hade marginalkostnaden varit för att bara bygga en uppskjutningsplattform till havs? Jag tror att SpaceX-raketerna, de här Falcon-raketerna, har byggts på eller de har skjutits upp från små plattformar i havet. Visserligen tror jag inte att det var internationellt vatten, men det var ändå ute i vattnet tror jag som man sköt upp raketerna från, och där de även skulle landa sedan. Så jag tänker att om man lyckas bygga en sån här plattform ute på internationellt vatten, om det vore om den kostnaden inte i det stora hela vore särskilt hög jämfört med investeringskostnaden för rymdprogrammet, är det här det första steget till seasteading möjligtvis. Därför att har du redan hittat en affärsmodell för att göra det lönsamt att ha en plattform ute i havet med hjälp av rymdresor, ja men då har du din plattform där. Du använder den redan för att utnyttja, jag gissar att det är någon form av maritim lagstiftning då, att du inte ska vara bunden av någon suverän stat någonstans. Och har du redan den plattformen och har satt upp, jag menar, du har något juristteam som ser till att den fungerar självständigt från andra stater, då är också den ytterligare kostnaden för att bygga på grejer på den eller bygga till andra plattformar för andra ändamål, den tog det vara någorlunda låg. Du börjar med någon liten egen atoll med någon barack på där det kan bo personal tillfälligt, och sen så har du folk som vill turista och de har inte råd att åka upp i rymden, men de har råd med en mycket, mycket lägre kostnad än att ta en båt ut till plattformen. Och så kan du helt plötsligt ha, ja men du kan ha något kasino, du kan ha, det finns säkert folk där som vill ta diverse exotiska droger, du kan ha diverse, ja, eventuella handelsutbyten utan att behöva regleras av olika handelsavtal och beskattningar och sådär. Det kan ju finnas en, jag föreställer mig att det måste finnas en uppsjö av sidoverksamheter man skulle kunna bedriva om man hade en sån här plattform till att börja med.
0: Mm. Det är en väldigt spännande idé faktiskt. Det som SpaceX gör på havet, jag tror att det är landningsplattformar. Att de landar raketerna där efter att de skjuter upp en raket, och sen har de, jag är så dålig på terminologin, men de har sidoraketer som hjälper huvudraketen att komma upp den första delen av vägen. Och de landar sen ganska kort efter att några minuter bara efter uppskjutningen så landar de. Och då låter de landa på plattformar i havet av olika skäl. Tror bland annat för att de inte ska råka explodera någonting som är i närheten. Då, lite säkrare på en sån här flotte. Men det innebär ju att SpaceX har en maritim kapacitet som mycket väl skulle kunna användas på andra sätt. Vi har ju sett några andra exempel som är till exempel att man... Alltså, men i vissa fall så är det företag som har nästan smygit ombord satelliter. Vi pratade för något år sedan om en uppskjutning från Indien. Det visade sig att man hade ganska dålig koll på vad som egentligen hade kommit in i en sån här raket som skulle skjuta upp ganska stort antal raketer. Man kan nog lugnt anta att det här kommer bli en... Ja, men sån sak som vi kommer höra mer och mer om. Nyheter och även internationella konflikter. För om inte annat kan man ju tänka sig att det blir en lukrativ nisch för kanske mindre nogräknade länder att erbjuda uppskjutningar av lite vad som helst, bara man betalar. Det låter som någonting som Malta skulle göra. Säga att nej men kom och skjut upp er raket från rymdplattformen i Gozo. Vi ställer inte för många frågor, bara ni betalar.
1: Ja, eller kom in och då får de äntligen en användning för den där jäkla ön.
0: Mm. Men är inte där som Brad Pitt sitter och röker cigarrer?
1: Är det på Comino? Det är han och hotellpersonalen som bor där.
0: Jag hörde det någon gång i alla fall. Att på det lilla hotellet på Comino sitter det en massa kändisar. Och ja, gör vad nu kändisar gör.
1: Jaha. Ja, men de är väl i målgruppen för rymdturism också. De borde ha pengar för det. Det passar väl bra.
0: Kanske det de egentligen gör på Comino.
1: De sitter och smygplanerar.
0: Ja.
1: Vad tror du annars om någon gammal svågerkapitalistisk korporativistisk lösning? Jag tänker på Disneyland som har i amerikansk terminologi så är det väl liksom en stad då, eller en kommun i princip, men den är helt och hållet privat ägd och det är Disney som har de befogenheter som ett kommunfullmäktige skulle ha. Man skulle kunna göra något liknande med inkorporerar, tror jag det kallas. Man tar någon bit territorium som inte har någon kommun eller länstillhörighet och så säger man att det här är en kommun nu och den kommunen styrs av SpaceX och det är deras bolagsstyrelse som är kommunfullmäktige och de rår över allting som händer där och får då även en del, poängen vore väl att de skulle få en del, vad säger man, det är de som skulle exponera sig för den juridiska risken med potentiella skadeståndsanspråk och sådär, snarare än federalstaten.
0: Mm. Ja, men det är en intressant idé och om jag får gissa så tror jag att man framförallt kommer se den typen av lösningar i länder som ligger längs ekvatorn. Eftersom det av olika skäl är lättare att skjuta upp saker från ekvatorn. En annan sak, och förutom länderna är lite mindre nogräknade, för att det är liksom så här Uganda och Kenya och Indonesien och sådana ställen. En sak som tänker på med din modell här, att man ska äga luftrummet, även rymdrummet ovanför sin mark. Ett problem då det är att normala satelliter och rymdstationer som befinner sig i en låg omloppsbana, de rör sig ju väldigt snabbt, så att säga, relativt jordytan, så rör de sig ju i väldigt hög hastighet runt jorden. Och deras banor är nästan alltid så att de rör sig genom dussintals olika länder. Alltså varje dag så rör de sig över dussintals olika länder och givetvis då oräkneliga tusentals individuella markägare. Och om det verkligen skulle bli så att man måste ha tillstånd från varje enskild markägare för att flyga en satellit över hans mark, det skulle innebära att geostationära satelliter skulle relativt sett bli mycket mer attraktiva. Så kanske enbart skulle ha såna här väldigt avlägsna geostationära satelliter som hänger över en och samma fläck precis över ekvatorn. Men eventuellt skulle det vara lite hämmande på rymdutveckling eftersom det är så väldigt långt ut till geostationära omloppsbanor.
1: Mm. Ja, just nu har vi ju inget större problem. Alltså problemet man vill undvika genom privat ägande, det är ju en allmänningarnas tragedi. Och nu är omloppsbana, alltså då inte bara geostationär utan alla typer av omloppsbana. Det finns än så länge hyfsat gott om plats där uppe. Det är en allmänning som inte inom den närmsta framtiden lider risk av att tömmas ut. Men det kan ju gå fortare än man tror och redan nu så finns det ju en hel del skrot där uppe. Även om det inte är jättemycket plats som tas upp av aktiva fungerande satelliter så finns det ju en massa rymdskrot som driver omkring och som de tar inte bara upp platsen, alltså de är inte bara ett problem för att de tar upp platsen där de råkar vara utan även för att de flyger omkring och kolliderar de med någonting annat så blir det förstås väldigt dyrt. Så att inom de närmsta, ja men garanterat inom de närmsta 100 åren de närmsta 50 åren så kommer man behöva hitta någon typ av lösning på det här därför att det här är en allmänning som inte är obegränsad.
0: Mm. Du säger att det inte är så jättetrångt där uppe, men vet du hur många satelliter som befinner sig i omloppsbana?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Ungefär 5000.
1: Mm.
0: Så visst, rymden är stor. Rymden är omloppsbana är stort liksom. Men det kryllar av satelliter där uppe. Ett tips om man är intresserad är att googla. Gör en sån här bildsökning och hitta en bild där alla satelliterna visualiserades. Det är fascinerande hur mycket skräp vi har där uppe. Ja, och mer ska det bli. Jag tycker det är alltid roligt att titta lite på de här nyheterna för att hoppet lever om att även vi vanliga dödliga som inte jobbar på NASA någon gång ska få åka upp i rymden. Nog skulle jag tycka det var spännande att få ta en semester på en rymdstation. Särskilt, måste jag säga, om den heter von Braun. Det låter riktigt charmigt.
2: Radio Bubbla.

0: Justitiedepartementet i Vanuatu byter namn och omvandlas till Fiskeridepartementet. Generaldirektören avskedad sedan hon motsatt sig beslutet och begärt prövning i landets högsta domstol. Prövningstillstånd beviljas för beslutsprocessen men inte för beslutet i sig. Vanuatu är, som alla säkert känner till, en liten ögrupp som ligger i Stilla havet. Någonstans mellan Nya Zeeland och Papua Nya Guinea, kanske man kan säga. De trakterna ungefär. Vanuatu var ett självständigt land sedan 1980. Innan dess så var det en kombinerad gemensam koloni mellan två olika länder, så kallat kondominat, där Storbritannien och Frankrike gemensamt styrde över det som kallas för Nya Hebriderna på den tiden. Och det här är förresten en väldigt intressant koppling till det förra inslaget. Vi pratade om Shetlandsöarna i det förra inslaget. Därför att Hebriderna, de gamla Hebriderna, det är ju en ögrupp utanför Skottland. En skotsk ögrupp, precis som Shetlandsöarna och Orkney. Fast Hebriderna är öarna som ligger på väster om Skottland istället för nordöst om Skottland. Men det är ju en väldigt tydlig historisk koppling här. Alltså Shetland och Orkney, de kallades för Northrear, nordöarna. Medan Hebriderna kallades för Sythrear, de sydöarna. På de gamla nordiska termerna. Det är faktiskt en lustig koppling mellan Shetlandsöarna och Vanuatu. Men de bytte namn då från det här koloniala Nya Hebriderna som de inte gillade till det mycket mer nationella patriotiska Vanuatu, som betyder någonting i stil med vårt land. Så vad är det som har hänt här då? Jo, Vanuatus premiärminister Bob Lowman tillkännagav i november förra året att justitieministeriet ska läggas ner. Jag försökte kolla upp vem den här Bob Lowman är. Han är ledare för Vanuatu Party, vilket alltså betyder vårt landpartiet, samma ord som landets namn Vanuatu. Hans parti står för melanesisk socialism. Det är deras officiella ideologi. Det har varit ganska mycket den styrande ideologin sedan landet blev självständigt 1980. Inspirationen på den tiden var framförallt Julius Nyerere. Vanuatian tittade på Tanzania och tyckte att det där är helt fantastiskt. Där vill vi också ha afrikansk socialism. Det funkar så bra i Tanzania, så att vi ska ha melanesisk socialism på Vanuatu. Så de hade lite liknande idé som den afrikanska socialismen, att det finns stora likheter mellan vår traditionella kultur och den socialistiska idén. För att vi är båda anti-individualistiska, vi gillar kollektivt ägande. Så här kan det förmodligen gifta sig perfekt mellan de här ideologierna. Och på Vanuatu var det dessutom Walter Linney, som var första premiärminister och grundaren av den melanesiska socialismen. Han var dessutom en anglikansk präst. Så han tyckte liksom att den traditionella melanesiska kulturen, den marxistiska socialismen och den anglikanska kristendomen är egentligen i stort sett samma sak. Så vi bara slår ihop dem i en enda häxkittel. Och så kör vi på det som vår nationella ideologi. Ja. Det som hände då förra året var att Bob Lowman säger att vi ska inte ha något justitieministerium längre. Där han försäkrade att alla justitieministeriets funktioner är väldigt viktiga och ska absolut inte läggas ner. De ska bara flyttas ut till andra departement. En del ska ligga på inrikesdepartementet, en del ska ligga på utbildningsdepartementet och så vidare. Men själva det som är kvar av justitiedepartementet, när vi har tagit bort det institutionella inkråmet, det ska bli ett nytt fiskeministerium. För att det var mycket fokus på det här med justitieblajet, men fiske, det är det vi ska satsa på i Vanuatu. Givetvis, med en liten östra havet, fiske är jätteviktigt, stor industri, men det finns en ambition att man ska utöka fisket och framförallt förädla fisket. Man ska inte bara fånga fisk och skicka iväg till andra länder, utan man ska processa fisken och sälja till exempel fisk på burk. Man fångar mycket tonfisk till exempel, så att varför inte sälja tonfiskkonserver som är tillverkade i Vanuatu? Det är en bra idé. Så man vill ha mer fokus på att professionalisera och höja nivån på fiskindustrin. Och av någon orsak, jag har faktiskt inte lyckats lista ut varför, så kom man fram till att man ska göra det här genom att omstöpa justitieministeriet till fiskeministeriet. Så en teori jag har, det är att det beror på att justitieministeriet har ett så bra hus på Vanuatu. Så de har känt att vi måste ha det huset till fiskeministeriet. Jag ska se om jag kan. Om du kollar i vårt dokument, Boris, så har jag precis lagt in en, Se om du kommer åt den här länken. Kan du se bilden där av?
1: Ja, det här lilla ljusblå huset.
0: Det är justitiedepartementet på Vanuatu.
1: Gästarnas. Men de är tvungna att lägga ner ett departement. Alltså, vill de satsa på... vill de skapa ett nytt departement, då måste de lägga ner ett departement. De har en väldigt underlig konstitution, fast den är egentligen bra, som fixerar antalet departement. Så vill du skapa ett nytt, då måste du ta bort det också.
0: Det är jätteintressant. Du har lyckats knäcka den här nöten, Boris. Jag har slitit mitt hår över här, försökt förstå varför. nu när du säger det så inser jag att jag läste någonting i stil med det faktiskt.
1: Och det är en sympatisk princip, alltså trots deras lätt rubbad ideologiska grund, så att ska man sätta in något så måste man ta ut något.
0: Tänk om vi hade den principen i Sverige. Får inte starta en ny myndighet utan att stänga ner en gammal myndighet.
1: Men jag tror det finns en ja, exakt, alltså det är märkligt nog föredömligt med tanke på deras den ideologi du redogjorde för. Men det kan finnas en dolt motiv också. En slags feminismbekämpning. Det är därför att det är tydligen så att de som har protesterat mest, det är feministiska kvinnoorganisationer som menar att justitiedepartementets huvudfråga har varit och ska vara jämställdhet och feminism. Och försvinner justitiedepartementet, vem ska då ta hand om detta? Så det kan ju också ha varit baktanken.
0: Vanuatu har ju lite problem med jämställdheten, kan man säga. Det är ett av få länder i världen som inte har en enda kvinna i parlamentet, till exempel.
1: Mm.
0: Och dessutom då en av få kvinnor på höga poster som de har. Doros Day Kenneth Watson. Jag tror Kenneth är ett efternamn i det här fallet. Eller så är det ett ovanligt namn på en kvinna. Det är en dam i alla fall. Hon var generaldirektör på justitiedepartementet. Jag vet inte exakt vad generaldirektör betyder i det här sammanhanget. Det är inte minister, utan det är någon underminister. Kanske motsvarande en statssekreterare i Sverige eller sånt där, alltså högsta chefstjänsteman på departement. Hon har nu blivit betad för att hon gillar inte det här med att de skulle lägga ner justitiedepartementet, hennes arbetsplats. Så hon initierade en rättsprocess och drog regeringen inför domstol och sa att det här beslutet strider mot lagen, någonting i stil med en grundlag kanske, Government Act. Och hon har dessutom fått rätt för att då högsta domstolen i Vanuatu har stoppat processen i väntan på att utredningen ska färdigställas. Och för några veckor sedan så meddelar man att man ska höra fallet. Inte med avseende på huruvida man ska lägga ner justitiedepartementet, men mer en processfråga. Har beslutet fattats och kommunicerats på ett sätt som har varit i linje med lagen? Men nu är även hon ute ur spelet. Ja, det är inte utan att man är lite avundsjuk på vanuatuanerna. Särskilt inte nu när jag förstår varför de är tvungna att lägga ner departementet. Men jag börjar direkt fantisera. Alltså Sveriges justitieminister heter som bekant Morgan Johansson.
1: Ja, precis.
0: Han och hans departement är en av de mest farliga och skadliga grupperingar som finns i Sverige. Jag skulle gärna se att man bara lade ner hela klabbet. Och sen körde man 10 år utan justitiedepartement. Vi kan fundera på saken under tiden. Utvärdera om 10 år om vi behöver återinföra justitiedepartementet. Men jag tror vi skulle klara oss väldigt bra utan dem. Men eftersom det skulle bli ett otroligt gnäll från alla byråkrater om man gjorde så. Så måste man hitta en surrogatverksamhet som de kan ägna sig åt. Fisk kanske låter som lite väl betydelsefullt för att offra på det sättet.
1: Det är jätteviktigt på Vanuatu och riskabelt både för dem. Då skulle man släppa fisket till Morgan och hans kompisar, då skulle det skulle vara dödsstöten åt, jag menar, fiskerinäringen är hårt ansatt i Sverige ändå utan att vi släpper loss Morgan på det.
0: Framförallt skulle det vara dödsstöten för Vanuatu om Morgan Johansson skickade så blev ni fiskeminister i Melanesien.
1: Ja, det, nej men kineserna skulle bli glada då, därför att de har faktiskt blivit hårt ansatta av Vanuatus lilla flotta som har beslagtagit flera kinesiska fiskebåtar som har varit inne på ögruppens vatten. De har varit väldigt visat hårda nyper där. Det skulle Morgan aldrig göra.
0: Ja, jag vet inte, motsvarigheten i Sverige kanske skulle vara, jag vet inte, skogsministerium eller?
1: Nej, för alltså Vad du än säger så kommer jag bli panikslagen.
0: Precis. Vad är framtidsbranschen i Sverige som man kan satsa på? Kanske så här IT-startup-minister. Vi lägger ner justitiedepartementet och de får istället bli startup-departementet. Det kan jag leva med. Att du vet, Morgan Johansson, ja, och startup-ministern Mikael Damberg och de här kan klaffsa runt på meetups i Stockholm för...
1: Ja, men faktiskt.
0: De förtjänar varandra, alla i den gruppen.
1: Ja, nej, men det är en jättebra blandning och de är ju redan på gång dit. Va? Så att...
0: Jag tror att alla skulle vara nöjda och glada med den lösningen. Borde ju börja lobba för.
1: Alltså, den är så pass bra så att om de själva kommer och... De skulle inte göra motstånd. Det är dit de vill.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Läkare utan gränser ger upp försöken att åter komma igång med transporter av migranter över Medelhavet med fartyget Aquarius som legat i hamn i Marseille sedan september då hon blev av med sin Panama-flagg. Ja, vi har med stor spänning följt utvecklingarna i Medelhavet. Vi har ju rapporterat ganska mycket Röd i Bubbla om de människosmugglarorganisationer som har lyckats operera under otroligt liksom den här beskedlig mainstream-flagg, för de kallar sig Läkare utan gränser eller Röda korset, en massa andra. Det jag sysslar med är flyktingsmuggling. Bara en kort sammanfattning för den som eventuellt inte är insatt i det här, det finns mycket att läsa på nätet, men det de gör är så att de låter människosmugglare i Libyen till exempel köra ut folk med gummibåtar precis så långt ut från Libyen att de kommer till internationellt vatten. Sen har de ingen särskild plan för att komma vidare, därför att då kommer Läkare utan gränser med sitt fartyg, till exempel där fartyget Aquarius, och hämtar upp dem, boxerar dem till någon italiensk ö eller Malta om de får något annat ställe. Och så flera sådana här så kallade NGOs, eller som vi numera säger ibland, GONGOS, Government Organized, Non-Government Organization, har ägnat sig åt den här verksamheten. Men i och med att det har varit regimskifte i Italien så har det blivit andra bullar. Italien har en ny ansvarig minister, Matteo Salvini, som han har lagt an en helt annan linje, och det är väldigt uppfriskande och intressant att se vad som händer just nu. För han har ju varit från absolut första dagen på jobbet, då har han ju varit en blodhund, en kämpe, och attackerat de här praktikerna. Och han har stängt gränserna i Italien, han har stoppat dem, han har sagt att vi kommer ta ett skepp. De tvingade till slut det här skeppet då att ta en omväg. De fick åka till Spanien och dumpa flyktingarna. Där hade de då fått en nytillträdd socialistregering som sa att nej, men kom nu.
3: I Valencia tror jag specifikt den lokala, va?
0: Eller ja, jag tror att det också var Madrid-regeringen.
3: Mm.
0: De hade regeringsskiftet där, fick en socialistisk regering. Det är nu lite osäker. Det var nog både och. Hur som helst så slutade för den här båten med att den hamnade i Marseille. Och där blev den av med sin Panama-flaggning. Och en fartyg får inte åka ut på haven om den inte har en officiell statlig hemvist, om den inte är flaggad någonstans. Och den här var då Panama-flaggad, vilket är en vanlig sån här flaggning för internationella båtar, fartyg. För det blir alltid så att det är båtar, skepp, fartyg, skutor. Jag vet inte vad det är korrekta ord. Jag tror fartyg är aldrig fel i alla fall. Och tydligen så var det då Salvini. Det var Salvini, italienarna, som bedrev internationella påtryckningar, diplomatiskt, aggressivt arbete mot Panama. Och sa att nu jäklars så drar ni undan flaggningen för Aquarius. Annars så ställer vi till det här för Panama. Så de tog bort flaggningen. Så ytterligare ett hårt slag för Läkare utan gränser. Och nu är hela deras flyktingsmugglingsoperation är så på knäna att de ger upp. De säger okej, okay, vi lägger ner en del av vår verksamhet. Vi kan inte smugga, vi har inget fartyg. Salvini vinner, vi förlorar.
3: Mm.
0: Jag vet inte om du, Niklas, tycker att jag har målar en allt för ljus bild av det här. Men jag tycker i alla fall att muntrande ser ut som en triumf för Salvini. Och ja, nya generationer av politiska ledare i Europa.
3: Absolut. Lite tecken i tiden tror jag. Jag har fått intryck av att det har varit en ganska stor nedgång av sådana här gongobåtar som kommer att hämta flyktingar. På internationellt vatten säger du, när det var som värst tror jag väl till och med att man ibland hämtar folk på libyskt vatten. De behövde bara åka ut liksom en liten bit. Så skeppar man över dem till Europa sen. Jag är nyfiken på hur historien kommer se på de här organisationerna. Jag tror inte man kommer se på dem som liksom hjältemodiga frälsare, utan jag undrar om det kanske kommer vara lite som modern revisionistisk historia ser på Columbus och de som åkte över till Nordamerika för att ersätta indianerna, att det Läkare utan gränser ägnar sig åt. Det var liksom vår tids form av, ja, det är uppenbart att det var demografiskt utbyte, men att de hade en väldigt handgriplig roll i det.
2: En väldigt intressant liknelse som får att snurra i mitt huvud. Läkare utan gränser kommer betraktas som Columbus.
3: Mm.
2: Som Columbus betraktas av
3: vänstern.
2: Av ondskefulla historierevisionister.
3: Precis, inte som italienarna, inte som Salvini kanske betraktar Columbus.
2: Ja, just det. Ja, jag tror jag förstår. Ja. Nej, men jag tror det. Alltså, jag hoppas att vi inte ska behöva vänta flera hundra år som är Columbus. Jag hoppas vi kan börja idag.
3: Mm.
2: Och klassificera till exempel Läkare utan gränser som så här, ja, det kanske var en bra idé. Kanske på något plan från början. Men som alla andra organisationer som inte uttryckligen är högerorganisationer, så urartar de till en vänsterextremistisk sörja och gör en massa oerhört onda, destruktiva saker. Och det gäller Läkare utan gränser, det gäller Röda Korset, det gäller alla. Mm. Alla sådana organisationer. Och om det inte har hänt i någon av de organisationerna, så är det bara för att det har inte hänt än.
3: Ja.
2: Jag är väldigt glad i alla fall att se att Salvini har förnedrat Läkare utan gränser i det här fallet. Men sen är ju frågan, det som jag tycker är väldigt intressant, det är hur har det här påverkat Läkare utan gränsers förmåga att göra fundraising? För de lever ju för att få pengar. Mm. Såklart en del från stater och sådär. Det är säkert på att de får en del sådana offentliga pengar. Men också säkert privata donationer och så vidare. Viljan att ge pengar till dem måste ju minska väldigt mycket hos de människor då som till äventyrs får ta del av den här informationen att de sysslar med flyktingsmuggling.
3: Jag föreställer mig det. Men å andra sidan vet jag inte hur mycket de faktiskt är beroende av små donationer. De är ju rika nog att ha en lång, lång lista på hela industrier de inte ens tar emot pengar ifrån. Att så här, om du säljer diamanter får du inte ge pengar till dem. Om du säljer cigaretter får du inte ge pengar till dem. Jag tror inte man får sälja alkohol heller. Det är både det ena och det andra. Man får inte ge pengar till dem om man säljer det. Så att jag kan tänka mig att den typen av finansiärer de har, de är kanske inte så negativa till det här. Och även om de är det, så kan man hitta nya finansiärer som liksom ser innovationen som hela poängen.
2: Ja, jag försökte lite snabbt här bara försöka hitta några siffror om hur de finansieras. De har 36 000 anställda. Ja.
3: Måste vi omvärdera vår bild på Obama nu förresten? För han har ju inte bara förnedrat Läkare utan gränser, han har ju faktiskt bombat dem också.
2: Vad fanken, jag älskar sossarna och Obama, ja, efter den här sändningen. Ja. 90% av deras finansiering kommer från privata donationer, säger de. Och resten är corporate donations, företagsdonationer.
3: Mm.
2: Så deras årsbudget är 1,63 miljarder dollar. Det är ganska mycket pengar. Men det innebär att de 36 000 anställda, de jobbar gratis mycket. Det är väl de här läkarna som jobbar gratis.
3: Mm. Alltså deras verksamhet står i namnet. Jag förstår inte hur man får för sig att ha liksom smuggelbåtar på Medelhavet. Alltså det är en ganska straightforward projektbeskrivning de borde ha där. Liksom. Vi skickar subventionerade läkare till platser med dålig sjukvård. Det har väl inte tagit slut på sådana platser direkt?
2: Nej, det kan man tycka. Det är rimligt. De borde rimligen ha några platser till att skicka läkare till istället för att hålla på med människosmuggling. Ja, vi får se. Vi får se vad de gör för damage control, de här organisationerna. Jag gissar att de kommer styra upp sina grejer, kanske renodla verksamheten. Vissa av dem kommer sluta med. Kanske, särskilt om det är det här fallet då, så det ser ut då som att de är på pappret 100% privatfinansierade. De har förmodligen lite bättre incitament att faktiskt styra upp de här sakerna.
3: Mm.
2: Oavsett så känner jag heja Salvini. Forza säger man. Forza Salvini tror man säger på italienska. Bra jobbat. Keep up the good work. Vad det heter på italienska.
4: Radio Bubbla. En annan sak som hände i december, det var delvis delvis avsiktligt, delvis oavsiktligt. Så tog radiobubblan lite mer positiv vändning. Det kom fler nyheter om helt enkelt uppmuntrande, roliga utvecklingar i det svenska civilsamhället. Förutom att folk började ta saker i egna händer med medborgargarden och grannsamverkan och sånt där för att lösa de allvarliga handlaren i Säffle, Stefan Kjellvik, som bjuder återkommande sedan flera år tillbaka folk på julbord i sin butik. Förlåt, det var ett äldreboende, ska vi säga, ett äldreboende med Lindbacken i Säffle som hållit på med det här. Och nu har Stefan Kjellvik utvidgat det med att dessutom ha julbord i sin butik. Vi pratar om en hembygdsförening i Urshult som öppnat eget bibliotek. Där kommunen lade ner sitt bibliotek, ett privat bibliotek. De måste vara medlem för att få låna. Och man markerar att myndigheterna ska inte ha någonting med det här att göra. Och inte kunna bestämma hur vi gör med vårt bibliotek. En kristen organisation som heter Hela Människan öppnade en matbutik för fattiga i Jönköping. Med mat som doneras av livsmedelsföretag som överbliven. Ett bokförlag som bjöd hemlösa på soppa och delade filtar vid stationen i Varberg. Och som i sin tur inspirerade andra företag att göra liknande saker. Willys i Tranås som gav kasserade varor till lokala församlingar. För att kunna ha ett klassiskt julbord för romer och svenskar med missbruksproblem. Och en av årets bästa Sverigenheter. Den autistiska 10-åringen i Motala som älskar pennor. Han älskar verkligen pennor, alla sorters pennor. Efter att han var med sin pappa på en mässa en gång. Och för att träna hans sociala självförtroende och kompetens så uppmuntrar de honom att gå fram till montrarna och fråga om du kan få en penna av dem. Och det gjorde att den här autistiska killen blev helt fixerad vid pennor, för han associerade det med så positiva saker. Och inför hans födelsedag så satte hans familj ut en annons på Blocket och frågade, kan ni skicka era överblivna pennor till oss? Och nu strömmar det in hundratals kuvert fyllda med pennor till den här killen, för att folk gärna vill hjälpa till.
1: Mm.
4: Så alla de här positiva nyheterna, det passar bra i juletid att fokusera lite på det goda i tillvaron, även om jag hoppas att vi ska kunna fortsätta med det även under hela nästa år och framledes, att faktiskt uppmärksamma att det inte bara är vansinne och elände i Sverige utan även en hel del positiva utvecklingar. För trots allt så måste vi se dem och kunna inspireras av dem om vi någon gång ska kunna komma framåt.
1: Ja, och det pågår ju mycket god. Jag vill nog påminna om att det pågår mycket god verksamhet där ute. Det glimtar ju till lite grann i juletid när man ser just det samarbetet mellan kristna soppkök och livsmedelsbutiker till exempel, som du nämnde här. Men då ska man komma ihåg att det där är ju samarbeten. Det är för att mainstream media just då råkar skriva om det. Ja, det är jul nu, vi måste ha någonting positivt. Lite Carl Bertil Jonsson, vi kör det här. Men grejen är att det här är verksamhet som pågår året om. Alltså de kristna soppköken, hur man ska kalla dem, runt om i Sverige har ju verksamhet året om och alltid samarbete med lokala livsmedelsbutiker, så att vanligt folks samverkan och godhet finns där hela tiden, men det uppmärksammas väldigt, väldigt lite i media.
4: Inte desto mindre så tycker jag att det är en uppmuntrande tanke att om inte annat till jul så kan även folk som inte alls tänker som vi och kanske har ganska sunkiga värderingar göra goda saker.
1: Oh ja.
4: Och då kan det vara skönt att få ha lite annan inställning, om så bara för en stund.
1: Mm.
4: Och om det har Klotjon i Karlstad skrivit en vers som heter I försoningens tecken. Ni fariser upp på godhetsgalor, är ni förtjänta av god jul? Ert patos ni i vackra skalor trumpetar ut, men ej en smul, av vördnad värda när ni talar, som vore ni en vishetens mogul. Men söker ni i tysthet upp det skjul, där det man saknar är det mest basala, och hjälper där, fast skitig, arg och ful, är hyresgästen mellan väggar kala. Då tycker jag ni inte är så skrala.

0: Radio Bubbla.
1: Addis Abebas statsstyre ber befolkningen registrera sina vapen och organisera försvar lokalt sedan tigrianska styrkor meddelat att de kan komma att anfalla staden. Tigrianerna uppger sig ha erövrat bland annat strategiskt viktiga städerna Dese och Kombiocha, inklusive motorvägen till Djibouti senaste dagarna. Vi har pratat då och då om Etiopien senaste åren, om de eskalerande konflikterna. Nu minns inte exakt när det var vi pratade om senast, men jag minns vi pratade om i alla fall november förra året, om att det var en synnerligen allvarlig brytning på gång mellan Addis Abeba och den nordliga Tigray-regionen. Så jag ska inte upprepa allting om bakgrunden, men bara kort så har vi då Tigray-regionen i norra Etiopien med partiet TPLF, Tigray-folkets befrielsefront eller något sånt där. Och de är inte bara det traditionella maktbärande partiet i Tigray, utan även i Etiopien i stort. I nästan 30 års tid så styrde de över hela Etiopien. Fram till 2018 kan man säga, då den nuvarande premiärministern Abiy tog över. Och han slog in på en ganska extrem agenda av att centralisera makten i Addis Abeba, men även centralisera det politiska systemet genom att slå ihop olika politiska partier. Och det är en väldigt sån här... Det är inte det att det här var någonting som TPLF var främmande för när de själva hade makten i Etiopien, men den här gången så har de varit helt på utsidan. Så att man har haft en eskalering av spänningarna. Sen hade man det här valet i höstas som man skulle hålla ett val som ställdes in med hänvisning till coronaviruset givetvis. Och då sa man till grejen, nej, vi ska ha valet ändå, det är olagligt att ställa in val. Och sen höll man valet ändå, det ogiltigt förklarades av Addis Abeba, och där hade man liksom upprinnelsen till en seriös konstitutionell konflikt. Och i november förut då så bröt inbördeskriget ut när regeringstrupper marscherade norrut, gick in i Tigray för att försvara någon militär tillgång som de sa var hotad. Och jag tror man kan säga att det har varit liksom inbördeskrig sedan dess. Någon gång i somras så vände krigslyckan och Tigray verkade få överhanden. Så de återtog kontrollen över sin egen provins och började sen gå söderut. Och sen dess har de då, det har varit alltså väldigt omfattande strider, tusentals döda, miljontals på flykt, anklagelser om krigsbrott i alla riktningar. Så det är en ganska dålig situation i Etiopien. Men nu ser det ut som att Tigray, de har tagit ett antal städer i andra regioner och rör sig sakta men säkert söderut. Och det är svårt att få exakt information om det här, men det verkar som att de lyckas eventuellt med den här ambitionen de har haft att skapa en sorts multietnisk koalition mot Addis Abeba. Så de får med sig andra etniska grupperingar, för Etiopien är ett land som består av väldigt många olika etniciteter som lever i en sorts federal struktur. Men de verkar få med sig fler etniska grupperingar nu, och eventuellt också har de stöd från utlandet. Det är lite oklart, det finns anklagelser i båda riktningarna. Eritreanska trupper slåss i alla fall i kriget, men det är på Addis Abeba-sidan givetvis, de är ärkefiender till Tigray. Men eventuellt då så är det också andra utländska intressenter som är med, stöder givetvis, men som är med på marken i Etiopien. Men nu kommer uppgifter om att centralmakten i Addis Abeba förbereder sig på att försvara huvudstaden mot ett fullskaligt anfall. Och intrycket som jag får i alla fall, jag läst några artiklar om saken, det är att de verkar oroliga på allvar. Man organiserar civilbefolkningen kvarter för kvarter, inventerar alla vapen som finns, och över hela landet så tvångsrekryterar man unga män att slåss för regeringssidan då, med tämligen brutala metoder. Man liksom, under vapenhot stuvar man in folk i bussar och bussar iväg dem till vad man nu behöver mer kanonmat någonstans. Så det är en ganska dramatisk eskalerande situation i Etiopien. Och sen har vi det här då som nämns i bubblerubriken, att Tigray-styrkan har också tagit kontroll över den motorväg som förbinder Etiopien med Djibouti, vilket gör att de kan kontrollera internationella leveranser in i landet. Men det har också lite otäcka historiska vinklar kring sig, vilket man vet om man, som jag, läser ditt nyhetsbrev, Boris. Mm. Vad ska man tro om den här situationen? Kommer TPLF ta tillbaka makten över Etiopien och kasta ut Abiy nu? Kommer de ta Addis Abeba i dagarna som kommer. Och kommer det här förbli en intern etiopisk konflikt, eller kommer det ha ringar på vattnet på ett ödesmättat sätt?
0: Jag tror vi ska fasa lite grann för att det här kan få en väldigt, väldigt spridning alltså. Och som jag berörde lite grann i mitt nyhetsbrev, så kan man se hur spänningarna både inför första och andra världskriget byggdes upp just i den här delen av Afrika. Mellan de stormaktskonstellationer som fanns då för tiden. Och vi kan, alltså tittar man på styrkeanhopningarna i Etiopiens närhet. Vi har ju faktiskt pratat om Djibouti ett antal gånger. Det är den som tar kontrollen över förbindelsen mellan Addis Abeba och Djibouti har ju en styrkeposition. Och det där vet ju världens stormakt, och de vet ju också att man måste som stormakt ha en stark position här för att kontrollera vattenvägarna helt enkelt. Det är jätteviktigt, har alltid varit viktigt. Och tittar man på listan över länder som har militärbaser i Djibouti, så är det, och det har de just därför att både kunna titta inåt landet och framförallt på Etiopien eller Eritrea, och kunna kontrollera vattenvägarna sundet utanför. USA finns där självklart. Kina bygger ut sig mer och mer, har byggt ut det snabbt alltså. De är för att skydda sina stora

0: tigrejarna, eller man ska beteckna dem, vinner, det blir mer och mer uppenbart att de faktiskt har kinesiskt stöd. Kinas stora industrisatsningar i Etiopien har just varit också i den provinsen, där man har byggt ett antal centra för industrimontering och sådana saker och för utveckling av lokalt entreprenörskap. Och innan stridigheterna började så var det ett visst liv om att centralmakten i Addis Abeba stoppade alla kinesiska potentaters besök i Tigray-provinsen, vilket tyder på att man antagligen fått kon på någonting. Är det så att det stämmer att kineserna har underblåst och understött Tigrays motoffensiv? Det är ett vant och stridsärat folk, men det har gått ovanligt fort alltså. För några veckor sedan läste jag om hur deras provins var förhärjad, alla kvinnor är våldtagna. Och nu så är det uppenbart så att de redan är ett hot mot huvudstaden. Och då kommer alltså inte, alltså USA kommer inte att sitta och rulla tummarna och se Tigrays trupper marschera in i Etiopiens huvudstad. Och det kommer inte Frankrike heller att göra. Det här kommer att sprida sig ut i världen. Det är inte givet att det blir ett stort krig, men vi kan mycket väl gå in i ett ganska långvarigt hett krig som på 80-talet, alltså där USA och Sovjetunionen slog som inflytande på Afrikas horn, och kampen stod just väldigt mycket i Etiopien och Eritrea. Etiopien och Eritrea är också helvetesländer som krutdurkar, därför att det finns så många stammar med så många olika motsättningar. Så alla de här länderna som då har militärbaser i Djibouti kan ju skaffa sig en allierad, och alla stammarna vill ha en utländsk allierad. Så att man kan räkna med ett allt annat än ett ganska storskaligt inbördeskrig med internationellt inblandade parter är svårt att tänka sig.
1: Alltså Djibouti, hur många militärbaser finns det i Djibouti? Finns det ens plats för människor att bo i Djibouti, eller bor alla på en militärbas nu?
0: Ja, i stort sett. Alltså Frankrike har till exempel tre stora. Det är väl totalt 13 baser. Men du har en del länder flera baser, som Frankrike. Kina ska bygga ju ännu en bas nu. Så att, och det bor inte ens 1 miljon människor där. Så att det är, ja.
1: Det måste ju vara världens mest militärbastäta land.
0: Garanterat. Det finns inget som har lika många.
1: Kan inte du, Boris, berätta lite mer? Alltså, för de lyssnare som inte prenumererar på nyhetsbrev så borde de göra det förstås. Men jag tyckte det var intressant det här du skrev. Alltså, både första och andra världskriget kan på sätt och vis härledas till konflikter i Etiopien. Första världskriget då, när Storbritannien och Tyskland i sitt liksom geopolitiska spel som föregick kriget byggde upp mot kriget, där drogs linjerna genom Etiopien tidigt. Och sen givetvis liksom andra världskriget med Italiens invasion av Etiopien, som ägde rum ganska många år innan Tyskland invaderade Polen. Kan inte du resonera lite mer kring det här? Jag tycker det är så intressant.
0: Jo, alltså man hade ju en kolonialmakts kamp i Afrika, och under den här perioden i slutet på 1800-talet så koncentreras den till östra Afrika. Inledningsvis så är det ju Frankrike och England som kämpar om kontrollen över Etiopien. Men sen då blir det bland annat kamp om vem som ska få bygga järnvägen mellan Addis Abeba och Djibouti och hamnen där. Men Frankrike och Storbritannien de sluter en pakt, därför att man har en framryckande kolonialmakt i Afrika. Det är Tyskland. Så Frankrike, England och sedermera även Italien kommer överens om att vi håller ihop mot tyskarna. Vi ska hålla dem borta från östra Afrika. De ska inte få ha någonting mer än de här små fläckarna de har på andra städer i Afrika. Men hit ska de inte. Och man ser också till att man har hemliga, förutom att man har ett öppet avtal sinsemellan om att samarbeta och bygga järnväg ihop, ta den koncessionen tillsammans, så har man också ett hemligt

0: ett avtal där man delar in landet Etiopien och Eritrea, nu var det Eritrea också, i intresseområden när kungen, när kejsaren då kommer att gå bort. Tyskarna däremot, de låter sig inte hindras av detta, men de väljer en annan väg. De inleder en typ, det här är så härligt 1800-talsaktigt, de inser att nej, vi har förlorat kampen och koncessioner och annat. Då måste vi vinna kejsarens hjärta. Vilket man också gör. Genom mängda diplomatiska uppvaktningar så vinner man kejsarens förtroende. Och kejsarfamiljens förtroende. Kejsarinnan blir ansett som mycket tyskvänlig, ledande män vid hovet också. Och det slutar med ett handelsavtal, vilket gör fransmän och engelsmän helt ställda. Det hade de inte väntat sig. Och sen börjar tyskarna bygga ut sina positioner i hovet och därefter i regeringen, eftersom hovet och kejsaren styr regeringen. Man får till och med tillsätta statssekreterare och biträdande justitieministrar och annat. Och det här är ekonomiskt sett och kolonialmaktspolitiskt sett en väldigt viktig del av världen. Och här står motsättningarna stenhård alltså mellan de länder som kommer att stå mot varandra i första världskriget. Och det ska också nämnas att Turkiet samarbetar ju med tyskarna om att vinna inflytande i Etiopien. Och här utbryter ju stamstrider, stamuppror och så vidare och annat. Och oftast då efter andra världskriget, första världskriget, då fortsätter den maktkampen. Tyskarna har fortfarande en stark, fast de har fått stryk så att säga, så har de fortfarande en stark ställning vid hovet. Och den nya kejsaren som tillträder efter Menelik II, han vill ju expandera kejsardömet. Han vill återerövra historiska gamla områden och skapa ett stort Etiopien. Somalia ska ingå, Jemen ska ingå och även delar av Sudan. Och där tycker ju tyskarna är jättebra, eftersom de har en stark position i hovet. Och fransmän och engelsmän blir helt förstörda och börjar då uppmuntra olika folkgrupper att resa sig mot kejsaren och välta honom. Vilket man faktiskt också lyckas med. Så man underblåser inbördeskrig, kejsaren avgår och det tillsätts en kejsarinna som tillsätter en manlig regent som är frankofil vid den tiden. Och det är alltså den man som har lärt känna som Haile Selassie. Ja, sen kommer italienarna som vill tillbaka. De har haft en stark position i Eritrea, har fortfarande kolonier i Eritrea och vill nu ha Etiopien. Och så utbryter andra så kallade italienska abessinska kriget 1935. Och det tror jag man ska se som upprinnelsen till det andra världskriget. Och man ska se till väpnade konflikter. Stormakterna är mycket mer inblandade här på olika sätt. Och dessutom inträffar det innan spanska inbördeskriget, som man annars kan se som ett förspel till andra världskriget. Så det här har alltid varit en väldigt avgörande del. Det här är liksom börja sjuda och till och med koka upp inför två världskrig. Så att man kan vara lite nervös nu faktiskt.
1: Alltså jag tycker det är oerhört fascinerande, men jag måste fråga. Man kan tänka sig ett sammanträffande. Det slumpar sig så liksom att det börjar koka Etiopien båda gångerna. Men om det inte är ett rent sammanträffande, då finns det någon typ av sammankopplande faktor. Någon liksom geopolitiskt eller någonting som gör att det är just i den här, det är just här stubinen tänds gång på gång. Finns det någon sån underliggande logik som gör att just Etiopien är viktigt?
0: Ja, alltså det geopolitiska är ju att det är, alltså dels är det ju transportvägarna, Suezkanalen, vattnen utanför. Men sen är det också att Djibouti, som då är den bästa platsen att kontrollera det smala sundet upp till Röda havet, är ju egentligen bara en vårta på Etiopien. Det är ju en utväxt. Så att därför är det bra att kontrollera Etiopien. Sen har det ju tillkommit faktorer som gör det viktigt. Länder som Sudan, Egypten och Etiopien tävlar ju liksom de här stormakterna om inflytande i. Och det koncentreras ju i kampen om hur man ska hantera det här stora dammbygget som kommer att bestämma vattennivån i rätt stora delar periodiskt i de här tre länderna. Men det huvudsakliga tror jag är transportvägarna. De är fortfarande viktiga, just de här.
1: Mm. Jag hade hoppats på någon mer esoterisk förklaring.
0: Ja, alltså det finns.
1: Jag har hört att den ursprungliga förbundsarken till slut hamnade i Etiopien. Och att liksom, de ursprungliga judiska och antar jag kristna artefakterna fortfarande finns i Etiopien tillsammans med den rena och ofördärvade abrahamitiska läran. Och det är kanske därför de slåss om Etiopien, för att ta kontroll över relikerna.
0: Det där är jätteintressant alltså. Och det finns en massa teorier om varför det är så att det kokar, att det här är som en magnet alltså. De som framför de teorierna brukar jag ofta säga att jo, men så jäkla viktiga är inte de där vattenvägarna numera, så att det fortsatt skulle vara så att halva världen måste ha militärbaser i Djibouti. Det är annat de är ute efter. Det finns, men i nuläget håller jag mig på de här mera ovanför ytan förklaringarna. De andra är jätteintressanta. Det finns många, förutom judiska och kristna och religiösa grejer, så finns det massa andra myter och berättelser om de olika kejsarfamiljerna i det här etiopiska området, vad som är deras egentliga rötter och vad man kämpar för och vad man vill kontrollera. Väldigt vackra sagor om gott och ont och djävulen och så vidare. Så att det är, ja, vi kan nästan ha ett specialavsnitt om myterna om Etiopien faktiskt. Eller i hela det här området, vad som egentligen finns där. Det är nästan roligare än att prata om vattenvägar.
1: Jag är säker på att våra vänner på Jamaica, rastafarianerna, har någon bra teori om det här. Varför Etiopien alltid är centrum och krigen börjar.
0: Ja, alltså det borde de rimligen ha med deras tanke på deras kärlek till det här.
1: Ja, spännande. Vi fortsätter hålla ett jätteöga minst på Etiopien och håller tummarna för att tredje världskriget inte utbryter den här veckan.
0: Nej.
1: Inte den här veckan och inte nästa vecka.
0: Nej, inte innan jul tycker jag.
1: Tredje världskriget schemaläggs till
0: mellandagarna.
1: 8 januari. Ja. Kan jag sätta igång. Det går bra.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fnordspotting, initiativet Rättvis konkurrens, ställer intressanta frågor om företagande till både politiker och libertarianer. Misstag att allt för lättvindigt vifta bort de dilemman som uppstår när man försöker agera frihetligt i en ofri värld. I det inlägget så börjar Fnordspotting med att säga att en kampanj som har startat nu som heter Rättvis konkurrens. Vi kan säga först att det här är en kampanj som har lanserats av bland annat Nima Sanandaji. Bekant namn för bubblelyssnare. Det är en oberoende kampanj som är tänkt att bli ett långsiktigt ambitiöst opinionsbildningsprojekt. Fnordspotting skriver att den här kampanjen har väckt ont blod i libertarianska kretsar. Och vad menar Fnordspotting med det? Ja, jag vet inte. Och det är ingen som vet vem Fnordspotting är. Men jag misstänker. Jag misstänker att det här syftar på en diskussion som vi hade på Bubbla BBS. Där bland annat jag deltog och gav kritiska synpunkter. Och mycket kritiska synpunkter på den här kampanjen. Det kan hända att Fnordspotting syftar på någonting annat. Jag vet inte. Hur som helst. Jag satte lite grann i halsen när jag såg den här kampanjen. För att jag har ju stor respekt för Nima Sanandaji. Jag känner honom. Han bor här på Malta, precis som jag och Sofia. Vi umgås, vi har många långa, intressanta samtal och debatter och sånt där. Det är inte det att vi är alltid överens om saker och ting. Han är inte en renodlad libertarian på det sätt som vi är. Han är en sund, smart, frihetlig person. Därför blir jag så paff att se hans namn associerat med den här kampanjen. Det är rättvis konkurrens handlar om. Det är att dra en lans för laglydiga företag som följer alla regler till punkt och pricka, men som blir utsatta för det de beskriver som orättvis konkurrens från företag som fuskar. Oseriösa företag som fuskar. Jaha, vad betyder det då? Jo, ett exempel som ges är att det är företag som exploaterar bidragssystem och till exempel tar emot väldigt mycket lönesubventioner från staten för att finansiera en verksamhet. Men ett annat exempel är att till exempel städare ges väldigt låga löner, långt under kollektivavtalsnivå. Ytterligare ett exempel är att istället för att ha egen personal anställd så fakturerar man egenföretagare för motsvarande arbete. Och man pratar också här om skattefusk, om företag som gör smarta aggressiva saker för att undvika att betala skatt. Så det är en salig blandning av olika saker. Från saker som är liksom avgjort omoraliska, hur man än ser på saken, vem man än är. Till exempel att exploatera lönebidragssystem och finansiera sitt företag och finansiera sina anställda med skattepengar. Konkurrera med företag som inte har den följaren. Men man klumpar ihop de här sakerna med till exempel att göra smart skatteplanering och att istället för att egen personal anlita egenföretagare. Och det är man tycker, det är hur man vänder och vrider på saken, så det är svårt att se vad som egentligen är fel med det. Eftersom det är fullständigt lagligt. Det enda är liksom att facket gnäller på det. Och nu även då en kampanj rättvis konkurrens. Men det som framförallt sticker i ögonen på mig, förutom att man buntar ihop då liksom väldigt olika typer av beteenden. Vissa som jag tycker är väldigt omoraliska och andra som jag tycker är moraliskt acceptabla eller till och med moraliskt högstående. Det är att hela idén här är att man ställer företagare mot företagare.
0: Mm.
3: Istället för att rikta företagares ilska mot staten och politiker som inför de här reglerna, som inför de här skatterna, som är själva problemet, som är det som gör att företagen går på knäna. Problemet är inte konkurrens, utan problemet är att de här systemen överhuvudtaget finns. Och så finns det vissa företag som hittar kryphål och tar sig ut ur de här systemen. Och att då rikta ilskan mot de företagen som ägnar sig åt, liksom, åt finansiellt och juridiskt självförsvar, istället för att rikta ilskan mot staten som har skapat de här reglerna från början. Det med en sorts parallell till en klassisk marxistisk tankefigur, så kan man säga att man splittrar den produktiva klassen. Marxister varnar för att ställa arbetare mot arbetare. Här ställer man företagare mot företagare. Så att vi har en grupp människor i samhället som vi är en libertariansk klassanalys, en klassisk liberal klassanalys, kan kalla för den produktiva klassen, som består av företagare men också av alla som arbetar i produktiva företag. Å andra sidan så har vi den improduktiva klassen, den tärande klassen, som består av politiker men också folk som arbetar i offentlig sektor och inte har produktiva jobb. Och det rimliga från ett fritt perspektiv, det är att alla produktiva krafter i samhället enar sig och försöker minska den exploatering och utsugning som görs av den improduktiva klassen. Det är precis ett marxistiskt resonemang, förutom att klassanalysen skär på ett annat sätt genom samhället. Men det här tycker jag är, det sticker i ögonen otroligt mycket för mig, att man just ställer företagare mot företagare och säger ni har mer gemensamt med staten än vad ni har med andra företagare som gör sitt bästa för att kringgå statliga regler. Och att man skambelägger företag som gör vad de kan för att skydda sig mot de här statliga övergreppen. Även när det är saker som att undvika att betala skatt om det går, eller att utnyttja fullt laglig möjlighet att anställa egenföretagare istället för att ha anställda, med allt vad det innebär av arbetsskyddslagstiftning, löneskatter och så vidare.
0: Ja, nej, alltså, jag tycker det var en väldigt bra kritik du hade tid i, just med tanke själv just med mot kampanjer rättvis konkurrens. Och jag förstår liksom inte så mycket av Nordspottings resonemang här. Vad man inte låtsas om är ju just det här med staten. Alltså vad ett interagerande med staten leder till. Han har ju ett exempel, han har en udda tankegång om att det är skillnad på lönebidrag och lönebidrag. Att om ett företag som går dåligt använder sig av lönebidrag, då är det dåligt. Men om jag förstår något rätt, som ett företag går bra använder sig av lönebidrag, då är det bra.
3: Ja, men alltså, hans tanke är att ett välfungerande lönsamt företag kan använda lönebidrag som ett sätt att få tillbaka en del av de skattepengar de har betalat in. Han tänker sig då, är ett företag nettoinbetalare till skattesystemet eller inte?
0: Ja, men det där blir så fel, va? Därför att går man in i det där systemet, vare sig man går med vinst eller förlust som företag, så det problem jag har med det är ju att man accepterar systemet. Och det kan man aldrig göra. Alltså man går med på detta. Och det måste för varje sann företagare vara en omöjlighet.
3: Här tycker jag ändå att Fnordspotting har en del bra poänger.
0: Utveckla.
3: Alltså jag hade en väldigt stark känslomässig reaktion. Alltså jag mådde nästan fysiskt illa när jag såg den här kampanjen. För att det går emot så mycket saker som jag tror på. Och ska säga det också, det har också med en mer övergripande strategisk fråga kan man säga. Därför att som jag och många andra ser det, så är exempel att undvika att betala skatt och kringgå regleringar. Det är inte enbart en fråga om ett moraliskt rättfärdigt självförsvar. Att man vill skydda sina egna resurser från staten. Vilket man har absolut rätt att göra. Enligt äganderättsprincipen. Man har rätt att göra i stort sett vad som helst för att freda sig själv, sitt liv och sin egendom, inklusive använda våld och göra väldigt drastiska saker. Alltså enligt en libertariansk moralisk princip. Men det är inte bara det, utan det är också så att det är även en strategi. Det som rättvis konkurrens håller på med, det är lobbying, att påverka politiskt. Det kallar vi för voice. Att göra sin röst hörd och försöka påverka ett system. Men att sluta betala skatt och strunta i regleringar och ta sig ut ur den här statligt reglerade sfären, det är det vi kallar för exit. Att påverka genom att rösta med fötterna. Signalera till politikerna att det här systemet funkar inte. Om ni fortsätter att höja skatterna, då kommer ni få in mindre skatteintäkter. För vi kommer hitta sätt att helt och hållet kringgå att betala skatt.
0: Mm.
3: Och det är två olika teoretiska modeller, kan man säga, strategier, exit och voice. Och jag och många libertarianer är väldigt varma förespråkare för exit snarare än voice. Exit är mer effektivt än voice. Och då känns det som att det en sån här kampanj säger, det är att skit i exit. Exit, det är bara oseriöst, det är bara fusk. Voice är det enda som är legitimt. Företagare ska hålla sig på mattan, lyda alla lagar till punkt och pricka, betala alla skatter till sista kronan. Det spelar ingen roll om det är rimligt eller inte att de här skatterna och regleringarna finns. Det enda som är legitimt vad gäller att på något sätt göra motstånd och skydda sig själv är att prata med politiker och hoppas att de tar sitt förnuft i fånga. Innan politikerna har välsignat att man får göra på ett visst sätt, så får man inte, absolut inte göra det, för då är man oseriös. Man är ingen riktig företagare, man är fuskare och man riskerar att brännmärkas av såna här näringslivslobbyister. I alla fall, jag har några starka känslomässiga reaktioner, men Fnordspotting har några poänger. Därför att det är ganska komplicerat när man väl har gett sig in på den här branschen. Det finns en massa företag som praktiskt rimligen inte kan hålla på med alla de här metoderna för att kringgå staten, undvika skatt och så vidare. Det kan bero på att en viss bransch är väldigt hårt reglerad på ett visst sätt, eller att man är under myndigheternas lupp och så vidare. Från ett extremt libertarianskt perspektiv kan man säga att även de företagen har en moralisk skyldighet att inte finansiera en förtryckande stat, att göra vad de kan för att undgå det. Och jag kanske personligen tenderar att tänka att det vore bättre om de bara la ner sina verksamheter, om de stängde ner sina företag. Och säger att vi tänker inte bidra med de här värdena till samhället på de här premisserna. Men då pratar man väldigt, väldigt extrem libertariansk, anarkokapitalistisk, ultra-exit-orienterad strategi. När man väl har det här systemet så är det inte lika svart och vitt. Och jag tycker att den här frågan om nettoinbetalningsskattesystemet, den är inte helt orimlig, för det är också eventuellt en sorts självförsvar att försöka ta tillbaka lite pengar om man blir bestulen hela tiden, även om det sker genom ett formellt bidragssystem snarare än så kallat skattefusk.
0: Men då accepterar du också, då menar att då ser man frågan för begränsat, då accepterar man alltså, man ska aldrig acceptera system och principer som är extremt orättfärdiga också dessutom, och legitimera liksom statens, i det här fallet arbetsförmedlingens eller försäkringskassans rätt att styra lönesättning och villkor på arbetsmarknaden. Och det är ju lite grann själva det grundfelet som både kampanjen och Fnordspotting gör här, att de ser staten och byråkratin som en slags passiv kraft som det faktiskt går att resonera med. Och att de inte ser att varje försök att interagera med staten stärker statens makt, problemformuleringsinitiativ och så vidare. Man ger dem ett erkännande. Och har man kommit överens om ett regelverk och att man ska följa det, så kan man ge sig fan på att när du vaknar upp dagen efter så är regelverket ändrat igen till företagarens nackdel. Alltså man går aldrig till sängs med fienden. Och där tror man måste vara extremt kompromisslös. Allt annat gör att man kommer att skatta inte åt staten men åt förgängelsen. Det är farligt.
3: Det är bra poänger alla, och det är definitivt min inställning och det som gör att jag har den här ryggmärgsreflexen när jag ser en sån här kampanj. Samtidigt tycker jag att ni har en särskilt bra poäng i det näst sista stycket. Där han säger att från ett libertarianskt perspektiv så är det mest väsentliga är inte liksom att interagera på ett visst sätt med staten, skatter, bidragssystem och så vidare. Utan det viktigaste är att inte försätta sig i en situation där man bara har dåliga alternativ. Man måste välja mellan pest och kolera. Det viktigaste är att man inte ger sig i lag med dåliga, ohederliga aktörer. Som staten. Det vill säga att man inte sätter sig i de här situationerna som hela tiden kräver kompromisser och som är väldigt nedbrytande. Det är väldigt likt det du säger också, Boris. Att man ska inte ge sig i lag med de här.
0: Nej, alltså precis. Det stycket och de satserna är ju jättebra, men de för mig strider med allt annat han säger liksom. Det är en ganska tydligt formulerad grundläggande hållning, och den går inte för lika med mycket av de praktiska tips som Fnordspotting ger oss dessförinnan. Men sen menar de verkligen, kampanjen och Fnordspotting, att det är fel att ha svart arbetskraft eller F-skattare?
3: Jag är helt säker på att Fnordspotting inte tycker det. Men däremot tycker ju kampanjen det. Kampanjen tycker ju helt uppenbart, utan någon som helst tvekan. Alltså jag kan läsa högt nu från kampanjen.
0: Ja.
3: Så här står det. De oseriösa använder sig av många olika kryphål. Istället för att anställa egen personal faktureras arbetet vidare till egenföretagare som inte betalar skatt. Utländska företag används som front för att utföra olagligt arbete i Sverige. Papperslösa städare ger svarta löner som är så låga som 20 kronor i timmen. Och de har också till exempel åkerinäringen, företag som tankar sina lastbilar utanför Sverige fast de mest kör i Sverige och sånt där för att undvika bensinskatt. Det är saker som egentligen ingen rimlig någorlunda liberal människa har några invändningar mot.
0: Nej.
3: Så det är man målar med en extremt bred pensel. I slutändan så känner jag så här att jag är inte helt negativ till att folk håller på med sån här liksom mer opinionsbildning, policyarbete och sånt där. Jag brukar ju säga ibland att det finns folk till allt, och det är väl inte helt fel att det finns folk som försöker påverka politiker i något mindre skadlig riktning. Men det är någonting som bara kan ske utifrån premissen att vi har en enorm övermäktig stat som styr allting i hela samhället. Och nu är frågan vi vill besvara, hur får vi den här staten att fungera så effektivt som möjligt? Det är en klassisk stridsfråga kan man säga inom libertarianismen. Murray Rothbard till exempel, en av våra stora läromästare, han menar på att det här är en relevant fråga. Att vi bör fundera på hur kan staten bli ändå så effektiv som möjligt, undvika statlig ineffektivitet. Hur kan vi få staten att på olika sätt efterlikna marknadsmekanismer? Han motsatte sig den här idén om att man liksom ska påskynda förfallet och att det är bra om staten är ineffektiv för då kommer den kollapsa tidigare och så vidare. Men Murray Rothbards främsta lärjunge, Hans Hermann Hoppe, har också sagt en sak som är väldigt, väldigt viktig och träffande tycker jag. Och det är att den här typen av, som han kallar det, left libertarians, vänsterlibertarianer skulle vi kunna säga. Det här skriver han i sammanhanget, så handlar om invandringspolitik. Han skriver om liksom förment libertarianska frihetliga personer som är väldigt, väldigt positiva till obegränsad invandring. På svenska så skulle vi kalla dem här för nyliberaler, skulle jag säga.
0: Ja.
3: Han säger att de här människorna, de tror att de är väldigt principfasta. De tror att de liksom är de som uttolkar de libertarianska principerna allra mest, liksom verkligen drar dem till sin spets och är väldigt konsekventa. Men det de i praktiken är Viagra för staten.
0: Ja.
3: Det är en väldigt bra formulering som kommer från Hoppe. Och det är precis vad rättvis konkurrens är. Det är Viagra för staten.
0: Mm.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Det är väldigt kul när folk skickar mejl till Radio Bubbla. Vi fick precis ett väldigt intressant tips från Karina som lyssnar ofta och ofta också skriver mejl. Hon berättar för oss att The Spectator har utsett en vinnare i sin stora poesitävling om Recep Erdogan. Har du sett det, Boris?
4: Ja, jag tittar på den just nu.
3: Jag såg det precis i mejlen här. Märkligt också är det Boris Johnson som har vunnit den här poesitävlingen. Det är oerhört konstigt. Och det som är ännu mer konstigt är att det är en limerick som vann. Men det är inte en limerick. Det är inte en korrekt limerick, så vitt jag kan se.
4: Nej, alltså den är ju apdålig.
3: Alltså jag blir ens osäker när jag ser den här. Hur kan man läsa den här utan någon sorts bizarr brittisk dialekt? Det rimmar inte ens.
4: om man inte
3: har sådana dialektala konstigheter. Men så här i alla fall. Så här står det i dikten, den officiella vinnaren. Den stora Erdogans smädertävlingen. There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankara till he sowed his wild oats with the help of a goat, but he didn't even stop the thankara.
4: Nej, alltså det här är ju nödrim. Alltså inte ens när man är glöggberusad och skriver julklappsrim så kommer man i närheten av det här. Det är, jag tycker att Spectator brukar liksom ha en viss gammal brittisk aristokratisk klass. Men det här är ju apdåligt.
3: Det är riktigt kass. Det kanske är något grej att de ska göra avsiktligt dålig poesi bara för att visa att det inte är konst utan det är smädelse. En sån här poäng som Jan Böhmerman gjorde. Men jag gillar vår approach bättre. Ja, varför inte ge verkligen lite litterära kvaliteter?
4: Ja, annars blir det inte roligt. Liksom. Man ska verkligen lägga sig. Ska man smäda någon, ska man lägga sig vinna med att smäda personen i fråga med finess och elegans. Det är ett sätt att sätta sig över dem och förnedra dem ordentligt. Annars kan man lika bara ställa sig och skrika könsord rätt ut. Men det kan ju också vara någon slags förvirrat försök att ge Boris Johnson politiskt stöd i, vad vet jag, det är svårbegripligt i alla fall.
3: Ja, det är inte utan att det luktar lite mystiskt kring hela den här dikthistorien, tycker jag. Vi får se om vi får någon trovärdig konspirationsteori så småningom här om bara Boris Johnson har hållit på med.
4: Det visar sig.
5: It's buzzin' cousin, oh baby, what goes with you?
6: Are we in our say, what is there a buzzin' cousin?
7: I want you on my family tree.
6: Oh, what is there a buzzin' cousin?
7: Look here, are you giving the business?

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: IMF-chefen Christine Lagarde kvar på sin post trots dom för försummelse för incident under tiden som finansminister i Frankrike. Ja, här har vi då ytterligare en historia om korruption på elitnivå. Nu är det så här då att IMF-chefen Christine Lagarde, hon var ju då finansminister i Frankrike innan hon gick till IMF. Och det var väl i Sarkozys regering, om jag inte minns fel. Hon har blivit åtalad för försummelse för en utbetalning på 400 miljoner euro till en före detta politiker och finansman som heter Bernard Tapie. Och Tapie, han är mest känd för att han en gång ägde Adidas och vände bolaget till vinst. Sen har han även varit ordförande för sportbollsklubben Olympique Marseille, som jag tror höll på med fotboll. Där anklagades han för att ha riggat matcher, vilket gjorde att klubben förlorade sin franska titel men fick behålla Champions League-titeln. Det är någon form av tävling, tror jag. Klubben degraderades i alla fall till andra divisionen efter finansiella oegentligheter som också skyldes på Tapie. Och nu är det så att i den här härvan då, så under tiden han ägde Adidas, så var det tydligen så att en bank som heter Crédit Lyonnais har sålt andelar i Adidas utan Bernard Tapies vetskap. Och därför har då en domstol bestämt att den franska staten, som är delägare i den här banken, ska betala tillbaka 400 miljoner euro till honom.
2: Jag förstår inte, Crédit Lyonnais, de sålde hans andelar i Adidas.
1: Ja, jag uppfattar det så när jag läser Wikipedia-artikeln om den här personen.
2: Okej.
1: Men rykten säger också att den här Bernard Tapie, som först var socialist och sen ska han då ha gått över och gett sitt gillande för Sarkozy. Är alltså i den regering som Sarkozy ledde, där Lagarde var finansminister. Och ryktet säger då att han har förhandlat till sig någon form av uppgörelse med den här regeringen. Att han ska få tillbaka sina pengar. Mot att han då, antar jag, går in och stöttar valkampanjen. Det verkar vara en oerhört snårig historia, det här. Jag har gjort så gott jag kan och ta reda på bakgrundsfakta här. Men man kan väl börja med att säga att den här Bernard Tapie, han verkar vara lite... han verkar spela boll, om man säger så.
2: Jag tycker det. Jag tänkte precis säga att han låter så oerhört välordnad och rekorderlig och tillförlitlig, den här mannen. Så kompetent och en som håller sig till spelreglerna.
1: Nu är jag dåligt insatt i just de här spelreglerna. Men det verkar vara så, han kör. Och Sarkozy kanske då har uppskattat honom av samma anledning. Så Lagarde har i alla fall betalat ut 400, eller gett sitt, inte protesterat när de här 400 miljoner euro ska betalas till Bernard. Och nu, många år senare, så har domstolen funnit henne skyldig, men surprise surprise, får inget straff. IMF, de anser sig fortfarande ha fortsatt fullt förtroende. Och ja, så kan det gå om man har diplomatisk immunitet.
2: Det är väldigt intressant rubricering här, alltså att det är en försummelse. En försummelse som hon eventuellt har begått, att ordna med den här utbetalningen på 400 miljoner euro till sin crony. Så det kan gå när man bara försummar saker och ting.
1: Det är så många nollor att hålla reda på. Hur ska hon kunna göra det?
2: Jag kan annars tycka att man skulle kunna se det som motsatsen till försummelse. Hon måste ha varit väldigt uppmärksam här och gjort någonting. Det är väl inte som att jag är inte insatt i detaljerna, men det låter ju inte som någonting som händer alldeles automatiskt och att ministern bara råkar inte se att det händer.
1: Ja, nej, men det verkar vara bra att vara ordförande i IMF. Kan man göra lite som man vill?
2: Det är IMF precis som i Sverige. Det finns ingen korruption.
1: Nej, exakt. Försummelse, det som du säger, det är ett härligt ord. Det är ungefär som när vissa högt uppsatta ska ha blivit inbjudna på intervju hos olika myndigheter istället för förhör, som det heter.
2: Det är kul att se vilket språk de använder, men försummelse i min bok betyder att någonting har passerat obemärkt förbi. Någonting har hänt och du borde ha upptäckt det och eventuellt granskat eller stoppat. Men du har bara inte märkt. Vad vet jag, det är kanske det som har hänt. Kanske det som har hänt i det här fallet.
1: Ja.
2: Men nej, det är inte utan att man ett och annat frågetecken väcks.
1: Ja, nej, men vi får önska Christine Lagarde lycka och framgång i hennes förhoppningsvis numera lite mindre kleptomaniska liv.
2: Det går nog ingen nöd på henne nu heller, skulle jag tro.
1: Vi får nog se mycket utav IMF under 2017.
0: Radio Bubbla.
3: Venezuelas ekonomi nu så dålig att kriminella inte har råd att avfyra skott vid rån. Priset för en kula på svarta marknaden är en US-dollar, medan medelvenezolanen tjänar 6,50 US-dollar i månaden. Ingen bär pengar längre, säger gängkriminelle eller negrito som funderar på att prova lyckan utomlands. Ja, situationen i Venezuela blir sämre och sämre. Den når liksom nya bottennivåer som genererar allt mer otippade rubriker. Jag har ju tagit upp några tidigare Radio Bubbla, jag ska inte tjata om dem, men några sådana saker som har hänt i Venezuela de senaste åren som jag tyckte varit otroligt ögoninfallande. Och nu måste jag säga att det har hänt igen. Inte minst i formen av intervjun med El Negrito som är med i ett kriminellt gäng i Venezuela. Ett kriminellt gäng som för övrigt heter Crazy Boys. Ganska konstigt namn på ett venezuelanskt gäng, kan jag tycka.
4: Ja.
3: Det känns lite grann som att de har översatt namnet på gänget, Crazy Boys, till engelska. Men de har inte översatt hans namn, El Negrito, till engelska.
4: The Negro.
3: Det var lite reflektion jag gör. Gänget kanske heter, jag tror att det finns en fras som heter Vatos Locos. På spanska. Kanske så den heter. Ja, nu ska jag inte flexa mina spanskkunskaper här. Det är inte det här inslaget handlar om. Venezuela är ett land som sedan gammalt är drabbat av enormt mycket brottslighet. Det är, de har en av världens högsta mordfrekvenser. 90 personer per 100,000 personer som blir mördade varje år. Och den siffran är från 2015. Sen dess så har faktiskt mordfrekvensen gått ner 10% till 2018. Fortfarande är det så att Venezuela är ett av världens mest våldsamma länder. Ett av länder där de flesta blir mördade och så vidare. Men faktiskt har mordfrekvensen gått ner lite grann. Och det kanske beror på den här märkliga tendensen som vi läser om i det här reportaget. Att det finns konflikter minskar för att det finns ingenting att ha konflikter om. Alltså, det finns ingenting att stjäla. Det säger både tjuvarna här att jag funderar på att åka utomlands. Där kanske finns något som man kan sno. Och det är dessutom väldigt dyrt med kulor. En kulor kostar en US-dollar. Så att det kostar liksom mer än en månadslön att tömma magasinet. Han säger det faktiskt. Om du tömmer magasinet så skjuter du iväg $15. Och om du tappar din pistol eller om polisen tar den så slänger du bort $800. Och $800, det är då, om jag inte räknar helt fel då, det är ungefär 2 årslöner för en vanlig venezuelan vid det här laget. Så det är farliga grejer. Man kanske kan börja använda kniv istället när man är rånare i Venezuela. Men det är kanske inte lika roligt. Men det är också andra människor som säger det. Så att jag är inte så orolig för att bli rånad, säger en person som blir intervjuad i den här artikeln. Det är de som får ett pratminus. Det är en skomakare som heter Jordi Ruiz. Han säger: om de stjäl din plånbok så finns det ändå ingenting i den. Och ett annat problem de har är att bankvalven är i stort sett tomma. Men även om man lyckas ta sig in i ett bankvalv och stjäla pengarna så går det inte att transportera så mycket pengar därifrån. För att alltså, inflationen så att du måste ju ta tonvis, ton efter ton med sedlar för att få någon typ av behållning av det här rånet. Och det, även om du har en lastbil, det räcker liksom inte för att det ska bli värt att råna banker. Och dessutom är det så att, det är väldigt många som flyr landet. Alltså miljontals människor som lämnar landet. Och det är överlag, överrepresenterade i den gruppen är unga män. Och när unga män flyr landet så blir det tuffa tider för gängen. Därför att de är ju den primära rekryteringsbasen för kriminella gäng. Så att det är en väldigt paradoxal situation där situationen blir sämre och sämre på många sätt. Men vissa typer av brottslighet går faktiskt ner. Bara för att situationen är så ofattbart dålig att man inte kan till exempel begå rån längre. Är det inte fascinerande?
4: Jo, det kommer innebära att vi såg ju för några år sedan hur svenska miljöaktivister, det skrevs till och med en bok i ämnet, lyfte fram Kuba som ett exempel på ett land som avsatt ett mycket, mycket litet fotavtryck ekologiskt. Och jag lovar att om några veckor så kommer Jerzy Sarnecki och kliva fram en debattartikel och hylla Maduro. För att han har genomfört en politik som har minskat den venezolanska brottsligheten.
3: Ja, det skulle jag inte förvåna mig alltså.
4: Nej då, det går det med Kuba, går det med Venezuela.
3: Ja. Den enda industri som verkar vara vid god vigör i Venezuela är kokainsmuggling. För det är någonting som har ökat oerhört mycket senaste tiden. Det finns en länk om det i den här artikeln. En annan artikel från samma sajt som jag sneglar lite på. Och där är det tydligen så att det går till så då att kokainet odlas i Colombia. Och sen smugglas det över gränsen till Venezuela. Och därifrån så flyger man det till Centralamerika. Till kanske Honduras eller Guatemala och sånt där. Och där så flyttas det vidare till fots eller till landvägen upp genom Mexiko. Vilket för övrigt kan ha någonting att göra med det vi pratade om i förra inslaget. Om migrantströmmarna genom Mexiko från Centralamerika.
4: Ja, just det.
3: Jag hade inte tänkt på det innan dess, men det står mig nu att det är samma rutt där. Men den här vägen då, för saken är att det är svårt att få ut kokainet från Colombia. För där finns det lite mer av en fungerande stat som undersöker och stoppar flygplan och sånt där. Men i Venezuela så kan man köpa den tjänsten från militären och staten. Därför att ända upp till den högsta statsledningsnivån så gör man de här affärerna och släpper igenom kokainsmugglare mot betalning. Så att det är så, man tar sig igenom djungeln till Venezuela, hoppar på ett flygplan och till Centralamerika. Och tydligen är det så att det är så lönsamt att göra de här kokainflygningarna att det händer ofta att de lämnar planet, de skrotar planet eller eldar upp planet efter att de använt det en enda gång. Därför att de tjänar så mycket pengar att de lika gärna kan köpa ett nytt plan nästa gång de ska åka från Venezuela. Så att kokainbranschen kan dra nytta av en otrolig prisdumpning på små propellerflygplan som jag antar att man plockar upp i Venezuela då. Men de används bara en gång efter att de blir köpta.
4: Nu snackar vi slit och släng alltså.
3: Onekligen så genereras det en hel del intressanta ekonomiska exempel. Kan man säkert skriva många så här nationalekonomiska papers om alla intressanta effekter som uppstår. Ja, dagens lilla uppdatering från Venezuela. Amish-folket skänker vitalitet och ekonomiska möjligheter till amerikanska landsbygden genom arbetskraftsintensivt företagande, höga födelsetal och ständig jakt på ny mark. Gruppen har 69 dubblat sig i antal sedan 1920. Väntas utgöra 1 miljon personer 2050. Amish-folket är en mycket fascinerande grupp som jag pratade om några gånger tidigare och som jag hoppas att vi ska prata om många gånger fler i Radiobubbla. Det är ett ganska intressant perspektiv, den här artikeln. Jag ska säga att det är en artikel från Det goda samhället, en svensk sajt som går från klarhet till klarhet, publicerar mycket intressanta texter. Den här texten är skriven av en Mikael Diamant, en person som är okänd för mig sedan tidigare, men mycket, mycket förtjänstfullt presenterat. Den här artikeln tar nu utgångspunkt i en, ja, kan man säga, generell reflektion i vår tid som vi ofta pratar om, nämligen att landsbygden är i kris. Det är någonting som jag tror gäller i alla västländer.
4: Ja.
3: Kanske alla länder i hela världen till och med. Det finns en sorts dragkamp mellan stad och landsbygd. Där landsbygden hela tiden framstår som förlorare. Sen är vi ju ganska många som tycker att det här erbjuder många fördelar. Och det finns alltid en sorts grön våg parallellt med urbanisering och centralisering. Men Amish-folket är särskilt intressant exempel på det här som går mot strömmen. Så Amish-folket är då, som många säkert känner till, en särskild kristen grupp. En grupp tyska anabaptister som bildades någon gång på 1600-talet. På slutet av 1600-talet så var det en schism mellan olika grupper av anabaptister i södra Tyskland och Schweiz. Och en av de här grupperna var följare av en man som hette Jakob Amman. Och jag tror att det är därför att det är från hans efternamn Amman som ordet Amish är bildat. Det var de som följde honom. Och de fanns ju då under lång tid i Centraleuropa, i Tyskland. Men på 1700-talet så var det några av dem som tog sig över Atlanten. 1727 kom den första gruppen Amish till Amerika. Och sen dess har man haft en grupp, framförallt i Pennsylvania. Det är den gruppen som är mest känd, det är de klassiska Amish-markerna. Och Amish-folket är givetvis kända för sin speciella livsstil. De lever utifrån en särskild kod som kallas för Ordnung. Deras egen ordning, en uppsättning, regler för hur man lever. Och de mest kända sakerna, det är väl då att man använder inte modern teknik. Så att man använder inte elektricitet, man använder inte motorfordon, man använder inte telefoner, givetvis inte datorer och internet och sånt där. Och man klär sig lite speciellt, man har lite gammaldags kläder. Generellt sett lever man ett enkelt, icke-materialistiskt liv. Man sysslar gärna med jordbruk, vissa andra yrken, hantverksyrken. Men man beblandar sig inte så mycket med övriga samhället. Man tar till exempel inte emot några bidrag eller några statliga stöd eller något sånt där. Man betalar skatt när man måste. Men i övrigt så beblandar man sig inte mycket med staten. De är värnpliktsvägrare också av princip, Amish-folket. De har väldigt, väldigt mycket intressanta regler. Vi kanske kan komma tillbaka till det om alla deras principer. Men det man kan säga övergripande är att det är en väldigt framgångsrik kultur på det sättet att de har kunnat ha de här enklaverna och bevarat sin ideologiska renhet. De har inte blandats upp med de omgivande befolkningarna. Givetvis har deras kultur, deras idéer, deras normer utvecklats i viss utsträckning. Men de har lyckats bevara sin särart på ett sätt som väldigt få andra grupper har lyckats göra. Och de här reglerna de har om att till exempel inte använda elektricitet och modern teknik och så vidare, det är en del av deras strategi för att inte bli som alla andra och blandas upp med resten av samhället. Ett av resonemanget man har då, det är att om man använder sig av arbetssparande teknik, då kommer man bli mindre beroende av den egna gemenskapen. Då kommer man till exempel kunna driva ett jordbruk utan att hela tiden ha hjälp av andra människor i bygemenskapen, i den egna gruppen. Och det är dåligt då. Det kommer upplösa bygemenskapen och Amish-folkgemenskapen. Så därför vill man istället förlita sig på varandra som ett sätt att hålla ihop. Det tycker jag är väldigt intressanta idéer som är värda att tänka på för de av oss som är intresserade av att tänka den här riktningen av att bygga en diaspora tillvaro. Ja, hur som helst. Amish-folket, det går väldigt, väldigt bra för dem. De är väldigt framgångsrika, inte minst i demografiska termer. För att istället då för att hålla på med materialistiska projekt, ackumulera resurser, teknik och så vidare, så satsar man framförallt väldigt mycket på traditionellt liv med mycket stora familjer. Så det normala i en Amish-familj är att ha kanske 6 eller 7 barn per familj. Vilket gör att man har en väldigt stor tillväxt på Amish-folket. Om man tittar lite på deras demografiska trend så är det en helt fantastisk siffra. Så från 1700-talet, mitten av 1700-talet när de kom, det var ungefär 400 personer som kom över från Europa och grundade Amish-kolonin. 1920 så var de uppe i 5000 personer. Det var inte 5000 Amish. Idag så finns det uppskattningsvis, man vet inte exakt, det är svårt att räkna, men man tror att det finns 344 000 amish. Och då kan man säga att alla, i stort sett alla i den här gruppen är släkt i rakt nedstigande led från de ursprungliga 400 kolonisatörerna. Det finns tydligen bara 150 dokumenterade konvertiter. Och jag har till och med sett lägre siffror ändå, men det finns alltså mindre än 200 personer, så vitt man vet, som har konverterat till amish. Alla andra härstammar från de här ursprungliga 400 som kom till Pennsylvania. Och det är också lite grann ett problem man har med amish, att man har mycket problem, kan man säga, med inavel, så man har genetiska särdrag, vissa sjukdomar som är mycket, mycket vanligare bland amish än bland andra människor till exempel. Och det är också någonting som man accepterar, man tolererar det, och man accepterar det som en del av Guds plan, kan man säga, för det egna folket. Och det är uppenbarligen inte, det är inte liksom handikappande eller demografiskt begränsande. Det är inte som att de dör ut för att de är som trasiga av inavel och sånt där, utan det är ungefär som de judiska grupperna, som askenaserna, som är väldigt inavlade på ett sätt. Men det hindrar dem inte från att skaffa stora familjer och frodas, och att det går väldigt bra för dem. Om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så kommer det hända ganska intressanta saker. För att sen, en siffra såg att sen 1992 så har antalet amish-bosättningar tredubblats. Och de kommer tredubblas igen under de kommande 30 åren. Så att år 2050 så kommer man ha, om trenden håller i sig, 1 miljon amish. Och sen om trenden skulle hålla i sig ytterligare, så skulle man år 2200 skulle man ha 220 miljoner amish. Ja, det kommer förmodligen inte hända. Men det som händer just nu, det är att det finns så många amish att de behöver hela tiden hitta ny mark. För det är ganska markintensivt när de håller på med, alltså jordbruk och sånt där. Så de måste hela tiden hitta nya ställen att flytta till. Och då letar de efter områden i USA, där delstater och counties, där det finns mycket ledig mark. Och för dem är det optimalt att söka sig så långt bort från städerna som möjligt, för att hitta billig mark, men också för att det är inte bara det att de inte behöver elektricitet och avlopp och sådana saker. De vill allra helst bo någonstans där de sakerna inte finns. För att ett problem som de har annars, det är att kommunen kan tycka att det är obligatoriskt för dem att till exempel dra in avlopp. Och sen kan de hamna i politiska konflikter för att lyckas slippa undan. Så därför vill de hålla sig så långt ut från städerna som möjligt. Det finns ju väldigt mycket ledig plats i USA. Så de kan fortsätta expandera ett bra tag till. Så vi får se. Vi ser om de kommer ända fram till 220 miljoner. Oavsett så tycker jag att det är väldigt, väldigt inspirerande att läsa om hur det går för amish-folket.
4: Jag har ett svagt minne av att vi en gång diskuterade. Det var inte de amerikanska menoniterna som värvade folk i Latinamerika.
3: Mm.

0: att de är för olika saker. Funderar ibland på om jag själv skulle klara mig ett sånt samhälle, om jag skulle kunna bli en av de här 150 konvertiterna. Och det skulle jag ju inte. Hur disciplinerad jag är. Och det är det som gör mig så fascinerad och över att de faktiskt kan växa, att de inte spricker sönder, att de inte förförs, att de inte förtrollas och att de inte har gått under utan faktiskt expanderar. Jag kan inte riktigt fatta detta.
1: Så det är en av deras hemligheter, det är ju ingen hemlighet, men en av de fascinerande sakerna som man måste ta på allvar och kanske försöka lära sig av, det är att de har ju ingen som helst ambition av att alla ska förbli i gruppen. Då tror jag Amish skulle dö ut väldigt snabbt om man sa liksom att man får inte lämna gruppen, alla måste stanna kvar, vi får inte förlora människor och så vidare. Utan tvärtom, på flera fronter så är det så att dels så är man ju väldigt aktiva med att exkommunicera folk från gemenskapen. Och i vissa fall så bannlyser man folk helt, alltså man förbjuder de kvarvarande att ens ha kontakt med de som har blivit bannlysta. Så att man aktivt gör man sig av med folk som inte passar in i gruppen eller som bryter mot reglerna. Men det är också så att man tillåter unga människor att lämna. Om de kanske växer upp, de går genom tonåren och sen bestämmer de sig för att det kanske inte riktigt passar för dem att vara amish. Då får de flytta därifrån. En sån här berömd amish-sed som många säkert känner till är det som kallas för romspringa, som är en sorts rit. Jag tror att den praktiseras på lite olika sätt i olika amish-grupper. Men enkelt uttryckt så är det att unga människor, tonåringar, får under en tid tillåtelse. De får lite lösare tyglar. Så att de får resa runt och göra saker som normalt sett skulle vara förbjudna inom amish. Men de kan åka ut och se på världen och kanske testa och använda teknologi och så vidare. Och om de sen kommer tillbaka och känner att nej, men jag tycker det här ute, det var mycket festligare än att leva som amish, då får de göra det. Då får de lämna. Så att varje generation så tappar de, ja vad det är, 15-20% som lämnar och säger att de ska bli vanliga amerikaner istället. Men det betyder då att de som är kvar, de är liksom, de selekteras i varje generation för att vara både, jag säger, kulturellt, mentalitetmässigt och helt säkert också genetiskt mer välanpassade till att leva amish liv.
0: Du sa ju en viktig sak där också, om att en del i det hela är ju att avvisandet och fördömandet av det vi ser som teknologiska landvinningar gör att man måste förlita sig på varandra i gemenskapen. Men jag tror, och det är nog väldigt sant, och det bidrar till sammanhållningen, men det där leder också till en annan sak som jag har grubblat mycket kring när jag funderar på att bli konvertit. Och det är att jag tror att det där skapar, för min tvekan inför allt, har jag tänkt sen liksom, att jag gillar sådana saker, att hålla på med kroppen och odla, ha med, det är jättekul att snickra lite. Men de skulle driva mig därifrån om de såg liksom vilka konstiga böcker jag satt och läst. De håller sig liksom till Bibeln och lite predikosamlingar från 1600-talet. Det är liksom allt annat är bara onödiga spekulationer för dem. Det här är liksom handens folk. Men, och då tänkte jag, det skulle jag inte uthärda. De skulle inte uthärda mig. Men så har jag liksom tänkt, om man testar det här så kanske det här fascinerande inträffar att om man ägnar hela sin vakna tid varje dygn liksom åt att odla, göra vackra skåp, uppfostra barnen, ta hand om barnbarnen, då kanske liksom det här behovet som jag har av att läsa konstiga böcker försvinner.
1: Ja, det låter inte helt osannolikt tycker jag.
0: Utan det är bara så att jag måste testa det där. Så om jag inte kan vara med på bubblan framöver så beror det på att de inte tillåter mig att ha telefon.
1: För egen del så är jag ganska säker på att jag skulle trivas ganska bra att leva utan böcker och kommunikationer och sånt där. Jag tror det skulle passa mig väldigt bra. Sen är frågan om det skulle passa mig att jobba som jordbrukare, hantverkare och sånt där. Men jag skulle nog inte sakna så mycket av de här moderna grejerna. Däremot det jag kanske skulle tänka på är att man vill ju ha liksom kanske potentialen och möjligheten. Alltså det som känns konstigare för mig är att inte uppmuntra sina barn att läsa att inte uppmuntra sina barn.

0: bilda sig så brett som möjligt. För att okej att de kan åka på rum, springa och upptäcka, men man måste börja lite tidigare än så om man ska försöka få någon typ av någorlunda bred bildning. Och det kanske jag skulle känna ett risktagande som det jag skulle tveka betydligt mer än jag skulle göra inför att skära av mig själv nu från all modernitet.
1: Ja, när liksom var, fast jag har tänkt på det där också. Alltså, jag tänkte, om man fick barn om man var ett samhälle, men det kanske också är bildningen består då i att man lär dem liksom ta hand om djuren, beskära äppelträden och sådana saker. De andra behoven kanske inte uppstår av att sätta rätt sorts böcker i händer och berätta saker för dem om historien, utan det som finns är här och nu. Men ja, jag vet inte fast om man skulle palla det. Men det är en otroligt fascinerande grupp att läsa om också, det är därför att de, om inte annat så gör de det lättare för en själv att ifrågasätta prioriteringar, saker man gör. Så att på många sätt är det bra att de finns, nödvändigt.
0: Det jag tycker är allra bästa och viktigaste och mest inspirerande är helt enkelt att Amish-folket är ett existensbevis rakt upp och ner för att det går att leva på ett radikalt annorlunda sätt. Utanför de normala ramarna, utanför de normala reglerna, och ändå frodas. För att det går väldigt bra för dem. Det är inte bara det demografiskt att de har enorm befolkningstillväxt. Det går också bra för dem ekonomiskt. Och sakta men säkert så expanderar de till nya typer av ekonomiska verksamheter. Och de är också socialt framgångsrika, man kan säga liksom, om inte politiskt, socialt framgångsrika i alla fall. För att de är populära dit de kommer. För att de är rekorderliga, hederliga människor, lätta att göra med, självförsörjande. Som sagt, de tar inga bidrag, de betalar skatt men tar inga bidrag av princip. Och de problem som man har med Amish, det är såna ganska lite lustiga problem, som att de använder hästar istället för bilar. Vilket gör att det blir lite hästspillning på vägarna, det kan bli trafikproblem när någon åker häst och vagn och någon annan kör bil och såna här saker. Men på det stora hela taget så är det ett väldigt stort plus för människor när Amish kommer till området av flera olika skäl. Ett av skälen som kanske är lite mer otippat är att eftersom Amish har regler om att de inte får göra vissa saker, så medför deras närvaro i ett område en efterfrågan på folk som kan göra de sakerna åt dem. En sån sak är till exempel att köra bil. Och det kan vara som taxitjänster att köra runt Amish när de behöver det. Men också framförallt transporter, varutransporter av olika slag. Efterfrågan på sådana tjänster ökar när Amish kommer, för att de köper de tjänsterna men de utför dem inte själva. Så att det är väldigt bra för till exempel yrkeschaufförer som bor lantligt då när det kommer Amish. Och det är också så att lokalpolitiker runt om i USA har börjat aktivt kampanja och arbeta för att locka Amish till sin kommun, till sitt county, till sin region. Så att man hör av sig liksom till Amish-grupper och säger sig, vi har hört att ni ska flytta, ni ska knoppa av och ska flytta någonstans. Ska ni inte komma hit? Ska ni inte komma hit till mitt county? Vi har jättebra land och så vidare. Och det är ju verkligen, alltså, om man tänker sig, vi är ju många som funderar på vad vi ska ta oss till när våra västeuropeiska hemländer kollapsar, alltså skjuter ut oss, visar tydligt att de inte är intresserade av oss längre. Och vad ska vi ta vägen då? Vad ska vi göra? Hur kommer det gå för oss? Kommer det vara tufft? Kommer vi bli som zigenare, eller kanske som det har varit judar historiskt? Alltså, ska vi bli illa omtyckta? Och kanske bli utsatta för förföljelser och sådana saker. Men där kan man se Amir som ett väldigt inspirerande exempel. För det är ju då en grupp som lever utanför samhället men som är eftertraktade. Man säger, snälla Amish, kan inte ni komma hit? Kan inte ni komma och bosätta er här? Och det tycker jag är en inspirerande vision, att om vi nu inte kan bo i våra traditionella hemländer längre, därför att de flesta i befolkningen och den politiska ledningen och så vidare kastar bort de länderna, då kanske vi skulle kunna bli en sån här eftertraktad minoritet som åtminstone har en väldigt stark ställning i kraft av alla bra saker vi gör, att vi önskade vart vi än kommer.
1: Och göra vackra möbler.
0: Ja, jag för mig Boris, nu pratade med Amish senast. Jag sa så att jag ska läsa mer om Amish. Jag borde hitta någon stor tjock bok och läsa om Amish-folket. Men jag har fortfarande inte gjort det.
1: Nej, men det är en undermedveten grej. Att du inte, alltså, du vet mycket väl att om du läste och mer om dem, då skulle du sätta dig med Sofia och säga att Sofia, vi måste flytta till USA. Vi ska bli amish. Så att du låter bli att liksom hitta de rätta skrifterna, tror jag.
0: Ja, jag får se. Jag ska nog googla lite faktiskt. Se om jag kan hitta någon bok. Jag kan säga att jag har läst betydligt mer om vissa andra diaspora folk. Jag har läst mycket mer om det judiska folket till exempel. Jag har nog läst mer om zigenare än om amish. Och det känns oproportionerligt. Jag borde läsa åtminstone lika mycket om amishfolket som jag har läst om de betydligt mindre aptitliga romerna.
1: Ja, och definitivt. Jag är väldigt intresserad av själva övergången. Rötterna där alltså. Därför att alltså idag så framstår de ju för oss som sällsynt fredliga liksom. Och då inte framstår som de är ju. De är liksom pacifistiskt inriktade och lite stränga mot sina egna och teokratiskt uppbyggda samhällen. Men de är ju pacifister och snälla. Och men tittar man på det historiskt då, så växer de ju ur en rörelse som är... Anabaptisterna är ju ganska krigiska av sig. Försöker med vapen erövra de gamla kantonerna i Schweiz till exempel, men slås tillbaka. Det är liksom en krigar, en väldigt krigisk reformärt kristendom under Zwingli. Han stupar ju själv under ett fältslag också. Och schutteranerna är ju väldigt, det är en liten grupp nu, men de var ju väldigt krigiska ursprungligen. Så just det här att man går från en religiös gruppering som med eld och svärd ska omvända folk och till och med avrätta dem som man inte gillar till det man är idag. Där ska jag skaffa lite böcker för att studera liksom vad betingade den utvecklingen.
0: Mm. Gruppstrategiskt kan man tänka sig att det finns både fördelar och nackdelar med en sån inställning. Men man kan tänka sig att just i den amerikanska kontexten så har det förmodligen varit en ganska, ganska bra inställning. Kanske i Europa så fanns det andra behov, det fanns andra typer av konflikter kanske.
1: Ja, rimligen. Det finns ju faktiskt mennonitiska församlingar i Ukraina, men de vet jag inte så mycket om hur de har det nu för tiden.
0: Det skulle vara intressant att höra hur alltså det finns ju fortfarande amish i Europa som inte från de var amish innan de kom till USA. Det skulle vara intressant att höra hur de ser på sina kusiner på andra sidan Atlanten. Jag vet att det har skett mycket teologisk utveckling och sånt där, och till exempel det finns ju olika splittringar inom amish. Man pratar om old amish och new amish, tror jag. Något åt det hållet i alla fall. Och det är sådana distinktioner som inte finns då bland amish i Europa, utan är unika för USA. Alltså de har förmodligen liksom divergerat ganska mycket i sin evolution. Men jag föreställer mig att de ändå håller kontakten. För att amish i USA, de har ju till och med bevarat språket. De pratar fortfarande tyska. En sorts tyska som de hade med sig från Europa.
1: Ja, det finns ju Pennsylvania. Tyska finns ju som en med egen grammatik och egna ordböcker och alla sådana saker. Så att,
0: ja. Ja, det är mycket spännande med amish, ett av våra favoritfolk, får man ändå säga. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Obamacare, allt dyrare för amerikansk medelklass. Inflöde av försäkringstagare sjukare än väntat, kombinerat med att friska personer valt att avstå, driver upp premien. Gruppen diskvalificeras för avdrag sedan statliga subventioner baseras på inkomstnivå. Ja, Obamacares totala haveri börjar snart bli uppenbart även för vänstern. Nu kanske jag är lite för hoppfull i och för sig, men det är klart, det är ju liksom inte äkta socialism, så man kan väl alltid göra situationen ännu värre. Hela poängen med en försäkring är att icke-drabbade betalar en liten peng varje månad innan man drabbas. Alla försäkringstagares pengar poolas helt enkelt i en, liksom i ett privat företag för att försäkringsbolaget ska kunna ha råd att hjälpa de som drabbas. Allt bygger på att de som är med betalar varje månad innan de drabbats. Man kan inte skaffa en brandförsäkring på villan när villan redan står i brand, så att säga. Så försäkringen måste man skaffa innan helt enkelt. Obamacare, eller som den heter på riktigt, Affordable Care Act, ett väldigt orwelliskt namn, gör gällande att även de som väljer att inte skaffa en försäkring, kanske för att de inte har råd eller att de prioriterar andra saker, ändå ska få vård genom samma försäkringssystem. Med andra ord tar lagen bort incitament att ha en försäkring från första början, kan man väl kanske säga. Detta driver såklart upp priset på försäkringar eftersom färre och färre skaffar en sådan. Ovanpå det så ska det ju vara rättvist, som det brukar heta. Det betyder att alla försäkringsbolag och läkare måste gå igenom ännu mer byråkrati. Det gör att bara de riktigt stora bjässarna har råd att anställa advokater, jurister och pappersvändare och frimärkslickare. Så konkurrensen minskar alltså och priserna går upp. Det här gör att Affordable Care Act måste subventioneras. Det måste vara subsidier till de som inte har råd att betala de här höga premierna. Men nu börjar det bli så dyrt att medelklassen, som inte anses behöva de här subventionerna, de börjar få svårt att betala. Och det här är alltså de som fortfarande väljer att ha en försäkring trots att Obamacare ger försäkringsskydd till även de som är oförsäkrade. Nu är det så himla dyrt att sjukförsäkringen börjar närma sig det medelklassen betalar för villalånet. I artikeln intervjuas en frisörska som förväntar säger att hennes premie kommer närma sig $1,000 i månaden. Hon säger också att hon röstade på Trump just för att hennes försäkring blivit så himla dyr under Obamas administration. Och nu är hon förbannad på att Trump inte gör något åt situationen. $1,000 i månaden, det är väldigt mycket pengar. Och bara för att sätta det här i perspektiv, Martin, Hur mycket betalar du och Sofia per person och månad för era privata sjukförsäkringar på Malta?
2: Ja, jag kan säga så här. Det är inte $1,000 i månaden i alla fall. Och det är en summa som är liten. Att jag vet inte, jag kan inte berätta det. För det är inget som jag behöver budgetera för.
1: Nej.
2: Låt oss uttrycka det så här. Jag och Sofia lägger mer pengar på Spotify och Netflix varje månad än vi lägger på vår sjukförsäkring.
1: Hur många quattro stagioni äter ni?
2: Ja, jag tror Sofia åt en quattro liknande här månaden. Men, men det är så här, det kostar några hundralappar i månaden.
1: Mm.
2: Med heltäckande privat sjukförsäkring. Det kan förstås variera lite grann beroende på vad man är, hur gammal man är, eventuellt liksom vilka hälsotillstånd man har. Men det är inte så att det går upp och kostar tiotusentals kronor i månaden ens om man har en historia av att vara sjuk.
1: Mm.
2: Utan så att komma upp i $1,000 i månaden, det tror jag är helt omöjligt med en privat sjukförsäkring. Jag tror inte det finns någon privat sjukförsäkring i hela världen som kostar $1,000 i månaden. Jag kan ha fel, men det är min gissning i alla fall.
1: Alltså det kanske finns någon, du åker första klass till något superduper kirurginstitut på andra sidan jordklotet och får massage hela vägen. Det kanske kostar $1,000 i månaden. Men, ja, men det är ju så att, att när en marknad får lämnas i fred, laissez-faire, när det får verka under lång tid, det som händer då är ju att konkurrensen ökar och bolag investerar i ny teknik och ökar kvaliteten och sänker priser för att locka till sig fler kunder från sina konkurrenter. Och jag kommer ihåg en gång, det var ett av de första videorna jag kollade på som Stefan Molyneux la upp på YouTube, och där han berättar att han går liksom igenom, det här var inför Obamacare har jag för mig, och han gick igenom liksom, vad har hänt i USA från slutet på 1800-talet och fram till våra dagar. Hur mycket har så att säga den här sjukvårdsmarknaden reglerat sönder och beskattats under de här 100 åren? Och han beskrev det som att när man kom till New York som europé, man kom ju oftast den vägen, och det första man gjorde som svensk är att man gick till Svenska kyrkan för att liksom hitta sina landsmän. Oftast kunde man inte ens engelska och så vidare. Man gick dit och sen gick man med i någon form av förening. Det kan vara att man blev medlem i Svenska kyrkan i New York, eller att man gick med i Frimurarorden från Stockholm eller från Göteborg eller vad det nu var för någonting. Eller någon annan religiöst samfund. Och i den här medlemsavgiften så ingick det oftast att det här var liksom ett sätt för de här brödraskapen att konkurrera med varandra också. Att man bjöd på tillgång till läkare under hela året man är medlem. Och vad kostade det då att vara med i ett sånt här brödraskap? Jo, om jag minns korrekt från Stefan Molyneux video, så motsvarade avgiften 2 arbetsdagar. Alltså lönen från 2 arbetsdagar täckte sjukförsäkring för ett helt år för 100 år sedan. Och det här är alltså innan vi räknar på den enorma effektivitetsökning som har skett inom läkemedelsindustrin sedan dess. Alltså med liksom laserteknik och magnetröntgen och nya mediciner och gud vet allt. Så att rimligen, om vi hade haft laissez-faire i 100 år, så borde alltså en sjukvårdsförsäkring för ett helt år kosta, ja nu tar jag i, 1 arbetsdag.
2: Mm. Och det är viktigt också att hålla i åtanke där som du säger med alla produktivitetsökningen vad det gäller sjukvård. Därför att just inom sjukvården så är en produktivitetsökning betyder inte bara så här att folk spenderar lite mindre pengar, då kan de köpa mer av någonting annat. Utan förbättringar av sjukvården innebär att folk lever tills de är 90 år gamla istället för till att de är 70 år gamla. Vilket innebär att de mänskliga förlusterna av att staten har reglerat sönder sjukvårdsindustrin. Och det handlar inte bara liksom om hur att man har statliga sjukvårdsförsäkringar och sånt där. Utan det handlar också om alla typer av regleringar av sjukvård, regleringar och begränsningar av medicinsk forskning och så vidare. Eventuellt så finns det inget annat område där staten har gjort, alla stater har gjort så enormt mycket skada. Som just vad det gäller hälsa, sjukvård, medicinsk forskning, just för att det har såna enorma existentiella konsekvenser för människor. Det är bokstavligt talat liv och död.
1: Men som Klaus Bernt-Pintner på Svenska Misesinstitutet brukar skriva på sin Facebook, att staten är livsfarlig, bokstavligt talat. Den är livsfarlig.
2: Alltså vi kan väl föreställa oss vilken typ av sjukvård och medicinsk teknik vi eventuellt skulle kunna ha om vi inte hade haft den utvecklingen de senaste 100 åren. Och bokstavligt talat så skulle många människor skulle leva nu som är döda i vår tidslinje. Människor skulle ha levt mycket längre, kunna göra mycket mer med sina liv. Genier som dog i ung ålder skulle kunna ha levt i ytterligare årtionden, gjort fantastiska uppfinningar och så vidare. Det är svindlande att tänka på det, men jag tror att det kan vara så. Jag tror att det var Nima Sanandaji faktiskt som först förde min uppmärksamhet till det här perspektivet, att, att det här kan vara det område där staten gör mest skada. Och därför kanske också det viktigaste området att avreglera. Jag tror han syftar framförallt på medicinsk forskning. Men generellt tror jag allt som har att göra med medicin och sjukvård.
1: Mm. Och det är ju som vanligt. Alltså att staten försöker göra massa saker för att hjälpa de fattiga, som det heter. Men det är alltid de fattiga som åker dit först. Mm. På när staten försämrar saker och ting. Alltså rika människor kommer ju alltid kunna köpa sig runt det här. Så det är så otroligt. Ja, jag blir upprörd. Vi måste gå vidare.
2: Ja. Privata karibiska jaktägare bygger nätverk på internet mot ökat sjöröveri och crowdfunderstöd för drabbade när staterna inte agerar. Ja, i Karibien så har man mycket problem med pirater. Det kan hända att någon blir förvånad över att höra det här och tror att pirater var någonting som man hade på 1700-talet och i äventyrsromaner. Men pirater är ett stort problem, inte bara i Karibien utan på många andra delar av världen. Och runt de karibiska öarna så har man sett en väldigt stor ökning av pirataktivitet under de senaste åren. Från 2014 till 2015 så tredubblades antalet rapporterade incidenter. Då till exempel då pirater bordar ett privat fartyg och rånar de som är på det. Och det här gör att båtägare och entusiaster i den här sfären, de måste nu göra nya saker för att organisera sig och skydda sig. Så i den här artikeln som jag tyvärr inte får upp just nu, jag vet inte om länken är död eller vad det är, men jag kan inte öppna den just nu. Men kortfattat refererat så använder de bland annat internet och olika typer av digitala nätverk för att koordinera sig, veta var de andra är, veta om incidenter inträffar, om det finns något som är farligt som man ska hålla utkik efter. Och de verkar ganska framåt och självsäkra att de kan värna sig mot pirater med de här privata fredliga initiativen. Trots att de stater som finns i den här regionen inte verkar särskilt intresserade av att göra något åt problemet.
3: Jag tycker det var jätteintressant att veta att och också att det dykt upp pirater i Karibien. Det finns ju en... Karibien var det stora piratnästet en lång period i historien. Men det finns ju ingen inhemsk tradition bland så här, ursprungsbefolkningen av att pirata eller vad verbet nu är. Utan det var ju europeer som använde de utmärkta hamnarna och vikarna där för att röva och plundra på haven. Bland i gott syfte, tycker jag.
2: Ja, jag hade gärna pratat lite mer om det, men tyvärr så kan jag inte öppna bbc.com och se det, så vi får gå vidare.
0: Radio Bubbla.
1: Maersk Oil stänger ner produktionen vid Danmarks största gasfält Tyra, som står för 90% av landets gasproduktion. Fortsatt produktion är inte ekonomiskt lönsam, bör förstås som en varning till regeringen enligt bedömare. Ja, den här nyheten står att läsa på thelocal.dk och i artikeln så framgår det att det här stora gasfältet Tyra ska stängas i oktober 2018. Och man befarar att detta kommer leda till att 30 000 jobb i Danmark går förlorade eller i alla fall är hotade. Det man kan säga om gasfältet Tyra är att det har varit produktion där sedan 1984. Och det som inträffar nu är helt enkelt att produktionsvolymen och produktionspriset är för lågt för att det ska motivera fortsatt drift. Så en produktionsstopp är då helt enkelt planerat till oktober 2018. Man kan prata lite om fenomenet som brukar kallas för peak oil eller peak gas i det här fallet. Och det är en teori som en kille som heter King Hubbert lanserade på 50-talet i USA. Han var geolog i petroleumindustrin och konstaterade att produktion för en given fyndighet följer en normalfördelningskurva. Så man kan med hans matematik och teori då räkna ut när peakproduktion inträffar. Och det visar sig att alla produktionssiffror eller fält fyndigheter följer den här Hubbert's curve. Och när man pratar om global peak oil eller peak gas, så det man gör helt enkelt att man tar data från en massa olika, eller världens alla olje- eller gasfält, och så slår man ihop det, aggregerar det och får upp en normal fördelningskurva. Och Danmarks produktionstopp enligt peak oil-teorin eller peak gas-teorin i det här fallet då, inträffade 2006. Och sedan dess så har Danmarks produktion fallit varje år. Och Tyra är då det största gasfältet som står för 90% av landets gasproduktion. Och när det stängs då, ja, kommer Danmarks gasproduktion vara decimerat. Och i artikeln spekuleras lite om att Maersk Oil vill vara ute i god tid och sätta press på den danska staten. För att man vill helt enkelt ha nya tillstånd för ny utvinning av naturgas. Och i takt med att produktionstoppen har inträffat 2006 ungefär i Danmark, så har man blivit mer och mer beroende av import. Och Danmark blev ett nettoimportland av naturgas 2013 enligt statistik från Eurostat. Och, men det är fortfarande så att i alla fall så länge Tyra är i drift, så är Danmark tillsammans med Estland, Rumänien och Polen de minst importberoende länderna i EU. De mest importberoende är Malta, Luxemburg och Cypern, som har 90% importberoende. Det man kan säga här är väl att EU som helhet har ett importberoende av naturgas och olja, framförallt från Ryssland, som står för 37,5% utav all import till Europa då 2014, med Norge på andra plats. Så att det här kan man ju ställa i ett större perspektiv. Det är väldigt, kommer ju vara väldigt smärtsamt för Danmark naturligtvis om 30 000 jobb försvinner då i oktober 2018. Men man kan sätta det i ett geopolitiskt sammanhang där vi har Europa å ena sidan och Ryssland å andra sidan, som inte alltid ser lika på saker och ting. Men den ekonomiska realiteten är att Europa är beroende av Ryssland för naturgasen och oljan, och Ryssland är beroende av Europa för andra produkter och då såklart export av detsamma.
2: Jag visste faktiskt inte ens om det är pinsamt för mig. Jag visste inte om att det fanns en stor gasindustri i Danmark. Jag vet ju att norrmännen har massor med olja och gas och sånt där. Och så kollade jag upp det på en karta precis i den här sändningen här. Jag var nyfiken på var ligger egentligen det här Tyra-fältet. Och då ser det ut för mig som att, jag berättar om jag fel här, som att det här är ett område som ligger mitt ute i Nordsjön, kan man säga. I Nordsjöns absoluta centrum, alltså i en sorts mittpunkt mellan England, Norge och Danmark. Och där finns en väldigt olje- och eller gasrik region av havet som är delad i tre. Och där långt ut i Nordsjön så har de danska, norska och brittiska fält. Men några av de här danska fälten tycker jag ser ut att ligga närmare delar av Storbritannien än Danmark, de som ligger allra längst ut. Men tre länder har liksom delat broderligt på resurserna som ligger i mitten där, långt ifrån alla länder egentligen.
1: Mm. Ja, på den kartan jag hittar så ser det ut som att Tyra ligger närmast Danmark, men det beror kanske på vad man menar, men det ligger lite över där
2: de
1: också.
2: De har några andra fält också, som ser ut att ligga närmare England, som ligger nordväst om Tyrafälten.
1: Aha, okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju finns ju, eller har i alla fall funnits väldigt mycket olja och gas i den där regionen. England var ju självförsörjande på naturgas väldigt länge. Det var väl under Thatchers dagar som det började gå lite illa för själva produktionsnivån där. Alltså hon producerade väldigt mycket väldigt fort, så peak gas inträffade tidigare i England, om jag minns rätt, än vad man tidigare trodde. Och alla de här länderna är ju på dekis i termer om produktionsnivåer. Så produktionen går ner varje år för England, Danmark och Norge.
2: Men jag antar att de historiskt sett, eller förhistoriskt sett, får skicka en tacksamhetens tanke till den sjunkna subkontinenten Doggerland.
1: Är det den som ligger i den här, ja, i den här regionen mellan...
2: Vi har haft en nyhet på bubblan där för inte så länge sedan att man har gjort några studier av vilka växter och djur och sånt där som man tror bodde på det man kallar för Doggerland, som var en stor ö eller eventuellt en stor halvö som låg precis mellan Storbritannien, Norge och Danmark.
1: Ah,
2: så jag antar att det är de gamla djuren. Mm. Nu har jag ju tyvärr glömt var det stod i den där bubblalänken, men jag antar att de där djuren som bodde i Doggerland som nu pumpas upp i gasform av bland annat danskarna.
1: Ja, där ser man. Ja, det har hänt en del med nivåhöjningar av världshaven.
2: Vi får fråga Boris sen hur det egentligen var i Doggerland när det begav sig.
1: Precis. Vi har tur att vi har en sån seniorperson med oss.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
3: Amerikansk kvinnas död i stroke orsakades av kiropraktorbehandling enligt rättsmedicinsk undersökning. Det här gäller en modell som var ganska uppmärksammad, populär på sociala medier. Hon hette Katie May, bodde i USA och dog tidigare i år, i februari. Hon blev 34 år och efterlämnade en 3-årig dotter. Kort före sin död så hade hon då haft ont i nacken. Hon hade tydligen fallit i samband med en fotografering. Sen sökte hon hjälp hos en kiropraktor. Och detta finns delvis dokumenterat på hennes Twitter. Som består mest av modellbilder på henne själv. Men här ser man också hur hon skriver om att hon ska besöka kiropraktorn. Kort efter det så upphör hennes egna postningar. Och så övergår det till att bli kondoleanspostningar från olika människor. Den rättsmedicinska undersökningen av det här har nu visat att det med all sannolikhet var den kiropraktiska nackmanipulationen som orsakade dödsfallet. Man kunde nämligen se att hennes ena halsartär var avsliten. Och eftersom kiropraktorer utför nackmanipulation ibland med ganska stor kraft, så har man då dragit slutsatsen att det är förmodligen kiropraktorns nackmanipulation som har lett till att den här artären slets av. Och att Katie till följd av det avled.
4: Det är ganska läskigt tycker jag att läsa den här nyheten. Jag har varit hos en kiropraktor några gånger i Stockholm. En av de här familjeföretagskiropraktorerna som hållit på i många generationer där på Östermalm. Och jag kände mig nog ganska trygg när jag var där. Men jag vet inte om jag skulle känna mig lika trygg och gå tillbaka till sånt ställe efter att ha läst det här. Vad tror man kan dra för slutsatser av det här?
3: Det känns sen förut att kiropraktisk nackmanipulation kan leda till skador på halskärlen. Både sådana här avslitningar och så finns det också en risk att om man har ateroskleros, alltså det som tidigare kallades för åderförkalkning i blodkärlen, då kan man få mindre skador på insidan av kärlväggen och det kan leda till blodproppar som sen far upp i hjärnan och så får man stroke. Samtidigt som det då inte finns några bevis egentligen för att den kiropraktiska nackmanipulationen egentligen hjälper. Så det tycker jag talar för att man ska undvika kiropraktisk nackmanipulation. Sen är det en ganska central del vad jag förstår i kiropraktorernas egen uppfattning av hur man ska behandla sjukdom. De behandlar ju sjukdomar i andra delar av kroppen också med viss variation mellan kiropraktorer. Men de har en teori då om att olika felställningar i ryggraden kan ligga bakom allt möjligt. Även allergiska sjukdomar, även alla möjliga sorters sjukdomar i resten av kroppen. Och man har faktiskt gjort experiment också och testat vad som händer om man går in som patient till en kiropraktor och man säger jag vill ha din vanliga behandling men inte nackmanipulationen för den tycker jag är riskabel och har en oacceptabel risk-nytta-profil. Så att allt, du får manipulera med resten av ryggraden men inte med min nacke. Och då har man sett att ändå är det en majoritet av kiropraktorerna som slänger in nackmanipulation när de håller på. Så att de har ju då dels en teoretisk grund som inte är i överensstämmelse med vad vi övrigt vet om den mänskliga organismen. Sen har de en professionalism som inte är i linje heller med vad vi anser i andra fall om både risk-nytta-bedömning och respekt för patientens autonomi.
4: Men om man har den typen av invändningar mot kiropraktik, alltså deras professionalism till exempel, då måste man ändå sätta det här i relation till andra typer av verksamheter som är liknande. Till exempel skolmedicinska läkare.
3: Absolut.
4: Det är inte så att skolmedicinska läkare är kända för sin upphöjda respekt för patientens autonomi, för att uttrycka det milt.
3: Det är mycket riktigt. Det finns en hög grad av paternalism även där. Dock mer sällsynt vad jag har sett att man går emot ett uttryckt önskemål som patienten har deklarerat på ett tydligt sätt. Om det inte är en akut situation där det handlar om att rädda patientens liv eller något sånt. Men visst är det så. Man utsätter patienter för stora risker även i den vanliga medicinen. Ännu större risker i själva verket. Därför att man behandlar folk som är sjukare. Men den stora skillnaden där då skulle jag säga är att man har ett system för att hantera risker i den vanliga medicinen. Det är inte det att riskerna är mindre nödvändigtvis, men man har ett system för att hantera dem. Man följer upp negativa händelser och dokumentera dem och kan på så vis ta reda på var riskerna finns. Medan man inom kiropraktiken då inte följer upp den här typen av risker, och därför går det till exempel inte att få reda på hur vanligt det är med stroke efter kiropraktisk nackmanipulation.
4: Då om man bara ser på den här riskaspekten då, allt annat lika, så kan man ju filosofera då lite från patientperspektivet. Väljer jag den inriktning som har relativt låg risk, eller väljer en inriktning som har relativt hög risk med väldigt bra dokumentation av risken?
3: Ja, men risken är ju... Det som jag säger nu är att det förekommer högre risker på ett vanligt sjukhus. Men däremot om det är så att man har lite obehaglig men i sig inte särskilt farlig smärta i nacken, då kommer man ju inte inom den vanliga sjukvården att göra någonting som är lika riskabelt som en kiropraktisk nackmanipulation.
4: Nej.
3: Ja, kiropraktorer har numera en legitimation som de får av Socialstyrelsen. För att man har försökt att inlämna dem i vad man skulle kunna kalla för det svågerkapitalistiska tillsynskomplexet. Däremot har Socialstyrelsen och andra statliga aktörer inte lyckats få fram någon utbildning som de kan godkänna till att bli kiropraktor i Sverige. Man försökte pressa in den i de medicinska fakulteterna, men samtliga sa nej. Så att det är ett lite besynligt tillstånd nu där man kan få en legitimation för att vara kiropraktor, men det finns ingen statligt godkänd utbildning.
4: Så att de utbildar sig utomlands då, antar jag?
3: De utbildar sig på en privat högskola som ligger i Solna.
4: Okej. Okay. Och sen får de någon sorts statlig legitimation?
3: Ja.
4: Ja, det var intressant. Det där är ändå en lite intressant process, tycker jag. Hur olika alternativa behandlingsmetoder letar sig in i det svågerkapitalistiska tillsynskomplexet. Så som jag har förstått det, så har det gått bra för naprapatin. De har kommit hela vägen in, va? Med legitimationer och utbildningar och får högre status.
3: Ja, det är mer än vad jag vet. Naprapatin kan man ju säga är en slags utlöpare från kiropraktiken, men så, där man inte använder den här typen av farliga nackmanipulationer, utan det liknar kanske snarare fysioterapi.
4: Ja, ja, så om man inte känner sig väldigt äventyrlig och vill leva på kanten, så kanske man ska testa en naprapat istället för en kiropraktor.
3: Det är nog ett vettigt sätt att hantera risk.
4: Bra jobbat, André Juella, får jag säga. Det är ingen slump. Ja. Ingen slump att han är tiramisu-världsmästare. Det är säkert hårt arbete och djup kontemplation, mångåriga studier och så vidare som ligger bakom.
5: Ja, alltså det är... Det är jag övertygad om. Alltså det var ju mycket konkurrens i det här första tiramisu-VM-et. Men gillar du den lilla desserten?
4: Så här är det, jag är inte så förtjust i sötsaker generellt. Jag har inte den smaklöken liksom. Så att jag gillar andra typer av smaker än det här söta. Mm. Det finns saker som jag verkligen går igång på, men inte just sötsaker, söta bakverk, efterrätter och sånt där. Så att jag är ganska neutral, men det är inte äckligt i alla fall. Det är en lite intressant, rolig efterrätt ändå.
5: Ja, jag märkligt nog, håller jag på att säga, så älskar jag desserter och bakverk. Eller om jag håller igen på det. Men tiramisu tycker jag faktiskt är en styggelse. Det är så att italienarna har liksom ingen riktig dessertkultur, tycker jag. Det är deras matlagning, så är det som om all ork för kockarna historiskt sett har tagit slut. Att ja, fantastiska förrätter, och så har man liksom pastarätten och så huvudrätten, och sen ja visst fan, vi måste ha en dessert också, och då då har all kreativitet och ork bara försvunnit. Och då blir det så här grejer. De får väl några glasskulor då. Eller så, vad har vi i skafferiet? Och då vart det en tiramisu alltså. Det är verkligen hopvispad grej av vad som finns kvar.
4: Ja. Men så ska det inte vara, va? En tiramisu ska väl göras mer sofistikerat och med stil. Och det är väl inget som man egentligen slänger ihop bara en handvändning sådär, om det ska göras ordentligt.
5: Nej, alltså, men jag har ju en viss aversion. Min aversion bottnar lite grann mot att du använder ju färdiga bakverk, sådana här långa fingerkex som ingår i det hela. Jag gör ju ofta cheesecake, men jag har faktiskt en viss aversion mot cheesecake också, eftersom man ska använda digestive kex där. Det gillar jag ju inte riktigt. Så det är någon så här halvfabrikatsdessert. Och dessutom så en bra, ska man nu, det går att göra en bra tiramisu, och men det går inte i Sverige, för att en äkta ursprunglig kräver ju faktiskt att du har marsala-vin, och du får inte tag på bra marsala-vin i Sverige. Och jag såg i den här länken så hävdar de att man inte fick använda det, vilket gör att jag förstår inte riktigt vad det här VM:et gick ut på riktigt.
4: Står det inte tvärtom? Att man fick använda vin, men däremot fick man inte använda någonting annat?
5: Nej, alltså det står här att av någon jäkla anledning så tillät de inte marsala vin. Jag ska se här.
4: Ja, nu ser jag. Men man får ha i skivade bananer, men inte marsala vin.
5: Ja, det är så jävla sinnessvagt alltså. Men själv tillhör jag den riktning som har fänkålslikör i min, de gånger jag gör det.
4: Mm-hmm.
5: Och det är inte alls så äckligt som det låter. Nej. Och det passar väldigt bra till.
4: Det tycker jag låter gott. Alltså fänkål är ju... Nu har jag naturligtvis aldrig druckit fänkålslikör, men det är intressant.
5: Ja, det smakar inte fänkål. Det smakar inte som man tänker sig att en dryck gjord på fänkål smakar. Det har en väldigt mild och avrundad smak och passar bra ihop med kakaon och kaffet där, så att...
4: Fänkål är en sån här smak som jag gillar. Jag kommer inte fram till, jag gillar smaker som är metalliska.
5: Aha. Ja, fänkål är en sån här vattendelare bland folk. Alltså att det kan ju vara folk att skjuta undan en tallrik om man har fänkål på den. Så att jag gillar fänkål för att den är så udda i smaken. De kan anta så många olika smaker faktiskt beroende på hur den tillreds. Det är en väldigt rik liten grönsak.
4: Mm. Och den länk vi pratar om nu, det här blev irreguljärt, Boris.
5: Förlåt.
4: Det här var ju, det var ju hälsningen, dagens ja, så kallade shout-out, som övergick till ett helt inslag. Men den länk vi pratar om är alltså venetianske fabriksarbetaren Andrea Venetianske fabriksarbetare vinner tidernas första tiramisu-VM, drömmer om att starta traditionellt bageri. Segern kan så split mellan Veneto och Friulien, som haft lång strid om vilken region som har bäst rätt till bakverket. Men så i den här länken så kommer ju också upp den andra dimensionen som jag tycker är väldigt intressant, nämligen att det finns en regional konkurrens. Det finns en gammal tvist kring tiramisuns rätta hemland, kan man säga. Och tiramisun är inte någon sån här supergammal, traditionell efterrätt. Utan det var någonting som uppfanns på 60- eller 70-talet, något sånt där, av Roberto Linguanotto. Och det var också han som var... Han var inte domare i tävlingen, men... Men han utdelade priset, han överräckte liksom trofén när det hela var klart. Och han kom från Treviso, och han var yrkesverksam i alla fall i Treviso, som ju ligger i Veneto. Så där har vi ett av flera argument som talar för att det här är en venetiansk efterrätt. Men i grannregionen så har man gör man också anspråk på den här i Friuli, och där flyttar man fram positionerna dels med politiska medel, Så bland annat så har man lagt in det i en officiell lista över regionens traditionella rätter. Mm. Och man har också till stor förargelse för venezianerna så har man också byggt en maskin, en industriell tiramisu-maskin som kan trycka ut 2 tiramisu i minuten.
5: Nu snackar vi styggelse alltså. Att även om jag inte tycker att tiramisu är dessertkonstens topppunkt så alltså bakelsemaskiner, nej, de är snart nere vid de här dammsugarna från Delicato.
4: Ja, nej, jag är benägen att hålla med. Jag känner om något att Friuli med det här allt förvågade draget att bygga den här maskinen, de har diskvalificerat sig.
5: Ja, de ska fråntas rätten alltså. Men, och just att få en så här ursprungsmärkning är värt ganska mycket pengar också. Säga att det här är våran. Så att jag tycker de har förverkat den rätten.
4: Ja. Radio Bubbla sätter ner foten och ger segern till Veneto och Treviso. Vi kan bara instämma med Trevisos borgmästare Giovanni Manildo som påpekar att hans stad är tiramisons moraliska huvudstad.
5: Vi instämmer.
0: Radio Bubbla.
6: FN:s internationella forskningsavdelning föreslår att skatten på kött ska höjas för att minska konsumtionen. Ett försök att få bort de skadliga effekterna av rött kött på miljön och hälsan. Ja, kampen går vidare och nu är FN redo att ta itu med kött. Kött och särskilt rött kött som naturligtvis uppfattas som extra provokativt. Det kommer från FN:s International Research Panel. Och bland annat professor Martin Heyer från Utrecht säger att det här är extremt bråttom. Det är otroligt skadligt med kött, det är skadligt för miljön, det är skadligt för hälsan och det är otroligt bråttom att det här också ska återspeglas i priset på kött.
5: Den här var så sällsynt korkad va? Så att jag visste inte ens vilken ände jag skulle börja vrida och vända på den när jag läste den. Därför att i grund och botten så kräver det nu vissa att man håller med om vissa saker. Ett, att vi är på väg mot någon slags klimatkatastrof, och det kan man definitivt diskutera. Två, att om man nu tror på en klimatkatastrof, att det mest rationella är att börja tro att det går att fixa den genom att begränsa de faktorer som då skulle orsaka den, istället för att, höll jag på att säga, flyta med bara. Och låta människor anpassa sig till det hela. Men om man lämnar de två grundläggande diskussionerna och invändningarna åt sidan, så är det ju det här att jag förstår inte ens tankegång, alltså en så jävla okunnig tankegång. Om vi antar att premissen är riktig, att kött är skadligt för din hälsa och för miljön då, så är det så att kött produceras på så sanslöst många sätt här på jorden. Så bara det gör tankegången obegriplig. Att ska detta drabba alla köttproducerande länder i Latinamerika till exempel? På vilka grunder då? Där vi har att göra med fribetande djur och så vidare. Väldigt mycket av boskapsuppfödningen i Afrika är också ur ekologisk synpunkt väldigt rationell. Alltså det här är enbart ett försök att införa nya regleringar så att man kan beskatta folk hårdare och att byråkratin får någonting att göra. Och det här kommer att spilla in såväl än mer alltså i Sverige, det kan jag garantera. Det kommer att bli kvällstidningsartiklar och annat som lutar sig mot det här FN-organet som säkert ingen riktigt känner till vad de håller på med. Och att vi måste göra så här. Om man tar bort, kommer inte sluta helt köttfria dagar, bara köttfria veckor i skolan och så vidare. Utan att det finns minsta rationell och vetenskaplig grund för detta.
6: Det finns onekligen många logiska hål, många luckor i det här resonemanget. En sak som slår mig är att om det nu är sant att köttproduktion konsumerar enormt mycket mer resurser än produktion av vegetabilier,
4: Det innebär ju det att den extra resursanvändningen är ju redan per definition inprisad i priset på kött.
5: Ja.
4: Om det nu krävs liksom tusentals liter vatten för att producera ett kilo kött, då är ju priset på det vattnet redan inkluderat i priset på köttet. Och så är det väl också. Jag är faktiskt rätt okunnig om vad mat kostar, men jag antar att det också är så att ett kilo kött i allmänhet kostar mycket mer än till exempel ett kilo bönor.
5: Jo, det gör det. Men då kommer vi in på det här uttalandet. Jag citerar honom att jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Och det mesta av det går åt till köttproduktion, säger han. Alltså det där är, och sen att för ett kilo rött kött så behöver du väldigt mycket mer vatten än för växter, plant products. Och det där är totalt, alltså det är inte bara fel, det är ren och skär lögn. Och även han måste känna till detta, att det finns mängder av jordbruksproduktion av växter i till exempel USA som kräver oändligt mycket mera vatten, alltså brottsligt mycket mera vatten än vad kött gör. Man kan bara titta på det som är så otroligt trendigt bland de som vill äta hälsosamt och vegetarianer bryr sig om miljön idag i Sverige och i USA. Och det är ju

0: Och det är väldigt nyttigt och man blir stark och lycklig av att äta det. Bönor, det är väl någonting som man kan lägga i någon sallad eller någonting. Men det är inte som att de här två sakerna är utbytbara mot varandra.
1: Nej, och bönor är väldigt olika i näringsinnehåll och så vidare. Det som är genomgående lika ungefär att du är ganska bra med proteiner och fibrer. Men det här måttet, ett kilo, är rätt intressant. Därför att om du äter ett kilo kött per dag, då får du i det precis, det blir en lite ensidig kost förvisso, men du får i det precis allt du behöver, även vitaminerna. Ett kilo kött per dag, du behöver inte käka någonting annat. Ät ett kilo bönor så måste du komplettera med väldigt, väldigt mycket annat. Och du får rätt mycket gaser i magen också.
0: Ett kilo bruna bönor, det blir nog bra. Skaldar Cornelis Vreeswijk. Men jag vet inte. Jag vet inte om han var en riktig hälsoguru egentligen.
1: Till det yttre så verkar väl inte leva så väldigt sunt. Han är ett riktigt inre liv dock.
0: Nej, det är i alla fall intressant att se vad nästa steg är. Och jag har svårt att uppfatta det här som någonting annat än, jag menar, de pratar om miljöhänsyn, de pratar om ekonomiska faktorer. De här resonemangen är ganska enkla att sticka hål på. Så vad beror det då på? Vad är liksom den emotionella drivkraften som gör att det här blir en fråga och tas upp av FNs stora forskningsråd?
1: Ja, alltså byråkratin i de här organisationerna är ju alltid tvungen att skaffa sig mera pengar och mera resurser. Det är varje byråkratis inre drivkraft. Och de måste alltid säga det som de här människorna säger. Det är väldigt bråttom nu. Det är väldigt bråttom. Vi måste ha en stor internationell konferens. Jag måste få anställa 40 experter. Och vi måste ha 4 miljarder till i anslag för att kunna ha kampanjer kring detta. Det är ingenting annat. De är uppenbarligen beredda att ljuga hur mycket som helst för att få de här resurserna.
0: Alltså jag tänker att det finns en annan dimension också. Jag uppfattar ju motståndet mot kött. Det är väl helt okej om man vill vara vegetarian och experimentera med alternativa dieter. Men köttätandet har ju också en särskild kulturell särställning som gör att vissa, till exempel jag, gillar extra mycket, och jag tror att FN ogillar det extra mycket. Det finns någonting maskulint och aggressivt över att äta kött. Du måste döda ett djur. Jag själv skulle tänka på det som höggradigt civiliserat. Men, och dessutom så är det en väldigt, väldigt kraftfull full av mat. Du behöver inte äta så mycket. Och som du säger, Boris, man kan överleva, få i sig alla vitaminer och allting på kött. Så det är också någonting som gör människor starka och fria. Och gör det lättare för folk att överleva.
1: Ja, men de där psykologiska aspekterna, de ska man definitivt inte bortse ifrån alltså. Och jag tror också att där spelar det in att man vill inte att menigheten ska äta kraftfull mat. Dessutom så vill man att menigheten, alltså man tycker folk, det här kan låta lite knäpp, men jag tror att de där uppe vill att vi ska lida och ha det dåligt alltså på något sätt. Det är därför det kommer sådana koko-projekt som att vi har ju köttberg i Europa, men ändå ska EU nu försöka kampanja för att vi ska ha avfallskvarna på diskbänken där vi mal ner kackelacker och maskar.
0: Mm.
1: Nu vart han sugen. Det är något, alltså ät skit ungefär, det är överhetens budskap. Men själva så kommer de att sitta på fina restauranger i Bryssel och käka entrecôte som är perfekt.
0: Ja, det tror jag också. Brysselbyråkraterna och FN-byråkraterna som bestämmer de här reglerna. Det blir nog inte så farligt mycket bönor och groddar och quinoa-skruvar för deras del.
1: Garanterat inte.
0: Jag tycker du slog huvudet på spiken här, Boris. Du har lyckats fullständigt dekonstruera och avtolka budskapet som kommer från FNs forskningspanel. Ät skit.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Thank you.

0: Indiska statens krig mot kontanter gör att pantbanker inte har kontanter att låna ut till fattiga. Kortfristiga lån med guld som pant, viktig del i finanssystemet utanför bankerna. Ja, jag har ju tidigare rapporterat om vad som händer i Indien där man helt plötsligt bestämmer sig för att förbjuda sedlar med valörerna 500 och 1000 rupier. Och det här utgör då 85% av alla sedlar i omlopp, och det här gör man då, säger man, för att komma åt de så kallade svarta inkomsterna i landet. Och det här får ju då olika konsekvenser beroende på hur man agerar som konsument och producent i det här landet. Och här i den här artikeln från Bloomberg så kan vi följa Abin Babi i Indien, och han är arbetslös och behövde ett 6 månaders lån på cirka 3700 kronor. Då gick han som vanligt till pantbanken med ett guldarmband som innehöll 14 gram guld. Och då fick han ett 6 månaders lån med då det här guldarmbandet som pant till 18% ränta. Och det här är ett väldigt vanligt sätt för framförallt fattiga människor i Indien att kunna finansiera vad man nu ska göra. Kanske att om man ska köpa någonting för att öka sin produktivitet, eller köpa en cykel för att kunna cykla till sitt jobb, eller vad det nu är för någonting. Och i den här artikeln kan vi läsa ett citat där man säger att guld är den fattiges kreditkort. Det vill säga att man kan använda det här fysiska guldet och gå till en pantbank för att då kunna ta ett lån med guldet som pant utan att behöva sälja guldet. Så kan man gå tillbaka sen efter 6 månader, betala tillbaka pengarna plus räntan och få tillbaka sitt guld. Och nu är det så att i Indien är det ju då väldigt många människor som inte finns i banksystemet, där man har så att säga en kontantbaserad ekonomi. Och 3/4 av alla lån av den här typen betalas ut i kontanter. Så det här slår ju oerhört hårt mot framförallt fattiga människor och människor som inte är inne i banksystemet. Så nu råder det alltså brist på kontanter, för att de här nya sedlarna har inte hunnit komma ut i tid till banksystemet, och de här pantbankerna har inte lyckats få tag i de här sedlarna, vilket gör att man helt enkelt inte kan göra den här typen av lån längre. Och det slår ju då naturligtvis väldigt hårt mot de här företagen, men framförallt mot deras kunder då, som inte längre kan finansiera sig kortfristigt. Och här kan vi också läsa om Manappuram Finance, en långivare i den här marknaden som då accepterar guld som pant i kortfristiga lån, och de har en volym på 66 ton guld i pant, och deras aktie har gått ner 25% på 15 dagar som en effekt av den här krisen som den indiska staten har hittat på. Vi kan också läsa om PC Jeweler, en tillverkare av smycken i New Delhi, vars försäljning har gått ner 60%. Och det här är mitt under då giftermålssäsongen i Indien, som normalt sett ökar guldförsäljningen väldigt, väldigt mycket, för att det är en del i de här giftermålsceremonierna att man överlämnar guld till brudparet och så vidare. Och nu är den försäljningen ner 60% för just den tillverkaren. Så det här slår ju oerhört hårt. Och det här kan man sätta i ett sammanhang på 2 andra rubriker också som vi har haft på Bubbla sedan senaste sändningen. Indiska staten överväger införa ägandebegränsning på guld i privat ägo förvarat i landet. Prispremier på guld på 2 års högsta när sparare desperat försöker bli av med snart värdelösa sedlar. Och sen några timmar senare så kommer en dementi. Indiska staten dementerar planer att begränsa privat guld enligt källa på finansministeriet. Och ja, varför tar vi upp de här länkarna? Jo, det är för att illustrera vilken panik som landet befinner sig i nu, och där det inte blir bättre av att man från indiskt håll, den indiska statens håll då, kommer med tvetydiga signaler. dels så läggs det då ett rykte att man kanske ska begränsa guld i privat ägo, och sen kommer en dementi. Och det här gör ju bara att det blir ännu mer oreda på marknaden, och folk blir ännu mer desperata, för att man vet inte vad den indiska staten ska hitta på härnäst. Och guld i förvar, det är ju precis det som händer när man går till en pantbank och lämnar in sitt guldarmband med 14 gram guld. Då ligger ju det guldet i förvar innanför landets gränser. Det här ryktet gör ju att människor blir väldigt oroliga. Kanske så hade man planer på det, eller också hade man inte det. Men hur som helst så har man dementerat uppgiften nu i alla fall.
1: Jag undrar en sak vad gäller de ekonomiska sambanden här. Det är ju dåligt då för de här guldlåneföretagen och pantbankerna. Alltså deras aktier tankar. Men varför är det här egentligen dåligt för dem? De har ju en affärsmodell som går ut på att ge andra människor den allt mer värdelösa pappersvalutan, och från de människorna ta emot guld som relativt sett borde vara en trygg tillgång. Och dessutom då, om det finns en risk att staten förbjuder enskilda och hushåll att hålla guld, för det står ju domestic gold holdings. Borde inte det innebära att pantbankerna till exempel får ett ökat inflöde av guld, och att man snarare borde köpa deras aktier?
0: Nej, för det första, som när man säger domestic gold holding, då menar man guld i förvar innanför landets gränser. Man menar inte... Alltså...
1: Men när jag läser om reglerna här så handlar det också om företag. För att jag läste nämligen om reglerna, och då stod det bara om individer, familjeförhållanden, hur mycket man är gift, skillnad mellan män och kvinnor och såna här saker.
0: Mm. När man då menar domestic storage, så menar man innanför landets gränser. Men självklart så skulle det vara praktiskt omöjligt att förbjuda guld i förvar, eftersom alla juvelerare måste ha guld i förvar för att ens kunna sälja sina smycken.
1: Ja, vad som eventuellt är praktiskt omöjligt verkar inte vara ett kriterium längre för den indiska regeringen.
0: Det är ju helt korrekt. Men för att svara på din fråga om varför det här är dåligt för de här företagen. De här pantbankerna, de tjänar ju framförallt pengar på volym. Och det som händer är när de inte kan betala ut, göra såna här transaktioner, för att de har brist på de värdelösa papperssedlarna, gör ju att de förlorar affärer helt enkelt. Och för det är ju inte så att alla guldarmband som lämnas in hos dem, alltså säga, tillfaller det här företaget ifall vederbörande inte betalar tillbaka lånet, utan de flesta betalar tillbaka lånet mot ränta då, så de tjänar pengar på volym och på räntan som de i och för sig får i de här rupi-sedlarna då. Men det blir väldigt dåligt för deras affär om volymen transaktioner går ner.
1: Mm. Ja, det kan jag ju förstå, men ja.
0: Men du har ju en poäng om man vänder på steken och säger att den här Abin Babi här som har tagit ett 6 månaders lån, om han då inte lyckas få tillbaka de här sedlarna på 6 månader just på grund av att det är kontantbrist, då kan ju han inte heller betala tillbaka, och då kommer det här guldarbandet tillfalla pantbanken. Och då har ju då pantbanken fått guld istället för sedlar. Men man kan väl säga så här, deras affärsmodell är ju inte riktigt att öka deras egen volymguld som de själva äger, utan deras affärsidé är ju att ta 18% ränta med guld som säkerhet. Så de räknar ju på sina kassaflöden och omsättning och vinst baserat på utestående lånestock, så att säga.
1: Men om man var i Indien, hur skulle man kunna dels hedga mot de här problemen och dels tjäna pengar på dem?
0: Oj, vad bra. Jag tror att som de flesta indier gör, så försöker man ju ha en substantiell del av sitt privata sparande i fysisk guld. I Indien så har man ju det i form av smycken och armband och halskedjor och den typen av smycken. Men alltså i varje fall i historien när valutasystemet har kollapsat, så har det varit en väldigt bra idé att ha ädelmetaller som guld och silver och och sånt. Men tjäna pengar på det, det har vi pratat lite grann om, att de här snart värdelösa sedlarna nu säljs under face value, att du kan sälja en sån här 1000 rupiesedler på gatan till någon för 700 rupier. Och då får den här personen som köper den för 700 ställa sig i en lång kö och växla in det till nya sedlar om vederbörande har tur. Och då tjäna 300 rupier. Så det är ju ett sätt att tjäna pengar på den här kaosen.
1: Ja, vilket otroligt kaos det blir alltså. Man svindlar nästan att tänka på hur mycket det här kommer att kosta i slutändan. Hur mycket lidande det kommer att orsaka. Hur mycket arbete som inte kan utföras. Människor som står och växlar pengar och står och köar istället för att jobba. Företag som slutar fungera. Det känns nästan lite som potentiell Venezuela-Zimbabwe-känsla nu på Indien.
0: Ja, verkligen. Det här kommer ju förmodligen se i BNP-statistik och andra typer av mått på hur Indiens ekonomi har utvecklats under 2016. Det här måste få en impact. Där hela ekonomin är ju helt trasig nu eftersom staten bara har behagat förstöra den helt enkelt.
1: Radio Bubbla.
2: Radio Nord, mannen för dagen. Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
4: Malaysia är förskräckta att deras kök rankas lägre än det amerikanska och engelska i Taste Atlas lista över världens bästa kök. Italien på första plats, följd av Grekland, medan Spanien och Japan delar på tredje platsen. Matkatalogföretaget säger sig motta mycket ilska varje år vid publicering, till och med samtal från ambassader. Det finns en hemsida på internet som heter Taste Atlas, en matsida som man kan förstå. Och de har ett årligt PR-jippo för att marknadsföra sin existens. Där de publicerar en lista över världens bästa nationella kök. Alltså en rankning av världens länder utifrån gastronomiska kvaliteter. Det är inte alla länder förresten, utan det är bara 95 länder som finns med. Jag vet inte exakt varför det är bara 95 länder. Men jag tror att det beror på att det är bara 95 länder som har maträtter registrerade i deras maträttsdatabas. För de har lite skum metodik som bygger på ett slags omröstningar på nätet. Så jag vet inte exakt hur det går till, men man röstar inte på länder utan på maträtter. De har en databas med 15 000 olika maträtter. Och maträtterna är associerade med länder och varje land får en poängsumma baserat på hur många poäng landets mest populära maträtter har. Ja, så har jag läst beskrivningen. Jag har inte riktigt förstått exakt hur det funkar. Men då, sättet att vinna är att ha ett antal rätter som är väldigt populära i hela världen. Så om man jämför med musik så kanske man kan säga att en motsvarande undersökning, en motsvarande metod skulle kanske gynna artister som har många globala superhits. Och kanske då relativt sett missgynna artister som har kanske en större katalog av bra låtar men inte lika många hits. Eller som kanske är artister som är mer nischade kanske i en viss genre eller region eller sånt där. Så det är i alla fall, ja. Men det är inte det som är intressant det här. Alltså, den exakta metoden. Det intressanta är att du får mycket uppmärksamhet och väcker mycket reaktioner. Som när jag tittar på den här listan så ser jag till att börja med att det finns ganska många länder som är korrekt placerade, mer eller mindre korrekt placerade. Som Italien på första platsen, Japan på fjärde plats eller delad tredje plats, Turkiet på plats nummer 7 tycker jag är ungefär rätt. Finland på plats nummer 72 av 95 tycker jag också är en rimlig placering. Och sen har vi Norge på plats 95. Den allra sista platsen.
5: Det är för bra.
4: Det är också. Alltså, så långt.

0: Vilket kritikerna ofta tänker på när de säger så att USA är för högt upp. Sverige är på plats 62, alltså väldigt låg placering. Jag kanske inte skulle sätta Sverige på topp 10, men jag skulle absolut inte sätta Sverige på en sån bottenplacering.
1: Nej.
0: Nere med gastronomiska uländer som Finland och Israel. Boris, kan du vara snäll och berätta för oss hur fel den här listan har då? Vilka länder som objektivt sett har den bästa maten?
1: Ja, men det är... Alltså, det krävs ju inte bara att... Man får titta på historia, tradition och rikedom och variation i köket. Och då kan vi direkt plocka bort en del länder, som Grekland till exempel. De visar en lång mathistoria. Men alltså de facto ingen större bredd i köket och variation. Det är lite Sparta deluxe över hela, vilket i och för sig är charmigt, men det är inte ett av de stora köken som Italien, Spanien eller Japan. Alltså, finns väldigt lite japansk mat jag gillar, men man kan inte ta ifrån, för det är inte bara en fråga vad man själv tycker om, det är ju en fråga om att erkänna ett lands traditioner, kultur och bredd. Och då hör Japan definitivt uppe i toppen. Indien, alltså det är sån här typisk kokoplacering. Därför att det indiska köket är ju tyvärr ju för de flesta liksom ris och någon brun stabbig gryta. Men de indiska köken är ju extremt varierande. Tar man ett sånt kök som i de gamla portugisiska delarna av Indien, så är det ett helt annorlunda kokkonst än i resten av Indien. För att ta ett exempel, det som vi pratat om Indien förut, alltså att det är en och herrans massa säregna kulturer, så att säga att det indiska köket är jävla märklig formulering. Sen det mest obegripliga placeringen för mig, det är grismatslandet Mexiko. Ja, fan, det, alltså, nu talar vi om...
0: Som är nummer 6 på listan, ska vi säga också.
1: Ja, det är det snuskiga köket. Alltså, de ska inte ens ha en placering på listan. Det finns, alltså utan överdrift, inte ens en raffinerad maträtt i det här landet. Det är bukfyllig mat, alltså. Dålig mat. Det är därför Mexiko ser ut som det gör, tror jag, väldigt mycket. De har skojiga spritsorter som inte är goda men intressanta, men maten är vedervärdig. Turkiet begriper jag inte. Att, liksom, det är som Grekland fast lite mer bredd och faktiskt lite fräschare, om man ska vara ärlig. Men en sjunde plats är märklig. Åttonde platsen för USA är... De är faktiskt väl värda den. Det är därför att den amerikanska mattraditionen som växer fram, alltså på 1800-talet och på 1900-talet innan snabbmatshelvetet bryter ut, är fantastisk. Alltså det är ett naturligt amalgam av stora europeiska kök, helt enkelt, och det blir väldigt bra. Problemet är att sen kommer snabbmatshelvetet och det lever kvar, och den finare maten är liksom, finns ju fantastiska restauranger i det landet, men frågan är om det är en slags enklavmatkultur. Jag ska inte säga att det finns inget stort nationellt kök i, det är inte ett av de stora köken, men det finns mycket fantastisk mat och resten av den gamla liksom blandeuropeiska matkulturen. Nionde plats. Frankrike borde definitivt komma högre upp. Behöver man inte ens argumentera för. Det är ett av de stora. Etta Italien, tvåa Frankrike. Peru, det är en sån här typisk trendgrej. Nu ska alla käka rå peruansk fisk med lite citronsaft droppad över. Och då blir Peru ett stort matland. De är borta från den här positionen om 2-3 år, när alla peruanska fiskrestauranger har stängt i Europa och USA. Det är Peru som Mexiko plus Perua,

0: peruansk sill ungefär, eller peruansk sushi. Kina tänker jag inte ens kommentera. Alltså det är det ursprungliga kinesiska köket gränsar för mig till det oätbara. Alltså jag kan erkänna storheten i japanska köket, är man inte speciellt förtjust i det. Det kinesiska köket har en fantastiskt lång historia och tradition och bredd och variation i de regionala köken. Men jag har aldrig ens på en väldigt de ansedda kinesiska restaurangerna i världen stött på mat som jag tyckte att det här var grejer. Det är en personlig fobi jag har.
1: Kinesernas högst rankade rätter här är lichéfrukt, sojasås och risnudlar.
0: Ja, men det säger liksom allt på något sätt. Det här är en kokolista, alltså jag ska inte älta mig igenom den här listan, men verkligt lågt placerade länder är ju Argentina, tycker jag. Det beror inte bara på köttet utan på att de har det har växt fram ett väldigt intressant nationellt kök, alltså med starka italienska och faktiskt ryska influenser också. Det är ett säreget kök. Det är ett av de få blandrasländerna som har frambringat ett intressant kokkonst, tycker jag.
1: Ryssland är ett annat land som är väldigt lågt rankat. 58, plats 58, nästan nere på svensk nivå.
0: Det är faktiskt också djupt orättvist, alltså. Det finns väldigt bra. Det ryska köket är bra. Jag har ju personlig svaghet för sån mat. Och även de angränsande köken som det georgiska är väldigt bra. Men man kan säga så här, alltså, det går ett bälte genom Europa av stabil, ordentlig husmanskost som varierar lite grann från Ryssland faktiskt och sen ner över Centraleuropa och bort till Tyskland. Där köken skiljer sig åt, men det finns en gemensam grundton helt enkelt. Jag kan liksom förstå så här att alla inte gillar den sortens mat. Men man måste, de som inte gör det, som inte är som jag, de bör ändå respektera liksom kulturen, bredden, storheten och variationen. Och därför borde de komma högre upp.
1: Jag har en fråga om, det finns många, många länder man skulle vilja dyka ner i.
0: Ja.
1: Jag har ju till exempel det bulgariska köket som jag är förtjust i efter resor i Bulgarien. Bulgarien på plats 28 tycker jag gott de kunde komma en bra bit högre där. Men det finns en sak som jag frågar dig om, Boris. Och det är Slovenien. Slovenien som har en superdålig position, plats 65 efter Sverige. Och jag vet absolut ingenting om slovensk mat. Men bara utifrån vilken sorts land det är och var det ligger, så gissar jag att det borde vara ett rätt bra matland. För att det ligger mitt emellan Balkan, där det finns mycket bra mat. Kroatien på plats 17 och Serbien på plats 25. Och det ligger inklämt där mellan Balkan och Italien och Österrike och Ungern och fantastiska matländer. Så att slovensk mat skulle gissningsvis då vara en korsning mellan alla de här köken. Men enligt Taste Atlas så är Slovenien mycket sämre än alla grannländer. Det är en sorts centraleuropeisk Norge.
0: Ja, nej, men det är... De har ju till exempel den kanske den mest ansedda Guide Michelin-restaurangen nu i av alla Guide Michelin trestjärniga. Och den ligger i Slovenien. Oerhört otillgängligt, alltså, i ukrainska Gora. Och den startades för 20 år sedan i en liten by av en kvinna som drev en svart restaurang och inget tillstånd för detta. Och som gjorde en slags crossover-kök just från, det ligger precis i skärningspunkten där mellan Italien, Österrike och Balkan. Och satsar också på naturviner, vilket kanske inte är världens roligaste, men där har jag aldrig haft förmånen att vara med, men det är just den här punkt som visar att placeringen är väldigt bra. Och sen är det ett Längs den lilla kustremsan så är det ju väldigt italiensk influerad mat. På mot gränsen till Österrike så kan man tro att man är i Österrike. Alltså det är bra väldigt bra centraleuropeisk mat kombinerad med starka italienska influenser. Inte så mycket influenser från södra Balkan. Ciacis är det enda som ingår i folkhushållet och som inte är ursprungligen slavenskt. Man har mycket korvar också. Så att alltså det finns ingen logik i den här och gud vet hur de har upprättat denna lista liksom. Det...
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Robert Mueller åtalar 13 ryssar och 3 ryska organisationer för inblandning i presidentvalet. Samtliga associerade med trollfarmen Internet Research Agency i Sankt Petersburg. Ja, till att börja med en not om namnet. Jag tycker det alltid så besvärligt. Robert Mueller skulle vi säga från ett europeiskt perspektiv. M-U-E-L-L-E-R är då en så att säga, amerikaniserad translitering av tyskans Müller som betyder mjölnare och stavas med ett U med 2 prickar över. Men på amerikanska engelska, när man pratar om den här killen i medierna, så säger de oftast Mueller.
0: Mm.
3: Robert Mueller. Vilket blir helt knäppt för en svensk, va?
0: Det låter farligare.
3: Ja, låter farligare. Så vad tycker du, Boris? Vad ska man kalla den här människan för? Man kallar den för hans riktiga namn eller för hans liksom, amerikaniserande låtsasnamn?
0: Vi är nog tvungna att gå på låtsasnamnet faktiskt för att folk ska veta vem vi pratar om.
3: Ja, då blir det Robert Mueller.
0: Ja.
3: Det här märkliga namnet sitter på en särskild åklagare i USA som har blivit utsedd att undersöka rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Han har jobbat nu något år med det här och vi har ju pratat några gånger om det i Radio Bubbla. Så att om man lyssnat på Radio Bubbla till exempel så är det inte helt nytt att det här pågår. Och nu har det för första gången fått veta vad de jobbar på, vad de undersöker. Det finns väldigt mycket teorier om det här. En av teorierna är naturligtvis att Mueller-utredningen handlar om Donald Trump. Att de undersöker Trump-kampanjen och deras samröre med diverse mystiska ryska krafter och så vidare. Och det har funnits liksom spekulationer om att Mueller är en... Att han kommer att ha en väldigt vinklad utredning, att det är ett hitjobb som är tillförsättad i Trump och så vidare. Så att redan innan man har fått veta vad han håller på med så är det många som har sagt att det är fult spel, lägg ner utredningen innan den har börjat. Medan andra säger att nu ska vi äntligen liksom få veta sanningen, det är bättre att den får löpa linan ut och så vidare. Det har funnits en del nervositet bland republikaner, förhoppningar hos demokrater. Och nu får vi då första gången lite konkret information om vad de har hittat för något och vad de jobbar med. Och man får väl säga att det minst sagt är ett antiklimax. Till att börja med så sker då ett tillkännagivandet av de här åtalen på fredag eftermiddag. Det är en så kallad Friday News Dump. Som är en hävdvunnen strategi för att undvika medieuppmärksamhet. Så om man har någonting som man inte vill att medierna ska skriva om, alltså om det är kanske dåliga nyheter, något som kastar negativt ljus över dem själv, så är det bästa tillfället att släppa det är på fredag eftermiddag, när alla är på väg hem, ingen vill skriva en till artikel, alla vill bara gå hem och ta helg. Och sen när lördag börjar så är det någon liksom, här är inte andra saker, det är någon fotbollsmatch. Och sen i bästa fall så lyckas man undvika mediacykeln. Det är en klassisk metod, va? Dessutom, just den här veckan så har det varit den här skolskjutningen i Florida. Och det har varit ovanligt mycket pådrag i medierna kring det. Även för att vara en skolskjutning. Väldigt, väldigt upptagna är folk med det i USA. Så att just nu i fredag eftermiddag på något absolut sämsta tillfälle att släppa någonting. Om man ville att det skulle få mycket uppmärksamhet.
0: Mm.
3: Det är bara en liten liten sidonotering. Det var också inte Robert Mueller själv som gav presskonferensen, utan Rod Rosenstein, som är, kan man säga, Robert Muellers chef, eller personen som har fått, som har gett honom uppdraget. Rod Rosenstein är, jag tror man skulle översätta hans titel till biträdande riksåklagare. Så det är han då som ytterst, som Mueller rapporterar till. Och man ville ju höra från Mueller själv, men fick man Rod Rosenstein istället. Och Mueller är en, glömde säga det inledningsvis, det är ganska viktigt, han är ju en insider i de här kretsarna. Och det rapporteras bland annat att han är bästa kompis med James Comey, gamla FBI-chefen. De är som ler och långhalm, de två karlarna. Så att det finns väldigt mycket intresse just för Mueller person också, och misstankar om vad han gör. Ja, hur som helst, det vi får veta nu här, det är att man alltså åtalar 13 ryssar för olika typer av politisk aktivitet i USA som har bedrivits under skumma omständigheter, kan man väl säga. Under falska identiteter, man har gömt sina spår och gjort en del saker som verkar liksom lite skumma sådär, men samtidigt ändå relativt normala. Alltså det är ingenting så extremt eller uppseendeväckande. Inga typer av aktiviteter som inte båda inhemska politiska sidor redan håller på med. Mm. Och man blåser upp i saker på ett väldigt löjligt sätt. Så till exempel, om bara sådana här exempel på konstiga saker. Man har köpt annonser. Man har köpt väldigt mycket annonser. Facebook och sådär. Men det är ändå en ganska liten summa pengar. Allt som allt handlar det om att...
0: Fåne.
3: Det handlar om några miljoner svenska kronor. Sammanlagt, allting som de har kartlagt här. Men på ett sådant amerikanskt presidentval så spenderas det ju många miljarder varje gång det är dags. Så att sannolikheten att de här grejerna skulle ha påverkat utfallet är väldigt liten. Och sen är det inte konstiga saker som att man säger att de här ryssarna, de har hållit torgmöten, arrangerat offentliga möten för sin sak då. Och de har ju då varit för Trump och mot Clinton. Men vid ett tillfälle så har de på en och samma dag ordnat både torgmöte för Donald Trump och mot Donald Trump.
0: De är så illistiga, de här ryssarna. Så att det...
3: Man undrar sig, vad har de ens för agenda? Om det är liksom så här en koordinerad rysk kampanj för att få Trump vald president, varför håller de ett torgmöte för Hillary Clinton samtidigt som de håller för Donald Trump? En sak man skulle kunna misstänka är att det här handlar om helt olika grupper. Att det handlar liksom, ja men det finns en person med ryska kopplingar som kanske är en rysk invandrare eller någonting, vad vet jag, som gillar Trump. Och det finns en annan ryss som gillar Clinton. Men om det är samma organisation så undrar man ju vad har de ens för agenda?
0: De skulle kunna vara så här illistiga, du vet, så att de startar, gör ett jävligt dåligt Hillary-möte. Det vore ju listigt.
3: Ja, just det. Ja.
0: Men ja, det är kok och alltihopa. Ja.
3: De verkar otroligt otroligt smarta och strategiska, de här ryssarna. En annan sak då som görs en sak av, det är att de har vidtagit olika typer av säkerhetsåtgärder. Till exempel att de använder VPN-uppkopplingar, Virtual Private Network. Alltså ett mellanled där man kopplar upp sig på internet som gör att man kan maskera sin verkliga position. Och det här då lyfts fram som att ja, men det har varit liksom mystiskt och de har obfuskerat och de har inte varit sanningsenliga och sådär. Alla vet ju, som inte är helt, som är lite uppdaterade med teknik, att VPN-uppkopplingar är en helt normal sak. Det är en sån här sak som, ja, vanligt folk använder VPN-uppkopplingar för att kolla på Netflix-filmer som inte är tillgängliga i landet man befinner sig i. Ja, men då kopplar man upp sig mot amerikanska Netflix med en VPN-uppkoppling. Får man titta på den andra tv-serien som man vill kolla på. Så det är en ganska vardaglig grej, va? Att man har så mullvad eller någon annan VPN-tjänst. Men här framställs det som att det är ett tecken på att det är något lut liksom. Mm. De här infernaliska ryssarna som döljer sina spår med avancerade VPN-uppkopplingar och sådär. Ja, hur som helst. Och det ska jag säga också. Det finns andra saker då som är mer, till exempel identitetsstöld och saker de hållit på med. Kopplingar till ryska trollfabriken i Sankt Petersburg som vi har pratat ingående om tidigare. Men kontentan är att det är ett stort antiklimax. Och det var ju många som hade hoppats på att Mueller-utredningen skulle sänka Trump. Det här skulle vara liksom grundskottet som bevisar att Trump-kampanjen kollaborerade med ryssar. De var styrda av Putin. Trump i själva verket en rysk oligark som har tagit över USA. Men det kom liksom ingenting ur det. Och särskilt bestickande då, för de förhoppningarna eller påståendena, är att de säger uttryckligen att det finns ingen information någonstans i utredningen om att någon amerikan varit vare sig involverad i de här ryska planerna eller medveten om att planerna äger rum. Så de använder sig av amerikaner ibland, men de har inga tecken på att någon amerikan någonsin har vetat att de har haft någonting att göra med ryssar och så vidare. Och det är naturligtvis det som är den springande punkten. Det är ingen nyhet att ryssar påverkar amerikansk politik om de kan. Precis som att det är ingen hemlighet att amerikaner, eller för den del svenska staten, påverkar rysk politik. Har massa påverkansprogram. Det enda som skulle vara bestickande eller nytt, det vore om det finns grupper i USA som har samarbetat aktivt med ryssar för att påverka valet i USA. Och det säger de uttryckligen, det finns det inga tecken på. Så det här är vad man i USA med ett modernt och dagsaktuellt uttryck kallar för en nothing burger.
0: Ja, men det är nothing burger av flera andra skäl också, för att vi alls leds in och vi är tvungna att göra det och diskutera den här typen av saker tror jag är väldigt farligt. Därför att dels så döljer man det här som du är inne på, det totalt asymmetriska. När USA gör sådana här saker, och de gör ju det här i väldigt stor omfattning genom allt ifrån NGOs till sin egen ambassadpersonal alltså, och även amerikanska frikyrkor verksamma i USA, att man liksom etablerar kontakt med oppositionella mot regimen, faktiskt pumpar in pengar, ger dem videoutrustningar, whatever. Alltså de människorna betraktas ju ofta som hjältar. Man har en väldigt öppen och tydlig påverkan i Ryssland och grannstater för att styra politiken i en viss riktning. Och man kan tycka vad man vill om det. När ryssarna då i det här fallet, om de har gjort det, det känns lite märkligt hela, så är det liksom, känns det som en valhänt hobbyoperation. Så att dels måste man ha blick för det totalt asymmetriska, alltså att om de nu har gjort allt det här lilla de sägs ha gjort, så väger det ändå ganska lätt mot det vi i västerlandet faktiskt dagligen tycker är hjältemodiga handlingar för demokratin. Vilket gör det hela jättekonstigt. Men alltså, vad jag tror vi risken i den allmänna debatten är att man halkar totalt fel och missar det här att båda parter har ju mycket tyngre och elegantare sätt att påverka motparten och få igenom sina intressen. Och det är de saker som inte syns. Jag tycker det är oerhört fånigt att man diskuterar trollfabriken i Sankt Petersburg, för den är en minimal grej, hur stor den nu än är, och det kan man diskutera mycket kring. Om man tittar på en sån sak som vi säkert kommer in på senare, nyheten om Labour-ledaren i Storbritannien. För det är lite fånigt att västerländska ledare hojtar jättemycket om oj, vi är så oroliga för rysk påverkan. Stefan Löfven gör ju det också. Men om Stefan Löfven är så jävla rädd för rysk påverkan i det svenska valet, då kanske han ska se till att på administrativ väg se till att släppa loss Stasi-arkiven, så vi får veta vilka svenskar som gjorde drängtjänst åt Sovjetblocket under 80-talet.
3: Har inte Stasi-arkiven redan blivit uppeldade?
0: Ja, de är ju tyvärr upp. Nej, de är inte komplett uppeldade. Det finns grejer kvar där. Och jag har en stark känsla av att man har dem som någon typ av försäkring från olika krafter. Jävligt mycket foliehatt kommer det bli på mig idag, kan jag lova.
3: Ja, nej men visst, alltså, det finns säkert en sån aspekt i det här, va? Att det är en sorts avledande manöver. Men man behöver också, alltså, vi kommer ju se den här rapporten. De kommer inte ge upp, även om de gjorde en sån här fredagsdump och liksom smög in det i mediecykeln, så kommer det här komma upp igen. Och det amerikanska medier plockar redan upp det i hög utsträckning. Jag såg till exempel, jag tror att det var Shepard Smith på Fox News som gjorde en sån här liksom darrande på läppen, säger att nu Ryssland kommer och tar oss, de kommer attackera vårt valsystem igen nu i höst när det är midterm elections. Det här är beviset för att ryssarna liksom är ute för att manipulera och så vidare. Och vi har redan sett den här retoriken snurras upp av svenska politiker, som du säger, ja. Stefan Löfven och de andra kommer göra en stor sak av det här. De kommer använda det som förevändning för att kontrollera informationsspridning på internet. Och det är förevändning att de måste ha motkraft mot rysk propaganda och rysk valmanipulation. Så kommer man forcera direkt och indirekt Facebook, Google och så vidare att filtrera sökresultat och dölja politiskt misshagliga budskap och så vidare. Så de kommer använda det här som ett slagträ.
0: Ja, och som en ursäkt. Ja, visst. Och man blir ju vansinnig när man tänker på att vore det någon slags ryggrad i Stefan Löfven, han skulle vara en gammal hederlig fackföreningskämpe, så skulle man för länge sedan ordnat, om man nu är så orolig för ryskt och för detta sovjetiskt inflytande, då skulle man för länge sedan ordnat en partidomstol för Pierre Schori och några till. Dessa gedigna inflytelseagenter som har spelat oerhört mycket större roll än några halvdebila troll från Sankt Petersburg. Det hela är så förbannat absurt, helt enkelt. Partidomstol, ja. Är ett väldigt bra ord, tycker jag.
3: vi kommer tyvärr få många tillfällen att återkomma till det här, eftersom det är valår i Sverige. Och rysshetsen och propagandan om rysk involvering i svenska valet kommer att kopieras från den amerikanska debatten. Så att precis den här historien som man har i USA just nu, som man har haft under valrörelsen, kommer att importeras och upprepas, ofta ordagrant på ett absurt sätt i svensk debatt. Och sen kommer det också göras vissa försök med mer försvenskad karaktär. Men det är garanterat att det här kommer komma till Sverige. Och jag är ganska säker också på att Mueller-utredningen kommer också faktiskt förekomma, användas som slagträ i svensk debatt, som bevis för att ryssarna manipulerar val och så vidare.
0: Ja, men jag kan också säga från min kant, eller bara säga att jag blir nästan desperat deprimerad när jag ser de amerikanska kommentarerna på den så kallade vänsterkanten i det landet. Alltså den här FBI-grejen. Alltså folk har glömt bort att det är ett historiskt belagt faktum att 50, 60 och 70-talet så bestod CPUSA, alltså Communist Party of USA, till 2/3 av personer som var betalda informanter åt FBI och som ordnade möten och hade vänskapsgrejer som Sovjetunionen och fixade kulturutbyten och tjofade rittan. Och de står upp idag, representanter för den delen av den viktigaste delen av den djupa staten, och jämrar sig över detta. Alltså folk borde bara fundera på vad pågår egentligen. Men det gör man inte.
2: Radio Bubbla.

0: Ilana Mercer, att kolonialismen skulle vara roten till Afrikas problem är falskt. Orsaken är fortfarandet av dess stamkultur. Ja, jag vet inte vem Ilana Mercer är, vet du det, Boris?
1: Ja, alltså numera vet jag, för jag läste presentationen av henne. Det verkar vara, det finns längst bak i artikeln, jag hade ingen koll på henne alls. Men det är så en härligt, underbart, självförhärligande texter om hur bra hon är. Det var uppiggande att läsa. Hon beskriver sig själv som paleolibertarian.
0: Ja.
1: Och är flitigt verksam som skribent på massa områden. Men du har stött på henne, antar jag.
0: Nej, jag känner inte igen namnet. Men det vi har i den här artikeln, det är i alla fall en ganska utförlig genomgång av den här tesen som framförs gång på gång på gång, att nästan alla problem som finns på den afrikanska kontinenten beror på den koloniala historien. Och kolonialismen är roten till allting ont. Och om det inte vore för att Europa har, och andra länder har koloniserat Afrika, så skulle det idag vara ett paradis av teknologisk utveckling och spirande ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter och gratis alkoglass till alla barnen.
1: Mm.
0: Eller vad man nu vill ha. Men riktigt så enkelt är det inte.
1: Nej, det är ju, hon tar upp väldigt många bra exempel här, så att det finns många ingångar i den här artikeln. En bra vinkling hon har som man ofta glömmer bort är det här med avkoloniseringen på 1950-talet och sent 1940-tal, där USA var pådrivande, där USA hade linjen att kolonier är fel och det är förnedrande, och USA eller Storbritannien och Frankrike håller sig i Afrika med en massa fina och högstående kulturer som man håller nedtryckta, utnyttjar och utsuger både befolkning och snor råvarorna. Och det här måste upphöra. Så USA var ju väldigt kraftfulla i avkoloniseringen där. Och som hon antyder här, och som många andra har påpekat, så var ju det där bara i ett eget intresse. Det var inte av omsorg om afrikaner som USA drev på avkoloniseringen. Det var ju för att öppna marknaderna för sig själva. Och man kan ju titta på hur deras agerande i Afrika har sett ut på senaste åren. Mercer tar ju upp Hillary Clintons fantastiska intervention för att skapa ordning och reda i Libyen, vad den har lett till. Hon citerar ju en tänkare som har sagt det är väldigt kloka, att historia är historia. Det går inte att säga att någonting är gott eller någonting är ont. I historien sker saker, och det måste man bedöma utifrån vad som hände, vad det ledde till. Och då är det ju så att koloniseringen av Afrika förde med sig väldigt många bra saker i samhällen som hade gått i totalt stå. Och i andra fall så är det så att faktiskt koloniseringen ledde till saker som var negativa. Det är ett både och där. Men man måste gå ner på och titta på vad som egentligen hände och hur det ser ut idag. Och ett bra exempel som hon inte nämner tror jag är Sydafrika. Nu har vi ett antal gånger i Bubbla påtalat det här, hur ANC och det nya vänsterpartiet partiet till vänster om ANC, Letta Malema i Sydafrika, nu enas om att börja tala om jordreform, för att man ska ge jorden åt dem, ta från de vita brukarna jorden, ungefär som i Zimbabwe, och dela ut det bland de svarta. Det man inte låtsas om då är att en väldigt stor del av jorden i Afrika, i Sydafrika, ligger i träda och ägs av svarta. Nästan hälften av Kapprovinsens jord ägs av Zulukungen. Och det är en extremt outnyttjad mark alltså. Men Zulukungens mark vill man inte röra från ANC-sidan, därför att han levererar röster, och det är det viktiga. Då kan man komma hellre att ta mark från vita, högproduktiva farmer och ge till svarta, vilket är ju synnerligen korkat. Så att kolonialiseringen var inte på något sätt genomgående dålig.
0: Nej, det är svårt att ha en sån entydig syn, tycker jag. Man har läst bara lite grann eller upplevt lite grann hur det kan funka. Jag hade personligen lite uppvaknande när jag besökte under en längre period några länder i Sydostasien och kunde konstatera att Thailand, som är det enda land i Sydostasien som aldrig har koloniserats av europeiska länder, är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med de andra länderna i den här regionen. Alltså om du jämför med Laos eller Kambodja eller Vietnam eller Malaysia eller Burma, så är det en jättestor skillnad mellan de länderna och Thailand. Mm. Och om man åker mellan dem och jämför liksom kulturerna och hur långt civilisationsprocessen har gått där, så ser man att alltså, Thailand är oerhört, oerhört ociviliserat och primitivt och barbariskt och ogästvänligt och på olika sätt liksom efterblivet och dåligt. Och jag minns hur mycket lättare luften blev att andas när man kom till exempel Malaysia, som är ett muslimskt land med vissa saker som inte faller mig lika mycket på läppen. Men ändå med en sån här ett lager av civilisation på saker och ting som fullständigt fattades i Thailand. Det är ett exempel från en annan kontinent. Men med tanke på hur mycket gott kolonialismen har gjort även för Afrika, så är det ett väldigt konstigt perspektiv. En annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är den här tanken som kommer på slutet, att å ena sidan så har Afrika har inte avtribaliserat sina kulturer, så att man har fortfarande stamsamhällen som spelar en väldigt viktig roll. Och man kan tycka att det är ett problem, men från västs sida så har man ett kluven förhållningssätt till det här. För att man är kluven till tribalism. Tribalism är absolut förbjudet på hemmaplan. Man får inte vara en väst eller anglosaxisk tribalist. Men däremot kan det vara okej i Afrika. Och det påpekas också i den här artikeln att afrikanska länder, de är åtminstone mer sanna gentemot sin natur än vad man är i väst, där man inte erkänner tribalism som en kraft överhuvudtaget. Och därför också riskerar att förlora, om jag läser henne rätt, att man riskerar att förlora de positiva sidorna av ett stamsamhälle. De naturliga band som finns mellan människor och de samhällsstrukturer som man kan bygga på grund av de banden.
1: Det där är jätteviktigt alltså. Och det är just det därför det gäller att vara väldigt konkret alltså, när man diskuterar stam och tribalismen och klaner, vad de egentligen innebär. Och tittar man på Afrika så har det ju olika former av stamkultur helt enkelt. Jag tror att man kan betrakta en del som väldigt bra. Alltså Zulu-nationen var ju en högstående stam som sedan kollapsade genom stamledningens samarbete med kolonialherrarna. Det är en form av utveckling. Du har andra stammar i Afrika som har en extremt efterbliven kultur, till exempel på Afrikas horn. Där det är en våldtäkt och tjuvkultur där totalt letargisk inställning till arbete och odling. Man, det är självklart att man ska leva på röva och döda helt enkelt. Så man bör ha olika. Jag tror att vi kan gå tillbaka till det här konstigt nog att äta djur, vilka djur man ska äta och inte äta. Det måste vara fullt rimligt och tillåtet att säga för människor att nej, men jag finner den och den kulturen mig totalt väsensfrämmande och nästan livsfientlig. Och när vi talar om Afrika så får man faktiskt jobba lite med frågan och säga att nej, men den och den stammen har en bra kulturhistoria och den stammens kultur borde faktiskt vara dömd till undergång för den är dålig.
0: Jag kan se framför mig en renässans för det afrikanska stammetasystemet. Tänk om vi istället för de här onaturliga koloniala gränserna som man har idag mellan staten i Afrika hade en ordning där varje stam hade självstyre. De hade sin traditionella plättmark och de kunde ha en egen stat eller de kunde ha en annan typ av stamorganisering. Men att vi istället för att, jag vet inte hur många länder det finns i Afrika, kanske 40-50 länder eller något sånt där. Istället för det så hade vi 500 eller 5000 stamterritorier som kunde konkurrera med varandra. Och precis som du säger, Boris, att vissa av de här kommer att gå bra för de har bra normer. Vissa av dem kommer inte gå bra för att de har blivit väldigt insulära och destruktiva, eventuellt. Men på det sättet kunde man få en marknad för afrikanska stammar. Där vi får se, nu är det inte lika lätt att byta från en stam till en annan. Som det kanske byter med andra saker, man har alla blodsband och sånt där. Men det skulle ändå vara en möjlighet för dem att konkurrera. Och då får vi se vad som faktiskt funkar.
1: Ja, och det vi ser nu, det är ju egentligen krig för att hålla kvar stammar med en säregen kultur och en egen inre positiv utvecklingsdynamik i statsbildningar som inte fungerar. Biafra som jag har pratat om är ett utmärkt exempel på detta. Så att, och kriget i Rwanda, det blodiga inbördeskriget, var ju bara en följd av en totalt konstlad statsbildning där man puttat ihop två stycken stammar med vitt skilda produktionsförhållanden och kulturer. Så att ju mer man skulle kunna gå tillbaka till ett stambaserat samhälle som utgår från de reella förhållandena man producerar och lever under och den egna kulturen som har formats, desto fredligare utveckling skulle vi se i Afrika.
0: Radio Bubbla.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skogsstyrelsen stoppar avverkning på 5 skogsfastigheter i Gävleborg för att skydda lavskrikor. Medger att den långa handläggningstiden skapat frustration.
1: Hos lavskrikorna?
0: Här har vi ett exempel i mängden. Där är också en sak som vi skulle kunna ha hur mycket länkar som helst om det här. Men då och då så råkar det dyka upp en. I det här fallet så handlar det om en skogsägare som vill avverka skog helt enkelt. Det är inga konstigheter, men Skogsstyrelsen säger att det här skulle påverka lavskrikans bevarande status negativt. Därför att förmodligen så kommer det här då skada lavskrikans fortplantningsområden. Så att med stöd av miljöbalken så har man förbjudit det här. Förutom att man har förbjudit det så har man dragit ut enormt mycket på tiden. Så att markägarna har suttit och väntat, jag vet inte hur länge faktiskt, men i ett par år och sånt där för att få veta om vederbörande får hugga ner sin skog eller inte.
1: Alltså det märkliga här är att, alltså jag förstår inte, lavskrikan är ju väldigt utbredd, allmänt förekommande i sina gamla områden och den är inte hotad på något sätt.
0: Nej, lavskrikan är en fullt ordinär kråkfågel. Ja.
1: Som, väldigt söt och extremt söt.
0: Ja, de är ganska söta. De är liksom rödbruna kråkor med väldigt stora huvuden. Säkert en bra trevlig fågel på alla sätt. Men det är inte en utrotningshotad fågel. Det är ingenting särskilt mer om. Det finns inga som helst rationella skäl att avstå från att hugga ner skog i Gävleborg. Bara för att skydda lavskrikan. Det här är ju en typisk förevändning för Skogsstyrelsen och andra potentater att visa vem det är som bestämmer.
1: Och med det här, med argumenteringen som finns i det här förbudet så kan de ju stoppa avverkning överhuvudtaget. Alltså de här gissar bara allmänt till att fortplantningsfrågan. Men det finns ju mängder av djur som inte är hotade och som har vissa habitat för sin fortplantning. Alltså det här är ju organiserat vansinne.
0: Projekt Almogen, nytt namn på projekt Moberg efter samråd med Willem Mobergs ättlingar. Steget tas för att förbereda nysatsning enligt grundaren Daniel Sjöberg. Ja, det var väl en knappt 2 år sedan och sånt där som projekt Moberg lanserades från början. Och som jag är säker på att de flesta av våra lyssnare minns och känner till väldigt väl, så har alltså det här projektet sysslat med att återpublicera och uppmärksamma den nordiska allmogens frihetliga historia. Som bekant så finns det inslag i den svenska historien, nordiska historien, av väldigt, väldigt frihetliga strömningar, folkliga uppror, en allmoge som håller på sina traditioner och sitt oberoende mot impulserna från Stockholm och andra maktcentra att kontrollera dem. De har bland annat gett ut i digitaliserad form flera historiska verk som är viktiga för att förstå de här sambanden, men som aldrig torgförs av liksom skolor eller universitet eller kultursidor. Så det är en fantastisk kulturgärning som Daniel Sjöberg och hans projekt bedriver. Men nu har projektet alltså bytt namn från projekt Moberg till projekt Almogen. Och det beror på att Daniel har tagit kontakt med Willem Mobergs dödsbo, eller ättlingarna som förvaltar Willem Mobergs hans minne, rättigheterna till hans verk och så vidare. Och för att ha en dialog med dem. Och de föreslog då, eller de kom fram tillsammans, att de ska byta namn på projekt Moberg. Jag tycker personligen att det här är en fördel. Almogen är ett bättre namn än projekt Moberg.
1: Mycket bättre alltså, och det är en bättre plattform helt enkelt. Det är jättebra att han gör, och jag blir väldigt glad att han också markerat nu. Det är inte bara ett namnbyte, utan det är en del i en stor fortsatt satsning på detta, så att de är värda allt stöd. Och som jag har sagt förut, alltså deras verksamhet är extremt, det liksom har en väldigt uppiggande effekt på mig, lika mycket som koffeintabletter. Jag blir så glad varje gång det dyker upp en ny bild från det här projektet i Instagramflödet. Det är historiska bilder, men det bidrar till att man liksom får hopp om framtiden.
0: Det är, som jag ofta pratar om, jag tycker det här är ett fantastiskt projekt. Jag tror att om det finns något sätt att verkligen gripa in i den svenska folksjälen och kulturen och nå ut till människor som inte nås av våra sedvanliga radikala budskap, som kan te sig ganska främmande, för att de ofta är främmande. Det är ofta liksom utländska idéer, amerikanska idéer. Man måste rota de här sakerna i Sveriges eget frihetliga arv. Och om det inte finns en frihetlig tradition i Sverige, om det inte fanns någon, till exempel den här bondeanarkismen som bland annat Willem Moberg gav uttryck för, Då finns det kanske ingen grogrund för våra idéer. Men faktum är att det finns. Det finns en radikal frihetlig historia. Och det är genom att knyta an till den. Det är den bästa idé jag känner till för att arbeta för de här idéerna i Sverige. För att den är så naturlig, den är så sund och den har en sån kraft. Det märker man när man tar del av det här.
1: Ja.
0: Och det är inte bara projekt Almogen som gör, utan även, ska säga generellt, att Svenska Misesinstitutet är otroligt bra på det här. Och lyfter fram de här aspekterna i sin kommunikation. Men projekt Almogen är liksom spjutspetsen. Och min gissning är att om 10, 15, 20 år så kommer vi se tillbaka på det här och konstatera att projekt Almogen var en av de allra viktigaste vändpunkterna och drivkrafterna för positiv förändring i Sverige. Och det är därför man blir så entusiastisk när man hör Daniel Sjöberg, som är en otroligt duktig och sympatisk aktivist. Som har gjort många olika saker. Jag pratade om honom tidigare, senast efter Freedom Fest, när jag var så imponerad av hans föredrag där. Att han nu tänker satsa mer på det här. Han tänker se till att han tjänar lite pengar på det, så att han kan jobba mer. Och det är bland annat därför som han vill byta namn på det. För att inte få någon eventuell sammanblandning eller konflikt när han börjar monetarisera projektet, så att säga. För då ja, det är naturligt va, att han inte vill ha något, någon fnurra på tråden med familjen Moberg. Men oavsett så blir det blir mer kraftfullt när man kallar det för vad det verkligen är, nämligen allmogen.
1: Och det viktiga här är att det är de som blickar bakåt i svensk, alltså det finns ett visst bakåtblickande i den aktuella politiska debatten med en del sosse-skribenter och annars, det som kallade folkhemsnostalgin, man tittar bakåt på det så kallade välfärdssamhället och så vidare. Och det är ungefär det som har blivit det tillåtna tillbakablickandet i Sverige idag. Och kring detta kretsar diskussionen att sossar och kompletterande affilierade rörelser, och det var så fint när man byggde Vällingby på 50-talet och sådana saker, och det var mycket bättre då kunde staten ta hand om alla. Och så säger de på andra kanten att men det är bara skit, därför att det lades i grunden till det vi har idag. Och så låser sig debatten där. Den stora poängen med för mig med projekt Allmogen, det är att det går tillbaka längre och visar på liksom var allting gick fel, att det fanns starka arbetande människor som också gjorde förnuftiga saker på sin fritid. Och de blottlägger också själva idéströmningen kring den här den svenska starka och existerande frihetligheten, och de håller på att lägga en grund för liksom förnuftiga diskussioner och inte vad man ska göra politiskt utan vad man ska göra med sig själv. Det är föredömligt.
0: Ja, det antyds i det här blogginlägget att Daniel Sjöberg har som plan att inom kort, han säger inom de närmaste veckorna, då kommer han be om stöd från allmogen för att ge statens och överhetens historieskrivning konkurrens på allvar. Eventuellt så kommer en ny crowdfunding eller en push för att stärka allmogens crowdfunding. Jag ser att de har en Patreon-kampanj och de har Swish, olika möjligheter att donera. Och jag vill ju förstås väldigt, väldigt gärna att ni som lyssnar och alla andra som har frihetliga tankar i Sverige ska donera pengar till Bubbla. Bli medlemmar i Bubbla Premium, göra donationer till oss, hjälpa vår verksamhet att växa. Men om det finns något projekt utöver oss själva som jag hoppas att folk ger finansiellt stöd, så är det just Daniel Sjöberg och hans projekt Allmogen, som jag tycker är helt fantastiskt, och även Trygghetsfrämjandet, det nystartade nätverket för medborgargarden och grannsamverkan och decentraliserat säkerhetsarbete, som Daniel Sjöberg också är en av grundarna till. Det är fantastiska initiativ, och jag håller verkligen tummarna för att många tar chansen att vara med och bidra ekonomiskt till de här projekten. Och Daniel är en bevisat kompetent aktivist som har gjort en mängd väldigt nyttiga och värdefulla saker. Vi vet att han kan göra så, vi vet att han kan exekvera de här projekten. Så pengarna kommer vara allt annat än bortkastade. Det kommer att vara väldigt bra användning man ger dem till honom. Så att jag vill ge mina varmaste rekommendationer till alla som lyssnar att också ge finansiellt stöd till de här projekten. Jag tror det kommer bli riktigt häftigt, och till exempel så kommer nu projekt Allmoges egen podcast med väldigt annorlunda typ av format. Det är tanken att de ska läsa in berättelser, brev och skildringar från den svenska allmogen, historiska skildringar, som ska också läsas in autentiskt med dialekt från samma region som personen i fråga skrev ifrån. Och det här tror jag kommer bli ett fantastiskt kulturdokument, den här serien av inlästa texter.
1: Ja.
0: Så att titta på det, jag tror man kan, ja, man hittar det på hemsidan. allmogen.org heter den.
3: Radio Bubbla.

0: Ryan McMacken. Reklamens inflytande överskattas. Forskning antyder att personer under 30 inte svarar alls på reklam och har mycket låg varumärkeslojalitet. Det var en rätt intressant artikel tycker jag på Misesinstitutets hemsida, amerikanska Misesinstitutets hemsida. Och vissa av de här sakerna kanske inte helt ny revolutionerande information, men det finns en del intressanta referenser också här till studier, forskning som undersökt de här sakerna, och jag blev ändå lite, jag fick några tankeställare. Det finns ju en uppfattning i många kretsar, många sammanhang, om att reklam är en väldigt viktig faktor. Men en sak har vi från vänster i politiken, så får vi ofta höra att vi lever i ett konsumtionssamhälle där olika typer av kommersiella krafter kontrollerar folk, hjärntvättar folk med reklam, styr hur människor använder sina pengar, vad de är intresserade av, tycker om och så vidare. Och då och då så höjs rösterna för att man ska till exempel förbjuda reklam. Och det finns några olika ställen i världen där man har förbjudit reklam. Ibland så lyfts de upp som fantastiska föredömen. Och generellt sett, det finns väldigt mycket lagstiftning även i Sverige till exempel som reglerar reklam. Man har olika typer av intressanta politiska konflikter kring vad som ska vara tillåtet, vem man får rikta reklam emot, vilken typ av påståenden man får göra, särskilda myndigheter som granskar reklam och så vidare. Men det visar sig att annonsering är inte en särskilt effektivt sätt att kommunicera med människor.
1: Nej.
0: Dels så finns det skäl att betvivla att det någonsin har varit särskilt relevant. Men tittar man framåt så ser man att personer som är under 30 år gamla, som är ofta betraktas som kanske den mest intressanta demografiska gruppen för annonsörer, de svarar inte alls på reklam. Det har ingen effekt alls på dem. Och dessutom så bryr sig inte de här människorna om till exempel varumärken. De är inte lojala mot varumärken och de använder inte varumärken längre som en guide för sina köpbeslut.
1: Många slutsatser är alldeles rätt, och den enda reklamkampanj som reklambranschen har lyckats med, det är reklamkampanjen för sig själv. Att skapa ett intryck av att reklam säljer och reklam påverkar människors sätt att tänka.

0: försvinner ju nästan. Och det, men man får läsa mycket om Volkswagen, alla dessa artiklar om hur de har fixat och donat med mätningar av utsläpp och att de är skyldiga till 8200 pensionärers död i London och sådana saker. Så man tycker att de borde ju bara, ingen reklam, bara negativ publicitet, de borde bara sjunka åt helvete. Samtidigt så har ju Volvo haft en otrolig satsning på sin reklamkampanj med Zlatan och turkiska verkstadsarbetare och annat. Och alltså väldigt snofsig och snygg kampanj och så vidare i alla former av media. Och den har blivit extremt hyllad och gått jättebra, säger reklambyrån. Det fascinerande är att i Sverige så har ju Volkswagen gått om Volvo i nybilsförsäljning 2016. Och Volvo ligger princip still, kanske backar lite. Så att det är mycket mer komplexa samband som spelar in när folk gör sina konsumtionsval än en reklam. Det tycker jag är ett utmärkt exempel på detta.
1: Som det nämns i den här artikeln så påpekade Ludwig von Mises redan på 40-talet att det finns många missförstånd kring vilken effekt annonsering kan ha. Men uppenbarligen så som exempel han tar är till exempel att stearinljustillverkare hade inte kunnat hålla ställningarna på marknaden gentemot säljare av elektriska glödlampor hur intensiv reklam de än hade gjort. Därför att om man inte har en bättre produkt eller åtminstone en jämförbar produkt så kan inte reklam ha den typen av effekt.
0: Nej.
1: Men det finns det, och det där är ju ett generellt problem som förmodligen alltid har gällt vad gäller annonser. Förmodligen har ju folk aldrig varit så lättlurade att de bara har trott rakt av på det som har stått i annonser. Det har alltid varit känt att det finns en tydlig avsändare, avsändaren har ett intresse och så vidare. Och människor har aldrig varit dumma i huvudet. Inte desto mindre har det funnits en poäng med reklam och även med varumärken. Att organisera produkter under varumärken. Därför att det har fungerat som en effektiv guide på obekanta marknader. Man vet att man behöver någonting, men man vet inte vilken av alla produkter man ska välja. Och förr i tiden så var det nog ofta så att en bra riktlinje var att gå på välkända stora varumärken. Därför att där hade man inte bara någon som tillverkade just den här produkten och hade intresse av att kränga den. Utan man hade en större koncern som också hade ett intresse av att upprätthålla just sitt varumärke och varumärkets trovärdighet. Vilket gör att de har ett incitament att se till att alla produkter som säljs under samma varumärke håller rimligt bra kvalitet. Den effekten kan ju naturligtvis fortfarande finnas. Men den är i hög utsträckning överflödig för alla som använder internet. Därför att nu har man istället tredjepartsverktyg för att utvärdera olika typer av produkter. Och det är ju branschspecifikt, men jag vet till exempel att när vi gör resor, vilket jag gör så absolut sällan jag kan, men när man ändå ska ut och resa använder man till exempel TripAdvisor för att undersöka olika hotell och olika restauranger. Och då går man väldigt mycket på vad man hittar på TripAdvisor eller på Yelp eller den typen av tjänster. Om man ska köpa en bok eller egentligen vad som helst, så går man till Amazon och där läser man recensionerna som folk har skrivit. Och jag vet att jag har ju rätt mycket nytta av annonser. Jag tycker ofta det är bra att få se reklam för saker, men bara för att få veta att en produkt finns.
0: Ja.
1: För att avgöra om den är värd att köpa så kollar jag alltid med de här tredjepartsverktygen eller frågar folk jag känner som kan tänkas använda den. Om man har testat den eller den produkten, jag läser recensioner och så vidare. Så det är intressant, tycker jag, att fundera lite över de här mer generella ekonomiska och psykologiska mekanismerna som gör att ett stort skifte inom mediasektorn är fortfarande i antågande. Vi är fortfarande bara vid början av det skiftet. Därför att annonsering är fortfarande det som i stort sett alla gamla medier och nya medier är baserade på. Även Google och Facebook bygger helt och hållet på reklam. Och även om de har sån här targeting, som det kallas, att de har riktade annonser mot vissa målgrupper, och framförallt Google har

0: väl styrka att de kan visa annonser för människor om ett specifikt ämne precis när de vet att folk är intresserade av det. Det vill säga när de söker på någonting på Google så kan de visa en annons om det gör. Så det är att de har en relativt stark position, men Facebook befinner sig i en prekär situation. Även om de har mycket data för annons-targeting så bygger man i hög utsträckning på den här gamla modellen som bygger på felaktiga antaganden om hur effektiv reklam kan vara.
1: Och hur människor egentligen fungerar och att människor fungerar olika beroende på tid, egen personlig utveckling, vilka sociala skikt och grupper man tillhör och så vidare. Det är väldigt komplext. Man har betraktat människor som en homogen och korkad massa som bara du visar en annons eller gör en film så kommer de och är det tillräckligt roligt och snyggt så nappar de på detta.
0: Jag har från tid till annan varit kluven och funderat på om Bubbla kanske borde försöka tjäna pengar på annonsering, på sälja annonsplats på sajten, i Radio Bubbla för all del på olika sätt. Men jag blir ändå mer övertygad allt eftersom tiden går och alldeles särskilt när jag läser såna här artiklar om att vi har valt precis rätt väg när vi istället ber folk om att frivilligt betala för den innehållsproduktion som vi ägnar oss åt.
1: Mm.
0: Och inte distrahera folk med annonser eller annat som kan vara irrelevant och störande. Så att ni som gillar det vi gör och som gillar att vi inte håller på med annonser, som vi mycket väl skulle kunna ha annonser i varje avsnitt av Radio Bubbla som många andra podcaster. Ni ska med fördel bli medlemmar i Bubbla Premium för att hjälpa oss fortsätta driva det här på sundare premisser.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Statsradion och Stats-TV:s uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är Stats-TVs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Om vi ser till den övergripande geopolitiska och militära situationen i världen så läser vi hela tiden om militär upptrappning. NATO flyttar fram sina positioner i Europa, Ryssland har delvis en mycket aggressiv politik, etablerar sig som en spelare i Mellanöstern, Kina rustar upp i Sydkinesiska havet. Det skapar en upptrappning med USA som åker dit med sina fartyg, Japan bygger upp sin flotta. Det finns ett antal sådana här oroshärdar runt om i världen och det pratas till och med om att vi kanske är i närheten av ett tredje världskrig. Är det så, Rick? Är vi i närheten av ett tredje världskrig?
1: Ja, det står ju utan något som helst tvivel att världen destabiliseras. Även om det kalla kriget var fruktansvärt i många avseenden så var det ändå den längsta period av relativ fred vi har haft i världen. Och det var ju många gånger som världen höll på att utplånas bokstavligt talat. Det var en politisk kommissarie på en ubåt under Kubakrisen som hette Archipov som var den enda som stod mellan världen vi har idag och en totalt utplånad värld. Det hängde på en person. Det var en person som hette Stanislav Petrov i en bunker den 25 september 1983, vill jag minnas att det var, som inte rapporterade in vad som såg ut att vara ett pågående amerikanskt kärnvapenanfall till den sovjetiska ledningen, vilket visade sig vara en falsklarm och som därför aldrig orsakade en total och fullskalig vedergällning från Sovjetunionen. Så även om vi har haft ett antal riktigt jävla nära missar i total utplåning så har vi fortfarande haft en relativt lång fred. Men nu är vi i ett läge där Pax Americana håller på att krackelera. Det är en term som används analogt med Pax Romana som alltså var den romerska freden. Det vill säga att ingen får slåss på det som ansågs vara det romerska rikets inflytelsesfär. Och däremot så slogs Rom väldigt hejfriskt utanför den här inflytelsesfären för att just bevara Roms inflytande. På samma sätt har vi haft Pax Americana nu under ungefär 25-30 år. Och den håller på att brytas. USA klarar inte längre att projicera sin militärmakt världen över. Och det är inte så konstigt därför att USA lägger ungefär 10% av BNP på sin militärmakt. Ungefär 6% går till Pentagon direkt och sedan ligger hela kärnvapenprogrammet under Department of Energy och andra delar ligger gömda under andra departement, så den ligger på en fullständigt unsustainable nivå. Sustainable anses vara ungefär 2%, medan USA lägger mer pengar på sin militärmakt än nästa 35 nationer sammanlagt, så det håller liksom bara inte. Och det här har ju människor börjat inse. Det finns många sätt att knäcka den amerikanska intressesfären och det finns gott om aktörer som har det intresset att knäcka den amerikanska intressesfären. 2009 har det kommit fram senare. Så gick Ryssland till Kina och kom en propå om att gemensamt sälja hela sin dollarvalutareserv på marknaden. 1,2 amerikanska triljoner dollar. Och det finns inte likviditet i orderböckerna för att absorbera den sortens säljorder. Så i det läget så hade alltså Ryssland och Kina tillsammans kunnat knäcka USAs ekonomi bara genom att agera tillsammans. Kina då sa att det här lägger inte i vårt intresse vid den här tidpunkten. Så det blev inget av det. Men det blev ändå en väldigt, väldigt stor väckarklocka för USA att de är mer sårbara än vad de först trodde. Det här har börjat noteras i högpolitik. Det noteras inte på gator och torg. Det noteras absolut inte bland regelbundna kolumnister som Åsa Lindeborg och så vidare. Men särskilt då inte kommunistkramare. Men ja, det står liksom helt utan tvivel att världen destabiliseras och krig har startats för mycket, mycket mindre än det som händer just nu. Och vi kan ju komma tillbaka till de mer specifika konflikthärdarna därför att ja, man ser lite militär röra sig. Men det är ju faktiskt det sista som händer. Det är som Kissinger sa att militär är ju på något sätt den sista försvarslinjen för en viss politik. Inte det första som händer.
0: Så vi har ett antal olika globala parter i de här konflikterna. Stora maktblock. Inte minst förstås USA och NATO och Ryssland och Rysslands intressesfär. Och det här är ju en delvis kontroversiell fråga. Bland annat bland oss libertarianer så finns det olika synsätt på det här. Vissa ser på NATO och Ryssland som ungefär lika goda kålsupare. Andra ser Ryssland som arvfienden och ett hot mot västlig kultur. Ytterligare andra ser NATO som den mest aggressiva parten för att det är USA som har de absolut största militära musklerna, och vissa uppfattar att NATO flyttar fram sina positioner i Europa, inte minst på ett sätt som är uppenbart provokativt gentemot Ryssland. Hur ser du på de här olika stormakterna? Är de lika goda kålsupare, eller bör vi kanske ta ställning för någon av dem snarare än någon annan?
1: Ja, så ska man gå på princip så ser jag i termer av vem som kränker mest av LLP, Life, Liberty, Property. Och då, Ryssland har gått in i Krimea och helt uppenbart kränkt både äganderätt och liv. De har gått in i Ukraina, de spänner musklerna ganska så friskt, men det gör USA också. Och jag tror att vi inte vet hela sanningen där nu, om jag ska vara ärlig. Tittar du i Yemen, tittar du i Pakistan, där USA glatt skickar in drönare och dödar hela familjer och deras bröder och syskon och bombar i princip allting som är det ens minsta misstänkt. Och sen definierar de språket så att de kallar alla dödade för militanter. Det vill säga att de använder ordet militant om någon civil person som har dödats bara för att gå hela vägen ut i nyspråk. Så tror jag att vi vet inte det här riktigt ännu. Du har väldigt mycket life, liberty, property på ytan i den amerikanska intressesfären. Men då är vi återigen tillbaka på hela principen med Pax Americana. Hur mycket lidande kan man rättfärdiga utanför den intressesfären för att faktiskt upprätthålla libertarianska värden inom den? Och där har inte jag ett självklart svar.
0: Utbildningsdepartementet förlamat av kaos sedan Gustav Fridolin tog över, enligt missnöjda medarbetare. Gustav Fridolin är inte bara minister, han är också departementschef för ett stort departement med tre olika ministrar. Och förutom att vara ute och vifta med kolbitar och krama Mehmet Kaplan och lova vitt och brett om att skolan ska revolutioneras på 100 dagar och sånt där, så är det är ett ganska omfattande och ansvarskrävande jobb att vara chef. Det kan man säga mer som ett tjänstemannaliknande jobb. Att vara arbetsledare för alla hundratals personer som jobbar då med skolpolitik, universitetspolitik och allting däremellan. Gustav Fridolin är skolminister, Aida Hadzialic är gymnasieminister och Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning. Så det är ganska,
2: Har någon någonsin hört talas om Helene Hellmark Knutsson förut? Och jag visste inte ens att Aida Hadzialic var gymnasieminister. Jag visste inte ens om att hon fanns faktiskt. Men för ett tag, några veckor sedan, så dök det upp en debattartikel från en socialdemokratisk kvinna som var motståndare till identitetspolitik. Mm. Och så läste jag den, det var rätt okej. Och sen stod det som presentation att hon var gymnasieminister. Vilket jag trodde var fel då, därför att, men hon är uppenbarligen detta. Och det är fascinerande att vi har ett gymnasium som har havererat. Och när den ansvariga ministern dyker upp så för att diskutera identitetspolitik. Det är ungefär som det enda man såg vår förra bostadsminister göra, det var att diskutera allt annat än bostadsfråga. Alltså det är ju en genuin skitregering vi sitter med i det här landet.
0: Alltså jag trodde när jag såg den här debattartikeln att hon var aktiv i elevrådet. Att hon hade blivit vald av elevrådet till minister på sin gymnasieskola.
2: Grundskola.
0: Det kanske så det är också, det vet inte jag. Det kanske är ytterligare en sammanväxling. Det verkar inte vara så ovanligt i den här regeringen.
2: Nej, det är väldigt ung regering, för att uttrycka det snällt.
0: För att uttrycka det väldigt snällt. Det verkar bara vara liksom folk som knappt har kommit ur skolan, och den här idén som man pratade om, lite hånfullt men uppenbarligen ganska berättigat 2014, om att det var en praoregering. Det är verkligen så. Haida Hadzialic, Gustav Fridolin, Gabriel Wikström, de är inte torra bakom öronen, några av de här egentligen.
2: Nej, och en skolminister ska förutom att vara skolminister ska förutom att de är kompetenta administratörer och har en grepp om att organisera pedagogisk verksamhet, så ska de ju också på något sätt, i alla fall i min värld, vara bärare av, ska känna att de är bärare av kunskap. Mm. Det ska vara en gammal kvinnlig eller manlig professor med med pondus. Men alltså här har vi tre människor som i total avsaknad av alla de uppräknade egenskaperna.
0: Ja, och inte bara så handlar det om en brist på kunskap och erfarenhet. Det är som så att barn, det är allmänt känt att barn har sämre värderingar än vuxna människor. Ju längre man lever, desto mer mogna man utvecklas. Och barn tenderar att ha väldigt outvecklade och barnsliga idéer. Inte minst om till exempel ekonomiska frågor, väldigt begränsad förståelse för hur samhället funkar. Och det finns olika kända talesätt om det här, men det är också bara en allmän observation som man kan göra. Och jag tycker att det känns precis så när man ser den här regeringen, att det är liksom otroligt barnsliga verklighetsfrånvända resonemang. Men Stefan Löfven verkar tycka att det är toppen, att den här typen av liksom nybörjar-SSU-nivå ska gälla på regeringsnivå nu.
2: De kan befinna sig i en slags annan tideräkning än vi på riktigt. Men jag tar bara, du nämnde det här med Fridolins 100 dagar. Ingenting har hänt med skolan, i alla fall inte i positiv bemärkelse. Så de kanske räknar tid på ett helt annat sätt än vad vi gör.
0: Mm, det kanske är mer som ett stort symboliskt uttryck.
2: Ja.
0: 100 dagar kanske är bara Gustav Fridolins intuitiva uttryck för den längsta tidsperiod han kan tänka sig.
2: Exakt, därför att när du är precis vad dit jag ville komma, när du är ung, va, då har du en helt annan uppfattning av tiden. Och då, 100 dagar kan ju verka liksom otroligt. Ett år kan vara en eon av tid. Och han högg väl till med någonting, så han tänkte nu ska jag skaffa mig gott om tid här. Nu ska jag ta i här så jag hinner fixa skolan. Jag säger 100 dagar. Och så fattar han inte att 100 dagar är liksom mindre än ett tredjedels år. För honom är det jättemycket. Så att plötsligt förstår jag det här med varför det inte händer något. Han tror säkert att det är i vår mening massor av år kvar som han har på sig.
0: Ja, han skulle dragit till med 100 000 miljoner miljarder mer än vad du kan räkna till.
2: Exakt, mer än du kan säga. Och min pappa är polis. Jag tror att det är därför det är så. Den här artikeln berättar man också om alla chefer som har hoppat av från utbildningsdepartementet. Det är antagligen beroende på att de har försökt få sin almanacka att stämma med Gustavs almanacka. Det har ju bara inte gått. Och då ger man ju upp till slut. Om man inte ens är överens om...
0: Radio Bubb.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Japans tidigare premiärminister Abe Shinzo död efter att ha skjutits under tal i Nara under fredagsförmiddagen. Tidigare flottisten Yamagami Tetsuya gripen och dennes egentillverkade dubbelpipiga hagelgevär beslagtaget. Shinzo Abe, eller som man kallas i Japan, Abe Shinzo. Men eftersom vi svenskar så säger Shinzo Abe. Han var premiärminister i Japan i många år, fram till 2020, tror jag det var han avgick. Han sköts till döds på öppen gata på ett politiskt möte häromdagen. Jag tänkte att det kan vara värt att säga några ord om honom. Han har ju om inte annat varit Japans ledare under nästan hela Radio Bubblas existens. Och vi har pratat om honom ganska många gånger förut. Och som de politiska strömningar som han representerar och så vidare. Så Shinzo Abe, som så många andra ledande politiker, så kom Shinzo Abe från en politisk familj. Eller rättare sagt, så kom han från flera olika politiska familjer som gifte ihop sig och så vidare. Så att både hans far och hans farfar var parlamentsledamöter. Och hans far var även minister, han var utrikesminister under en period. Och Shinzo Abes morfar var en mycket berömd politiker som bland annat var premiärminister i Japan. Och hans farmors morfar var en berömd general runt förra sekelskiftet, som hade ledande roller i diverse japanska krig vid den tiden. Alltså rysk-japanska kriget och kinesisk-japanska kriget och sådär. Men den mest intressanta anfaden då, det är kanske Shinzo Abes morfar som hette Nobusuke Kishi. Och han var en extremt kontroversiell person, och det är fortfarande en kontroversiell person, för att han anklagades för att det varit en krigsbrottsling. Så han var kanske den viktigaste ledaren, administratören för Manchukuo. Alltså Manchuriet under japanskt styre under 1930-talet. När Japan invaderade Manchuriet som del av sitt stora krig då. Och formellt var Manchukuo en monarki. För att japanerna hämtade fram den sista Qing-kejsaren i Kina. Som då avsattes i Kina. Jag tror han avsattes 1912. Och sen 1932 eller sånt där, så 20 år senare, så plockade japanerna fram honom och gjorde honom till kung i Manchuriet. Men i praktiken då så styrdes den här, det var som en japansk enklav, japansk koloni, som styrdes av japanska byråkrater som Shinzo Abes morfar. Och det sägs då att han var en mycket hänsynslös typ, många brott på sitt samvete. Huruvida det är sant, det vet inte jag, men Shinzo Abe lär ha sagt att hans egen konservativa politiska attityd formades av den ilska som väcktes i honom när han hörde folk snacka skit om hans morfar, kallade dem för krigsbrottsling. Så där någonstans fick han en kraftig impuls, att han, en reaktionär känslomässig impuls som har väglett honom i hans politiska liv. Och jag tar upp det då just för att Shinzo Abe, han utmärkte sig just som en stridbar högerpolitiker. Det här har vi pratat ganska mycket om tidigare i radion. Va? Att han var konservativ, nationalist, monarkist, militarist kan man nästan säga. Och en av de återkommande kontroverserna kring honom var de här påstått historierevisionistiska uppfattningarna om andra världskriget och andra krig som Japan varit involverat i. Det vill säga att han förnekade diverse krigsbrott som andra länder är väldigt ivriga att hålla japaner ansvariga för, ständigt ha hängandes över japanernas huvuden. Och det hade alltså delvis i stor utsträckning förmodligen en personlig bakgrund, för att han själv härstammade från en eller flera berömda krigsbrottslingar, eller krigshjältar då, beroende på ens perspektiv. Men Shinzo Abe, han var en enveten förespråkare av att Japan skulle kasta av sig det här oket av skuld och skam som påfördes landet av vinnarmakterna i andra världskriget. Så han ville avskaffa artikel 9 i konstitutionen, den som förbjuder Japan att bygga upp en egen krigsmakt med offensiva kapaciteter. Han såg det som väldigt viktigt att Japan byggde upp sin militära kapacitet för att matcha Kina. Ett allt mer starkt och aggressivt Kina, såklart en mycket rimlig idé. Men det finns såklart också något djupare, att reversera den här kastreringen av Japan. Som har skett Det är någonting som har en djupare kulturell betydelse, en psykologisk betydelse för det japanska folket. Det är i alla fall någonting som fascinerar mig. Mitt intryck är att Shinzo Abe var en stark och god kraft i den frågan. Och sen var det han försvarade monarkin. Det är inte kontroversiellt i Japan, men också att bevara mer arkaiska monarkiska sedvänjer som agnatisk tronföljd till exempel. De hade det var en stridsfråga under ett antal år när det såg ut som att Japan skulle stå utan manlig tronföljare. Det är lite grann det samma sak som hände i Sverige i slutet av 70-talet. Att det fanns en prinsessa men ingen prins, och hur ska det gå nu? Och vi ändrar grundlagen. Så gjorde man i Sverige att man ändrade grundlagen. Så prinsessan Victoria kunde bli drottning, och prins Carl Philip som föddes bara något år senare blev snuvad på sin födelsedag. Ja, Shinzo Abe i alla fall. Han var med i den här organisationen Nippon Kaigi, som är en sorts sån här ärkekonservativ men mycket inflytelserik grupp som vill återupprätta Japan som militärmakt, stärka kejsardömet, återupprätta så här kejsardyrkande statsshintoism och andra sådana sköna lite intressanta saker. Som åtminstone är relativt det moderna Japan känns väldigt liksom reaktionära och intressanta. Går man längre bak i historien så kanske man egentligen kan lägga ett annat perspektiv på de idéerna. Och sen var det såklart han var ju känd för sin ekonomiska politik som också bär hans namn, Abenomics. Abenomics pratar man om. Den var, så vitt jag förstår, inte så mycket att hänga i granen. Och det är väl också typiskt egentligen för känslomässigt drivna värdekonservativa typer, entusiastiska nationalister och så vidare. De har ofta inte så bra koll på ekonomi. Sen kanske man ska säga att, eller jag kanske ska säga att jag tycker inte det är helt lätt att säga vad som är den rätta balansen i ett land som Japan mellan å ena sidan ekonomisk liberalisering som är bra allt annat lika, och å andra sidan bevarandet av japansk kultur och att förhindra allt för snabba strukturomvandlingar som skulle kunna leda också till kulturell disruption och så vidare. Men mitt intryck är ändå att Abes ekonomiska program var rätt kast. Ja, det är ungefär mitt intryck av Shinzo Abe. En av sin generations ledande högerpolitiker, med västerländska mått i alla fall, alltså ärkereaktionär typ, som kämpade för traditionella värderingar och saker som var kontroversiella i Japan och extremt impopulära i resten av världen. Boris, vad säger du? Var Shinzo Abe en stor och mäktig högerman, eller har jag skönmålat honom?
2: Ja, det är... Nej, men han var väl en högerman. Mäktigheten är väl lite tveksam alltså. Även om man kan känna en oerhörd sympati för många av hans ståndpunkter. Jag kan till och med liksom kanske lite mer än du förstå det här yra nationalistiska viljan att låta staten, åtminstone i begränsad form, spela en roll för att säkra öriket. Men sen kan man ju grubbla på varför det inte... Alltså, Japan har ju problem om man tittar socialt, demografiskt och till och med kanske ekonomiskt, och de har ju en jäkligt knepig sits. En inspirerande figur var han förvisso. Sen det är nästan lite sorgligt att motivet verkar vara till mordet verkar vara så solkigt. Och att det har med monsekten att göra, och även med du nämnde ju anfadern Nobusuke. Han skapade ju bland annat en politisk organisation kopplad till Monsekten, eftersom han ville bygga liksom breda allianser som var antikommunistiska. Och mördaren har tydligen ett monumentalt agg till Monsekten, som han menar har utplundrat hans mamma och därmed hans familj på pengar. Och så ser han släkten Abe och hans anförvanter som bundsförvanter till Monsekten, och att de har sett till att de har fått ett fotfäste i Japan. Det är ju lite... Men överhuvudtaget så tycker jag att det är... Man ska kanske inte gräva ner sig i det trista motiven, utan mer framöver grubbla liksom på de goda och sidorna hos den här typen av nationalistiska politiker som Abe och man kan väl säga att alla stora politiker under 1900-talet både i Europa och Sverige i Europa och resten av världen har haft det här draget alltså av hård för nationalism. Vilket man nu i minnesorden lite grann suddar bort också. USA säger ju att han var en Blinken säger att det här var en mycket varm vän till USA, men det var ju också mycket misstänksam vän till USA.
1: Ja, i högtidstalen precis efter att någon har dött och sånt där. Jag har för sig sett att det har kommit ut några ganska hetska runor.
2: Vilka då? Frågar man nyfiket.
1: Jag tror att det var Der Spiegel som hade en riktig sån här droppa där när de inte var så generösa. Men det var en tysk tidning i alla fall som jag såg. Så det, då, där får man ju sällan någon rättvisande bild. Och överhuvudtaget så finns det ju ingen i väst som vill prata klarspråk om att det finns seriöst högerorienterade politiker på andra sidan jorden. Och i den mån man liksom känner sig tvingad att prata om dem så måste de framställas som djävulen själv, om det är kanske Jair Messias Bolsonaro eller något sånt där.
2: Ja, men det räcker med att du säger att du vill bevara det nationella kulturella arvet och traditionerna så blir det ju stämplat som blådåre. Och det kan ju vara sånt som spelar roll för Der Spiegel-nekrologen i så fall. Man är lite bitter över att någon orkar liksom, över att någon inte går ner på knä och säger åh gud, vi har varit så in i helvete onda och nu ska vi västerniseras.
1: Jag tror att det fortfarande finns lite grann en i väst så finns den här bilden av Japan är mycket bilden av det kastrerade Japan. Man har liksom en, åtminstone tror jag yngre människor, kanske min generation och sånt där, har kanske någon typ av bild av att Japan i ett avlägset dimmigt förflutet har varit en liksom en krigisk nation. Men nu ser vi japanerna som väldigt milda och stillsamma människor som äter grönsaker och sitter ner när de kissar. Vi ser liksom inte, vi tänker inte på kamikazepiloter och samurajer och att Japan nästan liksom tog över halva Asien för bara några generationer sedan. Det där är lite grann lite bortsuddat ur historien.
2: Men det är också intressant. Nu påpekar man ju ofta att det är ett intressant historiskt problem som jag inte har något grepp om. Det här man, Abe sköts ju av den här mannen Yamagama med en hemgjord pistol därför att vapenlagarna i Japan är så otroligt strikta hårda. Det mördas ju väldigt få personer med eldvapen. Till och med Yakuzan liksom är tämligen obeväpnad. Och det har ju gamla historiska rötter att man liksom bondebefolkningen skulle inte beväpnas i onödan. Och som vi pratade om någon gång, det är förklaringen till att jakt är en synnerligen sällsynt hobby och sport på de japanska öarna. Och det är lite fascinerande att man faktiskt var en sådan krigarnation ändå. När folket inte är speciellt övat i vapen faktiskt.
1: Ja, jag tycker att det är intressant där det som du tog upp med motivet bakom mordet. För det känns lite snöpligt på något sätt att en man som Shinzo Abe ska dödas för något så pass perifert, något som man inte liksom, något som jag hade ingen aning om det här. Jag läste en artikel om precis det här som du tog upp om månsekten och hans kopplingar till månsekten. Och som jag förstod det då så den artikel som jag läste i alla fall, den sa att det går tillbaka just till, som du sa, till Nobusuke Kishi, den ökände krigsbrottslingen. Som tydligen blev god vän med Sun Myung Moon som grundade Moon-sekten eller enighetskyrkan. Kollade upp det igår. De heter Familjefederationen för världsfred och enighet. Deras formella namn som de vill bli kallade för. Det är ungefär som att du vet mormonerna vill inte bli kallade för mormoner egentligen. Utan de vill att man ska säga Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
2: Ja.
1: Det tror jag det är officiella namnet. Så att Månsekten, det är väldigt nedsättande då. Vi skulle säga familjefederation och världsfred och enighet. Det finns då ingen koppling mellan moner och mormoner. Inte vad jag vet i alla fall. Man kan tro det, men det är en av de här spännande grupperna. Jag tycker ofta är man för hård mot de här grupperna. Jag gillar de här också. Jehovas vittnen som vi har pratat om några gånger tidigare.
2: Mm.
1: De här små grupperna liksom i utkanten av kristendomen. De kanske är kristna, enligt vissa är de kristna, enligt andra är de inte kristna och så vidare. Men jag tycker ofta de är lite mer intressanta än liksom svenska kyrkan och sådana. Väldigt avslagna varianter liksom. Och lite mer ambitiösa. De har liksom en egen. Sun Myung-moon, han var ju liksom messias, inkarnation av Jesus, eller liksom utnämnd av Jesus och sånt där. Och det är ändå lite mer svung i de där.
2: Det är ju poängen med ledare för någon form av religiös rörelse, att han liksom säger att nej, men jag har direkt kontakt med honom där uppe. Annars är det ju aptråkigt alltså.
1: Jag håller med, och det tycker jag ska sägas till månsektens försvar. Mormonerna har ju också en grundare som var som också hade någon typ av direktkontakt eller privilegierad information och sånt där. I alla fall, tydligen då så är månsekten, om vi får säga så, enhetskyrkan. De är väldigt stora i Japan sen flera generationer och har väldigt goda politiska förankringar. Och tydligen går allting tillbaka då till den ökände krigsbrottslingen Shinzo Abes morfar Nobusuke Kishi, som liksom blev kompis med Moon själv, hjälpte honom att komma in i Japan, eventuellt någon typ av liksom så här religiös korrupt deal, att Moon-sekten får politiskt beskydd i Japan så att de kan ägna sig åt diverse skumma praktiker, till exempel det här med att de pressar folk på pengar extremt hårt, vilket då tydligen hände med den här han som mördade Shinzo Abe. Att hans mamma hade lurats, de hade lurat av hans mamma alla pengarna, så familjen blev fattig. Men de kan göra de där sakerna ostraffade för att Shinzo Abes familj i tre generationer har gett dem politiskt beskydd i en sån här märklig allians. För att den här alliansen gick sen i arv då, som jag förstått det till. Först till Shinzo Abes far, som alltså var svärson till Nobusuke Kishi, och sen till Abe själv, och upprätthålls till denna dag nära band och officiella liksom att de betygar varandra respekt och såna här saker.
2: Där blir man lite nyfiken på det lite uddare hela det, men kanske någon av våra lyssnande japankännare kan förklara framöver. Alltså det är inte så att japaner och sydkoreaner älskar varandra. Så tanke på en tämligen stor religiös kult som uppstår i Sydkorea och sprider sig till Japan är ju det är lite konstigt.
1: Mm, det är konstigt. Och även om de har ju en sån liksom, det är flera kristna strömningar som är starka i Japan och växer i Japan och sånt där. Men däremot är liksom som Shinzo Abe själv till exempel, han är ju vanlig Japan, han är ju inte kristen.
2: Nej.
1: Ingen i hans familj har någon som varit kristna, utan de är ju shintoister och buddhister och som vanliga japaner. Men de har den märkliga politiska alliansen med vissa kristna grupper. Och det är ju skumt. Det är skumt. Som sagt, jag känner inte till det tidigare, för jag är ingen japankännare och sånt där. Jag vet inte så mycket om det, men det låter ju som att det faktiskt finns en sorts märklig religiös korruption där.
2: Mm.
1: Och jag vet inte, kanske att den här mördaren då, man kan ju få intrycket att det var bara liksom, han var förmodligen en förvirrad person, han kanske bara var förvirrad och liksom inte så genomtänkt, men man kanske ska ha betänkande möjligheten att det finns någonting större här bakom, och det kanske är många som har drabbats av det som hans mamma drabbades av, och kanske är någonting som Abe-familjen har gjort som är ganska, ganska allvarligt här. Inte för att det skulle rättfärdiga mordet då nödvändigtvis, men det kan vara intressant att tänka på.
2: Mm.
1: Ja, någon av våra japankännare kanske kan fylla på lite grann och berätta mer om det här med Abe-familjen och månsekten och allt det där.
3: Jair Bolsonaro utfärdar dekret som tillåter tusentals småjordbrukare bli ägare till jorden de brukar. Infriar löften han gav under valkampanjen. gäller land bebodd av bönder före maj 2014 och upp till 2500 hektar. Ja, Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare, har gjort det igen. Stor reform som han vill införa och som han trycker igenom snabbt nu. Ingen sån här byråkratisk långbänk i årtionden, utan det händer stora saker. Han utfärdar ett dekret, vilket inte innebär att den tar kraft omedelbart, men det innebär att det brasilianska parlamentet får en relativt kort tid, jag tror att det är 120 dagar som har på sig att ta ställning till det. Så det är ett sätt att introducera saker snabbare, snarare att implementera dem omedelbart. Men vad är det han gör då? Tiotusentals småjordbrukare blir ägare till jorden. Någon typ av jordreform kan man tänka. Det är lite komplicerat om man ska förstå det här. Och man måste gå tillbaka till flera hundra år i Brasiliens historia. Men det är ju ingenting som vi hatar att göra i Radio Bubbla, tvärtom. Så låt oss prata lite om det. Så Brasilien är givetvis en gammal koloni, en portugisisk koloni, vilket innebär att vi vid någon tidpunkt, för inte så länge sedan, med från ett europeiskt perspektiv, så var det, enkelt uttryckt, väldigt förenklat, så var det den portugisiska staten som ägde all mark genom koloniseringen. Och sen hade man en rad olika styren i Brasilien, bland annat en ganska lång monarkisk period. Och under den här perioden så hade man olika system för att se till att den enorma mängderna jord i Brasilien skulle komma till produktiv användning. Ett av de klassiska historiska systemen heter Cesmarias, tror jag att man säger. Och det innebär att enskilda personer fick land i utbyte av att de gav en sjättedel av sina skörder, fruktskörder normalt sett, till staten. Och det här skapade en sorts landägande aristokratisk grupp. Men som inte funkade väldigt effektivt från ett ekonomiskt hänseende. Alltså fruktproduktion och så vidare blev inte optimal. Så det här systemet avskaffades på början av 1800-talet. Och sen dess, kan man säga, så har det varit ständiga enorma oklarheter i Brasilien om vem som egentligen äger mark, vem som har rätt att använda mark och så vidare. Sen mitten av 1800-talet ungefär så har man haft en möjlighet till det man kallar för homesteading. Att du kan gå ut i naturen, hitta en bit mark som ingen använder och börja bedriva ekonomisk verksamhet, bedriva jordbruk eller ha boskap och så vidare. Du måste betala staten, åtminstone liksom på pappret. Så det är lite mer en sån komponent än man hade till exempel i USA med homesteading-lagen. Där det var väldigt fritt fram att göra så. Men från mitten av 1800-talet då så försökte man reformera det här. Och man, till exempel så la man mer fokus på att folk skulle ha papper på vad de ägde. Man försökte, från det ekonomiska perspektivet, så försökte man kommodifiera land för att stimulera ekonomisk tillväxt. Det vill säga att man försökte göra land till en vara, någonting som man kunde äga och handla med och så vidare för att skapa optimala ekonomiska omständigheter. Det har sällan gått särskilt bra i Brasilien. Så en sak som har pågått till exempel ända sedan åtminstone i mitten av 1800-talet är att man har haft ständiga konflikter mellan olika parter som vill ha tillgång till marken. Så en klassisk konflikt i Brasilien är den mellan småskaliga bönder å ena sidan och å andra sidan det som i Brasilien kallas för grilheiros. Grilheiros, det är ett namn som kommer från en företeelse som kallas för grillachem, som är det är ett ord som har en rolig etymologi. Det kommer av det portugisiska ordet grillo, som betyder syrsa. Och grillachem betyder syrsning. Och syrsning är en metod som man använde när man hade förfalskade avtal. Till exempel ett förfalskat köpeavtal för mark. Eller en, vad heter det, Boris, när man har ett papper som visar att man äger någonting?
4: Lagfart.
3: Lagfart, tack så mycket. Man hade en förfalskad lagfart till en bit mark. Så la man det avtalet i en låda med en massa syrsor Och sen lät man den här lådan ligga i en månad ungefär. Och det som händer är att syrsorna liksom äter upp kanterna på pappret. Och syrsornas avföring gör att pappret gulnar. Så när man tar ut en månad senare så ser det ut som att den här lagfarten är liksom två generationer gammal. Att man har haft den sedan 1700-talet. Och därför det kallas då för grillachim och grilleiros kallas de här. En annan term som används, man kan kalla för markrofferi. Land grabbing säger man på engelska. Markrofferi kan man inte alls säga på svenska. En relaterad företeelse som kanske är mer bekant i Sverige är baggböleri.
4: Mm.
3: Det används ju specifikt, man pratar om skogsbranschen i Sverige. Det vill säga att man olovligen bedriver skogsbruk på mark som man egentligen inte har rätt till. Men det här är en konflikt som har funnits i Brasilien ända sedan 1800-talet. Vilket helt enkelt beror på att det har inte funnits klara ägandeförhållanden. Det är inte så att man visste 1822 när man avskaffade det här Ses Marias systemet. Man visste exakt vem som ägde vad, för att man hade inte ens fungerande kartor över Brasilien och mycket av marken användes inte. Och för att undvika det så federaliserade man förstatligade all mark som inte användes och så vidare. Men för att då sätta det här i perspektiv, mängden mark i Brasilien som misstänks vara föremål för grillachim, markrofferi, är ungefär 1 miljon kvadratkilometer. Och det är alltså mer än dubbelt så stort som Sverige. Och det är ett, så det är ett gigantiskt problem, ekonomiskt, politiskt och så vidare. Och ett sätt att se på det är att det har skett liksom en enorm privatisering av mark under ett par hundra års tid. Men det har skett, så att säga, bakvägen. Dels av såna här grilleiros som ofta kritiseras för att de använder privata miliser som kommer med vapen och driver bort mer småskaliga bönder, urinvånare och så vidare. Men samtidigt så används samma metoder och samma, så att säga, lagutrymme eller avsaknad av lagliga metoder och så vidare används även av småbrukare för att skaffa sin mark. Så det är en relativt komplex situation. Och det är också, för att göra det ännu mer komplicerat, så finns det i Brasiliens nuvarande författning så finns det paragrafer som säger till exempel att all mark i Brasilien måste fylla en social funktion. Vilket innebär att då, alltså, man kan tolka det som att om marken inte används tillräckligt effektivt så får man gå in och ta den. Ja, det här är lite bakgrund och det är en riktig soppa i Brasilien. Och under lång tid så har man försökt reformera det här systemet. Och till exempel då genom att, alltså, ett perspektiv är att man gradvis de facto legaliserar det här grillachem-systemet. Men till exempel då så gör man, alltså man ändrar så att det blir tillåtet att köpa och sälja land som har tilldelats i tidigare jordreformer. Vilket är en kontroversiell sak. För det anses då för de som är motståndare till de här processerna. De anser till exempel att småskaliga bönder kan inte betro dem med rätten att sälja sin mark. För då kommer de bara lockas av rovgiriga stora jordbruksföretag att sälja sin mark trots att det egentligen är mot deras intresse. Så att en av kärnfrågorna är faktiskt, ska det vara tillåtet att sälja sin mark efter att man har fått mark i någon av de här jordreformerna som har skett under väldigt lång tid? Ja. Nu med Bolsonaro så ändras saker och ting på bred front i hela Brasilien. Och en sak som han kritiseras väldigt mycket för, som jag kan tycka är intressant, är att han tenderar att tillsätta ledare för alla olika myndigheter i Brasilien som har åsikter som går totalt på tvärs med vad den myndigheten har sysslat med traditionellt. Det är lite grann så att man har sett samma sak i USA, att Trump har tillsatt någon sån här före detta oljebolagschef som miljöminister och sådana saker. Och i det här fallet då så har vi en Luis Antonio Naban Garcia som är minister för markfrågor, som är extremt negativ till den politik som har förts tidigare. Han tar en extremt konfrontativ hållning gentemot de, kan man säga, folkrörelser, gräsrotsrörelser som finns. Det finns en som heter MST. Det betyder Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, alltså rörelsen för arbetare utan land. Som de arbetar för landreformer och sådana saker. Och den nya ministern Naban Garcia, han säger att det här är en kriminell organisation som ska bekämpas. Och det sägs att han har ett förflutet för 15-20 år sedan av att vara en av de personer som anlitar miliser för att intimidera och köra bort de här MST-aktivisterna. Så jag nämner de här sakerna för att illustrera att det är en väldigt komplicerad situation och det är inte glasklart här vem som är god eller ond. Men det som händer nu, det är att man försöker gå igenom all den här marken. Och vem som nu äger den, småbrukare, grilleros, företag och så vidare. Men som inte är som korrekt formaliserad. Så försöker man formalisera alla lagfarterna och det handlar om ungefär 600 000 fastigheter, sägs det. Och då ska man ska privatisera dem baserat på de uppgifter som finns nu inom ett visst spann av år av vem som faktiskt brukar jorden. Och man ska verifiera de här anspråken med hjälp av satellitbilder. Vilket är något nytt, för att förr i tiden så verifierade man nästan aldrig koordinaterna. När någon sa att någon ägde någonting och hade en lagfart. Men nu ska man registrera det via satellitbilder och exakt GPS-data och så vidare. Vilket kommer göra det mycket svårare att komma med motstridiga anspråk i framtiden. Att hitta på sånt avtal, låta syssorna äta på det och sen säga att det här är min mark. Och så finns det då regler att man måste ha, det är lite komplicerat då, men man måste ha ägt marken innan 2014. Den tidigare regeln som man ersätter nu, den sa att man måste ha kontrollerat marken, besuttit marken innan 2008. Vilket man kan säga då, lite där motståndarna till den här reformen, de säger då att markrofferi som har ägt rum mellan 2008 och 2014 blir då som de facto legaliserad. Och sen är det också lite mer komplexa saker man kan nämna förbifarten, som att hur stora de här fastigheterna kan vara som man privatiserar på det här sättet. Det varierar beroende på vilken delstat man är i och vilken region man är i. Så att vissa av de här fastigheterna är väldigt små som ligger i nära städerna. Vissa kan vara väldigt stora. Så att i Amazonas till exempel, där kan en sån här fastighet vara upp till 22 500 hektar.
4: 22 000.
3: Nej, men det är en annan uppgift som jag hittade när jag läste på lite om det. 22 500 hektar stod det i en rapport om det. Det är störst tänkbar. Det är en enorm mängd.
4: Ja, det är mycket, många förstås.
3: Ja, hur som helst, det var lite försök att ge lite bakgrund till den här jordreformen, eller vad man ska kalla det. Ska man kalla det för jordreform, Boris, när man gör sådana saker?
4: Ja, jag tycker jag. Och först tack för denna härligt gedigna genomgång. Jag har varit alldeles bildad och glad. Och jag har liksom, när du nämnde det här igår när vi förberedde oss, jag hade ju inte hört, jag har inte sett en rad om detta. Så att bara det är ett tecken på att det är någonting bra. För annars hade man ju det filmat att nämna i svenska medlemsmedia. Nej, alltså det här kommer säkert leda lite kattrakande och det kommer, en och annan kommer att, eller många kommer att bli orättvist behandlade, men jag ser det ändå som ett gigantiskt, jag är nästan förvånad över att någon vågar göra så här drastisk grej. Och den kommer säkert inte vara perfekt på alla sätt och så vidare, men det är, man skapar en bas och man skapar ordning och reda och vilket i sig är viktigt, och det vore fantastiskt om Annika ser att driva detta. Och det är en väldigt bra plattform för en sundare utveckling av landet helt enkelt. Och det ska bli väldigt intressant att föra en debatt som följer. Va? För att man har ju en stark lobby för gigant. Alltså du har ju en stark kött- och odlingslobby som bara vill satsa på export. Export. Framförallt av kött. Och jag kan inte tänka mig att de blir alldeles lyckliga över detta. Men i sig, och, ja, det är ett fantastiskt bra steg tycker jag.
3: Det är ingen som kommer bli helt glad och nöjd. Nej, de här sakerna. Alltså vissa människor kommer enbart vara extremt missnöjda och hatiska och oresonliga. Alltså vänstern i vid bemärkelse. Men saken är den att de som är mot Bolsonaro, det är ju liksom, det är nästan alla. Alltså som ett exempel, Det är otroligt svårt att hitta någorlunda saklig information om vad som händer i Brasilien. Varje gång vi gör ett inslag och jag behöver kolla upp lite detaljer, lite bakgrund, så är det ju alla källor har liksom så här hård vänstervinkel. Så att bara för exempel då. Jag satt i morse och läste lite grann om de här sakerna, och då hittade jag till exempel en ganska lång artikel i The Intercept, Glenn Greenwalds publikation, som jag tycker är ganska bra, ofta bra information, men så ofattbart hårt vänstervinklat att man får liksom sålla med otrolig noggrannhet för att hitta liksom nyckelfraser och begrepp och sånt där som man sen får kolla upp och dubbelkolla. Sen kom jag längst ner i artikeln och såg att det var en sponsrad artikel, sponsrat innehåll i The Intercept som var betalat för av någon sån där brasiliansk PK naturskydds mänskliga rättighetsstiftelse. Men det är de dominerar informationsbilden totalt, och även när jag försökte hitta lite mer historisk information så är det bara hårt vänstervinklade böcker som man kan läsa. Två böcker har jag bläddrat i och läst några kapitel i. Och alla har ju liksom ett otroligt vänsterperspektiv. Bara för att ge ytterligare ett exempel på hur de uttrycker sig. I redaktionell text i Medströms publikationer så kan man till exempel läsa att Jair Bolsonaro och hans regering genomför ett frontalangrepp mot miljön. Jag tycker det är en så rolig formulering. All out assault on the environment. Det är alltså deras mål. Det är inte liksom så här ekonomisk tillväxt eller sånt där. De vill bara förstöra miljön. Kosta vad det kostar vill. Miljön måste förstöras. Amazonas måste brännas ner. Allt grönt och levande ska dö. Det är liksom deras bild av Bolsonaro. Så det är väldigt, väldigt svårt att få en... Så de kan inte bidra med någonting i termer av analys. För de är totalt förhäxade av sitt hat mot Bolsonaro. Å andra sidan så finns det ju på de som driver på det här och Bolsonaro själv och så vidare. De är inte heller några sanningsvittnen. Och de har en ganska ensidig... Alltså jag är inte 100% sympatisk till den här det extrema liksom exploateringsdriften som man har gentemot brasilianska naturtillgångar. Jag är ju så pass liksom, paleo i mitt tänkande att jag inte gillar tanken på att det ska vara fritt fram att hugga ner Amazonas och göra om den till boskapsrancher och odlingar och så vidare. Men det finns en otroligt stark push, och givetvis så det finns principiella argument för det här, och jag vill gärna nämna några av dem om en stund, men det är ju liksom snödvinning, väldigt personliga ekonomiska incitament som i praktiken driver på mycket av den här politiken givetvis.
4: Ja, och jag har ju tidigare lanserat tanken på att det finns en motsättning i Bolsonaros regering med militär och stordrift, frihandlande, exportinriktade nyliberaler och globalister. Och militären är ju långt vida mera

0: annat sådant, som i månader har gjort tillslag mot politiker, domare, åklagare som haft samröre med brottssyndikaten. Och även liksom i hans egna led, då, i Bolsonaros egna led. Och det är klart att man inte rapportera om detta. Så jag hoppas innerligt att Bolsonaro och lutar sig mot militären väldigt, väldigt mycket framöver. Och jordreformen tycker jag känns som att han faktiskt är på väg att tippa däråt.
1: Om man ska ge lite grann som ett libertarianskt perspektiv eller kanske ett nationalekonomiskt perspektiv, så finns det en ganska generell insikt som är väldigt starkt empiriskt stöd och teoretiskt stöd, att ett tydligt ägande av resurser är det allra viktigaste för att de ska förvaltas väl. För att spetsa till det då kan man säga att tydligt ägande, väldefinierat ägande är viktigare än legitimt ägande. Det vill säga, det är bra om den som har rätt till en vit mark är den som faktiskt besitter den och äger den. Men det allra viktigaste är att någon äger den. Därför att om ingen äger den, om man har oklara ägandeförhållanden eller som skiftar på ett okontrollerat sätt och så vidare, det leder till instabilitet, osäkerhet och bristfälliga investeringar. A och O är att någon äger marken, så att det finns en möjlighet att investera långsiktigt och veta att man kan skörda frukten av den investeringen 10 år senare, 20 år senare, för att man litar på att det finns den institutionella kontinuiteten. Och om man kan äga mark på ett säkert sätt, så innebär det också att man kan sälja mark. Och tendensen på en marknad är att resurser, produktiva resurser som till exempel mark, tenderar att säljas till de personer som har bäst förutsättningar att använda resurserna och skaffa, så att säga, maximal ekonomisk avkastning, om man så vill, från resurserna. Det finns olika sätt att prata om det här, men det finns till exempel en delvis relaterad idé från nationalekonomi som kallas för Coase-teoremet efter ekonomen Ronald Coase, som i enkelhet visar att under privat ägande och möjlighet till handel, framförallt om man kan privatisera och handla med externaliteter, så tenderar resurser att allokeras effektivt. Och det viktiga är inte vilken av parterna i en transaktion som har äganderätterna till att börja med. Därför att så länge man kan handla med dem och handla och sluta avtal med varandra, så tenderar ekvilibriumet som man landar i tenderar att bli samma, eller bli pareto-effektivt, oavsett hur fördelningen ser ut. Det blir lite teoretiskt då, men jag försöker bara peka på att det finns även teoretiska nationalekonomiska argument för att det här är rätt väg att gå. Så att ibland så måste man hålla för näsan och inse, även om man är libertarian, har den här idén som vi har från John Locke och så vidare, att vi ska spåra rättmätigt ägande av resurser, egendomen, ska vi spåra tillbaka till det ursprungliga approprieringen från naturtillståndet, när någon blandade sitt arbete med naturen och på så sätt blev den första legitima ägaren av resursen, och sen har den överförts genom kontrakt från generation till generation, och på det sättet kan vi etablera att ägande är legitimt. I praktiken så är världen betydligt mer stökig än så. Det går inte att spåra tillbaka till stenåldern vem som har skapat och approprierat en resurs.
0: Minst av allt i Brasilien.
1: Men ett annat bra exempel är exempel Mellanöstern. Vem äger saker i Mellanöstern? Vem äger Israel och så vidare? Och en väldigt rimlig approach, enligt mitt sätt att se det, och det är inte liksom en extremt synsätt, utan det är liksom relativt normal ekonomiskt perspektiv, är att det viktigaste är att vi har väldefinierat tydligt ägande med starkt skydd för det ägandet. Och sen låter vi marknaden reda ut saker och ting. Och över tid så kommer resurser vara i händerna på de som är bäst att hantera dem. Vilket innebär till exempel att om du är en småbrukare i Brasilien som bara vill hålla på med jordbruk, kanske för en egen del, kanske lite gammaldags metoder och sånt där, på sikt så är inte du som kommer äga marken, utan om det finns andra krafter som vill ha mer storskaligt industriellt jordbruk och så vidare, och som har möjligheten att tjäna mycket mer pengar på att äga den här marken än vad du har, som inte har några större ekonomiska ambitioner, då kommer det företaget över tid, de kommer äga din mark. De kommer köpa den av dig. Den är värd så mycket mer för dem än den är.

0: för dig. Så de kommer erbjuda dig ett jättebra pris som du kommer tacka ja till. Och ett bevis kan man säga för att det är så, det är det här att MST och de andra, de här folkrörelserna, de vill förbjuda småskaliga bönder från att sälja sin mark. För de säger att de är för lättlurade, de är för lättmanipulerade av marknadskrafter, så de får inte sälja marken. Det är deras förslag på lösning, helt seriöst. Och när man säger det på det sättet så förstår man ju, åtminstone libertarians perspektiv, hur galet det är. Men det är ett bevis för den här mer generella idén att det på ett sätt spelar ingen roll vem som äger saker och ting i utgångstillståndet. Den som har störst möjligheter att göra nytta av resursen kommer att äga den över tid. Så att det här, även om vi tycker att det är lite sunkigt att såna här grilleiros som kanske har liksom snott marken med miliser och så vidare, även om det känns lite trist att det är de nu som belönas och får lagfarter till marken, så kommer det på liksom 10-20 års sikt leda till fantastiskt positiva ekonomiska konsekvenser för Brasilien.
1: Ja, och dessutom antar jag, utan att veta, men om vi talar om 600 000 jordbruksfastigheter, så kan ju inte alla vara orättvist fångna. Utan rätt många av dem måste ju vara strälsamma människor som har slagit upp sina bopålar och odlat marken. Jag tvivlar på att alla, det är ju en minoritet tror jag, som har, hoppas jag, som har använt miliser och förfalskade lagfarter. Och det här som du säger, alltså det är ju så världen fungerar. Och det här innebär ju att äntligen så förverkligar man det som står på Brasiliens flagga. För de är ett av de få länder som har en paroll på sin flagga. Och den lyder ju ordning och framsteg. Och det kommer de att få nu. Och det här är ju lite grann som det korta men lyckliga experimentet i Sovjetunionen faktiskt under Nikolaj Bukharin, där man delade ut jorden och så skrek Bukharin på en partikongress: berika er. Då tanken var helt enkelt att de småbrukare som är bättre än andra småbrukare kommer att köpa grannens lotter och bygga stora bra jordbruk och köpa loss jorden. Och de andra flyttar in till stan och gör någonting annat. Det här kommer att bli bra.
0: Ja. Får verkligen hoppas att det går bättre för Bolsonaro än det gick för Bukharin.
1: Det får vi in i lite hoppas.
2: Radio Bubbla.
3: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
4: Westinghouse.
3: När det gäller diskmaskin då.
4: Westinghouse.
5: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Macron vill se diskussioner om gemensamt europeiskt försvar som inkluderar Ryssland, hävdar kontinenten ej kan förlita sig på USA som garant för säkerhet och självständighet. Ja, Frankrikes ledare Emmanuel Macron fortsätter sina utrikespolitiska utspeläventyr. Och nu säger han att Europa måste ta ansvar för sitt eget försvar. En ramsa som man hör sägas ibland, naturligtvis skriver alla under på det på pappret, på högtidstalen. Det finns ingen som officiellt säger någonting annat. Det finns ingen som säger att Europa ska lägga ner allt försvar och bara förlita sig på att någon stor imperiemakt ska hjälpa oss. Samtidigt ser det inte utan att jag undrar om Macron möjligen kan ha hämtat lite inspiration från de här ökända nattliga telefonsamtalen med Donald Trump som vi pratade om i förra eller förrförra sändningen som du och jag hade här, Niklas. Mm. För Trump har ju gjort sig känd de senaste månaderna för att han säger det gång på gång att Europa kan inte åka snålskjuts på USAs försvar och kärnvapenparaply och så vidare, utan de måste reda sig själva. Det är lite den linjen också som Macron driver här. Samtidigt är det intressant den här aspekten med att man också ska samarbeta med Ryssland. Jag kan se argument för och emot den här idén om att ha med Ryssland i en europeisk försvarsallians. Vi kan börja med kanske det uppenbara motargumentet. Det finns en hyfsad risk att ett eventuellt stort krig i framtiden kommer att utkämpas mellan Västeuropa och Ryssland.
1: Mm.
0: Och i det läget så är det inte den bästa alliansen att vara allierad med Ryssland. Å andra sidan, om man bara leker lite med det som jag tycker är bara top of mind i den här frågan. Å andra sidan, om vi tänker oss ett sorts globalt krig mot islam, mot jihadister och islamister. Ja, men det låter ganska bra att ha Putte och Ryssland på sin sida. De har också starkt intresse av att åtminstone, kanske inte liksom kväsa islam, men åtminstone göra motstånd i de delar av islamska världen som gränsar mot Ryssland. Och om det är någon som kan ta tillbaka Konstantinopel, så är det väl Ryssland. Vad tror du, Niklas?
2: Ja, kanske. Alltså, det största poängen med att ha ett försvar i Europa, ett starkt försvar, anser jag vara att skydda sig mot Ryssland. Inte för att man nödvändigtvis måste ha världens rysskräck och tro att de hela tiden ska vara framme, men de har åtminstone invaderat liksom Georgien och Ukraina. Det är inte ett pacifistiskt land direkt. Så att då ingå i försvarsallians med Ryssland förtar lite poängen. Jag förstår inte riktigt vad det är. Ska vi inte lika gärna, vi kanske ska lägga oss under Turkiets beskydd då istället. Istället för att bekämpa islamisterna så kan vi bara låta dem ta över och styra. Har vi jättestarkt försvar kanske. Jag tycker det är lite samma idé utan att jämföra Putin med ISIS eller sådär, va. Men att det är lite samma idé. Att vad är poängen med den här försvarsalliansen? Framförallt för Frankrike som är en kärnvapenmakt. Jag förstår inte varför de ska ha en försvarsallians med någon överhuvudtaget. Hela poängen med atombomber är att du inte behöver ha försvarsallianser. Så att jag tycker det är lite meningslöst just för deras del. Men om vi ser till andra europeiska länder så förstår jag absolut inte vad man ska samarbeta med Ryssland för militärt. Om det är så att man är orolig för en konflikt med den islamska världen, så kan det ju påpekas att det är minst 500 år sedan ett icke-europeiskt land vann ett krig mot ett europeiskt land, om vi räknar bort USA då. Det händer i princip inte. Om det skulle vara alltså så här ISIS eller någonting, de är ju inget hot så. De har ju inte den typen av militärmakt. Det som möjligtvis man skulle kunna oroa sig för är om ett land tar över Turkiet, möjligtvis, eftersom de då också har landgräns till Europa. Men vi kan ju bara leka med den tanken på att en islamistisk invasion av Balkan, hur hade resten av Europa reagerat? Då hade ju inte behövt ha någon formell allians. Folk hade ju rest över hela kontinenten för att kämpa i det nya korståget. Då hade inte behövt Ryssland för att återta Konstantinopel. Det hade vi kunnat göra själva. Och för den delen så kan jag tänka mig att det är en hel del ryssar som hade frivilligt kämpat i ett sådant krig, vare sig regeringen där ville eller inte.
0: Intressant. Intressanta perspektiv. Det är väl ytterligare då ett scenario som möjligen återstår som potentiellt. Där vi kanske kan ha nytta av Ryssland. Om det blir krig mot USA.
1: Mellan USA och Europa menar du?
0: Ja, du gjorde ett intressant förbehåll där. du sa om icke-europeiska länder som vinner krig på europeisk mark.
2: Ja.
0: Och sa de om man undantar USA.
2: Ja, det är sant. Jag är inte säker, jag är inte övertygad om att ryskt understöd hade hjälpt i så fall i ett konventionellt krig. Och är det inte ett konventionellt krig så har Storbritannien och Frankrike redan kärnvapen. Jag är heller inte helt övertygad om vad USA skulle ha på att vinna på att invadera Europa om det inte var olika europeiska länder som slogs med varandra. Som det var förra gången.
0: Hur är det med den saken så känner väl jag att Frankrike och Macron har en, för att uttrycka det försiktigt då, en begränsad trovärdighet när det gäller att säga att resten av Europa att nu ska vi alliera oss med det här stora landet utanför Europa. Och det kommer gå jättebra. Vi ska samarbeta med Ryssland. Vi ska samarbeta med Ottomanska riket. Mm. Det är inte första gången som Frankrike gör den här manövern. Och det skulle inte klandra resten av Europa. De är rätt trötta på att höra Frankrike prata om såna idéer.
2: Ja, ja, om vi ska prata då om amerikanska invasioner av Europa så ska vi påpeka att det var fransmännen som drog in dem. Det är varje gång jänkarna har krigat mellan liksom 1775 till 1975, bortsett från lite indiankrig och sådär, så är det alltid fransmännen som har haft ett finger med i spelet och tyckt att deras amerikanska lydtrupper ska vara med och slåss också. Så att om Frankrike sitter och smider ränker nu, det kanske är för att de har insett att sen Vietnamkriget så har de inte längre USA som S i rockärmen, och då måste de hitta någon annan lydstat att slåss åt dem.
0: Mm. Intressant. Och då vänder de sig till en av sina traditionella allierade, Ryssland.
2: Mm.
0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Bubblas grundare Martin Eriksson. Paradox att avskaffa politik genom att använda sig av den. Företagande vägen till ett statslöst samhälle. Det här är videoinspelningen av det föredrag som jag höll på årets Freedom Fest i slutet av augusti i Stockholm, anordnat av Svenska Misesinstitutet. Jag hade ju den enormt stora äran att bli inbjuden som talare på Freedom Fest, som jag har betraktat som Sveriges i särklass bästa libertarianska konferens ända sedan jag var på den första Freedom Fest månaders 2011 och blev mycket imponerad av kvaliteten. Så att det finns väldigt få sammanhang som jag tycker att det är så hedrande att bli inbjuden till att prata som Freedom Fest. Så jag tog det tillfället i akt för att prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag tjatat om egentligen i 10-15 års tid. Vi har väl alla våra favoritidéer sådär som vi återkommer till. Och det här temat för mitt föredrag är min centrala idé. Och bakgrunden också till min drivkraft att hålla på med Bubbla och andra sådana här projekt. Och varför jag gör det på det sätt som jag gör. Man kan ju säga att i Radio Bubbla så är vi har en kritisk stil. Vi bryter ner nyheter till sina beståndsdelar och vi pratar om saker som inte alltid är så roligare. Och ibland så upplevs vi som väldigt negativa och pessimistiska. Det är inte alls så. Både du och jag, Boris, är ju faktiskt väldigt positiva, optimistiska, glada, konstruktiva och driftiga personer som hela tiden gör saker, inte bara sitter och klagar. Men just i Radio Bubbla, det är ju ett format där vi pratar, analyserar och kritiserar. Men man kan säga att den här föreläsningen, för den som vill veta lite mer om hur jag ser på de positiva, uppbyggliga, konstruktiva sidorna av det här. Men vi konstaterar att det finns mycket skit i världen i Radio Bubbla, men vad ska vi göra åt det då? Det är det jag pratar om i den här föreläsningen.
2: Den ska vi ta till oss eftersom jag själv inte var på Freedom Fest. Bra, jag trodde det var en intervju de hade gjort med dig, men det är alltså ett föredrag på Freedom Fest.
1: Ja, exakt. Så det är 45-50 minuter genomgång av lite frihetsstrategier och hur jag tycker att man ska jobba och varför jag tror att vissa saker har väldigt stor potential och på vilket sätt Bubbla är ett exempel. Att det är ingen slump att Bubbla fungerar som det gör, utan det har att göra med underliggande strategiska idéer som vi har försökt och fortfarande löpande försöker implementera i Bubbla-projektet. Att också om man är intresserad av Bubbla, om man tycker att det är ett fascinerande projekt och man undrar liksom hur de kunnat göra allt det här och varför har det blivit som det har blivit, så kan man titta på det här föredraget och få veta att det inte alls är en slump, utan det finns en hel del underliggande tankar bakom det här. En annan sak som jag går in på är att jag ger massa exempel och förslag på nya projekt som är helt orienterade till Bubbla. Bara affärsidéer egentligen. Affärsidéer som skulle möjliggöra att fler människor professionaliserar sin aktivism och faktiskt lever av att bygga frihet och sälja frihet och frihetsverktyg till andra människor. Det är något som jag tror väldigt mycket på och den här föreläsningen är ett litet försök från min sida att inspirera andra människor att bli mer entreprenöriella och starta frihetsprojekt som blir långsiktigt hållbara, inte minst genom att de har en kommersiell dimension och tjänar pengar och genererar ett överskott som kan återinvesteras i verksamheten för att växa och säkra upp den i framtiden.
2: Och där har våra lyssnare en perfekt kombo. Först läser ni Talebs text om ni inte har gjort det och sen tittar ni på videon med Martin och så har ni en. Sen kan ni vandra ut i livet.
1: Jag hoppas förstås att många tittar på den här videon eftersom det är ett sånt kärt ämne för mig.
2: Fick ni några kniviga frågor?
1: Vi hade inte så mycket tid för frågor. För det var lite, vi var lite sena. Redan när jag satt igång så var vi sent i programmet. Så jag kortade ner faktiskt min föreläsning från 60 till 45 minuter. Lite sådär on the fly. Men när jag pratade så hoppade jag över en del bitar som jag hade tänkt prata om annars, till exempel Bubblas framtidsplaner, hur vi tänker göra i framtiden, det hoppar jag över. Men, så vi var också begränsat med frågor, men det kom några stycken och även ett lustigt litet intermezzo mellan mig och Klaus Bandpaintner mellan föreläsningen och frågestunden. Fyra ryska webbsidor stängs ner sedan man uppmanat till bojkott av parlamentsvalet i september, liktidigt med extremism enligt riksåklagaren. Valmyndigheten begär förklaring. Och det är en intressant liten kontrovers där Rysslands internetcensur, som är ganska aktiv, den är inte på Kina-nivå, men den är betydligt mer aktiv än i de flesta västländer, att man stänger ner misshagliga hemsidor. Där man bland annat stängt ner 4 sidor som inriktade på att folk ska bojkotta nästa omgång parlamentsval i Ryssland som äger rum i september. De blev nedstängda och kort därefter funnit en möjligen oväntad allierad i form av den ryska valmyndigheten. Den ryska valmyndigheten går ut och säger att deras chef Ella Panfilova säger att hon ser inte ett annat stöd i lagen. Medborgarens rättigheter måste alltid komma i första hand, säger hon. Och de vill att det här rivs upp eller att åtminstone får en bra förklaring av varför man stänger ner de här sidorna. Ella Panfilova, jag känner inte till henne sedan tidigare, men jag kollade upp namnet. Och hon är en gammal sovjetapparatchik. Hon satt i högsta Sovjet en gång i tiden. Och hon var ingenjör från början, men hade en politisk karriär då under Sovjettiden. Och sen har hon blivit vald till duman under 90-talet och varit en sorts liberal oppositionspolitiker. Och någon gång för 15-20 år sedan så blev hon den första kvinnan i Ryssland att kandidera till presidentämbetet. Jag vet inte om det var samtidigt som Putin blev vald eller om det var valet efter.
2: Jaha. Hur många röster fick hon?
1: Det vet jag inte. Det förtäljer inte historien, men det stod i alla fall på en hemsida att hon hade kandiderat. Och sen dess så har hon blivit liksom absorberad i Putin-regimen. Hon har bland annat utsett till någon typ av så här mänskliga rättigheter granskningschef inom ryska staten. Och numera då så är hon chef för valmyndigheten. Och det tolkas som att det är en signal från Kreml om att man vill att det ska se bra ut. Folk ska ha förtroende för att valen går rätt till, för att den här Ella Panfilova, stridbar oppositionspolitiker, är chef på valmyndigheten. Men vi får se hur länge hon blir kvar när hon håller på det här sättet.
2: Jag tror inte det är så populärt. Om det inte är så att det finns det är något. Ja, det ska bli intressant att följa.
1: Inför det förra riksdagsvalet i Sverige så var Bubbla ett precis nystartat projekt, och jag och många andra var ju synnerligen aktiva att uppmuntra människor att just bojkotta valen, att inte rösta. Vi skapade också en sajt som hette kryssafrihet.se, där vi rekommenderade de minst auktoritära kandidaterna, de mest libertarianiska någorlunda kandidaterna i olika valkretsar. Men vi har haft lite interna diskussioner i Bubbla-projektet, och det verkar vara många som känner att inför nästa val, om vi ska göra någonting överhuvudtaget för att uppmärksamma valet i Sverige, så ska vi gå ut med en bred och stenhård kampanj för att bojkotta valen. Att uppmuntra folk att inte rösta, sprida mycket, mycket bra antivalpropaganda, och varför inte ställa oss utanför vallokalerna. Ställa oss utanför vallokalerna och se åt folk att gå hem igen. Gå hem och gör något skönt för dig själv, något som spelar roll.
2: Ja.
1: Eller dela ut blanka valsedlar, eller dela ut skämtsamma papper som man kan stoppa i kuverten istället för valsedlar. Så att jag känner en stor sympati med de här ryska hemsidorna. Jag vet ingenting om dem, men det skulle vara kul att veta vad det är för någonting. För jag tror att tids nog så behöver vi en liknande valbojkottsrörelse även i Sverige.
2: Jo, man behöver ett avståndstagande från det politiska spelet. Alltså i vissa fall så brukar jag hävda att folkomröstningsläge och sånt, då kan ett röstande vara en nödvändig defensiv åtgärd att delta i. Men alltså de här vanliga tjuv- och rackarspelen i olika länder som innebär val till så kallade valda församlingar, det är någonting man bör undvika, och det ingår i ett folkbildningsarbete att förklara för folk att göra någonting annat istället för ägna åt att gå och rösta, jobba i trädgården, bygga en båt, vad som helst.
0: Radio Bubbla.
1: Maduro meddelar 40% i minimilönehöjning dagen efter sammandrabbningar vid demonstrationer med hundratusentals deltagare och oppositionsuppror för generalstrejk. Nej, inte en superfärsk nyhet, men intressant. Vi har inte pratat mycket om Venezuela de senaste veckorna. Men det är en situation som ställs allt mer på sin spets, och just den här artikeln tycker jag är ett fint exempel. Nicolas Maduro, Venezuelas president, höjer minimilönen med 40%. Och Han slår på stora trumman här och förklarar att Venezuela är det land i världen som är allra bäst på att höja lönerna för fattiga människor. Hittills i år så har man höjt minimilönen. Jag läste att man har höjt det med 545% sammanlagt sedan 1 januari 2016. Vilket då Nicolas Maduro tar till intäkt för att utropa Venezuela som absoluta världsmästare på att höja lönerna. Jag tänker att det borde så fantastiskt måste vara att bo i Venezuela och få en löneförhöjning på 545%.
2: Jag tycker det är jobbigt. Alltså, du kan inte gå på NK idag utan alla dessa venezolanska jordbruksarbetare som trängs i rulltrapporna och tack vare den här, de fantastiska lönehöjningar de har fått. Den här nyheten är bara så absurd på något sätt. Och att tokfransen kan liksom stå och säga sådana saker och dessutom tro att det har någon effekt i Venezuela är ju helt sjukt. Även om pengarna var värda något skulle det inte finnas någonting att köpa. Det är återigen alltså man måste kunna, oppositionen måste kunna avsätta honom med alla grundlagar har ju någon sån här mental incapacity paragraf att om statschefen blir rubbad så kan man liksom ganska enkelt ersätta honom. Den här karen är ju rubbad. Men jag väntar fortfarande på Kajsa Ekmans och Göran Greiders analyser av den senaste månadernas utveckling. De som har hyllat Maduro och hans föregångare Chavez. Alltså det är märkvärdigt tyst. Inte en dikt från kamrat Görans sida om utvecklingen. Vilket ode skulle kunna bli om det här med att Maduros höjning av minimilönerna med 540%.
1: Det som hade hänt när Nicolas Maduro gjorde det här uttalandet var att dagen innan så hade man haft massdemonstrationer i Caracas och jag tror på flera håll i Venezuela. Hundratusentals personer som är ute på gatorna och kräver att han ska avgå. Och de har säkert alla möjliga krav. De har slut på mat. De får inte tag på mat, de får inte tag på medicin, de får inte tag på toalettpapper, vad det nu är liksom, som gör att man blir frustrerad. Men Venezuela befinner sig i en riktigt, riktigt tuff ekonomisk situation. Det var så mycket folk på gatorna att Maduro blev livrädd. Han insåg att nu kanske det är kört. Och då därför han gick ut dagen efter och sa att han höjer minimilönen med 40%. Så det är det som är det intressanta i den situationen. Att Maduro blir mer och mer reaktiv, mer och mer ställd mot väggen och får också färre och färre verktyg att göra de här demonstranterna till lags. Och nu finns det prat om en generalstrejk. Och en generalstrejk i Venezuela skulle mycket väl kunna vara slutet för Maduro-regimen. Det skulle räcka med några dagars generalstrejk. För att generalstrejk, det vill säga en strejk där alla i hela ekonomin deltar i strejken, är ett oerhört kraftfullt vapen. Det finns inte så många regimer som kan stå emot en generalstrejk. Så att vi får behålla tummarna för att de kan använda till exempel det verktyget för att göra det som du säger, Boris, som måste göra sig av den här galningen.
2: Ja, som du säger att han är bara reaktiv eller kan bara vara det. Och det intressanta där är också att alla utspelarna kan göra retar ju bara folk ännu mer. Om du har demonstrerat som ena dagen och andra dagen får höra att presidenten lovar att höja minimilönerna. Och du vet att det betyder ju absolut ingenting blir bättre av detta. Så allt han gör kommer bara reta folk ännu mer. Så att låt oss be för den här generalstrejken.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Go mad to things that I'm without.

0: Det här är bra.
1: Jag vill säga några uppföljande ord om middagsklubbs-gate, äta mat-gate på Södermalm. Stora avslöjandet, reportageserien som Andreas Henriksson, Johan Westerholm just nu orkestrerar på ledarsidorna.se. Därför att de fortsätter att publicera texter och de har också börjat dra tillbaka texter. Och det är mycket diskussion i sociala medier och jag känner att jag är lite svårt att släppa den här historien. För det är så många saker som är bara vedervärdiga med hur de har betett sig, Andreas Henriksson och Johan Westerholm. Och det är också som en stilstudie i hur man kan bränna upp förtroendekapital. Och tänker på Johan Westerholm. Andreas Henriksson tror jag inte har någon cred eller något förtroendekapital bland vettiga människor. Men Johan Westerholm är den intressanta personen här. För att han har ändå börjat bygga en plattform inom den svenska alternativmediasfären som liksom den vettiga sossen. Mm. Den sossen som ändå är ganska rimlig, som är lite entreprenöriell och han har sin alternativmediekanal. Den är lite konstig, ledarsidorna.se. Men så han publicerar saker, han knyter till sig skribenter som inte bara sossar. Han monetariserar och sådär. Så han har varit intressant. Så det som är mest spännande här, dramatiken, det är hur Johan Westerholm bränner hela plattformen och all trovärdighet som han har byggt upp genom att ta in konspirationskufen Andreas Henriksson och göra den här bizarra icke-avslöjandet.
2: Det är en så märklig grej också. Det är inte som att han försöker liksom nita en motståndare 2 veckor innan ett riksdagsval eller någonting. Utan det här är, det är liksom what a hill to die on, brukar engelsmännen säga. Jag vet inte om vi har ett svenskt uttryck, men det är passande här.
1: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt märkligt. Den som vill ha bakgrunden, lyssna på inslaget som vi gjorde i förra avsnittet av Bubbla. Vi ska inte upprepa för mycket, men det som hänt sen senast är bland annat att Johan Westerholm har gått ut med en text där han försvarar publiceringen. För de har fått enormt mycket mothugg. Nästan inga positiva kommentarer, extremt mycket negativa kommentarer. Och i en intervju som publicerades idag som nämnde Andreas Henriksson, jag tycker framgick ganska tydligt att han har fått väldigt mycket negativ feedback från folk i hans nätverk som är förbannade på honom. Och Johan Westerholm går ut med en text som heter "Därför granskar ledarsidorna.se den alternativa högern", eller vad det nu ska kallas för. Det är alltså hans rubrik. Det är ganska intressant. Han fortsätter att framhärda i att använda felaktigt använda begreppet alternativa högern. Mm. Samtidigt som han backar från sin egen formulering i samma rubrik. Jaha. En och samma rubrik. Så mycket vacklar de just nu. Det är också så att förlåt, vi kommer till det sen. Jag får bara sammanfatta det som skrivs i den här artikeln för att det är så halsbrytande. Det här är bland det sjukaste jag läst från en alternativ medieplattform på år och dagar. Johan Westerholm gör en sorts överblick över det svenska debattklimatet. Och han skriver att det har invandringsfrågor och integrationsfrågor har trängts undan i debatten. Det var så förbjudna frågor. Och det gör att det har byggts en frustration och ett missnöje. Det har liksom tryckt samtalen under ytan. Folk är rädda för att prata om det för att man blir rasiststämplad. Johan Westerholm påpekar att han säger så här: att ställa kritiska frågor är inte att vara rasist. Men den som gjort detta har utmålats till att vara rasister. Allt till höger om Centerpartiets migrationspolitik har utmålats som rasistiskt. Det är en korrekt problembeskrivning. Han fortsätter skriva att på grund av det här skeva diskussionsklimatet där man rasiststämplar folk för minsta lilla grej och sånt där, på grund av det så finns det en risk att medelklassen radikaliseras. Sverige radikaliseras allt snabbare takt. Det vi nu ser är hur den livsfarliga medelklassen börjar röra på sig. Förhoppningsvis, jag citerar nu, förhoppningsvis bara en enskild företeelse, men tar vi inte tag i debattklimatet och tillåter oroliga ges en röst utan att rasiststämpla dessa, så kommer vi få se fler rörelser gå från att bara tänka till att på olika sätt verbalisera eller gå ännu längre om ingen lyssnar och tar oron på allvar. Och sättet, enligt Johan Westerholm, som vi tar oron på allvar och lyssnar utan att rasiststämpla är så att göra en artikelserie där man utmålar folk som träffar sig efter middag och pratar politik som att de tillhör alternativhögern, vilket är modern politisk lingo för nazism. Mm. Det är ett annat sätt att säga nazist. vilket Johan Westerholm vet, stämpla dem som alternativ höger, antyda att de skulle vara militanta, att de ska, att de beväpnar sig, använder vapenmakt, för att några av dem är jägare, och en person har sagt att de skaffade vapenlicens egentligen inte primärt för att jaga utan i självförsvarssyfte. Så därför är de militanta och de beväpnar sig. Det återkommer inte, beväpnar sig, och de håller på med någon sorts kupp. De ska göra någon sorts revolutionär kupp och ta över en kommun och underminera demokratin och så vidare. Det här läskiga, hemlighetsfulla alternativhögernätverket. Det är så man lyssnar och tar oron på allvar utan att rasiststämpla. Och jag är säker på att alla de här människorna som ingår i det här nätverket, som har varit och käkat middag i den här middagsklubben, som har varit involverade, de som blivit uthängda nu, fått sina namn och telefonnummer publicerade av Johan Westerholm, de är nog oerhört tacksamma ändå till Johan Westerholm. Att ändå känner sig, äntligen så är det någon som tar min oro på allvar.
2: Mm.
1: Äntligen så kliver Johan Westerholm fram och lyssnar på mig utan att rasiststämpla mig.
2: Mm.
1: Förlåt, jag raljerar, men det här är så sjukt. Jag får känslan av att Johan Westerholm har fastnat i någon sorts psykotiskt tillstånd och är oförmögen att lyssna på alla dussintals, säkert hundratals personer som mejlar honom just nu och säger att det här är galet, du måste backa. Samtidigt så backar de. De har dragit tillbaka två texter nu de har publicerat. Dels uthängningstexten som de publicerade där de beskrev ett antal olika personer, och de skrev det här som en av dem hette Nordisten, någon hette Konsulten, någon hette Skådespelaren och så vidare. Och det var skitenkelt för vem som helst som hade bara lite koll och se vilka de människorna var. Det var inte alls, det var helt uppenbart skrivet så att man enkelt skulle kunna se vem skådespelaren är och så vidare.
2: Mm.
1: Även för mig som inte känner de här människorna så var det enkelt i flera stycken.
2: Var det utseende beskrivningar också, eller var det bara hur de åt i sättet?
1: Vet inte om det var, men det var så detaljerad beskrivning av deras yrkesverksamheter.
2: Mm.
1: Vad de jobbar med, vilka projekt de varit involverade i och så vidare. Och du säger skådespelaren, det var så, ja, men en uppmärksammad enmansföreställning i Stockholm och såna här saker. Och det vet alla att det finns en skådespelare som gör en politisk enmansföreställning i Stockholm just nu. Han heter Rasmus Dahlstedt och han gör en pjäs som är skriven av Jens Ganman, tror jag, skrivit manus. Det är väldigt välkänt liksom. Jag vet inte att det är han som beskrivs, men det är väl svårt att inte tro att det är han när de skriver skådespelaren. Så det är en uthängningsartikel där det är bara så här, Andreas Henriksson är inte så korkad att han tror att det här är en anonymisering. Det är en uthängning.
2: Mm.
1: För straffar man människorna för någonting som de har gjort mot Andreas Henriksson, får man anta. Men den har de dragit tillbaka. Den finns inte kvar längre på ledarsidorna.se. Och även ett av dokumenten som fanns bakom deras betalvägg har enligt uppgift försvunnit. För där hade de försökt maskera namn och telefonnummer. Så det var så svart över namnet och telefonnumret. Men när man tryckte så här Ctrl A, Ctrl C, när du kopierade texten och klistrade in den någon annanstans, då var det inte maskerat längre.
2: Gud.
1: Så otroliga klåpar. Det är ju extra pikant eftersom de har hånat det här middagsnätverket för att de har obefintlig säkerhet.
2: Mm.
1: Och det här är liksom, ska inte gå in alls på vilka människor är i det här dokumentet då, som vi säger i modern term, man blir doxad. Ja. Man får sina personuppgifter utlagda, namn och telefonnummer, adress och så vidare. Så att Westerholm och Henriksson, de har doxat flera personer, inklusive minst en person som jag känner lite grann och har koll på och vet att det är liksom väldigt så här snäll och beskedlig person liksom. Väldigt, väldigt långt ifrån en extremistisk typ som nu har fått namn och telefonnummer utlagda på Flashback som en person som är ett organiserar högerextrema nätverk. Så de har dragit bort de här publiceringarna, och jag undrar, kommer de fortsätta publiceringen? Om de fortsätter publicera så kommer de behöva dra tillbaka texter igen.
2: Mm.
1: Och jag misstänker att de får avbryta den här publiceringen nu.
2: Jag kollade tidigare idag, då hade de någon del 3 i den här serien. Då kollade de om det juridiska läget. Jag hann inte läsa så noga.
1: Den här är helt fantastisk. Det är bra att du tar upp det.
2: Ja.
1: Total härdsmälta, ja. Den här publiceringen. Rubriken på den här artikeln som du syftar på är Projekt Ekerö, högmålsbrott, frågetecken. Och först börjar med en lång beskrivning av hur Andreas Henriksson med andan i halsen inser att han befinner sig mitt i en tungt kriminell konspiration som Säpo garanterat kommer vara intresserad av och utreda för högmålsbrott, det vill säga en sorts hög form av förräderi, försök att omstörta staten och så vidare. Och han säger så här, åh herregud, vad händer när Säpo oundvikligen kommer ju vara intresserad av det här, säger han till sig själv. Jag kan få problem nu. Det här verkar vara en drivande grej för Andreas Henningsson, för han säger i den här artikeln, han sa också det i podcastintervju med Jörgen Wittfeldt i Kvartalet då, att han blev orolig för sig själv, så för att rädda sitt eget skinn, för att i framtiden kunna bevisa att han inte var en av konspiratörerna, så måste han börja liksom dokumentera och skaffa sig en advokat. Så han anlitar en advokat som heter Osmo Vallo, vill jag på säga. Han heter Ismo Salmi. Han drev Osmo Vallo-fallet. Och han är också känd som Hells Angels svenska advokat, skriter Andreas Henningsson med. Hårding i branschen är jag känd som, tydligen, enligt hans klient. Så att han tog det till den här Ismo Salmi för att diskutera igenom det juridiska. Är det så att det är högmålsbrott som det handlar om? Det är en lång, lång beskrivning av hur han kontaktade advokaten, hur spännande han tyckte det var, att de satt i 4 timmar inklusive lunch och pratade om det här. Och vad kom de fram till då?
2: Vänta, advokaten och han satt i 4 timmar?
1: Advokaten och han satt i 4 timmar.
2: Så får betalt per timme, gissar jag.
1: Ja, det var dyrt. Han kanske tog det här pro bono för att det var så sexigt fall och stora omvälvande avslöjandet. Så de sitter där då i 4 timmar. Och vad kommer de fram till då? Vad är slutsatsen? Jo, och det här inkluderar också en så här juridiska förklaring av vad högmålsbrott är, långa citat ur brottsbalken. Och så står det så här: efter att ha resonerat fram och tillbaka i ett par timmar landade vi i slutsatsen att högmålsbrott inte kan komma i fråga för projekt Ekerö, eftersom det något förenklat krävs att det organiseras en beväpnad privatmilis som kör upp med en stridsvagn framför slottet i Stockholm för att den lagen ska kunna bli tillämplig. Så att svaret på frågan som ställs i projekt Ekerö : högmålsbrott - det är rubriken. Svaret på den frågan är nej. Nej, avgjort inte. Det kan inte komma i fråga. Det är hans egen svar efter han sätter den rubriken och gör den här långa patetiska utläggningen om hur han liksom hamnar i spiondramat och var absolut tvungen att ha en advokat för att annars skulle Säpo sätta dit honom, Andreas Henningsson, för de här sakerna.
2: Det är visserligen en regel att alla rubriker som slutar med frågetecken så är svaret nej.
1: Det är sant, det är sant. Men det är så otroligt bedrägligt.
2: Ja.
1: Och det den här artikeln säger, det är att Andreas Henningsson var väldigt förvirrad och inbillade sig totalt felaktigt att det skulle kunna handla om högmålsbrott. Och det är det han skriver i en artikel om.
2: Man får intryck av att han liksom har virrat in sig på när Gustav den tredje håller tal för sina befäl och ska göra statskupp. Att det är det han har sprungit på här. Att det är liksom ett... Förra sändningen så sa jag fick första intryck av att det var någon så här hög motsvarighet till trotskister. Men det verkar som att det här går ännu längre. Det här är liksom... Det är trotskister med pansarvagnar som... Jag vet inte vad det är han tror att de ska kunna uträtta. Men jag såg... Var det olovlig kårverksamhet pratar han om i den här texten. För att det är så här... Folk med jägarlicens har haft politiska åsikter och är med i politiska partier ungefär. Det tycker han är att jämställa med liksom en beväpnad milis.
1: Till Andreas Henningssons försvar nästan kan man säga att han anklagar ju inte de människorna för någonting. Han säger ju...
2: Nej, han har ju anställt en advokat som har sett till att han inte ska åka dit för förtal givetvis.
1: Ja, men också han återkommer till det här. Jag lyssnade idag på den här intervjun som Kvartal gjorde, Jörgen Wittfeldt på Kvartal gjorde deras fredagsintervju med Andreas Henningsson. Vilket är för intressant för att så vitt jag vet i Kvartal den enda andra mediekanal. Det finns en enda mediekanal som utöver ledarsidorna.se har plockat upp den här storyn. Ingen annan bryr sig. Ingen annan tycker det är värt att rapportera om det här fantastiska knäcket. Bara Kvartal. Och rubriken eller ingressen då, deras kan man säga vinkel in på intervjun var inte så Andreas Henningsson har avslöjat utan de skrev någonting i stil med han har hånat på sociala medier för det som många kallar för ett fake-avslöjande och intervjun består mest av att Jörgen Wittfeldt försöker ställa kritiska frågor. Nu tycker jag att han var inte i närheten av tillräckligt kritisk. Så i slutändan så får Jörgen Wittfeldt och hela Kvartalredaktionen stå där och skämmas nu med Andreas Henningsson och Johan Westerholm. Men i den här intervjun så upprepar Andreas Henningsson att de personer som är med i det här nätverket som man avslöjar, de har inte gjort någonting fel, och de är inte dåliga människor och de är inte högerextremister. De är bra personer, normala bra personer. Diskussionerna är bra och rationella. Oron som de känner är befogad. Den bygger på korrekta iakttagelser av en negativ samhällsutveckling. Så att han, och han säger också väldigt ironiskt att man måste vara försiktig och inte svartmåla för mycket.
2: Inte för mycket, bara lite.
1: Jag har...
2: Så pass lite att man kan kopiera texten under och läsa namnet.
1: Jag försöker lyssna väldigt noggrant på den här intervjun och försöka dechiffrera vad är det egentligen som de har gjort som är problematiskt. Vad är det uschliga som Andreas Henriksson pekar på?
2: Mm.
1: Det är så jäkla svårt att förstå. Det finns inget där. Och då, låt säga, tre saker lyckas jag urskilja. Den första är att det finns kopplingar till öppet nazistiska kretsar. Därför att vissa personer i det här middagsnätverket har fört samtal med personer inom det fria Sverige. Nya gänget som...
2: Var de har druckit kaffe med Dulny någon gång eller? Och nu är det nazister i hela bunten eller va?
1: Ja, precis. De har pratat liksom med Dan Eriksson och Daniel Frändelöv och de här som håller på med det projektet.
2: Ja.
1: Och det är gamla motgiftgänget som håller på med alternativ mediekanaler. Svegott heter de nu, mediegrenen. Och de körde en crowdfunding, drog in någon miljon och ska köpa ett hus någonstans.
2: Mm.
1: Och vi har pratat om det tidigare, det bubblar, tycker det är ett spännande projekt. Väldigt så här libertariansk typ av strategi som jag personligen har varit väldigt snyggt jobbat av dem. Att de har liksom kommit snabbare fram än kanske jag själv har gjort i att börja bygga såna här saker. Det har varit väldigt positivt i det naturligtvis. Och sen har jag naturligtvis också, det ska man säga, jag har ju fört samtal även i öppna podcast-sändningar med personer i fria Sverige. Alltså det är de i alla fall. De är öppet nazistiska enligt Andreas Henriksson. Vilket jag for the record tror att det finns inga av dem där som kallar sig nazistiska.
2: Men, nej.
1: Men det här är förmodligen då ett av Andreas Henrikssons stora avslöjanden som kommer i senare. För han säger ju, snart kommer bomben i liksom nästa artikel och så vidare. Och det första steget, det var högmålsbrott, frågetecken. Nej, absolut inte högmålsbrott.
2: Mm.
1: Förmodligen så kommer det småningom då att de har kopplingar till nazister.
2: Mm.
1: Ja, i alla fall. Den andra saken är att det finns planer i de här dokumenten på att underminera den svenska demokratin. Avskaffa demokratin. Vad betyder det då? Jo, för att när man har då börjat få politiskt inflytande i den här kommunen som man ska fokusera på, då ska man införa mer direkt demokrati för att göra partipolitiken mindre betydelsefull och flytta fokus från partipolitik till direkt demokratisk omröstning.
2: Det är det sämsta sättet att undergräva demokratin på.
1: Ja, och det är inte direkt skräckenjagande, även om man märker att det går en rysning genom Jörgen Wittfeldt. För han säger då så här, det där låter inte så bra. Låter odemokratiskt, så här säger han. Och sen så kryddar då Andreas Henriksson lägger till att dessutom finns en särskilt radikal, man ska förstå det, särskilt chockerande idé som har framförts de här papperna, nämligen att man ska tillsätta politiska uppdrag genom lottning.
2: Nej, skojar du?
1: Det är sant.
2: Är det du, Martin, som har varit med på de här middagarna och föreslagit?
1: Alltså man skulle nästan kunna tro att det är någon som trollar, att det är Andreas Henriksson själv. Alltså han är ju liksom, jag tror problemet med Andreas Henriksson är att han har lätt att tappa kontakten med verkligheten.
2: Mm.
1: Att han liksom har lätt att försvinna ut i sina egna konspiratoriska fantasier och som blåsa upp betydande saker. Han är inte extremt ointelligent och han är inte extremt obildad. Han måste ju för guds skull veta att kombinationen direktdemokrati och lottning till politiska uppdrag är det exakta receptet för den antika demokratin. Det är exakt så demokratin funkade i Aten.
2: Ja.
1: Den klassiska ursprungliga demokratin som alla hyllare går tillbaka till. Det är exakt så det funkade där. Man lottade vem som skulle sitta i motsvarande regeringen. Sådär. Ja, men det är i alla fall deras exempel då på den här fruktansvärda antidemokratiska tendensen som finns. Ja, tredje grejen, och det här är på slutet av intervjun när Jörgen Wittfeldt pressar Andreas Henriksson lite mer. Och då säger han så här, så okej, jag ska förklara vad som är liksom det egentliga problemet. Jag ska förklara vad det farliga är. Och det är att visserligen så är nätverket som sådant och att verksamheten de sysslar med just nu är harmlös och laglig. Och visserligen så är det de planerar att göra i framtiden det är också lagligt och harmlöst. Och de är normala, rationella människor och sunda, och de köper bara vapen i självförsvarssyfte. Det är inte för att attackera någon eller med våld ta över en kommun. Men det förekommer att enskilda personer inom det här nätverket radikaliseras i större utsträckning än nätverket som sådant. Och det är väldigt farligt. Att enskilda personer radikaliseras. Och det kan leda till, enligt Andreas Henriksson, att vi får svenska samtida motsvarigheter till Bader-Meinhof-ligan. Det går som i Tyskland på 70-talet. Han säger det inte rent. Och därför han är säker på att Säpo är väldigt intresserad av den här middagsklubben.
2: Har han pratat med Säpo, jag är nyfiken på? Eller bestämde han sig för att gå ut med det här offentligt med en gång? Inte det är det sämsta man kan göra med för att sabotera en polisutredning, att avslöja alla källor och vad man lägga korten på bordet för vad man vet.
1: Jag kan tänka mig att de sitter och garvar på Säpo. Alternativt är så här irriterade på, kan den här snubben sluta fylla upp på inbox med spam. Men det är intressant i det, va? För att alla tänkbara politiska verksamheter kan rimligen leda till, och leder rimligen till, att enskilda individer radikaliseras. När du än har ett politiskt samtal så är det någon runt bordet som kommer dra mer radikala slutsatser än de andra.
2: Ja.
1: Och alla typer av liksom stimuli till politisk tänkande, politiska diskussioner, kommer leda till att enskilda individer radikaliseras. Så att enda sättet att undvika det här, och det här tycker du att det här är jättefarligt, jättestort problem, tycker Andreas Henriksson. Slutsatsen måste vara att vi måste på något sätt sätta stopp för all politisk verksamhet, åtminstone all politisk verksamhet som äger dem utanför ramen för liksom formell partipolitisk verksamhet inom Socialdemokraterna och Folkpartiet. Möjligen då om det är ett folkpartimöte där det förs protokoll och finns en ombudsman med på plats och sådär, så kanske risken för radikalisering av enskilda är minimal. Men övrigt innebär att all politisk verksamhet blir oerhört problematisk. Det som det verkar handla om, det är som att Andreas Henriksson och Johan Westerholm och andra, de verkar vara chockerade, verkar genuint förvånade över att det finns människor som är så här anständiga normala människor som har bra jobb och välordnad tillvaro, som trots det att de är helt normala människor vågar träffas och ha politiska diskussioner. Och på ett sätt så tror jag att de är bara så paffa. De lever i sådana små bubblor att de aldrig har hört sina åsikter uttryckas.
2: Mm.
1: Alltså vi andra, många andra människor, inklusive du och jag, och egentligen alla människor som liksom rör sig ut i verkligheten och träffar mer än ett litet konstigt litet tvärsnitt av människor, vet ju att det här är väldigt vanliga uppfattningar. Folk pratar mycket om sånt här. Vi pratade i förra sändningen om hur mycket vi har pratat om de här, även de praktiska liksom likheterna med det som det nätverket sägs ha pratat med. Men de är helt förbluffade. De lever i en extremt liten bubbla. De är helt förbluffade över att folk träffas av diskussioner. Och sen, jag vet inte hur de kommer fram till den slutsatsen, men sen gör de sitt allra bästa för att giftstämpla dem, att naziststämpla dem. För att då, det är väl en dråplig ironi liksom, att stoppa dem. Säkerställa att det får inte förekomma att några anständiga medelklassmänniskor med vettiga jobb och välordnade liv har politiska diskussioner. Och ska de hängas ut i en artikelserie.
2: Om jag skulle göra en extremt välvillig tolkning baserat på det Westerholm skrev i den här försvarsartikeln, är det något försök att liksom försöka hota med oppositionen och säga till folk att det är bäst ni lyssnar på oss och sluta lägga locket på i migrationsdebatten, därför att annars går det så här. Kolla hur långt det håller på att gå. Det är bäst ni tar det här på allvar. Är det det han menar med att ta det på allvar? Att man försöker använda det här som varnande exempel mot vänstern och säga det här är vad som håller på att hända på grund av er. Om jag är väldigt snäll skulle jag kunna göra den tolkningen. Det är då väldigt elakt av honom att liksom kasta de här människorna under bussen och offra dem på den allmänna diskursens altare och säga ni får bli doxade nu och dragna i smutsen, för jag har mitt projekt här där jag ska gå ut och opinionsbilda inom vänstern.
1: Det behövs ju att påverka sossarna lite grann i en mer invandringskritisk riktning eller något sånt där. Och det är för all del inget annat verkar kunna stoppa dem. Så att kanske liksom deras skräck inför framväxande medelklassradikalisering i i måttligt högerextrem riktning. Kanske det skulle kunna ha någon impact. Det kanske till och med en rimlig hypotes. Som du säger, väldigt cyniskt då, att offra alla de här människorna genom doxa dem och hänga ut dem och så vidare. Så kan man tolka det här. Jag tror ju som sagt att det handlar mer om Andreas Henrikssons förmodligen knepiga sociala situation. Det här folk rapporterar att han liksom uppträder så här höggradigt berusad och stör möten och så här, att han kanske blivit utslängd från de här kretsarna som han ville hänga med. Men det är också det är ju liksom det konstigaste i allt det här, att det är också så många som påpekar att Andreas Henriksson har hängt ut folk som trodde att han var att de var vänner. Det var någon som skrev till exempel, jag har inte varit på med det här, är människor du umgås med i flera år. Har du alltid varit undercover hela tiden? Födelsedagar, pubkvällar, var allting ett del av ditt undercover-gräv? Han säger själv i den här intervjun med Jörgen Wittfeldt att en av de här personerna då som han hänger ut, den som liksom till slut övertalar dem att komma på ett möte med nätverket, en person som han beskriver som en av mina närmaste väninnor under senaste år. En person som han har umgås med, gjort massa sociala saker med och sånt där. Och han säger också att de som säger att jag är ett svin, att jag har betett mig svinaktigt och att jag har liksom, att jag har svikit djupa förtroenden, de har rätt. Det är så. Så att han har ju gjort något helt extrem grej. Jag misstänker att det kanske har att göra med hans situation liksom, även hans yrkesmässig situation. Jag vet inte, han kanske liksom
2: desperat försöker att komma tillbaka.
1: Ja, precis, kanske så här, det är svårt att få jobb, behöver uppmärksamhet, drömmen lever om att bli någon så här skjutjärnsjournalist, lite så här IB-affär-komplexet som säkert vissa svenska journalister har. Och då är han beredd att sälja ut liksom vänner, folk som han har trott liksom haft privata relationer med och göra sådana här fake-reportage. Frågan är bara hur han kan inbilda sig att någon annan kommer vara imponerad, någon annan kommer vara intresserad. Uppenbarligen så funkar det inte. Uppenbarligen är bara han och Johan Westerholm i hela mediasfären som tycker att det här är ett intressant knäck. Ja, i alla fall. Andreas Henriksson, jag tycker inte han är så intressant person, och han har ändå ingen trovärdighet i våra kretsar, eller några kretsar alls, så vitt jag vet. Men Johan Westerholm däremot, det är därför jag vill prata om de här artiklarna, för han har verkligen gjort bort sig här. Jag har ju hört många nu i bubblekretsen och även i andra kretsar som säger att ja, men jag har varit en månadsbetalare, prenumererat på Johan Westerholms grej, ledarsidorna, varit med i deras löpande crowdfunding, men nu har jag stängt av det, nu har jag stängt av månadsdonationen. Så gissningsvis så börjar Johan Westerholm se det här i sina siffror, om inte annat då som över den kommande månaden när de här automatiska betalningarna slutar komma. Att folk går in och säger upp och sen får han se på nästa månads total liksom. Den kommer förmodligen vara lägre. Så får vi se om det har någon effekt. Att han får känna av det ekonomiskt.
2: Finns ju en positiv aspekt av det här. Det är folk som blir inspirerade och tänker, jag vill ha ett hemligt middagssällskap. Jag till och med har hört att det finns BBS-medlemmar som har tänkt så här, fasen, vi skulle ha något hemligt nätverk av likasinnade som kunde träffas och ses och äta middag tillsammans.
1: Kanske inte borde säga det här, men det har varit många roliga kommentarer av den typen i våra kretsar. Folk har sagt det så här, oh shit, det låter ju skitbra, var skriver jag upp mig liksom, var kan jag vara med? Kan vi göra det här i min kommun? Kan vi göra det i den här kommunen? Kan vi göra det i den här kommunen? Och det var också någon som sa att jag var tvungen att dubbelkolla först när jag läste reportaget för att se om var det Bubbla Stockholmsavdelningen och deras återkommande träffar som de pratade om, eller var det? Så att, ja, visst är det

0: det kan bli lite grann en vändpunkt i alternativmediasfären, just för att reaktionen har varit så universellt negativ, nästan helt och hållet negativ på den här publiceringen.
1: Ni som sitter där hemma och undrar vad ni kan göra åt samhällsutvecklingen, börja hålla lite hemliga middagar.
0: Ja, det är oerhört radikalt förslag alltså att träffas och äta middag och prata om politik.
2: Radio Bubbla.
3: ETC startar projektet ETC Bygg. Påstår sig ska bygga energisnåla, miljövänliga hyreshus helt i trä inne i städerna till under 30 000 kronor per kvadratmeter. Genom att inte ta ut någon vinst ska man kunna kapa hyrorna med en femtedel. Ja, som jag konstaterade inledningsvis här så är Johan Ehrenberg lite grann kan man säga Sveriges Elon Musk. Oerhört envis, produktiv, aktiv inom många branscher. De älskar solceller. Solkraft är det bästa de vet, de här herrarna. Det kanske det näst bästa de vet, för det allra bästa de vet är skattepengar och riktiga rejäla subventioner från världens stater. Johan Ehrenberg har ett nytt projekt nu. Förvånande kanske någon tänker, jag är inte alls förvånad. Han är redan aktiv i den allra mest korrupta och svåger kapitalistiska branschen som finns i Sverige, nämligen media. Och nu ger han sig in i den näst mest svåger kapitalistiska och korrupta branschen, nämligen byggbranschen. Det här är inget konst alls, och vi kommer säkert få se om ni börjar ge sig in i om det finns några jämförbart smutsiga branscher, kanske asylboenden, etc. asylboende.
4: Men vad fan,
3: där finns det mycket statliga pengar.
4: Martin, vad har vi sagt om det här med att ge dem inga idéer?
3: Ja, vi stryker ja, den lilla passusen. Producenten får kliva bort den. ETC Bygg ska bygga höga trähus inne i städerna. Mellan 5 och 12 våningar kan de bli. De är ritade av Johan Ehrenberg själv faktiskt. Han fick den här idén och sen så ritade han ett hus och sen så tog han in en arkitekt då som gjorde ritningar och sånt där. Men det här är verkligen kamrat Johan själv som har tänkt ut och dragit igång.
4: Yeah.
3: Jag är bara delvis ironisk när jag säger att han är imponerande. Han är förutom att han är vansinnigt omoralisk på flera olika plan, så är han en imponerande entreprenör som har hållit på sedan 70-talet och gjort alla de här sakerna. Och sen är väl också så att om, nu står det inte uttryckligen i den här artikeln som är skriven av Johan Ehrenberg själv, att de ska finansiera alltihop med skattepengar. Så att om man för en stund får fantisera om att det här var en någorlunda rimlig socialist, så kan man tänka sig att ja, men okej, de kavlar upp ärmarna och börjar bygga saker själva. De vill ha annorlunda typ av hus, de vill ha ett annat sätt att bo. För det är också sympatiskt nog, så ska man ju ha då, husen ska vara mer flexibla, möjliga olika typer av boende så att man kan blanda småbarnsfamiljer, äldre och studenter och nyanlända medborgare, det står också. Och det här är jättebra i teorin, va? Att socialister istället för bara gnälla och jobba genom staten bygger sina egna socialistiska kommuner som de vill ha. Jag tycker att det är fullständigt logiskt och naturligt. Tyvärr så misstänker jag att en väldigt stor del av projektet kommer gå ut på att mjölka staten maximalt mycket för att få ut alla typer av subventioner och statligt stöd som man kan få.
4: Ja, alltså nu känner han så pass bra och han har genomgått en sorglig utveckling, och det du säger är det vi ska utgå från. Så jag har ju läst den här på gånger liksom för att hitta haken, för det här låter ju för bra. Det här låter för bra, och det är klart som fan det inte funkar med lite crowdfunding och så vidare, så att, och jag tror inte han har dragit journalist igen, han har inte dragit igång det här utan att mycket noga ha kalkylerat alltså med mängder av statliga bidrag alltså och mjölkande. Och jag utgår också från att han nämner de kommuner där man har sökt markanvisning och bygglov, och att det har bearbetats kommunpolitiker och annat, för du kan ju alltid liksom, en kommun kan alltid bevilja lite extra, ordna och dona så att det blir enkelt.

0: enklare och billigare att uppföra något. Men vi ser ju ett trendbrott också i den här artikeln i kamrat Johans politiska linje. Och det var det som gjorde mig ännu mer misstänksam alltså. Det är följande formulering. Givetvis utan vinst för oss på etc. bygg. Det här är icke vinstdrivande företagande. Alltså 7542 varningsklockor har ringt i mitt huvud sen läste den där. Därför att kamrat Johan har ju en positiv sida hos honom har ju varit att han alltid med en fas har hävdat att varje litet affärsområde i koncernen ska gå med vinst. Annars kan man inte hålla på med det. Det är en förnuftig inställning. Sen är det en annan sak att en hel del av vinsten genereras av dina mina skattepengar. Men det är något skumt med den här. Här byter han plötsligt ståndpunkt. Alltså givetvis utan vinst för oss på ett sätt att bygga. Jag misstänker på något sätt alltså att här ligger det någon slags... en inte orimlig tanke att det finns någon form av bidrag eller stöd som går att få just om man är ett icke-vinstdrivande företag. Och sen kommer man ju ha en massa administrativa kostnader för kamrat Johan och andra i koncernen. Och som man kan leva gott på och så vidare. Och sen kommer ju andra delar av etc. koncernen att leverera saker som solceller till exempel. Så att man kan hålla verksamheten igång. Så att det här borde någon ta och gräva i. Va? För att det kan aldrig vara så vackert som det låter. Det kan vi utgå från.
1: Ja, vi får ju se tids nog. Därför att Jon Ehrenberg är inte blyg av sig. Det är inte så att han tar massa bidrag i hemlighet. Utan han skryter ju om det. Och han är väldigt öppet och berättar om hur mycket härliga skattepengar han har fått. Jag själv, jag tycker att den här idén om att ha ett icke-vinstdrivande företag är återigen då sympatisk och intressant och väldigt logisk från ett socialistiskt perspektiv. Därför att om man tror på en marxistisk ekonomisk teori att kapitalistisk produktion involverar kapitalistisk utsugning där man har då kapitalägarklassen som sitter och exploaterar de som arbetar och suger åt sig ett överskott. Det överskott som då inte används till någonting produktivt utan enbart går till Jaguarbilar och kaviar och vad nu socialister föreställer sig att kapitalister gör med sina pengar. Och om det är så, om man tror på den marxistiska teorin, då måste det rimligen vara så att om man har ett företag som fungerar på precis samma sätt förutom att man inte har kapitalister, man har inte det här elementet av kapitalistisk utsugning, lika mycket som kapitalisten skulle ha tagit. Lika mycket pengar har man ju kvar att återinvestera i verksamheten. Då kan man bygga ett större och bättre företag. Så att enligt den teorin så borde det vara så att arbetarägda företag som inte skickar iväg någon vinst till borgarbrackan som äger hela bygget. De borde kunna växa mycket snabbare och vara mycket mer framgångsrika på marknaden. Och därför borde det också vara väldigt lätt att hitta investerare i sådana företag. Alla borde ju liksom hänga på låset att få investera på ett eller annat sätt. I ett företag som inte gör vinst. Eftersom det är mycket bättre enligt den marxistiska teorin. Så jag tycker att det är fantastiskt att socialister liksom går upp till bevis. Och visar att ja, vi driver ett företag utan vinst. Och det kommer vara mycket bättre såklart. Enligt den marxistiska teorin.
0: Ja, men så här. Alltså någon av oss tror jag i så fall har misstolkat kamrat Johan. För att när han säger så här. Det du beskriver är ju ett företag som bokföringstekniskt går med vinst men sen fonderar vinstmedel, låter dem gå in i kommande års balansräkning. Men du har ändå gått med vinst. Jag tolkar Johans skrivning här som att alltså det är ett företag som i verklig mening inte går med vinst, alltså plus minus noll. Allting äts upp av... Du visar ingen vinst helt enkelt utan allting används i löpande drift plus minus noll vid årets slut. Vilket jag tror är den riktiga tolkningen och också kommer innebära att man siphonerar ut pengar till de anställda i koncernen och till andra verksamhetsgrenar i koncernen också.
1: Ja, det ska bli spännande att följa det här projektet. Särskilt för mig som inte längre är svensk skattebetalare så är det nästan ett renodlat nöje att följa det här äventyret. För er som fortfarande finansierar den svenska staten kan jag tänka mig att det svider aningen att se de här aldrig så vackra ritningarna som John Ehrenberg har gjort av sina gigantiska trähus.
0: De är ganska lika trähusen som finns idag i Sumpan längs med vattnet. De har byggt 3 stycken där de är väldigt lika dem.
1: De är också ganska lika alla betonghöghus som någonsin har byggts i Sverige sedan 60-talet. Ser ut som riktiga sådana här sosse-förortshus tycker jag.
0: Ja, alltså, men det fascinerande är att de här stora trähusen i Sumpan är... Det är någonting med träet faktiskt som gör att sosse-arkitekturen blir uthärdlig. Märkligt nog, men jag är rätt tilltalad av dem. Material spelar en viss roll alltså.
2: Ett annat exempel, mer beklämmande, men på ett sätt ett parallellt exempel på hur den svenska medievärlden vänder på berättelser så att de handlar om någonting helt annat än vad de ursprungligen handlar om eller vad man kan tycka att de borde handla om, var en våldtäkt som ägde rum på Gotland. Och det handlar om en handikappad, en rullstolsbunden kvinna i Visby som rapporterar att hon blev gruppvåldtagen av en ganska stor grupp män, 5-6 män och sånt där tror jag. 6 personer greps den 2 oktober. Skäligen misstänkta för våldtäkt. En av dem släpptes fria direkt, 5 av dem blev anhållna. 3 dagar senare så släpps alla anhållna. Nu går de fria. Den rullstolsburna kvinnan rapporterar att hon är orolig. Vilket man ju kan förstå. Då ordnas det en demonstration i Visby. Där ett 100-tal personer går från polisstationen till platsen där våldtäkten sägs ha ägt rum. Samma dag så sker det en attack mot ett asylboende i Slite. Och det sägs också att några personer besökte åklagaren i vederbörandes hem. De gick och knackade på dörren. 2 dagar senare så skickar polisen förstärkning till Gotland. Och det är ingen liten förstärkning heller. Utan de skickar liksom de hårdaste poliserna. En stort ekipage till Gotland. För att, inte då för att se till att ingen blir våldtagen. Utan därför att det har riktats hot mot personer inom rättsväsendet. Och även mot de tidigare anhållna personerna.
0: Om man ser med vilken kraft och effektivitet den så kallade våldsapparaten kan agera ibland. Man var väldigt snabb med att få över de brottsmisstänkta till fastlandet och så de kunde få skydd där. Och man var väldigt snabb för att ingripa för att skydda åklagare och andra tjänstemän i statsapparat som kunde utsättas för hembesök. Det är det viktiga liksom. Och det är en av lärdomarna av 2016 att överheten och dess antlangare ska, är de utsatta för minsta lilla, då är det en antydan till hot. Då jäklar, då blir det fart på polisen och andra instanser.
1: Samtidigt så fick vi en fingervisning om vad det egentliga problemet var i det mediedrevet som ägde rum. Det var väldigt stort fokus på att det fanns ett gotländskt medborgargarde, enligt medieuppgifter, som hade organiserat det här. Och det hade att göra med den här demonstrationen som arrangerades på Facebook av en ung kvinna som bor på Gotland. Och hon hängdes ut i det som beskrivs som en sampublicering. Hela Gotland, som är en nyhetssajt, bekräftade den fria tidig frågan. Hon sa att det här är en sampublicering. Du vill säga att man har gått ihop med som jag minns det, alla medier på Gotland. Hela Gotland, Gotlands tidningar, Gotlands Allehanda publicerade samma artikel. Som inte säger rakt ut att den här 26-åriga kvinnan är en nazist. Men det de gör är att de skriver en artikel om det här. De beskriver det hon har gjort. Och illustrerar den med en bild av Nordiska motståndsrörelsen, tror jag att de heter. En mer hardcore, jag tror att de är äkta nazister.
2: en bild på när de demonstrerar med fanor och slipsarna instoppade i skjortorna och sånt där. Så det är en väldigt, väldigt ful uthängning. Och det här är fokus hela tiden. Att problemet på Gotland nu, det är inte att en rullstolsbunden kvinna har blivit våldtagen av sex män. Utan problemet är att folk nu protesterar mot rättsväsendet. Folk bildar medborgargarden och använder Facebook för att koordinera ett motstånd och klagan på det som händer. Så det är ett fascinerande exempel på hur det händer viktiga saker. Och saker som också är enkla att förstå. Saker som inte skulle vara så svåra att bara rapportera om. Men istället så slår man knut på sig själv för att hitta någon märklig vinkel och prata om en helt annan sak. Mm. Så att man kan, på ett sätt kan man kanalisera all uppmärksamhet och all energi kring frågan. För man pratar om den hela tiden. Man pratar om en helt irrelevant aspekt av den.
0: Och det är ju också typiskt hur man så fort det är fortfarande så att de mekanismerna tickar. Att så fort någon invänder eller har kritik mot ett agerande där en invandrare är misstänkt för ett brottligt beteende, då letar media väldigt, väldigt ofta efter en möjlighet att brunstämpla personen eller personerna i fråga. Vilket omöjliggör liksom ett rationellt samtal om hur verkligheten ser ut i Sverige idag.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Brodmans affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Österrikiske miljardären Dietrich Mateschitz planerar lansera nyhetssajt, går under arbetsnamnet Närmare sanningen, ska vara oberoende från Red Bull. Jaha, varför ska det vara oberoende från Red Bull? Undrar vän av ordning. Jo, det beror på att Dietrich Mateschitz är grundare och ägare till företaget Red Bull. Det thailändsk-österrikiska energidrycksföretaget. Världens mest kommersiellt framgångsrika så kallad energidryck. Tillika berömd sponsor för hippa sportevenemang världen över. Alla känner till Red Bull. Inte lika många känner till att det är just ett österrikiskt företag som startades med thailändsk inspiration av Dietrich Mateschitz, som nu är Österrikes rikaste man. Han sägs vara god för lite drygt 12 miljarder euro. Och han är känd, det är känt så länge att han inte stämmer in i den sedvanliga vänsterkören. Utan han har mer konservativa uppfattningar och han kritiserar den så kallade intellektuella eliten, politisk korrekthet, han är invandringskritisk och så vidare. Han har uttalat sig till stöd av Donald Trump. Inte för att det är superradikala ståndpunkter, men han är en liten bit utanför åsiktskorridoren, och det får man ändå igenom att det är bra, därför att de flesta miljardärer är otroligt fega och gör allt för att bara passa in så bra som möjligt och få frottera sig med Gustav Fridolin och hans gelikar i olika länder. Men Dietrich Mateschitz berättar här, jag vill bara, det här är en parentes bara, men jag klickade på länken. Det här är en, förlåt, nu ska jag säga, ta på en tangent och vara irrelevant och gnälla lite grann.
3: Härligt.
2: Det här är alltså en länk till Nöjesguiden som vi har i medieavdelningen. Och till att börja med så är det väldigt problematiskt, därför att det här är inte en svensk nyhet. Varför ska man ha artikel på svenska om en nyhet som är en internationell nyhet? Det finns olika tekniska skäl till att det inte är så bra att bubbla. Men det här är också en väldigt kort rewrite på en längre intervju som har gjorts då i den österrikiska tidningen Kleine Zeitung, lilla tidningen.
3: Vackert.
2: Ja, väldigt fint. Så jag kan ha missat någonting, men jag klickar på den här länken och kollar intervjun, så kan inte jag se det här han säger om den här tidningen ska starta. Det finns några andra länkar. Nu faktiskt när jag tittar på den så ser jag att det finns en länk till en annan artikel. Men den här länkade intervjun, den handlar överhuvudtaget inte om det här projektet. Nu hittar jag faktiskt länken till rätt artikel. Men det visar bara att det är lite lösa boliner när man har en kort snuttigt referat i en svensk tidning. Och det är också bara två, tre korta stycken i den riktiga artikeln om det här. Men man kan eventuellt då, kan man sätta det i kontrast till det som Jimmy Wales håller på med. För att även Red Bull-chefen säger här att Han vill ha någonting som är lika delar nyhetskälla och forskningsplattform.
3: Vad innebär forskningsplattform?
2: Ja, man kan ju spekulera i alla fall. Det finns ju några saker. En sak kan ju vara den här liksom att närstudera källor och ha en väldigt systematisk behandling av källmaterial och sånt som Jimmy Wales tänker sig. Man kan också tänka sig i termer av till exempel datajournalistik. Det är ett område där man kan säga att journalistik och forskning, jag kan inte forska, men de liksom mötligen överlappas, korsbefruktar lite grann, eventuellt. Det finns också något som jag tycker är väldigt intressant. Datadriven journalistik som bygger på, som emergerar olika typer av datainsamling. Det finns till exempel en sajt som heter Vocative, som jag har slutat följa nu för att den har blivit så otroligt politiskt vinklad. Men de gör knäck som bygger på, ja, men kanske att de har låtit en dator analysera satellitbilder av någon region i världen, och sen upptäcker datorn ett mönster att det ser annorlunda ut, så börjar de undersöka det. Eller ett annat intressant diskop de hade var att de hade folk som samlade in information om hur mycket en Kalashnikov kostar att köpa på gatumarknaden i någon stad i Arabien. Jag vet inte om det var Bagdad eller om det var Yemen eller något sånt där. Och sen så kunde de se att, alltså, att oj, prisen på Kalashnikov har ökat 30% på den här gatan senaste. Så här. Så kollade de, ja men det har ökat här också. Och på det här sättet så lyckas de hitta en trend och härleda att nu är det förmodligen någon konflikt på gång. Det finns ingen rapportering om det. Vi kan inte säga exakt vad det är, men folk som bor i den här regionen, de vet att det är en ny konflikt på gång därför att det är rusning på att köpa Kalashnikovs.
3: Det låter ju som ett rätt tänkt helt enkelt.
2: Det tycker jag är jättehäftigt. Det är en väldigt häftig typ av liksom, ny journalistik. Och de pratar mycket om att de har stora servrar som söker igenom det de kallar för deep web, tror jag de säger. Det är alltså delar av internet som du inte hittar via Google. Som inte indexeras via Google. Men som de då ska få tillgång till och undersöker.
3: Jag har varit nyfiken när du sa att du slutat följa dem. På grund av politiska vinklingar.
2: Jag tycker det är så trist när nyhetskällor, även sådana som är väldigt bra på många sätt, som till exempel Vokativ, när de urartar till ren politisk propaganda. Och man ser att de som sitter där, de har intressanta idéer, intressant teknik. Det är jättehäftigt när de jobbar med Kalashnikov-priserna och satellitbilderna. Men de är också politiska idioter som tycker det är en jättebra idé att köra såna här liksom, oreflekterade, idiotiska propagandagrejer. Och det är alltid så i samma slentrianmässiga propaganda som alla andra medier kör. Det är aldrig någonting originellt. Men det bevisar helt enkelt på att de är politiska idioter. Alltså i den mer klassiska bemärkelsen. Mm. De är okunniga. De förstår sig inte på det. Slentrianmässigt politiska för att de inte fattar. Och det är samma sak med till exempel KIT, Ilt Bonnersfärens försök att göra någonting som liknar Vokativ. Det är en mycket, mycket sämre version kan man säga av Vokativ som de gör i Sverige. Och det är samma sak där. Att de gör väldigt mycket politiska saker nu och mer politiska saker. Vilket eventuellt är kommersiellt rätt. Jag antar att de har siffror på det här som säger att det är bra för dem. Annonsförsäljning och så vidare. Att, att de lägger in jättemycket vänsterpolitik. Och nu är Kitty Bonnier, det är mycket tangenter. Men de har ju de kör ju mycket så här pro-islamism nu. Dels kör de en stor köpt propagandakampanj för Daniel Eliasson. Att polisen är så bra, Daniel Eliasson får liksom prata ut i KIT och sånt där. Men nu senast såg jag att de hade en special om hur synd det är om muslimer i Sverige och hur hemskt det är när det är terrordåd på Drottninggatan, hur oroad alla muslimer blir om att islamofobin ska tillta och så vidare. Och det här äcklet, nu vågar jag inte säga hans namn för du riskerar att säga fel, men en av de här kända svenska islamisterna får sitta och grina i KIT. Så att nu blir jag fysiskt illamående och börjar prata om KIT.
3: Jag orkar inte titta på KIT nu. Ja.
2: Och för att inte få den känslan för Vokativ så har jag slutat läsa. Så jag kan kolla någon artikel då och då. Men jag följer dem inte längre. Förut så tittade jag ofta på sajten och la upp länkar på Bubbla och sånt där. Men inte nu.
3: Men en sak som slår mig med båda de här rika männen som ger sig in i mediasfären, det är att de är ganska mesiga. Det är liksom alltså, längtar man inte efter en trippelmiljardär som säger att nej, men jag tycker tillvaron är skit och nu tänker jag starta en tidning som berättar hur det egentligen förhåller sig och vi ska driva kampanjer om i de här och de här frågorna.
2: Jo, jag tror det, och jag tror också förr eller senare så är det som kommer att stå för de större genombrotten i den här branschen. Då kommer det vara liksom någon som är betydligt vassare. Säg Peter Thiel bestämmer sig för att nu ska jag gå in i mediebranschen. Det är riktigt radikalt. Jag är inte tillräckligt smart för att förutsäga vad Peter Thiel skulle göra. Men då skulle det verkligen kunna börja hända saker. För han gör ingenting om det inte är väldigt out of the box. Och radikalt, och han verkar ganska bra uppfattningar och sånt där. Problemet är lite grann att miljardärer är som folk är mest. Att folk som har liksom sunda värderingar och liksom klara insikter och kan tänka strategiskt utanför sina mest specialiserade domäner, de men lika sällsynta bland miljardärer på vissa sätt som bland andra människor. Miljardärer har ungefär samma politiska uppfattningar som alla andra.
3: Ja, oh, och inte alltid speciellt mycket smartare. Jag är lite, ska jag tangenta lite så här, man kan titta på Mats Kviber som har gått in i mediasfären. Och det väcker lite förhoppningar, för han skulle ju ha skäl och dunka på och driva egna politiska linjer och så vidare, och vara mot svåga kapitalism och annat och mot den gamla finanseliten. Men han har ju knappt kommit igång och redan mesat ur. Alltså han fick, du har säkert sett att han fick en fråga från en journalist om vad han skulle göra med Metro, och han säger att den ska vi få zoom på, jag ska bara rensa ut lite stalinister först. Och då blir det ett jävla liv om detta, och så backar han undan och säger att han bara skojade.
2: Stalinisterna ska vara kvar.
3: Ja, precis. Det han menar att det finns inga stalinister. Det hade varit jättebra att han sagt att nej, men jag tycker jag har några riktiga stolpskott anställda. De är dessutom stalinister och de ska växa. Sen kan jag få fason på tidningen. Men alltså, inte ens de som har några miljarder i ryggen vågar riktigt stöta sig med uppfattningen om vad en tidning är och den ska vara. Det är lite bekymmersamt.
2: Det är lite sorgligt då. Mats Kviberg, han är ändå det mest radikala vi har i Sverige. Och han har ju, kan man ju säga, att han förtjänar en eloge eller tio för alla projekt som han har finansierat genom åren. Mm. Som inte drar rakt in åt mainstream nödvändigtvis. Jag vet inte hur mycket av allt det här som är offentligt, men om man rör sig i de här sfärerna så vet man ju att han är finansiären bakom många sådana högprofilprojekt på den borgerliga sidan, om man säger. Men även han, även den mest radikala och ambitiösa personen vi har, det är ganska blekt och mainstream-orienterat. Men vi får väl kasta ut kanske en brandfackla att om det finns en miljardär där ute, det är säkert minst en miljardär som lyssnar på Radio Bubbla, rent statistiskt sett, det skulle inte förvåna mig. Om det är så att du som lyssnar sitter på en rejäl påse pengar och kan tänka dig att lägga in liksom några tiotals miljoner, 100 miljoner för att få igång något riktigt radikalt medieprojekt som rör om i grytan, då ska du veta att vi på Bubbla, vi har väldigt mycket idéer, vi har väldigt mycket folk, vi ligger i startgroparna här, men tyvärr så finns det många ambitiösa saker som vi inte kan göra bara för att vi har inte finansieringen. Vi kan inte ta in alla de duktiga människor vi redan har och jobba helt till med projekten. Vi kan inte göra investeringarna som krävs för att dra igång nya kanaler. Men om du vill hjälpa oss med finansieringen och göra en ganska ordentlig donation, då kan vi lova att det kommer börja hända otroligt radikala saker på det svenska medielandskapet.
3: Ja.
2: Och tills dess, om vi inte hittar vår miljardär, så kommer vi göra det ändå. Det är bara att det kommer gå långsamt och gradvis. En premiummedlem i taget.
3: Mm.
2: Några euro hit och dit i månaden som vi får in den vägen. Det kanske tar väldigt lång tid. Vi kommer komma dit förr eller senare. Men vi skulle kunna vara där om ett år istället för om 10 år. Om det bara finns en modig person som är beredd att finansiera ett verkligt radikalt projekt.
0: Radio Bubbla.
2: CNN stämmer Vita huset och kräver att korrespondenten Jim Acosta ska få tillbaka sin akkreditering, hänvisar till konstitutionella rättigheter för pressfrihet. Ja, det här handlar om en situation som vi berörde som hastigast i Radio Bubbla, tror jag, första sändningen som vi gjorde efter mellanårsvalen. Vi pratade om Trumps presskonferens efteråt, där han hade lite intressanta kommentarer om att republikanernas förlust i valet i representanthuset var i själva verket en vinst och så vidare. Men det som överspeglade egentligen alla de diskussionerna i medialt i efterhand var det ordväxling som han hade med Jim Acosta. Och det kan vara värt då att gå tillbaka lite grann till vad som faktiskt sades, eftersom det nu till och med har fått ett rättsligt efterspel, häpnadsväckande nog. Och det som hände då var att Jim Acosta, som är och sån här White House-korrespondent, lite politisk skjutjärnsjournalist på CNN. Han fick ordet på presskonferensen när det var hans tur, och han sa till Donald Trump någonting sånt här. Du har ju kallat karavanen av centralamerikanska migranter som är på väg mot USA, du har ju kallat den för en invasion, men som du mycket väl vet så är det inte en invasion. Varför kallar du den för en invasion? Jag tror inte jag förvanskar allt för mycket om jag säger att det var hans fråga.
3: Mm.
2: Och då sa Donald Trump att jo, jag kallar den för invasion för att jag anser att det är en invasion. Du och jag har olika åsikter i den frågan. Sen så gav han ordet vidare till nästa journalist. Men Jim Acosta fortsatte prata. Han vägrade lämna över mikrofonen till nästa person. Trump sa det räcker, that's enough. Det är inte din tur nu, det är en annan tur att prata, lämna över mikrofonen. Någon assistent på Vita huset försökte liksom ta mikrofonen ifrån honom. Och ändå så höll han fast vid en skulle fråga. Den nästa journalist som fick ordet började prata. Så sa vederbörande att det var upphettat meningsutbyte mellan Jim Acosta och Donald Trump. Och Donald Trump påpekade, han sa att du är en ohyfsad och hemsk person som gör på det här sättet. CNN borde skämmas för att ha dig anställd, att du beter dig så oförskämt. Du beter dig oförskämt mot mig, mot dina kollegor, mot min presssekreterare som du alltid är otrevlig mot. Det är ruttigt beteende, påpekar Trump. Jim Acosta håller fortfarande kvar i micken, ska fortfarande ta ordet fast det inte hans. Och sen då går ordet till nästa journalist, tyckte det här var en rolig detalj. Nästa reporter som ska börja ställa en fråga säger istället: for the record, Mr. President, så har jag känt Jim Acosta i många år.
3: Mm.
2: Och han är en väldigt duktig reporter, han är en stand-up guy.
3: Ja.
2: Och då säger Trump, utan att missa ett steg: bara så du vet, Peter, så har jag inte så höga tankar om dig heller. Och sen tror jag att han säger: you're not the best. You're not the best. Alltså, otroligt kul ordväxling, tyckte jag, mellan Trump och Acosta. Acosta är ju riktigt praktiskt svin. Alltså han är ju, det finns ingen, anser jag, som så starkt förkroppsligar den amerikanska mainstream mediala förmätenheten, arrogansen, hyckleriet, totala svineriet. Alltså han är riktigt avskyvärd person, Jim Acosta. Och han har gjort det här, inte första gången han gör det. Gång på gång gör han det här. Att liksom att ta över möten, hålla liksom appeller om sina åsikter istället för att ställa frågor. Vägrar lämna ifrån sig mikrofoner och så vidare. Så det är otroligt, otroligt fräckt, va? Och det är så härligt att se Trump bara slakta honom.
3: Mm.
2: Säga att han är rude och terrible person och så vidare och så vidare. Och sen i efterspelet då, ska jag komma till saken här. I efterspelet så blev Jim Acosta av med sin pressakkreditering. Han får inte komma in på de mötena längre för att han har stört ordningen och så vidare. Det är visserligen fortfarande 5-0 andra journalister från CNN som har pressakkreditering och kan delta på de här presskonferenserna i Vita huset. Men CNN skriker i högan sky nu om att deras konstitutionella rättigheter, pressfriheten, är hotad för att Jim Acosta har blivit avstängd från Vita husets pressrum.
3: Ja.
2: Helt otrolig situation. För nu ska de alltså ta, jag vet inte, Vita huset eller Donald Trump eller någon till domstol.
3: Ja, det är nog Vita huset de tar till domstol, tror jag.
2: Ja, det måste ju vara liksom, precis, det måste ju vara Vita hus förvaltningen då som fattar det beslutet, antar jag, pressekreteraren eller något sånt där. Och där är vi nu. Nu ska vi ha en rättsprocess mellan CNN och Vita huset för att Jim Acosta ska få tillbaka sin pressackreditering så att han kan fortsätta trakassera presidenten, trakassera pressekreteraren, störa ordningen på mötet, vägra lämna ifrån sig micken, bete sig som en jag har på tungan att säga som en femåring, men som en väldigt oförskämd femåring, eller bara som en väldigt oförskämd person överhuvudtaget. Mm. För att jag har träffat många femåringar som är mycket mer väluppfostrade och beter sig mycket bättre än vad Jim Acosta gör, såklart. Det säger sig självt, va? Jag ska inte vara en ageist. Jag ska inte vara en åldersist. Jag ska bara säga att Jim Acosta är ett stort svin. Och det är helt otroligt att CNN, otroligt, ja, men det är ändå uppseendeväckande att CNN insisterar på att deras ärkesvinreporter måste få svina i direktsändning i Vita huset. Annars är det ett brott mot deras konstitutionella rättigheter. Herregud.
3: Ja. Det är märkligt att de håller på att göra till en pressfrihetsgrej då med första tillägget i konstitutionen. Därför att hela konceptet pressakkreditering är att utestänga alla som inte har det. Och det hade ju varit ett väldigt roligt motdrag
1: om man sa bara, nej men vi lägger ner pressackrediteringssystemet, så öppnar vi upp de här presskonferenserna för allmänheten istället. Vi håller på en fotbollsstadion, så kan Jim Acosta få stå där bland 10 000 eller 50 000 andra människor, så kan de stå och ropa sin fråga tillsammans med 50 000 Trump-supporters. Det är väl rimligt, då har vi press- och yttrandefrihet. Varför ska vi ge akkreditering till dig bara för att du har en tv-kanal? Det är ju lite absurt. Ge det till varenda bloggare och människa som vill sitta och skriva Facebook-uppdateringar också. De kan också få med.
2: Det är ju särskilt ironiskt eftersom Trump slår någon sorts rekord i tillgänglighet för media.
1: Mm.
2: Generellt sett så brukar det vara... Ja, men så här lite, nästan ett sällsynt privilegium för journalister att få direktkontakt med presidenten. Att kunna ställa en fråga, få en intervju och så vidare. Definitivt var det svårt med Barack Obama. Han var ganska selektiv med mediekontakter. Samma sak med egentligen alla hans företrädare. Alla som jag har någorlunda koll på. Att det är ganska selektivt med direktkontakt med presidenten. Men med Trump är det inte så. Trump har liksom, han tar frågor från journalister, jag tror varje dag. Så fort han är ute och träffar journalister, så tar han frågor. Han gör långa, långa frågesessioner. Journalisterna får väldigt stort spelrum. Och han håller på liksom, ibland i timmar, så håller han på och bara står och tar alla liksom bizarra, konstiga frågor och attacker från journalisterna. Svarar, slänger käft med dem. Under den här, exakt den här presskonferensen, som där när Jim Acosta-incidenten inträffade, så säger Trump efter att ha på, jag vet inte hur länge, liksom halvtimme, länge liksom. Jag lyssnade live. Så jag tyckte själv liksom att herregud vad länge han håller på. Och så säger han så här, är det dags att avbryta för Trump? Så här, om ni är trötta på det här, om ni tycker att det räcker, får ni säga till så slutar vi. Vi kör på liksom om ni vill, men om ni tröttnar så får ni säga till. Var på halva rummet, alltså journalisterna skriker, nej, nej, vi har inte tröttnat, sluta inte. Så att de får liksom enormt mycket access till Trump. För att han långa presskonferenser, frågestunder... Och de fångar honom. Han är på väg in i Air Force One och ropar Mr. President. Mm. Då stannar han på Air Force One-trappan och svarar på 10 frågor.
1: Mm.
2: Tills hans liksom, personal måste dra iväg honom. Liksom. Så han, liksom, han ger de här människorna unikt mycket tid och uppmärksamhet. Och som man säger access.
1: Mm.
2: Man säger på amerikanska mediespråket. Så att de här människorna ska stämma honom med hänvisning till den amerikanska konstitutionen för att han begränsar Jim Acostas möjlighet att rapportera om Vita huset. Det är ett hyckleri av sådana episka proportioner att det är svårt att uttrycka.
1: Jag menar, anledningen till att man har pressakkreditering, det är väl dels då att du ska kunna ha ett, presidenten ska kunna stå i ett rum med vettade personer utan att behöva ha skottsäkert glas och grejer. Att det här är inte människor som kommer försöka se på något attentat. Och för det andra att du ska kunna ha det under ganska städade former. Att det här är människor som de ställer sin fråga när de har räckt upp handen och blivit tillsagda att de får ställa sin fråga. Det blir ett smidigt sätt att organisera presskonferenserna. Då måste man ju kunna slänga ut någon som bryter mot då, liksom den där andra grundläggande regeln där. Det är ju därför att annars, om det här bara ska vara någon typ av så här, motsvarigheten till Twitters sån här blue checkmarks, att det bara är... Det är bara någon så här adelstitel eller något. Att kolla vad fin jag är som har pressakkreditering till Vita huset. Då har du ju förtagit poängen med honom. Då har du ju verkligen ett pressfrihetsproblem. Om det där bara är ett sätt att godkänna personer du gillar. Kan du ju inte ha kvar systemet. Då kan du ju på seriösa grunder göra ett konstitutionellt case i rättsväsendet.
2: Ja, det är den aspekten, men så är också aspekten att personer som Jim Acosta, de använder inte ens den här möjligheten till att ställa frågor och rapportera, utan de använder den för att göra politiska appeller, för att hålla tal och liksom attackera, uttrycka åsikter och som i det här fallet att säga så här, varför så här, du ljuger, varför ljuger du, Mr. President och så vidare, vilket inte är särskilt, det är inte så här jätteimponerande journalistik i det här fallet. Ja, och bara det, jag kan inte släppa det. Alltså. Den svindlande nivå av arrogans som det innebär för en reporter att gå in på en presskonferens med världens mäktigaste person och vägra följa enkla regler. Ja. Som att så här, en person i taget pratar när den som är ansvarig för talarordningen säger att nu är det någon annans tur att prata. Då lämnar du över mikrofonen till den personen och kniper käft för egen del. Alltså en extrem arrogans som krävs för att fullständigt ignorera sådana regler och sen stämma när man blir tillrättavisad eller utkastad då för att man bryter mot sådana grundläggande regler som ja. Små barn enkelt kan förstå och följa.
1: Ja, alltså alla som har sett YouTube-videos med hyfsat kända personer som håller tal eller debatter, och så är det ju vanligt att man har en stor publik, då har man sin lilla frågestund efteråt i en halvtimme eller någonting. Och har man tittat på sådana där videos, då vet man att det är alltid någon jäkel som ska stå vid mikrofonen, och istället för att bara ställa sin fråga så ska de hålla en lång jäkla utläggning som aldrig egentligen blir en fråga. Man säger, kan du komma till frågan? Ja, jag måste bara förklara. Och så ska de alltid förklara lite till. Och så efter 10 minuter så är det så här, okej, det var ingen fråga, hej då. Och att då kunna vara selektiv med vilka man släpper in på presskonferensen. Man tänker sig, det är för att slippa den typen av människor. Den typen av så här, egotistiska idioter som ska stå och hålla sina egna små utläggningar. Det är poängen med att ha en presskonferens istället för att bara gå ut på liksom... Man kan gå ut där på gräsmattan där folk står vid det här... staketet som alla nog har sett på tv och bara prata där istället. Jag menar, det, då, om man inte ens kan utestänga sådana människor, då har det systemet de har idag ingen funktion.
2: Alltså, han skulle förmodligen ha bättre, mer substantiella samtal om man ställde precis staketet
1: ja.
2: Och pratade med de hemlösa människor som sitter och säljer pennor.
1: Ja, jag har alltid undrat, vad är det för idioter som håller de här utläggningarna vid sådana här frågestunder efter debatter eller tal? Och tydligen, en av de idioterna kan bli anställd på CNN uppenbarligen. Och CNN är liksom beredd att gå till mattan för att försvara hans rätt att bete sig så här. Det är lite sjukt faktiskt.
2: En grej som jag kan tänka på i det här sammanhanget. Vi har en annan länk som fick mig att liksom göra den här associationen på Bubbla just nu. Den handlar om Italien. Och... femstjärnerörelsen i Italien som är på kant med media också, och de har bland sagt att jag tittar på bubblarubriken, att man liknat journalister vid schakaler och prostituerade, och då fackföreningar demonstrerar, och samtidigt finns diskussion, vi har berört tidigare av det Bubbla, om att man ska dra in pressstöd till vissa publikationer, och det är den här debatten. Ja, debatt om pressstöd och sådana här. Och får man kalla journalister för chokaler och så vidare. Och jag finner mig i den märkliga situationen att det blir väldigt entusiastiskt över vissa av de här politikerna gör.
1: Mm.
2: Att det är som ett pågående ställningskrig i olika länder på olika kontinenter. Där jag hejar på de här politikerna och säger så här, you go, på dem bara.
1: Ja.
2: Sparka de här liksom, medierna i magen. Och det är väl ett konstigt grej för att det känns som att det ska vara tvärtom. Det känns som att jag ska heja på medierna när de liksom hjältemodigt granskar makten. Men i själva verket så är det, jag vet inte om det är en sån här fiendens fiende grej att jag plötsligt känner mig allierad med diverse premiärministrar och stater.
1: Ja, det är ju så. Det är ju lite, plötsligt är det politikerna som måste granska makten i media istället för tvärtom. Man ska väl inte se det som att man lierar sig med staten. Man får väl snarare se det här som någon typ av ytskikt ovanpå staten. Liksom. Som då vi kanske har vissa saker gemensamt med. Och fienden är inte bara media, det är även den djupa staten. Som de har varit ihopväxta med i årtionden. Vi kan ju dra en parallell. Föreställ oss att Ron Paul hade valts till president i USA. Ska vi då plötsligt börja hata honom bara för att han är president? Och så ska vi börja säga så här, ja... heja CNN, för vi vet ju alla liksom vilka karaktärsmord som hade föregått då, eller pågått då i media, om Ron Paul hade varit president. Ska vi då säga liksom, ja, heja kommunistmedia som ger sig på Ron Paul, för han är politiker och de är journalister. Jag tror knappast det.
2: Du har en bra poäng, naturligtvis. Men då får jag säga så här i alla fall, att det är upplyftande och jag måste säga, det är kul och uppfriskande. Mm. Att det faktiskt finns folk som nu kan använda position som president i USA. Den går inte av för hackor, den megafonen. Mm. Så man kan använda den för att säga en del riktigt hårda bra saker.
1: Mm.
2: Om lögnpressen och verkligen sätta hårt mot hårt. För det är inte så många som kan annars. Jag har gjort den här poängen, det här är en av liksom grundidéerna bakom hela Bubbla-projektet. Om jag får tillåta mig själv en liten utläggning. Vi sa ju från början i starta projektet att vi ska verka för våra frihetliga idéer inom mediesfären, därför att medierna är så oerhört viktiga. Och så sa vi så här, de är till och med mäktigare än politikerna, för att politikerna är beroende av medierna. En politikers karriär kan krossas över en natt av ett koordinerat mediedrev. Så om Expressen, Aftonbladet då, och DN bestämmer sig för att sänka en viss politiker och de har något rykte eller någonting som de kan trycka ut, då kan de sänka en svensk politiker. Och vi har också pratat om skillnaden mellan så här, varför får moderata ministrar avgå för att de liksom har haft en svart städhjälp eller liksom gjort något litet marginalfel, inte betalat tv-licens, medan socialministrar får sitta kvar efter mycket grovare förseelser. Och där ser vi ett exempel på att man kan sätta hårt mot hårt, och det är inte alltid så att medierna är mäktigare än politiker, att de alltid vinner de här kamperna. Men nu ser vi något annat. Som jag ska säga är att jag hade inte riktigt förutsett det här när vi startade Bubbla-projektet, att vi skulle ha politiker som slåss tillbaka, som bara öppnar moteld stenhårt och sätter dem på plats. Alltså jag säger inte att det här är det som kommer frälsa västvärlden och kommer göra allting bra, men det är väldigt uppfriskande och det känns som en marginellt mindre slitsam uppförsbacke när man faktiskt har lite eldunderstöd i mediekritiken från en sån som Donald Trump eller ledande italienska politiker.
1: Ja, väldigt uppfriskande, samtidigt ett sjukdomstecken. Alltså att det som krävs för att kunna sätta media på plats, det har inte hjälpt eller varit möjligt att bara så här prenumerera på bättre tidningar eller kolla på bättre tv-kanaler, utan det som krävs är liksom att du väljer någon till en post där de har kontroll över en kärnvapenarsenal, och då kan de även säga elaka saker till media. Det är lite sjukt.
2: Ja, och vi får se hur det går. Det här med att man kan välja folk till positioner så att de sen sitter i flera års tid folkvalda och inte kan petas utan att de avgår själva. Det där kanske kommer börja bli misshagligt för medierna snart.
1: Kanske blir ett hot mot demokratin, Martin.
2: Det är ett hot mot demokratin att vi har folkvalda människor som inte medierna kan avsätta över natt.
1: Precis, det är hot mot yttrandefriheten att folk får säga vad de vill. Då måste det ju självklart vara ett hot mot demokratin med folkvalda politiker.
2: Kära lyssnare, du kanske just satt lunchkaffet i halsen, men kom ihåg vad du hörde först.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe, Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: är det ej. Du skjuter upp och skjuter upp, men nu har den vuxit till att bli liksom en krav som måste klaras av. Fäll rast ihop din skygglappsparasol, slut upp kring denna flammande parol. Vi ska klara av ett...
1: Ja, det ska vi. Sluta spela era kriminalskivor, sa jag. Nu...

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: New York firar lag som legaliserar abort fram till födseln i många fall genom att lysa upp One World Trade Center i rosa. Guvernör Andrew Cuomo kallar det en historisk seger för New York-bor och för våra progressiva värden. Ja, det har varit stor kontrovers i USA apropå den här lagändringen i New York och det sätt man har firat den i New York med World Trade Center-tornet och så vidare. Egentligen vet jag inte om just det som händer i New York är så otroligt intressant. Men som jag förstått i alla fall så har man utökat tiden under vilken det tillåter att göra abort. Så att man har en sån här gräns för hur många veckor det får ha gått. Och nu har man, det sägs då att man har mer eller mindre tagit bort den gränsen. Åtminstone då i vissa fall så kan man då göra laglig abort. Ända fram till födseln. Och det här anses vara särskilt elakartad, progressiv, modisk abortpolicy. Naturligtvis enligt många då som är inbitna abortmotståndare. Det här är en av de här liksom kontroversiella frågorna som är även i våra kretsar så är det kontroversiellt. Och nu, vi har haft flera diskussioner tidigare i Radio Bubbla. Jag och Boris har lite haft det här som en så återkommande debatt. Som vi haft även mellan mig och Boris som plockat upp då och då. Och nu, apropå den här länken, så var en diskussion på Bubbla BBS. Där återigen var uppenbart att folk i våra kretsar har väldigt olika typer av uppfattningar i den här frågan. Inte det här lite intressant, Nikolas, att frågan är så oklar. Det är så många andra frågor där vi libertarianer så enkelt kan säga liksom att ja, men det här är uppenbarligen den rätta libertarianska linjen. Vi brukar inte så mycket tjafs emellan oss för att avgöra den här typen av policyfrågor. Men den här frågan är lika infekterad som den alltid är.
5: Det är ju väldigt svårt att applicera självägaraxiomet på två kroppar som är så att säga biologiskt integrerade.
4: Det är ett bra sätt att beskriva det grundläggande problemet från libertariansk synvinkel.
5: Det finns ju en mer obskyr sidofråga som inte brukar tas upp men som antagligen skulle vara lika kontroversiell om den togs upp, och det är hur funkar det för siamesiska tvillingar? Det är väldigt svårt att applicera icke-aggression och självägarskap och sådär därmed av samma skäl. Men det är som sagt ganska ovanligt. Oftast så vill siamesiska tvillingar separeras från varandra och som medicinen funkar så går oftast ganska bra och överlevnadstalen är väl hyfsat bra nu för tiden. Med abort så mindre obskyrt, och hela poängen är att båda inte ska överleva. Det är bara en som ska överleva av de två. Det finns ju, tror, en ganska vanlig hållning. Det är väl den Rothbard förespråkade, det är ju evictionismen, som i korthet går ut på att du har rätt att, alltså evict, att vräka ett foster som du har i din livmoder. I praktiken då liksom ta ut det från din kropp på ett eller annat sätt. Men du har inte rätt att döda det. Om du gör det tillräckligt tidigt i graviditeten så finns det av medicinska skäl ingen chans för det här fostret att överleva, och det är synd och så. Men du kan liksom inte plocka ut ett foster och sen säga nu tar vi livet av det på grund av att jag inte vill ha det, enligt den evektionistiska hållningen då. Jag har väl vissa sympatiska drag. Väldigt, vad ska man säga, inte så många gråzoner på den evektionistiska hållningen. Och den har ju också fördelen att, jag vet inte om den är skapad för att den saknar gråzoner eller för att den har på ett visst elegant sätt gör en principiell ståndpunkt av vanliga människors kompromissvilja. Därför att i praktiken så innebär evictionismen att tidiga aborter leder till att fostret dör och sena aborter leder till att det överlever. Och då om det ändå överlever och du har en bebis du måste ta hand om så kanske du lika gärna kan fullborda graviditeten. Vilket, ja, det är väl så de flesta människor ser på det, i alla fall i Sverige, att ja, det är okej med aborter tidigt men inte sent, men man har

0: som kontraktsargumentet. Att om du har blivit gravid så har du valt att ingå, men de allra flesta fall så har du valt att ingå ett implicit avtal med personen som nu är ett foster i din mage. Så en jämförelse till exempel som någon gjorde på BBS när jag kom upp häromdagen var att om antag du har ett flygplan och du har bjudit in en person att flyga på ditt flygplan.
1: Just det.
0: Men nu vill du inte att personen ska vara på flygplanet längre. Du har ångrat dig. Har du då rätt att öppna flygplansdörren och liksom se till att vederbörande stiger ur flygplanet på 10 000 meters höjd? Jag tycker att det är ett starkt argument på många sätt. Det ställer verkligen saker på sin spets på ett rimligt sätt, och jag tycker det är klargörande också att tänka kring själv. Alltså den underliggande tanken här, ska man säga, det är ju att själva samlagshandlingen är det som är kontraktsingåendet.
1: Mm.
0: För att alla människor vet vad som är de potentiella konsekvenserna av att utföra den handlingen. Även om man liksom skyddar sig på olika sätt, man använder preventivmedel och så vidare, så finns det alltid en liten risk att det resulterar i en graviditet. Och det underliggande resonemanget är då att om man inte är beredd att hantera en graviditet så ska man heller inte ha sex. Det här är en idé som jag tycker är liksom, det är logiskt konsistent, rimligt, ganska starkt argument. Men samtidigt så ser jag ett problem med det. Jag tycker inte att diskussionen avslutar det med det, därför att resonemanget bygger på ett väldigt starkt antagande, vilket är att ett foster är ett fullvärdigt rättsobjekt. Och det är det som i slutändan hela resonemanget hänger på.
1: Just det.
0: Att ett foster kan vara en avtalspart i det här fallet. Och det tycker jag är det här tycker jag är liksom kruxet. Och jag har argumenterat i olika sammanhang då för att foster och inte heller nyfödda barn är fullvärdiga rättsobjekt. Jag tycker att det viktigaste argumentet för den ståndpunkten är att jag, enligt mina kunskaper om historien, så uppfattar jag det som ganska rejält ohistoriskt att se det på det sättet. Så för mig framstår det som ytterligare ett exempel i raden på hur nutidsmänniskor sätter sig till doms över alla tidigare generationer och fördömer människor för att de gör saker som har varit normala i tusentals år. Abortteknik har ju inte, alltså medicinsk abortteknik har inte funnits i en sån sofistikerad form som det gör idag under större delen av historien. Men det tycks ha varit en normal praktik i mänskliga samhällen, inte alla mänskliga samhällen, men väldigt, väldigt många.
1: I Sverige.
0: Att man, i Sverige definitivt, att man praktiserar infanticid, som alltså en postnatal abort. Att man talesättet uttrycker det, att man sätter ut barn i skogen, och det finns lite olika varianter på det. Det man gjort i Sverige i liksom alla tider, kan man säga, men även i den klassiska världen. Det klassiska exemplet är Sparta, men det var verkligen inte bara spartanerna som hade den praktiken. Och om abort är ett monstruöst brott, om abort är mord och liksom och fruktansvärt och så vidare, då måste rimligen även den typen av äldre praktiker vara liksom totalt moraliskt oacceptabla och så vidare. Och där känner jag att det blir väldigt mycket av en sån här modernistisk, självrättfärdig, liksom projicera egna värderingar och komplex över historien. Det går inte riktigt ihop för mig, för jag letar alltid efter den här historiska kontinuiteten.
1: Mm. Sverige, ska ju nämnas, hade en väldigt intressant lösning på 1700-talet. Det man införde var det så kallade barnamordsplakatet, kallades lagstiftningen, där poängen var att få ner antalet spädbarnsmord. Och det man gjorde var helt enkelt att det var två saker man gjorde. Det ena var att man förbjöd undersköterskor att enkelt förklarat, under tortyrliknande former förhöra sig hos modern om vem mannen var, vilket ledde till en massa negativa problem, falska våldtäktsanklagare och så vidare. Det var det ena, man tog bort det. Och sen så tillät man mödrar att helt enkelt ge bort nyfödda barn till barnhem eller liknande. Man uppförde vissa institutioner där

0: mödrar kunde ge bort sina spädbarn. Man ställde inga frågor, man frågade inte vilka föräldrarna var, man frågade inte var kommer barnet ifrån, utan det var liksom no questions asked. Vilket såklart kraftigt minskar incitamenten att genomföra spädbarnsmord, därför att du behöver inte längre ha det på ett samvete, du kan bara lämna bort barnet och tänka att det får växa upp och ha det bra istället. Tidigt exempel på skademinimering från slutet av 1700-talet. Vad gäller om den historiska kopplingen, så visst, för all del, det har varit vanligt, men det betyder inte att det har varit bra. Det har också varit vanligt med normer kring att man inte ska ha sex före äktenskapet eller utanför äktenskapet, eller på diverse andra sätt som innebär att man inte kan ta hand om barnen. Det har väl varit den högsta normen. Det var inte så att man lös upp staden Rosa för att fira alla barnamord som man nu gör i New York. Och snarare gissar jag att det var lite något man kanske skämdes en del över. Jag gissar att folk hade en del samvetskval kring det.
1: Det är svårt att tänka sig att det inte var väldigt problematiskt, väldigt, om inte annat väldigt känslomässigt.
0: Mm.
1: Omtumlande för de som var direkt involverade. Naturligtvis, men liksom, min poäng skulle vara att man har inte historiskt betraktat det som mord. Man har haft ett begrepp mord som man har applicerat på situationer där liksom människor avsiktligt dödar andra människor. Men man har inte sett den här formen av liksom postnatala aborter som mord.
0: Det har varit en lägre brottskategori, menar du?
1: Ja, i den utsträckning som det ens har varit brottsligt.
0: Ja.
1: Vilket det har varit i viss utsträckning, eller kanske lite gråzon och sånt där. Och sen det finns ju naturligtvis också andra problem. Naturligtvis, jag tycker det finns andra problem med att se alltså barn som rättssubjekt. Så ett problem är att det finns inte någon part som kan företräda fostrets intressen gentemot föräldrarna, eftersom föräldrarna rimligen är de enda som kan anses förvalta och företräda ett barns rättigheter. Och vi får ett antal olika problem om vi accepterar att staten ska företräda ett barn gentemot sina föräldrar. Ska vi då också till exempel acceptera att den moderna svenska staten företräder barn och säger att de företräder barn gentemot vuxna, när till exempel så här, föräldrarna accepterar inte den genusideologi som lärs ut på dagis och i skolan. Och då griper svenska staten in och säger att det här barnets vägnar så ska vi straffa barnets föräldrar. För att de har brutit mot genuslagen. Whatever, det är enkelt att tänka ut sådana här exempel. Det är en väldigt, väldigt farlig princip att säga att staten eller någon annan kan företräda ett barn i konflikt med barnets föräldrar.
0: Jag kan ju tycka att om man vill döda barnet så är en enkel lösning att någon annan säger jag tar det istället.
1: Ja, du vill lite grann tillbaka på den förra diskussionen.
0: Ja, men jag har visst, för all del, det är en svår gränsdragning och sådär. Men alltså just spädbarnsmord ligger ju inte på gråzonen på den skalan. Där är det rätt tydligt att om föräldrarna vill döda spädbarnet så är det för att de inte vill ha spädbarnet. Ta det ifrån dem.
1: Ja, och det är en annan aspekt som jag tycker är jätteviktig i den här diskussionen. Det kanske inte är ett slutgiltigt silverkule-argument, men jag tycker man förbiser det ofta när man pratar om det här att olika människor är olika lämpade som föräldrar. Och det faktum att man inte vill ha barn och att man är beredd att döda ett foster som växer inom en själv för att man vill inte ha det, man vill inte bli förälder. Det är enligt min mening en extremt stark signal om att man inte är lämplig att bli förälder. Man skulle naturligtvis önska att alla människor var lämpliga föräldrar, eller åtminstone att man kunde förvänta sig att de, när det väl blev så, att de tog sig i kragen och såg till att de blev bästa möjliga föräldrar. Men det framstår för mig som ett väldigt optimistiskt perspektiv. Det är så överdrivet optimistiskt att det blir skadligt. Det är väldigt illa ställt med människors rationalitet, långsiktighet, värderingar i allmänhet. För mig framstår det som smått galet faktiskt att kräva att fler av de här människorna ska bli föräldrar mot sin vilja. För i praktiken så är det handlar om. Det är en extremt cynisk på ett sätt och uppenbart dysgenisk politik. Det finns, jag vill gärna säga någonting också om frågan om adoptioner.
0: Mm.
1: Och det är naturligtvis ett alternativ som finns, att andra människor kan adoptera ett oönskat barn och uppfostra och så vidare. Men i praktiken, om man går i en sån här riktning att abort ska bli mindre accepterat, till exempel genom att det blir socialt skambelagt, att du blir liksom, du kanske kan göra abort, men det är liksom väldigt, väldigt socialt stigmatiserat och så vidare. Resultatet av det kommer ju mycket högre utsträckning bli att folk som har blivit gravida av misstag eller ångrat sig och så vidare, kommer att bli föräldrar och axla det här liksom enorma livslånga projektet att uppfostra barnen som de inte ville ha, som de kanske inte hade liksom bra materiella förutsättningar att ta hand om och så vidare. Och ja, så jag vill helt enkelt säga, tänk på barnen. Tänk på de här barnen som ska växa upp med oförberedda och dåliga och motvilliga föräldrar. Jag vet inte om det ibland känns det nästan att det är som ett så här ensidigt, nästan så här kvantitativt perspektiv. Att så här, vi ska bara så maximalt många människor som möjligt.
0: Mm.
1: Jag har lite svårt för min egen del att se poängen. För jag tänker mycket mer i termer av kanske kvalitet. Det viktiga är att människor får växa upp under bra omständigheter.
0: Straffet för abort kanske ska vara sterilisering.
1: Ja, ja.
0: Jag vill invända en sak också mot... nu låter det här som att jag är förespråkare för rätten till abort kanske. Men det ska jag inte påstå att det är. Jag vill ta itu med den här, särskilt i amerikansk kontext, så kallar de det för pro-choice. Att det är kvinnans rätt till ett val som abort handlar om. Jag skulle vilja anföra motsatt ståndpunkt och säga att aborträtten handlar om kvinnors rätt att inte göra ett val. De gjorde ett val när de valde att bli gravida. Det är, som du tog upp, ingen hemlighet hur barn blir till. Det är ett medvetet val man har gjort. Med undantag för våldtäkter, och för den som då undrar varför kan man göra ett principiellt undantag för våldtäktsfall, det är just därför att då har inget val gjorts från kvinnans sida. Men i alla andra situationer så har man gjort ett medvetet val. Och sen så har man tänkt så här, vill jag bli gravid? Jag vet inte, vi kör på så får vi se vad som händer om jag blir det. Och så blir man gravid och så tänker man, vill jag behålla barnet? Jag vet inte, jag behöver en sån här trimester som de pratar om, 3 månaders period i USA. Jag behöver 3 månader på mig innan jag bestämmer för att jag är bort. Och så bara, nej men vänta, det var inte tillräckligt. Jag behöver 6 månader på mig att bestämma mig. Jag kan inte riktigt bestämma om jag vill ha barn eller inte. Och nu så har man gått steget längre och sagt att nej, men jag ska vänta 9 månader innan jag bestämmer mig för om jag behåller barnet. Så att abortlagstiftningen, det handlar inte om kvinnors rätt att fatta beslut över sina kroppar. Det handlar om deras rätt att vara obeslutsamma. Det är vad det i grund och botten handlar om. Och sen så kan man fråga sig om rätten att vara obeslutsam kanske är lika viktig som rätten att fatta beslut. Det kan den för all del vara, men det kan vara en viktig fråga att ställa sig i alla fall, om rätten till obeslutsamhet är lika viktig som rätten att bestämma.
1: Jag antar att det är ett sätt att formulera frågan, så att säga. Det är ett sätt på vilket du kan rama in det.
0: Om du är gravid i 9:e månaden har du liksom haft lite betänketid. Jag menar, okej, om du är riktigt dum och oansvarig, du kanske inom citationstecken råkar bli gravid och bara hade hoppats på det bästa och så blev det så och så vill du göra bort. Men när det sen går månad på månad, det är ju inte som att du säger, jaha, jag är ett halvår gravid. Det var märkligt. Det visste jag inte. Det händer ju liksom inte.
1: Ja, samtidigt är det så att det perspektivet innehåller en hel del implicita premisser. Den kanske mest ögonfallande är att det är någon skillnad då enligt dig på att göra en abort i början av graviditeten och att göra det i slutet av graviditeten. Eftersom du bryr dig om den frågan då i det här resonemanget. Så är implicerat att det är värre att göra en sen abort än en tidig abort av något skäl. För det är inte bara det principiella att de har väntat med att fatta ett beslut, utan det finns en annan dimension där också,
0: ja,
1: som gör att det har moralisk relevans.
0: För all del, men det då... Ja, alltså du har ju ett starkare case för att ett 8 månaders foster är ett rättssubjekt än att liksom en liten kollektion av celler utan nervvävnad är ett rättssubjekt.
1: Ja, precis. Och det är det jag menar. Det är din premiss där som du för in i det resonemanget som är ganska, ganska viktigt. Och det i sig är liksom en kontroversiell och hårig fråga. Jag till exempel anser inte alls att det är så. Jag tycker inte alls att det finns något uppenbart skäl till den skillnaden mellan det som du kallar för en cellklump och den senare fasen. Jag kan se olika punkter i utvecklingen där där jag kan se att här kan det tänkas göra moralisk skillnad. Här har det liksom hänt någonting i barnets utveckling som gör att det blir mer av en rättighetsägare och en autonom individ. Men ingen av de händelserna händer mellan månad 1 och månad 8 under graviditeten.
0: Du menar att de, ja, för all del.
1: Så det är en separat fråga. Jag menar bara att det är liksom, jag tror att man kan rama in frågan på båda de här sätten. Jag tycker att det är fullt relevant faktiskt att prata om kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, som man säger på liksom det moderna feministiska språket. Men det finns, jag tycker det finns en viktig poäng där, och en annan jämförelse man kan göra är till exempel med andra typer av medicinska ingrepp som kanske du kanske står inför valet att göra ett stort medicinskt ingrepp för att du har någon typ av sjukdom eller problem som beror på din egen oaktsamhet, att du har, ja, men du kanske haft en ohälsosam livsstil, eller du har väntat alldeles för länge med att medicinera ett visst tillstånd och dragit ut på det, och nu är det ett jätteakut problem och nu behövs det någon typ av liksom något stort medicinskt ingripande. Hyfsat viktig princip, tycker jag. Men vi känner lite grann off track kanske.
0: Jag vill bara påpeka att även en tidig abort är en konsekvens av obeslutsamhet. För att hade du bestämt sig tidigare för att inte bli gravid, så hade du vidtagit åtgärder för att inte bli det till att börja med. Jag menar, det är ju människor som inte borde skaffa barn och så vidare i all ära. Men det är också ett problem att så här, om du blir gravid med någon du inte vill ha barn med, varför då?
1: Ja, och jag tycker det är ett ganska starkt argument, och jag anser personligen, men det här är min privatmoraliska åsikt om sex, är att man bör inte ha sex med människor som man inte är beredd att ha barn med. Jag tycker inte att det är bra att ha till exempel one night stands. Jag tycker inte det är bra liksom att säga bli ihop med någon och börja ligga med dem efter en vecka. Jag tycker inte att det är inte en smart strategi på ett rent personligt nivå. Det är inte bra för samhället att den typen av beteenden är accepterade. Så jag har själv en sån ganska restriktiv syn på de sakerna. Men jag är ju en skräcködla i det avseendet. Jag är ju en sån här gammal till och bit fossil i termer av mina sexualmoraliska värderingar. Därför att 99,9% av alla svenskar till exempel, de tycker ju att det är en sån här urmossig, totalt orimlig uppfattning. För att sex är någonting som man har för att det är kul och skönt, och det är en bonding-grej, och det är klart man ska ligga senast på tredje dejten och så vidare. Så att för dem är det ett helt orealistiskt perspektiv. Att om jag säger så här, har inte sex alls förutom i reproduktionssyfte, that's the way to go. Det är inte alls ett realistiskt perspektiv om vi pratar om till exempel den nuvarande samtida svenska befolkningen.
0: Okej, men om jag ska plocka fram ett nygammalt tema för Radio Bubbla och se till de materialistiska förhållandena. En delanledning till att samhällets uppfattningar har förändrats på den här punkten kan ju vara tillgången till aborter och preventivmedel.
1: Ja, självklart.
0: Det skapar en enorm moral hazard att ha liksom lättillgängliga aborter.
1: Ja, självklart. Alltså jag tänker bara termer av de människor som faktiskt har just nu. Det jag försöker liksom resonera kring, att vi har att förhålla oss till ett väldigt dåligt utgångsläge med väldigt degenererade människor som kanske inte kan ta till sig den optimala lösningen, för att vi har kommit så långt bort från de optimala omständigheter.
0: Har vi här lyckats resonera oss fram till den mest impopulära tänkbara ståndpunkten i abortfrågan, att det är dåligt med aborter, men inte för att fostren har några rättigheter, för det har de inte. Det är bara dåligt för att det speglar dåligt omdöme hos mannen och kvinnan som är inblandad.
1: Ja, jag tror särskilt att jag har kanske den mest impopulära tänkbara positionen, eftersom jag ett anser att människor inte ska ha sex med varandra, och två anser att om de gör det och det resulterar i en graviditet, så är det i någon utsträckning acceptabelt att begå infanticid. Så jag tror att det är liksom den sämsta tänkbara liksom kombinationen av reaktionära och radikala uppfattningar. Ja. Jag vill nämna en sak till innan vi lämnar ämnet, och det är någonting som kom fram i diskussionen på WBS och som var helt ny för mig, och som jag kan ha sett den förut, men det kom lite som en chock och jag har tänkt mycket på det sedan dess och tycker det är en av de tyngsta grejer jag har hört i abortfrågan hittills. Och det här var en graf som påstås ett diagram som visade antalet adoptioner över tid i Sverige. Två kurvor. Dels en kurva för antal adoptioner av barn födda i Sverige. Alltså antal gånger som svenskar adopterar barn födda i Sverige. Och sen i samma diagram kurvan över antal barn från andra länder som adopteras av svenskar. Och det är alltid svårt där i ljudversionen av Radio Bubbla, men jag ska försöka beskriva diagrammet. Då kan man säga då att man har ett väldigt stort antal adoptioner av svenska barn i Sverige under väldigt lång tid och noll adoptioner av utländska barn fram till ungefär 1970. Och då under loppet av liksom några få år så går antalet svenska barn som adopteras av svenskar ner till i stort sett noll väldigt, väldigt snabbt. Och samtidigt går antalet utländska barn som adopteras upp till ja, men ungefär samma nivå som adoptioner upp tidigare. Det vill säga adoptioner, antalet svenskar som adopterar barn har varit konstant över hela den här perioden. Men ungefär 1970 så ändrades det från att alla de här svenskarna som adopterar svenska barn till att allihop adopterar utländska barn. Och det som händer naturligtvis bakom den här grafen är ju självklart att de svenska barn som tidigare adopterades av andra svenska familjer, de blir nu istället aborterade. Mm. Så att de aldrig föds. För att abort blev mycket, mycket mer tillgängligt och vanligt vid ungefär den tiden från slutet av 60-talet. Och jag ska bara säga som det att den här bilden gav mig en rejäl tankeställare.
0: Mm.
1: Jag tycker inte att det är liksom sista ordet det i en debatt. Därför att i min värld, kalla mig progressiv vänsterextremist om du vill, Nicolas. Men i min värld så är det magstarkt att säga till en ung kvinna som har blivit gravid, som inte vill gravid, säga att så här, ja, visserligen finns det här medicinska ingreppet vi kan göra och låta det göra en abort. Men vi tänker istället skambelägga dig om du inte fullgår graviditeten med alla risker som det innebär, går igenom en förlossning eller en förlossning och tar alla de riskerna för att vi sen ska kunna adoptera bort barnet till en annan familj. Det borde kanske vara en självklarhet, men jag tycker ändå det känns som ett stort, ganska dramatiskt steg att ta. Men jag kan inte riktigt skaka av mig den här bilden. Och som du också påpekade i tråden, det, när man tänker på det så är det svårt att inte se det som en form av folkmord.
0: Det har ju använts i det syftet. Många känner kanske till USA, vad heter hon? Margaret Sanger, Planned Parenthood, har ju bakgrund i att få den svarta befolkningen att försvinna genom att göra aborter lättillgängliga. En plan som för övrigt har fungerat, därför att den svarta befolkningen växer i stort sett inte i USA och har väldigt höga aborttal.
1: Ja, finns ytterligare en del att säga om abortfrågan, till exempel om man skulle kunna få ihop en libertariansk ordning med lagstiftning mot sådana beteenden. Men där känner jag att där kommer vi in på mer så att, teknisk libertariania som vi kanske kan spara till en annan gång.
0: Det finns ju en preventiv metod om vi bara bortser från att förbjuda abort i sig. Och det är en metod vi har tagit upp tidigare, och det är bara att betala människor för att sterilisera sig. Behöver inte ens betala särskilt mycket, utan de dummaste människorna är de som kommer vara mest benägna att sterilisera sig för små belopp.
1: Mm, absolut. Vi borde skaffa ett 90-konto för
0: ja.
1: Radio Bubblas antidyseniska fond. Steriliseringsfonden.
0: Tror du vi får fredspris?
1: Steriliseringsstiftelsen.
0: Där har vi det.
1: Vi kanske får Nobels fredspris, men oavsett så kommer vi få en bättre svensk genpool. Ja. Tack för att du påminner mig om den idén, Nicolas. Vi får faktiskt fundera på om vi kan sätta upp någonting. Ganska vattentätt, klockren är det faktiskt. Ja, skönt att man kan vara säker på någonting när man också är så ambivalent som åtminstone jag för min del är ibland när jag betänker bort frågorna.
0: Radio Bubbla.

0: Omfattande cyberattack drabbar tiotusentals organisationer i ett hundratal länder. Bland annat sjukvårdspersonal på många sjukhus utlåsta från sina datorer. Säkerhetshål som används spåras till information som läckts från NSA. Så det här är en rekordstor cyberattack. I den här artikeln från CNN som är lite gammal så står det att det är attacker i 99 länder. Det har förmodligen gått upp. Det är hundratals olika länder som är drabbade. Mer än 75 000 enskilda attacker, alltså datorer eller organisationer som har drabbats. Ja, den här mjukvaran har man döpt till WannaCry. Jag är inte helt säker på namnet det tillkommit, men ofta är det antivirusföretag som först kartlägger en sån här attack som ger namn på det. Ibland baserat på spår som de hittar i koden och så vidare. Så WannaCry är en så kallad ransomware, vilket betyder att när den infekterar en dator så tar den datorn gisslan. Den stänger ner datorn och krypterar information på hårddisken. Sen skickar den upp ett fönster och säger att om du vill ha tillbaks dina data, om du vill dekryptera datorn och försöka använda dem igen, så måste du betala oss. Så får man en bitcoinadress och lite instruktioner, och om man skickar en viss summa pengar i bitcoin, Så dekrypteras hårddisken. Och det här är en ganska vanlig typ av attack. Det är först nu som du får global uppmärksamhet. Men faktum är att sådana här ransomware-attacker har förekommit under väldigt lång tid. Jag vet inte när jag först hörde talas om de här, men det var säkert en 10 år sedan i alla fall. Problemet är att nästan alltid så tystas de ner. För om man drabbas av den här, då vill man inte skylta med det.
1: Nej.
0: Då vill man inte liksom utannonsera att man har dåliga IT-system som är sårbara för attacker. Så att det som ofta händer, det är att man betalar lösensumman och sen så tystar man ner det. Och för att inte sprida informationen så pratar man inte ens med polisen. Och jag fick information via insiders i IT-branschen om att det här är någonting som i åratal har pågått riktat mot kritisk infrastruktur i flera länder i väst. Bland annat kraftverk. Alltså elkraftverk. Vars datorer tas över och sen så säger man att vi vill ha så här mycket pengar för att inte stänga ner delar av elnätet. Och då kan man inte skriva tidningsartiklar om det, för då sprider man väldigt mycket oro i allmänheten. Berättigad oro, som det skulle vara. Utan istället så bara betalar man lösen och försöker tysta ner det så bra som möjligt. Så det här är tydligen en ganska vanlig typ av attack, även om det är då av de här skälen är väldigt svårt att få någon handgriplig information om hur vanligt det är. Men nu är det lite mer ute i det öppna för att det är så många som har drabbats. Jag såg att till och med George Friedman på Geopolitical Futures publicerade en analys av den här attacken och vilka vidare konsekvenser det kan tänkas ha för datorvärlden.
1: Hur mycket pengar pratar man om att de har gått ut med vad man ska betala till? Vad är det för pengar vi pratar om?
0: Ja, det är ju per dator som infekteras. Så är det, jag tror att det först var $100 och sen några timmar senare skulle det bli $200. Och ytterligare några timmar senare, om man inte betalat, skulle det bli $300. Så det är inga jättepengar det handlar om.
1: När jag såg en IT-teknik om att de hade räknat med att det hade gått sammanlagt $25,000, alltså $220,000 spänn ungefär till de här kontorna. Det är en jäkla apparat att dra igång för kaffepengar alltså.
0: Ja, eftersom det är bitcoin så går det ju att spåra.
1: Ja.
0: Det är relativt enkelt att ta reda på hur mycket pengar som går. För man kan alltid titta på ett bitcoin-konto och se hur mycket pengar som går ut och in. Jag tittade på en sån sammanräkning och då var mitt intryck också att det inte var så mycket pengar. Men det var några dagar sedan. Oavsett så orsakar det väldigt mycket kaos. Oavsett om man betalar eller inte. Man kan ju också blåsa ut datorn och installera om operativsystemet och sådär. Det är också en lösning på problemet. I stora organisationer kan man förmodligen göra så. För att man har inte kritisk information sparad på en enskild terminal. På en enskild dator. Det är ändå allting i centrallagret. Så det är förmodligen enklare och billigare för dem att bara blåsa ut det. De kan oftast göra det över nätverket. Bara trycka på en knapp. Men det är mer allvarligt när man till exempel, man kommer inte åt patientjournalerna på sjukhusen, ambulanserna står stilla och liksom den här typen av infrastruktur lamslås.
1: Men är inte detta också ett tecken på, jag tycker man har talat för lite om det, för just när jag tar upp patientjournaler och ambulanser och medicinska system, så det verkar mest ha varit brittiska sjukhus som har drabbats. Och vad jag förstått så är det också väldigt mycket frågan om att de inte har gjort de uppdateringar som behövs. Är det inte också därmed en fråga om slöhet i den offentliga sektorn helt enkelt?
0: Ja, det är nästan bara det som det är fråga om faktiskt. Därför att den här attacken har inte drabbat en enda dator, inte en enda organisation som har gjort sin hemläxa, som har gjort ett rimligt förebyggande arbete i säkerhetssynpunkt. Den drabbar bara gamla utdaterade versioner av operativsystem. Och man kan säga lösningen, säkerhetsuppdateringen som gör den här attacken omöjlig, den publicerades i mars. Den publicerades för 2 månader sedan. Så att de som drabbas av det här är enbart de som inte har installerat sina säkerhetsuppdateringar. Och dessutom folk som använder gamla system som inte uppdaterar till moderna, mer säkrade system. Så det vi egentligen lär oss här, det är inte egentligen så mycket om virus eller generella sårbarheter i datorvärlden, operativsystem och sånt där. Utan det är att det finns väldigt mycket organisationer, inte minst inom offentlig sektor, såklart också i privat sektor. Men som vi ser nu så är det i hög utsträckning offentlig sektor som använder datorer och digital infrastruktur och förlitar sig mycket på dem, hänger upp stora delar av verksamheten på dem. Men de är inte beredda att göra de investeringar som är nödvändiga för att få det här att funka på ett rimligt säkert sätt. Det är ett oerhört oansvarigt beteende från deras sida. Mm. Och det här vi lär oss någonting. Och om man inte, det är som George Friedman var inne på, att han själv uppgraderar nu värdet av legal pads, av anteckningspapper och pennor. Och det är lite så, om man inte är beredd att göra de investeringar och göra det underhåll som krävs för att ha fungerande IT-system, då är det bättre att hålla sig till papper och penna. Då är det bättre att inte digitalisera sjukjournalerna, för att när man väl gör det, då är det ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och få av de här organisationerna har egentligen den kapaciteten att göra det. Så att det är en tankeställare det här, men kanske inte av exakt samma orsak som folk tror. Men som George Friedman påpekar, det finns en väldigt sannolik utveckling när den här typen av saker händer. Och det är att världens stater går in och säger, så här kan vi inte ha det. Det här är ett marknadsmisslyckande. Datorbranschen har inte tagit sitt ansvar. Trots då att de släppte säkerhetsuppdateringen för 2 månader sedan. Och det operativsystem som framförallt drabbas av det här, Windows XP, det är ett operativsystem som Microsoft ersatte för 10 år sedan. Och nu har det kommit 4 eller 5 nya versioner av Windows efteråt. Men man kommer skylla det på datorbranschen och säga att det som behövs är regleringar. Mm. Hårda, massiva regleringar av datorer och mjukvara. Och det här kommer vara en väldigt stor sak under kommande årtionden som kommer vara enormt destruktivt. Alla kan bara tänka sig alla idiotiska regleringar som staten kommer hitta på för att i säkerhetens namn underminera allt vad datasäkerhet heter. Det är, och som George Friedman skriver i sin analys, som vi kan klippa in artikeln här efter avsnittet, så kommer datorernas oundgänglighet att bli deras undergång. Kommer inte kunna ha datorer på samma sätt som vi har idag. Eftersom folk inte kan ta ansvar och använda dem på ett rimligt sätt. Så istället kommer vi få en ny typ av datorer som har massa inbyggda begränsningar, inbyggda övervakningssystem som den som äger datorn inte kan styra på det sätt som man kan idag.
1: Och det går att utvecklas, man kan tänka sig, alltså stavningskontrollen utvecklas till en sån punkt att man inte kan skriva vissa ord heller.
0: Ja, vi skojar om det nu, men den här typen av sak finns på förslag. Det här är någonting som stora datorföretag och sånt pratar om. Att man ska också kunna övervaka vad man till exempel skriver, vilka hemsidor man surfar på och så vidare. Och man ska på distans kunna till exempel blockera en dator från att koppla upp sig på internet om den sysslar med misshagliga saker. Och det där är ju en våt dröm för politiker världen över. Och även till exempel byråkraterna på Svenska institutet som vi ska prata om lite senare, hoppas jag.
2: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 200 Franco-anhängare samlades i Madrid för att uppmärksamma 41-årsdagen av ledarens bortgång. Evenemanget ordnat av Fuerza Nueva, Movimiento Católico Español och Falange Española. Ni får ursäkta min spanska kära lyssnare, men det här är en lite pikant nyhet som kommer till oss från Spaniens huvudstad. 200 personer, det är ingen massiv folksamling förstås, men 200 personer samlades i stan och gav uttryck för en politisk attityd som delvis är oerhört samtida. De ropade Make Spain Great Again, vad nu det heter på spanska. Och samtidigt så hyllade de, nu hade skyltar föreställande Francisco Franco. Och de verkar försöka söka någon sorts syntes här mellan en gammal strömning som finns i Spanien, det vill säga Franco-regimen som styrde Frankrike från spanska inbördeskriget slutet av 30-talet till mitten av 70-talet när Spanien gjorde en transition över till ett annat system. Jag vet inte hur vanligt det här är i Spanien, att man försöker ta Franco till heders. Men är det inte ett intressant tecken i tiden?
1: Det är ett intressant tecken i tiden, men jag tror att det intressanta tycker jag snarare, alltså man brukar ofta i Sverige, vi som bor här i Sverige upplever ju väldigt ofta att, jag vet inte hur det är på Malta, men att det varnas så jävla mycket för de fascistiska strömningarna i Europa. Både Öst- och Västeuropa. Och jag vill nog som vanligt inta en konträr ståndpunkt. Att det intressanta är att vi faktiskt inte har några verkliga fascistiska strömningar i Europa att tala om i klassisk mening. Och jag tycker det här är ett tecken på att ett gammalt fascistiskt styrt land som Spanien borde i dessa kristider rimligen ha uppbådat fler än 200 pro-franco-demonstranter. Det jag tror är ett tecken på att rörelsen är den klassiska fascismen är död faktiskt.
0: Ja, det är nära på en nyhetsanka både från Olive Press i det här fallet och från Radio Bubblas sida att ens ta upp det här. Men jag tycker att det är intressant just på grund av associationerna, och det pratas mycket om fascism just nu. Jag såg, till min förfäran så råkade jag få ögonen på en artikel av Åsa Lindeborg i morse.
1: Oh.
0: Ett anonymt tips som hade kommit in till Bubbla från någon som kanske inte örnkoll på Bubblas stil. Ja, hon menar på att det är borgerligheten och liberalismens ansvar att det finns fascism och att det har funnits fascism historiskt. Det finns ju den här starka tendensen att piska upp en bild av att det finns fascism. Men om man vänder på steken, då skulle man fråga sig om det någonsin har funnits fascism. Ja, i Spanien så det blir en komplicerad situation, va? Som på många andra ställen. För att det hävdvunna narrativet är att spanska inbördeskriget var en konflikt mellan demokrater å ena sidan och fascister å andra sidan. Och i det perspektivet så blir det väldigt enkelt för de flesta människor att ta ställning till vem som hade rätt och vem som hade fel. Och säger man att fel sida vann. Franco vann och han blev en fascistisk diktator, styrde landet med järnhård militärdiktatur, återupprättade monarkin och till slut så lämnade över till kungen på 70-talet. Och det ledde till en utveckling med parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki. Men från ett annat perspektiv så är spanska inbördeskriget någonting annat. Därför att det man hade var en oerhört stark vänsterrörelse. En koalition av olika vänstergrupper som ville störta den dåvarande styret i Spanien. Det tror man kallar för den andra spanska republiken. Och införa ett socialistiskt styre. Och det Franco och hans allierade gjorde var, precis som många andra fascister och så kallade fascister, det var en reaktion på vänsterstyret. Så att man kan förstås ha invändningar mot många saker som Franco höll på med. Det var en väldigt auktoritär regim som dödade människor, som tystade politiska meningsmotståndare, gjorde många saker som absolut inte är kosher i våra ögon. Men om man ska vara lite cynisk, lite pragmatisk, så kan man fråga sig, vad hade alternativet varit? Hade det varit bättre att Spanien hade tagit sig över av socialister allierat sig med Sovjet och blivit ett kommunistiskt land?
1: Man kan aldrig ställa alternativen på det sättet. Alltså att jag har oerhört svårt själv för att ta de här pest eller kolera grejerna. Om jag någon gång ska ha någon åsikt om historien. Spanien är ett intressant exempel där. Det man måste komma ihåg är att jag minns det där från min tid i internationella brigaden, att det var ju oerhört många motsättningar vi talar om. Alltså det är jättebra att du avtäcker den felaktiga motsättningen där, att det bara fanns demokrater och fascister. Men på ömse sidor så fanns det ju mängder av olika motsättningar. Det fascistiska blocket var inte i någon begriplig mening homogent. Det fanns till och med irländska socialister som slogs på Francos sida, märkligt nog. Och inte en så liten gruppering heller. Och på den så kallat vänstra sidan så var ju motsättningarna fruktansvärt hårda. Jag tror alla känner till hur den anarkosyndikalistiska rörelsen krossades av Stalin och Komintern trogna styrkor och trupper, och som tog kål på rätt många anarkosyndikalister. Anarkosyndikalisterna var i sin tur delade i en mer terroristisk falang som tyckte det var jättekul att bränna upp kyrkor med prästerna bundna vid altaret, och en anarkosyndikalistisk falang som tyckte att det där var så där fick man absolut inte göra. Till detta kommer de nationella och regionala motsättningarna, där en del regioner ställde upp på den vänstra sidan som katalanerna och delar av baskerna, medan andra basker ställde upp på fascistsidan. Så här kan man gå igenom region för region. Och där fanns också en motsättning mellan stad och land. Så att en härva av motsättningar. Men för min del ska det oerhört mycket till för att säga att det var på något sätt, om det där antyder att det var den bästa tänkbara lösningen, att Franco skulle vinna.
0: Definitivt inte den bästa tänkbara lösningen, men som du säger, det är pest och kolera. Och det är inte en helt orimlig tanke att det var det minst dåliga alternativet. Men vi ser det här gång på gång, även i till exempel Chile, som är väldigt omdebatterat, där vi hade Augusto Pinochet som är känd som Chiles diktator från 70-talet ett tag framåt. Och det pratas mycket om allt förtryck som han stod för. Han kastade ut folk ur helikoptrarna, inte gillar om man avrättade folk i stor skala på fotbollsstadion och sånt där. Men det man inte pratar lika mycket om, därför att all diskurs går under ett sorts övergripande vänsternarrativ, det är varför militärkuppen i Chile inträffade. Och det var ju att en kort tid innan så hade socialister anförda av Salvador Allende tagit över landet, och de hade en oerhört tydlig agenda för att införa total planekonomi. De hade sån här idé om cyberplanekonomi. De skulle datorer som styrde allting, men de skulle avskaffa all ekonomisk frihet, expropriera företagen och införa kommunism. Och Pinochet och sin sida hade sina sidor, men han införde väldigt mycket marknadsliberala reformer till exempel. Och Chile är idag ett väldigt välmående land och väldigt bra ekonomiskt för Chile. Särskilt sett ur längre perspektiv från Pinochet-tiden och framåt. Chile är rikare än grannländerna i Latinamerika och så vidare. Så att min poäng är egentligen bara att så här, själva situationen är för komplicerade för att sätta de här enkla etiketter på dem. Och de är inte alls lika clear cut som det ofta utmålas.
1: Nej, det är definitivt en sak som är viktig att påpeka. Och jag tror inte att när det fallet Chile, så tror jag inte att problemet som utlöste militärkuppen var att man hade science fiction-idéer om hur planekonomi skulle införas. Problemet var att det mest radikala och välorganiserade delen av vänsteroppositionen, alltså MIR, Movimento Izquierda Revolucionario, hade börjat beväpna sig jävligt ordentligt, och att man hade planer på en riktig statskupp, det var problemet. Men i vilket fall som helst, så jag tror inte man får tassa in i de där områdena och säga att ja, nu vart det här och det här bra därför att vi fick marknadsekonomi sen i Chile, och Chile är rikare än grannländerna. Därför att det innebär att, alltså att man ska vara motståndare mot diktaturer och rörelser som går fram under vänsterflagg, ska man vara det därför att det drabbar människor så oerhört mycket. Jag minns ju hur vi diskuterade för något halvår sedan de fruktansvärda missdåd som regimen i DDR gjorde sig skyldig till genom att adoptera bort oppositionellas barn. Och det är precis vad man ägnar sig åt i Argentina och Chile. Alltså att mängder av oskyldiga människor, dels så tycker jag man ska vara högst tveksam till att tortera skyldiga människor också. Men när man dessutom sätter in terror mot oskyldiga människor, vilket är fallet i de där länderna, då blir det jävligt obehagligt. Man bör som en frihetlig person alltid stå på folkets sida, oavsett vilken flagga som de som går fram för att förtrycka folket viftar med.
0: Om du borde säga att man inte får tassa in på ett område, då kommer jag oundvikligen att rusa in på sagda område med full kraft och huvud först.
1: Ja, det är väl inte så här jättebra taktik att rusa in och ta ställning med huvudet först utan att tänka.
0: Jag tror att vi eventuellt behöver gräva ner oss lite i de här underliggande frågorna. För att det är väldigt hårigt. Och jag tycker du har flera bra poänger.
2: Radio Bubbla.
0: Att Joakim Lamotte samlar in frivilliga bidrag via Swish innebär att han utnyttjar terrordåd, våldtäkter och gängmord för att klara brödfödan, enligt Andreas Magnusson på magasinet Paragraf. Oklart vad Magnusson har för syn på pressstödsfinansierade tidningar som täcker samma områden.
1: Vad tycker du om honom?
0: Jag vet inte, jag har försökt kolla på hans... Han lägger upp såna här Facebook-videos. Jag följer inte honom på Facebook, men jag får upp dem i mitt flöde för att andra delar om och sånt.
1: Precis.
0: Där. Och två eller tre gånger så har jag klickat på play, eller vad man nu gör, för att lyssna på det. Jag tror ingen gång så har jag orkat mer än 10 sekunder eller något sånt där. För att han är ju extremt, jag vet inte om man ska uttrycka det på ett finkänsligt sätt, men han är väldigt gapig liksom.
1: Ja.
0: Väldigt gapig och osofistikerad. Det är inte min stil. Jag är inte målgruppen för Joakim Lamotte. Med det sagt, jag kan själv inte kolla på honom. Det är bara helt enkelt omöjligt för mig att ta till mig hans svada. Men jag förstår ju att han har en stor publik. Jag kan ju se på den här videon när jag stänger av den att den hade liksom 100 000 spelningar eller någonting. Vilket innebär att det är säkert i alla fall några tusen personer som faktiskt har kollat på den. De siffrorna är ju fake som Facebook ger. Det hoppas att alla som lyssnar vet. När jag bara scrollar förbi en Lamotte-video i mitt Facebook-flöde så räknas det som en visning på Facebook. Men han når ju ut till massor med människor och som sagt, jag vet inte vad han säger som jag inte kan lyssna på hans grejer. Men jag vet att vissa andra personer som jag har visst förtroende för uppskattar honom. På BBSen har vi en tråd där en klok person frågar, är Joakim Lamotte mannen som kommer att rädda Sverige? Och det är liksom, det är inte en skämtsam fråga, utan det är en seriös diskussion i den tråden.
1: Eftersom jag har så många spännande trådar på BBSen så har jag hunnit, jag har sett rubriken där, men jag har inte hunnit gå in och kolla. Men nu börjar jag bli nyfiken, jag ska ta och läsa. Men jag håller med dig, jag har precis samma reaktion. Och jag kan ju se på rubriker vad han har för inställning i olika frågor, men jag har aldrig kunnat ta till mig vad han säger, för att jag stänger ner direkt mentalt. Och det är den stora frågan liksom, att oavsett, han har ju uppenbarligen en tittarskara och som dessutom swishar stålar så han kan försörja sig. Och jag är jättenyfiken på, jag skulle vilja sitta och titta på folk som tar emot budskapet från skärmen. Jag förstår inte hur man liksom uthärdar mer än dina 10 sekunder där. Jättekonstigt fenomen. Jag måste ha missat något i en stor grupp i det svenska samhället som är Lamotte-anhängare.
0: Alltså jag antar att det är väldigt få människor som tycker att Joakim Lamotte är en stor tänkare och den som på liksom det mest stringenta sättet formulerar samtidens problem och stakar ut lösningar. Utan jag tror att många... Och det här är otroligt spekulativt. Det kanske bara dumt av mig att spekulera om någonting som jag inte förstår och inte kan ta del av. Men jag föreställer mig i alla fall att människor, att han kanaliserar en sorts folklig vrede på ett folkligt sätt. Så att folk kan liksom nicka instämmande och känna att det är skönt att någon uttrycker starka känslor kring saker som i övrigt är väldigt nertystade. Mm. Och det är en speciell nisch. För att du har ju vissa specialmedier som säger att du har kanske fria tider eller avpixlat eller något sånt där. Som också lite grann kan kanalisera med känslorna. Men det är inte på det rena, råa, avskalade sättet. Som någon som bara sitter i sin bil och skriker i sin mobiltelefon. Utan det är alltid, det känns, de är lite mer så sluga, det finns en baktanke. De är ändå rätt cyniska på fria tider. Alltså väldigt duktiga och sådär, och analytiska. Men kanske lite för analytiska, nästan. Medan Lamotte, han är bara helt tokig liksom. Han är tokig, sitter och skriker in i telefonen. Och man kan ju häpna lite grann över att han lyckas vara så förvånad och lyckas vara så liksom i minuten upprörd över någonting som man kan tycka har pågått väldigt länge och som man, de flesta människor kanske är lite avtrubbade inför. Men jag tror det är väldigt skön ventil för folk att han bara uttrycker de här känslorna på ett väldigt liksom rått och direkt sätt. Sen tror jag också många tittar på honom för att de tycker att han är underhållande. Och det tror jag att jag också skulle tycka om jag inte hade den här instinktiva motviljan som gör att jag måste stänga av liksom för att inte må dåligt. Om jag kunde komma över den tröskeln så skulle jag eventuellt tycka att det var ganska kul liksom. Inte att Joakim Lamotte är en profet eller en tänkare, men att han är en sorts underhållare.
1: Mm.
0: Hur som helst, jag vet inte så mycket om Joakim Lamotte, men det låter bra tycker jag att han samlar in mycket pengar på Swish. Och det är klart att soporna på magasinet Paragraf ska attackera honom som de gör nu. Jag vet ingenting om magasinet Paragraf, men mitt intryck av att ha skummat några artiklar senaste halvåret är att de är bindgalna. De är lite ultra PK kommunistpack. Jag vet inte, vad säger du, Boris?
1: Ja, alltså, jag är jävligt kluven inför dem. Därför att något har hänt där. Förut tycker jag, när det startades upp så tyckte jag de var jättebra, för att framförallt chefredaktören och en reporter till gjorde väldigt bra insatser för rättssäkerheten i landet. De manglade ju polisen i det här stora kokainmålet och visade liksom hur polisen jobbar med planterade bevis och andra saker. De var väldigt bra där. Och de har ju haft kolonister som varit väldigt starka i rättssäkerhetsfrågor. Men sen har någonting hänt alltså. Jag tycker det senaste året så har just det här som du pekar på, PK-galenskapen dykt upp där. Och plötsligt finns det kolumnister som liksom inte har någon koppling till kriminaljournalistik eller juridik eller någon slags professionell koppling till, vad ska vi kalla det, paragrafområdet. Som uttrycker sig, alltså, vi har haft några sådana jättekokolänkar. Så att det är väl ett tecken, tror jag, på att alla anpassar sig till för att överleva till PK-manualen. Och det kommer att innebära också att gradvis eller snabbt så kommer paragrafs sista sluta köra texter liksom som tar upp hur rättsapparaten i alla dess grenar missköter sitt uppdrag.
0: Ja, det är inte särskilt märkligt att ett magasin som sysslar med kriminaljournalistik, den typen av som bevakar brott och rättsväsen och sånt där, är inte konstigt att de ligger så i bakkant på PK-cykeln. Jag menar, i övrigt så verkar debatten svänga åt andra hållet ganska tydligt och starkt, och det har pågått i flera år. Så att under den tiden som saker och ting har normaliserats i övriga mediasvärlden, så har magasinet Paragraf gått bakåt i fel riktning.
1: Mm.
0: Det måste vara väldigt dåligt ledarskap. Någonting måste vara allvarligt fel på den redaktionen. Ja, du säger att du är kluven, Boris, jag kan förstå det. Du har ju följt, till skillnad från mig, har du följt magasinet Paragraf.
1: Ja, de har en Lisa att läsa tidigare.
0: Ja, jag sitter mest här och pratar rakt ut genom baksidan, för att jag har faktiskt inte studerat magasinet. Men jag har ju också en ganska simplistisk och svartvit syn på saker och ting. Så att jag inte behöver vara kluven inför saker. Utan i min värld är det så att Om man publicerar en sån artikel, som jag har sett minst fem från magasinet Paragraf, publicerar man en sån artikel och sen så ger man sig inte ut på en golgatavandring och pudlar och ber om ursäkt, då är man död för mig. Och det, jag tycker det, man ska inte tolerera. Man ska inte tolerera sånt överhuvudtaget. Och jag vet inte vad som har gått fel på magasinet Paragraf, men de är i alla fall mina fiender, såvitt mig anbelangar. Och nu ska de ge sig på Joakim Lamotte, en kille som är, ja, nu höll jag på att säga någonting som är kanske bäst jag inte säger, men nu ska de ge sig på Joakim Lamotte. De sitter i sin bil och liksom uttrycker känslor som folk kan relatera till. Och faktiskt då bevaka frågor som mainstream medier, som magasinet Paragraf, inte bara inte rapporterar om, utan aktivt ljuger om och mörklägger, som magasinet Paragraf gör. Försöker bortförklara på fullständigt illvilliga sätt.
1: Mm.
0: Nej, skämmas får de göra. Andreas Magnusson på magasinet Paragraf får ju skämmas. Påhoppet.
1: Ja, nej, men Paragraf är på alla sätt förlorat, och vi kommer att se, som jag sa, att den här typen av saker som gjorde att jag trodde de kunde utvecklas till en liten fyrbåk för kampen mot rättsapparatens övergrepp, den tiden är förbi. Det kan dyka upp en och annan artikel då, ungefär som det dyker upp bra saker i mainstream media, alltså som just tar sikte på de riktigt sjuka övergreppen, men det är ju ofta kriminalmål, som Stefan Lisinskis kamp för Kaj Linna, som varit föredömlig och som fått honom frikänd då. men det är synd på Paragraf, men som du säger, det är bara att släppa dem och förakta dem.

0: Radio Bubbla.
1: Men innan dess så tänkte jag passa på Dim att prata med dig om en annan sak som jag har hört dig prata lite om tidigare faktiskt, men som jag vet att många som lyssnar är nyfikna på. Och det är, vad kom det sig att du flyttade till Malta?
2: Ah, och det här är en intressant fråga. För du snackar ju om det här. Och sen flyttar vi båda hit. Nej, men det är liksom en kombination av att så här, man lever ett liv sen när man död. Och någonstans kom jag på att, jag menar, mitt jobb, jag är ändå en författare och jag är ju lite av en global författare. Så jag tänkte, jag måste inte bo i Sverige. Och när jag väl tänkte, jag måste inte bo i Sverige, så började jag med min sambo Nedda att fundera på, var ska man bo om man inte bor i Sverige? Och då pratade jag med många vänner, kollade upp mycket, funderade mycket. Och det jag landade i var att Malta var det bästa platsen att bo i, som inte var... Ja, jag vet inte, man kanske borde flytta till USA, men det ligger så långt bort från både Stockholm och London. Så någonstans som var rimligt nära Stockholm och London, eftersom jag jobbar mycket där. Ja, det var Malta. Och jag tror att det var ett väldigt bra beslut.
1: Ja, berätta gärna lite om det. Trivs du på Malta? Har det funkat bra? Är det någonting som du skulle kunna rekommendera till andra människor?
2: Ja, ja, absolut, absolut. Allting på Malta nästan var... Nej, allting på Malta blev bättre än förväntningen.
1: Mm-hmm.
2: Och jag hade negativa förväntningar om en del saker.
1: Som vad då till exempel?
2: Till exempel, ja, byråkratin.
1: Ja.
2: Pappersarbete. Och Malta är ju en blandning. Det är ju en gammal brittisk koloni. Så de är liksom halvt effektiva. Men det är också sydeuropeiskt. Så, och där stämde liksom min...

0: Att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Flickor i Karlstad ofredade av grupper av ensamkommande flyktingbarn under nyårsnatten. Om jag relaterade länk längre ner i Sverigeavdelningen. Malmöpolisen rapporterar om extra stök i nyårsnatt. Hundratals ensamkommande afghaner bråkade och antastade kvinnor. Och nu kommer rapporterna in i en stridström från alla möjliga städer i Sverige. Vi har också hört rapporter om Kalmar från nyårsafton, som jag tror vi nämnde förra gången. Och i Tyskland så har de anmälningarna från nyårsafton kommit in från 10-15 olika städer. Och där är man uppe nu i 500 personer som gjort anmälningar.
3: Men det var väl 500 bara i Köln?
2: Ja.
3: Vilket bör göra det hela ganska märkligt, tycker jag.
2: Ja. Det står så på Independent-artikeln faktiskt. Det är 500 bara i Köln. Men där finns det också en karta. Vi har någonstans en karta här över, över alla tyska städer där det kommit in sina anmälningar. Och ett intryck framträder mer och mer av att det här är en väldigt systematisk och organiserad sak. Och vi pratade här om sändningen om huruvida det här är slumpmässigt eller om det är organiserat, hur det här egentligen funkar. Och inte bara så ser vi att den systematiska skalan här, utan dessutom så har vi nu fått en namn på fenomenet.
3: Ja.
2: Enligt tysk polis så handlar det här om någonting som kallas för Taharush. Jag är lite osäker på det uttalas, men Taharush är en...
3: Jag tycker det lät korrekt.
2: Ja. Det är en sorts... jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är som en det känns så sjukt om man kallar det för en lek, en sport eller en ritual. Taharush är i alla fall någonting som män i vissa länder i den arabiska världen ägnar sig åt. Ja, vad ska man säga? Det är som en organiserad form av sexuella trakasserier som går ut på att män samlas i en stor klunga. Och sen så får man in en kvinna i mitten och sen så turas man om att antasta henne. Tafsar på henne, drar av henne kläderna, kanske till och med våldtar henne. Och det här beskriver ju ganska väl det som verkar ha hänt i Köln och på många andra ställen. Och det är liksom en förklaring, en bakgrund av hur det här kan vara. Kanske inte då ett sammanträffande, en ren slump att det här händer i Köln, i Düsseldorf, i Hamburg, i Berlin, i Stuttgart, i Zürich, i Wien och så vidare. Utan det här är någonting som för de här människorna är normalt och som de har rutin av. De har gjort det här förut, de vet precis hur det går till. Och nu...
3: Ja. Fortsätt.
2: Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga mer än utom att jag har aldrig talat om det här förut. Men det är tydligen en sorts kulturyttring som vi har importerat.
3: Ja, alltså det knepiga här tycker jag är att

0: rapporteringen är ju så förvirrad och förvriden. Det är ju svårt att få ett grepp om annat än att det har skett övergrepp. Men sen när man börjar ta sig igenom alla artiklar så blir man inte faktiskt där jättemycket klokare. Och det finns så mycket motsägelser och underligheter. Det ena är ju att det här är ju ett konstaterat mentalitets- och kulturellt fenomen i framförallt Egypten och vissa andra delar av Nordafrika. Och Egypten har det varit funnits där längre än sen demonstrationerna på Tahrirtorget. Det har alltid varit så att egyptiska kvinnor, även egyptiska kvinnor, har undvikit att visa att vara ute i stora hopar där det finns stora hopar av män. Det är jävligt obehagligt. Sen ovanpå detta lagrades det sen att enligt de svenska och egyptiskt nordafrikanskt fenomen, men enligt de svenska rapporterna så allt oftast talas det om ensamkommande afghanska flyktingbarn. Och bara det där gör att hur sker denna kulturella appropriering? Hur går den till egentligen? Alltså är detta organiserat i så fall i vilken form och av vilka och varför? Alltså det finns ungefär 1200 frågetecken här. Det enda man kan vara säker på att det har förekommit den här typen av övergrepp. Men sen är det ju så att polisens rapporter är ju som vanligt, höll jag på att säga, smått obegripliga. När det gäller omfattning eller vilka åtgärder man har vidtagit och vilka som ligger bakom och så vidare. Och medias rapportering är ju minst lika förvirrad. De verkar ju nu mest vara inriktade på att säga att det är polisen som inte har rapporterat, dumma polisen. När det faktiskt är uppenbart att de själva haft kännedom av detta. Bland annat genom att polisen ringt och tjatat om att man ska skriva. Och att man på DN undviker detta.
1: Ja,
0: så ingen verkar borra ner sig vad har egentligen hänt.
2: Radiobubbla.
1: Jag måste bara säga att på opinionsavdelningen blev så beklämd av en av artiklarna.
0: Vilken då?
1: Det här är bara en parentes, men vi har en artikel som handlar om varför kyrkor är fula. Och det är ju sant. Det är ju viktigt problem, va? Att kyrkor som byggs nu in är väldigt, väldigt fula. Och där smaken är som baken, va? Man kan ha olika uppfattningar. Men jag tycker att det är på ett andligt plan väldigt beklämmande att tänka sig att man ska ha en relation med det absoluta i ett hus som är så omänskligt och fult. Och jag hatar modern kyrkoarkitektur. Därför blev jag glad när jag såg den här artikeln. Och att det beror då på moderna jämlikhetsideal, att man inte uppskattar skönhet, att kyrkoledare är snåla och korrupta och så vidare. Allt det här lät som att det skulle vara right up my alley. Det var en bra text, men så öppnade jag den. Och den börjar med att någon säger att en läsare skickade en författaren, fader Dwight Longenecker, och tackade honom för den fina nya kyrkan som han har varit med och byggt. Undrat om man inte bygger fler vackra kyrkor. Och det jag ser framför mig är en sån här kyrka som får mig gråta. Som bara skulle få mig att vända och springa ut och förtvivla över att det inte finns någon känsla längre för hur man kan närma sig det hela genom estetik.
0: Ja, men så är det absolut. För den är ju så groteskt ful, alltså. Och det känns som att vi slänger ihop lite filmkulisser bara.
1: Jag får känslan som ett svenskt kommunhus eller något i den stilen.
0: Ja.
1: Med färgerna, de här bjälkverken i taket och liksom väldigt, väldigt halvhjärtade försök till någon typ av ornamentering. Men om det där är en vacker kyrka, förlåt, men det blir, jag är säker på att Dwight Longenecker är en bra person och hans argument är bra och allting. Men han tappar otroligt mycket trovärdighet när han inleder artikeln med att framföra det här som ett exempel på en vacker kyrka.
0: Ja, och jag må vara konspirativ och allting sånt där också. Men alltså, jag får ju lite moskékänsla av den här.
1: Sant. Det är moskékänsla. Med samma typ av den här kupolarkitekturen. Mosaikliknande mönstringen i taket. Det känns ganska mycket som en moské faktiskt. Tar du rätt i? Jag tycker ju generellt att man det är inte ett särskilt modernt eller kanske konventionellt synsätt. Men jag tycker att estetik är ganska viktigt. Och man kan bedöma människor och rörelser baserat på deras estetiska uttryck. Så jag tycker bara att det är väldigt naturligt att en andligt korrumperad religion eller en postreligion, som till exempel moderna former av kristendom, att de bygger fula hus, det är fullständigt logiskt. Det vore bara ologiskt och chockerande och otänkbart att de skulle bygga vackra hus. Och därför tror jag också att om man kan använda det som guide också. Man kan se vem bygger, om någon bygger vackra byggnader idag. Och där kan man få en bra hint, tror jag.
0: Ja, visst.
1: Om vem som är sund.
0: Ja, och det finns ju en vad ska jag säga, det man ska komma ihåg också är att det finns ju samtidigt kyrkor som är, alltså, de är konsekvent genomförda. Jag tänker på de tidigare reformerta kyrkorna som lever kvar, och en del holländska kyrkor, och det är danska också, där det finns en oerhörd stränghet i levandet, alltså det är nästan liksom gamla testamentets stränghet, men de har ju en skönhet därför att där är det verkligen allting är genomtänkt i minsta detalj, och det är ett uttryck för den religiösa strömningen. De kan vara väldigt vackra, även om jag själv föredrar alltså ganska gigantiska byggen, men det ska vara mycket ornament och guld och dekorationer och inte så att se ut så hemma som hos Donald Trump, men ja, det är någonting att kyrkorummet ska vara helgat och visa underdånighet och offer, hörde jag nästan på att säga, men något åt det hållet.
1: Det finns också en rent praktisk psykologisk dimension i att kyrkobyggnader har en viss estetik, att de är stora, att de är imponerande och så vidare. Inom protestantismen så finns en tendens att röra sig bort från det och säga att det är liksom det är ytligt och det är inte det mest essentiella hur saker ser ut och så vidare, och det är liksom finare. Där knyter han lite grann till den artikeln om helighetsspiraler som vi kanske får tillfälle att återkomma till, som ligger i opinionsavdelningen. Men det finns en sån tendens. Jag tror att det på många sätt är ett psykologiskt misstag. Därför att det har en andlig betydelse. Att man kommer in till exempel i ett väldigt stort rum med väldigt mycket vacker ornamentering. Det där i sig har en själsligt uppöppnande effekt. Och det är inte bara lull, utan det är en stor skillnad på upplevelsen. Till exempel hur öppen man är för transcendenta perceptioner. Det hjälps av att man har det här som kan betraktas ytligt utanpåverk, men det har en tydlig psykologisk effekt.
0: Du måste få en känsla av att du kliver in i ett större sammanhang, och det får jag man kliver in i en del kyrkor. Men kliver jag in tyvärr i en modern svensk frikyrka, så känns det som att jag rullat in på svensk bilprovning. Och det är ju inte ett sammanhang som jag har större lust att uppgå i.
1: Svensk själsprovning.
0: Ja, men lite grann.
1: Om det går så väl.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Hej Martin, i programmet från måndagen den 25.1 talade du och Boris om amerikanska presidentpretendenter. Jag har inget i övrigt att tillägga vad det gäller Trump, Clinton eller Sanders, men när det gäller Ted Cruz är situationen betydligt mer komplicerad än vad ni lät påskina. Nedan några röster om Cruz-situationen. Alan Grayson är allt annat än en auktoritet på amerikanska konstitutionella frågor. Han är en av alla dessa rika socialistiska skitstövlar som finns både i USA och annorstädes. Vidrig typ är bara förnamnet. Det som störde mig i er diskussion handlar inte om eventuellt ifrågasättande av Cruz. Detta även om jag har följt honom sedan 2013 och ser honom som den presidentkandidat som jag har respekt för framför andra. Man får tycka vad man vill med ambulanger, men man måste söka sanningen. Däremot är det synd att förmedla svenska MSMs förljugna berättelser om USA och låta den vänsterdominerande amerikanska MSM sätta agendan. När ni talade kändes det som hur det har varit när jag lyssnat på SR, SVT eller läst svenska tidningar under större delen av mitt liv. Ett patologiskt förhållningssätt till USA. En märklig blandning av hat och kärlek, förakt och underdånighet som man försöker komma till rätta med genom förlöjligande. Du och Boris är mycket bättre och mer värda än att lägga er jäms med svenska journalisters så kallade journalistik som kännetecknas av okunnighet, sensationslyssnad och partiskhet. Självklart är det i Sverige svenska politiker som satt agendan. Jag minns Palmes avfärdande av Ronald Reagan, en B-skådis. Okej, blir en B-skådis automatiskt en dålig politiker? En sämre människa? Jag har följt den här diskussionen under cirka ett år. Mängder av konstitutionsjurister har sagt sin mening. De flesta konstaterar att Cruz uppfyller kraven i tillägg nummer 14 i konstitutionen, men att högsta domstolen aldrig har fällt något ytterligare utslag i frågan om natural born citizens. Ja.
1: Det var en salva. Jag måste ju som vanligt börja på i de perifera frågeställningarna och säga att det stora problemet med Palmes uttalande om Ronald Reagan som en B-skådis, det är ju att rent faktamässigt var aldrig Ronald Reagan en B-skådis. Större delen av 40 och en bra bit in på 50-talet så var han den näst bäst betalda manliga skådespelaren i Hollywood. Och han var definitivt, han var sin tids Brad Pitt snarare. Så varifrån det här, den svenska uppfattningen om att han var en B-skådis, det är Palme som har sagt det. Det visar bara Palmes okunnighet om amerikansk film.
0: Ja, men det är ändå symptomatiskt. Bekräftar inte det en poäng som vår brevskrivare gör här? Kunskapsnivån är oerhört låg.
1: Den är oerhört låg, men jag måste faktiskt skrida till försvar för oss, därför att förvisso är vi ganska ofta USA-kritiska, alltifrån när det gäller den här galopperande politiska korrektheten och genus, hbtq-vansinnet, regleringsiven och så vidare. Men det gör ju inte att vi kan jämställas med svenska mainstream-media, därför att de älskar ju regleringsvansinnet, svågerkapitalismen och Bernie Sanders-socialismen i de tendenserna i USA. Det är ju inte, när vi kritiserar USA så är det från helt andra, så är det precis de sakerna som mainstream media tycker är bra med USA. Så att koppla ihop oss med dem gör mig lite bekymrad.
0: Ja. Ja, jag tycker väl också att det är kanske att vår position behöver nyanseras en aning. Men jag tyckte det ändå var tänkvärda synpunkter. Vi kan ju naturligtvis inte i vår position som Radio Bubbla, även om vi skulle tycka att en viss kandidat, låt oss säga bara för diskussionens skull, Ted Cruz, även om vi skulle tycka att han är lite mindre dålig än de andra kandidaterna, att han är ganska skarp, ganska bildad, rimliga politiska positioner jämfört med de andra, det har inte så stor relevans för oss, för att vi är inte ute efter det här att liksom att hitta den minst dåliga kandidaten, hitta någon att heja på. Vi är väldigt skeptiska till alla politiker, och till och med Ted Cruz, som verkar så rimlig ibland och som har ritat gallfeber på varenda kollega i senaten. Bara det är ett tecken på att han gör någonting rätt. Till och med Ted Cruz, till och med above none of the i Ontario, skulle ställa till det något alldeles otroligt om vederbörande blev en ledande politiker. Därför att problemet är inte att vi har dåliga politiker. Problemet är att makt korrumperar. Och hur bra person man än är, inte ens om Boris blev statsminister så skulle det ha några bra konsekvenser. För han skulle också bli korrumperad. Det är surrealistiskt, det är svårt att ens tänka sig ett sånt scenario, men det är sant.
1: Nej, men alltså, jag vet ju själv med mig att, herregud, blir jag USAs president, då skulle de dåliga sidorna i min personlighet verkligen galoppera. Mm. Vi skulle invadera större delen av världen inom 24 timmar alltså. Marinkåren skulle vara överallt. Och har gett sig på alla stater jag tycker illa om. Så att, ge mig aldrig den makten.
0: Så det är det som är problemet. Att oavsett om vi kan tycka att någon viss kandidat är lite bättre eller lite sämre. Så måste vi av olika typer av fundamentala skäl vara mot alla politiker alltid.
1: Jag känner ju själv liksom vilken lust jag fick att bli USAs president.
0: Ja, ni hör redan här satt igång i huvudet på Boris. Det är livsfarligt. Radio Bubbla. Ryska flygvapnet på Krim i hög beredskap sedan Ukraina beslutat genomföra 2 dagars robottester i angränsade Cherson-regionen. Ukraina meddelar testerna legitima och genomförda enligt internationella överenskommelser. Ja, den ukrainska regeringen har på kort varsel meddelat att man idag och imorgon kommer att genomföra omfattande robottester. Man kommer att testa sina robotar som man skjuter mot sina fiender. Och det gör man då i ett område som är direkt angränsande till Krim, ungefär 3 mil från Krims luftrum. Och det här skapar naturligtvis spänningar. Ryssarna sätter sig på högsta beredskap och säger att det här är de säger att det är provokativt och det är dumt och Ukraina borde inte göra det här. Samtidigt så kan vi konstatera att Ryssland på sin sida genomförde väldigt stora militära övningar så sent som i september, alldeles på gränsen till Ukraina. Så naturligtvis en ömsesidig upptrappning. Och det vi kan konstatera här är att Ukraina gör sitt för att bidra till upptrappningen.
1: Oh yeah. Och samtidigt är det så att man får förstå om de vill markera försvarsberedskap och vilja att värja sig mot ytterligare framryckningar. Vilket man kanske inte ska vara så säker på att Ryssland vill. Jag skulle gissa att man faktiskt sitter och förhandlar nu om att bli överens om nya gränser helt enkelt.
0: Jag tror det också. Det finns en del som tyder på att Ryssland inte planerar att fortsätta Ukraina-kampanjen i närtid. Men det finns spekulationer om att Ryssland skulle vilja annektera fler delar av Ukraina. Eller i vissa versioner till och med hela Ukraina. Och det är ju delvis den officiella ryska linjen. Alexander Dugin, som är en sorts chefsideolog i kretsen kring Putin. Han har i sin masterplan, i sin stora geopolitiska plan, så ingår det, som jag har förstått det, att Ukraina är inget riktigt land, de har ingen riktig egen kultur, de är naturlig del av Ryssland och därför ska Ryssland annektera Ukraina. Men den mest akuta krigsrisken, enligt vissa analyser som jag läst, den finns snarare i Baltikum. Så att om Ryssland ska göra ett aggressivt militärt drag nu så kommer det förmodligen vara i Baltikum. Den vanligaste uppfattningen verkar vara att Lettland är det land som hamnar i skottlinjen först. Men eventuellt så kanske Lettland, Litauen och Estland under kort tid dras in. Men det verkar också vara vad den svenska försvarsmakten har i åtanke. Eftersom de har också höjt beredskapen och förbereder sig för krig. De intar en krigshållning nu. Flyttar bland annat militära högkvarteret från Lidingövägen i Stockholm till 3 olika befästa bergrum, kärnvapensäkra, för att kunna hantera ett plötsligt krigsutbrott. Mm. Det kan vara tecken på att de också ser signaler på att det snarare är Baltikum som är hotspot just nu.
1: Ja, det finns en avgörande skillnad tror jag mellan Ukraina och Baltikum. Det är att Dugin-konceptet kan ryssen genomföra ändå. Därför att det finns så pass starka. Ukraina är definitivt en egen nation eller fler egna nationer egentligen. Men problemet för dem är ju att de har ju faktiskt inga nationellt pålitliga partier. Och de har ju också ett oligarksystem i Ukraina. Och en rimlig tanke är faktiskt att de ser till sina egna intressen. De styr partierna och man drar nya gränser och de som för tillfället har makten i Ukraina ser till att lägga sig tätt in på ryssen. Man behåller rump Ukrainas oberoende, men blir sluter sig åt det närmare Ryssland. Samma sak kommer inte att uppstå i Baltikum. Alla de tre baltiska staterna finns det mycket närmare band mellan politiker och befolkning, och det finns ett starkt nationellt medvetande, och det gör att man kommer inte kunna finlandisera Baltikum som man faktiskt kommer kunna finlandisera Ukraina, och som jag tror man är på väg att göra redan. Därför blir det nödvändigt med militära hot.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Om man tittar till exempel på Estland, så finns det mycket som talar för att esterna kommer kämpa till döden och kommer kämpa till sista man för att inte behöva vara under ryskt styre igen. De vill verkligen inte vara under ryssarnas klack. De har haft en enorm folkrörelse i Estland för att frigöra landet, och de upprätthåller fortfarande såna här upprorstraditioner. De samlas upp sina stora sångfester till exempel och sjunger sina rebelliska sånger och sånt där. De håller det här vid liv. De rustar upp sin militär. De har en spirande högteknologisk militärindustri. De investerar, knyter nya militäravtal, bygger nya. De röjer skog längs gränsen för att kunna se när ryssarna kommer. Så till exempel i Estland så tror jag att det är en helt annan situation. Det finns inga möjligheter egentligen för ryssarna att ha starkt politiskt inflytande i Estland. För att man är så otroligt uppmärksamma och kritiska. Och ryssarna i Estland, de finns, men de är en liten minoritet. Så där måste det till något riktigt blodigt om Ryssland ska gå in. Så vi får se vad som händer. Men jag gissar att det här robottestet i Ukraina kommer inte leda till ett krigsutbrott den här gången. Utan det är lite av en distraktion möjligen, medan den egentliga upptrappningen sker i Baltikum. Julian Assange återfår viss tillgång till internet 6 månader efter att hans uttalande ansåg skada Ecuadors diplomatiska relationer, vilket ledde till avstängning. Ja, ny vändning i en spännande dramat om Julian Assange. Han har ju i perioder varit bortkopplad från internet. När han finns på internet så är han väldigt aktiv på Twitter. Han är väldigt väldigt stor Twitter naturligtvis, många följare, och använder Twitter väldigt aktivt och aggressivt för att påverka. Men nu har han haft en lång period av tystnad i ett drygt halvår. För då ansåg man från Ecuador att det är problematiskt, han sitter på ambassad, twittrar en massa saker, och de har i Ecuador har de haft en politisk strid som till och med har blivit en, som jag förstår att det, hyfsat stor inrikespolitisk fråga i Ecuador i valet som man hade tidigare i år. Alltså, ska vi låta honom vara kvar på ambassaden? Ska vi kicka ut honom? Ska vi ge honom medborgarskap? Ska vi ge honom diplomatisk immunitet? Så det finns olika linjer där. Men nu har man i alla fall tröttnat så pass mycket på honom att man stängde av hans möjlighet att använda internet. Så han har bara kommunicerat med omvärlden via sina jurister, via sina advokater, sen i våras. Nu är han har tillgång till internet igen, han kan twittra. Jag har faktiskt inte slarvigt nog kollat hans Twitter. Men jag gissar att han redan är igång och vilket ska vi se här. 15 Free Assange tweets by campaign. Det där verkar vara någonting annat. Ja, jag ska inte sitta och kolla på det här i alltid. Vad tror du, Niklas? Spelar någon roll? Kommer det märkas att Assange nu är på digital frifot?
2: Man får ju hoppas det i alla fall. Att han, det kanske inte är ens Twitter-observationer jag tänker mest på, men att han kanske kan rodda lite mer i Wikileaks och bidra där. Det tror jag är ett jätteviktigt projekt. Han har gjort mycket viktigt tidigare. Jag hoppas att vi får se mer av dem.
0: Ja, Wikileaks har ju nytt ledarskap under sin nya chefredaktör Kristin Raffensson, som är känd isländsk grävande journalist. Vi inom Korax-projektet kan naturligtvis uppskatta hans namn, Raffensson. Han har varit talesperson tidigare för Wikileaks och är nu chefredaktör istället, den roll som Assange hade tidigare. Men jag tänker att Assange har ju förmodligen kunnat sköta rätt mycket Wikileaks via advokaterna. Men jag i alla fall skulle tycka det var kul om han blev lite mer synlig och frispråkig igen, därför att han har en historia av att säga väldigt radikala intressanta saker. Som jag tror att hans... Alltså en sak är att driva Wikileaks,
3: Men de andra på WikiLeaks har inte hans aggressiva politiska attityder och den här liksom retoriska utspelen. Inte minst hans tycker jag intressanta vendettor mot amerikanska politiker och sånt där.
2: Mm.
3: Som verkar ligga bakom dels en del av det WikiLeaks gör, men också diverse intressanta utspel han gör, hotet som man ska släppa ännu mer information om Podesta som han hatar och såna här saker.
2: Ja, han kan få till lite mer flair, lite marknad, alltså han är lite bättre på den publicistiska delen då, tänker du. Han var ju, det var ju, nu kommer jag inte ihåg vilken läcka det var, men jo, men det var ju de här diplomatiska kablarna där de såg till att portionera ut det över tid. För man insåg att droppar du bara en stor fil på flera gigabyte med massa text, så kommer du kommer få en rubrik från något av det. Och sen kommer medievärlden strunta i det. Men portionerar du ut det bit för bit, så kan du få en ny nya rubriker varje dag. Nya första sidor varje dag. Det var en rolig tid. Det var som julafton varje dag med att dra ner byxorna på etablissemanget.
3: Jag har också lite grann känslan av att vi får njuta av Julian Assange närvaro på den internationella mediala scenen så länge det varar. Därför att så fort han sätter sin fot utanför ambassaden i London. Alltså han vill ju, han säger då att jag lämnar ambassaden om jag kan få garantier för att jag inte kommer bli utlämnad till USA i praktiken. Mm. Till Sverige var det förut, men i praktiken i USA. Men jag tror inte spelar en roll. Jag tror han kan ge honom vilka garantier som helst. Jag tror att brittiska regeringen kan ge honom så uppriktiga, äkta garantier. Mm. Det spelar ingen roll. CIA kommer ta honom på en kvart fort han går ut utanför huset. Och direkt kommer bara kasta in honom i en skåpbil, flyga honom till Guantanamo.
2: Det är en så förvirrad härva det här också vid det här laget. Så ja, det lär de göra. Ska vi gå igenom lite bakgrunden? Jag vet inte om det har varit någon genomgång i...
3: Det var länge sedan i alla fall som vi pratade om det. Gärna för mig.
2: För att om jag går fritt från minnet här, så var det... Han hade träffat två kvinnor. Vi behöver inte gå in så mycket på detaljerna där, men det delades sängkammare.
3: Får jag bara... Ja, precis. Får bara en sidanotering här. Är det liksom... Hur pass hemligt är det vilka det är? Vet inte alla redan vem de här människorna är?
2: Jo, jag
3: vet... En av dem är en hyfsat känd socialdemokratisk politiker. En offentlig person i någon kapacitet.
2: Ja, jo, namnen är offentliga. Jag brukar inte lägga dem på minnet. Men de är väl i princip välkända. Även om typ SVT publicerar dem. Men...
3: Alltså, förlåt, så är saksamma. Den som är nyfiken kan bara googla och få namnet.
2: Precis. Ja, det uppstår någon dispyt där i sängkammaren över en kondom som användes eller inte användes. Så de här kvinnorna går till polisen i syfte att kolla om de kan tvinga Assange att testa sig för könssjukdomar. Det var det som jag uppfattar som det första syftet, därför att vissa kan du inte testa dig för direkt du blir smittad av dem. Du behöver liksom vänta några månader. Och då tänkte de att om han har något de har blivit smittad med, så kan vi bara få tvinga honom, eller de ville kolla om de kan tvinga honom att testa sig och därefter tvinga honom att uppge resultaten av testet, så att de liksom får lite framförhållning på om de har åkt dit på någon sjukdom då. Och ville ha lite rådgivning och sådär hos polisen. Polisen säger då åt dem att göra en anmälan och liksom starta någon sån här stor grej om något sexualbrott. Jag minns inte ens vad brottsrubriceringen är. Jag vet bara att den har orsakat en del munterhet internationellt. Men det är någon typ av så här sexuellt övergrepp han ska anklagas för. Det här går sen då till åklagare som väljer att väcka åtal. Sen kommer åklagarens chef, jag vet inte om det är åklagarens chef, åklagaren över henne, säger... Stopp och belägg, det här är trams. Inte bara för att de utreder en invandrare för sexualbrott, så kan man inte göra i Sverige, utan hon tycker att liksom, vad är det här? Det här är ingenting vi kan lägga tid på. Det här är en icke-händelse. Lägger ner utredningen. Sen går chefen över det, så nu har vi tre åklagare inblandat. Marianne Ny har jag för mig, hon hette. Hon går in och kör över igen åklagaren under henne och säger nej, vi ska ha den här utredningen. Och vi ska sätta dit Julian Assange. Och då finns det här det finns en del spekulationer kring vad var det som hände här. Var det CIA som anlade en honeypot och försökte lura in Assange i en fälla och allting var uppgjort från första början? Eller är det bara radikal feminism som är helt urspårad? Eller vad är det egentligen som har hänt? Min tolkning, och nu går jag fritt från minnet här, så om jag missar vissa detaljer så får lyssnarna ursäkta mig. Men min tolkning efter att ha läst om det här när det hände är att det började antagligen inte som någon CIA-komplott. De hade säkert någon plan i någon byrålåda någonstans för hur de skulle sätta dit Assange. Men det som verkar ha hänt är att helt plötsligt så blir det julafton på Langley. Därför att de upptäcker att Assange har åkt dit för något så här konstigt brott som svenskarna har. Och så är det en galen feministåklagare, vilket det finns vissa indicier som tyder på att Marianne Ny är. Det är någon så här galen feministåklagare som har bestämt sig för att gå på korståg mot en manlig kändis liksom. Och sen när det väl händer så kan vi gissa på att amerikanerna lägger sig i och försöker få det här att fortsätta. Att man absolut inte ska lägga ner anklagelserna. Därför att det som händer är för det första att Assange informeras inte om misstankarna mot honom av polisen. Det får han veta genom att läsa tidningen. Expressen tror jag det är som publicerar det. Så han hör av sig antingen själv eller via advokat till polisen och säger ja, något i stil med att säga, jag bor inte i Sverige, jag är här tillfälligt, kan jag lämna landet? Och de säger ja. Eventuellt är det här i mitten av det här när åklagarna håller på att liksom overrula varandra. Men någonstans där så får han go ahead för att han kan lämna Sverige. Så han åker till Storbritannien. Sen ändrar sig då åklagarämbetet och säger nej, vi ska ha in honom på förhör, fortfarande inte misstänkt formellt för ett brott, utan bara ett förhör om den här polisanmälan som har skett. Och han säger så här, nej, jag tänker inte åka tillbaka till Sverige, jag har bättre saker för mig, men ring mig, eller om ni nu nödvändigtvis vill ha det i person, skicka hit någon så går jag in på svenska ambassaden, eller någonstans i London kan vi kan ta det över Skype, finns en massa saker man kan göra. Och svenska polisen säger nej, internationell häktningsorder eller efterlysning, hur man nu gjorde. Vilket han tolkar som att nu är det någonting jäkligt skumt på gång. Försöker gömma sig, då griper brittiska polisen in för att det är nu en internationell order som har gått ut. Och då, där någonstans, tar han in på ambassaden, Ecuadors ambassad. Så han har ju, även om, Även om det inte liksom har börjat som en komplott, det kanske bara börjar med feministisk galenskap i det svenska rättsväsendet, vilket jag tycker är väldigt sannolik förklaring, så har det därefter gått över till någonting annat. Därför att sen har svenskt rättsväsende bitit sig fast på ett helt irrationellt sätt, vägrar liksom vägrar åka dit och intervjua någon, vägrar sköta allt över telefon. Och nu har vi då ytterligare ett steg på vägen, vilket är till slut så gav svenska rättsinstanserna upp och sa vi kan inte hålla på med det här längre. Jag vet inte vilket internt skäl man hade, men man beställde sig för att lägga ner det här och inte efterlysa honom längre. Men britterna vill fortfarande ha honom därför att han har undvikit brittisk polis, tror jag, någonting sånt. Så att kliver han utanför Ecuadors ambassad nu så är det ju sannolikt att britterna haffar honom. Så det är ju inte, man måste ju inte ha på sig foliehatten för att tro att det är något skumt på gång här, va? Och tänka sig att amerikanerna vill honom illa. Det har ju suttit liksom högt uppsatta journalister, kanske även en del politiker i amerikansk tv och sagt, varför skickar vi inte bara en drönarbomb eller en lönnmördare och har ihjäl honom? Det var ju lösningen som många ville ha där när WikiLeaks blev stort. Så ligger det till. Och som du säger så kanske det inte hjälper om britterna släpper sina tankar på att haffa honom heller, utan då ser jänkarna till och fixar det själva.
3: Ja, det är förstås amerikanerna som varit problemet i den här situationen från första början. Jag, som jag har sagt tidigare i Rödbubbla, så jag tror inte alls på att det skulle finnas någon konspiration bakom att han åtalades i Sverige och sånt där. Av massor av olika skäl, utifrån liksom vad som står i förundersökningen som du återgav på ett korrekt sätt. Alltså vad de här två tjejerna sa när de gick till polisen. De vill absolut inte polisanmäla. De blev förskräckta när polisen insisterade på att han skulle polisanmälas. Men också för att jag har pratat. Jag har haft ett långt samtal med en av de här kvinnorna. Inte allt för långt efter att det här hände. Det kanske var ett eller två år efter själva incidenten. Så träffades vi på middag. Vi hade varandra till bordet. Och jag liksom oblygt tog upp Assange-grejen och frågade henne liksom. Vad var det som hände? tänkte liksom. Och det där, jag har intygat att hon ser det snarare som sitt livs misstag att hon gick till polisen en dag. Det var hon som hade arrangerat för Assange att komma till Sverige. Det var hon som var värd och fixat allting och hade liksom beundrat honom jättelänge och tyckte det var fruktansvärt liksom, att han hamnade i något juridiskt problem. Det var bara så här korkade brudar som var förvirrade och neurotiska. Bara, oj, oj, tänk om man har någon könssjukdom och liksom det känns kanske lite jobbigt att han har legat med båda två eller sådana svartsjuk grej liksom. Men det var bara två hysteriska brudar som inte visste vad de höll på med. Och som gick till polisen och inte fattade liksom hur dåligt det kunde gå för deras idol Assange. Men det visar ju på liksom att minsta lilla grej man gör om man är en kontroversiell person kan blåsas upp bortom alla proportioner. Vi berörde lite grann det här, nu pratade om Cody Wilson den här veckan. Och då pratade vi lite om att han hade blivit Assange-ad. Och han har ju själv sagt liksom att han håller sig väldigt, väldigt ren. Liksom. Han håller inte på med något riskbeteende eller något som de kan sätta dit honom för. Men som vi konstaterar då, det spelar ingen roll. De tar varje liten ursäkt. I det här fallet, i Assange-fallet då, liksom någon korkad, hysterisk tjej som får något infall liksom. Och som blåser de upp det. Men det är egentligen detaljerna spelar ingen roll. Poängen är att amerikanerna vill sätta dit honom. Vill ha honom på Guantanamo för att han har på och läckt massa information. Vilket kanske till och med är liksom rimligt. Det kanske vore tjänstefel av varje amerikansk åklagare att inte försöka sätta honom på Guantanamo. Han har ändå gjort saker som skadat imperiet ganska rejält.
2: Ja, skadat dess anseende, men han har ju också vidtagit åtgärder för att se till, jag menar det var ju en etisk övervägning de har haft på WikiLeaks att vi vill inte ha blod på våra händer, vi vill liksom inte att någon som samarbetar med amerikanerna i Afghanistan till exempel, att de blir outade och får talibanerna efter sig, de vill inte att amerikanska underrättelseagenter ska komprometteras och så här, så att de har ju ofta gått igenom material. Ibland tillsammans med journalister från The Guardian tror jag bland annat. Gått igenom material innan de har släppt det. För att ta bort vissa saker som skulle äventyra säkerheten för särskilda individer. Skadan som WikiLeaks har orsakat är ju att man har visat att amerikanerna har begått olika typer av brott. Man har skjutit på civila mål i situationer där det har varit helt orimligt. Man har ägnat sig åt olika saker man inte ska ägna sig åt. Tjänstefel säger du om de inte hade gått efter Assange? Ja, möjligtvis. Men det är ju ett ännu större tjänstefel att de inte utreder korruptionen inom sin egen statsapparat. Inte för att jag förväntar mig att de ska göra det givetvis. Jag förstår ju att de inte gör det därför att imperiet bygger på korruption och maktmissbruk. Men ska vi bara se till det rent juridiska, vad är deras plikt, så är deras plikt i första hand att utreda brottslingarna inom sin egen organisation.
3: I teorin, men det finns väl ingen som tror egentligen att, jag menar, man skulle kunna hoppas i teorin så här på att Assange, kanske Trump kan benåda honom eller något sånt där. Men fan trott.
2: Ja, kanske då under hans lame duck-period då, när han inte kan sitta kvar längre och han har suttit sina 8 år eller någonting och har tyvärr inte tagit makten permanent, han har inte blivit president på livstid. Utan då är det ju vanligt för amerikanska presidenter att hålla på och benåda hit och dit. Manning benådades av Obama under Obamas lame duck-period. Så att man kan ju alltid hålla tummarna för något sånt då. Benådning kräver dock ett faktiskt brott. Och jag vet inte om de har utfärdat en specifik misstanke mot Assange. Ett tag var det några som ville sätta dit honom för förräderi. Vilket är väldigt svårt eftersom han inte är amerikan. Men ja, något sånt är det väl då i så fall.
3: Då håller vi tummarna för att Assange kan hålla sig vid liv tillräckligt länge för att Donald Trump ska bli en lame duck och därmed kunna benåda honom.
0: Radio Bubbla. She can look this wild.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hur lång tid kan det tänkas ta att lösa de värsta problemen i Sverige? Anta att det går riktigt bra för Alternativ för Sverige i valet i höst och ni kan påbörja ert parlamentariska arbete och anta sen att det går bra för er även fortsatt. När kan man tänka sig att Sverige är tillbaks på någon sorts baslinje och är ett normalt och välskött land?
2: Ja, Fridolin sa att han skulle fixa skolan på 100 dagar, så jag kanske borde säga att jag ska fixa Sverige på 100 dagar. Men det vore kanske inte så realistiskt med tanke på hur problemen ser ut idag i Sverige. Det är förmodligen ett av västvärldens mest vanstyrda länder. Och det handlar inte bara om invandringen, det handlar om alla de myndigheter vi har idag i Sverige där de allra flesta har tagits över av vänsterintressen. Så att det är klart att det skulle ta tid. Det tog ju ändå förhållandevis lång tid, årtionden, att göra Sverige till vad det är idag på ett negativt sätt. Så det är klart att det kommer ta årtionden att ställa problemen till rätta. Jag tror att en del problem skulle kunna lösas på relativt kort tid. Det vill säga, du kan ju på ganska kort tid införa ett asylstopp. Du kan på relativt kort tid sänka skatten. Du kan på relativt kort tid lägga ner många av dessa myndigheter. Men en del problem kommer förmodligen att ta årtionden att lösa, 10-20 års tid. Även om man, som jag nu, har blivit allt mindre konservativ och allt mer sunt förnuftorienterad. Det vill säga, vi måste få till snabba lösningar och långtgående lösningar, för vi har inte tid att vänta längre. Men det är klart att realistiskt sett så kommer det ta en hel del tid. Jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta, och förmodligen kommer det att ske väldigt mycket under tiden också som man måste hantera en del oförutsedda saker. Men jag skulle tro att på 20 års sikt så tror jag att Sverige skulle kunna bli ett tryggt och välmående land, så som vi alla förhoppningsvis vill ha det. Så som vi minns Sverige som det var tidigare i alla fall. Det tror jag. Mer än 20 års tid, då har man ju helt enkelt inte varit tillräckligt effektiv. Då är det ju någonting fel om det ska ta över 20 år att lösa vissa problem. Så säg 20 år i alla fall. Och då har man under hela den tiden har man ett kompetent styre av Sverige som inte har korrumperats. Ett kompetent styre som ständigt visar sig handlingskraftigt och som hittar lösningar på problem. Om man så att säga blir korrumperad och lika meningslös som de andra politikerna, då kan man ju hålla på i århundraden. Då kan man vänta tills helvetet fryser till is, så kommer fortfarande inte några problem lösas. Så det är lite det som är en av mina absolut främsta punkter varför jag avskyr dagens politiker i Sverige, är för att det är pratkvarnar som aldrig agerar utan som bara pratar hela tiden. Och den dagen som Alternativ för Sverige förhoppningsvis styr det här landet, så är det ju ytterst kritiskt att man inte hamnar i den här fällan att man bara pratar och administrerar sin egen meningslöshet, utan att man aktivt försöker att lösa problem och visa på handlingskraft. Återigen, titta på Singapore som ett exempel. Det vore helt ofattbart att man skulle prata om ett problem där ens i flera månader utan att komma med en lösning på problemet. Det vill säga, ska man göra någonting så gör man det direkt. Och den inställningen måste vi ha i Sverige också. Vi kan inte gå runt och utreda våra egna problem årtionde efter årtionde, och när du har utrett det så gör du en till utredning. Utan vi måste ha en mycket mer handlingskraftig inställning om vi ska kunna komma till rätta med de här problemen. För idag i Sverige så är det ju, många av politikerna är meningslösa pratkvarnar bara, som aldrig uträttar någonting, utan som mest är intresserade av att synas i tv, hamna lite på, gå runt på sin egen catwalk, synas på Instagram, hålla på med politiska strider och så vidare. Allt det där måste man ju komma bort från. Politiker måste ju bli realpolitiker. Det finns ingen poäng i att ministrar i Sverige sitter och jag sänder ut signaler över vad vi vill göra, utan det handlar ju om realpolitik. Politiker är ju faktiskt till syvende och sist till för att dels lägga en budget och dels stifta lagar som fungerar. Och det är det tänket som politiker borde ha i Sverige, det vill säga att man har någon form av respekt inför vad ämbetet ändå innebär. Jag menar, ska vi ha B-kändisar eller PR-genier eller något annat, olika spindoktorer, det får ju andra syssla med, men politiker är ju ändå lagstiftare, och det är den inställningen som politiker måste ha idag i Sverige. Så att jag hoppas, för att sammanfatta det här ganska långa resonemanget, att den dagen vi förhoppningsvis styr Sverige så börjar vi från dag ett att lösa problem i det här landet och uppvisa resultat mycket tidigt.
3: Årets Bilderbergmöte i Dresden, Tyskland samlar världens mäktigaste politiska och företagsledare under 3 dagar. Undvika Brexit ligger troligen högst på agendan. Ja, för en gångs skull ska de inte träffas på ett avsideshotell mitt ute i skogen i Schweiz och sånt som de brukar göra. Den här gången ska de vara mitt i stan i Dresden.
4: Mm.
3: Ett symboliskt val av plats. kan jag tänka. Dresden är en stad som samma gäng förstörde, så de bombade till grus och mördade, jag vet inte hur många tiotusentals, hundratusentals människor. Nu är de tillbaks. Nu är de tillbaks på brottsplatsen och ska planera vad de ska ha för sig framöver.
4: Ja, men jag är ju väldigt, väldigt, väldigt lugn när jag ser vem som leder Bilderberggruppen.
3: Mm-hmm.
4: Jag håller med, hälsade till Henri de Castries.
3: Mm-hmm.
4: Alltså det där är en otursförföljd gammal knäktsläkt. Och hans farbror, Henris pappa, han slogs ju, det är en gammal fransk militärsläkt, hans pappa slogs med de franska kolonialstyrkorna i Indokina, där fick de stryk. Men intressant, och det här är också ett tecken från skyn, det är ju Henris farbror, Christian de Castries. Vad gjorde han under Indokina-kriget?
3: Jag har ingen aning.
4: Han var den sista. Jag var med. Han var den sista franske befälhavaren vid Dien Bien Phu. Alltså den plats där fransmännen sa att den här ska vi aldrig ge upp. Och om vi ger upp den här, då förlorar vi hela Indokina. Den blev han befälhavare över. Och den ansågs ointaglig om man skickade in franska främlingslegionens bästa styrkor, marockanskt mekaniserat kavalleri, you name it, och Henri de Castries. Och han förlorade det viktiga och totalt avgörande slaget. Och alltså det här är en otursförföljd släkt som alltid tjänat överhetens syften som knäktar. Och jag tror inte det kommer att gå bättre för lille Henry heller faktiskt.
3: Det var intressant.
4: Så att jag tror att omröstningen i Storbritannien om Brexit, det kommer att bli liksom globaliseringsivrarnas, de monopolistiska globaliseringsivrarnas Dien Bien Phu.
3: Ja, vilken tung spaning, Boris. Vad intressant.
4: Ja.
3: Ja. A disaster for everyone. Säger Henri de Castries. A disaster for everyone. Han säger det om Brexit. Men det kanske är en bredare profetia egentligen. Man vet ju aldrig med de här Bilderberg-människorna. Det är alltid massa dubbla betydelser och symbolik och såna här saker.
4: Ja, jag tycker man ska nog se det som ett hot. Det är bra att du tar upp Dresden-bombningarna där. Att det de sitter här och konspirerar om faktiskt, det är ju att om nu britterna, om människorna på de brittiska öarna inte gör som de Castries och andra vill, då ska man fan med visa hur farligt och olönsamt och hemskt det är att våga sätta sig upp mot makten. Jag tror vi kommer att se en ekonomisk krigföring mot de brittiska öarna från de här krafterna om de så att säga röstar fel.
3: Ja. Ja, det är värt att tänka på. Jag har väl jag vet inte hur många som dog när de bombade resten. Enligt vissa uppskattningar så var det upp mot en halv miljon människor.
4: Ja, det rör sig om allt från ja, precis 117 000 till en halv miljon. Ett ganska stort spel där.
3: Men
4: många var det.
3: Jag tror att Henri de Castries och det andra gänget, de kan nog tänka ut en ännu mer infernalisk plan. De har haft ganska lång tid på sig och jag tror inte de har sysslat med så mycket annat. Ja, jag tycker det är spännande i alla fall att de ska vara mitt i en stad den här gången. På Hotel Taschenberg Palais. Som är ett Kempinski-hotell mitt i centrala Dresden. De har ju redan vidtagit väldigt dramatiska säkerhetsåtgärder. De har barrikaderat av några kvarter runt det här hotellet. Det kan varken vara kul för de som är på det här lilla mötet, eller för de som bor i stan och förmodligen inte kan röra sig särskilt fritt. Men man förstår att det är nödvändigt, därför att vi har i Europaavdelningen så har vi en länk om islamistiska terrorister, påstådda islamistiska terrorister som har tagits, inte på bar gärning, men de har tagits medan de har planerat ett terrordåd i just resten.
4: Mm.
3: Så det har man i alla fall, oavsett om det stämmer eller inte, så har man paraderat den saken inom medierna för att kunna ha ett riktigt ordentligt säkerhetspådrag. Generellt sett så tror jag att det finns många, ovanligt många i år, som är sugna på att uppmärksamma Bilderberggruppens möte och kanske komma dit och protestera. Jag vet att var och varannan alternativ medieredaktion i hela världen vallfärdar just nu, som de brukar göra, till Europa och det här mötet. Såg att Jeff Berwick från Acapulco, som kör Anarchast och ordnar Anarchapulco-konferensen, han sa häromdagen att I'm snapchatting my way to Bilderberg. Så han ska bevaka på Snapchat. Jag är helt säker på att Alex Jones och gänget på Infowars är där. De brukar alltid vara där, vara väldigt högljudda. Och
4: ja, det vore mycket konstigt annars.
3: Avslöja saker. Jag vet inte hur viktigt det här Bilderberg-mötet är. Men det finns få symboler som är så entydiga och starka för den globala eliten. De allra mest verklighetsfrånvända tyrannerna. Närmast på nordkoreansk familjen Kim-nivå. Ja, och de har väldigt otur med Brexit. För det kom ju också en opinionsundersökning. Jag vet inte om vi har någon länk om det här på Bubbla. Vi brukar inte köra massa opinionsundersökningar. Men så igår att Brexit-sidan leder nu i opinionsmätningarna. Omröstningen är den 23 juni.
4: Mm.
3: På Bubblas födelsedag. Tror det eller ej, men på Bubblas tvåårsdag på dagen så ska man ha Brexit-omröstningen. Och mellan 2-4% övertag har utträdesidan just nu. Inte för att de kommer bry sig om resultatet om det blir en Brexit-seger. Men jag förstår ändå att de svettas.
4: Ja.
3: Nu, hur ska de lösa problemet nu om det blir ett ja till utträde genom omröstningen? Jag tror att de eventuellt måste återuppväcka Margot Wallström. Kan vara deras enda hopp.
4: Alltså det går ju inte att återuppväcka henne.
3: Jo, men jag tror att de ska ha en sån här nekromantisk ritual. Och resa Margot Wallström från underjorden. Hon är den enda som är tillräckligt odemokratisk. För att snacka sig igenom en sån här grej.
4: De har ju haft den nekromantiska ritualen. Alltså jag tror inte att en levande människa beter sig och låter som Margot Wallström. Alltså hon är återbördad från de döda. Det är
3: Ja, återbördan igen säger jag. Det är deras enda chans på Bilderbergmötet. Jag har ju förresten sett något på det som det är någon svenska där i år. Är Mikael Damberg eller någon på plats?
4: Ja, en som alltid är med där, det är ju faktiskt den nyblivna pappan Per G. Gyllenhammar. Han är ju väldigt tung i Bilderberggruppen, har alltid varit.
3: Ja.
4: Sen är han inte kortbyxor. Men han kanske måste vara hemma och byta blöjor och sådär. Så
3: ja, det är bråda dagar för honom.
4: Ja, men svenskar är, alltså svenskar vill bara betraktas som en sån här, jag får säga, finne på Bilderberggruppens rumpa. De ringer och säger åt den som är tjänstgörande statsminister vad han ska göra och så. Delar han ut papper på det till ministrarna, så försöker de effektuera beställningen.
3: Ja, den svensk som har varit på flest Bilderbergmöten, det är i alla fall Carl Bildt.
4: Ja.
3: Han har varit där minst 4 gånger. Så det skulle nästan vara förvånande om inte han har fått en inbjudan i dessa bråda tider. Skulle inte han vara bra att slänga in i mixen i Brexit?
4: Jo, de kanske kan ta över. Kanske de ockuperar de brittiska öarna om de vill gå ut. Och så sätter de in Carl Bildt som high commissioner, som i Bosnien ungefär.
3: Ja, jag hittar tyvärr ingen deltagarlista för årets möte, men det brukar läcka. Det brukar läcka.
4: Ja.
3: Det brukar alltid sån här, om inte annat så, du vet, Alex

0: Hederberg. Du får skriva ett mejl sen till radio@bub.la om du vill ha lite coachning.
1: Ja, berätta vad ni beslutar och sådär. Så
2: Radio Bubbla.
3: Det är underbart att vara tillbaka i den digitala eten. Vi har haft ett ganska långt sändningsuppehåll. Så vi kan ju börja med att prata lite grann om den saken. Många som lyssnar har redan ganska bra koll. Jag tror nästan man kan säga alla som följer oss i andra kanaler har haft koll vad som har pågått. Men för er som bara lyssnar på Radio Bubbla, inte tar del av några av våra andra flöden, kan vi gärna säga några ord. Det kan säkert också vara av intresse för andra personer. Så vår förra sändning som vi gjorde, det var den 21 januari, dryg månad sedan. Och då kunde man höra, om man lyssnade noga, att du Boris, du lät lite rosslig i halsen, du hostade några gånger. Ingen stor sak i det, för du har ju haft lite lungsot många gånger förut i Radio Bubbla. Så det var säkert många lyssnare som inte tänkte något särskilt på det. Men vad var det som hände sen?
4: Ja, alltså då jag fick, jag åkte ju på covid-19 helt enkelt och en rejäl stänga. Så jag låg hemma i 14 dagar och både jag och min fru, vi blev sjuka i princip på samma dag. Hon reste sig dock upp på den 10:e dagen och borstade av sig. Jag var frisk, men jag fortsatte att vara sjuk. Och jag intalar mig dock att idag är jag, nu vänder det. Och just den fredag där jag intalade mig att men idag känner jag att jag blir friskare, så drabbades jag, det hade gått med det här i 2 veckor. Då drabbades jag av en extrem och akut andnöd, eller man ska uttrycka. Jag kunde inte andas helt enkelt, så att jag blev forslad till intensiven. Och där har jag faktiskt inget minne av de 3 kommande dygnen. Förutom, jag vet man pumpar i med en massa syrgas och funderar på att lägga med respirator och sådär. Men det behövde man gudskepris inte göra. Och där någonstans vände det efter 3 dygn. Och ja, jag blev kvar på intensiven i nästan 2 veckor och nu befinner jag mig på en rehabavdelning där jag får gå omkring i trappor och sådär och återställa mina lungor och min ork. Ja.
3: Gå i trappor, är det den officiella träningsformen som ordineras av läkaren eller? Det är billigare än sådana här träningsgåband och träningscyklar.
4: Ja, men precis. Nej, men det är väl lite mer old school, hardcore och antagligen billigare också. Men det känns vettigare att gå trappor än på sådana här band. Vi är mer på riktigt och det är... Och så får man konka dem på en syrgastub och sen dag för dag skruvar man ner syrgastillförseln. Och målet är att jag ska vara nere i noll tillförsel och då skickar de hem mig, förhoppningsvis.
3: Ja, jag vet att jag talar för alla radiobubbellyssnare när jag säger Boris att det är så fantastiskt skönt att du mår bättre, att du är så stark på bättringsvägen, kanske nästan helt frisk nu. Det var läskigt att du var sjuk så länge och det är också obegripligt på något sätt, för att precis den där helgen när de körde in dig till Karolinska, så jag trodde att vi skulle köra radiobubbla, vi skulle bryta sändningsuppehållet på söndagen där. Och ha sändning. För vi hade pratat i telefon bara dagen innan och sånt där. I alla fall kortare innan. Och, och det kändes som att nej, men du är ju liksom, du är så frisk och igång. Och du verkar helt normal. Så nu kör vi igång radion. Så jag blev förvånad där när jag försökte få tag på dig. För att jag ska snacka länka med Boris. Så fick veta att det var lite svårt att göra. Svårt att göra just då.
4: Ja, det var verkligen märkligt, alltså just den, för då kände jag ju liksom rent, eller hade väl snarare intalat mig att nu har det vänt. Och då slog det till ordentligt.
3: Ja, det finns egentligen mycket att säga om det här, men jag kan ge tips i alla fall. Vi ska inte grotta ner så mycket där i Radiobubbla, men tips då till er som är lite nyfikna, så har Boris på sin hemsida på bendlish.se skrivit en serie texter där han på olika sätt har beskrivit sina erfarenheter och kommenterat det och givetvis integrerat med en ganska djuplodande diskussion om samhället. Socialt tyst hypoxi heter den här serien. Det är ett lästips från mig till alla er som lyssnar. Ja, och får bara säga det igen. Så skönt att vara tillbaks i den digitala etern och äntligen göra en radiobubbla igen. Det är jättekonstigt att ha sändningsuppehåll i mer än en månad för oss.
4: Ja,

0: det har verkligen varit konstigt, och jag liksom senaste veckan nu när jag bytt mer och mer återställd har gått och längtat, och sen idag så drabbas jag av sån här, alltså riktig nervositet. Mm-hmm. Att oj, kommer jag klara det här? Kan jag prata i 2 timmar? Vad finns det att prata om? Så det är verkligen, känns som att det är första gången jag gör det här. Det ska bli spännande.
1: Jag har verkligen haft den här känslan av vad finns det att prata om? Kan vi ens göra radio? Vad ska vi ens säga? Ja. Det är då väldigt dåligt sätt att inleda en radiosändning. Men låt mig bara säga det. Att jag har varit totalt frånkopplad under den här tiden. Från allt vad nyhet. Av slump så har jag råkat se ett antal länkar från Bubbla. Bara via det interna redaktionella systemet så har jag sett några länkar. Men utöver det, jag har inte följt några kanaler alls, inga sociala medier, absolut ingenting. Jag har inte haft någon som helst aning om vad som har hänt i världen förutom några enstaka saker som jag varit intresserad av. Som till exempel att de, vi kanske ska prata om det idag, att de landade en till sån här liten rover, en bil på planeten Mars. Sånt där tycker jag är kul att se, kolla direktsändningen. Men jag tänkte så här, vi sa ju också i förra sändningen vi gjorde, så sa vi, jag tror det var nästan det sista vi sa i förra avsnittet, att nu är vi så trötta på allt vad amerikansk politik heter och USA i överlag, att nu slutar vi prata om USA. Och sen så tänkte jag häromdagen bara att ja, men vissa saker måste man ändå göra undantag för. Det blir en ganska stor grej det här med Trump, han blev ju ställd inför en ny riksrättsprocess och sådär. Och så tänkte jag, vänta nu, jag har inte hört någonting om det. Jag har hört någonting om att det var någon på någonstans som pratade om att ja, det blev en ny riksrättsprocess och representanthuset åtalade, senaten friade, så det alltid blir när det är riksrättsprocess. Men jag tror jag bara stängde av den podcasten eller vad det var när de började prata om Trump. Och jag vet absolut ingenting mer om den processen. Och det är så att jag vill inte veta någonting mer. Jag är totalt ointresserad. Så att bara tanken på att sitta och börja läsa artiklar och gå igenom liksom vilka argument som presenterades, hur åtalspunkterna formulerades under riksrättsprocessen, vad det nu skulle kunna vara för någonting, framstod bara som motbjudande.
0: Ja, nej, men motbjudande ordet då, och jag tror vi använder båda ordet liksom för sista sändningen, eller förra gången vi... länge sedan, att man kände sig förolämpad på något sätt av nyhetsflödet och vad som händer i USA. Alltså man vill bara gå och duscha hela tiden. Så att jag har ju också varit av naturliga skäl av och urkopplat på nyhetsflödet, men man har ju fortfarande ingen lust att koppla in sig på vissa saker. Jag kan ju känna igen det där med att man blir mer fascinerad av att titta på bilder från Mars, och själv fastnar här om kvällen i bilder från och filmer från vulkanutbrotten på Sicilien. Mm. Så helt fantastiska bilder.
1: Är det något som pågår?
0: Det känns mycket mera. Ja, just nu är det väl ingenting på gång. Senast var det för 2 dagar sedan, så då hade det pågått i 4 dagar. Otroligt vackra utbrott.
1: Mm. Det hade man inte gett öga på när man bodde på Malta.
0: Ja, det kan det.
1: Hade en viss relevans då för ens tillvaro. Ja. Och sen har vi liknande grejer, det här med Biden har börjat bomba i Mellanöstern igen. Och tänkt, vi sa ju det förra sändningen, sa vi liksom att nu kommer de börja bomba igen i Mellanöstern så fort han tillträder. Inte för att man är Nostradamus, för att man förutspår att Biden ska bomba i Mellanöstern. Men jag tänkte, det kan vara en intressant uppföljning att nu dra igång och sånt där. Men så kände jag igen bara, om det smäller ordentligt i Mellanöstern så får vi väl prata om det, men inte idag.
0: Nej, men till det kommer den här liksom viljan och lusten att prata om sådana saker som är mera på riktigt. Jag kände ju själv när jag liksom i dubbel mening kom tillbaka till livet att jag kan ju inte ägna tillvaron åt att sitta och reta upp mig på idioter till politiker. Alltså man måste se saker på ett mer grundläggande sätt. Och även nyhetssändningar är ingen större idé, tror jag, att hetsa upp sig på. Och precis allting, utan faktiskt prata om vad man ska göra bortom alla idiotier. Vi kommer säkert få utbrott ändå, men...
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt, sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Lagrådet avslår remiss om proportionalitetsprincip avseende utvisningar av arbetare då problemställningen att tillämpningen innebär grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring inte uppmärksammats i remissen. Och det här är en av flera veritabelt tyska rubriker som vi har på Bubbla idag. Problemställningen att tillämpningen innebär, citat, grundläggande förändring av det nuvarande systemet för arbetsinvandring, slutcitat, inte uppmärksammas i remissen. Kan du reda ut min förvirring, Boris?
2: Ja, det som har hänt är alltså att framförallt är high-tech-företag som har protesterat mot det här med att Sverige har milt uttryckt en tendens att kasta ut arbetande människor bara för att det begåtts några små misstag av arbetsgivare eller av dem själva som inte är, alltså, skitgrejer. Någon har betalt in för lite pensionsmedel, arbetsgivaravgifter, någon har tagit ut, struntat att ta ut semester, den typen av saker. Hårt arbetande människor som straffas för sånt som innebär att som inte skadar någon, helt enkelt, och ingen ställer tvivel att de är hårt arbetande. Och då har man liksom lyckats uppnå en politisk enighet i riksdagen, som det ser ut, om att ändra regelverket. Och först blev jag vansinnig när jag såg att lagrådet vänder sig mot detta. Men sen inser jag att de har ju faktiskt formellt sett rätt. Därför att den svenska lagstiftningen på det här området är ju så förbannat rubbad. Så att den utgår ju från att allting, du måste verkligen följa alla dessa rubbade regler och inte göra minsta lilla avsteg. Missar du att betala in för lite arbetsgivaravgift så kan din anställda åka ut, även om du erbjuder dig att kompensera för detta efteråt. Och det är ju fackföreningarna som har drivit fram det här och påstår att det är till för att man skydda arbetare från att bli utsugna av de slemma arbetsgivarna. Så att lagrådet sätter ju fingret faktiskt på det helt sjuka i vår inställning i det här landet. Det viktiga är inte om folk försörjer sig själva och sina familjer. Det viktiga är att man följer fackföreningarnas diktat.
1: Ja. Så att man ska man förstå det här som att man vill liksom formalisera i någon utsträckning det system som faktiskt råder i Sverige?
2: Ja, alltså de som vill ändra det hela vill, som jag förstår det, ge större utrymme för att tillåta avsteg från regelverket. Om du inte har tagit ut någon semester så ska det inte behöva betyda att du utvisas. Det ska finnas en slags proportionalitet där. Men lagrådet konstaterar att tar du inte ut semester så bryter du mot en grundläggande regel och då ska du ut.
3: Socialdemokratiskt förslag uppges fått Nordea att nu bestämma sig för att lämna Sverige enligt obekräftade uppgifter. Banken välkomnas i Danmark och Finland. Ja, det har varit en ganska lång process där regeringen under ledning av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått ganska hårt ut med nya bankavgifter av olika slag. Nu är den här rubriken, ja, det är inget officiellt ännu, utan styrelsen i Nordea ska ha ett möte den 30 maj där det ryktas om att man ska ta beslut i frågan. Så det är helt obekräftade uppgifter, men historien som sådan är ju rätt intressant ändå. Man kan ju dra, det är ju inte bara Nordea specifikt, utan det generella ur ett svenskt perspektiv där stora företag och startups bestämmer sig för att antingen flytta från Sverige eller att bolagisera annorstädes. Så först hade, om jag är korrekt informerad här, den svenska regeringen ett förslag om att införa någon form av löneskatt, en extra löneskatt på bankanställda på 15%. Och nu har man lämnat det där och pratar istället om en annan typ av avgift. Och enligt Nordeas beräkningar så skulle kostnaderna för den här resolutionsavgiften var någonstans mellan en halv miljard kronor 2016 till 5,5 till 6 miljarder 2019. Så det rör sig om en ansenlig summa pengar. Och då är frågan, hur agerar man som företagsledare inför sina ägare när man ställs inför ett sånt här faktum? Jo, man har ju ett uppdrag från aktieägarna att förvalta och företaget och låta företaget växa på ett sådant sätt som gagnar aktieägarna. Och då är det ju ganska naturligt att man tittar på faktum här, att vi står inför en ökad kostnadsmassa på 6 miljarder 2019. Hur gör vi för att hantera den situationen? Och då har man helt enkelt, enligt artikeln i alla fall, börjat föra förhandlingar med danskarna om att flytta till Köpenhamn. Och man är också välkommen i Helsingfors i Finland. Och regeringens sätt tänker jag ju att det här skulle vara någon slags kompensation för att bankerna inte betalar moms. Men ur bankens perspektiv så är det snarare att det handlar om att det här förslaget kommer göra att det inte är samma spelregler som gäller i Sverige jämfört med grannländer. Så varför ska man stanna i Sverige? Men man kan ju också tänka sig att det här är ju ganska tramsigt från regeringens sida ändå. För hur man än vänder och vrider på det här så är det ju i slutändan alltid vi bankkunder som kommer få betala de här ökade skatterna. Eller avgifterna, om man nu vill kalla dem för det. Genom vad då? Jo, högre avgifter på de tjänster vi nyttjar hos Nordea i det här fallet. Så jag säger så här, go for it Nordea. Dra ifrån Sverige. Jag hade fattat exakt samma beslut om jag satt i Nordeas styrelse. Vad är din kommentar, Martin, på den här kråksången?
1: Ja, som du säger, det här argumentet som regeringen har om att banker är momsbefriade, banktjänster är momsbefriade. Och det är som det är, det är av hävd, och det är också en internationell spelregel. Så att därför är det ganska uppenbart orimligt att ändra på det i ett land. Det skulle man i sådana fall, om det var det som var syftet, då skulle de gå in för någon sorts internationell överenskommelse eller något sånt där. Men det finns en annan bakgrund till det här beslutet som jag tycker är ganska tydlig. Därför att regeringen i Sverige, de har en ganska radikal retorik. Och jämför man med allt annat de säger, så är ganska tydligt att det här är klassisk socialistisk roffarpolitik. Kläm åt de rika, kolla på bankerna. De sitter och håvar in flera miljarder i vinst varje år. De jävlarna ska betala mer. Det är deras retorik. Så att, varför inte ta dem på orden? Mm. Och tänka att det faktiskt är det handlar om.
3: Mm.
1: Sen kan jag tänka att det här är ju, alltså Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, har ju spelat ett oerhört högt spel i den här frågan. Därför att för länge sedan nu så gick Nordea ut och flaggade för att om det här blir verklighet, om det blir aktuellt det här förslaget, så flyttar vi. Hennes reaktion var att gå ut och säga, bra, flyttar ni, jag bryr mig inte. Och hon hade en fantastisk motivering för det här också. Hon sa att det är på sätt och vis bra för Sverige om Nordea flyttar, eftersom de minskar risken för Sverige i händelse av en stor bankkris.
3: Mm.
1: Nästa stora bankkris där någonting händer med Nordea kommer inte drabba Sverige lika hårt om Nordea flyttar. Så förutom att det är ett uppenbart nonsensargument som vem som helst kan genomskåda, så är det väldigt våghalsigt av ett lands finansminister att verkligen kalla handen, är ett understatement, till ett så jättestort företag. Och Nordea är ett väldigt stort företag, viktigt företag i svenska finansbranschen. Finansbranschen är en väldigt viktig sektor i svensk ekonomi. Den är oproportionerligt stor. Om man ser till finansbranschens storlek per capita i Sverige, så är den liksom, det är nästan som så här Luxemburg eller någonting. Det är väldigt långt upp på listan över hur stor finanssektor man har. Vilket ju dels har att göra med att Sverige är ett finansiellt centrum för de omkringliggande länderna, resten av Norden. Samtidigt så ser vi nu att Nordea kan gärna tänka sig gå till Köpenhamn eller Helsingfors, särskilt om det ska vara på det här sättet.
3: Mm.
1: En annan sak som jag tycker är intressant är att det här förslaget som regeringen lagt fram, ytterligare något som tyder på att det här är sån här roffarpolitik snarare än någon relativt genomtänkt reglering, det är att förslaget har ju fått svidande kritik från statens egna remissinstanser. Så att Finansinspektionen har motsatt sig det här.
3: Mm.
1: Riksbanken har inte uttryckt det lika skarpt, men sagt att det är ett dåligt förslag. Gjort sin ståndpunkt tydlig. Så att det här är alltså en radikal aktivistisk regering som går emot också sina egna tjänstemän och organisationer, de kontrollfunktioner som finns i staten, med uppenbart ett populistiskt motiv och en jag håller på att säga häpnadsväckande, det är inte riktigt, men med anslående kortsiktighet.
3: Ja.
1: Det är inte så förvånande, men det är oerhört kortsiktigt, va? Och man ska inte vara förvånad över det, därför att det ligger i alla regeringars natur, alla regeringar av den här typens natur, att man tänker inte längre än till nästa val. Och deras mål är att få statsfinanserna att se något bättre ut.
3: Ja, exakt.
1: Inför nästa val. Och vi kanske återkommer lite till de frågorna i ett senare inslag, tror jag.
3: Det kommer jag.
1: Men det är det de är ute efter här. Men jag undrar lite över det här förhandlingssituationen mellan finansministern och storbanken. För att hon måste ju ha räknat kallt med att Nordea kommer aldrig flytta.
3: Ja.
1: Hon måste ha varit väldigt säker på sin sak. Att det är bara tomma hot. De kommer inte flytta. För att vad hon än säger om de här kraschriskerna och allt det där. Så det kan ju en femåring förstå. Att de fördelar som Sverige har, bara skatteintäkter som kommer av att Nordea har sitt huvudkontor i Sverige, är förstås långt, långt större än dels den här extra skatten, vilken form den nu skulle ta sig. Mm. Men också naturligtvis den här då kraschrisken som hon pratar om. Även om man skulle räkna in den, så är det en enorm förlustaffär om Nordea flyttar. Så hon har spelat ett väldigt högt spel här. Och jag hoppas bara, och det här nu kanske vissa av de mer Sverigevänliga lyssnarna blir förbannade på mig, men jag håller tummarna nu för att Nordea inte bluffar. Att de inte liksom spelar ett spel här. För det ska man vara realistisk och säga. Det kan mycket väl vara så att Nordea signalerar på det här sättet. De har ju säkert haft de här samtalen med Danmarks näringsminister, som säger. Men det behöver inte betyda att de faktiskt är i färd att flytta.
3: Nej.
1: Men vid det här laget så, till och med för mig känns det lite dåligt att säga. Men nu hoppas jag att Nordea flyttar. Att de inte bara snackar, utan att de drar. Så att Magdalena Andersson får en ordentlig knäpp på näsan.
3: Ja, jag håller helt med, och ska man vara skadeglad, vilket jag tycker om att vara, så kan man ju känna lite ibland så att bra, men ju fler som drar från Sverige, desto bättre. Då kanske politikerna eller trenden vänder någon gång, att vi inte ska gå full Maduro i Sverige. Men vi får se vad som händer. Jag hoppas också, som du, att Nordea menar allvar. Men om det är ett pokerspel, så då handlar det ju om... Ja, man synar bluffen, så att säga. Och så får man hoppas att motståndarparten lägger sig innan man själv blir tvungen till det.
1: Det är också dyrt för ett stort företag att flytta sitt huvudkontor. Det är ju i sig en miljard investering.
3: Absolut.
1: Vilket gör att de måste räkna på fler saker än bara den här extra skatten.
3: Ja.
1: Men en av de faktorerna är ju den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige. Håller Sverige på att bli ett dramatiskt, mycket mer företagarfientligt land,
3: ja,
1: då är det ytterligare ett mer generellt skäl att flytta.
3: Absolut.
1: Och sätta sig i Danmark, som har lika höga skatter som i Sverige, men som är åtminstone inte lika radikala och populistiska som svenska socialregeringen.
3: Ja, jag förstår inte riktigt varför de tittar på Danmark och Finland. Varför inte... Tallinn istället.
1: Tallinn vore ett väldigt intressant alternativ. Jag kan tänka mig att det finns en del Nordea-pampar som ogärna skulle bo i eller pendla till Tallinn.
3: Ja.
1: Medan Köpenhamn är ändå, det är en världsstad nära kontinenten.
3: Mm.
1: Ja. Helsingfors kanske inte lika mycket, men ändå betydligt mer livable stad ändå än Tallinn. Säger jag då som Estland och Tallinn-fan själv. Men Tallinn är en liten tråkig stad. Därför tror jag att Köpenhamn är absolut mest sannolika.
3: Ja.
1: För att Köpenhamn är ju på många sätt ett uppköp jämfört med Stockholm, om man
3: absolut
1: ska bo, jobba, pendla och så vidare.
3: Exakt, och jag tror att det är mycket lättare att få alla tjänstemän att flytta mer från Stockholm till Köpenhamn än från Stockholm till Tallinn, så är det ju. Samtidigt skulle man kunna ge alla anställda en ganska rejäl löneboost om man flyttade till Tallinn istället.
1: Ja, egentligen. Hade det allmänna medvetandet kommit lite längre så hade nog Tallinn varit ett bättre drag. Men då får man ju dessutom en mängd andra fördelar.
3: Ja.
1: Vad det gäller företagsbeskattning, levnadsomkostnader och det allmänna regleringsklimatet som är på väg i rätt riktning i Estland, till skillnad från i Sverige.
3: Men det är lite så här ironiskt att det här med ja, men på 90-talet var det mycket snack om att EU, det kommer betyda att det kommer hit massa polacker och tar våra jobb typ. Men det är ju exakt tvärtom. EU har inneburit att det är lättare för svenska värdeskapare att flytta till ett vettigt land. Det vill säga någon annanstans än Sverige.
1: Vilket å andra sidan är vad en del EU-förespråkare sa. Använder sin argumentation att EU kommer tvinga fram en normalisering i Sverige. Och det har jag hört många personer som jag har intellektuell respekt för säga att EU är ett jävla skit. Men det är enda sättet som finns för att åtminstone ta Sverige tillbaka till EU-snittet i en mängd avseenden.
3: Ja, och just för Sveriges del så betyder det sänkta skatter och avregleringar i snitt. Men problemet är ju att för resten av Europa så betyder det förmodligen skatteökningar. Och
1: ja, visst är det så.
3: Konvergerande momsatser. Och...
1: Det är därför man gråter en skvätt när man ser alla malteserna i sin fanatiska EU-yra. Ja. De älskar EU här nere,
3: ja.
1: Om de bara visste.
3: Verkligen.
0: Radio Bubbla. Chipset satsar på geostyrda lokala native-annonser. Beprövat format som driver engagemang och läsarsiffror enligt chef på Mediehuset. Ja, på en allt mer förvirrad gammal mediemarknad så finns det ändå viss skillnad på aktörerna hur de agerar. Chipset har legat i framkant med framförallt nya digitala smarta lösningar länge. Jag, som jag sagt tidigare, tycker att det är de som visar framfötterna mest. Aftonbladet, aftonbladet.se på internet är förstås störst, gammal är äldst, störst och bäst på många sätt. Och nu berättar man att man i 2 veckors tid har testat en ny annonslösning som man efter ett framgångsrikt test ska rulla ut på massor med olika sajter. Men man börjar på Aftonbladet tydligen. Så det här är mer lokala annonser. Så att man behöver inte dra ut en annons till hela Sverige utan man kan annonsera till folk i en viss, på en viss plats. Och det är såna här så kallade native-annonser. När du klickar på dem så kommer du till en artikel på samma sajt. Annonsmärkt, men det är något intressant innehåll att läsa. I exemplet här så ser man ett samarbete med en fastighetsmäklare, tror jag. Då står det fastighetsbyrån, experten, hit vill ju borgarna flytta. Det är ett smart drag av Chipset. Den här typen av saker som gör att som ger en chans att ligga lite mer i framkant och hänga med på digitalisering och mobilisering av medielandskapet.
2: Ja, det ska bli intressant då, att följa det och andras utveckling i samma spår också.
1: Det som verkar lite begränsat än så länge är att den verkar vara liksom lokala i en speciell bemärkelse, men kanske sådana regionala. De finns i Stockholm och Göteborg, men jag får intryck här att man inte har så hög upplösning, utan upplösningen är på nivån stad, så man väljer vilken stad som man är i.
2: Mm.
1: Och det som är ännu mer intressant och det som jag tror kommer komma mycket mer framöver, det är att ha en mycket högre geografisk upplösning på såna här annonser.
2: Ja, det är den rimliga utvecklingen. Och där tror jag att de gamla mediehusen faktiskt... Jag ser inte framför mig att det är de som kommer att gå i bräschen för att säga... De är extremt lokalt anpassade, vare sig nyheterna eller annonserna. De har ju... För de har ju gått åt motsatt håll. Alltså, de gamla mediehusen har centraliserat. Så snart sitter de liksom i en liten grotta i Stockholms innerstad och samma sak i Göteborg. Och ska det här fungera så måste du faktiskt ha en väldigt decentraliserad struktur. Och det ska det bli levande så måste du ha kompetenta journalister utanför Stockholms innerstad. Annars går det ju inte.
1: Ja, jag delar helt din analys, Boris. De exempel som jag har sett på framgångsrika lokala medier har alla byggt på lokala eldsjälar. Folk som bor och bott länge i området brinner jättemycket för en viss plats.
2: Mm.
1: Och då kan enskilda medborgare skapa nya medier som konkurrerar ut etablerade medier. Som om du vill ha bra lokalbevakning i Märsta, då går du till Märsta.nu.
4: som är en sån här, lokal eldsjäl som driver en jättebra webbtidning. Och i Stockholm så finns det flera stycken såna här udda små lokala ting. Men de alla har gemensamt det är att de är små och oberoende och drivs av eldsjälar med väldigt stark lokal förankring och lokal kännedom.
2: Och när du förenar det med modern, med modern teknik och möjligheten att styra annonsflödet till exempel, beroende på hur du finner till med kvartersvis, då kan det hända väldigt spännande saker. Då kan de här små eldsjäls, som ibland inte är små, eldsjälsnättidningarna få riktig kraft.
4: Ja, det skulle inte vara någon dum idé för Schibsted att sälja annonslösningar som var användbara för den typen av källor. Mm. För det är lite grann ett olöst problem hur man annonsfinansierar såna här medier. För att teoretiskt sett så finns det en relativt orörd stor marknad för hyperlokala annonser. Som det är inte lönsamt att ta ut i med så hög låg upplösning som till exempel Stockholm och Göteborg. Men om du får annonsera till ett visst kvarter till exempel, till en stadsdel eller en tunnelbaneuppgång eller sånt där. Då finns det potentiellt en hel del kunder och kanske att Schibsted kommer vara med och slåss om dem. Det kommer i alla fall vara en ganska viktigt problem att lösa för att återuppliva lokaljournalistiken under åren som kommer.
2: Men den kommer som sagt återupplivas underifrån och inte ovanifrån.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Länsstyrelsen upphäver Eskilstuna kommuns beslut om tillståndsplikt för tiggeri. Länsstyrelsens jurist Karin Bergqvist kommenterar att de funnit att tiggeri inte utgör någon störning av den allmänna ordningen och därför ska behandlas analogt med gatumusik där tillstånd inte krävs. Här har vi alltså en ganska innovativ lösning från Eskilstuna kommun. Istället för att förbjuda tiggeri, vilket har varit en het potatis i Sverige, man har velat göra det på vissa håll men det har varit kontroversiellt och så vidare. Så istället för att förbjuda tiggeri så inför man tillståndsplikt. Och som alla vet i Sverige så är ju ett krav på kommunal tillstånd och att behöva gå igenom den kommunala byråkratin är minst lika effektivt att stoppa saker som förbud. Men det blir stopp igen från länsstyrelsen. Och det finns ju flera saker värda att uppmärksamma. En sak är att länsstyrelsens grund för sitt beslut är halsbrytande bizarr. De jämför alltså tiggeri med gatumusikanter. Och deras resonemang är, om jag förstår saken rätt, att eftersom musik inte är störande så är inte heller tiggeri störande. Och därför så kan man inte kräva tillstånd. För att det är seriöst vad de säger enligt den här artikeln. Och det säger ju en hel del om de här asen till folkförrädare som sitter på länsstyrelsen. Vilka de nu är. Alltså rumänska zigenare som tigger på gatorna. Det är skönhet och underhållning för dem. Please, corona, please. Det är ljuv musik i det jag sa.
1: Ja, men det är så. Och det där är så jävla vidrigt. För att det här är min gamla hemstad jag växte upp. Och det sjuka är ju alltså att de två personer som fostrar mig in i marxism-leninismen och Mao Zedongs tänkande, jag var lite motsträvig där eftersom jag aldrig har köpt det riktigt, är ju alltså den nuvarande kommundirektören och den nuvarande kommunjuristen. Och det fascinerande i det här politiska spelet, alltså Per Eriksson, hej, vi lyssnar säkert, kommundirektören. Det fascinerande här är ju att Jimmy Jansson är ju en sån sista jävla sprattlande rest av arbetarklassförnuft. Vi ska jobba, vi ska göra rätt för oss, inga tiggare. Och han säger också i den här artikeln att han visste att han skulle få stryk i nästa nivå. Det är ganska uppgivet. Alltså alltihopa det här är ju så jävla sorgligt. Och en gammal hedlig arbetarklassstad där alla skulle ha rätt för sig. Överheten säger nu att nej, det är jätteokej att tigga. Någonting som aldrig skulle accepterats för 20 år sedan, eller 30 år sedan, eller 40 år sedan. Vårt omkväde, vi ses i Finspång. Jag har namnen.
0: Jag tycker också att det här är ett intressant exempel, Boris, på någonting som du har pratat om några gånger tidigare. Nämligen att enskilda orter i Sverige bör slå sig fria och implementera sina egna regler. Vad de formella nivåerna ovanför än säger. Som i det här fallet till exempel länsstyrelsen. För att i den här situationen så skulle Eskilstuna kommun kunna säga så här att vi erkänner inte länsstyrelsens rätt att tvinga på oss obegränsat tiggeri på våra gator. Vi måste agera för Eskilstunas väl. Vi tänker inte offra vår egen befolkning och deras trygghet för att lyda byråkraterna på länsstyrelsen som varken känner till situationen i Eskilstuna eller bryr sig om Eskilstunaborna. Vi gör som vi vill och vi instruerar polisen i Eskilstuna att verkställa vårt beslut om att omedelbart köra bort alla tiggare som inte har tillstånd. Alltså det skulle kunna vara en fullt rimlig och begriplig linje som kommunen skulle kunna driva. Idag skulle de kunna göra det.
1: Ja visst, och jag har ett visst hopp alltså, känner jag mig alltså, om att han kan göra detta, därför att han är ju en ganska stark personlighet. Jag sa ju lite nedlåtande att han sprattlar liksom så här, men han är faktiskt brutit upp från ett förhållande därför att han var oense med sin fru om inställningen. Hon är ju riksdagsledamot och för total amnesti och öppna gränser. Och det ledde till en brytning i äktenskapet. Men Jimmy Jansson stod på sig och bröt upp och har drivit en ganska hård linje om att det är en arbetarstad, alla ska ha rätt för sig. Och jag önskar han vågar ta språnget liksom mot kommundirektören och kommunjuristen och länsstyrelsen och säger att vi skiter i vad ni säger. Nu kör vi så här.
0: Ja, hoppas han lyssnar, Jimmy.
1: Jag tror nästan det.
0: Finner lite mod.
2: Radio Bubbla.
3: Fler än 650 människokranier upptäckta under Mexiko stad. Forskare förvånade över ben från kvinnor och barn då man tidigare trott att azteker endast samlade skallar från tillfångatagna krigare. Under de senaste dagarna så har det kommit två rapporter från två helt olika delar av världen om stora samlingar av människoskallar som har hittats av arkeologer. I ena fallet då under Mexiko stad, som alltså tidigare hette Tenochtitlan, som var aztekernas huvudstad. Det man har på grävt ut här, det är inte då mexikanska lämningar i modern bemärkelse, utan det är till den kultur som det mexikanska folket utgjorde tidigare. Så då i Tenochtitlan så fanns det olika tempel som man tror att det är, olika typer av stora byggnader som man fortfarande gräver ut under den moderna staden. Och bland annat så finns det något som kallas för Tsompantli, som är en sorts skallhyllor med långa hyllor där man lägger kranier. Och man har trott tidigare då att det har att göra med tillfångatagna krigare. Men nu får man själv ifrågasätta det, för det även finns skallar från kvinnor och barn, så att eventuellt är det någonting annat som ligger bakom det. Men vi har också den här nyheten från Göbekli Tepe i Turkiet, som är en av världens absolut äldsta arkeologiska utgrävningar. Mycket, mycket, mycket äldre än aztekkulturen. Aztekerna levde ju ganska nyligen. Aztekerna, det var ju bara några hundra år sedan som de hade sin storhetsdagar. Men Göbekli Tepe är 9000 år gammalt. Och där har man också skallar. Där har man inte skallhyllor, utan där har man ristningar i kranierna som man tror används för att hänga upp dem på snören. Men i övrigt så är det lite liknande då, att man har jättestor samling med kranier. Här tror man inte att det var tillfångatagna krigare någonting, utan arkeologerna i Turkiet ser det här som ett tecken på att man hade en sorts religion. Och att det var mer en religiös rit. Och att skallarna tillhör egna stammedlemmar, kan man säga. Men vad är det som händer, Boris? Varför översvämmas vi av nyheter med enorma skallsamlingar?
1: Ja, alltså dels... båda nyheterna faktiskt har kopplingar till ganska viktiga politiska frågor i vår nutid nu. Om man tar Mexiko... först så är det är lite märkligt att de hävdar att jag är lite fixerad vid mexikanska skelett faktiskt. Så är det lite märkligt att de hävdar att det här är ett helt nytt fynd. Alltså, man har tidigare fynd av ritualmördade och offrade kvinnor och barn också, inte bara män. Senast det var 2012 då man gjorde ett stort fynd i Mexico City, och det är lite förvånande att man hävdar att det här skulle vara nytt. Alltså, det var en stor anhopning barnben i det fyndet. Men att en politiskt viktig fråga är för att den hör ihop med det här med olika kulturer. Det har ju väldigt länge faktiskt pågått en strid mellan historiker och antropologer och etnologer om hur aztekerna, deras offer egentligen såg ut, och som vi har diskuterat tidigare ett par gånger, var de kannibaler eller inte. Och själv så hävdar jag att det är en tillhör en Marvin Harris-skolan som hävdar att de ritualmorden var till för att säkra proteinkällor. Men de senaste 10 åren så har den så kallade Arens-falangen växt i styrka, som menar att hela den här gamla synen som Marvin Harris till slut fick lite genomslag för är ett tecken på kolonialism, att den är helt enkelt till för att utmåla aztekerna som speciellt, alltså som en sämre sorts kultur eftersom de åt människor, vilket är en lite underlig argumentationsgång. Och anförd av den här forskaren Aren så har man liksom gjort sitt yttersta för att visa att det var bara man ritualmördade bara människor, offrade dem åt gudarna. Det var inte fråga om kannibalism. Och det finns ett, det är något väldigt märkligt i den här, de här postkoloniala attackerna på tanken att, att aztekerna var kannibaler. För de säger att det är kolonialt översitteri att hävda att aztekerna var kannibaler. Det var en ursäkt för att spanjorerna skulle ta över. Men det innebär också att då säger man att det är helt okej att ritualmörda människor. Det är icke problematiskt, för det är där de hävdar att man bara gjorde. Mycket märklig debatt det där. Men det är ju bra att man hittar fler fynd, för att då får man ju ett faktiskt underlag för de här diskussionerna som jag tror är ganska viktiga. Inte bara på grund av min personliga fixering vid ätande av människokött. Det turkiska fyndet är också politiskt intressant, därför att det ställer extremt många teorier om övergången från jägar och bonde från jägar och samlarsamhälle till farmar och bondesamhälle. För i stort sett alla riktningar har varit ense om att det är så här att det är först när jägarsamhället övergår till att hålla boskap, får kor, whatever, getter, och att odla spannmål och att odla grönsaker. Det är först då det skapas ett överskott som man kan lagra, och det är först då religioner och tempel och offrande tar sin inleds. Det är en standardtankegång även hos Friedrich Engels. Men de här fynden, om man ställer dem mot de fynd som har gjorts i de omkringliggande trakterna, då är det ju först så här att de fynd som har gjorts i de kringliggande trakterna visar att ungefär 1000 år, alltså 1000 år efter att det här templet som vi pratar om nu med skallarna upprättades, först då så gick regionen över till att bli ett mera statiskt bonde eller odlarsamhälle. Och det innebär att de gamla teorierna är fel. Alltså det var fullt möjligt för jägar och samlarfolk att upprätta ganska massiva helgedomar och ha kultplatser och att också offra åt olika gudar eller gudomar, och att dessutom lagra mat, vilket man inte tidigare har trott att de gjorde i någon nämnvärd utsträckning. Så att det här är inte bara fascinerande som byggnadsverk, utan för att buffa rätt hårt på teorierna om relationerna mellan olika typer av samhällen, vilket är jätteintressant.
3: Det här är verkligen otroligt intressant, men då kanske du kan förklara en sak för mig som jag tyckte var väldigt oklar när jag läste artikeln om just här i Turkiet. Och det är precis det här påståendet om att Göbekli Tepe, Turkiets Stonehenge, byggdes och beboddes av jägare och samlare.
1: Mm.
3: Och som jag uppfattar den här artikeln så bygger det här framförallt på dateringen. Att den här platsen är så gammal, megaliten är så gamla, att de är 9000 år gamla eller äldre. Och att man då antar att på den tiden så fanns det inga jordbrukskulturer. Alltså var de jägare och samlare. Alltså kunde jägare och samlare göra alla de här sakerna. Men kan man inte tänka tvärtom istället? Just det faktum att de byggde stora, vad det nu är för någonting, tempel, megaliterna. Är inte det en indikation på att de inte var jägare och samlare, utan att de var bofasta och hade en stad här?
1: Ja, men precis. Alltså den är för korthuggen här, så att jag gick till, man kan kolla fler artiklar om det här fyndet, speciellt en artikel från Smithsonians magasin, intressant, för jag grubblade på precis samma sak, vet vad han säger egentligen. Men då är det ju så att man har ett helt koppel forskare inkopplade, och en del har varit bara fixerade just vid att studera vad åt man i de olika bosättningarna runt omkring. Och så man har ju lämnat man har ju utvidgat forskningen till att undersöka fasta bosättningar en bit bort. Kommer inte ihåg radien riktigt. Och den visar liksom att kosthållet var sådant att det var typiskt för Upp till 1000 år efter det här turkiska Stonehenge uppförande så tyder all form av de spår man har av kosten på att det var jägare och samlarfolk. Det är så man definierar dem helt enkelt. Och det är först 1000 år senare som man övergår till kost som kännetecknar odlar och farmarsamhällen. Så det är nog ganska klarlagt. Men det ger oss en fråga är ju, och det fanns inga bosättningar liksom, vad man kunde se i direkt anslutning till det. Vilket innebär alltså att jägarsamhällen måste ha en slags tribal samordning mellan de här olika jägarstammarna som fanns och haft en slags politisk struktur också, eller en kommandostruktur som gör det möjligt för dem att genomföra det ganska komplicerade byggprojektet. Så att jag tror det här växer fram en helt annan bild av jägarsamhället, att det var fullt möjligt att ordna ganska komplexa saker med den tidens mått mätt, fast man fortfarande var jägare och samlare, vilket är en väldigt uppiggande tanke alltså.
3: Ja, okej, men då jag förstår att man har en definition som bygger helt och hållet på analys av vad folk har ätit.
1: Ja.
3: Så att enligt den här definitionen så kan man alltså vara till exempel bofast jägare och samlare. Man kan bo i en stad som man har byggt och stanna på samma ställe. Men man är fortfarande jägare och samlare om man lever på vilt som man fångar och bär och svamp och vad nu jägare och samlare äter. Det fångar ju inte in allting som man normalt syftar på med begreppet jägare och samlare.
1: Ja, alltså man kan inte definiera, det är bra, men man kan inte definiera jägare och samlare folk eller stammar. Alltså de är ju inte, alltså ibland så kan de ju vara nomadiserande, men de är oftast hade de ju uppenbarligen fasta boplatser. Om du tittar till exempel på även på Nordamerikas indianer, de hade ju en lång period enbart alltså levde på jaga och samla, och ändå så hade de fasta boplatser. Så att där råder ingen motsättning.
3: Men det är ju intressant som du säger också, om det är så att man hade den här kapaciteten att bygga större hus och monument och sådana här saker. För det har man normalt trott att det var någonting som kom just med jordbruk, att lagra produkterna av jordbruk och så vidare. Men om det själva verket var så att de tidigaste byggnader och så stora konstruktioner som gjordes inte hade det syftet, så är det är intressant. Fascinerande med en mer komplex bild av hur människor levde under den här epoken.
1: För mig svindlar tanken, jag är rätt absorberad av det, jag ska åka ner och gräva själv. Nej, för det innebär ju alltså att lite grann den här bilden av att de levde för dagen. Nu går vi ut och skjuter en hjort och sen kan ni kvinnor gå bort och samla nötter och sen träffas vi kväll och käkar. Alltså man lever i hand i mun och för dagen gäller alltså inte längre. Utan det är fullt möjligt att ha jägarsamhälle och samtidigt samordna processer även ihop med andra stammar för att bygga stora saker, och att uppenbarligen de måste utveckla en gemensam kult av något slag. Det är extremt fascinerande. Så att jag vet inte varför riktigt, men själva det här fyndet inger mig någon slags hopp, oklart varför.
3: Ashutosh Maharaj kommer fortsätta vara nedfrusen sittandes i meditationsställning efter att guruns anhängare vinner i indisk domstol, är enligt sin talesman inte död, utan tvisten handlar om att medicinsk vetenskap inte förstår yogisk dito, enligt uttalande från 2014. Ja, jag tror att vi har rapporterat om det här fallet tidigare. Om inte annat så har vi pratat, jag tror vi två tillfällen tidigare i Röde Bubblas historia, om snarlika fall. Ett av dem var väl i Tibet,
1: just det.
3: Om jag minns rätt. Och det handlar alltså om en sedvänja föreställning som kan te sig främmande från en västerländsk horisont, men som inte alls är konstig för vissa människor i Asien. Nämligen att när livet går mot sitt slut så gör heliga män guruer i Indien, munkar i Tibet och så vidare. Då gör de på ett sätt som man kan säga att deras spirituella traditioner handlar om i hög utsträckning. Om man tar till exempel den tibetanska buddhismen, så kan man säga att jag kanske får på fingrarna av någon kunnig läsare nu, men jag skulle rent av säga att det är det högsta och mest centrala som den tibetanska buddhismen sysslar med. Det är att förbereda sig för döden genom en väldigt omfattande meditationspraktik. Och tanken bakom det är att om man bemästrar de här teknikerna, förståelsen för och förmågan att hantera övergången från det nuvarande tillståndet till nästa, så förblir ens medvetande, ens själ intakt genom den här övergången. Men det bygger på att man i dödsögonblicket har en viss medvetenhet och närvaro. Och tibetanerna, de har en hel bok som är ganska känd. Nu kommer jag på vad man brukar översätta den till på svenska. Men tibetanernas dödsbok, där de beskriver alla de här ritualerna. Och det är det som de här heliga männen håller på med hela sina liv. Att träna på att upprätthålla den rätta meditativa koncentrationen så att de kan upprätthålla samma mentala tillstånd i sitt dödsögonblick, som då kommer att ta sig en annan form, ett annat uttryck, än dödsögonblicket för en person som inte har den här träningen. Man tränar hela livet för att vid den här kritiska tidpunkten då kroppen går igenom en fysisk död, eller vad man kallar det för i den här kontexten, ska man få ett annat utfall.
1: Men jag tror det är lite fusk det här med Ashutosh Maharaj, alltså. För just

0: Jag tror de har fryst ner honom bara därför att det kan fortsätta inbringa pengar helt enkelt från västerlänningar. Jag tror inte det här är den riktiga varan. Och sen känns det lite B att de konstaterar att vi har stoppat honom i en commercial freezer. Alltså är det sån här grej man har på ICA Maxi, en jättestor frysbox som ligger på golvet. Det känns inte riktigt heligt det här helt enkelt.
1: Ja, du är en klientrogen skeptiker.
0: Ja, i det här fallet.
1: Direkt alltså. Hur som helst är det så att Ashutosh Maharaj har en stor grupp följare. Divya Jyoti Jagriti Sanstan heter de. Som betyder det gudomliga ljusets uppvaknande. Och det här är människor som vill hålla ihop och fortsätta den här verksamheten. Att ära sin guru. Och jag för min del, jag har inga som helst invändningar eller synpunkter på det här. Jag tycker det är stötande att man ens har en diskussion om hur den här kroppen ska hanteras. Men även om vi då utgår från den här felinformerade medicinska vetenskapen och den sorgligt sekulariserade indiska staten och så vidare, så blir det ändå från det perspektivet en fråga om gravsättning, hur man ska hantera en död kropp, och att det inte ska vara upp till dem som står den avlidne närmast. Det är stötande helt enkelt, det är förkastligt. Och det finns ju i den situationen också en person som påstår sig vara guruns son, Dalip Kumar Jha, som det är tydligen inte bekräftat eller officiellt att det är hans son, men han påstår det själv. Så han vill då att man ska kremera guruns kropp, medan guruns tusentals följare inte vill han ha kvar i frysen och fortsätta meditera. Och om inte gurun i sista andetag frånsvor sig hela sin sekt och alla sina läror, så är det ju otroligt märkligt att man ska lyssna på den här personen som är utanför gruppen, som påstår sig vara hans son, snarare än någon tusentals människor som har varit den här guruns egentliga familj. Och som har dyrkat honom som en helig man i åratal. Men det är inte så svårt att räkna ut vem som är mer i synk med guruns egna önskemål. Dessutom så vill jag bara inflika med viss risk för att vara verkligen vanvördig här. Att en guru av Ashutosh Maharajs kaliber har knappast bara en son. Det är inte så det går till i ett ashram i Indien. Utan tvärtom så är det förmodligen så att det är väldigt många som bor i det här ashramet som i biologisk bemärkelse är söner och döttrar till Ashutosh Maharaj.
0: Är det som i Vatikanen ungefär?
1: Man kan säga att det är lite grann som i Vatikanen, förutom att där blir det inte så många barn.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Månadens

0: gladaste nyhet var kanske att de två svenska indianstammarna i Östergötland äntligen har hittat varandra. En av dem i norra Östergötland, en i södra, har under väldigt lång tid ägnat sig åt sin indianlivsstil, men inte haft en aning om att det fanns brödrafolk nästan alldeles nästgårds. Så tack och lov så lyckades Sveriges Television sammanföra de här indianbyarna. Och obekymrade av anklagelser om kulturell appropriering så fortsätter de nu sin indiantillvaro i en ännu större och starkare grupp.
1: Mm.
0: Jag tyckte i alla fall att det var upplyftande att läsa den här intervjun med Hugo Svarta Höken Bergström och Kent Matto Backlund och Britt-Louise Sprakande Lövet Backlund.
1: Ja, alltså jag tror nu de här stammarna har mötts så kan man ju se helt nya viktiga subkulturer växa fram i Sverige. För att vi hade ju en länk också som diskuterade indianer i USA och sydstaterna. Och hur det faktiskt är så att sydstaterna under det amerikanska 1800-talet behandlade indianerna vida, vida bättre. Många anslöt sig i sydstaternas kamp mot Lincoln och centralmakten. Och då står det med att sydstatskulturen har ju en viss hemortsrätt bland de svenska raggarna. Så vi kanske kan se liksom hur någon slags stort rådslag här, det raggare, de här två indianstammarna träffas årligen eller kanske oftare på olika sammankomster och diskutera vad man ska göra åt det svenska samhället. Det kan bli en intressant utveckling.
0: En väldigt spännande idé faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Socialdemokraterna stärkte sin maktposition genom att äga Folkreklam och Förenade ARE-bolagen, som var Sveriges största reklamföretag från 40-talet till slutet av 80-talet. Ovanligt i västvärlden att politiska partier haft sådan kontroll över information och propaganda, enligt studie av forskaren Erik Lackoma. Erik Lackoma är ett bekant namn för många som lyssnar på Radio Bubbla. Han har till och med medverkat en gång i ett Radio Bubbla-avsnitt en gång i urtiden. Och han är ju han är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och även bekant i politiska kretsar av andra skäl. Under ganska många år så har han forskat flera olika forskningsprojekt som har att göra med den svenska reklambranschen och kopplingar mellan den svenska reklambranschen och svensk politik. En annan sån här sak som han har forskat om och skrivit om är det svenska psykologiska försvaret, propaganda, krigföring och samarbeten mellan svensk militär och svenska reklambyråer under kalla kriget. Den här texten handlar om Socialdemokraterna specifikt och Socialdemokraternas reklamföretag Folkreklam. Och lite yngre lyssnare kanske undrar vad pratar om Folkreklam? Jag har hört talas om Folksam och Fonus och Konsum, men vad är Folkreklam för någonting?
4: Folköl.
3: Folköl också. Var det sossarna som, ja, det var sossarna som kom på Folköl faktiskt. Ja. Så Folkreklam som sen bytte namn till Förenade ARE-bolagen är en koncern av reklamföretag som inte längre finns kvar. De såldes till en internationell reklamkoncern 1997. Men från, jag tror 1947 till 1997 så hade det här företaget en väldigt intressant historia. I kortet då så började det på 40-talet. Då en reklamföretagare som hette Sven Rydstedt. Han hade ett företag som hette Ryno Reklam. Och han var inte en del av den kartellbildning som fanns under den tiden i den svenska reklambranschen. Så han behövde hitta nya innovativa sätt att ta sig fram i den här reklambranschen. Och en av idéerna han hade, det var att arbetarrörelsen har väldigt mycket intressanta reklamytor som i nuläget inte exploateras kommersiellt. Nämligen på Folkets park och Folkets hus. Nu för tiden så tänker vi på dem som reliker, någonting från en svunnen tid. Men på den tiden så var Folkets hus och Folkets park stora rörelser och viktiga platser dit folk kommer och man arrangerar diverse evenemang och så vidare. Så att om man kunde sätta upp en reklamaffisch i en Folkets park eller på Folkets hus, så var det någonting som var potentiellt värdefullt. Så att Sven Rydstedt kontaktade det socialdemokratiska partiet och la fram en plan, kan man säga, för hur man skulle göra det här. Och efter lite förhandlingar så drog man igång ett gemensamt företag som fick namnet Folkreklam. Och förutom då Folkets hus och Folkets park så fick man snabbt avtal med svenska kommuner. Till exempel i form av offentliga anslagstavlor, sådana här anslagspelare som kanske inte lika vanliga nu för tiden, men som fanns då. Över årens lopp så fick man även tillgång till annonsutrymme på spårvagnarna i Göteborg, tunnelbanan i Stockholm, flera andra sådana här annonsutrymmen. Och det blev Sveriges största reklamkoncern som totalt dominerade framförallt utomhusreklam. Så sent som på 80-talet så hade man 80% marknadsandel och sånt där på utomhusreklam. Och även på andra typer av reklam var man stora, som direkt marknadsföring via post till exempel. Och det här, som Erik Lackman påpekar, så är det något av en ovanlig situation i västvärlden att ett politiskt parti äger ett stort kommersiellt företag. Han räknar upp ett antal länder där man känner till såna här arrangemang. Och det är framförallt då liksom afrikanska länder och olika typer av bananrepubliker. Därför det typiska då, det är ju att man har, att arbetarrörelsen har byggt kooperativa modeller. Så då hade man alltså Folksam som rörelsens försäkringsbolag, och man hade Konsum för sälja mat, man hade Fonus, begravningsbyrån, OK, bensinmaxkedjan, Riksbyggen som byggde husen, som ägde husen, och BPA som byggde husen. Man hade en resebyrå, Reso och så vidare. Men det här var någonting annorlunda. Folkreklam med AR-bolagen, det var en kommersiell entitet som sysslade med vinstdrivande verksamhet och reklam. Reklam var inte direkt någonting som arbetarrörelsen behövde liksom producera för sina medlemmar. Men däremot så behövde det socialdemokratiska partiet en pålitlig reklambyrå för att driva sina valkampanjer. Och i och med att den fick en så dominerande ställning där företaget, så hade man dessutom de andra partierna som kunder. Så att Högerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och så vidare, de var i olika utsträckningar kunder till Folkreklam, till ARE-koncernen. Och det här skapar en väldigt konstig situation då, där sossarna äger ett stort företag och dels tjänar de massa pengar på det, men det är också så att Moderaterna till exempel är kunder. Så då får Socialdemokraterna som äger företag, sitter i styrelsen och så vidare, då får de givetvis information om till exempel vilka prioriteringar som Moderaterna gör i en valrörelse. Till exempel vilka kommuner de satsar på, var de inte satsar lika mycket och så vidare. Och i viss utsträckning möjlighet att stoppa annonsering eller styra om affischering till annan ort om det verkar opportunt. Ett exempel på det var valrörelsen 1994, där Moderaterna hade beställt affischering i Stockholm, men affischerna inte sattes upp. Och då förklarade företaget att tyvärr, de som skulle sätta upp affischerna, de dök inte upp. Vi vet inte exakt varför, de kom inte till jobbet och vi lyckades inte hitta någon ersättare. Och då skrek Moderaterna, skrek bloody murder, sa att det här är inte fair play. Men ja, det här var ju mot slutet av den här koncernens era då. Men det fanns en sorts symbios, och för ARE-bolagen så var det givetvis oerhört intressant att vara ägda av Socialdemokraterna. För det gjorde att man fick en särskild tillgång till alla de här annonsplatserna. Som ju ofta ägs av kommuner och städer och länen och så vidare. Det var offentligt ägda platser och annonsytor som ARE-företagen fick en särskild tillgång till. Och de hade väldigt mycket, förutom att arbetarrörelsen var som givna kunder som aldrig svek, så hade man... liksom kommuner och länsstyrelser och myndigheter och så vidare som favoriserade just den här reklamkoncernen. Och ytterligare saker, som till exempel att vissa former av reklam var ju förbjudna väldigt länge i Sverige. Till exempel tv-reklam och radioreklam. Och det gör givetvis att reklamköpare blir hänvisade till de former av reklam som fanns. Och en stor del av dem dominerades av ARE-företagen. Ja, det finns mycket mer att säga om deras historia, och det är alltihop väldigt intressant. Men Visst är det fascinerande, Boris, att man nästan aldrig pratar om de här sakerna, och Erik Lakkoma är nu den första personen någonsin som bedriver riktig forskning om det.
4: Ja, nej, men alltså jag blir föredömligt, jag blir väldigt glad att de gör detta, därför att det är ju en extremt viktig del av vår historia och belyser. Vi kommer ju få veta när alla har gjort all sin forskning och andra också kanske, så kommer vi få veta mer om hur man har formaterat våra huvuden. Det som slår mig så här rent spontant, din utmärkta uppräkning av vad sossarna hade innan i företagsväg, och så lägger man det här ovanpå det hela, Arebolagen och det väldigt kraftfulla kommersiella verktyg man hade där. Och då fattar man liksom inte, och så lägg till A-pressen också, som ofta var dominerande på utanför Stockholm på alla orter, var första tidning. Allt det här tappar man. Alltså det krävs ju, det är ju smått obegripligt att man kan slarva bort en sån maktställning, eftersom framförallt därför att den angreps ju inte ordentligt, utan snarare så som det tror vi är mycket lärdomar av att den själv dog. Alltså alla de här företagen jag räknar upp, plus Arebolagen och deras reklambyråverksamhet, det dog ju bara ut, liksom av pressen.
3: Mm.
4: Det fanns ett någon coronavirus där som slog till. Men det är något i de här mekanismerna för sönderfallet och den faktiska totala kollapsen som är jäkligt intressant. Det är för att de utsätts ju inte för något generalangrepp och sådana saker, utan de kollapsar.
3: Om jag förstår Erik Lakkomas text rätt, så pekar han mot en kombination av olika faktorer. Alltså en faktor var att det gick ekonomiskt dåligt för de här företagen, delvis på grund av så dåliga investeringar. Man till exempel investerade väldigt mycket i utomhusreklam i de nordiska grannländerna. Och bara de specifika investeringarna gick inte bra, så att man förlorade mycket pengar. Och det var något år, jag minns inte vilket, som man gick 90 miljoner back. Och så satt man plötsligt i en väldigt dålig sits ekonomiskt.
4: Mm.
3: Han pekar också på att man klubbade igenom ny lagstiftning kring offentlig upphandling i flera omgångar. Alltså 1986 så kom det nya lagar kring upphandlingar, och sen 1994 och 1991 så blev det ett regeringsskifte. Men då, i och med att offentliga upphandlingar blev mer strikta, så kunde man inte längre, då enkelt uttryckt, ge alla uppdrag nästan per automatik till Arebolagen. De var tvungna att konkurrera i viss utsträckning mer på riktigt, vilket gjorde det svårare. Och sen pekar Erik Lakkoma också på att det fanns ett sorts mentalitetsskifte där man tidigare generationer, så kunde Socialdemokraterna förlita sig på att de hade liksom en kadrar av lojalister som alltid skulle vända sig till rörelsen först, som alltid skulle handla på Konsum. Även om de är billigare på ICA, så kommer alltid handla på Konsum för att de är lojala med arbetarrörelsen. De kommer alltid tanka på OK, de kommer alltid boka sin semester via Reso och så vidare. Men i ett sorts övergripande ideologiskt skifte så fanns det inte längre den lojaliteten. Men en annan intressant sak som han pekar på, som jag tycker är väldigt spännande, det är att den här typen av arrangemang där ett politiskt parti äger kommersiella företag och lever i symbios med dem på det sättet, det är någonting som egentligen bara fungerar om partiet är säkra på att de kommer att behålla den politiska makten. Att om man förväntar sig att man kan förlora nästa val, då är det mycket mer riskabelt att ha ett sånt här företag vars funktion är beroende på, vars lönsamhet är beroende på att man själv har politisk makt och kan mata dem med affärer och gynnsamma omständigheter. Så att, och under större delen av den här perioden, alltså från 40-talet fram till 90-talet, så var ju Socialdemokraterna i stort sett alltid i maktställning. Det var bara några få tillfällen som de inte hade makten. Men 1991 så blev det ett regeringsskifte som gjorde att man hade inte längre som garanterad hållhake på makten, och då fick man också en större diskussion ungefär vid samma tid inom socialdemokratin om huruvida det var rimligt och acceptabelt att partiet ägde företag eller om man skulle göra sig av med dem och så vidare. Och till slut vann den falangen som tyckte att partiet ska inte äga företag. Men i västvärlden så är det extremt ovanligt med partier som har haft makten så länge och som har kunnat vara så säkra på att ha makten. De enda exempel som Erik nämner, som han säger, de som sticker ut, de uppenbara exemplen är liberaldemokratiska partier i Japan och liberala partier i Kanada, som också hade makten extremt länge. Men de och socialdemokraterna i Sverige är tillsammans unika, kan man säga, i väst. Så att i och med att socialdemokraterna inte längre har monopol på den politiska makten, så är det inte längre ekonomiskt rationellt för dem att äga kommersiella företag på det här sättet. Det är en hypotes i alla fall.
4: Jag tror det här du säger om ideologiskt skifte är också intressant. Därför att en viktig detalj där tror jag är att, så att säga, reklambyråfolket i hos sossarna deltog ju. Det här skiftet föregås ju av en längre strid inom socialdemokratin, som då tar sitt slutgiltiga uttryck egentligen i det skallade Rosarnas krig, med Stig Malm på ena sidan och Kjell-Olof Feldt på den andra. Och där klev ju reklambyråfalangen in väldigt hårt, anförda av en del rätt smarta men lite lömska människor i mitt tycke, och ställde sig på Kjell-Olof Feldts sida. Och det var då vi fick den finansvalpskampanjen till exempel, där sossarna gick ut med sina valaffischer där man körde genomgående med en juppetyp som satt i en öppen sportbil med en hund vid sin sida, och han sa liksom att budskapet var att rösta på sossarna för de är bäst för mig. Så det ideologiska skiftet är väldigt intressant där. Jag tror det är det som är avgörande för att man släpper tanken på att bygga egna företag och kooperationer. Men det innebär ju också att sossarnas reklamfolk gräver sin egen grav. Men det fattar de inte riktigt. För de var inte skickliga nog att operera på en öppen marknad. Det är helt uppenbart. Det trodde de säkert.
3: Alla som är minsta lilla intresserade av det ämnet rekommenderas varmt att gå in på Bubbla, hitta den här länken och läsa artikeln. Det är inte en jättelång artikel, men det är en open access, man har tillgång till hela texten. Fantastiskt intressant och viktig information. Signerad Erik Lackoma, som sagt, han är känd för ganska många som lyssnar på Radio Bubbla. För er som inte känner till honom kan man bara säga att han är en extremt begåvad forskare. Och dessutom kan man säga en välkänd högerman. Så att han har ett kritiskt öga till den socialdemokratiska hegemonin och så vidare. Han har ett gediget CV även i den libertarianska sfären. Alltså in och läs hans artiklar och även andra texter som han har skrivit om och liknande ämnen.
4: Hade han skrivit om psykförsvaret också, alltså, tycker jag du nämnde?
3: Ja, det är ett av hans projekt som han har hållit på mycket med de senaste åren. Han har verkligen bosatt sig nere i arkiven nästan för att gräva fram all information om det där.
4: Ja, det har jag missat att han har på mig. Det måste jag kasta mig över när jag kommer ut.
3: Tydligen har det funnits en halvhemlig parallell organisation, en psykförsvarsorganisation på de svenska reklambyråerna. Som har haft samarbete med militären och tror jag framförallt en beredskap att kontrollera alla informationsflöden i Sverige.
4: Ja, och där ingick ju av pressen. Det var ju en öppen hemlighet att den leddes av en socialdemokratisk chefredaktör i två årtionden nästan. Så man hade liksom samarbete mellan media, psykförsvar och offentliga institutioner, även försvaret. Vilket vi bör betänka idag, att strukturerna finns kvar till stor del, skulle jag tro. Fast det är andra tidningar nu än av pressen.
3: Mycket tänkvärt, och det är smått skandalöst, tragiskt, att det verkar bara vara en enda person som gräver forskning nu. USAs försvarsminister Mark Esper dementerar uppgifter om att landet drar sig ur Irak efter att brev som utlovar ökade truppförflyttningar och uttrycker respekt för landets suveränitet och önskan att få bort utländska trupper skickats till Iraks regering. Den här historien som vi kan läsa om i bubblarubriken som jag just läste upp, den är mycket märklig, och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt. I söndags hölls en omröstning i Iraks parlament. Vi nämnde det här i förbifarten i söndags, men vi hade inte så mycket information då. Och det var en omröstning om huruvida USA ska få fortsätta ha trupp i Irak eller inte. Enkelt ut, det är lite förenklat. Det irakiska parlamentet röstade om vilka instruktioner de ska ge till den irakiska regeringen, och det handlar om ett antal olika punkter, så att det är lite mer komplext. Man kan få intrycket när man pratar om det här att det här var någonting som orsakades av det som hände i fredags när Qasem Soleimani dödades. Men i själva verket så var det en omröstning som var planlagd sedan tidigare. Men datumet flyttades på grund av det som hände i fredags. Jag har faktiskt hört, uppgiften att omröstningen sköts upp på grund av att Soleimani dödades. Och att den tidigare lades. Jag tror att det senare stämmer, men är inte helt hundra faktiskt.
5: Handlar det om att någon har sagt att den har flyttats fram, vilket är det ett uttryck jag älskar i schemaläggningssammanhang, för det är fruktansvärt otydligt vad flyttat fram betyder.
3: Ja, det där är ett otyg. Jag sliter ut hälften av mitt hår 2 gånger om året när de säger, nu blir det sommartid, flytta fram klockan. Och tusan menar du människa, talar skägget. Ja, det där pratar vi om så ofta ändå. Don't get me started. Ja. Man hade en omröstning hur som helst. Och det blev som väntat så att man sa att man, jag tror att tekniskt sett är det här att Irak har tidigare gjort en förfrågan till USA om amerikansk hjälp för att, framförallt för att bekämpa IS-terroristerna. Och nu var frågan, ska vi förnya den relationen genom att göra en sån förfrågan igen, eller ska vi inte göra det? Så att det var inte fullt så dramatiskt som att man sammankallade parlamentet på stört och sa att nu ska vi rösta om hela den här nya grejen, kasta ut USA omedelbart och så. Riktigt så dramatiskt var det inte. Men sen så hände något mycket märkligt. Det dök upp ett brev signerat brigadgeneral William Seely, ställt till det irakiska försvarsdepartementet, där generalen säger att USA ska nu flytta sina trupper från Irak, vi ska flytta om våra styrkor och förbereda oss för att gå vidare. Och vi respekterar er suveränitet, ert suveräna beslut att beordra vårt avlägsnande från Irak. Och på några timmar senare så kom en dementi från Pentagon. De sa att det här var inte fattat något sånt beslut. Vi har inte skickat något sånt brev till Irak. Det är ett missförstånd. Ett ärligt missförstånd kallar de det i ett uttalande. Och det verkar också vara någonting ganska skumt med hur det här dokumentet publicerades. Det verkar ha varit en läcka. Det var ett dokument som var ett sorts utkast eller något åt det hållet som cirkulerades i vissa kretsar i Irak. Men som läcktes till pressen via en milisgrupp. En iransk finansierad milisgrupp. En av Irans oräkneliga proxygrupper i Irak. De la upp det här dokumentet på sin hemsida. Det var alltså inte så att USA publicerade själv, utan det läckte liksom ett arbetsdokument på något sätt. Det är i alla fall den bild jag har fått av det. Så vi vet inte exakt nu vad status är. Men det kan vara intressant att prata lite om vad det egentligen betyder. En reflektion som jag gör är att det är inte nödvändigtvis dåligt för USA, framförallt inte för Donald Trump, att det irakiska parlamentet fattar det här beslutet. Tvärtom så kan det ju vara någonting av en sinkadus. Alltså, det här kan ju Trump använda som en förevändning för att göra ett mer långtgående tillbakadragande från Irak utan att USA tappar ansiktet. Så istället för att man behöver förvägra den irakiska regeringen hjälp, så lämnar man landet efter ett uppdrag som har slutsförts på ett framgångsrikt sätt. Det vill säga man har bekämpat IS-terroristerna. Medan om parlamentet hade bett dem stanna kvar, då fanns det ju en risk att USA skulle uppfattas som, kanske man skulle säga att Trump är soft on ISIS om han lämnar landet, trots att irakiska regeringen ber honom att vara kvar och bekämpa IS-terroristerna. Samtidigt så tror jag att USA behåller väldigt mycket av sitt spelutrymme här. Därför att den här inbjudan från Iraks regering är inte den enda grunden för USA att vara i Irak. Enligt deras sätt att se det så finns det ju rimligen möjligheter för dem att stanna, och de har sina militärbaser, pågående operationer, inte minst i Kurdistan i norra Irak. Så att i praktiken är det givetvis fortfarande upp till USA huruvida de vill stanna eller inte, och ja, uppenbarligen så har inte Irak möjlighet att kasta ut USA och kommer aldrig försöka göra det. Ja, lite svårtolkad situation, men intressant tycker jag.
5: Ja, jag slogs också av 4D-schackvinkeln, att givetvis måste man ha tagit med i beräkningen hur grannländerna skulle reagera på den här attacken mot Iran, och givet vad Trump har sagt om att han vill dra sig ur Mellanöstern, att det, liksom, man ska besegra IS, men i övrigt så har man inte så mycket att uträtta och det är dags att börja plocka hem trupper och sådär, så är det ju, det ligger ju helt i linje med hans strategi att göra så här. Han slår två flugor i en smäll genom den här attacken, dels en markering mot Iran, men också att han får svepskäl att dra sig ur Irak.
3: Mm. Sen har det varit väldigt mycket givetvis reaktioner och analyser senaste dagarna av det som hände i fredags och efterspelet. Jag måste säga att jag har tagit mig för pannan då och då, ovanligt ofta, till och med för att vara sån här Mellanöstern debackel. Och framförallt så stör jag mig på vissa saker. Och kanske får jag börja med att säga, för att bara undvika en vanlig typ av missförstånd, att, ja, ska man uttrycka det? Allt USA gör i Mellanöstern är per definition fel. Eftersom USA inte borde göra någonting i den delen av världen överhuvudtaget. Det vill säga, allt utom att omedelbart dra tillbaka alla militära resurser från Mellanöstern är fel. Jag säger det framförallt för att vi ibland har nya lyssnare på Radio Bubbla. Och om man inte är bekant med våra sändningar sedan tidigare och tror att vi är en USA-vänlig kanal, då, ja, vi kan bara säga, då har du fått saker och ting om bakfoten. Lyssna till exempel på ett inslag som vi gjorde för pricken månad sedan om NATO. Det var första inslaget i sändningen som vi gjorde den 5 december. Det var någon som kommenterade på SoundCloud efter det inslaget och undrade om jag och Boris hade tagit svamp. Där får man i alla fall en rättvisande bild av hur mycket jag personligen hatar USA och det som de har gjort i vår del av världen under 1900-talet. Med det sagt så vill jag säga att jag häpnar över den otroliga mängden fjäsk för Iran som pågår just nu. Inte minst i högerorienterade kanaler. Följer inte mainstreamsmedia så väldigt noggrant, men i högerkanaler i väst är det många diskussioner som bara förbluffar mig. Hur understår sig Trump att hota det ärevördiga ariska imperiet? När Trump hotar med att han ska slå mot kulturella värden, kulturella platser i Iran, då är han givetvis, han är precis samma sorts skurk som IS-terroristerna som river gamla tempel och sånt där i Mellanöstern. Och givetvis, stackars Qasem Soleimani, den store hjälten, IS-terroristernas baneman. Har ni förresten sett hur otroligt stilig han var? Ja, han var faktiskt riktigt lik George Clooney, har du tänkt på det? Ja, det blir smått surrealistiskt att höra alla de här kommentarerna. Och det känns bisarrt att man måste påpeka ibland att Iran är en mardrömslik diktatur. Ett riktigt skitland. Det är en islamisk republik. En av världens mest förtryckande regimer. Där Qasem Soleimani givetvis var ett av de stora praktsvinen. Och det är också bäring på en del av efterspelet. Till exempel, nu kablas det ut väldigt mycket bilder. Stillbilder, video, artiklar från Soleimanis begravning. Inte hans begravning, men hans demonstrationer, manifestationer som hålls till hans ära i olika städer runt om i Mellanöstern. Och när man ser de här folkmassorna, och sen ser man jämförelsebilder på till exempel, ja, hur många var det som deltog på olika evenemang i väst och sånt där. Ja, de här bilderna, jag tror inte jag överdriver om man kan säga att de är lika mycket ett uttryck för brett folkligt stöd som när gigantiska folkmassor visas upp i Nordkorea. Iran är ett land som håller allmänna val till exempel. Och det är någonting som Irans försvarare nu i dagarna älskar att påpeka. Att Iran, att regimen har demokratiskt stöd och så vidare. Som om det skulle göra saken bättre. Men Iran har inte fri åsiktsbildning, man har inte yttrandefrihet, man har inte ens i närheten av normal tillgång till internet och så vidare. Och många av de som är ute på gatorna och gråter för Soleimani har givetvis blivit utkommenderade av staten, av sina arbetsgivare. De bussar in folk via diverse politiska organisationer och så vidare. Verkligheten är givetvis att Iran är en urusel förtryckarstat. Precis som USA, fast förmodligen ännu lite värre. Iran har vissa politiska intressen som de verkar för på ett skoningslöst och amoraliskt sätt, precis som USA gör. Och om de gör mindre skada än USA så beror det bara på att de har inte lika mycket resurser och inflytande. Men som sagt, jag förvånas över den dikotomi som folk lyckas måla upp här av det goda Iran som liksom trakasseras av det onda USA, snarare än att det handlar om två väldigt dåliga länder som bara agerar på ett väldigt, väldigt pragmatiskt och amoraliskt sätt och manövrerar för sina respektive cyniska geopolitiska intressen. Ja, det var en liten tanke bara som jag hade i bakhuvudet.
5: Mm. Nej men jag tycker det är bra. Jag tycker vi ska reda ut det här lite. För precis som du så är jag inget fan av att USA är i Mellanöstern överhuvudtaget. Men om vi lägger det åt sidan, om vi låtsas att det var en mexikansk utbrytarrepublik eller något sånt där. Någonstans i de mexikanska bergen så har någon kartell startat ett eget land och de beter sig ungefär som Iran, och så säger vi att de gränsar till USA. Då blir det helt plötsligt mycket rimligare att USA har en åsikt om det här landet. Om vi leker med den tanken, men att allt i övrigt är ganska snarlikt. Hur ska vi då se på relationen mellan de här länderna? En sak som slår mig är att vi måste titta lite på hur brukar förhandlingar mellan fientligt inställda länder se ut? Vad är praxis och kutym där? Och det vanliga är att om du har en diplomatisk konflikt mellan två länder där de ställer krav på varandra, då är det väl egentligen bara en av två saker som ska kunna leda till att man höjer sina krav. Det ena är att styrkeförhållandet ändras, och det andra är att någon part anser sig ha lidit mer skada. Så att om vi tänker oss en så här gammal klassisk kapprustning mellan Tyskland och Frankrike, och så säger fransmännen att nu vill vi att tyskarna demobiliserar. Och sen så råkar tyskarna med flit eller med misstag skjuta av en kanon, och så spränger de ett franskt cykelskjul. Ja, men då anser sig fransmännen ha lidit lite mer skada, så då kan de säga att vi vill att tyskarna mobiliserar och de ska betala för cykelskjulet och eventuellt lite extra för sveda och värk och sådär. Man kan ju tycka vad man vill om kraven, men det är inte orimligt att man ställer ett extra krav när man anser sig ha lidit mer skada. Ett annat alternativ är att fransmännen plötsligt tillkännager att de har förfinat någon ny krigsteknologi, någon ny pansarvagn eller någonting som ger dem ett militärt övertag. Då kan man också förvänta sig att de ställer högre krav, att nu är vi så pass mäktiga att nu måste tyskarna både demobilisera längs gränsen och göra någonting annat. Och hur har relationen sett ut mellan USA och Iran då? Styrkeförhållandet verkar inte ha påverkats nämnvärt. USA skulle kunna förvandla hela Iran till aska, och även om de inte använder kärnvapen så kan de vid konventionella medel orsaka ganska stor skada på landet. Det kan vara svårt med en markinvasion och ockupation av hela landet, men de hade kunnat slå ut ganska mycket infrastruktur, tror jag. De hade kunnat liksom belägra delar av landet och svälta ut dem och göra diverse andra saker som västmakter i allmänhet inte brukar vilja göra idag, för man har moraliska invändningar mot att liksom svälta ut civilbefolkningar på det här sättet eller slå ut all el eller något sånt. Men man hade kunnat göra det därför att USA är en global supermakt. Och vad har Iran gjort? De har skjutit ner någon drönare eller sådär, men det är ingen jättestor styrkeökning som har hänt de senaste 10 åren. Tycker jag. De hoppas ju på en sån styrkeökning med kärnvapen, men de har inga kärnvapen än. Så det finns ingen förändring egentligen i styrkeförhållandet de kan åberopa. Snarare tvärtom, i och med att USA seger över IS gör att de är i ett bättre läge än vad de var tidigare. Det vi måste utgå från då, när iranierna hela tiden håller på och hetsar och beter sig på diverse sätt och ställer krav på omvärlden, det är att de anser sig ha lidit någon skada. Och vad är det för skada de har lidit? Vad har förändrats i relationen mellan USA och Iran? Det största jag kan se är att amerikanerna har gjort en massa eftergifter. Och den enda rimliga slutsatsen att dra då är att iranierna anser sig ha lidit skada av att amerikanerna har varit tillmötesgående Och då är det fullt begripligt att amerikanerna rättar till den skadan genom att sluta vara tillmötesgående. Jag menar, uttryckt i mer vardagliga termer, Iran bad om det.
3: Ja, ja, en tolkning är att Iran har uppfattat det som svaghet från amerikanernas sida. För att man har gjort så mycket eftergifter och varit så obenägen att använda militära medel och så vidare. Och ja, den uppfattningen har man förmodligen behövt revidera på strategikontoret i Teheran under de senaste dagarna.
5: Ja, ja men absolut. Därför att om vi ser på det här en förhandling, så är ett grundläggande problem att Iran är ett skithålsland som tror att det är en stormakt. Och många andra länder i världen verkar spela med i den här charaden och liksom ja, Iran, de är fullt jämförbara med USA. Det är nästan likvärdiga parter, eller ganska nära i alla fall, ungefär som att om USA förhandlar med Honduras, så borde Honduras behandlas som ett statsbesök i Sovjetunionen under kalla kriget eller något. Jag menar, hade det varit Honduras, så hade alla begripit att det vore orimligt att förvänta sig det. Men med Iran så måste vi liksom spela med, och man pratar i media om att oj, det är den här stora, mäktiga, regionala stormakten. Iran är ett skithålsland, USA är en supermakt, och sen kan man tycka vad man vill om maktförhållandet, och man kan tycka vad man vill att USA gör det ena eller andra genom sin utrikespolitik. Men i förhandlingar så måste det finnas någon typ av grundläggande verklighetsförankring. Du kan inte förhandla med en part som ständigt har huvudet bland molnen. Och Irans ledare har hela tiden huvudet bland molnen och verkar liksom ivrigt upphissat av Kina och Ryssland och andra parter som säger liksom ja, ni är jättemäktiga, ni är jättestora. Och då är det på vissa sätt ganska begripligt att amerikanerna säger att nej, nu kanske vi behöver plocka ner de här människorna på jorden och förankra dem i verkligheten, så att vi faktiskt kan prata med dem. Vi kan inte prata med dem så länge de lever i det här psykosartade tillståndet av att tro att vi är lika värdiga parter, för det är inte så det ligger till. Det finns liksom ett pedagogiskt värde i en sån här attack. Och bara för att illustrera min poäng om skitlandet Iran. Senaste nyheten om begravningståget som du tar upp, Martin, för Hassem Soleimani. De har trampat ihjäl 40 personer. De har haft en sån här stampede. 200 skadade, 40 döda. Det är fler, gissar jag, än som dog i själva raketattacken.
3: Det är många fler, ja. Det är ganska intressant iakttagelse faktiskt, den jämförelsen. Det är dråpligt. Nu är så elak mot Iran, Niklas. Jag känner nästan att jag måste vända på en femöring och ta Iran i försvar.
5: Alltså, ja, kommer du på något att säga i deras försvar?
3: Jag kan försöka. Alltså, vad är Irans perspektiv? Vad är deras intressen? Det är just att återupprätta sitt gamla, sitt historiska imperium. Vilket inte känns superaktuellt just nu. Men man kan i alla fall överväga det här historiska perspektivet. Kanske vi har slänga in en till brasklapp också. Alltså personligen så bryr jag mig inte ett smack om vad som händer i Mellanöstern. Ingen del av Mellanöstern intresserar mig, alltså ett dyft. Jag tycker visserligen att persisk kultur framstår som något mer sympatisk än arabisk kultur. Men jag kan inte säga att jag bryr mig inte om det är iranier eller araber eller kurder eller turkar eller judar eller yazidier som styr i Irak. Jag bryr mig inte. Och ingen i väst borde bry sig. Om man bryr sig så betyder det att man är hjärntvättad av imperialistisk propaganda. Antingen amerikansk eller iransk eller från något annat håll. Men med det sagt så finns det en del man kan säga för Irans sak. Inte vad som är realistiskt utifrån realpolitiken just idag. Men vad som är realistiskt från ett sorts historiskt perspektiv. Och kanske en alternativ historielinje som inte är totalt orealistisk. Och det är väl ungefär så här att Iran vill ha kontroll över Irak därför att Iran anser att Irak är en del av Iran. Och i allt väsentligt så har de rätt i det. Irak är inget riktigt land. Det vet de flesta människor att det är en av de här skrivbordskonstruktionerna som britter och fransmän kokade ihop när de ritade om kartorna i Mellanöstern efter första världskriget. Irak borde aldrig ha existerat som statsbildning. I en rimlig värld hade Irak aldrig funnits. Och historiskt så har Irak varit en del av Iran. Eller som man ibland säger i väster, det persiska imperiet. De olika persiska imperier som har funnits. Och dessutom så är det så att Irak har historiskt sett inte bara varit en del av Iran. Om man tittar på kartan nu så kan det se ut som att Irak ligger liksom i utkanten av Iran. Men historiskt så har Irak varit en central del av Iran. Teheran, som är Irans huvudstad just nu, blev landets huvudstad någon gång på 1700-talet. Så ganska sent från ett Irans perspektiv. Irans ursprungliga huvudstad, där det första persiska imperiet hade centrum, är Babylon. Det vill säga en stad som ligger mitt i nuvarande Irak. Och jag tror att Bagdad har också varit Irans huvudstad vid något tillfälle. Och flera andra irakiska städer. Så om man ska ta då man ska göra en till sån här geografisk liknelse från ett iranskt perspektiv. Så kanske man kan säga att situationen just nu i Irak, det är lite som om, Mälardalen och Stockholm hade ockuperats av Kina. Och brutits loss från Sverige till ett självständigt land med en finskspråkig regering. Och nu tycker Sverige att landets historiska huvudstäder, Strängnäs och Arboga och Uppsala och Stockholm och så vidare, borde ju vara en del av Sverige istället för den här påhittade finska nationen. Men då tar det hus i helvete. Då är Sverige en ond imperialistmakt som vill attackera och exploatera och lägga under sig Mälardalen. Så att någonting som man kanske kan säga för Irans sak är att om Europa och USA inte hade lagt sig i Mellanöstern de senaste 100 åren, då hade Irak med största sannolikhet varit en del av Iran på samma sätt som det har varit historiskt. Och det hade förmodligen inte ens funnits någon kontrovers kring den saken. Ja, det är det i alla fall. Det kanske är det närmaste man kan komma en sorts idé om vad som skulle vara en sorts naturlig historisk lösning och ett case för Iran här.
5: Ja, jag skulle väl säga att Iran framstår som ett västasiatiskt EU som ingen vill gå med i. Det är liksom, ska Belgien behärska Europa?
3: Ja, man får väl ändå säga att Iran måste ändå vara Mellanösterns Tyskland, eller åtminstone Mellanösterns Frankrike eller något sånt där. Det finns inte så många historiska stormakter i Mellanöstern.
5: Nej, okej. Okay. Låt gå för det. Det finns en till orelaterad punkt jag tycker är värd att benämna varje gång vi pratar om Mellanöstern.
3: Mm.
5: Och den gäller i synnerhet för den islamistiska teokratin Iran. Det vill säga att om man är radikal muslim, då vill man uppnå martyrium. Det är en ganska grundläggande del av religionen, och det är ju ingenting som islamkritiker bara suttit och läst sig till genom att liksom läsa Koranen fel. De radikala muslimer brukar vara ganska tydliga med, ganska ofta, även i modern tid, hur mycket de gillar martyrium, hur mycket de respekterar martyrer, hur bra det är att bli martyr och att få dö för sin religion. Vilket betyder att om vi ska behandla det här i rent libertarianska termer, så är det faktiskt så att alla radikala muslimer har ju gett sitt informerade samtycke till att döda dem. De vill dö för sin religion och du dödar dem för deras religion. Det är ju liksom två samtyckande vuxna som ingår ett frivilligt avtal här. Och vilka är vi att lägga oss i det?
3: Jag förstår hur du tänker. Det är en så kallad win-win situation.
5: Precis.
3: Ja.
5: Det är en form av självmordshjälp egentligen. Det här är den logiska förlängningen av Obamacare. Det är USAs sjukvårdsdrönare som levererar frivillig självmordshjälp till behövande i Mellanöstern.
3: Ja, det finns många, många intressanta saker att säga om den här situationen givetvis. Vi kommer återkomma till det i framtida sändningar oavsett vad som händer. Jag tror inte det kommer bli några dramatiska konsekvenser av det här egentligen, men om man får spekulera lite grann, vad skulle man göra om man var Iran, om man var Irans ledning just i den här situationen och i stort? Jag tänker att om jag var Iran, då skulle jag faktiskt satsa lite mer på kärnvapenprogrammet. Det är förmodligen väldigt högt upp på deras agenda, och det känns som att givet att de inte kan starta krig med USA, för de vill inte det, och de kan egentligen inte, som du var inne på Niklas, de kan inte attackera och skada USA på några mer avgörande sätt. Men det de kan göra, det är faktiskt att dra igång sitt atomprogram igen och bygga en bomb och kanske smälla av en bomb i en testsprängning. Det är i alla fall någonting som skulle, återigen då, för att referera tillbaka till det du pratade om, Niklas, det skulle förändra styrkeförhållandena i regionen på, direkt på ett ögonblick. Så skulle det vara ett helt annat läge. Och historiskt sett så kan man säga att länder som har kärnvapen behandlas på ett helt annat sätt med en helt annan respekt och har helt andra möjligheter på den internationella scenen jämfört med länder som inte har kärnvapen. Så att det skulle jag satsa på om jag var ledare för Iran. Att använda det kanske om man har lite, kanske lite diplomatiskt momentum eller något sånt där. På grund av förvirring och retorik och propaganda som är i omlopp just nu. Till att totalt släppa alla restriktioner på kärnprogrammet. Och snabbt som attan bygga en persisk atombomb och smälla av den.
2: Radio Bubbla.

0: Vit känguru på rymmen på Åland. Ägare Therese Söderberg erbjuder 200 euro för den som lyckas fånga in 1,5-årige Willy Wonka. Hoppar högt och springer 70 km i timmen, vilket gör det svårt att fånga in enligt ägaren som tidigare haft en lama på rymmen. Ja, tusan är det som händer på Åland egentligen. Det är en oerhört märklig historia. Vi har alltså en familj i Posta, Hammarland, på Åland, som har köpt en känguru. Som sagt, har de köpt en enda känguru och dessutom en albino känguru. Varför har de gjort det? Varför har de en känguru på Åland? Svaret vi får i artikeln är oerhört mystiskt och inte särskilt tillfredsställande. För det står att de köpte en svensk uppfödare. Alltså bara en sån sak. Vad är det för svenska känguru-uppfödare? Har jag aldrig talat om. Det finns säkert då. För några veckor så träffade de uppfödaren som verkligen ville sälja dem. Den här kängurun. De insisterade tydligen. Var väldigt, väldigt angelägna. Så de fick ju förmodligen bra pris liksom. Ta den här kängurun bara. Jag måste bli av med den. Willy Wonka albino kängurun. Ja. Så han kom till Åland och har bott där några veckor nu. Och är inhägnad väldigt grundligt med väldigt höga stängsel. 2 meter höga stängsel har man tydligen satt kring den här kängurun. För de är som bekant bra på att hoppa. Men ändå så har han lyckats ta sig ut. Och ägarna säger då, de ska inte kunna hoppa över 2 meter. Men det var åsknedslag där han bor. Det måste ha skrämt honom så pass att han tagit sig över. Så den här stackars lilla kängurun, det är ingen så här stor, den ser inte fullvuxen ut. Jag vet inte om det är en sån här mini känguru, men
1: nej, jag vet inte, en sån här, det var det en wallaby eller det var en riktig känguru kanske.
0: Det står ingenting om att det är en wallaby i alla fall. Det står bara att...
1: Nej, förlåt, den heter Willy Wonka. Ja, förlåt, jag blandade
0: det. Är lite
1: det.
0: Liknande med dubbelbetar. Men det skulle kunna vara en wallaby med tanke på hur liten den är. Jag vet inte faktiskt. Men ja, hur som helst då, han blev så rädd för åskan, stackars kängurun, att han hoppade mer än 2 meter, vilket inte ska vara fysiskt möjligt för en sån här känguru. Och sen kutade han iväg 70 km i timmen. Och det här är ju väldigt svår situation. Så att ägarna här, de har varit ute och letat efter honom och ropat och gått runt och lockat med solrosfrön. För tydligen så älskar känguru så att äta solrosfrön. En väldigt intressant samtidsobservation, anser jag. Vi kan komma fram senare till lite andra sådana här paralleller. Men de samtidigt säger de, det är ganska intressant tycker jag. De har inte varit så oroliga, vare sig för Willy Wonka eller för omgivningen. För de säger så, är han farlig? Frågar tidningen. En riktig skjutjärnsjournalistik här förresten från Nyan. Den åländska tidningen Nyan.ax. Är han farlig? Verkligen inte. Han bits inte och rivs inte, men bakbenen är jättestarka. De är lite orationella. Ibland när man matat honom så hoppar han in i huvudet. Ja, jag vet inte om jag känner mig lugnad av det beskedet eller om jag blir ännu lite oroligare. Nästan allting i den här artikeln är jätteskumt och känguruägaren i det här fallet så, som blir intervjuad och säger de här skumma sakerna, alltså Therese Söderberg heter hon, har ju dessutom en väldigt märkligt förflutna, till exempel då med att och har även haft en lama som har rymt. Så jag vet inte om de har något så här märkligt zoo eller någonting. Någon sån här utställning av exotiska djur på Åland. Det är ju en märklig historia i alla fall. Men vi ska också säga att historien har avlöpt med ett lyckligt slut. Därför att Willy Wonka har nu fångats in. Man hittade honom, man fick något tips. Och sen så sköt man honom med en bedövningspistol. 3 bedövningspilar tog det. Och sen så somnade han in. Så att nu har de i en...
1: Förlåt, somnade in.
0: Förlåt, det var ett oerhört olyckligt ordval från min sida. Willy Wonka är vid liv. Och enligt uppgift så är han glad och pigg och sådär. Tillbaks i sin bur. Jag hoppas att de har kanske 3 meter höga stängsel. 4 meter höga stängsel. Mm. Så inte Willy Wonka slipper ut igen. Ja, jag vet inte vad du säger, Nikolas. Du har ju nyligen varit på Åland. Var det möjligen så att du fick syn på Willy Wonka när han var på fri fot? Hade du något med det här att göra egentligen?
1: Nej, Nej, jag fick inte syn på det. Du säger att historien är lite skum. Jag tycker egentligen är inte hela Åland som koncept lite skumt. Alltså det är den här ön, folk kan åka båt förbi där, så får man köpa skattefritt liksom snus och sprit på båten och sådär. Det låter som en perfekta konspirationen liksom. Ingen bryr sig riktigt om att gå av på ön. Det skulle rent av kunna vara bara liksom ett hologram påhittat av Viking Line för att sälja, för att få ha sitt EU-undantag för att få sälja öl och tobak. Är inte det den rimliga

0: Väldigt så fin rural miljö på landet. Träden är, om jag ska ge någon typ av referens, de påminner mycket om vad jag är van vid i Uppland. Det är väl likadant på många andra landskap i Sverige. Fast de är lite mindre. Det är som små, mycket kortare liksom. Det är inte de här jättetallarna man kan se längre norrut i Sverige. Men fin natur, väldigt mycket skärgård givetvis. Vi var ut till en plats i... Jag måste ha varit i stort sett i mitten på ön. Där har de ett väldigt högt utkikstorn. Jag fick övervinna min höjdskräck och klättra upp för trappen i det. Och det är, när man blickar ut över ön så där, det är bedårande vackert med vattnet och skogarna och så där, va. Så att det är väldigt fint. Så man kan föreställa sig att en skärgårdsö är.
1: Mm. Men det är ganska stor. Jag antar att du menar då liksom huvudön. Fasta Åland tror jag att den heter. Huvudön.
0: Ja.
1: Det är en stor.
0: Vi var inte
1: det är
0: en väldigt stor till ö. Liksom.
1: Den är väl. Jag skulle gissa att den är mycket större än Malta till exempel.
0: Ja, oja. Det är den. Lite. Jag hade liksom bara en väldigt vag bild i huvudet. Men jag sneglade på lite kartor efteråt. Och ja, visst är det större än Malta.
1: Jag kollar upp.
0: Det kändes lite ovant.
1: Jag kollar upp, ja. Den här. Dubbelt så stor. Som Malta.
0: Ja.
1: Mellan 2 och 3 gånger så stor som Malta till ytan.
0: Och oändligt mycket mer grönt.
1: Och då tänker man ändå ute på Åland som det mest grönskande stället. Men Malta är Malta såklart.
0: Mm.
1: Ja, nej, men det var intressant Nikolas att höra lite reflektioner. Jag har inte pratat med dig sen du kom hem från Åland, så jag har varit nyfiken. Jag har ju en väldigt positiv bild av Åland som alla regelbundna radiobubblelyssnare vet och känner mig mer och mer optimistisk faktiskt kring möjligheten att jag tänker så att om man skulle återvända till de här trakterna, flytta tillbaks till Sverige eller i närheten, då är definitivt Åland längst upp på min lista. Man får trixa lite bara med det här med hembygdsrätt och såna här saker om man vill köpa en fastighet. Man kan flytta in ganska lätt, som jag förstått det. Man kan väl hyra något hus och sådär om man vill. Men om man vill äga mark, om man vill köpa ett hus någonstans och så slå ner bopålen mer permanent, då behöver man, jag tror man behöver bli finsk medborgare. Så man måste bo 5 år tror jag på Åland. Och då kan man gå och hämta ut ett finskt pass och få åländsk hembygdsrätt. För då måste man vara finsk medborgare och prata perfekt svenska, tror jag. Svenskan har ju redan, men det finska passet kommer ta 5 år att fixa.
0: Mm. De har en väldigt fin syn på decentralisering där. Alltså det, jag tror jag nämnt det någon gång tidigare i radion om hur decentralisering verkar vara nästan fraktalt. Att stora länder har sin liksom, indelning, och sen så kan väldigt små länder ha samma typ av indelning. Att Österrike är en förbundsrepublik precis som Tyskland, trots att Österrike bara är lika, liksom själv är lika stort som en förbundsstat i Tyskland. Och på Åland har man ju också väldigt samma liksom decentralistiska syn med små kommuner och sådär. Jag köpte en bok när jag var där som var en sammanställning av tidningsartiklar från tidningen Nya Åland, tror jag den heter. Man hade skrivit om Ålands historia, och i ett av de här fantastiska kapitlen så berättade man om den första turistbåten till Åland. Krigsturister som ville se slaget vid Bomarsund 1854. Och den ångbåten gick på grund, och det finns såklart väldigt många olika små grund i den åländska skärgården. Men nu var man väldigt intresserade av att hitta just den här platsen, så då kunde man läsa en lång och utförlig utredning där de hade gett sig ut i fält, de här journalisterna, och liksom studerat gamla artiklar i Aftonbladet från 1854, och så kunde de till slut konstatera att här, på den här platsen, här ligger grundet där den första turistbåten till Åland gick på grund. Så kan man, hade de ritat ut det på kartan också, om man skulle vilja åka förbi där någon gång.
1: Det är nästan lite lätt olycksbådande med tanke på hur starkt vi associerar Åland med turistbåtar, Viking Line och så vidare. Ja,
0: just det.
1: Ja, väldigt, väldigt spännande.

0: Ställe Åland. Tack Nikolas för att du delade några av dina iakttagelser.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
1: Radio Bubbla.
0: Marian Widow vid Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö stad avskedas med omedelbar verkan då extern utredning bekräftat att han upprepade gånger deltagit i möten där romska rättegångar och böter diskuterats i kommunens lokaler. Utredaren kommenterar att agerandet åsamkat såväl RIKC som det romska rådet allvarlig skada och att Malmö stads arbete i den romska frågan äventyrats. Det var ett stort avslöjande i somras. Det var Kvällsposten som började rapportera och sen var det en stor nyhet ett tag. Vi pratade även i Radio Bubbla givetvis om den här händelsen. Det avslöjades att man i Malmö stad har upplåtit sina... Det är lite oklart vad som faktiskt har hänt, men man har en avdelning i kulturförvaltningen som heter Romskt informations- och kunskapscenter. Och en av de saker man har gjort där är att man har upplåtit sina lokaler för verksamhet åtminstone relaterad till det parallella romska rättssystemet som finns, som heter Romani Kris. Efter det här avslöjandet så har man haft en utredning, man har haft en extern jurist som varit inne och granskat det här. Och nu har det kommit ändå en rapport med ett antal rekommendationer. Och en av rekommendationerna är att Marian Widow, en tjänsteman på kommunen som har jobbat på den här avdelningen, ska avskedas. Bland annat för att man säger att att han ska ha varit delaktig att uppmana folk att inte polisanmäla brott. Alltså uppmana romer att inte anmäla brott till den svenska polisen för att istället hantera utredningarna i det egna rättssystemet. Och det är lite oklart vad som egentligen har hänt. Alltså ursprungligen så rapporterades det, man misstänkte att man hade haft de här romska rättegångarna i kommunens lokaler. Nu säger man i utredningen att det är inte exakt det som har hänt, men däremot har man hållit möten i kommunens lokaler där man har informerat om de här alternativa rättegångarna. Det är lite oklart var man har hållit rättegångarna, varför man inte har hållit dem i kommunens lokaler och så vidare. Men man bestämmer sig i alla fall för att peka ut Marian Widow som den ansvariga personen för det här. Och vi har några pratminnes från Adam Hidestål som är avdelningschef på den här delen av Malmö stad. Han säger: det var ett brott mot Malmö stads värdegrund. Vi ska ju bara ha ett rättssystem i det här landet. Parallella rättssystem är vi skarpt kritiska mot, oavsett på vilket sätt det förekommer. Och sen har vi en intressant dialog med honom om hur man ska se på det här är det bredare på avdelningen. Så här gäller frågan, vad har Marian Widow gjort på arbetstid? Men han får också frågan då om man får delta i det romska rättssystemet på fritiden om man jobbar som tjänsteman på Malmö stad. Och säger han att frågar du mig så tycker jag ju absolut inte att man ska vara delaktig i Romani Kris, vare sig under arbetstid eller utanför. Är det på arbetstid så kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Och reporten frågar, men ni har inga principer kring om det sker utanför arbetstid? Och Adam Hidestål svarar: vi har ju väldigt vitt omfattande yttrandefrihet och tryckfrihet som medborgare, och vi kanske inte kan hindra alla våra medarbetare att göra allt som vi inte vill på sin fritid, men man kan ju fundera på om det kan vara förtroendeskadligt i vissa fall. Ja. Här, alltså, en fråga som jag måste ställa mig här, det är att hur de tänker. De har en hel enhet på kommunen som jobbar särskilt med romer och jag vet inte exakt hur de definierar uppdraget, men de har en hel avdelning för det här. Det bor mer än 10 000 romer i Malmö, så att det kanske inte är helt orimligt att kommunen engagerar sig. Men nu tar de alltså avstånd från en central del av romsk kultur och säger att personer som har med den att göra är inte välkomna. Och chefen på avdelningen, Adam Hintze, han säger också att han tycker att man absolut inte ska vara delaktig i det romska rättssystemet, vare sig under arbetstid eller utanför. Jag tycker det är lite grann som alla diskussioner om islam. Att man vill gärna gulla med muslimer, men sen har man en oerhört naiv idé om inte alla muslimer som man har att göra med. De är givetvis den här supersnälla, moderata, sekulära muslimer som egentligen skiter lika mycket i islam som de själva skiter i kristendomen. Mm. Det var ett lustigt exempel någonstans på att svenskar är väldigt dåligt rustade för att interagera med andra grupper som tar sin egen kultur på allvar. Det är så främmande attityd för moderna svenskar att det blir som syntax error. Och jag undrar hur det kommer gå nu för deras zigenare kramar verksamhet när de totalt tar avstånd och förkastar från det romska rättssystemet.
5: Nej, men det kommer att fortsätta. Men precis som jag säger, vad man inte förstår är ju att romerna har överlevt i olika länder under jävligt knepiga förhållanden oerhört länge. Just därför att de har en stark inre kultur som på väldigt många sätt är alltså totalt väsensskild från allmän europeisk kultur och definitivt svensk. Alltså de är till och med andra tidsbegrepp och andra begrepp om universum och definitivt en egen inre rättsordning och en väldigt stark klankänsla. Och att man har överlevt så här länge är ju inte bara för att man håller sig utanför samhället och upprätthåller de här sina kulturella särdrag i alla avseenden också, utan också därför att man är väldigt duktig på att äta sig in i system. De är ju skickliga i de länder där det finns ett system att äta sig in i, som Sverige, på att utnyttja det. Och det har de definitivt gjort i det här fallet. Men vad jag är bombsäker på har hänt här, det är ju det ena är att de svenska tjänstemännen, de har varit väldigt väl medvetna om vad som för sig går, men tittat åt andra hållet. För det är viktigt för dem att kunna visa upp att åh gud, vi har jättefin integrationsverksamhet här. Romerna är väldigt gulliga. Marian pratar till och med svenska. Men det enda skälet att de kan ha sparkat honom, det är jag tvärsäker på, det är att det finns starka inre motsättningar bland romerna. Att det är klan- och falangstrider. Och de har jag sett i den romska verksamheten i Borås och i Stockholm. Att de slåss ju till och med på gatorna därför att man är osans om detta. Och man, just det här med, det kan vara sådana saker som de här rättsfallen som Marian har varit med och dömt i. Och det kan också vara vem ska sitta närmast de svenska köttgrytorna. Men han skulle inte ha rykt på det här sättet om inte de svenska tjänstemännen och politikerna hade andra romer som stod bakom beslutet och som nu är beredda att ta över. Och så kommer alla låtsas igen att det här är liksom vanlig svensk verksamhet fast folk har lite mer färggranna kläder ungefär. Det är från denna klyscha ett spel för gallerierna och man har en syndabock. Och att det här med rättegångarna läckte till Kvällsposten och till andra media, det kan bara vara romer som har läckt det, vilket också visar att det är en klan- och falangstrid. Och vi låter oss utnyttjas igen.
0: Vad sa du?
5: Och vi, men alltså media låter sig utnyttjas igen liksom, och skapar en bild av att nu är det ordning.
0: Ja, det är tämligen skrattretande bara. Det är som du säger, en syndabock. Vad är sannolikheten att det var den här Marian Vidov som var problemet? Ett enskilt rötägg som släppte in det romska rättssystemet i den romska kommunala myndigheten.
5: Ja, det är bara så dumt.
0: Hur ibland blir det så fel bara när ett enskilt rötägg löper amok. Jag vet inte vem de tror att de lurar. Ja, förresten, apropå den här med Vidov, jag antar att det är en romsk familj, familjen Vidov, men när det begav sig i somras, då var det flera, minst en person till som heter Vidov, Stefan Vidov, som var involverad i den här härvan. Men han får tydligen vara kvar, eller han är inte lika...
5: Ja, men det är bara, som du säger, det finns alltid bara en bärare av det romska rättssystemet. Nu är han bortopererad. Och i början så det skrevs ju mer om Stefan Widow än om Marian. Så att, men ja.
1: Malcolm Kyune, svensk stadsplanering omöjliggör byggandet av grindsamhällen. Medelklassen kommer inte kunna isolera sig från följderna av eskalerande kriminalitet. Ja, Malcolm Kyune, högerns favorit vänsterman.
5: Höll på att säga något annat.
1: Har skrivit ännu en essä. Den är, som vanligt för Malcolms penna, så är det en del roliga formuleringar. Rubriken på den här essän är Taggtrådens olidliga lätthet. Det är ändå ganska kul. Och en del av de här reflektionerna som han gör är rimliga och intressanta. Alltså han påpekar att när lag och ordning eroderar allt mer i Sverige, det kommer bli mer brottslighet, den här typen av sociala problem kommer öka väldigt mycket, så kommer man i Sverige inte kunna skydda sig från det. Människor kommer inte kunna isolera sig från de problemen på samma sätt som man kan göra i vissa andra länder. Man tar exempel USA, där man bygger stadsdelar på ett sånt sätt att de är mer isolerade. Det är mindre av blandad bebyggelse. De ligger ofta mer isolerat geografiskt. Man kan bara ta sig till dem med bil och så vidare. Vilket gör att sociala problem sprids inte till dem på samma sätt. Men i Sverige, och han tar då som exempel Svartbäcken i Uppsala, där han själv bor, så kan man ju inte, man kan ju inte bygga ett gated community av Svartbäcken. Svartbäcken är alltså det är bara en del av man kan säga Uppsala innerstad. Det är vanligt sån här stadsområde med blandning av liksom hus och kontorsbyggnader och restauranger och så vidare. Mitt i stan kan man säga i Uppsala. Och därför så menar Kyune här att svenskarna är chanslösa mot det kaos och brottslighet och så vidare som kommer att komma. För de kommer inte kunna isolera sig fysiskt. Jag vet inte, Boris, känns det kanske som om Malcolm missar en eller annan möjlighet här?
5: Ja, alltså jag förstår inte vad han pratar om. För att han släpar upp Las Vegas på banan, tar lite exempel från Brasilien. Men alltså, det finns ett alldeles utmärkt exempel på att man i gammal, välordnad stadsbebyggelse kan skapa gated communities och till och med befästa kvarter eller enskilda fastigheter. Det är Sydafrika. Men är man i både Durban och Kapstaden så ser man där hur folk bygger murar runt enskilda bostadshus, alltså. Några meter höga, glas och spetsiga saker högst upp, massor av kameror, ofta dubbla ingångar. Och folk slår sig ihop om att hyra en bevakningsbolag som åker omkring med jeepar med kulspruta monterad på jeepen. Det är lite annat än Securitas. Så att möjligt, alltså det är ju fråga om vilja helt enkelt. Går alldeles utmärkt att bygga gated communities i Sverige om det är så att medborgarna känner sig hotade och att man vill försvara sitt kvarter eller till och med flera kvarter. Det är bara att bygga murar.
1: Ja, det är en av de saker som jag tänkte på när jag läste den här artikeln, att jag menar, det är ju sant att svensk stadsbyggnadstradition är mer sårbar för den här typen av problem. Man kan säga att det är en stadsarkitektur som är mer anpassad till ett högtillitssamhälle än vad man har i sig förorter till Las Vegas. Men det innebär ju bara att det blir en större investering att säkra den mot extremt hög brottslighet och sociala motsättningar och så vidare. Att man får riva mer, bygga mer och så vidare. Men det finns också en annan sak som jag tycker är värt att hålla åtanke här. Och det är att de här områdena som Malcolm Kyune pratar om, Svartbäcken eller Östermalm i Stockholm och sånt där. Man tittar på vad som har hänt på sina håll i USA. Om du kollar till exempel på Detroit eller någon annan sån kollapsad stad, så är det inte så att gated communities ligger i
6: Detroits motsvarighet till Östermalm, de ligger inte mitt i stan. Utan det som händer är att stadskärnorna, idag är stadskärnorna elitområden, men när sociala problem har accelererat till en viss punkt, då blir stadskärnorna krigszoner där det bara bor liksom underklass och etniska minoriteter, och alla som har råd flyr ut till förorterna där det finns till exempel gated communities och så vidare. Så att om man tänker sig ett sån här framtidsscenario att man ska bygga gated communities, för att det man säger är han har en ganska bra infallsvinkel, tycker jag. Han säger så att vissa människor är för optimistiska i Sverige. De säger att visst, saker och ting blir sämre, men det kommer bli som Brasilien. Det kommer bli mer segregation, grindsamhällen, vi kommer ha gated communities. Vilket gör att så här, ja, vi har stora problem, men jag och min familj kommer att klara oss, som Malcolm säger. Men han menar att det här är alldeles för optimistiskt. Och ja, det är optimistiskt om man tror att Södermalm ska klara sig och bli ett gated community. Men det är ju aldrig så det har sett ut på ställen där man faktiskt får en rejäl segregation på grund av sociala problem, brottslighet och så vidare. Utan innerstadsområdena blir förstörda områden där man bara bor om man inte har råd med någonting annat. Och till slut så blir det som i Detroit och andra ställen där innerstadsområdena består av ruiner i princip. De är bara övergivna. Och nu börjar man bygga stora liksom, jordbruksanläggningar. Mitt inne i det som förut var centrala Detroit. Medan gated communities, i den mån de uppstår ju utanför städerna. Så det är en väldigt förfelad liknelse att prata om Svartbäcken och sen i nästa andetag om gated communities.
5: Ja, du måste titta på de olika svenska stadstyperna också. Du har den amerikanska utvecklingen faktiskt i rätt många svenska mellanstora gamla industristäder som Eskilstuna till exempel, även på de mindre bruksorterna där arbetande människor flyr liksom de små centra inne i städer som fanns och slår sig ihop och bor i villaområden några mil utanför, och så pendlar de till jobbet var det nu ligger. Till och med Västerås tycker jag är på väg åt det hållet. Så att där har man amerikansk utveckling, och i Stockholm så ska det bli jätteintressant att se om vi inte skulle kunna få en Durban-utveckling. Alltså jag kan tänka mig att befästa Råsunda. Sen finns det väl orter som jag tror är dömda där det inte finns någon som bara kommer att gå under, som Malmö och Göteborg till exempel. De kommer inte gå åt något håll, de kommer bara försvinna in i historiens slukhål.
6: Ja, vi får...
5: Men det var en konstig text där, alltså vad vill han egentligen?
6: Det han vill, jag säger inledningsvis, han vill att han bara vill lägga sordin på stämningen lagom till jul. Han tycker folk är för glada och han har en som man säger, en ohejdbar impuls att bränna ner saker, sabotera det gemytliga och förstöra det vackra. Essensen av vänsterism skulle man kunna säga i psykologisk bemärkelse.
5: På något sätt, ja.
6: Men det han brukar göra då för att inte fysiskt bränna ner saker är att skriva en essä som förstör stämningen. Och jag menar, jag ska säga att han har ju en poäng. Om man ska ändå vara generös här, kan man säga, han har ju en poäng i att om det nu finns människor som tror att om jag bara köper en lägenhet i Vasastan så kommer jag klara mig. Visst, det kanske blir liksom lite problem med flyktingar och sånt där ute på någon flyktinganläggning. Men jag bor ju på Östermalm, eller jag bor i Midsommarkransen. Och här kommer det vara liksom lugnt och trevligt och svenskt och sådär. Då lurar man sig själv. Jag tror bara inte att det finns så väldigt många människor som tänker så. Det är en liten, väldigt liten avgränsad PK-elit.
5: Ja.
6: Kanske sådana som Malcolm Kjune kommer i kontakt med mycket. Men alla människor som jag har kontakt med på olika sätt, som flyttar för att de vill undvika säkerhet, problem och kriminalitet, de flyttar inte in i städerna. Det är det som är så vansinnig premiss. Utan de människorna flyttar ut från städerna. De flyttar ut i villaförorter. De flyttar till små orter på landet. de gör motsatsen till det som Malcolm Kyrune tror att de gör. Men det är klart att om de gör det som Kyrune säger, att de flyttar in till innerstan för att komma undan kriminaliteten, det är klart att det är helt uppåt väggarna tokigt. Va? Då blir det väldigt svårt. Det blir väldigt svårt och väldigt dyrt att försvara sådana områden. Som du är inne på, Boris, att man måste bygga liksom barrikader kvarter för kvarter, och det kommer en mycket större investering. Mycket mer arbete än att skydda till exempel ett villakvarter någon mil utanför innerstan.
5: Ja, alltså det där raffinerade diskussion, jag är inte riktigt, det kan ju vara ganska billigt att befästa ett hus och bygga murar kring det. Kan liksom koncentrera bevakningen, ha snabb respons från ett tungt beväpnat bevakningsbolag som delar med andra. Det behöver inte bli så dyrt. Det kan bli mer svårbevakat med ett villaområde som per definition är ganska glest. Alltså du måste, samma sak där, du måste ha liksom, bygga en mur, men det kommer mycket större och längre, och du måste ha folk som rör sig och vakar i området, och hus i periferin kommer alltid vara mer utsatta än hus i centrum, så att kostnadsmässigt sett så tror jag att det är, kan vara rationellare att stanna i Råsunda, Vasastan och bygga en borg.
6: Ja, ni som bor i Sverige, jag avundas er inte den typ av problem som ni får ligga vakna på nätterna och fundera hur ska vi ordna det här. Men det är inte problemfritt att bo på Malta heller. Hur ska man hålla sitt gamla stenhus varmt på vintrarna till exempel, när det kryper ner till 15 grader och sånt där?
5: Ja, det är för
6: jävligt. Ja, det är mycket bekymmer med. Men jag är glad att jag slipper fundera på var man lättast kan försvara sitt hus från postapokalypsen. Ja.
5: Ja, det värsta är att jag tycker det är ganska uppiggande tankar faktiskt. Så långt har det gått i landet.
6: Ja, det är kanske lite tips här. Att eventuellt så kan det vara en bra idé att flytta till Råsunda. Kommer åtminstone ha en pigg organisatör av barrikader och bevakning och pansarfordon och sånt där.
5: Ja, det kan vara ett fint inslag i stadsmiljön.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rand Paul attackeras av granne i sitt hem i Kentucky, tacklas bakifrån och bryter 5 revben och skadar ansikte. Inga uppgifter om politiskt motiv. Senaten mår efter omständigheterna bra. Just nu i USA så är det allra mest medieuppmärksamhet på en annan attack som ägde rum i Texas. En terrorattack i en kyrka. Men jag skulle vilja uppmärksamma någonting som pågår lite i bakgrunden av det här. Nämligen att Rand Paul, senator i USA och son till den legendariska libertarianska hjälten Ron Paul, har blivit svårt attackerad i sitt hem. Först fick man höra att han hade blivit liksom misshandlat, hade hänt någonting. Men att det lät inte som att det var så farligt. Men sen så kom det rapporter om att det var mycket värre än vad man har trott. Mm. Att han fortfarande var kvar på sjukhuset och att det skulle ta flera månader för honom att återhämta sig. Och han har brutit 5 revben. Bara av ett är tydligen är så trasigt att jag kan inte den medicinska termen, men att det är som helt krossat och det kommer väldigt komplicerat att få den att funka igen. Och med krossade revbenen har skadat hans lungor så att han har stora blåmärken, om man ska säga, på lungorna. Alltså han har allvarliga hälsoproblem helt enkelt. Han kommer överleva. Det verkar inte vara någon risk att han dör. Han kommer förmodligen inte få bestående men, han kommer vara ur spel ett tag och han kommer inte kunna flyga till exempel, så han kommer vara kvar i Kentucky om de inte kör honom. Ja, kanske då med bil, ambulans eller någonting, om de behöver medicinska skäl någon annanstans. Men ganska otäck situation och ändå lite intressant som libertariania. Nu är ju Rand Paul, kan ju sägas då, för formens skull, betraktas ju ofta inte som en renlärig libertarian. Han har ju så att säga avvikt från faders linjen och blivit mer av en mainstream republikan. Så från Ron Paul perspektivet så är han en avfälling. Men ändå, om man ska vara sån, man ska vara lite generös, från perspektivet av amerikansk mainstream politik så är Rand Paul fortfarande, om inte ett unikum, så i alla fall en väldigt, väldigt speciell politiker. Han fortfarande har en sorts libertariansk grundsyn. Och han lyckas faktiskt kombinera det med, och nu får väl äta upp det här, får väl jättemycket skit kan jag tänka mig för lyssnarna, men han lyckas kombinera det med en sorts förnuftig och rimlig pragmatism. Han är inriktad på att få väldigt mycket gjort i kongressen i USA. Och på senaste tiden så har han blivit uppmärksammad för att han har närmat sig Donald Trump, samarbetat med Trump och jobbat med honom i flera olika frågor. Det gäller sjukvårdsfrågor, skattefrågor. Och det sägs, ryktena säger, att Rand Paul har blivit, kanske lite otippat, en av Donald Trumps närmaste förtrogna. De pratar ofta med varandra, han är nära rådgivare och så vidare.
1: Hade jag ingen aning om. Alltså, det låter nästan märkligt, va? För att en sak jag alltid har uppskattat honom för är att han, trots att han har mjuknat med åren, har han ju faktiskt alltid stått upp och hållit ibland extremt långa tal, rena filibustertal, mot ökad övervakning, men framförallt mot USAs och imperiets äventyr i utlandet. Så det är intressant att man börjar bonda med Trump, för att de kan ju inte gärna vara överens på den punkten om inte Paul har börjat mjukna där också.
0: Ja, men Rand Paul är en pragmatiker. Så till skillnad från hans oerhört principfasta far, som Ron Paul hade också sina avsteg från principiella linjer. Han var ju, jag ska inte spåra nu, men Rand Paul är ju liksom väldigt inriktad på just det här politiska hantverket, kan man säga. Inget fel med det. Så han har den här kapaciteten att lägga saker åt sidan. Om han vet att han inte kommer kunna göra några politiska framsteg i frågorna X, Y och Z, då lägger han dem åt sidan och jobbar han på någonting där han kan få genomslag istället. Och jag tror i alla fall att ju fler människor Donald Trump pratar med som har lite libertariansk skolning och sånt där, desto bättre. Och det sägs, jag har hört att från folk som har då träffat Rand Paul privat, att han personligen fortfarande har väldigt radikala libertarianska uppfattningar. När han bara talar fritt om hur han tycker att saker och ting egentligen borde vara, så är han snarare liksom anarkokapitalist än en mainstream republikan. Men sen, är det, sen så väljer han att fokusera på just det dagliga politiska arbetet i kongressen. En märklig detalj kring den här historien, så den som har attackerat Rand Paul är en man som heter René Boucher, som är hans granne. har hus båda två i samma villområde. Och de är kollegor, kan man säga. Därför att även René Boucher är läkare. Rand Paul är också läkare, ögonspecialist. Fortfarande yrkesverksam. När kongressen har uppehåll mellan terminerna så åker han hem till Bowling Green, Kentucky och jobbar på en klinik. Så han är ögonläkare, precis som Bashar al-Assad. Och René Boucher är anestesiolog, tror jag det heter. Han jobbar med smärtlindring och bedövning. Han är uppfinnare också. Han har uppfunnit en sorts väst eller en ryggsäck eller något sånt där, fylld med ris, som man ska ha på sig för att hjälpa med ryggproblem. Förlåt, det är väldigt obskyr detalj, men de har jobbat då under samma period av flera år, så jobbade de på samma sjukhus. Så att de har med all säkerhet träffats och kanske pratat med varandra i yrket, och de är då grannar. Och de har tydligen haft en del bråk, och det verkar som att den här Paul Boucher har liksom, kan man säga, vänstersympatier, demokratiska sympatier, och han har blivit lite radikaliserad. Han har haft professionella motgångar, verkar det som, eventuellt. Han jobbar inte på sjukhuset, man brukade jobba längre, och det är lite oklart vad han har gjort på senaste. Men han har gjort ett antal högljudda uttalanden om politik och hatar Trump och sånt där. Så att eventuellt så är det faktiskt en sån, det är spekulativt från min sida, men om Rand Paul har närmat sig Donald Trump, jobbat mer med honom, så kanske det har väckt då hans gamla granne och eventuella rivals vrede.
1: Ja, eller så är helt enkelt René Boucher en... Namnet är lite läskigt, va? Därför att Paris borgmästare under franska revolutionen och skräckväldet, toppåret 1792, han hette René Boucher. Så att...
0: Det var intressant.
1: Han kanske aldrig har dött.
0: Ja, det är uppenbarligen ett franskt namn bara. René Boucher, säger du. Jag antar att han uttalar Boucher eftersom han är amerikan. De brukar göra så, men... Det där det är en väldigt fascinerande koppling faktiskt. Det där borde någon gräva i. Ja. Får jag väl säga att mina tankar är med Rand Paul här. Jag hoppas att han tillfrisknar snart och kommer igång. Han är inte perfekt, men om han, gud förbjude, skulle försvinna från amerikansk politik, så tror jag att vi snabbt skulle börja sakna honom.
1: Ja, faktiskt.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol, blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Erik Lackoma, oklarheter i nya förslaget till vapendirektiv. Skrivningen om stora magasin till halvautomater kan tolkas som att man begår vapenbrott om man stoppar i fel magasin. Ja, det är ingen ände på absurda och omoraliska direktiv i vapenfrågor. Det här förslaget kommer från EU-kommissionen. EU-kommissionen, ministerrådet och relevant utskott i EU-parlamentet har kommit överens nu om ett förslag som ska läggas fram under våren. Och det är lite svårt att tolka, men en av Sveriges absolut ledande vapenexperter, Erik Lackoma, gör en analys och blir intervjuad här i Svensk Jakt. Och han säger att det finns olika sätt att tolka det här och inget av dem är egentligen bra. Det handlar om alltså att man ska skärpa reglerna kring halvautomatiska vapen. Och man har skrivningar som kopplar det här till storleken på magasin. Mer specifikt då att halvautomatiska vapen, långa halvautomatiska vapen med magasin med mer än 10 patroner. Och korta halvautomatiska vapen med magasin med mer än 20 patroner. Och det kan tolkas då som att om du har ett jaktgevär som är halvautomatiskt. Och jag är ingen vapenexpert, men så halvautomatiskt betyder alltså att när du skjuter med ditt gevär eller din pistol så behöver du inte göra du behöver inte manuellt dra upp nästa patron i patronläget, till exempel genom att göra en mantelrörelse, utan istället så används rekylen från det förra skottet för att föra in nästa patron. Det innebär att du kan skjuta upprepade gånger utan att göra någonting annat emellan. Så det är alltså en väldigt normal funktion som man ofta har till exempel på jaktgevär. Men det skulle kunna bli så nu att om du har ett halvautomatiskt jaktgevär så är det tillåtet, räknas som kategori B. Men det kan också hamna i kategori A, det vill säga kategorin för enkelt uttryckt militära vapen. Vapen som överhuvudtaget inte är tillåtna för privatpersoner och äga Sverige. Det kan bli ett kategori A-vapen om du sätter in ett större magasin. Så att om du sätter in magasin med 11 patroner istället för 10, då kan det plötsligt förvandlas till ett militärt vapen som det är förbjudet att äga. Det kan också vara så att själva möjligheten att sätta in ett större magasin gör att vapnet blir förbjudet. Så det kan också vara så att du köper ditt jaktgevär, du skjuter med det, allting är bra, men sen bestämmer sig tillverkaren för att börja tillverka större magasin. Så nu börjar de leverera magasin med 15 patroner. Och det innebär att det är möjligt för ditt gevär att vara ett halvautomatiskt vapen med stort magasin, så blir det nu förbjudet. Och du måste göra det av med det. Nu vet man inte hur det ska tolkas. Men oavsett så är det en ganska allvarlig inskränkning. Med tanke på att halvautomatiska vapen innefattar många jaktgevär. Och även många pistoler som används av exempel sportskyttar.
1: Och så fort det finns ett tolkningsutrymme så vet vi att då blir utvecklingen dålig. Därför att du kommer alltid att sitta folk på olika nivåer och tolka det till nackdel i det här fallet för sportskyttar och jägare. Sen slås man ju av en jätteunderlig sak i regelverk och föreslagen lagstiftning. Det är införandet av värdeord. En lagtext ska ju alltid, om den är riktig, alltså vara naken, ren och rå. Du ska inte lägga in värdeomdömen. Men här inleder man att säga att använda ordet farlig. Ett förbud mot farliga halvautomatiska vapen. Farliga, alltså en sån definition och sånt värdeomdöme hör ju inte hemma i en lagtext.
3: Det måste i alla fall definieras mycket tydligare.
1: Ja.
3: Och dessutom finns det problem med bara definitionen av magasin. Det är inte specificerat vad magasin egentligen betyder. Och det finns olika sätt att mata in patroner i ett vapen. Och olika sätt att möjliggöra då ett större antal patroner. Och det är oklart vad som syftas här. Men det är också väldigt märkligt, va, att farligheten på de här vapnen, får man anta, beror till exempel på hur långa de är. Och ett långt vapen, alltså gevär, är bara farligt om du har mer än 10 patroner. Men ett kort halvautomatiskt vapen, till exempel en pistol, till exempel en vanlig Glock eller något sånt där, den är inte farlig om den har 15 patroner. Däremot är den farlig om den har 22 patroner.
1: Ja, och det framgår ju det absurda. Men det grundläggande absurda är ju att vi kan ju se i Sverige idag och i andra europeiska länder hur tillgången på vapen för människor som faktiskt är farliga, hur man än väljer att definiera det, de kan ju få tag på vilka vapen de vill idag. Det är det som är problemet. Men fokuserar polisen på detta? Nej, de bryr sig inte om det, så bygger upp ett lager med handgranater i någon förort i Malmö. Så what? Där sätter man inte in några krafter. Utan man sätter in krafterna på sportskyttar och jägare. Deras tillgång till vapen ska regleras. Alltså det säger allt om vad samhället är på väg. Låt människor som är benägna för grov kriminalitet och eller terrorism hålla på och skaffa sig vapen bäst de vill. Det gör vi ingenting åt. Istället klämmer vi åt sportskyttar och jägare.
3: Det är värt att trycka lite extra på den här frågan. För att jag ser en parallell här till en annan sak som vi ofta pratar om i Radio Bubbla. Nämligen att de invandrare som arbetar och gör rätt för sig och betalar skatt och allt sånt där, de blir utkastade i Sverige. Men att de som kommer hit för att gå bidrag och inte gör några ansatser till att försörja sig, de får stanna. De anses väldigt skyddsvärda och omhuldas av politiker och så vidare.
1: Mm.
3: Och vi pratar ju ofta om det här, men mer och mer ska jag säga. Vi har pratat om det länge. Mer och mer pratar man om det i den allmänna debatten. Men det finns en tendens här som jag tycker är väldigt intressant och faktiskt problematisk. När man säger så här att, vilket vansinne det här är. Det är ju helt knäppt. Varför håller de på så där? De måste sluta med de här dumheterna. Det är ju kontraproduktivt. Och det är inte alls en förnuftig inställning att man kastar ut de produktiva och behåller de improduktiva. Nu måste det bli ett slut på det här vansinnet.
1: Mm.
3: Men det där är, alltså jag förstår att man reagerar på det sättet. Men man måste också, efter några gånger när det fortsätter att hända, fundera lite på om det verkligen är ett mysterium. Om det verkligen är att folk är klantiga. Om det bara råkar bli så på något sätt.
1: Ja.
3: För att folk är liksom dumma eller tänker sig inte för. Och det som vi har argumenterat för den frågan, väldigt systematiskt och över lång tid, det är att det inte är ett obegripligt, svårförklarat vansinne som man bara kan säga sluta med de här dumheterna. Det kan vi väl alla komma överens om, att det är dumt att kasta ut de som är produktiva och behålla de som är improduktiva. Men det är inte så, därför det finns grupper som har ett direkt intresse av att driva exakt den politiken. Och jag tror att samma sak, samma typ av analys måste göras i vapenfrågorna. Det är inte bara en sorts obegriplig hysteri som pågår.
1: Nej.
3: Och de som driver de här frågorna, det är ju inte minst poliser. Det är inte det att polisen eller politiker tvingar poliser att ha en hård linje och begränsa vapeninnehav, utan det är ofta polisen som driver på. Det är ofta deras egna utredningar som struntar i att någonting är tillåtet av lagen och får leta och leta och leta tills de hittar en förevändning för att nita dem. Som vi hörde om till exempel den här killen i Norrland för några veckor sedan. Där polisen gjorde en sån här SWAT-räd mot hans hus. Han hade licens för alla sina vapen. Då ägnade de enormt mycket tid åt ändå hitta någonting som de skulle kunna nita honom på. Tills de hittade någon detaljförseelse som han eventuellt hade begått. Han hade inte ens begått den, men de förstörde ändå hans liv. Såg till att han inte kunde jobba kvar på försvarsmakten och så vidare. Det här är inte ett sammanträffande. Så precis som med invandringsfrågorna så kan man inte bara ställa sig med händerna i luften och liksom, vad är det för galenskap som pågår, sluta vara så irrationella. Det här är rationellt. Det är rationellt, det är avsiktligt. Det finns människor, inflytelserika människor som har en agenda och driver den väldigt medvetet, även i vapenfrågorna. Och exakt vad den agendan är, det vill säga varför man är så slapp med vapeninnehav för brottslingar och terrorister och inte gör särskilt mycket som hindrar dem från att skaffa vapen. Men däremot är man oerhört noggrann med att se till att jägare och sportskyddar ska behöva gå igenom enormt krångliga och dyra processer och avskräckas från att skaffa vapen. Det här är så systematiskt så att det måste finnas en agenda.
1: Allt som påminner om en människa, individ och medborgare som klarar sig själv i alla avseenden, försörjer sig, är så pass stark också att de har ett intresse för vapen och ägnar sig åt sportskytt eller jakt och så vidare. Allt hos en individ som är ett tecken på att du är stark och självständig är någonting som staten, makthavarna, överheten och deras byråkrater enkelt uttryckt hatar. De kommer att ställa ner på allting sånt.
3: Jag tror också att det i stor utsträckning har att göra med det. Att man vill inte ha självständiga människor, starka människor. Och det är dessutom ett faktum som är välkänt direkt eller indirekt, alltså jag tror att politiker förstår det intuitivt, att människor som äger vapen och lär sig hantera vapen blir också starkare av det. Det är inte bara ett symptom, utan det är också en orsak till att folk är starka och självständiga. För att om man vet att man också kan försvara sig själv, försvara sin familj, sin egendom, om någonting, Gud förbjude, skulle hända, så får man lite mer råg i ryggen. Och kanske våga vara lite mer självständig på andra sätt. Och det är ett stort problem. Jag tror också det handlar om polisen och polisens praktiska arbetsvardag. Vi har pratat sorgligt mycket om polisen redan i det här sändningen. Men det är klart att det är problematiskt för dem att det finns så väldigt många människor i Sverige som har vapen hemma. För att när de ska rusa in, sparka in folks dörrar och göra razzior, ta fast folk som har rökt på, misshandla folk eller spraya 3 burkar pepparspray ansiktet på dem, då tar ju de en risk. Eftersom det finns 100 000-tals vapenägare i Sverige, och vem vet när gränsen har gått för någon och någon säger fan heller, inte en kränkning till. Om snuten ska in i mitt hus och spöa min familj nu, så får de ta i tur med mig först. Och jag har min bössa. Och Sverige är topp 10 i världen i alla fall på antal vapen per person. Och det här är säkert någonting som polisen tänker på. Och för dem skulle det säkert kännas mycket tryggare om de verkligen var de absolut enda som hade vapen. Mm. Och de garanterat visste att vem de än möter i samhället, så är de själva beväpnade. Men det är inte den de pratar med. Även om de är ute på obygd eller i någon stuga i skogen. Där idag är så att den som bor där med hög sannolikhet är jägare och har vapen.
1: Och är lika obenägen att låta staten lägga sig i hans angelägenheter på det ena eller andra sättet. Så det vi ser här är ju en pågående process av allmän folkavväpning helt enkelt.
3: Ja, tack för ännu en länk på Bubbla om vapenfrågorna. Mitt löfte står fast att om det postas fler sådana länkar, så fortsätter vi att fokusera på just vapenfrågorna.
1: Jag skulle bli jätteglad, för de är viktiga. Jag skulle bli jätteglad om någon kunde någon gång framöver posta en länk om Schweiz också. Schweiz är ett av de mest vapentäta länderna i världen faktiskt, när det gäller medborgarnas innehav av vapen. Och det anses som helt odramatiskt att hänga på sig bussen utan fodral och ta bussen till skjutbanan. Och andelen mord är ju tämligen låg där. Och dödsskjutningar har de inte haft sedan tyska fogdarna var i landet på 1500-talet. Och det vore intressant att studera deras inställning. Och också samband mellan politisk struktur, närdemokrati och väldigt omfattande vapeninnehav.
3: Vladimir Putin presenterar nya kärnvapensystem under utveckling i tal till nationen. En ostoppbar kryssningsrobot i överljudsfart, en undervattensdrönare samt den nya interkontinentala ballistiska roboten Sarmat. Utspelet ses som ett svar på Trump-administrationens nyligen offentliggjorda planer på nya amerikanska kärnvapen. Ja, Sverige går ut och slår på stora trumman om det nära förestående totalförbudet mot uranbrytning. Putin har lite annan ton som han lägger an, kan man säga. Eventuellt så kan vi gå in på detaljerna i vad Putin har sagt i sitt... Det är hans motsvarighet till State of the Union, som man pratar om i USA. Putin har ett liknande tal som man håller en gång om året. Det är hans version av valrörelse. De har inte debatter och sånt där mellan presidentkandidaterna i Ryssland, eftersom det bara finns en kandidat. Men Putin håller extra mycket tal istället till nationen. Men jag skulle vilja lyfta blicken lite grann från Putin och hans tal. Jag tycker det är så intressant det här med kärnvapen. Att det är så väldigt aktuellt att vi har så många nyheter om kärnvapen. Jag vet inte riktigt hur jag ska förstå det här, men det är i alla fall annorlunda än hur saker och ting var när, ja, säg när jag först blev politiskt medveten. Jag är ju knappt torr bakom öronen, så att jag började läsa och tänka på politik, kan man säga, på mitten av 90-talet, slutet av 1990-talet. Och då var ju den allmänna stämningen att kärnvapnens era var över. Kalla kriget var slut, så att kärnvapnen behövdes egentligen inte längre. Alla länder var överens om att de skulle avvecklas.
4: Sydafrika hade lagt ner sitt kärnvapenprogram. De gjorde sig av med sina, jag tror de hade 6 atombomber som de gjorde sig av med på något sätt. Det kan vi alla vara fantastiskt glada idag över att de har gjort, att de inte har atombomber längre. Ukraina valde att inte behålla sina sovjetiska kärnvapen som de hade stationerade där. Och delvis tillverkades i Ukraina. De skickade över dem till Ryssland istället. Vilket Ukraina förmodligen ångrar väldigt bittert idag. Så det man kan säga liksom Sydafrika och Ukraina å ena sidan och andra sidan. Men sen slutet av 90-talet så börjar hända saker. Först hade vi, jag tror det var 97 eller 98, då Indien smällde av kärnvapen för första gången sedan 70-talet, tror jag. Första gången de gjorde ett kärnvapentest. Nu kom det igång igen och Pakistan svarade med en bomb och Indien sprängde av fler bomber och så vidare. Nordkorea blev en officiell kärnvapenmakt och började göra testsprängningar. Ryssland kom tillbaka in på den internationella scenen och blev återigen en sorts hotfullt spöke i amerikansk retorik. Och i takt med det här så trappades kärnvapenretoriken upp. Och sen snabbspolar vi fram till idag, då Donald Trump sitter i Vita huset och verkligen lyfter ut de här frågorna på agendan genom att säga att vi ska satsa på kärnvapen, ska modernisera kärnvapennationalen. Vi hade nyligen en diskussion i Radio Bubbla här, om jag minns rätt, om så kallade taktiska kärnvapen och hur man kan se på dem. Och nu så gäller diskussionen snarare, kan man säga, den andra änden av skalan jämfört med de taktiska kärnvapen. De allra mest strategiska kärnvapen, riktigt stora bomber som levereras inte på kort distans på ett slagfält utan till andra sidan jorden. Putin säger bland annat att nu har Ryssland robotar som kan skickas hur långt som helst. De har obegränsad räckvidd. Man får anta då att det är liksom inom vissa parametrar, men vart som helst på jorden. De kan skjuta upp dem var som helst på jorden och sen kan de slå ner var som helst annars. Och sen då har de har robotar som kan gå så väldigt lågt så att de inte kan berörs av liksom radar och anti-robotsystem. De har undervattens robotar, drönare som kan skjuta iväg kärnvapen och spränga ubåtar och kuststäder och sånt där. Så han hade också lite sån här visuella hjälpmedel och visade bilder på hur till exempel undervattensdrönaren sprängde en flotta med ett amerikanskt hangarfartyg. Vi hade såna fina illustrerande bilder på hur kärnvapenrobotarna steg upp från Ryssland och gick i östlig och västlig riktning och så vidare. Alltså inte särskilt subtilt, va? Jag måste erkänna att det är lite grann skräckblandad förtjusning jag känner. Det är verkligen de här kalla kriget-bibbarna som är tillbaka. Vi är mitt inne nu i det andra kalla kriget.
1: Ja, det går inte att... Men så mycket liv om kärnvapen tycker jag inte det har varit sen den så kallade fredsrörelsen hade sin senaste högtidsperiod och hade lite mer liksom massomfattning på protesterna på 80-talet mot utplaceringen av kryssningsrobotar och missiler och annat och trätan om den ryska SS-20 och sådär. Så att, och då var det lite mer high life omkring det hela. Så att det är ett tag sedan det här har sen ryssen liksom började demonstrera på det här sättet. Men det är som du ofta har pratat om, att så fort det dyker upp kärnvapen i debatten, så då tycker jag liksom de logiska mekanismerna hos människor börjar slår slint lite grann. Alltså det blir en väldig fixering vid frågan om kärnvapen, och det blir liksom först då blir kriget på riktigt, och vi har alltså det känns mindre och mindre fånigt att säga att vi skulle befinna oss i, redan har liksom gått över strecket till det tredje världskriget. Det är bara att se på Syrien där det varenda stormakt i princip är inblandad, inte ens längre genom ombud utan själv, och där de också krockar dagligen, och nu krockar ett lämpligt uttryck. Men jag tycker liksom kontentan av det hela är ju alltså att jag tror överheten i alla länder försöker få folk att jävligt rädda för det här med kärnvapen och liksom flytta blicken bort mot vad händer, har de skaffat sig kärnvapen, har de skaffat sig nya kärnvapenbärare, för att man inte ska vara så intresserad av vad som händer här och nu och se alla de pågående krigen. Man ska liksom lära sig att tänka att det skulle kunna vara ännu värre, de skulle kunna släppa en atombomb. Och en del i det här kampanjandet, det är ju liksom den här sjukan att man ska ge fredspriset nästan hela tiden, där man säger, det är folk som har kämpat mot kärnvapen. Jag menar, senast i år så fick, förra året så fick ju Pelejönsarna i ICAN internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapenpris. 2005 gick priset till kärnvapenmotståndare, 95, 85, 82, 75, 74, 62, 59. Alltså man vill verkligen trimma oss och tänka kärnvapen, det är den verkliga faran. Och det är lite farligt.
4: Ja. Apropå kärnvapen och Putins tal, vi har två länkar om det. Dels har vi den här nyhetslänken från Independent, brittiska tidningen Independent. Mm. Och den

0: tänker nästan att Lars Vildring är ett troll köpt av Putin för att ge NATO dåligt rykte. Ja, nej, men det är nog inte. Han är nog bara väldigt, han skriver från hjärtat tror jag, Lars Vildring. Men han kan liksom inte, han kan inte nämna Putin utan att kalla någon för diktator och prata om icke-valet till Putin som fortsatt diktator och så vidare.
1: Ja, jag älskar hans formulering där. Han skriver på ett ställe, jag citerar honom. Efter att diktaturen är klämd i åratal har målat upp dekadansen, omoralen och fascismen i dessa förhatliga väst, där fascisterna i NATO inringar Ryssland. Och så har vår vän lagt in en parentes, där står det lögn. Alltså, det är inte så där, ingen kan väl för, jag menar, inte ens Donald Trump skulle förneka att det ingår i NATO-strategi att lägga en säkerhetsnät av baser runt Ryssland och ryska intresseområden. Men hur kan man hävda att det är lögn? Det är jättefånigt. Och sen saknar den här artikeln, vilket nästan gör mig förskräckt, liksom en känsla för jag håller på att säga subtila politiska spelet i Europa, men det är inte så subtilt längre. Alltså, han verkar ha vaknat upp, han verkar befinna sig på 80-talet fortfarande, när Ryssland och allierade stater som DDR talade om hotet från fascismen i väst och så vidare, och att man står själva för en slags socialism. Alltså, vi har ju helt andra frontlinjer uppdragna i Europa, där du till och med har fascistiska rörelser som ser Ryssland som ett värn för västerlandet. Alltså, han är så, han befinner sig i en helt egen värld här, Vildereng, som inte har någonting med de reella politiska motsättningarna på kontinenten att göra.
0: Ja. Förresten, apropå din fråga om vad han menar med att det är en lögn att NATO inringar Ryssland. Jag vet för det är en lögn per definition, därför att Ryssland har sagt det. Det står i slutet av det här inlägget, står alla ryska uttalanden ska ses som maskerovka, och man vet att något är en lögn när den kommer från Kreml, precis som man vet att något är sant när Kreml förnekar det.
1: Vad skönt, då blir det ju, kan vi nästan lägga ner bubbla.
0: Det bara följer alla presskommuniker från Kreml och inviterar dem, så har vi sanningen. Ja.
1: Det kan vi alla göra på egen hand.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Att gå långsamt är en radikal handling, ett uppror mot den moderna världens jakt på snabbhet och gynnsamt förtänkande och kreativitet, enligt norske upptäcktsresande Erling Kagge, som själv fotvandrat till Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. Ja, en norsk, mycket hängiven fotgångare, Erling Kagge. Han är först i världen, jag vet inte om han är den enda, kanske någon annan som har gjort om bedriften, men han var den första i världen som gick till fots, först till Nordpolen, sen till Sydpolen och sen till Mount Everest. Och på det sättet uppnådde alla de, dessa tre extrempunkter på vår planet i promenadform. Och han är också en evangelist, som man säger nu för tiden, för gången, den långsamma gången. För honom är det inte bara en fysisk utmaning att gå till Mount Everest, utan det är också ett filosofiskt projekt, eller ett andligt projekt. Erling Kagge har skrivit en bok som heter Walking One Step at a Time. Sug lite på den rubriken bara, ett steg i taget. Där det handlar helt och hållet då om hur den här till synes enkla, vardagliga, primala aktiviteten att gå i själva verket är en radikal, en revolutionär handling som skulle kunna omstöpa våra samhällen om vi bara såg dess fulla potential och gav oss hän till den. Han blir intervjuad här i en kanadensisk publikation och han säger att alla nu för tiden har bråttom. Alla säger att de har ont om tid. Man rör sig snabbt från punkt A till punkt B för att man har något att göra. Man ser inte ens vad som finns omkring en. Man ser inte huset, man ser inte människorna, känner inte dofterna. Och därför, att vända på det sambandet och istället gå långsamt och ta in alla de här intrycken. Inte någon stress och inte heller någon... man ska inte heller ha någon sån här hörlurar och gå och lyssna på någon podcast eller något sånt där medan man promenerar. Stäng av podcasten och istället titta på fåglarna och lukta på vad som nu finns i luften. Erling Kagge menar till och med att det här den mest radikala handling man kan göra idag. Det är alltså mer radikalt än att göra revolution och avsätta Emmanuel Macron och göra Frankrike till en libertariansk minimalstat. Man kan tänka, det är mycket mer radikalt att gå långsamt enligt Erling. Jag vet inte om jag personligen skulle gå fullt så långt. Men vad tycker du, Boris? Är det en radikal handling? Eller ja, kanske reaktionär på ett positivt sätt? Är det bra eller dåligt?
1: Det är reaktionär på ett positivt, eller alla reaktionära sätt är nästan positiva. Det är en antimodernistisk handling och en djupt, man går tillbaka till filosofins rötter. Goethe skrev ju en väldigt vacker text om vikten av att gå, därför att han menar att det är då man tänker. Det är inte bara då man tänker bäst, det är bara då man kan tänka, menade han. Han befann sig alltid i rörelse och gick långsamt, och så fort han ställde sig inför ett problem så promenerade han iväg. Och det är tecken på individens autonomi, helt enkelt, att man går långsamt, att man faktiskt går in i sin egen värld och sina egna iakttagelser. Jag har liksom alltid fått skäll nästan för att jag går så långsamt. Jag till och med cyklar långsamt och förflyttar mig in i mina egna tankar. Och det är till och med så att missa att komma för sent någonstans. Har jag svårt att gå fort, för jag har så inprogrammerat i mig att man ska vara sin egen värld. Alltså, och tittar man på inte bara Goethe utan Herder, de franska filosoferna av 1700-1800-talet. Alltså gåendet är väldigt, väldigt viktigt för dem. Det är liksom det naturliga tillståndet när man tänker. Och det visar att gå och tänka visar att man är sin egen herre. Inte slav under något. Så jag håller med, för en gång skulle hålla med Norman. Det är en modig och revolterande handling mot moderniteten, helt enkelt. Att varje rörelse, varje förflyttning måste ha till syfte att kugga in i någonting som någonting annat har bestämt. Gåendet är en revolt och det ska vara ett långsamt gående.
0: Jag vill göra en liten invändning mot ditt resonemang.
1: Ja.
0: Och det är din tes att du, Boris, själv går långsamt jag som faktiskt har observerat dig vid några tillfällen vill hävda att jag tror nästan alla skulle hålla med mig som faktiskt har sett dig gå, att du går varken långsamt eller snabbt, utan du rör dig alltid med ett sorts unikt tempo som varken är snabbt eller långsamt, utan är ett sorts zen-aktigt, upplyst, perfekt avverkt medvetet tempo. Erkänn att det är så.
1: Ja, det var lite vackert formulerat.
0: Det är en unik sak som man observerar när man träffar Boris. Ni som inte har gjort det, ni får vänta tills det händer. Det finns ju många andra historiska exempel på det som du pratar om. Det kanske mest kända är ju den peripatetiska filosofiska skolan. Ja. Det vill säga Aristoteles filosofiska skola. Som har fått sitt namn. Peripatetikos, eller vad det kan vara på grekiska. Som betyder alltså att gå eller gå runt. Något sånt där. Och de fick det namnet därför att de rörde på sig. De tänkte och pratade och höll sig i rörelse för att Aristoteles kände att han tänkte bättre när han gick runt, antar jag. Så det blev namnet på hela den filosofiska rörelsen. Och det är även det finns många, många filosofer. Friedrich Nietzsche är ett annat exempel som sa att de bästa tankarna tänker man när man går. Han tyckte att man måste verifiera alla sina tankar genom att tänka dem när man är till fots, gående till fots, och se om de håller även då. Helst ska man upp gå i Alperna och så vidare. Så det här, det är en verkligt, verkligt tidlös idé. Det skulle vara väldigt svårt att göra ett case mot Aristoteles, mot Nietzsche och så vidare, för att nej, man ska inte gå, det är dåligt för tänkande. Man får inte distrahera sig själv med att röra fötterna om man ska tänka ordentligt.
1: Men det skrämmande, jag kommer att tänka på när du sa det här om att man ska inte gå med lurar i öronen, det är att folk jämt måste ha, eller väldigt ofta måste människor ha någonting i ett ljud eller bilder att titta på. Alltså denna fruktan att för att tänka och fundera på vad man gör egentligen. Att det måste alltid hända något och alltså i tunnelbanan har ju alla någonting i öronen. Det är inte till och med när de sitter ner så kan de inte tänka, utan det måste vara något som matas in där.
0: Mm. Kanske är vi medskyldiga. Kanske är någon som sitter eller går just nu och lyssnar på Radio Bubbla. Precis när vi säger de här orden som i själva verket borde stänga av och ta en promenad utan några artificiella sinnesuttryck istället.
1: Ja, men det är faktiskt, även om vi är också en revolt handling, så är det minst lika, det förstärker bara lyssnandet av på Radio Bubbla, att stänga av och fortsätta med sina egna tankar.
0: Jag har en till invändning faktiskt mot ditt resonemang, Boris.
1: Ja.
0: För vet du vem som mer är ständigt i rörelse och är väldigt mycket inne i sin egen värld?
1: Nej.
0: Göran Greider.
1: Men han är inte ständigt i rörelse. Det där är liksom ljug. Han skriver och påstår att han ständigt cyklar, går och så vidare och ständigt befinner sig i rörelse. Men hans egen uppenbarelse motsäger ju detta. Göran Greider bärs runt mellan tv-sofforna.
0: Ja, undantaget som bekräftar regeln, kanske.
1: Ja, möjligen.
0: Det får mig osäkert att tänka på en sak, Boris. Jag läste en dikt av Göran Greider för ett tag sedan.
1: Nyskriven verkar det alltså.
0: Jag vet inte. Jo, men den är nyskriven. Den är daterad här 2 februari 2020. Och jag läste den först. Jag var säker på att det var ett skämt. Jag var säker på att det var en sån här, du vet, Goran Greidovic eller vad han heter på Twitter.
1: Ja.
0: Någon sån parodi. Men jag kollade upp det. Det här kommer från Twitterkonto GreiderDD. Alltså Greider Dalademokraterna, som är hans äkta Twitterkonto. Och dikten har bara 4 rader, så jag ska läsa den för dig.
1: Härligt.
0: Jag hoppas du sitter ner. Massorna har vaknat, men på fel sida. Somna om och vakna på rätt sida.
1: Alltså, jag...
0: jag kan inte komma över, jag har läst den här dikten flera gånger. Jag kopierade ner den i mitt anteckningsblock. Det är alltså inte en parodi, den gör grejer har på riktigt sagt. Massorna har vaknat, men nu måste de somna om. Somna om.
1: Alltså, hade inte du kollat avsändaren, så hade jag med en fas hävdat att det var en ganska lyckad parodi på Göran Greiders sätt att skriva och tänka.
0: Ja, nej men det är sant. Han har fått ganska mycket kul respons. För övrigt, det är många som har svarat i diktform i hans Twitter feed där. Till exempel säger någon: folket måste bytas ut mot ett sådant som vet sin plats och vet vem som är dess herrar, nämligen Gåslever Greider, den oduglige Stefan Löfven och den fete Thorvaldsson. Den första kommentaren han fick. Jag ska inte fortsätta läsa de här.
1: Det är ganska enskilt. Det är sjukt att förutom att det är extremt usel poesi, extremt illa tänkt, så fattar han ju inte liksom att han upprepar en tankefigur som normal vänster förr i historien har hånat liksom, och det han spelade det där svaret på att byta ut folket då. Alltså vilket ärkepucko.
0: Eller beviset för att Göran Greider faktiskt inte är i rörelse. Han är ingen peripatetiker, utan han är fake-gångare.
1: Han är en fake-gångare. Alltså det är, han skulle väga 60 kilo som han gjorde förr om han befann sig så mycket i rörelse som han påstår.
0: Skicka Göran Greider till Sydpolen eller Mount Everest. Göran Greider och Gary Johnson kan sitta på Mount Everest och skriva dikter.
1: Nej, men jag tror det är en fasansfull tanke, men jag tror att om Göran Greider sattes i rörelse, då tror jag att på riktigt började tänka utan några liksom påtvingade intryck. Då tror jag seriöst att han skulle falla ihop och dö på platsen, därför att där man skulle ställas inför sin mentala försumpning på något sätt. Det skulle bli för mycket. Han måste liksom ständigt leverera ord och texter för att inte ställas inför verkligheten som den är. Han måste skapa sin egen verklighet hela tiden.
0: Och det gör han. Det gör han.
1: Det gör han.
0: Det går till grejer. MDMA, cannabis och kokain, mest sålda varorna på blomstrande darknet-marknader, enligt data sammanställda av pseudonymen Gwern Branwen. Och det här är The Economist som har plockat upp information från en i vissa kretsar välkänd internetskribent som kallar sig för Gwern, som har gjort ett litet datorprogram som tar skärmdumpar, skärmavbildningar, när den surfar runt på såna här darknet-marknader, det vill säga hårt krypterade hemliga marknadsplatser på särskilda delar av internet, där folk då i anonymt gör olika typer av affärer. Och det här gör att man nu, genom att The Economist har bearbetat de här data, för första gången har omfattande information om vad det egentligen är som säljs på de här marknaderna. Och inte helt otippat så är det framförallt olagliga droger som säljs. Och tydligt den största kategorin är MDMA. MDMA och ecstasy, som det också kallas. Den aktiva substansen heter MDMA. $7.7 miljoner har man omsatt från december 2013 till juli 2015, det vill säga 1,5 års tid.
2: Inte så mycket.
0: Nej, inte så mycket. Det här är ju tre av marknadsplatserna. Det här är Silk Road 2, Evolution och Agora. Så det finns ju fler, men det är de tre största. Så att $7.7 miljoner har man omsatt. Jag kan hålla med om att det inte är så jättemycket. $5.7 miljoner omsättning marijuana. $5.2 miljoner omsättning kokain. Det är också nedbrytningar med till exempel kokainets ursprungsland och så vidare. Efter det här så har vi amfetamin, heroin, LSD, crystal meth, ketamin, DMT, magiska svampar och någonting som heter TCI, som jag inte är säker på vad det är för någonting faktiskt. Så det så är det i alla fall med drogerna. De andra kategorierna som är stora är receptbelagda läkemedel, framförallt lugnande medel. Och i den andra kategorin saker då, som inte är olika typer av substanser, så har vi falska pengar. Falska pengar är störst. Efter det så har vi e-böcker, kreditkortsdata, stulna kreditkortsuppgifter, falska ID-kort, falska märkesvaror, elektronik, hackingtjänster, cigaretter, pornografi och presentkort.
2: Presentkort var lite gulligt på något sätt i sammanhanget.
0: Ja, det är lustigt att ett presentkort kom med på listan där med porr och cigaretter. Ja, det är ganska intressant i alla fall att man gör den här typen av studier. Och de är ju ganska små, med marknaderna. Så det är, precis som du är inne på Boris, det är lite anmärkningsvärt att det inte är större än vad det är.
2: Mm.
0: En total omsättning på olagliga droger uppskattas till 27 miljoner dollar. Det är en väldigt, väldigt liten del av den sammanlagda globala marknaden.
2: Jag skulle känt mig mer uppiggad om att vara lite redigare siffror än de får jobba på lite, tycker jag.
0: Samtidigt ska man ju säga att det här är ju en väldigt speciell typ av marknad, därför att de som handlar med varandra, de vet inte vilken motparten är, de kan inte ha kontakt annat än anonymt och krypterat. Så att det här är ju saker som normalt sett, om jag har förstått saken rätt, distribueras via postsystemet. Så man köper någonting här så skickar man det med posten. Så där kan man ju säga är som postordersegmentet av den internationella drogmarknaden. Normalt sett så görs väl sådana här affärer upp på ett annat sätt genom att man träffas och så vidare. Och så kommer det att fortsätta vara. Folk ja. Framförallt köper saker i butik, vill jag på säga. Men
2: ja, precis. Ica.
3: Radio. Bubbla. Liberalerna kritiska mot folkhälsoministern. Inga aktioner mot alkohol i isklass. Ja, vi har också en annan länk som jag tycker är intressant. Man skulle kunna ställa i kontrast den här länken som heter... Luff West föreslår juridisk abort. Rätt för blivande far att avsäga sig faderskapet innan graviditetsvecka 19 ska främja jämställdhet och informerade beslut. Det är två utspel från Liberalerna respektive Liberalernas ungdomsförbund. Och då, ja, men det är ganska intressant exempel på vad liberalism är nu för tiden. Till att börja med det här med alko-isklassen. Jag känner inte till att börja med att det fanns alko-isklass. Jag är väl förtjust i isklass själv och jag skulle nästan kunna tänka mig att börja konsumera alkohol. Om det är så att jag kan få en isklassform.
2: Ja, alltså jag kan ju allt om alkohol och mat. Men alkohol-isklass har faktiskt inte stött på i något sammanhang. Det måste vara dessutom väldigt svårt att... Och göra. Jag ska läsa på. Mycket märkligt. Jag tycker själv det låter ganska äckligt.
0: Ja, jag tycker bara det är helt gott med isglass. Skulle jag tänka mig att sitta och suga på en vodka pigelin eller någonting.
2: Ja, men du kan ju inte få, vad heter det, alkoholen att frysa.
0: Ja, du kan ha en viss mängd eller du kanske har en viss form. Du kanske kan göra en sån här... Kanske när alkoholgello.
2: Ja, alltså det...
0: Frysa pigelinvodka.
2: Du kan göra mjukglass eller något sånt, men inte en riktig isglass, det går ju inte.
0: Ja, återigen så var det en liten tangent här.
2: Det som hänt, nej, det här är viktigt.
0: Det som har hänt är alltså att regeringen har lagt fram en ANDT-strategi. ANDT betyder någonting, det är så självklart vad det betyder att man behöver inte ens skriva ut det i den här artikeln från Accent, Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Det kanske står för alkohol, narkotika, doping och tobak, tror jag. Den här strategin som är, man får väldigt mycket kritik. Den får kritik från IOGT-NTO, inte så otippat, men den får också kritik från Liberalerna, Barbro Westholm kommentera. Och det är jätteintressant att höra vad det finns för liberal kritik mot regeringens alkoholstrategi. Till att börja med säger de att det är väldigt olyckligt att man inte särskilt pekar ut barn. Det är väldigt viktigt, tycker Barbro Westholm, att man pratar mer om barnen. Tänk på barnen, är hennes budskap till att börja med. Och sen säger hon att Folkhälsomyndigheten måste få mycket mer muskler. Måste ha mer kunskap och mer resurser för att verkligen kunna driva igenom en eventuell sån här strategi. Så fram mer med Folkhälsomyndigheten. Hon tycker också det är ett problem att man inte pratar tillräckligt mycket om cannabis. Man måste lyfta fram cannabis och tobak. Man pratar om att man ska fasa ut tobak helt och hållet. Det är jättebra, tycker hon. Men det räcker inte. Man har glömt bort cannabis. Många yngre underskattar farorna med cannabis. Ja.
2: Jag måste bara säga en sak innan vi djupborrar denna nyhet. Att jag backar genast, alltså innan alla kemiingenjörer vi har bland redaktörerna bara mailbomba oss, så att det går utmärkt att producera alkohol i isglass. Jag tar tillbaka allt jag sa.
3: Kan inte någon,
2: så, då kan vi gå vidare.
3: Kan inte någon av våra glassingenjörer skicka ett recept? Ja. Vidare då så klagar man på att man inte har en särskilt kapitel i den här strategin om alkohol i isglass. Och hon tycker det är konstigt att läkemedelsberoende inte ens tas upp. Jag tycker det är väldigt intressant, så här litet snapshot av vad liberalerna sysslar med. Och vad som är prioriterade frågor för liberalismen.
2: Ja, och det intressanta är också hur om man tittar på helheten här när det gäller liberalerna och olika varianter av förbuds- och nykterhetsrörelser. Att de gillar hjälplösa människor, och de gillar att kontrollera människor som ännu inte är hjälplösa. Därför ska man diskutera alkohol och olika former av beroende som stagit över i missbruk. Då är den intressanta frågan hur man vårdar och tar hand om människor som inte längre förmår hantera sitt missbruk. Och där är ju Sveriges politik på alla områden fruktansvärt undermålig. Den här kvinnan, Barbro här, hon yrar ju om alkoholisglassen. Problemet är att man har ingen, det spelar ingen roll om alkoholisglass skulle vara någon inkörsport till whatever. Därför att vi har en totalt icke-fungerande och av vidskeplighet styrd alkoholistvård i Sverige. Den finns ju inte. Återfallsprocenten är gigantisk. Men det har de det bryr man sig inte om ett dugg. Därför att då är ju människor hjälplösa, det är ju kanon, det är ju offer. Kan inrangeras i kön som har växer bortom all begriplighet på landets vårdinrättningar. Men så då kan man istället fokusera på att göra de som fortfarande kan bruka vettigt till offer genom att reglera sönder och samman precis allting. Alltså det här är en boskapspolitik. Och det är typiskt för liberalerna att vara spjutspetsen där.
3: Nu är jag ingen expert på liberalism. Det är för mig en främmande och oaptitlig ideologi som jag inte heller vet så mycket om. Men som jag förstått det så ligger det här ganska nära kärnan av vad liberaler tror på. Du säger att människor är hjälplösa offer. Politiker måste till för att lägga livet till rätta. Tänka ut hur samhället ska fungera. Och till exempel då reglera hur det ska vara med alkohol i isklassen och såna här saker. Men jag tycker det är intressant att ställa det här i kontrast till den andra nyheten som vi har om Liberalernas ungdomsförbund. Som jag nämnde tidigare, som alltså handlar om att man föreslår en ny möjlighet till juridisk abort. Bara ordet får mig snubbla lite grann, juridisk abort. Men det är LUF West, Liberalernas ungdomsförbund, som helt enkelt menar på att män ska inte göras till föräldrar, till ansvariga för barn, utan att ha en möjlighet att opt out och välja det frivilligt. Så att män ska kunna svära sig fria från faderskap och underhållsansvar och så vidare i händelse av graviditeter. Och de ska kunna göra det här under ett tidsspann. Så länge som kvinnan har möjlighet att göra abort, så ska mannen ha möjlighet att avsvära sig faderskapet. Och det här väljer man att kalla för juridisk abort.
2: Ja, innan jag hade läst texten så var jag lite glad. Jag tänkte, juridisk abort, de är ute efter att vi ska ta bort alla lagar och regler i samhället. Det lät ju abortera dem helt enkelt. Det lät ju jättetrevligt.
3: Jag var också inne på något liknande när jag försökte gissa vad det handlar om. Jag tänkte, kunde det möjligen vara att man skulle kunna göra en abort efter att barnet föds? Om man bestämmer sig för att man var inte sugen på att ha barnet, ska man liksom kunna utföra aborten på ett juridiskt plan efter. Men jag tycker det säger något intressant. Alltså, å ena sidan har man den här klassisk liberal politik som att förbjuda alkohol och isglass och reglera vad folk får stoppa i sig för molekyler. Och kanske sedan har man den här mer cutting edge-grejen. Men det var inte så länge sedan som de gjorde ett utspel om nekrofili och incest. Och lite grann liksom liknande tycker jag känns. Man kände deras prioriteringar. Nu ska vi prata om juridisk abort. Så det är obskyra ord som folk hajar till på och undrar vad de håller på med. Sen så ska man väl säga att i sak, och det är det här som är intressant där med många underliberalernas förslag, att i sak så har de ju inte fel. Men de har inte i sak fel om nekrofili och incest. Naturligtvis ska det inte finnas några moralistiska lagar som förbjuder syskon att göra vad de vill med varandra. Det är ju fullständigt självklart från då att även om man inte är liberal utan om man är frihetlig och har så våra uppfattningar till exempel. Såklart man inte förespråkar sån morallagstiftning. Men att lyfta fram den frågan och säga att det här är det vi prioriterar och ska prata om och driva opinion om. Det är så bisarrt. Det är som att titta på en trafikolycka som pågår i slow motion. Man kan liksom inte titta bort.
2: Nej, men alla de 14 stycken som är medlemmar i det här förbundet, deras enda läsning består ju av Nyheter 24. Och det är där de liksom formar sin världsbild om vad som är viktigt och vad som sker i samhället och vad som berör folk. Så att,
3: jag tycker i alla fall att det är spännande. Det är intressant att se. Och jag känner att efter namnbytet, att när Liberalerna bytte namn till Liberalerna.
2: Ja, det befriade galenskapen på något sätt.
3: Ja, exakt.
2: Faktiskt.
3: Exakt. De kunde bli mer sig själva. Och nu är det liksom den rena liberalismen som kommer fram. Ja.
2: Det vore intressant om de drev det här vidare dock, den här opt-out-möjligheten, att man kunde avsäga sig ansvar för precis vad som helst i samhället. Det vore jävligt skönt.
3: Ja, det tycker jag också. Det vore väldigt fint om man kunde avsäga sig sin roll som skattebetalare och deltagare i hela statliga böden.
2: Jag gillar inte det här. Liksom. Jag tänker inte ta något ansvar för det. Okej, Boris, du slipper.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Samhall ratar funktionshindrade till förmån för fullt arbetsföra med svaga språkkunskaper. Uppbär 6,6 miljarder kronor i skattemedel årligen för uppdraget att tillhandahålla anpassad sysselsättning åt förstnämnda grupp. Men har sedan 2006 i mål att gå med vinst och anpassar sig därefter. Har blivit Sveriges största städbolag genom att vinna upphandlingar mot icke-subventionerande konkurrenter. Samhall är ett statligt ägt företag. Ett stort företag, omsätter mer än 9 miljarder kronor. Så det är ett av de största statliga företagen. Men av de 9 miljarderna så är 6,6 miljarder bidrag från staten. En så kallad merkostnadsersättning. Och Samhall syfte då, om det finns någon klienter som inte vet det. Det är så att sysselsätta funktionshindrade människor genom subventionerade anställningar. Så om du har någon typ av handikapp, kanske någon fysiskt handikapp eller förståndshandikapp eller vad det kan vara för någonting, och inte kan få jobb på den normala arbetsmarknaden, om det finns det här stora statliga företaget som kan anställa dig och försöka liksom simulera en sorts värdig tillvaro för dig. Du kan få gå till någon arbetsplats och du får pengar och så vidare. Men det är inte marknadsmässigt, utan du går på bidrag. Bidraget förmedlas via företaget Samhall. Samhall har funnits sedan 1980, men givetvis så är det inte en helt ny idé som uppfanns 1980, utan man hade tidigare verksamheter i Sverige som var mer lokala. Ett gammalt ord som finns för det här, som finns lite kvar i språket, är skyddad verkstad. Jag tror att skyddad verkstad är någonting som man kallar dem för. Och det var någonting som hände mer på kommunal nivå, att man hade en särskild, ofta någon typ av tillverkningsindustri, någon enkel tillverkningsindustri, där den här typen av personer kunde få arbeta, och man hade mer ett sorts, de var inte liksom hårt, tungt subventionerade, de var inte 70% subventionerade, utan de var mer att det var okej om de gick plus minus noll och de fick lite hjälp från kommunen, lite skattebefrielse och såna här saker. Men som mycket annat i Sverige under efterkrigstiden, så har man centraliserat det, och då har man då slagit ihop alla de här lokala företagen som fanns till ett enda gigantiskt, en statlig gigantisk monolitföretag. Och Samhall har idag ungefär 26 000 anställda, varav 23 000 är funktionshindrade, eller förment funktionshindrade, vi ska komma till det. Och man har som målsättning att det ska vara tillfälligt, man slussar ut folk, så 1500 personer om året ska gå över till någon annan typ av anställning utanför Samhall per år. Så man ska förbereda folk för att gå ut i det riktiga arbetslivet och så vidare. Och tidigare då så sysslar Samhall mycket med industriproduktion, tillverka enkla former av produkter. Kanske lite som man fortfarande gör delvis i fängelser, som du Boris har berättat lite grann om tidigare från egen erfarenhet. Ett klassiskt exempel är väl, åtminstone från amerikanska filmer, det är nummerplåtar på bilar. Jag vet inte exakt vad det är som Samhall brukade göra, men nu för tiden så är det inte så mycket alls, därför att nu har man gått över till tjänsteproduktion istället. Så man har också bemanningsverksamhet och framförallt städverksamhet. Det är Samhalls stora fokus. Så Samhall har blivit Sveriges största städföretag, och det är ju en intressant grej just det här med städningen då, för att Samhall går in i upphandlingar om stora städprojekt. Ett exempel som nämns i artikeln då är Arlanda, städterminalerna på Arlanda. Och det är väldigt, väldigt svårt för andra företag att konkurrera med Samhall, eftersom Samhall har den här gigantiska statliga subventionen. Så att om du är som ett riktigt städföretag, ett marknadsmässigt städföretag, så kommer du ju bli totalt överkörd i de här upphandlingarna. Och det här kan man då kanske nämna som det första av många problem med Samhall-modellen. Alltså det är katastrof att ha statliga företag med massiva subventioner som konkurrerar ut alla privata företag. Och en detalj där, det är någonting som så här avhoppade Samhall-chefen nämnde i den artikeln, det är att om tanken är att man ska slussa ut Samhall-anställda till de andra företagen, då måste det finnas en bransch att slussa ut dem till. Det måste ju finnas andra städföretag än Samhall, vilket det nästan inte finns nu. Därför att Samhall har bara gått fram som en ångvält och förstört resten av städbranschen. Men det som diskuteras nu är ganska flitigt sedan flera år tillbaka, det är att Samhall har skiftat fokus på ganska drastiska sätt. Och intressant nog så är det färre och färre av de anställda som har någon form av funktionshinder. Framförallt folk som har mer allvarliga funktionshinder, och till exempel har svårt att röra på sig och sånt där, rörelsehinder. Utan det som har hänt istället är att Samhall har blivit en avstjälpningsplats för invandrare. Mer än hälften av alla som jobbar på Samhall är invandrare. Och det finns tydliga tecken på att man i praktiken betraktar det som ett funktionshinder att ha bristande färdigheter i det svenska språket. I många fall så är det liksom, så att säga, det enda som är fel på folk som jobbar på Samhall. Det är inte att de har liksom Down-syndrom eller att de sitter i rullstol och sånt där, utan de är blinda. Utan det är bara att de inte är bra på svenska för att de kom till Sverige för ett år sedan. Det passar såklart perfekt in i svenska politikers planer, va? Att smussla undan tiotusentals importerade parasiter, framtida sosseväljarna, och få det att se ut som att man har satt dem i arbete. De är ju anställda nu. Och riktiga funktionshindrade, och till exempel folk med Down-syndrom till exempel, blinda människor, har samma eget intresse av längre. För nu är fokus enbart då på att förmedla babbar som städare. Och man rör sig från en tidigare modell där man hade mer av individanpassning till ett industriellt tänk. Så man gör ingen särskild analys av vad en viss person har för kapacitet. Ingen anpassning till den personens förutsättningar. Att det finns ett och samma schema, en och samma nivå av arbetsbelastning som alla ska passas in i, baserat på vad man har sålt in till kunderna i stora upphandlingar och städtjänster. Och klarar man inte de kraven så åker man ut. Och en del av de här mekanismerna är också att man har ordnat de ekonomiska incitamenten för att driva på den här utvecklingen. För det här bidraget från staten, det är en gigantisk klumpsumma som inte är kopplad till de faktiska kostnaderna. Alltså hur mycket man behöver subventionera folk för att sätta dem i arbete. Och det innebär så att ju mindre funktionshinder de anställda har, desto mer pengar tjänar Samhall. Så att de har ett intresse av att leta efter minsta möjliga grad av funktionshinder, minsta möjliga behov av stöd, och istället bara fokusera då på till exempel då invandrare vars problem är att de inte kan svenska, men de i övrigt så funkar de och de kan städa. Och sen går man in stenhårt i de här städningsupphandlingarna och vissa liknande branscher då. Det var en intressanta kommentar. Det finns andra företag fortfarande då som kallas för sociala företag, som anställer de som Samhall ratar, de som inte duger för Samhalljobb. Men de har också väldigt stora problem, för de måste ju sen konkurrera med Samhall i upphandlingar. Men de får betydligt mindre pengar. För att den nivå som Samhall får i sin klumpsumma från staten, utan några särskilda frågor ställs, utan att redovisas mer än att det är en klumpsumma, det motsvarar maxnivån av lönebidrag som de här andra sociala företagen kan få. Om de verkligen om de jobbar stenhårt med ansökningar och argumentation och sånt där, då kan de få det maximala lönebidraget. Och då motsvarar det den nivå som Samhall får automatiskt. Och en person, hon heter Ulrika Persson, jag tror att hon är ordförande för branschorganisationen för de här sociala företagen. Hon säger så här: det här är fan ta mig värre än de ukrainska bolagen som vi konkurrerade med på skogsröjningen. Och de här småföretagen då, de blir utslagna, städföretagen går under och så vidare. Och samtidigt då så kommer massa rapporter om att de som jobbar på Samhall ofta mår ganska dåligt för att de pressar så hårt att hinna med alla jobb som Samhall centralt då förhandlar till sig och så vidare. Var ska man ens börja, Boris, med den här hiskeliga soppan som är Samhall?
1: Alltså, det är en bra länk vi har, ett bra reportage, men samtidigt så tar inte reportaget tillräckligt mycket upp vilken långvarig process det här är, att det har pågått i 20 år. I två omgångar får ju Samhall ett nytt uppdrag, och det är väldigt målinriktat där, att man ska, dels säger man att vid millennieskiftet vi ska gå mer mot att bli ett bemanningsföretag. Och sen 5 år senare så konstaterar man också att man ska bli vinstgivande. Pengarna ska stanna i företaget, men man får liksom, man ska generera någon slags liten vinst. Vilket är lite märkligt för den här typen av företag. Och sen rullar det på, och i det här länkade reportaget så intervjuar man ju också de två ministrar som är ansvariga för det här eländet, och de ska titta på det här och så vidare. Och det är ju inte bra, det är inte bra om det är som ni säger, men det är liksom, de svär sig fria från all kunskap. Men saken är ju att precis samma frågor, precis samma utveckling var ju uppe i ett antal gånger i olika reportage 2014 till 2017. Där de dåvarande ministrarna, socialministrarna, intervjuades, som Ylva Johansson till exempel. De skulle utreda och undersöka. Och då hade man en stor utköpssväng på Samhall. Det är därför att lokala chefer protesterade just mot den här utvecklingen. Att de fick ju se sina gamla skyddslingar, alltså de med Down-syndrom, blinda, rullstolsbundna, folk med andra handikapp, de fick, fast de hade skyddade anställningar, så fick de gå. Och när perioden 2014-2017. Och vi vet ju alla vilka som kom till landet i den perioden i väldigt stora skaror. Och det ledde till sådana protester i Heder, att de är rätt många samhällschefer som protesterade. Så de köptes ut helt enkelt. Bara rejäl, binge pengar, tack och hej. Och så kunde inflödet fortsätta. Så det är precis som du säger, det är en oerhört målmedveten politik, alltså det här. Vi ska suga upp alla de som kommer till, in med dem på Samhall bara. Dessutom, det är precis på samma sätt som pandeminedstängningen som vi pratade om. Det gjorde ju också i början att staten har inga problem med att slå ut företagsamhet, alltså, och trycka till dem. Därför att då blir företagarna bara mer beroende av staten. Så att Samhall opererar på det här sättet och konkurrerar ut andra, det har inte staten några problem med, utan dels kan man låta CD-pressarna rulla, dels kan man göra företagen beroende av bidrag. Det har inte bara råkat bli så här. Jag kan inte se annat än att det är en förbannat medveten politik, faktiskt. Annars är det mycket märkliga sammanträffande i tid och rum. Det som gör mig bekymrad dock, det är ju tema här, men det är liksom, men den svenska befolkningens förmåga att bli förbannade. Du och jag pratat några gånger om att den här punkten när en nation får nog, det är inte givet att det är en sån här logisk och rationell punkt, utan det kan vara sån här känslosamma grejer. Jag minns att vi pratade om att alla de här jäkla attackerna, snuskiga sinnessjuka attacker på djur, alltså djurmisshandel, djuröverfall, djurslakt och folk som är onämnbara saker med djur, att det skulle få folk att reagera och säga att nej, men för helvete, nu räcker det. Men det har inte hänt. Och så tänkte jag att det måste väl ändå börja koka i landet. Liksom när handikappade, alltså folk med alla tänkbara former av funktionsnedsättningar tvingas bort från sysselsättningar där de faktiskt gjort nytta och själva kunnat känna att de gör nytta. Och istället tar vi in liksom Muhammed. Där borde gränsen gå. För de här sitter ju hemma nu. Men gränsen har passerat, så folk blir inte förbannade. Det gör mig faktiskt lite olycklig.
0: Det finns ingenting i Sverige som inte kan offras för det fantastiska massinvandringsprojektet, uppenbarligen. Inga resurser som inte kan dirigeras om till det projektet, och ingen grupp i Sverige som kan offras. Och det är liksom, olika människor har olika starka känslor. Det är som du säger, det är vissa människor ömmar för djuren till exempel, tycker att djurplågeri är det värsta som finns, och det här är en grupp där man verkligen tycker att folk skulle reagera. Men en annan grupp som vi pratade om tidigare en gång var till exempel hemlösa, svenska hemlösa. Vart tog alla svenska hemlösa vägen när zigenarna invaderade centrala Stockholm? Och plötsligt så såg man inga svenska hemlösa längre. Nu har de börjat dyka upp igen, tror jag, men under några år så var de någonstans, någon annanstans. Jag fick aldrig klarat det där. Men då var det många som skruvade på sig och sa att men det här är ändå liksom de som har absolut svårast i det svenska samhället. Och nu är det plötsligt som att vi inte bryr oss, vi låtsas som inte som att de finns, vi ser dem inte ens längre. Och det är bara, nej, men nu har vi den här zigenare grejen istället. Och nu ska då, efter då vissa andra grupper, inklusive svenska hemlösa, så ska då svenska funktionshindrade och förståndshandikappade, svenskar med Downs syndrom ska också offras på massinvandringsaltaret. Det är inte säkert att den här punkten när folk blir förbannade och vaknar upp och börjar på sig, det är inte säkert att den kommer av någon logisk orsak. Det är inte heller säkert att den kommer överhuvudtaget. Det här är sånt som får mig att tro att det finns ingen där ute som kan vakna upp. Jag tänkte fråga dig en annan sak på det, så på Samhall och Samhalls historia, så bara av nyfikenhet. Den här artikeln kommer då från Dagens Arbete, och de gör då ett ganska långt reportage med en kritisk vinkling, och jag vet också att de tidigare har skrivit flera artiklar om Samhall där de har kritiserat arbetsförhållanden och andra aspekter av Samhall. Jag blir lite nyfiken då, har Samhall historiskt kritiserats inom arbetarrörelsen? För att ja, det är helt uppenbart att det är liksom, det är en form av liksom låglönekonkurrens som det är naturligt att det finns, det vore naturligt om det fanns en facklig skepsis mot Samhall. Och jag undrar om det här reportaget är en del av en sån tradition eller tendens. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, jo, men den har ju funnits där alltså. Och till exempel Fastighetsfolket har ju nästan haft en kampanj, Fastighetsanställdas förbund, mot det här sen de nya inräkningarna kom för 20 år sedan och sagt att det här är vansinnigt. Och av någon obegriplig anledning har Fastighets också faktiskt organiserat en del av cheferna i Samhall, även när det varit enklare verkstads- och lagerarbeten och sånt. Det har på något sätt varit en del av den fackliga av fackförbunden som har tagit striderna för mot den här inriktningen helt enkelt. Och menat att vi kan inte konkurrera, vi kan inte och vi ska inte konkurrera på arbetsmarknaden. Men det gick som det gick.
0: Det är en intressant fråga eventuellt, en filosofisk fråga, samhällsfråga. Hur ska man hantera problemet med funktionshindrade? Vad skulle vara en rimlig lösning om man inte ska ha Samhall? Uppenbarligen ska man inte ha nuvarande versionen av Samhall, förmodligen inte gammal version heller. Kanske spara det till en annan sändning, en annan fördjupning.
1: Ja, jag tycker det är en väldigt intressant fråga som jag tycker det är nästan värt till stor del eget program faktiskt. Det är nästan en fråga som folk duckar för, va?
0: Jag har en del tankar om det, men nästa gång du dyker upp i nyhetsflödet kan vi passa på att prata lite mer om det.
1: Ja, det tycker jag.
2: Radio Bubbla.
0: Filmregissören Sir Alan Parker avlider 76 år gammal, känd för filmer såsom Bugsy Malone, Fame, The Commitments, Midnight Express, Mississippi Brinner och Angel Heart. Sir Alan Parker, som man kan gissa sig till på namnet, en brittisk filmskapare, har gått ur tiden. Jag ska säga utan omsvep att han inte är en profil som jag känner mig sådär välbekant med. Jag kände inte igen namnet när jag såg det rubriken, men så såg jag filmerna. Och jag har ju faktiskt sett en handfull av hans filmer. Bäst kanske minns jag The Commitments, som kom någon gång. Det måste vara början av 90-talet. För jag minns när det kom. Jag var ganska liten, men jag minns när det kom och att det var liksom ett fenomen. Och vi såg den här filmen. Jag antar att den var kommersiellt framgångsrik eller sånt där. Men den var väldigt bra och bidrog till mitt, på den tiden, spirande intresse för populär musik. Och Mississippi Brinner såklart. Gene Hackman och Willem Dafoe åker ner till någon del av amerikanska sydstaterna och krigar mot Ku Klux Klan. Mitt vaga minne av den filmen. Och Midnight Express, som är en väldigt otäck film som handlar om en amerikan som smugglar knark och hamnar i ett turkiskt fängelse. Så det är ganska ruggiga skildringar av vad som händer i turkiskt fängelse. Dock inspelat på Malta.
1: Va?
0: Ja, det var inte turkiskt fängelse. Turkarna gillar väl inte att de skulle göra den här filmen. Det var inte superbra PR för Turkiet och turkar. Så de åkte till Malta istället och spelade in den i Fort Sankt Elmo vid Valettas nordspets spelas den filmen.
1: Ja, nej, men han gjorde ju många bra filmer, men jag har inte vågat se om den film jag minns. Jag tyckte var bäst, Angel Heart. På tal om exorcism, mycket djävul och besatthet i den filmen. Jag fruktar att den inte håller måttet riktigt. Men han var ju det var väldigt effektiva underhållningsfilmer. Samtidigt hade man alltid en känsla av att det fanns, det borde varit lite mer alltså. Och att han själv satt inne på mer, men att liksom, nej, men nu slipar jag till den här filmen så att den kommer att ge en Oscar. Han fick rätt många, var det 9 eller 10, plus en massa andra priser. Och det fanns liksom alltid där någonting under som inte kom fram riktigt. I de här filmerna som var bra tycker jag, som Commitments, Midnight Express och Angel Heart, och även i Mississippi Brinner, där det finns en antydan till en komplikation alltså av rasfrågan i sydstaterna, men den verkar aldrig ut riktigt.
0: Mm-hmm. Berätta mer, vad är det som finns där under då som inte kommer ut?
1: Nej, det finns ska säga så här, det finns ju, det utvecklas en slags kärlekshistoria som aldrig får sin fullbordan, en flört kan man säga mellan Gene Hackman och den lokala polischefens fru. Han är ju fullblods rasist och medlem i Ku Klux Klan också och känner till allt som pågår och sådär. Och han har ju liksom en, han är samtidigt en, mot sina svarta, eller mot sina, det är ju konstigt, men de har till exempel en svart hemhjälp och en svart tvätterska och, som han är väldigt bundis och tjenis med, alltså på ett, det skildras på ett, inte så här nedlåtande sätt, utan de är verkligen inte hört i familjen, men man har en mycket vänskaplig relation och han är väldigt betagen i deras barn också. Och det där ligger och som ett oförlöst mysterium i filmen. Han är på ett plan synnerligen sympatisk och välvillig till svarta människor och bekymrar sig ifall de har tillräckligt med jobb hos andra och så vidare och barns skolgång och sådär. Och samtidigt så är han medlem i Ku Klux Klan och vet att ett gäng kommer att, vilka som har mördat, vilka svarta medborgare kämpar. Så han är vaken för den här komplikationen. Och Gene Hackman i filmen är heller inte alldeles okomplicerad. Han har liksom ingen större känsla för de här medborgarrättskämparna. Han tycker bara att Gud måste åka ner till sydstaten. De här människorna ställer bara till bråk. Kan inte få vara någon annanstans ungefär. Men lagen måste upprätthållas. Så att det finns någonting i skildringen där som är bra men oförlöst. Han går inte till botten med det hela.
0: Ja, om man ska hedra Alan Parkers minne och se om någon av hans filmer. Men bara en film, vilket man väljer då?
1: Ja, jag har bestämt mig för att se om Angel Heart. För när den kom så blev jag ju väldigt betagen av den. Alltså Robert De Niro som Louis Cypher och Mickey Rourke som en förvirrad privatdetektiv och The New Orleans och det är liksom voodoo, en voodoo prästinna och ja, det är väldigt häftigt.
0: Låter som att det kan vara ganska bra rulle.
1: Ja, det är en film man är lite nervös för att se om, men då så var det ju verkligen, då tyckte man oj, kan man göra sådana filmer, det var väldigt häftigt.
0: Ja, jag ska ta en titt om man kan hitta den på Netflix eller kanske på Pajan.
3: Tysklands vicekansler Gabriel SPD föreslår förbjuda salafistiska moskéer och sammankomster samt utvisa predikanter, uppger sig ha nolltolerans avseende islamism. När sent ska syndarna vakna. Sigmar Gabriel, som är vicekansler i Tyskland, 2 veckor eller vad det nu är efter terrorattentatet i Berlin där någon körde en lastbil genom en julmarknad. Nu vaknar plötsligt tyska politiker till. Och det är så dags, kan man tycka. Hur som helst så får vi nu, det är helt andra tongångar här från tyska socialdemokraterna. Salafistiska moskéer ska stängas ner och också salafistiska grupper, församlingar ska upplösas. Imamerna i de här församlingarna ska utvisas. Så att nu ska man plötsligt göra väldigt drakoniska saker. Han säger också, några saker som kanske inte är helt hårresande. Jag menar, alla de här metoderna, det går liksom från den ena ytterligheten till den andra. Ja. Först är det stora famnen, islam är fredens religion, det är bara bra om du kommer som muslimer, det kommer aldrig orsaka något problem. Och sen så blir problemen omöjliga att förneka. Visserligen då så har man haft jättemycket problem som man bara ignorerat, till exempel Tarush-vågen kring vid nyårsafton 2015 som inte orsakade uppvaknandet, men sen, ja, okej, de körde lastbilen om julmarknaden i Berlin och då

0: statsapparaten har ju alltid haft dels goda band med Turkiet och varit en stöttepelare för Turkiet i alla avseenden. Det andra är ju att det finns ju alltså en falang i den tyska staten har ju alltid ansett muslimer som ett bra utrikespolitiskt vapen och sett det som viktigt alltså att ha starka band med militant islam historiskt sett. Alltså det är ju ingen militant islam är inget nytt fenomen, det har ju liksom funnits alltid, vill jag bara säga. Och tittar man till exempel, därför jag var inne på det här med Kosovo förut alltså, och Tysklands väldigt starka stöd hela tiden till ett fritt Kosovo, man har ju starka band till muslimerna på i Balkan och forna Jugoslavien ända sedan andra världskriget, då man upprättade rent muslimska SS-divisioner och satte in i striderna mot resten av befolkningen. Så att, och jag tror att det finns alltså en slags, i delar av den tyska statsapparaten finns det en slags förståelse för muslimer och historiska band. Alltså annars förstår jag inte, du var inne på det här med Tarush och sexövergreppen i Tyskland. Alltså den långa tystnad man hade, och det är faktiskt den tyska polisen la locket på, ungefär som den svenska polisen har gjort. Man måste ju undra liksom varför.
1: Det finns ju flera skäl till att de här banden är så starka i Tyskland. En sak som vi också nämnt tidigare som gick lite kring i Radiobubbel, om jag inte missminner mig, är att Tyskland har ju väldigt mycket invandrare från Turkiet. Men det är också en speciell typ av invandrare, därför att Turkiet övergick ju till ett sorts forcerat sekularistiskt system i början av 1900-talet under Kemal Atatürk. Och i och med det så blev det svårt för de mest religiösa människorna i Turkiet att utöva sin religion och vara muslimer. Så de som verkligen ville gå all in på konservativa typer av islam, de kunde inte göra det i Turkiet, men de kunde göra det i Tyskland. För Tyskland hade religionsfrihet. Så att medan islam var liksom motarbetat och tilltryckt av kemalismen i Turkiet, så hade den fritt spelrum precis som alla andra religioner i det fria, liberala, demokratiska Tyskland. Så den ironiska konsekvensen var att många av de mest liksom ortodoxa reaktionära muslimerna åkte från Turkiet till Tyskland. Och där fick de här tendenserna fritt spelrum. Så bland annat därför så är det inte så konstigt att, för att man har den stora turkiska minoriteten, och det är ett selektivt urval av turkar. Det är särskilt liksom de religiösa som har kommit. Det är ytterligare en av de här faktorerna som finns. Det är intressant att följa, Tyskland är ett så stort och viktigt land, och det är intressant att följa, se hur vinden vänder, men vinden kommer vända. Oavsett hur lång tid det kommer ta, hur långt omsvängningen kommer gå till slut. Vi har börjat se den från Angela Merkel. Hon har också bara bytt fot 180 grader på en femöring här under ganska kort tid. Hon är inte hela vägen fram än såklart. Men i sitt nyårstal till exempel nu, så häromdagen, så pratar hon om att nu måste man göra en grundlig analys av allting som har gått fel i terrorbekämpningen, eftersom det uppenbarligen inte funkat. Men hon har också börjat prata mer om tyska värden, sätta kristendomen mer i fokus. Problemet är väl att sådana som Angela Merkel och Sigmar Gabriel, de har ingen som helst trovärdighet.
0: Nej.
1: För att de kommer in i den här diskussionen nu väldigt yrvaket efter att ha varit på fel sida så oerhört länge. Och nog för att människors minne kan vara kort, men man har ändå svårt att föreställa sig att det är de här politikerna som kommer att få förtroende att lägga om kurs för Tyskland.
0: Nej, det är ju samma sak som i Sverige egentligen. Och även om, oavsett vem som sitter i makten nästa år i Tyskland, så spelar det ingen roll om de har ändrat

0: politik och ger nya signaler till sin statsapparat. Därför att det som jag tycker ska oroa en, det är att den tyska statsapparaten, precis som den svenska, har ju på alla nivåer och på alla områden kommit i kontakt med militant islamism och obehagliga värderingar och beteenden. Och vi har ju inte sett några spontana liksom clashar och utbrott och sådana saker. Vilket det borde finnas någon tysk polisman som vägrade inordna sig från dag ett, från minut ett i Taharush-tystandet, men det fanns det ju inte. Alltså att det räcker inte att säga att vi ska försvara tyska och kristna värderingar. Man kan inte bara skicka ut ett direktiv om detta så börjar alla göra det, för det blir inte på riktigt och det kommer inte att fungera om det inte har funnits där som en spontan och tydlig kraft, och det har det inte riktigt. Och där har vi ett problem i de flesta europeiska länder.
1: Det är också det som fattas så plågsamt tydligt i det som till exempel Sigmar Gabriel gör i den här artikeln, det som man citeras. Det finns inget positivt innehåll i det han säger, utan det är ett helt och hållet, en helt och hållet negativ, reaktiv strategi. Istället för att analysera sin egen svaghet som gör att man blir sårbar, som gör att någon annan kommer och fyller det vakuum som man själv står för, så ska man bara förbjuda motståndaren. Men det är en helt meningslös strategi. Det spelar ingen roll hur mycket man förbjuder salafistiska moskéer eller upplöser församlingar eller deporterar predikanter. Den intressanta frågan är, varför är de här grupperna på frammarsch och varför är det till och med många etniska tyskar som ansluter sig till extrema former av islam och islamistiska sekter? Det man skulle behöva är ett positivt budskap om tysk kultur, och där man återetablerar att tysk kultur finns, att det är okej för tyskar att ha kultur, tyska värderingar är viktiga, de är viktigare och bättre än till exempel islamska värderingar. Men dit har man en väldigt lång bit kvar, ja. om man någonsin ens kommer dit.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Radio Bubbla.

0: Vice-grundaren Gavin McInnes nätverk Proud Boys av FBI klassat som extremistgrupp. Myndigheten hävdar att gruppen varit en bidragande faktor bakom eskalerande våldsamheter i samband med demonstrationer i Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon och Seattle. Gavin McInnes är en intressant typ som vi har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla. Det kan vara värt att rekapitulera kort vem han är. Han har en ganska intressant bakgrund. Han kommer, kan man säga, från en sorts sån här indie-journalistik, oberoende journalistisk bakgrund. Och han var en av, tror jag, tre personer som var de ursprungliga grundarna av Vice, Vice Magazine. Vice är numera som ett sorts gigantiskt internationellt medieimperium nästan. De är inte så alternativa och marginella och edgy längre. De är ett mångmiljardföretag, tror jag, en maktspelare. Men i början, när de fortfarande var ganska så alternativa och radikala och intressanta, så var det Gavin McInnes och två av hans kompisar som satt i New York, antar jag, och drev det här galna medieprojektet med Vice Magazine. Gavin McInnes blev liksom utkickad från projektet under resans gång. Det här var en 10 år sedan och sånt där. De gjorde sig av med McInnes för att han var för radikal. Han hade olika typer av högerorienterade uppfattningar som inte passade in i deras liksom, för de ville bli mer kommersiella, de ville appellera till stora investerare, göra upp med bli mer mainstream och så vidare. Så det passade inte dem med Gavin McInnes, som var mer liksom radikal, oborstad, obångstyrig. Han vägrade hålla käften när de skulle prata med sina stora investerare, vad det handlade om. Så de gjorde sig av med honom. Sen dess har han varit en sorts alternativ mediaperson, lite sin egen rätt, byggt upp nya kanaler, nya projekt. Och han ingår i den här gruppen som vi ibland brukar kalla för lätthöger, eller alt-light. Jag tror att lätthöger är den svenska översättningen av alt-light. Det är folk som är till höger om mitten av åsiktskorridoren, men ändå inte särskilt extrema. Alltså de är inte till exempel alt-right, utan de är mer libertarianer och konservativa och så vidare, som stämplas som högerextremister, men mer för att de är duktiga på alternativ mediehantverket och får ganska mycket genomslag. Så giftstämplas de. Vi brukar ibland prata om dem lite ironiskt som liksom den högra kanten av åsiktskorridoren, insidan av den högra kanten av åsiktskorridoren.
1: Typ Hanif Bali.
0: Hanif Bali kan väl vara ett exempel i Sverige, men han är ett knepigt exempel eftersom han är politiker. Han sitter i riksdagen och han sitter i styrelsen för ett av de politiska partierna och så vidare. Men det finns såna här människor i Sverige också. Jag vet inte vem som skulle vara en motsvarighet.
1: Vissa tycker vi är de.
0: Ja, vissa tycker att vi ser oss själva mer som riktiga högerextremister. Långt, långt, långt utanför åsiktskorridoren. Men Gavin McInnes, det jag försöker komma till där, det är att han är liksom en uppkäftig, kontroversiell person. Nu utanför åsiktskorridoren, det får man ändå igenom. Men han är ingen extremist. Och han själv har gjort en poäng en gång på gång. Att han är ingen extremist, han har bara normala konservativa uppfattningar. Han är mer som en normal konservativ gubbkatolik eller något sånt där. Och han är väl vid det här laget en fembarns far och går i kyrkan och liksom pratar gärna om de sakerna. Pratar gärna liksom om till exempel om patriarkatet, hur bra det är med patriarkat. Och han tar gärna debatten med feminister och liksom gör slarvsylt av dem i direktsändning i tv. Och liksom här, så är det saker som förvisso är kontroversiella och väldigt uppbyggliga och bra. Men han är också, han tar avstånd från alt-right, han tar avstånd som det från alla former av rasism, han tar avstånd från white nationalism som man pratar om i USA. Det är en av alla de här pseudotermerna som de har i USA. En av de saker som han har gjort är att han har grundat ett nätverk som kallas för Proud Boys, som är, möjligen skulle man kunna säga att Proud Boys är då lätthögerns paramilitära gren. Eller möjligen lätthögerns para militära någonting. För jag har läst nämligen att det finns, jag kommer till det sen då, det finns tydligen finns det en paramilitärgren av Proud Boys. Proud Boys är en sorts ett gäng av män. De har en sorts en initiationsprocess i 4 steg som involverar att man ska delta i olika typer av upptåg, man ska skaffa en tatuering, man ska hamna i slagsmål och lite sådana här klassiska grabbgängsgrejer. Men de har liksom formaliserat det här lite grann. Det är inte särskilt formellt tror jag, men de har liksom pratat om det. Brigand McInnes har definierat det, pratat om det på sånt sätt att det ändå är en grej. Och de har också, precis som sådana här gängsubkulturer brukar ha, så har de vissa klädkoder. Och i deras fall så är det så att de har, jag vet inte om det är fler grejer, men åtminstone en grej jag känner till, och det är att de har en pikétröja, en svart pikétröja av märket Fred Perry. Så man ska ha den svarta Fred Perry pikétröjan med den gula Fred Perry logotypen på. Och det ska man ha som igenkänningstecken på Proud Boys. När de träffas i grupp, kanske på en demonstration eller något sånt där. Men de är väldigt beskedliga. De är väldigt beskedliga, väldigt mycket sådär lättöger. De står för västerländska värderingar, de står inte för rasism och så vidare. Men de är nu klassade av FBI som en extremistorganisation. Extremist group with ties to white nationalism. Så att den milde, moderate, måttfulle Gavin McInnes ska nu stämplas som en riktigt, riktigt ond ledare av ett högerextremistiskt, militant, våldsbejakande gäng. Och jag vill säga också att jag pratar lite ironiskt och raljant om Gavin McInnes. Jag gillar Gavin McInnes. Jag gillar honom väldigt mycket. Du, Sofia, jag vet att du inte är riktigt lika förtjust i hans stil. Jag
1: tycker bara han borde klä sig som sin ålder. Jag tycker det är så töntigt att han ska se så ung ut. Han är typ 50 och han ser ut som att han är typ 35.
0: Ja, och jag tycker det är väldigt fjantigt att han ska prata. Inte fjantigt, det är trist att han ska prata så mycket om så här sex, droger och rock'n'roll och såna här saker. För att å ena sidan så vill han promovera en konservativ livsstil och säger åt folk och bilda familj och vara seriösa och sånt där. Å andra sidan ska han liksom skryta med hur mycket tjejer han fick ligga med när han jobbade på Vice och hur mycket knark de tog på galna knarkfester och sånt där. Så det blir ändå lite grann dubbla budskap. Det vore bättre tycker jag om han helt kunde skippa den här glorifieringen av sex, droger och rock'n'roll. Det skulle vara mer, det är min invändning mot Gavin McInnes. Jag gillar honom väldigt mycket, jag gillar att höra honom. Jag brukar inte följa hans kanaler, men ibland så dyker han upp i andra kanaler som jag följer. Och brukar jag alltid tycka är toppen. Till exempel hans samtal med Stefan Molyneux som jag har uppskattat väldigt mycket. Men nu så tror jag att sötebrödsdagarna kanske är över för Gavin McInnes. Jag tror att han kommer möta mycket hårt motstånd nu. Och när man hamnar på FBI-listan, det båda är inte gott. Utan nu kommer det förmodligen hända väldigt mycket dåliga saker för honom.
1: Ja, det kanske är så att det är han som är den kontrollerade oppositionen från och med nu. Det kan också vara så att Trump kommer till hans räddning. Han ska ju drain the swamp och allt det där, så att han kanske får upprättelse om Donald Trump får som han vill. Men det är ändå ganska väntat att personer som har den här positionen extremistklassas, för att om man faktiskt klassade riktiga extremister som extremister, då skulle ju den här typen av rimliga åsikter vara fortsatt rimliga, så att säga. Det är, om man behöver se till att skapa lite avståndstagande och liksom göra det lite farligt att ha rimliga åsikter, då kan man ju inte satsa på det som ligger längst ut till höger. För då har man ju inte vunnit så många steg.
0: Jag ser det går för Gavin McInnes. Jag hoppas att han inte fallit för mycket problem med FBI.
1: Men folk kommer ju ha det här problemet i Sverige också. Ifall de till exempel börjar bilda medborgargarden eller liksom. Vi såg ju den här bostadsrättsföreningen som satte upp det här stängslet och ville inte ha hyresgästerna på sin mark och så vidare. Det är så här, man börjar misstänkliggöra den typen av människor. Alltså, det är det som är nästa sak som kommer att ses som extremism. Alltså, olika typer av hat och hot och vagheter kommer ändamålsglida snabbare än Henrik Arnstad kan säga HMF.
2: Radio Bubbla.
3: Zero Hedge. Vi blev avslöjade av New York Magazine redan 2009 och Colin Loki blev aldrig tillsagd hur eller om vad han skulle skriva. Och det här är en länk som ansluter direkt till den länk som ligger strax under den i meddelningen, nämligen personer bakom sajten Zero Hedge, avslöjade av avhoppare, kunde ej stå bakom prorisk linje som drevs. Och det här är en liten hård historia som vi måste backa bandet lite för att packa upp. Det är Bloomberg som har publicerat den här artikeln som heter Unmasking the Men Behind Zero Hedge, Wall Street's Renegade Blog. Och till att börja med så är allting i den här historien komplicerat. Därför att Bloomberg och Zero Hedge är konkurrenter. Någonting som Bloomberg själva skriver. De måste ju alltid skriva sina artiklar om de har ett jävförhållande. Och därför så står det i fjärde stycket här att vi är konkurrenter med Zero Hedge. Vi konkurrerar om att tillhandahålla finansiella nyheter. Så att de har ett visst intresse då ekonomiskt, enligt dem själva, av att svartmåla Zero Hedge. Och Zero Hedge kan man ju säga lite grann som motsatsen till Bloomberg. Precis, en väldigt, väldigt annorlunda typ av källa som ger liknande information. Det är en blogg som har drivits sen stora finanskrisen, kan man säga, från 2009 ungefär. Så har den här sajten publicerat, kan man säga, konträr finansiell information. De har nästan alltid en pessimistisk inställning. De gör väldigt kritisk granskning av den rapportering som bedrivs i den övriga finansiella pressen. Och när de då tycker att övriga medier är överdrivet positiva, så försöker de justera bilden. Men det är också en väldigt sensationalistisk sajt med såna här extrema clickbait, jag ska inte säga clickbait-rubriker nödvändigtvis, men extrema sensationalistiska rubriker och sensationalistiska budskap. Det är en jätteintressant sajt som jag har följt så länge den har funnits, och som jag har förstått det så läses den av nästan alla i finansbranschen. Det är en sån här sajt som man liksom inte riktigt har råd att inte ha koll på.
4: Mm.
3: Bloomberg har i alla fall gjort ett reportage där man tar till brösttoner och ska liksom avslöja de genanta hemligheterna bakom Zero Hedge. Och allt det här bygger på uppgifter från en Colin Loki som brukade jobba, som under något års tid ungefär jobbade som skribent åt Zero Hedge. Han har så småningom haft meningsskiljaktigheter och konflikter, kan man väl säga. Det är egentligen inte konflikter, det säger jag för mycket, vi kommer till det. Men han har i alla fall slutat på Zero Hedge. Och i samband med det så bestämde han sig för att försöka sänka sajten genom att läcka information till Bloomberg. Det har inte lyckats så jättebra, kan man säga. Men Bloomberg gör i alla fall ett tappert försök där man namnger de personer som ligger bakom Zero Hedge. Och förutom Colin Loki som har jobbat åt tillfället, så handlar det om Daniel Ivandisky, som är också den person som har utpekats sedan många år tillbaka, utpekats som den person som står bakom sajten. Och också en Tim Backshall, som är en bekant person i finansvärlden. Och Ivandisky, han misstänkliggörs bland annat för att han har blivit belagd med någon sorts yrkesförbud efter att ha blivit åtalad för insiderhandel i USA. Och så man gör sitt bästa för att få de här att framstå i en så bra dager. Men man har också ett antal väldigt märkliga anklagelser mot Zero Hedge. Bland annat så gör man en stor sak av att Zero Hedge går med vinst, att de tjänar mycket pengar och att de ger sina skribenter betalt. Och jag bara förutsätter att Bloomberg själv aldrig skulle drömma om att gå med vinst. Och naturligtvis så skulle inte Bloomberg betala sina skribenter några pengar. Det är väldigt märkligt och väldigt, väldigt hycklande, kan man säga. Man gör också en stor sak av att de här personerna som står bakom, Ivandisky och Backshall, de är förmögna. De bor i stora, dyra hus. Den ena på östkusten, den andra på västkusten. De bor i såna här väldigt Porsche områden och har gott om pengar uppenbarligen. Och det sägs inte rakt ut att de har tjänat alla de här pengarna på Zero Hedge. Men oavsett så verkar Bloomberg vara inne på att Zero Hedge kan inte med trovärdighet vara en anti-etablissemangssajt, därför att de som driver den har ganska gott om pengar.
4: Ja, det är en fascinerande tankefigur där på något sätt, att det är snarare tvärtom, att om de är välbeställda så är det ett tecken på att de kan orientera sig i ekonomi och den finansiella världen, alltså vill man lyssna på dem.
0: Det ökar också sannolikheten något att de är oberoende om de har sitt på det torra.
4: Ja.
0: Det är ett positivt tecken, och förutom att jag blir glad för deras skull att de har lyckats så bra med att driva en bra sajt, att de tjänar bra med pengar, så tycker jag det är båda väldigt gott för Zero Hedge som mediekälla, att de har en bra finansiering, att de inte till exempel som Bloomberg måste söka extern finansiering och ha ägare som eventuellt tycker till om hur Bloomberg vinklar sina nyheter och såna här saker. Jag misstänker att en drivande faktor bakom den här rapporteringen från Bloombergs sida är lönenivån som har offentliggjorts. Därför att här kommer det fram att den här Colin Lockie som har jobbat åt Zero Hedge, han har fått $6,000 i månaden. Och jag bara gissar att de här människorna som sitter på Bloomberg och skriver, till exempel Tracy Alloway och Luke Cava som har skrivit den här artikeln, jag gissar att de inte är i närheten av $6,000 i månaden. Och det är kanske därför de har blivit förbannade.
4: Ja, men det är ju, och det är inte mycket pengar att ropa om i månadslön, tycker jag. Men ta bara så usla produkter som Aftonbladet och Expressen. Det har ju, behöver inte ens vara chef för att komma upp i den lönenivån där. Så att, jag var nästan förvånad över att det var så lite pengar vi pratade om. Var de ännu mindre på Bloomberg då?
0: $6,000, det är 45-50 000 kronor och sånt där. Det tror jag väl ändå inte att någon brödskrivare på svenska nyhetsredaktioner tjänar. Det skulle åtminstone vara något sådär Jan Helin typ, va? Eller?
4: Nej. Alltså, journalister jämnar sig ofta över löneläget och men det jag talar nu om är Stockholm helt enkelt. Och här har ju framförallt kvällstidningarnas journalister, alltså även rätt lågt i hierarki, tycker jag, hiskeligt bra löner. Så att 50 000 i månaden på Aftonbladet Expressen, det kommer upp i ganska snabbt om det är någorlunda läs- och skrivkunnig. På riktigt alltså.
0: Intressant. Men jag undrar vad de har för produktionskrav på Expressen. På Zero Hedge så måste man skriva 15 inlägg om dagen, och det är 1500 ord per inlägg.
4: Ja, det kan du ju glömma. Det produktionskravet är oj.
0: Ja, men det tror jag, det är nog inte så många i media Sverige överhuvudtaget som kommer upp i sådana nivåer.
4: Nej.
0: Vad tycker du själv, Boris, med en oerhört produktiv skribent? Trycker du i artiklar hela dagarna? Vad tycker du om det här, att producera 20-25 000 tecken om dagen, är det en rimlig nivå?
4: Det är en fullt rimlig nivå. Man bör kunna ligga mellan 20 och 40 000 tecken per dag. Det beror lite grann på vad man skriver. Men 20 eller 40 000 tecken är det spannet ska man ligga i om man överhuvudtaget ska kalla sig liksom skribent.
0: Zero Hedge har i alla fall sparat på den här kritiken. De brukar inte bemöta den här typen av skriverier om sig själva. Men i det här fallet så har de gjort det. Och förutom att de påpekar en del av inkonsekvenserna i Bloombergs rapportering, till exempel det att man försöker misstänkliggöra Zero Hedge för att de tjänar pengar, så offentliggör man delar av korrespondensen med Colin Lockie, som är den här missnöjda för detta anställde. Och det är en väldigt sorglig bild som framträder. Det sjuka är att man får den här bilden faktiskt redan i Bloomberg-artikeln, om än inte lika utbroderat. Och det gör att efter att man också läst Zero Hedges utfyllnad, så undrar man hur fan Bloomberg tänkte när de publicerade det här. För det här handlar uppenbarligen om en person som har allvarliga problem. Han har psykiska problem, han är alkoholiserad, han har svårt att jobba, hans situation försämras gradvis under den här tiden och han producerar sämre, han lägger in sig själv på kliniker för sin alkoholism och han mår väldigt dåligt och sånt där. Och hela tiden skriver han meddelanden till de andra på Zero Hedge och säger att jag är så ledsen att jag inte hänger med riktigt i produktionstakten och tack för allt ni har gjort för mig. Zero Hedge betyder allting för mig, det är det enda jag har. Och det sista jag vill i hela världen är att strula till det här så jag inte kan ha kvar det här jobbet. Och han säger upp sig och så några timmar senare tigger han om att få komma tillbaka igen. Och nu är det Zero Hedge som har gett oss de här utdragen, men så vitt vi kan se här. Så säger de hela tiden så här, ja, det är okej, vi fortsätter, vi försöker en gång till.
3: Och han avhopparen Loki, han har beklagat sig över att han aldrig fick ledigt. Men både i Bloomberg-artikeln och Zero Hedge-artikeln så ser vi exempel på när Zero Hedge-cheferna säger att ja, men du vet, om du behöver ledigt någon gång, säg bara till. Säg bara till så får du ledigt.
4: Ja, de framstår ju snarare som väldigt lite väl laid back alltså. Skulle man ha någon invändning mot deras, det man ser av dem i deras konversationer, så är det att de liksom inte ryter i långt tidigare faktiskt. Så nu får du fan rycka upp dig.
3: De verkar väldigt snälla, för att inte säga lite slappa faktiskt, som arbetsgivare.
4: Så att, tyder det också på en sanslös desperation från Bloomberg också. Ja. Om man sitter med en källa som uppenbarligen är liksom gravt alkoholiserad, så att han har psykiska problem. Luta sig mot en sån person när man ska ge sig på Zero Hedge är inte så jättesmart. Då är man rätt skak.
3: Men jag tror att vi ser orsaken till att Bloomberg beter sig på det här sättet längst ner i Zero Hedge-artikeln. För där lägger de upp ett diagram som visar hur deras trafik har utvecklats sedan mitten av 2009. Och där ser man att de har gått från en ganska ordinär trafiknivå på 100 000 sidvisningar om dagen. Något sånt där. Och ärligt talat, jag trodde nog att Zero Hedge var större än så på den tiden när jag började följa sajten. Men den var ganska liten. Det var 100 000 sidvisningar, 200 000 sidvisningar. Det var inte förrän framåt 2011-2012 som de kom upp på en högre nivå på nästan en halv miljon sidvisningar. Nu så ligger de stadigt på över en miljon sidvisningar om dagen. Så att det här börjar bli en ganska tung konkurrent till Bloomberg. Och eftersom de inte har de här politiskt korrekta spärrarna och de gräver djupare efter information, vågar vara mycket mer kontroversiella, så blir det så att även om du följer Bloomberg i jobbet, du sitter med din Bloomberg-terminal och du jobbar som någon typ av finansiell person i finansvärlden, så måste du ändå följa Zero Hedge. För att Bloomberg ger dig inte hela bilden, du behöver alternativa perspektiv, och det får du via Zero Hedge. Så att här kan man ändå förstå varför Bloomberg bestämmer sig för att försöka åtminstone att nida Zero Hedge. Tyvärr så kommer det tyvärr för Bloomberg får man säga, så kommer det här ha motsatt effekt. Det här kommer sprida kunskapen om att Zero Hedge finns, de kommer bli mer mainstream och de kommer växa ännu mer. Och de kommer snart ha 2 miljoner sidvisningar om dagen, om jag får göra en gissning. Det är i alla fall en väldigt intressant sajt som vi har få länkar till från Bubbla. Jag brukar säga det ibland i redaktionerna, det är gärna att se fler Zero Hedge-länkar postas. Mm. De är ofta rewrites, det brukar vi undvika. Det kan vara bra att hitta originalrapporteringen via Zero Hedge, men faktum är att det är ganska bra sammanställningar ofta och intressanta och unika vinklar som man inte hittar någon annanstans. Det är ett tips till våra läsare om inte annat, att ta gärna en titt på Zero Hedge, som är en väldigt intressant sajt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Symbolisk folkomröstning i Brasiliens sydstater gav 95% av rösterna för utträde från Brasilien. Mer än en halv miljon sydstatare deltog. Så att i Brasilien har man alltså haft en informell folkomröstning. En sorts testfolkomröstning. Där 617 543 personer deltog. Och frågan som ställdes är, ska delstaterna Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Paraná begära utträde från resten av Brasilien? Man hade hoppats att en miljon människor skulle vara med, vilket skulle vara ungefär 5% av väljarna i de här sydstaterna. Men man fick ändå ganska bra valdeltagande, och 95,75% svarade ja. Vi ska gå ur Brasilien. The South is my country. Inte det här artificiella konstruktionen Brasilien som de jäkla byråkrater har kokat ihop helt i strid med hur folk faktiskt lever.
4: Jag hade inte heller sett det, men det här var ju väldigt hjärtevärmande.
3: Där är tydligen en självständighetsrörelse som bildades för 25 år sedan i Santa Catarina. Och bara förra året så hade man 100 möten och samlingar. Jag känner inte till det här, men det var ju en ganska aktiv rörelse. Det är strid med Brasiliens författning att gå ur. Unionen är oupplöslig.
0: Står det. Står i grundlaget. Man kan inte gå ur Brasilien. Men jag hoppas att de gör det ändå.
4: Ja, det här måste vi få mera länkar på, läsa på mer om. Det är... Det låter så vackert. Det är ett väldigt vackert namn på en rörelse också.
0: Alla ni som lyssnar på Radio Bubbla från södra Brasilien, hör av er till oss och berätta om vad ni har för kampaktiviteter just nu och hur det går. 95% är väldigt lovande. Det innebär att man har en möjlighet att ta upp det här som ett seriöst politiskt förslag. Då kommer man förmodligen ha väldigt stor stöd.
4: Ja, och att alls kunna organisera en sån här sak med så många deltagare. Man blir lite nyfiken på hur man har gjort. Det är jävligt så långt.
0: Jag måste lära mig mer om det här nya landet, Sydbrasilien, eller vad det ska heta.
4: Jag måste ha ett mer romantiskt namn. Men jag ser att rörelsen är grundad av en frimurare.
0: Är det så?
4: Ja.
0: Står det i artikeln eller?
4: Ja, jag hittade det på nätet.
0: Ja, jag vet inte om det är ett plus eller minus.
4: Nej, precis.
0: Det är kanske bra kontakter i logen som gör att det blir mer politiskt realistiskt.
4: Ja, det kan ju vara så att han får liksom en fri sedel och får lösgöra södra Brasilien.
0: Den nya frimurarstaten i södra Sydamerika.
4: Ja, men de kanske kan anhopas där allihopa.
0: What's not to like? Det här ska vi följa med stort intresse. Och jag skulle gärna vilja veta vad det är för land som de ska bilda. Och vad som händer där, kan man flytta dit, finns det några intressanta städer? Vad händer i södra Brasilien egentligen?
4: Du brukar ju ofta ta upp när du kommer in på Brasilien, den starka libertarianska rörelsen. I frågan om vad de har för förhållningssätt till frimurarna i södra Brasilien.
0: Alltså jag förutsätter att Free Brazil-rörelsen är positiva till secession. Frågan är om de också är involverade. Ja. Det vore annars en oerhört uppbygglig sak att kanalisera den rörelsens energi till. Att visst, det är kanske bra att avsätta politiker, peta en president här och en minister där. Men man skulle verkligen kunna åstadkomma positiv förändring om man också lyckades bryta ner. Därför att Brasilien är ett väldigt, liksom har en sån här väldigt byråkratisk federalstat. De har till och med... Det är mest artificiella, så de har till och med byggt en artificiell stad från scratch som heter Brasilia. Som ligger mitt ute i jävla djungeln, i något sorts geografisk mittpunkt. Men det händer ingenting där. Förutom att politrukerna och byråkraterna har sin egen äckliga huvudstad. De har dessutom sån här vedervärdig, modernistisk skitarkitektur överallt som den är ganska känd för, Brasilia.
4: Det är en styggelse på jordens yta.
0: Så att det är en ovanligt konstgjord och dålig stat. Ja. Och den kan inte gå under och splittras en dag för tidigt.
4: Och mot detta, nyckelordet är en onaturligt. Därför att den stad där södern är mitt hemland grundades, alltså Laguna, det är en väldigt naturlig stad. För den är känd för samarbetet mellan delfinerna som finns i vatten och fiskare. De samarbetar i fisket. De flasknosade delfinerna och fiskarna.
0: Okej, jag är såld. När åker vi dit och ansluter oss till kampen?
4: Så fort som möjligt.
0: De har ju bra mat i Brasilien också, eller hur?
4: De har väldigt bra mat och fantastiskt kaffe. Och för den som dricker destillerade drycker så har de en mycket fascinerad inhemsk spritkultur som... Ja, det är ett frimodigt och trevligt folk.

0: Radio Bubbla.
1: Lokalfullmäktige och miljödomstol i australiska Bondi nekar byggtillstånd till synagoga av oro för terrordåd. Judiska ledare ser det som belöning för terrorister och oroas över vad det innebär för landets judar framöver. Ja, i staden Bondi i Australien, som är en stad vid kusten där det finns en stor strand, turister, det är väldigt välkänt, kallas för Bondi Beach. Det är många kommer och badar och sådär såklart, men jag tror att det är surfingdestination inte minst. Folk som gillar windsurfing, de är ofta det på Bondi Beach, ikonisk plats för det. Här har en judisk grupp, lokala judiska samfälligheten, velat skapa en ny synagoga. Så de har tagit fram planer, ritningar, de har köpt mark, ansökan om lov och så vidare. Men de får nu avslag på sin ansökan. Delvis ironiskt nog med hänvisning till de säkerhetshänsyn som man har tagit i de här planerna. Du säger att man har byggt olika typer av murar, bombsäkra väggar och sånt där. Delvis med hänvisning till det så säger de lokala byråkraterna att ni får inte bygga en synagoga här därför det är farligt. Det kommer leda till att islamister kommer att bli intresserade av att bomba Bondi. Att utföra terrordåd mot er. Det kommer drabba de andra som bor här. Så att nej till synagogan. Ni får ägna er åt er judiska religion någon annanstans. Om ni kan hitta någonstans där ni är välkomna. Vi pratade alldeles nyss om privata städer i Kalifornien i det fallet. Och apropå det så känns det viktigt att till att börja med påpeka att naturligtvis ska en stad, en lokal gemenskap ha en möjlighet att välja vad man vill ha. Om man inte vill ha en viss grupp där så kan man välja bort dem och säga till exempel att vi vill inte ha någon synagoga här. Men man kan också säga att vi vill inte ha en moské här. Och det som är så intressant är därför att det man ändå kan tycka är roten till problemet är inte att det finns judar. Det är inte judarna som ställer till en massa problem och gör terrorattentat i Australien. Oavsett vad man eventuellt tycker om judar så är det väldigt svårt att anklaga dem för något sånt. Man skulle kunna tänka sig att istället för att man kastar ut judarna och säger ni får inte ha en synagoga, så skulle man, det här är bara en hypotetisk idé som jag bara slänger ut här i eten, man skulle kunna säga nej tack till muslimer. Muslimer är livsfarliga, islamism skapar terror, ut med muslimerna. Bort med muslimerna så är det inget problem. Det är inget problem för judarna, det är inget problem för de europeisk ättade australiensarna, det är inget problem för kristna människor och så vidare. Så man har det alternativet också. Att förbjuda moskéer och kasta ut muslimerna. Men istället för att förbjuda synagogor och kasta ut judarna. Är det inte ett fantastiskt exempel på så kallad victim blaming, Boris?
2: Det är ett extremt bra exempel. Och vi kommer, alltså vi ser det här är ju inte unikt. Alltså att man ser ju det att det är på så många andra håll i hela västvärlden. Alltså att man kryper undan på olika sätt och anpassar sig till islamistiska och muslimska krav på hur saker och ting ska vara. Och men vi har ett, inte, det är bra att du tog upp det här med privata städer, för vi har ett faktiskt problem här. Och min tankegång här är att det är ingenting man ska hoppas på att inom kunna få existerande städer. Det här är väldigt fundamentalistiskt, men jag tror man kan få existerande städer att säga röra sig åt rätt håll, därför att de är så icke-homogena redan, så att det blir bara en massa kattrakande och förhandlande och demokratiska tjafs och röstningar mellan olika intressegrupper och så vidare, och ingen vet hur det slutar. Utan det man måste göra är ju, som vi var inne på alldeles nyss, börja bygga nya, köpa sin stad helt enkelt. Jag vill köpa min stad eller en ö.
1: Jag tänker om judarna skulle kunna bygga egna städer. Tänk om judarna skulle kunna bygga ett helt eget land där de skulle kunna bo och hålla på med sina judiska grejer och synagogor, och då allting skulle kunna vara perfekt anpassat till en judisk livsstil om de bara hade ett eget land, ett eget ställe där de kunde sätta reglerna. Är inte det en fantastisk idé?
2: Jo, jag tror att de har ju tänkt på det liksom lite grann.
1: Ja, jag vill se hur det går med den saken. Jag tyckte i alla fall att det var en väldigt anslående illustration av hela den här problematiken.
2: Ja, men du tror inte man kommer att se mer av den här hur den här fegen etableras, alltså på det här absurda sättet. Att jag kan tänka mig att man i Sverige kommer att börja hänvisa i fega kommuner till lokal, och rätt till lokalt och kommunalt självstyre, och så blir det victim blaming och man liksom förbjuder saker som kan reta muslimer, även sånt som synagoger. Det är ju inte alls omöjligt.
1: Jag är helt säker på att det händer, om det inte sker någonting alldeles särskilt i Sverige. Jag tror inte sannolikheten är så stor för det. Man skulle kunna tänka sig att folk sätter ner foten och säger att vi har fått nog av det här nu. Vi vill ha svensk kultur i Sverige. Vi vill inte ha islamisering. Jag tror inte svenskarna är benägna att göra det. Inte än på ett tag i alla fall. Så det mest sannolika tror jag det är att vi definitivt kommer få se det här i Sverige. Att man till exempel får inte bygga synagogor. Men det kommer omfatta andra saker också. Det kommer vara till exempel att du får inte ha en grisgård med fläskproduktion, därför att den här biten mark där du vill anlägga din fläskindustri, den ligger bara en kilometer från det här HVB-hemmet där det bor många muslimer som kommer att bli kränkta om det föds upp gris i grannskapet. Så du får inte göra det. Och det är många andra såna här exempel tror jag kommer komma där man anpassar sig efter muslimer och deras högljudda, intoleranta krav på att de länder som de invandrar till ska anpassa sig till deras seder. Vi ser ju massor med exempel på det här, och det blir nästan tjatigt. Vi har pratat så ofta om badhusen och att man nu har separata badtider för män och kvinnor, någonting som är oerhört onaturligt för svensk kultur. Det är ett tvärtbrott mot svensk badkultur som den har varit i hundratals och tusen år, där män och kvinnor alltid varit blandade, där nakenhet inte varit något som är särskilt känsligt och så vidare. Men nu har man överallt understött av vänsterfeministerna att man ska ha separata badtider för män och kvinnor. Och det finns även halalmat, halalkött är till exempel en sak som sprider sig, att man säger att ja, men det blir lättare ändå om vi ser till att all maten är halal. För då behöver vi inte ordna specialmat åt muslimerna. Och alla kan ju ändå äta halal. Man kan ju äta halal även om man inte är muslim. Så det är bättre att du bara gör allting halal. Så på det här sättet får vi en krypande islamisering av massor av olika aspekter av samhället.
2: Ja, och det är därför det är nästan svår att få stopp på. Det är för att den är krypande. Och det är för att man har övergett förnuftiga principer från början. Det är för att det är ju så, om man en gång har gått med på att nej, men vi tillåter skilda badtider, eller vi tillåter bara halalmat i skolmatsalen, då har man ju accepterat att de andra ska bestämma, att man liksom, att vi anpassar oss för deras skull. Och det gör det ju faktiskt komplett logiskt omöjligt att, var skulle du då dra den kvalitativa gränsen? Om de kommer med nya krav, som till exempel ni får inte ha en svingård en kilometer från HVB-hemmet. Det går ju inte, därför att man har ju gått med på själva premissen. Och det är det som gör att jag tror att folk är så flata och förvirrade trots allt fortfarande. Att var ska man dra gränsen? Vi har ju ändå accepterat att de har rätt att ställa krav, att vi ska följa de kraven för att skydda deras kulturella och religiösa egenart. Jag tror det kan komma att gå väldigt, väldigt långt innan man får en tyvärr alltför ogenomtänkt explosion där folk bara, det är too much nu.
1: Ja, det finns en risk för det. Det som Nassim Nicholas Taleb skrev i den här jätteviktiga artikeln som vi pratade om en gång och som vi återkommit till sedan dess, att det är inte så att majoriteten bestämmer. Det är inte så att den uppfattning som företräds eller som innehas av de flesta människor i samhället får genomslag, utan det är de som är mest högljudda.
2: Ja.
1: De som är mest intoleranta, kompromisslösa, fientliga och aggressiva. Det är de som styr, även om de är en liten, liten minoritet. Därför att om de är extremt högljudda och extremt intoleranta, så blir det lättare för den stora gruppen att bara glida med och anpassa sig till dem. Men sen har man den här krypande utvecklingen, att det tar steg efter steg efter steg, så tar de mer och mer kontroll över saker och ting. Så det vi ska vara oroliga för, det är inte att muslimer blir i majoritet i Sverige till exempel, utan det är att muslimer blir en så högljudd och intolerant grupp, och att man inte ser risken med det här. För man behöver inte 51% för att ta över ett land. Man behöver 5%, bara man är tillräckligt dedikerad och tillräckligt intolerant. Och säga vad man vill om islam och muslimer, men det är verkligen någonting som de är riktigt, riktigt bra på, att vara intoleranta och högljudda.
2: Ja.
1: Själv tycker jag vi ska kräva att alla skolbarn ska dricka mjölk varje dag. Glöm halal, köttet. Det är viktigt att de dricker mjölk.
2: Det här kampen står.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Invandrare som vräkts från lägenheter i Solna efter den tvååriga etableringsperioden ljuger om att de tältar utanför. Medströms Media publicerar flertal snyftreportage medan Nyheter Idag fotograferar tomma tält. Alla har möjlighet att via socialjouren få hjälp med tillfälligt boende, säger Rasmus Sandsten, pressansvarig på Solna stad. Ja, ett intressant exempel. Ett exempel av många, men ett av de senaste på vilka skamlösa lögnare som reporterna är på Aftonbladet, Expressens, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, SVT och många andra medier som har rapporterat den falska uppgiften att kommunplacerade flyktingar i Solna tvingas bo i tält efter att deras boende har blivit uppsagda.
2: Mm.
3: Om vi backar steg bara på, vad är liksom den juridiska bakgrunden här? Jo, det är ju att det handlar om så kallade nyanlända som har blivit kommunplacerade i Solna. Och man har sagt att ni ska bo här, och det är en process som har en begränsad tidsperiod. Det är någonting som pågår 2 år. Och det är känt från början. Det var känt från människorna när de flyttade in i Solna. Och ni bor i 2 år. Och efter det så avslutas det här programmet. Och då gäller samma regler för er som för alla andra. Ni kan inte räkna med att få en gratis bostad fixad efter att de här 2 åren är slut. Men nu har det hänt, och de kan inte bo kvar i sina, jag tror att det är såna här modulhus.
2: Mm.
3: Där de blir placerade. Och nu har det hänt, som de vet att i 2 års tid kommer det hända, nämligen att de måste skaffa bostad själv.
4: De har ju såklart haft möjlighet att göra det under de här 2 åren också.
3: Absolut, det är ingenting som varit överraskande eller kommit plötsligt eller något sånt där liksom. Det är ett glasklart förutsägbart regelverk. Det är såklart fullständigt förkastligt att de här människorna har fått bostad av kommunen på skattebetalares bekostnad, naturligtvis. Men det är åtminstone liksom ett regelmässigt förutsägbart system här. Ja. Ingen kan säga att de har blivit tagen på sängen. Liksom, och är så överraskad liksom, att det hände som de lovade skulle hända för 2 år sedan.
2: Mm.
3: Men så efter att han dragit igång en aktion då. De säger att oj, det är så synd om oss, vi har ingenstans att bo, nu måste vi bo i tält. Så har de satt upp tält utanför de här modulhusen.
2: Mm.
3: Och alla de här medierna som jag räknar upp och fler till har rapporterat att de tvingas bo i tält, och fruktansvärt, är det här svenska välfärdsstaten, det här är människor, stackars barnen som bor i tält i Solna. Bara en redaktion åkte faktiskt ut till Solna för att titta på situationen och rapportera ärligt om det var Nyheter Idag. De åkte ut oanmälda. Istället för att liksom så här ringa upp flyktingorganisationen och be om en intervju, så åkte de ut utan att säga något i förväg och kolla på de här tälten. Och det visar sig, nu är inte bara Nyheter Idag som rapporterar, att på dagarna sitter folk och hänger vid tälten. Men på kvällarna och nätterna så är det tomt. Det är ingen där. Och tittar man in i tälten så är det helt tomt, och sen ligger det bara en skumgummi madrass i några av tälten.
4: Någon sån här liggunderlag eller något.
3: Ja, något åt det hållet. Några av dem verkar vara tomma. Och alla tälten är likadana, samma modell. Det är ett festivaltält som just nu säljs på Ria på Stadion. Ja. 299 spänn kostar de här tälten. Det är billigt tält du kan hitta i Stockholm.
2: Ja.
3: De är på Ria på Stadion just nu. Och det är samma sort alltihopa. Så det är liksom, det är en uppenbar bluff. Det är någon som bara har gått och köpt 5 sådana här tält, eller 10 eller vad det är, på Stadion. Smält upp dem, lagt in och liggande lagen några av dem, och sen organiserat invandrare att vara där på dagarna.
4: Precis, det ska ju påpekas, om du nu ens behöver påpekas, det är ju självklart ingen av de här migranterna som har agens eller intelligens nog att klara av det här själv. Det här är ju någon som har varit och organiserat och orkestrerat, och även om många medier gör rewrites, så är det ju de som lyfte storyn från början måste ju veta att det här är nonsens. De ljuger.
3: Ja, det är ingen ursäkt, för att om du gör en rewrite på en felaktig story på lögner utan att kolla upp det själv, då har du inte gjort ditt jobb.
4: Nej.
3: Det är liksom så här, det är Det är A och O, det är det som journalister gör. De, alltså det de ska göra, de ska verifiera information och dubbelkolla så att det de skriver är rätt. Men det här är ett bra exempel på att vi pratade för några sändningar sedan om skillnaden mellan fake news och junk news.
2: Mm.
3: Och att man nu pratar mycket om junk news, men det här är inte junk news, det här är riktig fake news. Det här är renodlade, skamlösa lögner.
4: Ja.
3: Och jag tycker att det är till och med för medströmsmediamått så är det lurendrejeri av osedvanliga proportioner.
4: Ja, alltså det
3: är en informationskrigsattack. En propaganda, hjärntvättningsövning som alla mainstreammedierna villigt medverkar i.
4: Alltså jag är ju van vid att de luras och de hittar på citat och oj, råkar vi felcitera där och jaha, klippte vi lite intervjun där? Nej, jag tycker inte vi klippte elakt, det är bara du som tycker det och jaha, missade vi den här kontexten som var helt kritisk för storyn, oj, så kan det gå. Men här, alltså så här, det är ju en, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga, det är så oförblommerad lögn, alltså det är, de har fejkat ett tältläger. Det är,
3: och det var uppenbarligen var så lätt för nyheter idag att avslöja att det var en bluffen. Det här är riktiga knäcker, det är jätteintressant rapportering va. Att de har så här, genom att titta in i ett tält och ta lite bilder så visar de enkelt att alltihop är en total bluff. Och alla reportrar kunde ha gjort det. Vilken reporter som helst kunde ha gjort det.
2: Mm.
3: Men självklart är det enbart, vi dubbelkollar, Pelle Zackrisson, nya reportern på Nyheter Idag, nya redaktionschefen där. Så.
4: Men det är ju till och med värre än så, därför att någon, är det inte SVT som har varit där dagtid men ringt i förväg eller något och haft någon intervju? Det finns inte några sådana mediebilder på de här tälten som står där? Vilket betyder att de måste ha fattat att det här var skitsnack. De måste ha vetat hela tiden. Alltså det här är ju inte bara journalister som är dumma. Det här är ju, alltså det är ju medvetet att de sitter och ljuger för sina läsare.
3: Jag tror det. Jag tror inte man kan vara så korkad. Inte som reporter.
4: Nej.
3: Många av dem har ett visst mått av träning. De vet att man ska liksom ställa kritiska frågor. Granska källor, ha mer än en källa för uppgifter, så här, man ska säga liksom ABC i journalistiskt hantverk. Det är inte som att de är omedvetna om de här sakerna, utan de väljer aktivt att inte göra det.
2: Mm.
3: För att det här är en bra story, det driver en politisk poäng som de vill göra för att de är egentligen vänsteraktivister, inte journalister.
4: Ja.
3: Alltså, så definitivt så är det, om det inte är medvetet så är det ändå en sån, alltså närmast kriminell underlåtenhet att göra sitt jobb.
4: Jag tänker att rewritesen kanske bara är liksom kriminell underlåtenhet, men någonstans finns en originalartikel där någon har varit där och intervjuat någon bidragsinvandrare, och där i den originalartikeln där är det någon som har vetat exakt vad som har hänt, vet exakt hur det här har gått till, kanske till och med vet vem det är som gick ut och köpte de här extrapristälten.
3: Någon har gjort det. Någon har gått till Stadium och köpt 5 tält.
4: Ja.
3: För 1500 spänn. Och det borde inte vara jättesvårt att reda på

0: Boris, men du har senast pratat om Mongoliet specifikt i ett inslag. Var när de funderade på att införa ett helt nytt system för adresser, för geografiska adresser.
1: Just det. Det minns jag faktiskt.
0: Ja, och det var jätteintressant. De hade det systemet då, just bland annat för att man inte hade normala gatutdelningar och normala, man hade en tradition av gatunamn och gatunummer och så vidare. Så funderade man på att införa ett nytt, mer modernt digitalt system för att beskriva adresser baserat på koordinater men formulerat på ett enklare sätt. Och här har vi en till nyhet som handlar om Mongoliet, som handlar om att de vill ändra, i det här fallet inte adresssystemet, koordinatsystemet, men det är deras skriftspråk. Jag tycker det är ganska intressant att Mongoliet kommer upp i just det här sammanhanget. Jag är inte säker på den röda tråden är, men jag tyckte det bara var väldigt intressant.
1: Nej, men det är... Ja, det finns ingen röd tråd, men det är en del i, så att säga, och att fungera adresssystem och positioneringssystem, det är ju en del i att stärka och nationen, alltså mental infrastruktur och även fysisk. Och det är samma sak här, alltså att man stärker nationella självmedvetandet. Ryssarna hade ju, eller sovjeterna hade ju de försåg ju de olika minoritetsfolken väldigt många med nya skriftspråk, grammatik och sådana saker som skapades väldigt snabbt på 1930-talet. Och sedan sattes i spel mycket för att man skulle från centralmakten, man tänkte, ser vi till att minoritetsfolken får olika, vi formaliserar språken åt dem och skapar dem åt dem, så kommer de också ha svårare att kommunicera med varandra. Man bröt upp månghundraårig kommunikation som fanns mellan olika minoritetsfolk på olika sätt och höjde ribban där lite grann. Så att det här är en sympatisk åtgärd, tycker jag faktiskt. Och uppenbarligen är det ju fortfarande ett levande språk, alltså, så att det är ju bara bra att ta bort det gamla försöket där.
0: Ja, och att eventuellt ha överlevt i Kina, av mongoler i Kina som har fortsatt använda skriftspråket, tycker jag är väldigt spännande. Så det är som att man nästan återimporterar. Jag vet inte om det blir historiskt korrekt att säga så, men att man liksom, man hämtar sitt gamla skriftspråk från ett annat land. Jag vet inte om det finns några andra exempel på folk som har gjort så. Kanske judarna. Nej. Jag tänker judarna har liksom hämtat tillbaka sitt gamla språk, hebreiskan, som var mer utspridd, och fast den hade inte överlevt det spåra liksom, men blev återigen ett nationellt språk.
1: Ja, det återupplever det, intressant, ja.
0: Det är generellt en intressant fråga det här, för att å ena sidan så har vi kopplingen till Ryssland där, till Sovjetväldet. Det var ju därför man införde kyrillisk skrift, och man kan förstå att man vill tvätta bort den associationen. Men det finns också, det var en rörelse, hur ska man säga, en rörelse inåt. För att om det här blir det officiella skriftspråket och att man fokuserar mycket på den traditionella mongoliska skriften. Vi kan kanske säga i alla fall också att det kan du mena skriften ser ut. Det är väldigt udda typ av skriftspråk. Det är ingenting som en västerlänning kan liksom läsa och förstå. Som till exempel kyrillisk skrift, det kan ändå en normal, liksom allmänbildad västerlänning kan liksom staka ut orden ungefär och veta hur det uttalas. Man kan följa i alla fall någon rysk konvention. Men det här är, det är bokstäver som överhuvudtaget inte liknar västerländska bokstäver. Och de skrivs uppifrån och ner. Uppifrån och ner från vänster till höger, tror jag. Men det skrivs liksom i staplar. Det är väldigt vackert, ser väldigt fint ut. De har som genomgående streck som förbinder orden. Och det ser jättebra ut, tycker jag, om man ser det på bild. Det liknar lite grann som tibetansk skrift eller vissa sådana här indiska skriftspråk. Men roterat 90 grader. Så det här är någonting som är väldigt udda. Så att införa sådana här skriftspråk, det innebär att Mongoliet går sin egen väg. Man skulle kunna tänka sig att de gick över till latinska bokstäver för att ha liksom större möjlighet att ha liksom ett lingvistiskt gränssnitt mot en annan del av världen. Eller de kanske gick över till, jag vet inte, kinesiska tecken för att odla relationerna med sin granne i söder. Eller något annat skriftspråk. Men här går man sin egen väg. Vilket innebär att man blir mer lingvistiskt isolerade. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag har tänkt mycket på det sen vi flyttade till Ungern. Att Ungern är ju också ett sorts lingvistiskt isolat. Ett nästintill unikt språk. Det finns ingen annanstans i världen där man pratar ett språk som är, så att säga, ömsesidigt förståeligt, som man säger ibland, språk. Det finns ingen

0: någonstans dit ungarna kan åka och liksom känna igen lite grann det som pratas på, inte ens i Finland, så kan ungarna känna igen med en enstaka ord. Man kan inte göra sig förstådd ungrare och finländare emellan, med mindre än att man pratar liksom engelska eller tyska eller något sånt där. Och det har liksom fördelar och nackdelar, det här. Nackdelarna är på ett sätt uppenbara för en modern människa, att ungrarna är till exempel sämre på engelska än andra folk. Till exempel, jag tror att polacker till exempel är mycket bättre på engelska än ungrar i gemen. Polska är inte bästa exemplet, men faktum är att slaviska språk har ju mer överlappning, mer likhet med västeuropeiska språk än vad ungerskan har. Men så det, på det sättet är det en nackdel. Man har svårare att lära sig engelska, vilket gör att man har svårare att interagera med internationella ekonomin. Man blir inte fullt lika bra på att ta hand om utlänningar som kommer och så vidare. Men det finns ju också fördelar. Och jag tror en av fördelarna ser vi i att Ungern är väldigt självständiga. De är ganska inåtvända och det har väldigt många fördelar. För man är inte så känslig för påtryckningar från resten av världen. Man lever i sin egen ungerska värld. Och om man jämför till exempel med Sverige, som är ett extremfall i andra riktningen, där man är så otroligt ängslig för vad resten av världen tycker. Sverigebilden är det absolut viktigaste man har. Och det är superviktigt att man ska vara så lyhörd och anpassa sig till andra och så vidare. Ungern har liksom motsatsen till den mentaliteten. Så där kan jag känna att ha ett unikt språk som skapar en tröskel till resten av världen, det kan också vara en stor styrka. För att man får en större integritet. Kanske hamnar man lite efter i viss utveckling i termer av ekonomi. Men man blir så starkare kulturellt. Tror du att jag tänker rätt här, Boris?
1: Jag tror att jag tänker alldeles rätt. Jag tror inte det alls behöver innebära att man hamnar efter egentligen ekonomiskt. Utan fördelen med att ha en stark egen språklig kultur i grunden för en kulturell självmedvetenhet. Men den gör det svårare för utländska företag, här är väldigt isolationistisk, gör det svårare för utländska företag och utländsk kultur att penetrera den egna marknaden och nationen. Den penetration som sker via mellanhänder och mycket mer på så att säga värdnationens villkor. Ett starkt ställning för det egna språket kommer ju dels skapade förbindelser bakåt med historien och dels skapade också det finns i sådana länder producerar ju alltid också internationellt gångbara kulturpersonligheter och starka författarnamn till exempel. Så jag ser inget hinder där. Alltså att goda filosofer, tänkare och vetenskapsmän fostras ganska bra i en nationell mylla. Vem vet vad som det här kan leda till i Mongoliet. Det är bra på alla sätt helt enkelt. Och det utbyte som behövs mellan nationerna. Det kommer att finnas lämpade personer som hanterar det utbytet. Det finns ju inget som... Alltså, Sverige blir ju inte som nation starkare. Därför att alla pratar en bra engelska. Det innebär bara att alla kan ta del av amerikansk populärkultur utan förmedling. Och sen att det blir några som står sig fram som musiker i USA. Men det är inte något tecken på nationell framgång.
0: Nej, det är svaghet. Det är en attackvektor som vi skulle säga inom datasammanhang. Det är ett hål genom vilket trojanska hästar kan skickas in. Och det händer ju de facto med framförallt liksom... med amerikaniseringen, att vi amerikansk populärkultur som tar över och konkurrerar ut den inhemska svenska kulturen som hade kunnat finnas annars i mycket högre utsträckning och den hade kunnat vara mycket bättre om den var distinkt svensk istället för bara dåliga kopior av amerikansk kultur. Så det är ett jättestort kulturellt problem. Jag kan känna lite dubbelt ändå, för att om jag tänker så här, att hur skulle jag tänka kring säg mina egna barn. Säg mina och Sofias barn, jag säger så, ja, men jag skulle verkligen inte vilja att de växte upp och bara kunde ungerska. Eller att de lärde sig svenska och ungerska. Utan där är min ambition att de ska prata perfekt engelska. Precis som att jag och Sofia pratar ganska bra engelska. Våra barn borde kunna lära sig riktigt, riktigt bra felfri engelska. För att de ska kunna ha tillgång till hela världen och allting som finns på på engelska. Men om jag skulle fatta beslut för ett land, om jag skulle liksom designa ett land eller en kultur, då skulle jag nog säga att den ungerska modellen är mycket bättre. Då skulle jag rekommendera, nej men dubba, om ni tar in filmer och tv-serier, dubba det till ett eget språk. Dubba det till ungerska eller mongoliska så att folk fokuserar på det egna språket. Och jag vet inte om du kan hjälpa mig att hantera den här konflikten, Boris, men det känns som att jag har en filosofi för mig själv och min egen privata sfär och en annan rekommendation för samhället i stort.
1: Nej, men alltså det är samma frågor som ju mer det växer en europeisk medvetenhet, desto mer så gäller att diskutera de här frågorna. Jag är lite orolig för att det kommer att bli en att det drar iväg till en fråga om motsättningar, om den enda rätta vägen på något sätt. Att man kan få sådana extremer att i ena änden så har vi vår vän den finska fiskaren och i den andra änden en mer kosmopolitisk inriktning. Som jag ofta brukar säga att den europeiska styrkan är ju en fråga om att här har trots allt särart individualism kunnat blomstra, driva utvecklingen av hela världen framåt. Och inom ramen så att säga för försvaret av Europa så kommer det att finnas mängder av olika personliga förhållningssätt. Och de behöver inte på något sätt stå i motsatt förhållande till att man säger att de viktiga byggstenarna är familjen och nationen. Och inom detta så kommer det att finnas individer som ägnar sig åt och utvecklas på olika sätt. Vi kommer säkert att ha någon slags krigarkast som uppstår i de finska skogarna och sådana saker. Och vi kommer ha intellektuella centra i olika europeiska städer, inte bara huvudstäderna. Så kommer det vara. Men och jag ser inget konstigt i detta. Det är väldigt mycket en fråga om att folk ska söka sin bestämning inom ramen för försvaret av det europeiska. Och individens bestämning är väldigt olika helt enkelt. Så det är inga problem.
0: Nej. Ja, sen är det också så att jag tänker på det här personliga planet. Jag vet att det finns utlandssvenskar som inte lägger supermycket 100% fokus på att deras barn ska lära sig perfekt svenska. Nu ska vi se. Nu försvann Boris. Får ge Boris några minuter. Se om jag ringer upp igen. Jag känner mig i alla fall optimistisk över den här utvecklingen i Mongoliet. Se fram emot att se vilka fördelar som de kan dra på några årtionden sikt av att ha en mer distinkt kultur och att ha en högre kulturell integritet. Jag tror man kan förvänta sig, liksom Boris inne på, att man kan få kanske mer intressanta mongoliska filosofer, författare och så vidare. Jag måste säga att jag är inte så allmänbildad vad det gäller mongolisk kultur. Den jag känner till och som jag själv har tagit del av är mongolisk strupsång, som är väldigt intressant, känd världen över, många lyssnar på. Och det är ju någonting som är typiskt mongoliskt. Så kanske i den andan man kan tänka sig att vi även får på export mer intressanta kulturyttringar från Mongoliet. Från och med 2025, när det nya alfabetet återinförs. Ja, men titta här. Tjena, Boris.
1: Tjena, det bröt bara. Jättekonstigt.
0: Ja, och det som skumma är att det var prick 2 timmar efter vi började prata.
1: Ja, alltså det var sjukt. Jag tänkte, det var jätteunderligt. Exakt 2 timmar. Ja,
0: i alla fall. Jag har avrundat lite här, uttryckt min optimism för Mongoliet. Att hoppas att det kommer komma mycket bra. Hoppas och tror att det kommer komma mycket bra nya kulturyttringar från Mongoliet. Eller hur, va?
1: Det tror jag vi kan utgå från. Alltså det är framförallt, tror jag det är, i sinom tid gör det. Och de själva kommer att må bättre av detta.
0: De vaccinerar sig nu från rysk kulturimperialism, men även kinesisk, amerikansk, alla sorters imperialism. Nu blir det Mongoliet för mongolerna.
1: Ja.
0: Jag sa just här att mongolisk strupsång är någonting som jag har lyssnat på och uppskattat. Finns det andra exempel på mongolisk kultur som man redan nu kan börja njuta av?
1: De har ju bra brottare.
0: Ja, just det. bra brottare, inklusive sumobrottare i Japan.
1: Ja, det visste jag inte. Men det kan jag tänka mig. Ja, det...
0: Mongolisk mat kan man käka på vissa restauranger, va? Som mongolisk barbecue.
1: Ja, alltså jag har ju... Jag vet inte ens... Någonting, jag har gått på sådana ställen. Någonting säger mig att det inte är riktig mongolisk mat. Alltså, så att... men jag kan tänka mig att det är... Det kan ha gått mycket lammkött och grillat och sådana saker. Så att, ja.

0: Radiobubbla.
1: Asimol.
2: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Asimol.
2: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Asimol.
2: Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Asimol.
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Asimol.
2: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
1: Asimol.
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
5: Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen. Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt och som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten. Polismyndighetens ledning och styrande politiker måste bestämma sig för antingen att ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska anställda eller att ha så många som möjligt så snabbt som möjligt. Det här är en fascinerande text. Det är en debattartikel i Polistidningen som jag antar är Polisfackets tidning. Författaren är polisinspektör, vilket jag antar betyder någon typ av, jag tror att det betyder ganska senior polis. Och han är också lärare på polisutbildningen på Södertörn. Han skriver den här artikeln för att slå larm över att nivån på de som går utbildningen är katastrofalt låg. Intellektuellt, moraliskt, psykiskt. Alltså, här i Radio Bubbla-redaktionen så har vi ju inte varit vi har inte så överdrivet höga tankar om poliskåren i dess nuvarande skick. Så kanske att folk tar det med en nypa salt när vi säger att snutar är svin och idioter. Men här har vi alltså en polis som är stolt över sitt yrke, sin fantastiska kår. Han pratar om vår fina myndighet i artikeln. Och han pratar om att polisen är ett föredöme, polisen är en trygghet för allmänheten. Så det är ingen snuthatare som skriver här. Men man skulle nästan kunna tro det när man läser vad han skriver. Så studenterna som han undervisar på Södertörn, de är så otroligt dåliga att han blir mörkrädd. Och han verkar mena att man omöjligen kan bibehålla en fungerande poliskår om man inte drar i bromsen nu snabbt och gör någonting drastiskt. Till exempel att bara kasta ut en stor del av studenterna och utbilda mycket färre poliser. Hellre att vi får ta en rejäl polisbrist och underbemannade polisavdelningar i hela landet än att de här grobianerna får gå ut och befolka kåren. Så de problem då som han nämnde som exempel. Jag ska läsa upp något av dem för det är jätteintressant. Så en sak han nämner är att studenterna fuskar för att ta sig igenom utbildningen. Och dels kan man tänka att det är oroande att de behöver fuska på en så otroligt okomplicerad utbildning som är anpassad för det intellektuella bottenskrapet. Men det säger också en hel del om deras moraliska sensibiliteter. Att de inleder sin bana som poliser genom att bryta mot reglerna. Om man kan, han känner själv inne på det här med att tolka hans artikel rätt då. Om man kan fabricera provresultat på utbildningen, varför då inte fabricera bevis mot folk som man vill sätta dit när man väl är polis? Och så nämner han att vissa studenter är i så dåligt psykiskt skick att de måste äta psykofarmaka för att klara sig genom vardagen. Det känns ju inte då precis som den sortens människor som man vill ha springandes runt i samhället med ensam rätt på att bära vapen och administrera tvångsåtgärder. Vissa studenterna på polisbildningen verkar närmast förståndshandikappade. Det är svårt att förstå vad det egentligen som händer. Men han skriver att det har tydligen hänt mer än en gång att en student frågat en lärare hur man läser av personnumret från ett körkort. Och de har då hållit upp sina egna körkort som exempel. Och frågat var finns personnumret? Så huvudet snurrar när man försöker tolka den här situationen. Jag har funderat en bra stund på hur en sån situation egentligen kan uppkomma. En möjlighet det är ju att studenten i fråga helt enkelt är en analfabet. Kan varken ABC eller 123. Och kan därför överhuvudtaget inte läsa ett personnummer oavsett var det står skrivet. Så skulle det kunna vara. Eller kan det vara så att studenten inte kan sitt eget personnummer. Vilket, jag vet inte exakt hur man ska tolka. På sätt och vis kanske det ska tolkas positivt. Om mina barn växer upp utan att lära sig sina egna personnummer, då skulle jag kanske inte tycka att det var ett problem. Det är ju bara bra från mitt perspektiv om de aldrig haft någon skäl att använda sitt statliga registreringsnummer. Mina barn har förresten inte personnummer eftersom de inte bor i Sverige. De får samordningsnummer, precis som importerade babbar som inte föräras det fantastiska personnumret. Men det måste väl ändå tyda på en häpnadsväckande brist på nyfikenhet och uppmärksamhet om man bor i Sverige utan att kunna sitt personnummer. Det var en så riktigt bizarr situation. Det kan ju också vara så att studenten kan läsa och kan sitt eget personnummer, men är oförmögen att liksom undersöka körkortet tillräckligt noga för att identifiera numret. Eller så är de inte tillräckligt smarta för att komma på att de kan leta efter sitt eget personnummer för att hitta personnumrets generella position på kortet. I sådana fall kan man ju konstatera att det är inte precis Sherlock Holmes som utbildas på Södertörn. Eller så kanske de helt enkelt var blinda. Det kanske skulle vara den minst bizarra och upprörande förklaringen. Blinda alltså varför inte blinda på det? Polisen förhåller sig ändå till riktig brottslighet som om de vore blinda. Det är väl sätt och vis perfekt.
6: Ja, men alltså jag kräver att det ska finnas blinda poliser. Du vet, representativitet och inkluderande verksamhet. Alltså varför ska vi inte... Hur ska liksom poliser kunna ta hand om blindas brott mot blinda och blinda brottslingar om de själva inte finns, om det inte finns blinda poliser?
5: Tänk vad diskriminerande det vore om någon annan än blinda poliser utredde blindas brott mot blinda.
6: Ja, nej, men alltså, det är bara blinda som kan förstå. Det är förvisso sant, tror jag. Ska man ha riktig förståelse för en blind, ska man nog vara blind.
5: Bara blinda som verkligen kan se den brottsligheten. Jag tycker vi pratar för lite om blindas brott mot blinda, faktiskt. Det är lite grann en blind fläck i rättsmedvetandet. Ja, jag ska bara ge ett till exempel då, som jag tycker kanske är det bästa av allt. Mer än en gång, för han använder pluralformer i beskrivningen, så har det hänt att man har haft en övning mer än halvvägs in i utbildningen där man har tränat sig på praktiska situationer som man hamnar i som polis. Och då har man tränat sig på att bemöta en berusad man, och då har man haft studenter, pluralis, som har skjutit den berusade mannen för att han vägrat lämna ifrån sig sin spritflaska. Alltså man kan bara föreställa sig, lägg ifrån dig spritflaskan. Nej, det tänker jag inte göra. Pang, pang. Jag har skjutit ihjäl fyllet. Och det känns ju också sådär riktigt, riktigt mysigt. Va? Vi ska ha snutar som är så trigger happy att de skjuter folk till höger och vänster för att de är berusade. För då blir man lite nyfiken på om det kanske var en det är väldigt fördomsfullt, va? Men det kan det möjligen ha varit en muslimsk polisstudent som hade en lite annorlunda syn på alkohol och brusning. Han kanske verkställde ett helt korrekt straff i enlighet med Koranen.
6: Jo, men det tror jag faktiskt. Alltså det var min första tanke, vilket leder till intressanta situationer när de här muslimska poliserna kommer ut och blir kallade till ett lägenhetsbråk. Man misshandlar kvinnan. Så hoppar de in och hjälper till att spöa upp kvinnan antagligen.
5: Den här artikeln då, du minnar ut i en ganska fantastisk fråga. Så här skriver då, jag citerar. Vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser? Vilken fråga, va? Ställa sig på polisutbildningen. Jag sitter och gör mig lustig. Jag tycker att allt det här är väldigt komiskt. Svårt att inte garva åt hur hysteriskt dysfunktionell den här så kallade myndigheten är. Vi brukar jämföra polisen med kriminella gäng av olika slag. Men om... När jag läser den här artikeln, då inser jag att det är väl närmast en förolämpning mot de kriminella gängen. Om man tänker på sådana här små gangster som säljer knark i Rinkeby eller sånt där. De är förmodligen mycket mer kräsna när de rekryterar. Och mer genomtänkta och välorganiserade när de bygger sina organisationer. För inte tala om kanske Hells Angels och sånt. De är förmodligen genier i jämförelse. Polisen är något helt annat. De är riktiga, framförallt då nästa generation poliser. De är grottmänniskor. Med reservation då, ändå, för det kanske är orättvist mot grottmänniskor och göra den jämfört. Grottmänniskor är ju ädla vildar som lever under betydligt hårdare selektionstryck än polisstudenterna på Södertörn. Jag vet inte vilka ord kan man ens använda för att beskriva det här avgrundslika bottenskrapet som den svenska poliskåren utgör. Men samtidigt, jag gör mig lustig, men det är ju skrämmande också. Jag har visserligen mycket begränsad sympati för svenskar som fortfarande inte fattat vad som pågår. Så som fortfarande tror att polisen ska skydda dem i ett skarpt läge och så vidare. Men det är ändå, det är väldigt sorgligt och väldigt, väldigt många dåliga saker kommer hända på grund av det här.
6: Hur många dåliga saker som helst. Det första som kommer hända, och du sa något väldigt viktigt där, alltså att de kriminella gängen är ju ändå anständigt organiserade, har sin egen selektionsprocess och så vidare. Det är bara att de lyckas ju faktiskt etablera internationella kontakter, egna smugglingsrutter och så vidare. Jag kan inte tänka mig att de här poliserna, nu får du ju uppdrag att upprätta kontakter i Spanien och forsla in 3 ton kokain i halvåret. Så, vad är Spanien? Var ligger det? Och den här diskrepansen, alltså mellan intelligens, relativ intelligens hos de kriminella gängens ledare och dumheten hos nya och en del väldigt många gamla poliser, innebär ju att snacka om att de kommer att värva. Det är inte bara att du kommer att ha skjutglada muslimpoliser som skjuter under dricker pilsner på en parkbänk, utan vi kommer ju också ha garanterat en ordentlig andel poliser som i andra länder är avlönade av de kriminella gängen och går deras ärenden. Alltså och den utvecklingen kommer att bli tydlig snabbt. Det finns säkert ett helt gäng där på Södertörn och på andra polisbildningar som faktiskt är inskickade och eller gamla kompisar med kriminella som blir lättvärvade. Så vi står inför ett helvetes kaos alltså. Och samtidigt tävlar fortfarande idioterna, de här riktningspartierna. Om man säger, vi ska nog fixa 2000, 3000, 4000 poliser till. Liksom det är, vi är snart nere en IQ på 70.
5: För oss som har ögon att se med så är det förstås bara en sak som gäller. Nämligen att göra egna arrangemang för den egna säkerheten. På egen hand, i den egna familjen, tillsammans med vänner, släktingar, grannar, kamrater. Det är egentligen inte särskilt svårt att skapa ett skydd för den egna säkerheten som är bättre än det som polisen erbjuder. Det finns en hel del lågt hängande frukt och det man har att göra rent praktiskt är nog ofta rätt roligt uppbyggligt. Framförallt för män så är det ju såklart en väldigt sund och naturlig och ofta njutningsfull sak att rent handgripligt förbättra sin familjs säkerhet. Det är bokstavligt talat den mest naturliga sak som överhuvudtaget finns för män att syssla med. Män som har tagits ifrån oss av det här djupt sjuka och perversa samhället som säger att det är grobianerna i poliskårens uppgift och deras ensamrätt att försvara våra nära och kära. Det kan vi och ska vi och det ändrar på. Det ändrar folk på det. Väldigt glädjande att se och höra i våra nätverk att folk faktiskt tar de här sakerna i egna händer och inte litar på polisen och gör sina egna, ordnar saker och ting för sig själva. Apropå förresten Boris, polisutbildningen i Södertörn. Vi har ju haft en liten diskussion, ett litet projekt om det där. Kan det vara någonting som är värt att nämna i Radio Bubbla?
6: Det tycker jag.
5: Så det var ju en idé, jag vet inte var den kom ifrån, på BBSen eventuellt. Någon av de här idéerna som kom in, eller om det kom internt från det, jag minns inte. Idén var i alla fall att man skulle skicka in någon undercover som går polisutbildningen på Södertörn. Men i hemlighet jobba för oss då och rapportera tillbaka så att man kan göra vallraffa helt enkelt. Polisutbildningen på Södertörn. Och vi hade en person från Bubblenätverket då som var intresserad. Som vi pratade med och han var liksom, ett tag var det som att han var på väg. I slutändan så sa han att det går inte för att det var, vad skulle min mamma säga om jag blev polis? Så det gick inte. Men vi kan bara nämna det idag. Om det finns någon person som är nyfiken, någon som kanske är lite masochistiskt lagd eller bara liksom är väldigt nyfiken och är det 2 år över, så har vi en del idéer. Och vi skulle också kunna göra lite lukrativt. Du skulle kanske inte behöva ta så mycket studielån och såna här saker. Vi skulle kunna hjälpa till lite grann om vi kunde ha vår egen man eller kvinna på insidan på polisutbildningen. Sen kan man också säga att om man faktiskt blir polis, man tar sig igenom polisutbildningen, då har man ju en lysande framtid framför sig om man vill. Alltså om man vill göra karriär i polisorganisationen så är det inte så mycket konkurrens. Utan då är det ju liksom chefspositioner som man säkert kan välja och braka mellan. man blir förmodligen liksom spontant internrekryterad till de mest intressanta platserna. Mm. Om man är en person med liksom genomsnittlig intelligens som tar sig igenom polisutbildningen, så är det väldigt stor sannolikhet att de försöker rekrytera en till Säpo till exempel. De försöker suga upp de som de
6: kan läsa och skriva.
5: Precis. Unga poliser då, som har en IQ, som har tresiffrig IQ, är väldigt poppis i de sammanhangen. Så att man kan gå vidare sen och göra ännu mer intressanta saker i organisationen om man tycker att det låter spännande. I alla fall, vi är lite nyfikna på det här. Vi skulle gärna hitta någon som,
6: ja,
5: någon som kan komma på insidan. Tänk bara på vilka oerhörda reportage som skulle kunna bli i Morgonposten.
6: Mm.
5: När vi har någon som sitter på Södertörn och går polisutbildningen och läcker allting.
6: Ja, men det är ju en drömsits för Morgonposten, men också som du säger en drömsits för den som går in, alltså därför att det är ju verkligen karriärläge.
5: Visst, det kommer vara så om 15 år att Säpo-chefen i Sverige är placerad av Morgonposten.
6: Ja, nej, härligt.
5: Kan vara du som lyssnar.
7: 100 kilos guldmynt värt 32 miljoner kronor stulet från museum i Berlin. Tjuvarna tros ha använt stege. Myntet präglat av Kungliga kanadensiska myntverket 2007. Ja, den här nyheten kommer till oss från Berlin och thelocal.de. Och museet i fråga är Bodemuseet i Berlin. Jag har aldrig varit där, men det ligger tydligen på en liten ö där det är massa museum. Och om jag är korrekt informerad så ställdes det här myntet faktiskt ut i Stockholm på Myntmuseet 2009. Och det är ett unikt mynt som Kungliga kanadensiska myntverket gav ut. Och jag tror att den gavs ut som en slags PR-kampanj när det myntverket lyckades göra guldmynt med extra hög renhet. Man brukar prata om 4 nior, alltså 99,99% renhet. Men det här myntet har 5 nior, så en extra hög renhet. Så det var lite mer, jag tror att det var en sån PR-kampanj de gjorde.
0: Du menar att det inte var för praktiska syften som de tillverkade det här myntet?
7: Nej,
0: det är inte för att handla med.
7: Nej, jag tror att det är en adekvat gissning. Men nu har det här myntet då turnerat runt på olika museer världen runt och har då befunnit sig i Berlin. Men då var det ett antal kuppmakare, man tror att det är flera. Polisen har hittat en stege vid en angränsande järnväg. Och man tror att tjuvarna har använt stegen för att klättra upp på fasaden, ta sig in genom ett fönster. Så det här är liksom en kupp planerad in i minsta detalj. 3:30 på morgonen, natten mot måndag den 27 mars. Och anledningen till att man tror att det är flera, det är då att 100 kilo är, ja, det är en ansenlig vikt. Jag personligen kan inte lyfta 100 kilo, men jag vet inte, du kanske kan det, Martin, nu när du har börjat bänkpressa.
0: Det är nog inte omöjligt, men det är ändå en utmaning på det här myntet. Det är ganska lätt att lyfta en skivstång. Det är väldigt, ja, svårt att lyfta ett sånt här gigantiskt mynt. Särskilt om man inte vill mosa den, det här mjuka guldet.
7: Precis. Så de här mästertjuvarna då, man tror att de har tagit sig in via fönster med stegen och sen tagit sig in i det larmade rummet där guldmyntet förvarades och bröt upp det förseglade pansarglaset som, ja, behållaren där guldmynten förvarades. Så att man kan väl gissa att det här pansarglaskassaskåpet signerad Franz Jäger, möjligtvis. Vi är ändå i Tyskland. Ett oerhört vackert mynt som har det kanadensiska lönnlövet på ena sidan och Elisabeth den andra på andra sidan. Men precis som du säger, Martin, så det här myntet har en sån hög renhet så det är oerhört mjukt. Så om tjuvarna har kastat ner myntet utifrån fönstret, som de sannolikt har gjort, då är det här myntet inte runt längre. Och det vore väldigt tråkigt. Men å andra sidan så är det väl sannolikt att de här tjuvarna kommer smälta ner det här myntet illa kvickt. Och då är ju så att säga stöldgodset inte längre igenkänningsbart. Guld är guld. En guldatom är alltid en guldatom. Och det är lätt att smälta ner och göra smycken av eller någonting sånt. Och sen kränga det vidare. Antingen på svarta marknaden eller på annat sätt. Ja, en tragisk historia men samtidigt fascinerande och underhållande. Det är verkligen low-tech det här inbrottet.
8: Det måste vara ganska spännande att sitta och planera en sån här. Det blir lite så här Jönssonligan-style som
7: ja, verkligen.
8: På. Man ska klättra in med stegen och ta det enorma guldmyntet som inte går att bära. Spännande idé och det måste sett ganska roligt ut.
7: Ja, alltså det är nästan som man tror att det är någon slags insider-kupp det här. Det känns så himla primitivt hur man kunde ta sig in utan att sätta igång larmen och så vidare. Så antar att vi kommer få uppföljande rapportering om den här kuppen senare i framtiden.
8: Det kan ha varit Ragnar Danneskjöld. Myntet ägdes väl av kanadensiska myntverket? Eller ägdes det av museet i Berlin?
7: Det vet jag inte. Jag skulle gissa att det är myntverket.
8: Då misstänker jag Ragnar Danneskjöld i alla fall.
7: Ja, där har vi en möjlig tjuv. Som vi brukar säga, kom ihåg vad ni hörde först.
0: Radio Bubbla.
9: ICA-handlaren Stefan Kjellvik bjuder ensamma Säfflebor på julbord i sin butik. Tar över traditionen från äldreboendet Lindbacken. Ja, på äldreboendet Lindbacken i Säffle så hade man förr i tiden en traditionell julfest för ensamma Säfflebor. De man inte hade någon annan att fira med sin familj, vänner och så vidare. Så kunde man gå till Lindbacken. En fin institution får man säga. Men den är nedlagd. Man har inte längre den festen. Men Stefan Kjellvik som är ICA-handlare och han har tidigare sponsrat den här julfesten på Lindbacken. Så han har bestämt sig för att om inte äldreboendet kan göra det här, då tar jag själv över stafettpinnen och ordnar det här på egen hand.
10: Det är så jävla vackert. Men du läser ju inte Aftonbladet.
9: Nej.
10: De har haft en serie nu om helt jävla absurd serie som handlar, alltså de har hela tiden drar på rubriken så här mycket tjänar ICA-handlarna på dig. Och så har de långa listor liksom på ICA-handlare som går med bra vinst. Ondskefulla människor.
9: Mm.
10: Och jag antar att det är en slags stödoperation för Coop som aldrig fungerar riktigt bra.
9: Mm.
10: Det här är så uppenbart livgivande alltså. Alltså i mina ljusa stunder så tänker jag att vi kommer att se mycket, mycket mer av det här. Alltså. Väldigt många människor förväntar sig på något sätt att nej, men någon gång ska hela statsapparaten och den så kallade välfärdsstaten göra en sån här Anders Borg-sväng och säga att oj förlåt, jag slösar bort era skattepengar, nu ska vi ta hand om gamla sjuka lytta igen och till exempel ha julmiddag för någon som är ensamma på ett äldreboende. Men till slut så upptäcker de att men så, fan, den där svängen kommer ju aldrig och folk får det bara sämre och sämre. Men då får vi slanta upp själva. Och det är ju precis vad den här ICA-handlaren gör. Så jag tror, alltså vi kommer att få se mer av det här. Och jag tror det är bara en föraning av vad goda människor med pengar kommer att göra de kommande åren.
9: Ja, det är ett fint och enkelt exempel. Och han har en stor ICA-butik så han ska dyka upp ett långbord inne i butiken. 100 platser ungefär tror jag att det kommer bli. Han kommer extra personal. Hur ser jag att det här är då på jag vet inte om det är på julafton. Nej, den 23 december om jag fattar rätt. Så att han ska bjuda in då. Han vet inte hur många som kommer. Det kan komma 50 personer, säger han, det kan komma 200 personer. Men han ska i alla fall dela ut julklappar till de första 50 som kommer. Han har en trubadur där och han har kallat in extra personal som är där och fixar med maten och annat. Maten tillagas in i köket bakom charkdisken. Ja, mycket lovvärt initiativ från Stefan Kjellvig, Säffle.
10: Och det här är ett typexempel på att sitt inte och hoppas på att byråkrater och staten ska återupprätta någon slags välfärdsstat som egentligen aldrig har funnits, utan det krävs egna initiativ. Alltså jag tror de kommer att komma från väldigt många håll, för det här fick mig att minnas Pappers avdelning i Jönköping, där man har en väldigt stor avdelning som blev skitförbannad när man drog in vissa förmåner på ett äldreboende strax utanför Jönköping. Så de tog ur klubbkassan helt enkelt och skänkte till äldreboende så att de skulle kunna hålla liksom folk med extra eftermiddagsfika som dragit in och sådana saker. Så jag tror det kommer att komma från alla håll i samhället att när vi får ta hand om oss själva. I've got it, but it don't do me no good. They don't linger long in my neighborhood. Oh, I don't know what's the matter, 'cause I've got it, but it don't do me no good.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sveriges grisföretagare lanserar kampanjen Swedish Pork Pills, där köttbullar marknadsförs som kosttillskott för att skapa debatt kring trenden att folk byter ut ett av våra mest näringsrika och beprövade livsmedel mot piller och pulver. Mattias Espert, grisbonde och ordförande för branschorganisationen Sveriges grisföretagare, påpekar även att grisuppfödning och produktion av fläskbaserade produkter sker under ett berg av regleringar och kontroller, något kosttillskott än så länge sluppit. Det finns en branschorganisation som heter Sveriges grisföretagare. Det är ett väldigt skönt namn, tycker jag. Det har en fantastisk klang. De har en kampanj nu då som heter Swedish Pork Pills, där man då, ja, skämtsamt, med glimten i öga som de själva säger, lanserar köttbullar som kosttillskott. De kallar det näringsbollar av 100% svenskt griskött. Ja, så det är kul grepp. Man förstår direkt vad det handlar om. Marknadsföra ätandet av griskött. Mycket vällovligt syfte. Man önskar dem lycka till med den saken, givetvis. Men den här kampanjen, den väcker också en del frågor för mig, som jag tänkte lyfta med dig, Boris. Så att du kan hjälpa mig kanske reda ut dem. Så en fråga jag har, det är varför attackerar de kosttillskott? Det är inte bara en sidosak för dem, utan det är fokus för den här kampanjen. De har gjort en egen undersökning kring kosttillskott, där de har gjort som en sån här en enkätundersökning, där de har ställt frågor till folk om kosttillskott. De har frågat hur mycket regleringar de tror omgärdar försäljningen av kosttillskott. Och det visar sig då att det är jättemånga som tror att det är en väldigt reglerad marknad, men i själva verket så är det inte det. Det är helt oreglerat och det finns ingen statlig kontroll över att vitamintabletterna innehåller så mycket C-vitamin som det står på burken och så vidare. Och sen så ser de då att 26% av alla kvinnor äter kosttillskott varje dag, och 18% av alla män. Och lite sån här statistik. Och de säger så här: vi vill belysa det problematiska i trenden att ta bort ett av våra mest näringstäta och beprövade livsmedel och byta ut det mot piller, pulver och kapslar som vi har väldigt låg kunskap om. Framförallt gällande vilka konsekvenser det kan få på hälsan på längre sikt. Det är förvånande att så många äter kosttillskott när Livsmedelsverket och bred forskning visar att de allra flesta inte behöver det om man äter en varierad kost, säger då Mattias Espert, ordförande för Sveriges grisföretagare. Det finns flera saker där som jag skulle vilja reagera på sätt och vis. Och jag kan säga, det är andra saker de har liksom. Jag ska inte gräva ner mig för mycket i det detaljerade påståendet. De gör flera sådana här märkliga saker. Men jag ska bara komma till det som jag tycker är lite intressant. Alltså, jag förstår att man kanske måste skapa en konflikt för att skapa dramatik kring sådana saker. Det är så grepp som de väljer. Så fine, gör det, okej. Okay. Men kan de inte skapa en konflikt som inte är helt nonsensartad? För inte tusen är vitaminpiller en produkt som konkurrerar med fläsk. Alltså det kan ju inte hända så här så ofta att någon står och väljer mellan en fläskstek och en nävepiller. Det är så de får att låta. Men det är inte kosttillskott som gör att folk äter mindre fläsk. Deras fiender, om de vill ha en fiende som kan gå till storms mot och skapa dramatik kring, det är ju vegetarianism och islam. Och jag fattar att de kanske inte vill gå ut och attackera så här muslimer och judar, andra som anser att fläsk är haram. Det är inte så opportunt, va? Det är inte så kommersiellt. Men varför inte köra en kampanj mot vegetarianism, som rimligen är det absolut största hotet mot fläskkonsumtionen? Och det finns massor med saker att göra där. Det är ju välkänt att det absolut bästa sättet att få i sig näringsämnen från växter är att låta en gris äta växterna och sen äta grisen. Där borde man kunna göra mycket kul kampanjer på anti-vegetarianism-kampanjer. Man kan köra pork pills som koncept. Jag tycker det är kul, det är riktigt kul. Sälja liksom köttbullar på medicinburkar som piller och allt det där. Men måste man för den delen attackera kosttillskott? Varför inte bara föreslå att man kompletterar vitaminpillren med fläskpiller? Vilket är för övrigt någonting som många gör. Det finns en hel kategori av sådana kosttillskott nu som består av som frystorkade pulveriserade köttdelar i små gelatinkapslar. Alltså typ pulveriserad grislever som kosttillskott. Och det kan man tycka är väldigt fånigt och fjolligt liksom, men det känns som att de är otroligt tondöva här kring vad hälsomedvetna människor gör med sina kosttillskott. Ja, Boris, är jag för grinig och humorbefriad här? Märks det kanske att jag känner mig träffad som stor konsument av kosttillskott?
2: Nej, men det är alldeles riktig kritik. Alltså kampanjen är ju tämligen obegriplig. Alltså dels deras egen synpunkt. Det du sa inledningsvis det här om att den stora fienden är ju inte bara vegetarianismen utan också den muslimska kulturen. Så jag tror det är jättemånga som finns ute i stugorna som skulle köpa en extra fläskkarré och späcka med katrinplommon bara som en protest. Och man skulle ju kunna rikta kampanjer mot skolorna och så vidare. Alltså jag tror det vore oerhört säljande att liksom lansera fläsket som stommen i den svenska matkulturen. Det vore rationellt. Då har man verkligen en fiende. Om man kunde vända sig mot vegetarianer som anser sig vara miljövänner också och säga att grisen ingår ju, alltså en bra grisbonde ingår ju definitivt i är ju präglad av det här populära ordet hållbarhetstänkande. Avfall in, gott kött ut. Det är jättebra. Alltså grisen är ju ett praktdjur på alla sätt. Så det finns tydliga, klara fiender och en gigantisk marknad att bearbeta. Så det är en total irrationell reklam och marknadsföring det här. Dessutom tycker jag, alltså välja köttbullen som symbol för fläsk är jättemärkligt. Alltså tänker de lansera fläskköttbullar, alltså går ju tillreda till bra. Men alltså köttbullen förknippar jag faktiskt med nötfärs. På sin höjd med blandfärs med mest nötfärs i. Men att det skulle vara symbolmatprodukten visar också på avsaknad av fingertoppkänsla. Det kan vara muslim som har gjort den här kampanjen.
1: Mm.
2: Muslimisk reklambyrå. Mm. Jättekonstigt.
1: Mm. Alltså jag är glad att du tar upp ordet det här med blandfärsen. För det är ju jättekonstigt. Jag läste igenom alla deras recept som de har på hemsidan. Och det är olika typer av köttbullrecept. Och bland annat tycker att man ska ha rödbetor och spenat i köttbullarna. Men inte nötfärs. Och det är som du säger, köttbullar gör man på huvudsakligen nötkött. Man gör blandfärs. 2/3 nöt, 1/3 fläsk är det som jag har lärt mig. Många vill ha kalv. Det är klassiskt att ha kalv i också.
2: Mm.
1: Älg är väldigt vanligt för de som har liksom, jagar och gillar att äta älg. Men det här, att ha köttbullar enbart på fläsk, det låter för mig som någonting som man gör i Danmark. Det låter danskt och osvenskt, tycker jag.
2: Ja, italienare har jag också. Frikadellen är ju ofta fläskfärsbulle. Men det är fan om inte svenskt alltså.
1: Sen kan man ju diskutera mängden mjölk som de har i sitt recept. Alltså de är nästan uppe på Ernst Kirchsteiger-nivåer. Med mjölkinnehåll i sina. Vi kanske inte ska gå in för mycket på det. Det kan vara en känslig punkt för dig, Boris. Du som älskar Ernst Kirchsteigers mjölkstinna köttbullar.
2: Oh,
1: men de har inte så bra koll på själva maten och recepten och sånt där.
2: Nej.
1: Men jag skulle vilja, och sen är det också att de säger att man ska tillaga julskinka på 70 grader. Alla som någonsin har satt sin fot bubbla BBS vet ju att julskinka serveras medium rare, så vid 55 grader. Men förlåt, jag ska bara lägga allt det åt sidan nu för att jag vill prata om en annan sak, deras kampanj, som jag tycker är kanske det konstigaste av allt. Och det är att de betonar redan i pressmeddelandet här, de säger så här: vi svenska grisbönder eftersträvar inte att alla ska äta stora mängder kött utöver Livsmedelsverkets rekommendation, utan förespråkar att lägga till en del kött på den annars växtbaserade tallriken.
2: Fan.
1: Och man kollar på hemsidan för den här kampanjen, som är swedishpork.se. Då är de väldigt noga med att påpeka det här med då att de försöker inte få någon att äta mer fläsk än Livsmedelsverket rekommenderar. Och de skriver ut det som den exakta mängden. Så här står det på hemsidan: max 500 gram per vecka. Och då undrar jag, de kan inte vara riktigt kloka, de här människorna.
2: Nej.
1: Var de max 500 gram? Det betyder alltså att jag får bara äta fläsk liksom, två eller absolut max tre gånger i veckan. Om jag vill ha bacon till frukost, vilket jag vill, då måste jag hoppa över fläsksteken till middag.
2: Ja.
1: Nej, det är ju vansinne. Alltså, de får ju fläsk att framstå som en giftig råvara. Vilka fler matvaror finns det där producenterna går ut och varnar för att du får äta max 500 gram per vecka? För det kanske finns alkohol eller liksom Marabou mjölkchoklad eller något sånt där. Men spontant så tänker jag på tonfisk. Du säger att man ska inte äta för mycket tonfisk på grund av tungmetaller i haven eller sånt där. Inte för att det hindrade mig från att äta några burkar om dagen när jag var ungkar, men det lär ju inverka rejält menligt på försäljningen av tonfisk eller andra produkter. Det finns en sån bild av det, att det är giftigt, man kan inte äta för mycket, för blir man sjuk. Så vad håller grisföretagarna på med? Det här är fruktansvärt dålig marknadsföring. Alltså verkligen, ja. Ofattbart usel marknadsföring. Och jag undrar också, vad är det för fel på fläskkött? Jag har ingen aning. Jag är inte liksom, sitter inte och raljerar. Jag har ingen aning om vad som är fel på fläskkött som gör att man inte kan äta mer än 500 gram i veckan. Matar de sina grisar med tungmetaller? Vad är det frågan om?
2: Gnager på gamla bilvrak liksom, på så här white trash-gårdar, äter rost. Nej, men det, alltså det, Livsmedelsverkets rekommendationer bygger ju jättemycket på miljö- och hållbarhetstänkande, därför man ska dra ner på köttet. Och sen har de ju hälsoaspekten när det gäller rött kött också. Men som du säger, en oerhört defensiv kampanj. Riktig feger. Så det här med tonfisk, alltså folk är till exempel livrädda för strömming numera. De tror att de kommer inte ihåg rekommendationerna är, men man ska äta det strömming två gånger om året eller någonting sånt där. Alltså totalt idiotiskt. Jag vet inte vad man ska, kvicksilverförgiftning direkt. Men alltså, de är så oerhört dumma. Vi måste ta över deras marknadsföring. För dels har de ju det är puttrande ilskan i folksjälen. Vad fan, rör inte vårt fläsk. Den ska man rida på. Och det andra är att, alltså att ge sig på... Jag trodde ju först att det var liksom proteinpulver och proteinbars de gav sig på. Men det verkar liksom vara vitamintillskotten. Och det är ju ärkekoko. Alltså ingen dör ju ens av en 8-dubbel dos C eller D eller E-vitamin. Alltså det är en död kamp. Däremot... skulle jag gärna vägleda en kampanj mot proteinpulver och framförallt proteinbar som bara exploderat i Sverige. Alltså två proteinbars kostar lika mycket som ett kilo bra fläskkött. Och när det är alltså vissa perioder på året så får man ju två kilo fläsklägg om man vill ha det för samma pris som två proteinbars. Och de två proteinbaren ger dig max 50 gram protein. Kan man jämföra med vad två kilo fläskkarré eller fläsklägg ger. Och det är jävligt mycket godare. Alltså, där har man en tydlig fiende. Alltså, folk som stoppar i sig konstgjort protein. Som ofta smakar sågspån. Och sen mot det ställa liksom en rykande fläskstek. Det är en kampanj. Men det här alltså, det är... De är infiltrerade av vegetarianer, tror jag, eller veganer.
1: Ett av de roligaste citaten i pressmeddelandet, den skriver så här. Att kosttillskott innehåller höga halter vitaminer och mineraler förekommer också, enligt Livsmedelsverkets egen kartläggning. För vissa människor kan det vara direkt hälsofarligt och rubba balansen i kroppen med sjukdom som följt. Det förekommer att kosttillskott innehåller höga halter vitaminer och mineraler. Bra, det är bra att Sveriges grisföretagare slår larm här. Ja, men det var som jag trodde då, det är din förklaring av var den här 500 gram rekommendationen kommer ifrån. Och oavsett så förstår man ju att det är ju, man borde förstå att det är oerhört naivt att luta sig mot såna här myndighetsrekommendationer. För de vet ju lika väl som vi vartåt vinden blåser. Så nu är det 500 gram, nästa år är det max 400 gram, om 10 år så är det 0 gram. För det är ju ännu bättre för klimatet att vara vegetarian. Och vad ska Sveriges grisföretagare göra då? Ska stå där med mössan i hand, tacka så mycket för det kloka myndighetsbeslutet och lägga ner alla sina verksamheter? Om de är seriösa med att försvara grisnäringen, så borde de gå till storms mot Livsmedelsverket. Livsmedelsverket borde vara deras fiende. Gå till frontalattack och säga åt folk att äta minst 1000 gram nötkött per vecka. Vilket fortfarande är i minsta laget för en svensk man.
2: Ja. Det sjuka här är ju att Livsmedelsverket är kidnappat av riktiga tokfransar. Alltså deras rekommendationer bygger ju framförallt på den här gruppen som Johan Rockström har satt ihop. Och där är ju liksom köttintaget styrt av påhittad miljöhänsyn. Och det har ju hållits konferenser med vetenskapsmän där man angriper Rockström och riktlinjer för mycket kött man får äta av miljöskäl. Och sagt att i Norden så behöver vi definitivt äta mycket mera kött. Därför att det är rationellt ur alla synpunkter, även ur miljösynpunkt, inte bara hälsosynpunkt. Men Livsmedelsverket har gjort ett politiskt val, alltså man har lyssnat på den här popprofessorn som sitter nere i Bryssel någonstans nu.
1: Ja.
2: Fekt helt enkelt.
1: Ja, men fekt är det som du säger, Boris, att man undrar vem som egentligen ligger bakom den här kampanjen. Är det verkligen Sveriges grisföretagare som har gjort det här? Kanske är Sveriges sojaföretagare. De gör det här för att ersätta fläsk med tofu.
2: Nej, fan, vilken hemsk tanke. Jag tror faktiskt att det är det medicinindustriella komplexet som ytterst ligger bakom det.
1: Mm. De har ett kosttillskott. De behöver

0: Där skulle ju en riktig svensk grisorganisation kunna grisa ner sig ordentligt.
1: Ja, alltså den här studien, den är ju intressant, därför att den pekar på att folk blir ju ofta vegetarianer på grund av ångest och dysterhet. Men jag tror någon kommande studie skulle kunna driva det vidare och säga att det förstärks av den kost man sedan intar. Alltså det är ju att sluta äta kött. Rent objektivt så tror jag att det leder till att man blir deprimerad och sen också får ätstörningar. Det är mycket enkelt. Alltså, vilken människa kan vara dyster på julafton när man sitter och äter julskinka? Det är omöjligt.
0: Vegetarisk, vegansk julskinka, Boris.
1: Nu talar vi depression alltså.
0: Det är nu gjord av rosafärgad tofu.
1: Allt sånt här ska ju förbjuda alla jävla konstgjorda produkter som ska påminna om kött och ost och korvar. Alltså, vi ska inte ha bokbål, vi ska ha bål på konstgjort kött.
0: Ja, det är givetvis det är precis som du säger, Boris, såklart att så oavsett varför man blir vegetarian, det kan finnas skäl som inte är helt orimliga. Jag har träffat en handfull väldigt intelligenta, genomtänkta, etiska vegetarianer och veganer till exempel, som har liksom, ja, men så här, uppriktiga, genomtänkta argument för varför det är ett etiskt problem att exploatera djur för kött och så vidare. Fair enough, men även i en sån situation så tror jag man måste vara vaksam för det där som du pratar om, för att givetvis så är det är dåligt för ens själ att inte äta kött. Att äta kött, det är någonting som är expansivt och transcendent. Och om man istället sitter som en liten mus och tuggar på ett salladsblad, det är klart att man krymper som person. Så om man absolut måste avstå från att äta kött, så måste man åtminstone kompensera för den själskrympande effekten som abstinens från kött har.
1: Ja, men just den här gruppen jag pratar om, de som har en genomtänkt och djup känslomässig grund och nästan samhörighet med djuren, de uppnår det här transcendenta stadiet genom att faktiskt låta det koko, men bli goda människor på riktigt. Alltså de uppgår i en annan slags gemenskap och får tillfredsställelse genom detta. Jag har inte käkat en gris, men alla de andra, de blir bara deppiga.
2: Radio Bubbla. Aplaredsbaserade norska skogskatten SC-Pisida simsalabim, världens vackraste katt, segrar i klassen vuxen honkatt i finalen i World Winner 2018 i Tammerfors. Kameraskygga Simsan, en av familjen Gyllings 10 katter.
3: Norska skogskatten, var det?
2: Ja, norsk skogskatt.
3: Aha.
2: I rasen då. Det är en ganska så här långhårig, tjusig katt.
3: Ja, jag har haft katter med lite påbrå från norsk skogskatt. Jag visste inte att det var en så här tävlingsras.
2: Jag tror nästan alla raser kan tävla.
3: Ja, okej. Okay.
2: Och de bedöms ju, det är inte så här liksom att en viss ras är finare än de andra, utan de bedöms liksom på rasrenhet.
3: Mm.
2: Hur pass exakt de konformerar med normerna för just den rasen.
3: Ja, just det.
2: Alltså det är ultra, ultra, ultra rasistiskt. Ja. De här katt och hund och hästtävlingarna. Åtminstone katt och hund, de är helt galna liksom.
3: Ja.
2: Och det är också här, de här rastypiska egenskaperna som ska ha oerhört rastypisk. Hurra! Hurra! Så får man ju inte säga om så många andra arter.
3: Nej.
2: Utom katter och hundar.
3: Våra katter hade inte vunnit då, kan jag säga.
2: Ja, ja det är ju, jag vet, det är lite obegripligt. Alltså som jag och Sofia, vi är också gamla vi hade katt en gång i tiden. Vi brukade prata om det här med tävlingarna. Att det är ju, det är väldigt obskyrt liksom. Det är en egen värld, de här katttävlingarna.
3: Mm.
2: Och det är väldigt svårt för utomstående att förstå vad som är så speciellt med, ja, till exempel Pisidas simsalabim i det här fallet. Det ser ut som vilken vanlig katt som helst. Och som om man bara ska ha en katt i sitt hem, så letar man ju efter andra egenskaper än de här tävlingsegenskaperna.
3: Mm.
2: Att man vill till exempel att katten ska ha ett temperament som passar familjen där den bor och sådana saker. Snarare än att den ska ha liksom en så här utstuderad rastypisk svansföring eller något sånt där.
3: Men Ja, man kanske kan se det som en avelstävling. Det blir ju lätt obegripligt om man bara ser det som en tävling för folk som äger, även om det är så i praktiken reglerna måste utformas.

0: Men ser man det som en tävling om vem är bäst på att avla fram den här uppsättningen egenskaper, så är det väl, då är det mer som liksom, hur skicklig är du på att välja ut individerna i din kattstam?
1: Ja, men du ser ju. Och jag vet inte det med norska skogskatter, det är väl liksom, ja, det finns vissa arter som är mer intressanta för att de inte kan korsas med sig själva. Alltså, vi hade ju en katt till exempel av rasen Sphinx, som ju uppstod genom en slumpmässig mutation, en enda katt på, tror jag, 60-talet i Kanada som de hittade liksom, som hade en mutation som gjorde att den var hårlös, inte helt hårlös, men hade väldigt lite hår. Och den kunde ju inte skaffa kattungar med sig själv. Så då måste de liksom skapa den rasen genom att korsa den med andra. Och fortfarande är det så att du kan inte korsa bara Sphinx i hur många led som helst. Du måste blanda in, jag tror att det är, man har Cornish Rex, Devon Rex och några andra sådana här korthåriga katter.
0: Ja.
1: Och då kanske de inte blir en äkta Sphinx, men sen får man liksom, det är mer intrikat arbete där liksom.
0: Är det inte svaret att det har inte funnits några riktiga Sphinxar sedan den här originalkatten dog?
1: Jo, men vad som är riktigt Sphinx, det avgörs ju av de här kattorganisationerna och katttävlingarna och sånt
0: där. Det är socialt konstruerat.
1: Säger du att ras är en social konstruktion? Nej, det här tror jag är tabu i radiobubbla alltså.
2: Syrien uppger att tyska specialstyrkor finns i landet tillsammans med fransk och amerikansk militär och fördömer närvaron. Tyskland nekar till anklagelserna. Det här är uppgifter som kommer från syriska statsmedier. Så vi vet inte 100% om det här stämmer. Men det skulle inte vara det minsta förvånande om det är så att det är bakom kulisserna. Fortfarande pågår en upptraktning i Syrien. Vi har sett de här signalerna ett tag, vi pratade om det i radion. Att USA kan vara på väg in med mer marktrupper och mer intervention. Och det vi fått veta nu är att enligt uppgift så finns det tyska och franska specialstyrkor i Kobani. Tillsammans med amerikansk militärpersonal. Och det finns ett kodnamn för en operation, en beryktad operation som heter, jag tror den heter Operation Manbi, som är en geografisk plats. Och Tyskland förnekar. Frankrike har berättat förra veckan att de har specialstyrkor i Syrien. Och amerikanerna är som vanligt relativt vaga.
3: Ja, men det beror på att de själva inte riktigt vet, tror jag. De skiftar lite grann från dag till dag vad de satsar på för hästar, så att de vågar väl inte uttala sig säkert helt enkelt. Det är nog mer en fråga om förvirring.
2: De vet inte, de minns inte vilket beslut de fattade just den här morgonen.
3: Många olika beslut att hålla reda på. Och det kan ju vara så att tyskarna där, och det kan ju vara så att de, alltså det viktiga är ju att inse att de kan mycket väl vara där. Även om de inte är där. De är ju i Libyen redan. Och det vore nästan konstigt om de inte hade folk på plats.
2: De har en stark permanent närvaro i hela den här regionen. Ja. Så att de är alltid där egentligen. Vi ska inte lura oss själva och tro att det är på något annat sätt.
3: Till och med norrmännen är ju Kobani.
2: Är det så?
3: Ja, de har norska jägarsoldater som utbildar kurderna, alltså på officiellt uppdrag. Det har de haft ett bra tag nu, men det talas väldigt lite om det.
2: De lär kurderna att åka skidor över sanddynerna?
3: Antagligen, och sticka lusekoften när det inte, ja, när de har rast och vila.
2: Ja, men det är nog bra. Jag har hört att det kan bli kallt på nätterna i öknen.
3: Kan bli väldigt kallt, så att det är ingen dum sysselsättning.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Nu har vi kommit ganska nära den här sändningens slut. Och som vi gör nu i några avsnitt inför Korax-konferensen på Malta, så ska vi presentera ännu en sponsor. Företag som hjälper oss ekonomiskt att genomföra konferensen. Som vi är väldigt tacksamma till. Men också glada att vi kan samarbeta, för det handlar bara om likasinnade företag som har en koppling till oss. Och näst ut är ett företag som är nytt som sponsor. Vi har inte jobbat på det här sättet tidigare med dem. Men vi är väldigt, väldigt glada att få in dem i förhållande på det här sättet. Därför att jag pratar ju ofta om att man ska använda företagande och entreprenörskap som ett verktyg för att bygga frihet. Istället för att ge sig in i politiken, starta ett företag istället. Tillverka en produkt, sälja en tjänst som hjälper folk att bli mer fria. Så att använd marknadsmekanismerna för att få ett mer fritt och marknadsorienterat samhälle. På det sättet så kan man förena teori och praktik, och man kan få mycket mer långsiktigt hållbara verksamheter, för att man kan få dem att gå med vinst och bli mer hållbara. Bubbla är lite grann ett sånt projekt, men samtidigt inte helt och hållet, därför att Bubbla är ändå ett sorts politiskt aktivistiskt projekt. Nog för att det skulle kunna finnas nytta av liknande nyhetsbevakningstjänster i ett fritt samhälle. Men ganska mycket av det vi gör skulle vara överflödigt i en libertariansk samhällsordning. Alltså en del av vårt uppdrag är att göra oss själva onödiga. Vilket gör att det inte är lika renodlat exempel på långsiktigt hållbart frihetligt företagande. Men nu ska vi prata om ett företag som faktiskt är ett helt och hållet perfekt exempel. Ett lysande perfekt exempel på den här principen. Jag känner inte till ett bättre exempel i Sverige, något som är mer föredömligt, än Mullvad. VPN-företaget Mullvad. Och nu ska vi lyssna på en intervju med en av Mullvads grundare, Daniel Berntsson. Varmt välkommen till Radio Bubbla, Daniel Berntsson.
2: Tackar så mycket.
1: Innan vi börjar prata specifikt om Mullvad, kan du berätta jättekort, vad är en VPN-tjänst och vad använder man den till?
2: Ja, man använder den för att anonymisera sig och sin internetanslutning, eller som ett verktyg för att göra det. Man använder den också för att kringgå censur som man drabbas av beroende på vilket nät man är ansluten till. Och man använder den som ett skydd mot avlyssning. Och allt detta så här, i det lokala nätverket. Och som kan vara allt från så här, det café man sitter på till Kina. Men det är oftast där som det är det lokala nätet som man oftast har problem med. Alltså det är de som är närmast själv fysiskt.
1: Så man kan säga att då surfar jag på internet, men de ser inte var jag är någonstans. För den som övervakar ser ut som att jag kommer från Mullvad egentligen.
2: Ja, i det fallet, det är den du besöker som inte ser var du är någonstans. Det är den lokala övervakaren ser inte var du besöker för någonting. Och de kan heller inte se vad du skickar för information till dem. Och de kan inte hindra dig från att ta del av någon information som du vill ha tag på. Det är ett sätt att slå sig ut på det riktiga internet och göra det på ett sätt så att den som försöker övervaka dig inte ser vad du gör.
1: Ert företag Mullvad startades på ett lite speciellt sätt. Vill du berätta lite grann om hur det gick till och vad ni hade för motivation när ni startade företaget?
2: Ja, det var jag och en vän som satt och tittade på riksdagsomröstningen om FRA-lagen. Det vill säga den lag där svenska staten bestämde sig för att de ska avlyssna större delen av all svensk internettrafik. Det var då Fredrik Federley stod och grät i talarstolen i riksdagen när han svek alla sina egna ideal och alla de väljare som just hade personröstat in honom i riksdagen. Och då sa vännen till mig att Daniel, du som kan sånt här med datorer, kan man inte göra något åt det här på teknisk väg? Och jag tänkte efter och kom fram till att det kan man ju faktiskt. Så då jag och min kompanjon Fredrik Strömberg som startade Mullard med, han är en sån här datorsäkerhetsmänniska. Vi pratade om saken och kom fram till att jo, vi ska starta den här tjänsten. Och sen visade det sig att intresset för just specifikt FRA, att kringgå FRA-övervakningen var någorlunda svalt, men intresset för en för allt det som en VPN-tjänst kan bidra med var ganska stort. Så det gick bra.
1: Jag tycker det är väldigt häftigt eftersom jag är så intresserad av företagande i frihetens tjänst. Jag minns att jag blev lite överväldigad när jag träffade både dig och Fredrik en gång i ett sånt här libertarianskt sammanhang. För jag visste faktiskt inte då att Mullvad drevs av folk som var så pass politiskt medvetna. Jag är nyfiken på, har det någon annan effekt på er och Mullvad att ni har ett frihetligt perspektiv? Märks det på något sätt på företaget och vad ni gör?
2: Ja, det kanske märks mest på det att vi försöker att vara, ska jag säga, vara ärliga mot våra kunder. Det finns ju intrycket man får av vissa av våra konkurrenter, jag ska inte nämna några, men är ju att de är mest ute efter att tjäna pengar och de har inte den här så här affärsmoralen och att man ska göra alltså ömsesidigt förtjänstfulla handelsutbyten. Den grejen är vi ganska principfasta med, att vi vill verkligen alltså bidra med värde på ett ärligt sätt till våra kunder. Och sen så försöker, alltså vi har ju ett fokus på att försöka kringgå mycket de statliga statligt orsakade problemen i kanske högre utsträckning än vad andra har. Även om ju de flesta problemen är statligt orsakade, så att den praktiska skillnaden där kanske inte blir jättestor.
1: Jag förstår. Har ni sponsrat andra frihetliga evenemang tidigare?
2: Nej, det kan jag nog inte påminna mig att vi har gjort.
1: Då ser vi det som en särskilt stor ära att ni vill sponsra CoraxConf. Det tackar vi för. Jag är nyfiken på, du pratade lite grann om konkurrenterna och jag förstår att man kanske är lite försiktig i vad man säger. Men rent allmänt, vilka skillnader finns det mellan olika leverantörer av VPN-tjänster? Vad tycker du man ska tänka på som potentiell kund?
2: Man kan ju försöka titta på deras historia och se om de har dokumenterat brutit mot de utfästelser de har gjort. Man kan också titta efter tydliga varningssignaler, som till exempel om någon säger att det är 100% säkert eller 100% anonymt eller så. För då vet man att de vet inte vad de pratar om. För det är som att säga att deras tjänst är oändligt bra och det finns inte, utan då har man inte riktigt koll på säkerhetsaspekterna.
1: Jag förstår. Angående Mullvad som företag. Dels så får jag gärna, om du vill, berätta lite grann om hur företaget ser ut, hur många som jobbar med projektet och sådär. Och hur det går för företaget. Och framförallt så är jag nyfiken på, vad har ni för framtidsplaner? Om företaget går bra och fortsätter att växa och sådär, har ni några nya projekt på gång? Kanske nya tjänster, nya marknader som ni funderar på?
2: Vi är ett tiotal heltider som jobbar med det. Vi växer, om än inte med någon raketfart, men det går hela tiden framåt. Och Vi har ett antal projekt på gång som skulle kunna få stora effekter. Ett av dem kan jag inte säga så mycket om, men närmast här så kommer WireGuard istället för OpenVPN, det är alltså den teknik som används för att göra själva VPN-tunnlarna, som har många fördelar. Att det går mycket fortare och det är mycket säkrare för att det är en betydligt mindre och bättre gjord kodbas. Sedan kommer vi förhoppningsvis i höst att tas an censurbiten på ett lite mer ambitiöst sätt och bli bättre på att kringgå de mer sofistikerade blockeringsteknikerna som används av till exempel Kina och Iran.
1: Jag vet att det finns ganska många av de som lyssnar som själva går i de här banorna och funderar. Skulle man kunna starta ett företagsprojekt, göra någonting mer entreprenöriellt för att gynna friheten? Har du några tips till de personerna som kanske står och väger och funderar?
2: Vi startade det hela som ett svenskt aktiebolag. Eller för andra först var det en handelsbolag faktiskt. Och det ska man kanske inte göra om man från början kan lägga upp det på ett bättre sätt rent skattemässigt. För det kan vara krångligt att ta sig ur när man väl sitter där i det läget. Och annars så kan jag väl bara delge våra erfarenheter av att det var inte så svårt. Vi behövde ganska lite startkapital och till och med fortsatte att jobba på våra så här vanliga anställningar alldeles för länge visserligen, men det var ändå möjligt att göra det och samtidigt starta någonting som man behöver inte ta så fruktansvärt stora risker. Beroende på vad man sysslar med förstås. Men det är i alla fall möjligt. Så man behöver inte vara så orolig för att ta steget. I alla fall i vissa fall.
1: Avslutningsvis. Du var ju på KoraxConf förra året. I juli förra året. Mm. Vad tyckte du om konferensen den gången?
2: Ja, den var ju fantastisk. Och den ser ju inte ut att bli mindre fantastisk i år. Så det var besökarna och framförandena höll ju en synnerligen hög kvalitet rakt igenom. Och alla de små kring umgänget som jag tyvärr var med alldeles för lite på har ju också ett stort plus.
1: Tack så mycket Daniel Berntsson för att du ville vara med oss.
2: Tack så mycket själv.
1: Är det inte en fascinerande och inspirerande historia här? Hur de här unga männen tog saker i egna händer. Skapade en teknisk och affärsmässig försvarsmur mot statliga övergrepp.
3: Alltså bara grejen att göra det. Jag satt mest bara och häpnade lite grann faktiskt. Det lät så enkelt.
1: Riktigt duktiga människor får ju alltid så enkelt ut.
3: Exakt, det är en fråga om mentalitet också. Att, jag tror väldigt många människor kan mycket mer än de tror. Men man måste också ha tilltron till sig själv också och sina kunskaper. Och bara göra saker. Och det var så här lite uppenbarelseaktigt att höra någon berätta om detta.
1: Ibland förhåller sig folk skeptiska till mig när jag pratar om strategier och sådär. Och säger att du pratar om det kommer inte ha någon effekt för att ni struntar i politiken, ni har inget politiskt parti i slutändan, så det är ändå riksdagen som bestämmer. Men här vill jag påstå att man börjar skönja någonting som är verkligt revolutionärt. Tänk om vi hade 1000 företag i Sverige som var som Ullvad. De startade med ett sånt här syfte, subversivt syfte, eller helt enkelt som i här fallet då, självförsvarssyfte kan man säga. Då skulle verkligen börja hända saker. För till exempel att det finns VPN-företag, det har direkt effekt på statens verksamhet, deras förmåga att övervaka människor. Det här är så otroligt mycket mer handfast och nyttigt och främjande för friheten än 1000, en 10 000, en 100 000 människor som går med i Moderata samlingspartiet för att försöka vara en liberal kraft eller sånt där.
3: Ja visst, och vi har ju rapporterat om, det här är ju en underbar försvarsåtgärd. Vi har ju också medborgargardsrörelsen som vi har berättat om. Hur man ska kunna skydda sitt hem och andras hem tillsammans. Så det rör ju på sig faktiskt. Och vi kommer ju att se liksom företagare. Vi pratade nyss om arkitekter som bygger hus som folk vill ha. Vi kommer snart att finnas företag där byggföretag startar och hantverkare som inte vill bygga vilket jävla smäck som helst och så vidare och så vidare. Och det är det som är det viktiga, att folk litar på sig själva, sina kunskaper och gör saker istället för att slåss för att man ska lagstifta om vackra hus eller säkra bostadsområden. För det kommer vi aldrig att få den vägen.
1: Ja, och för att det här ska, för att det ska bli lättare och funka bättre att starta upp sina företag, så behöver de ju naturligtvis stöd. Nu är det Bubbla ger man pengar för att stödja oss, och det är liksom donationer. Så är det inte med Mullvad. De behöver inga donationer. De har en förstklassig produkt. Så man betalar bara för värdet av den produkten. Inte desto mindre. Om man står och väljer mellan olika leverantörer av VPN-tjänster, välj för allt i världen Mullvad för att bidra till det här fantastiska projektet. Jag är själv Mullvad kund och jag blev inte kund nu bara för att de bestämde för att sponsra Coraxconf. Jag har varit kund länge. Jag använder tjänsten med stor framgång. Det är en ganska enkel sak. Det är bara att den lägger sig som en liten ikon längst upp till höger på datorn om man har en Mac. Som jag har. Där kan man bara klicka och välja att slå av och på den. När man slår på den så är man, surfar man anonymt. Och sen kan man också, tycker jag är en ganska kul funktion, man kan välja vilket land det ska se ut som att man kommer ifrån. Det brukar jag använda för att testa hemsidor. När jag utvecklar testar jag Corax första sidan. För att se olika nyhetsurval beroende på vilket land jag är. Det är inte det man ska ha en Mullvad till egentligen. Men det är en sideffekt som jag har haft mycket nytta av. Eftersom jag ändå har Mullvad installerat på datorn. Så det är ett varmt tips till er alla, och om ni inte har någon VPN-tjänst så är det särskilt angeläget att ni skaffar den. För att kringgå övervakning och för att också skicka en signal till de som övervakar er, både lokalt och nationellt och globalt. Att det här funkar inte. Ni kan inte bara hålla på att exploatera oss, övervaka oss på det sättet, därför att vi sätter oss till motvärn. Och det är också en sån här fråga om jag vill säga flockimmunitet, bara för att prata om några dagar. Jag vet inte om det är exakt rätt uttryck, men ju fler som använder såna här tjänster, desto mer skydd ger dem. För om det är bara en enda person som använder VPN-tjänsterna, då vet man ju att, aha, om trafiken kommer från Mullvad, då vet vi att det är han som har surfat, för han är den enda som använder VPN. Så det är ganska meningslöst. Men om nästan alla använder VPN, då är det inte ens något skumt. Då kan man inte säga att det där är någon konstig trafik, för den går via VPN-tjänsten. För att alla använder VPN-tjänst. Så vi kan inte skilja liksom vanliga svennar som gör harmlösa saker från samhällsfarliga rebeller som planerar en revolution. Ja, så är det i alla fall. Ett varmt tack till Mullvad för att de finns. För de finns först och främst, men också för att de hjälper Bubbla och hjälper oss att förverkliga Corax-konferensen.
4: Bomb exploderar i trapphus och skadar fönsterrutor i bostadshus i Solna stadsdelen Hagalund under natten till lördagen. Nationella bombskyddet tillkallas och polisen evakuerar boende från sina lägenheter. Hagalund är ju inte precis där du bor i Råsunda, men det är inte allt för långt ifrån. Solna är ganska litet. Vad har du att säga till din stadsdels försvar?
3: Nej, men absolut ingenting. Alltså, Blåkulla är en styggelse på den här fina stadsdelen. Det borde aldrig ha byggts. Alltså,
4: det är de här gigantiska blåa höghusen.
3: Ja, precis. Som man ser på långa avstånd. Alltså, det har alltid varit ett jäkla tillhåll sedan det byggdes. Och som jag alltid brukar tjata om, att det är ett av de stora sosövergreppen när det gäller stadsplanering i Stockholm. Det brukar oftast prata som om man rev klara och så vidare. Det rör mig inte i ryggen. Men man byggde Blåkulla på den plats där det gamla Hagalund fanns. Alltså en av de vackraste stadsdelar som någonsin funnits i Sverige. Om ni tittar på gamla bilder från från 1890 fram till 1930 och sen började. Därför att det är det var nämligen en platt, den enda delen av Stockholm där det inte fanns någon detaljplan, utan och det var inte detaljreglerat byggandet, utan man fick köpa sig en mark där och sen fick man bygga precis som man ville, och meningen var att det skulle vara möjligt för skötsamma arbetare och hantverkare och småföretagare att få ett eget boende, och det blev väldigt snabbt en massa byggen. Och tittar man på bilderna så blir man alldeles extremt sentimental när man inser liksom vad vackert det kunde ha varit om det får stå kvar. Men det där störde sossarna, så de jämnade med marken. Det står två hus kvar. Ett där konstnären Olle Olsson bodde. Och så byggde man de här vidriga, groteska blå husen som fick den blå färgen för att man ville att det skulle smälta samman med himlen. Alltså, så att jag gissar att det här är inte så här gängkriminalitet, utan att det är någon Solnabo som till slut fått nog, alltså tänkt att...
4: Det är så Howard Dork-bomber.
3: Ja, exakt. Vi tar sprängskit i luften, så jävla fult.
4: Ja, polisen får finkamma alla Solnas objektivister för att se vem det är som har tagit lite väl mycket litterär inspiration där. Jag har läst förresten att den klassiska sången Lyckliga gatan är inspirerad av Hagalund, rivningen av Hagalund. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarteret. Så.
3: Ja.
4: Att det handlar om huvudstråket där i gamla Hagalund.
3: De var säkert väldigt lyckliga där faktiskt. Det finns en väldigt fin modell uppbyggd där man kan gå och titta på just det här konstnären Olle Olssons hus i Hagalund.
4: Men hörde du smällen då igår kväll?
3: Nej, vi var ute på landet. Så att jag, här kommer något som jag fixat ett alibi åt mig. Men jag var faktiskt på landet, det finns vittnen.
0: Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
4: Robin Tilbrook. Storbritannien lämnade EU den 29 mars då Theresa May inte hade något mandat att anhålla om att datumet för utträde skulle skjutas fram. English Democrats begär en lagprövning hos High Court i syfte att förklara Brexit ett faktum. Den här situationen kring Brexit som pågår precis nu i dagarna, den fascinerar mig. Och precis innan vi satte igång den här sändningen så satt jag och gjorde research och försökte få svar på en fråga. En väldigt enkel fråga som man tycker att det borde vara superlätt att få ett svar på, men som häpnadsväckande nog så finns det nu inte ett helt entydigt svar på frågan. Och frågan är helt enkelt, är Storbritannien medlem i Europeiska unionen? Har Brexit inträffat eller har Brexit skjutits upp? Så vitt jag kan förstå så är det så att man utannonserade att Brexit skulle äga rum den 29 mars 2018. Jag hoppas jag säger rätt nu. Och då satte man en 2 års tidslinje för det här. Det vill säga den 29 mars 2019, ett datum som har inträffat, så skulle man då gå ur EU för att man 2 år tidigare 2017 kanske jag menar. För 29 mars 2017.
7: Precis.
4: För då åberopade man artikel 50 i Lissabonfördraget som är då utträdesklausulen. Men i samband med förhandlingarna om exakt under vilka premisser som man skulle gå ur EU misslyckades. Alltså det brittiska parlamentet röstade nej flera gånger i rad till alla förslag som lades fram om exakt hur man skulle formalisera utträdet. Så lyckades man få till en förlängning. Alltså man fick ett tillstånd av ledarskapet i EU för att förlänga artikel 50-processen till den 12 april. Så att just nu så är den 12 april datumet för Brexit, det vill säga på fredag, idag är det onsdag och den 12 är alltså nu på fredag. Så då, om man inte har kommit till något annat avtal då, eller fått till en till förlängning, så kommer Storbritannien utträda ur EU på fredag. Men just nu, just idag ikväll, så är Theresa May på plats i Bryssel för att tigga sig till ytterligare en förlängning.
1: Och den här gången så vill den ha en förlängning till 30 juni, så en betydligt längre förlängning. Och då var det så här att 10 minuter innan den här sändningen började så stod Theresa May och höll tal i Bryssel. Det kan ha fattats ett beslut nu, det vet jag inte, för att jag tror att beslutet ska fattas idag den 10 april. Men när vi började sändningen så hade det ännu inte startat, utan då rapporterade tidningarna live om vad Theresa May sa i sitt tal. Alltså, vi behöver inte gräva ner sig i detaljerna ännu mer, men det som fascinerar mig lite grann här är att hela den här processen är så ofattbart inkompetent skött. Men hela vägen genom där så pratar man om Brexit, det kan leda till dåliga konsekvenser för Storbritannien, för att hur ska omvärlden kunna lita på Storbritannien, och står Storbritannien för sitt ord, vad är det som gäller egentligen, vilket regelverk är det som gäller och så vidare, är det säkert att göra affärer i Storbritannien i framtiden och så vidare. Om man nu har en genuin oro för det här, om man är till exempel Theresa May eller någon andra brittiska politiker, om man har ett sånt bekymmer över Storbritanniens anseende, då måste det absolut minsta man kan göra är att ett, se till att förhandla till en Brexit-deal. Hellre en tydlig Brexit-deal på premisser som man inte tycker är optimala, än att det liksom det blir sådana som halvmesyrer och fjuttar, och sen så bara liksom sanden rinner ur hela processen, och sen så blir det ingenting. Sen handlar det ett läge där man inte ens vet om Storbritannien kommer vara med i EU eller inte om 2 dagar. Så att om man inte kan få till den dealen, då måste man ju för guds skull åtminstone se till så att man har de här förlängningarna. Och det är ju bara korruption att hålla på med de här förlängningarna. Men åtminstone se till att man i god tid se till att man får förlängningar, så att man åtminstone inte har någon oklarhet om huruvida landet kommer vara en del av EU eller inte om en vecka. Är det inte lite sällsynt med så väldigt stora och viktiga projekt som är så katastrofalt misskötta, där politikerna introducerar så mycket osäkerhet?
7: Jo, det är det inte lite fantastiskt ändå att liksom bara se hela haveriet? Man kan ju inte låta bli att fundera på om det bara är en... Eller först tänkte jag att det bara var en förhalningsstrategi. Så här. Först har man debatter om huruvida vi borde ha Brexit innan folkomröstningen. Och sen har man debatter om huruvida det blir Brexit. Och nu så har man diskussioner om huruvida Brexit har hänt. Så tänkte jag, det där kan man bara dra ut på för alltid och hitta på en massa olika typer av byråkratiska förhållningsstrategier. Men då hade man väl inte riktigt gjort det på det här sättet. Då hade man väl skött mycket snyggare om man bara ville liksom skyla över det hela och glömma bort alltihop. Då hade man väl haft en mycket mer målmedveten propagandakampanj för att antingen ha liksom en låtsas Brexit som egentligen inte är på riktigt, eller att man bara liksom det går in i någon form av oändlig förhandlingsfas där man hoppas att det aldrig blir av och att folk bara ska glömma bort det. Men det har ju inte hänt. Media verkar inte ha en supertydlig strategi här att förhålla sig till. Mer än att de älskar EU.
1: Ja, alltså jag tänker som du är, Nicolas. Jag har ju tänkt från början, jag sagt tidigare och det bubblat, tror jag också, att jag tycker att det här med Brexit låter som att det är för bra för att vara sant. Jag har hela tiden haft svårt att tänka mig att den brittiska härskande klassen faktiskt ska gå med på Brexit. Och det verkar fullt möjligt, tycker jag, för dem att bara ignorera folkomröstningen och strunta i att genomföra Brexit. Det finns så många olika alternativ som de har också pratat om öppet. Till exempel att ha en ny folkomröstning, som de brukar göra ibland. Ha en till och en till och en till folkomröstning tills folket röstar rätt. Då har man inga mer folkomröstningar. De skulle också bara kunna upphäva beslutet i parlamentet och säga att folkomröstningen är inte bindande. Vilket jag tror att den formellt sett inte är. Och man skulle också kunna till exempel göra en omförhandling av Storbritanniens avtal med EU och säga att det här är Brexit. Vi har förhandlat till oss ett mycket bättre avtal där vi är undantagna från de och de reglerna. Till exempel att vi är undantagna från att behöva ta emot flyktingar enligt EU-kvot. Men vi har fortfarande tillgång till andra saker. Och säga att men det här är Brexit. Och bara säga att kalla det för Brexit helt enkelt. Många sådana saker som man skulle kunna gjort. Jag tycker verkligen det ser ut som att man har inte exekverat en sån plan, utan känslan jag får att man har gjort, det är att man har levt i någon sorts overklighetskänsla. Jag tror att Theresa May och de här politikerna, de har tänkt att men Brexit kan inte hända. Det kan bara inte bli så att Storbritannien går ur EU. På något sätt måste det lösas. För att det är omöjligt att det blir på ett annat sätt. Och därför har man inte implementerat någon riktig lösning. Man har sömngångaraktigt vandrat in i den här situationen. Och jag måste ju säga att jag kanske får skämmas för det här, men jag känner ju fortfarande att Brexit är för bra för att vara sant. Jag ser fortfarande inte varför brittiska politiker och EU-pamparna skulle gå med på. Jag tror att de kan dra ut bara längre som helst. Det är bara att de kommer undergräva sitt nästan obefintliga förtroendekapital ännu mer genom att göra det på det här klumpiga sättet.
7: Mm.
1: Men vem i Storbritannien har intresse av att bestämma? Att ta initiativet och bestämma att nej, men vi är faktiskt inte med i EU längre.
7: Jag kommer att tänka på någon som, det är som en person som inte riktigt förstår att de måste betala räkningarna för en kronofogden knackar på dörren. Lite så, det är bara lite, man borde kanske inte bli förvånad att det är den sortens människor som blir politiker, men någon typ av framförhållning borde väl en premiärminister kunna ha liksom.
1: Jättebra exempel, det är precis den känslan man får. Någon riktig sån här patologisk slarvig person som inte kan betala sina räkningar. Men en grupp i England, och det är den här artikeln handlar om som vi har framför oss, de försöker forcera situationen nu genom att den här artikeln är liksom en lång juridisk ansökan. De kräver av domstolen att domstolen ska göra ett uttalande att Storbritannien lämnade EU den 29 mars. Och de ger dem massa argumentation, juridisk argumentation utifrån lagar, tidigare domslut och så vidare. De processer som har varit. Och säger att, att på grund av det här så har EU redan lämnat. Så har Storbritannien redan lämnat EU rent juridiskt sett. Och de vill då att domstolen i Storbritannien helt enkelt ska slå fast det. Att de ska publicera ett papper där det står att det är även vår juridiska bedömning att Storbritannien redan har gått ur.
7: Hade inte det varit en fantastisk twist på liksom slutet? Alltså alla har suttit och förutspått olika grejer. Det som egentligen händer är att man förhalar processen ända tills en domstol säger att Storbritannien retroaktivt har gått ur EU. Och sen vet jag inte om de använder hur det fungerar med överklaganden i brittisk rätt, för i Sverige är det oftast så att det liksom, du ska överklaga klart innan ett domslut träder i kraft, men så är det inte i alla rättssystem. Så någonting som hade varit ännu roligare var ju, det vore ju om det liksom går högre och högre upp i brittiska rättsinstanser som hela tiden dömer olika, så att Storbritannien retroaktivt antingen gick ur EU och sen retroaktivt egentligen har varit med i EU hela tiden. Hade inte det varit fruktansvärt underhållande?
1: Jo, det tycker jag också, och jag tror att vi kan nog se fram emot en del sånt skoj. Men som jag förstår det, rättsläget så att säga, så är det så att Storbritannien och brittiska myndigheter är inte de som har det sista ordet om huruvida Storbritannien är med i EU, utan det är ju EU som organisation som naturligtvis måste säga huruvida Storbritannien är medlem eller inte. Och sen kan ju inte de göra det helt godtyckligt, för de har regler som reglerar de här sakerna. Men som jag förstår, den absolut dagsaktuella, timaktuella situationen, så är det att Theresa May åker till Bryssel för att begära att EU-ledarskapet ska fatta beslutet att Storbritannien fortfarande är med, eller att Storbritannien får vara med fortsatt efter den 12 april fram till den 30 juni. Så där är frågan, kommer EU någonsin ha ett intresse av att fatta det beslutet att Storbritannien är inte med längre? För att den dag de gör det, då kommer Storbritannien sen besluta betala in pengar till EU. Så att de tror jag har ett intresse av att dra ut på det här hur länge som helst. Och de kan säkert hitta någon jäkla domstol i Storbritannien som kan hålla med dem. Och sen kan brittiska politiker fortsätta hänvisa till just den domstolen som har fattat beslutet att de fortfarande är med. Och till EU-beslutet och säga att nej, men vi fortsätter att betala vår medlemsavgift och så vidare. Men en nyckelfråga som berör fler britter, det är till exempel vad händer nu i maj, slutet av maj, när det är val till Europaparlamentet? Ska Storbritannien ha val i maj? Ska det vara ett allmänt val och för att välja kandidater i Europaparlamentet? Kommer det ens finnas några britter i Europaparlamentet när den dagen kommer? Ska man slösa massa pengar på det och så vidare? Och de som har röstat för Brexit, kommer de överhuvudtaget acceptera det valet? Eller kommer de bojkotta det så att det blir ett fiasko av det skälet? Det är ändå väldigt spännande tider nu, närmaste månaden i Storbritannien.
7: Mm. Ja, mycket, mycket drama kan det bli. Påminns lite om, apropå att inte betala räkningar, amerikanerna, deras kongress och senat som har det lite svårt att få ihop budgeterna innan deadline. Det är lite samma grej där, att det är hela tiden man lappar ihop såna här små förlängningsförslag och provisoriska interimbudgetar i någon månad hit och dit. Så har man så här government shutdowns och grejer. Det är lite samma grej här i Storbritannien, att allting är väldigt sista minuten och man kliar sig lite i huvudet över hur härskarklassen kan vara så dålig på att upprätthålla sin hegemoni.
1: Mm. Och det är jättebra jämförelse faktiskt. Det är ett annat perfekt exempel på hur laglösa man människorna är. De bryr sig överhuvudtaget inte om sina egna lagar och regler och avtal och domslut och så vidare. De gör som de vill. Och till exempel i USA, förutom att federalstaten i USA håller på med massa saker som den är förbjuden av konstitutionen att syssla med, så är det också så att de, ja, men om de inte har en sån här en budgetlagstiftning, en budgetpropp skulle du säga i Sverige, eller en så kallad continuing resolution, och även om det inte finns på plats, så kan de ändå fortsätta köra federalstaten och ta in skatt och betala ut pengar, för att de anser sig ändå ha rätt att driva de essentiella delarna av staten. De behöver bara stänga ner de icke-essentiella, så att de kan trixa så länge som helst. Och det är lite grann det som är min magkänsla, att brittiska politiker och EU-politiker, de kan fortsätta trixa hur länge som helst tills det kommer någon typ av politiskt ledarskap i Storbritannien. Någon, jag vet inte, så här, Nigel Farage kliver upp på nationella scenen igen eller vad det nu kan vara för någonting. Och säger att, slår näven i bordet och säger att vi har gått ur EU, vi är inte med i EU längre. De politiker som fortsätter att skicka pengar till EU kommer att hållas personligt betalningsansvariga för EU-medlemsavgiften som felaktigt har betalats in. Eller, ja, vad man nu ska säga då, men väcker ett folkligt vrede och säger att och säger stopp. Men ingen av de som är liksom centralgestalt i brittisk politik just nu verkar vara benägna att göra det.
7: Nej. Jag undrar om det är ett försök bara att normalisera korruptionen. När du tar upp här om hur den amerikanska federalstaten bara kan rulla på helt utan lagstöd. Kanske det som är poängen. Man gör det några dagar i taget varje år. Och så försöker man över tid att normalisera det där så att folk vänjer sig. Och till slut så behöver man inte ens ha officiella budgetar längre, utan hela byråkratin är bara helt självgående och man behöver inte låtsas om att den behöver förhålla sig till några lagar, utan den gör bara som den vill. Och lite samma sak i Storbritannien, att till slut behöver man inte låtsas längre, utan man bara kör på som innan och så får folk finna sig i att det spelar ingen roll att de inte följer de processer de sa att de skulle följa.
1: Intressant tanke. Definitivt så är det så att Theresa May och de andra skurkarna som styr Storbritannien har en hel del att tjäna på själva kaoset och laglösheten. Viktigt att hålla i åtanke.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Twitters vd Linda Jaccarino skriver i Memo att företagets principer inte har en prislapp och kommer inte att äventyras någonsin efter att Elon Musk bett de annonsörer som utpressar honom att dra åt helvete. Plattformen har uttryckt att små och medelstora företag utgör en betydande resurs som de menar att de definitivt har förbisett under lång tid. Är det dags att prata lite om Elon Musk igen? Kan man prata för mycket om Elon Musk? Jag är osäker. Vi pratade om häromveckan om att ett antal stora företag har börjat annonsbojkotta Twitter eller X, som han vill att man säger. Därför att Musk efter påtryckningar från vänstergrupper med judiska förtecken eller judiska svepskäl i alla fall. Elon Musk, han är ju extremt blåpillrad i judefrågan. En stor Israelvän och så vidare. Det finns många andra stora plattformar som har mycket mer antisemitiskt material, som exempel TikTok och Facebook och Instagram. Men de här storföretagen, de fortsätter annonsera på TikTok och Facebook, men de bojkottar Twitter. Varför det? Det har uppenbarligen inte att göra med att stoppa antisemitismen på nätet eller något sånt där. Och jag tror ju förstås för min del att det är ett uppror mot Elon Musk personligen. De är äcklade och förfärade över att en så dynamisk och bångstyrig person har så mycket inflytande över mediesfären. Och att han använder den för att etablera yttrandefrihet på en stor plattform. Som jag pratade om flera gånger tidigare, så är det en väldigt radikal och betydelsefull sak som Musk håller på med. Och det är många som är väldigt rädda för konsekvenserna. Och definitivt de stora företagen, det är kanske mest uppenbart med Disney, men också Apple, det är företag som de har investerat väldigt mycket i informationskontroll och motsatsen till yttrandefrihet. Och Elon Musk, han fattar såklart det här. Han är väl medveten om det. Han påpekar hela tiden. Han påpekar hyckleriet. Han påpekar att han är liksom, att Twitter är den minst antisemitiska av alla de stora plattformen. Och överhuvudtaget så tar han ingen skit från de här stora företagen som bojkottar honom. Och de säger också officiellt att okej, vi får köra utan storföretagen. Vi får inte lika mycket pengar från dem. Vi satsar på småföretag. Vi kör en här long tail-strategi med små och medelstora företag. Försöker sälja annonser till dem istället. Och sen så kom den här händelsen på Dealbook Summit, som är en superflådig konferens som arrangeras av New York Times. Och där var det var massor med så höjdare, Elon Musk och massor med så riktiga storfräsare som i tur och ordning får komma upp på scenen, bli intervjuade av den här New York Times-killen som leder verksamheten. Musk, han fick en fråga och gav ett ganska halsbrytande rakt svar. Han sa att alla de här företagen, jag hoppas de slutar annonsera. Annonsera inte på Twitter. Om de tror att de kan bedriva utpressning mot mig och kontrollera mig med pengar, då kan de dra åt helvete. Dra åt helvete. Är det tydligt nog? Jag hoppas det. Hej Bob. Ungefär så sa han. Bob, det är alltså Bob Iger som är vd för Disney, som också var en av talarna på konferensen, som förmodligen satt i publiken. Så att det var ett riktigt go fuck yourself. Det var ett väldigt starkt och väldigt riktat go fuck yourself till den här firade Bob Iger. Ja. När hörde man senast en stor och mäktig företagsledare prata offentligt på det här sättet? När hörde man det någonsin? Nu får vi höra hur världens rikaste man ber tre av världens största företag dra åt helvete. Därför att det är mycket viktigare för honom att försvara sin integritet och yttrandefriheten som han försöker bygga på internet.
2: Nej, det har man aldrig hört. Alltså, han är unik och han kommer ju att vinna i korta långa loppet på detta. Det är klart, alltså företagsledare och jättemoguler som Musk och de har slåss, men jag har ju sagt så här åt varandra i slutna rum. Men inte stått så här öppet och liksom, ni kan fara åt helvete. Det här är vårt andra fara, ni kan fara åt helvete inslag på raken. Det är intressant. Men jag tror att det är så oerhört uppfriskande, så jag tror att även de som inte har något grepp om vad det hela rör sig om liksom tittar till när han ser de här bilderna med Musk och go fuck yourself flyta runt. Det är så befriande i det kulturella klimatet nu.
1: Ja, det är oerhört medialt. Även när de visar klipp av det här, där de har sån här pip. De måste blipa ut ordet fuck. Men det blir nästan ännu bättre tv när de kör det på Fox News eller vad det är för något. Så det är väldigt skicklig medial strategi att använda sådana fula ord. Four letter words. Men det är också bara ett helt nytt sätt att kommunicera från toppen av världen, toppen av näringslivet, stora företag. Och i praktiken så innebär det att Elon Musk, han bara skjuter de gamla spelreglerna i små bitar. De gäller inte längre. Man, det är inte det här liksom försiktiga, artiga, man ger upp i, liksom i rummen och rökfyllda rummen bakom scenen. Han går bara ut på scenen och säger de här sakerna. Det är helt fantastiskt uppfriskande. En annan sak som han sa precis efter den här ordväxlingen, jag tyckte det var intressant, han fick en fråga om konsekvenserna. Men vad händer då? Vad händer liksom? Hur ska ni klara det ekonomiskt? Vad ska ni göra istället liksom, för att täcka upp de inkomsterna som ni förlorar? Om du säger go fuck yourself och nu tappar man någonting täckterna. Och då sa Musk, han sa inte så här, jo men vi ska satsa på ett annat produktsegment, vi ska sälja till små och medelstora företag och vi kommer tjäna ännu mer pengar på dem i det långa loppet, för det är en jättebra långtidsstrategi. Utan han sa så här, det som kommer hända är att de dödar företaget. Företaget kommer gå i konkurs och försvinna på grund av det här som de gör. Och då får de svara inför planeten jorden. Alltså underförstått, de får stå till svars för att de förstörde en av världens viktigaste institutioner som han anser att han bygger. Som jag också anser att han har byggt med sin X-plattform. Det var någon som skrev BBSen. Det var ett citat, jag minns tyvärr inte från vem som hade sagt det här. Men det är någon som pratat om att en sak är att ha fuck you-pengar. Det är en sorts pengar som gör att du kan liksom ge fingret till folk och göra som du vill. Och du behöver inte bry dig om vissa andra människor blir dina fiender. Men en annan nivå, det är när man har fuck me-pengar. Så Elon Musk, han sitter där och han småflinar liksom, sådär som han gör lite autistiskt. Och så säger han att, ja visst, de kanske sänker det här projektet som jag pumpade in 44 miljarder dollar i. Men det är deras problem. Det är de som blir sittande med Svarte Petter. Jag förlorar bara pengar. De har förlorat sin heder. Och om de sänker mitt företag så kommer jag dokumentera det in i minsta detalj och se till att alla vet vad de gjorde. Det blir värst för dem. Helt otrolig inställning. Så det är en till sån sak som man aldrig har hört från en industrimagnat tidigare. Jag känner i alla fall inte till några exempel.
2: Nej.
1: Ja, jag tycker bara det är värt att påpeka. Jag vet att vissa tycker att prata mycket om Elon Musk och bubblan, men han är ett helt unikt fenomen. Jag tror att det är svårt att ens få grepp om hur speciellt det är, hur stort det är att vi har en sån person på jorden. Den här superentreprenören som driver en handfull olika högteknologiska företag som vart och ett i sig självt har en revolutionär omvälvande potential. Ett av företagen har skapat en privat rymdindustri i stort sett från ingenting. Och inte bara det, utan det är inte bara ett vanligt företag, utan de drivs utifrån målet att kolonisera en annan planet. Va? Det är helt sjukt. Jag hade ju bara garvat, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att inom ett par årtionden kommer det finnas ett sånt här företag. Jag hade sagt att det är bara så här fjantig libertariansk science fiction dröm. Visst, det kanske kommer finnas några privata rymdföretag, de kanske kommer spela en större roll, men något i stil med SpaceX, det hade jag hade bara viftat bort det som liksom en ovanlig dum sorts här science fiction utopi. Och så dessutom så har den här människan genuint sunda värderingar. Han är libertarian, han är rödpillad i många viktiga frågor. Han vågar uttrycka kontroversiella åsikter. Han gör det på löpande band. Och dessutom har han sänkt liksom flera hundra miljarder i att köpa en av de största och viktigaste internetplattformarna för att omvandla den till en fri stat. Det är helt galet. Det är helt galet att det finns en sån sak som händer på jorden just nu. Det är ofattbart för mig att det fortfarande finns folk på högerkanten som fnyser åt Elon Musk och gnäller över att han förstår sig inte på ljudfrågan. Och han är en sån spågerkapitalist som lever på skattepengar. Och han har faktiskt ett väldigt degenererat privatliv. Elbilar, det är bara en stor bluff och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ett bra lackmustest tycker jag på vem som har ett seriöst perspektiv och vem som bara är tvångsmässigt konträr. Om man inte kan omfamna Elon Musk vårtor och allt, långt ifrån perfekt, många fel och brister, men om man inte kan erkänna att han är en stor och viktig, otroligt positivt inflytande, hur ska man någonsin kunna omfamna en ny stor ledare i något annat samhälle. Det kommer en ny Hitler, då kommer människorna kommer sitta och gnälla. Nej, han är värdelös, han är vegetarian, honom kan vi inte lita på.
2: Ja, det finns egentligen bara en fläck på Elons. Jag är ju fortfarande Elon med honom. Det finns bara en fläck på hans sköld. Och han är ju emot kollektivavtal, du glömde det. Det är problematiskt.
1: Han krossade den svenska

0: även om det inte fanns allt det här bruset omkring honom, tjafset, så tror jag sorgligt nog att folk skulle inte se det storslagna i alla fall. Utan han ska skicka en raket i mars, det var värst, jaha, då bläddrar vi vidare. Och man kan bara tänka på den tid liksom för 100 år sedan, när varje stor industrination hade en eller två sådana här moguler med fantastiska visioner. Om det inte var ute i rymden så kolonisera havsbotten eller så, någonting sånt. Alltså det finns ju inga företagsledare av format. Han är den enda i hela jävla världen. Alla de andra håller på med duttandet som hur ska jag leverera paket över hela världen och sådana saker. Det är så oerhört icke-storslaget. Där ligger det sorgliga. Att folk inte ser det vare sig det finns brus eller inte, hur stor han är. Och ensam.
1: Men det är också det som kan vara den största potentialen i hela situationen. Vad innebär det på lite sikt när unga, briljanta människor växer upp idag och ser Elon Musk? Att det börjar gått från noll till åtminstone en föredömlig person. Någon som man kan aspirera till att säga att när jag bygger min egna stora revolutionerande företag, då ska jag vara som Elon Musk. Jag ska inte vara som de andra trista sidmjölkarna. Jag ska vara som Elon och vara liksom en himlastormande visionär. Jag ska vara en rebell, jag ska säga precis vad jag vill. Jag ska säga go fuck yourself till de andra företagsledarna om det är det som finns i mitt hjärta. Och det är ju så stora män behövs inte minst för att inspirera andra människor till storhet. Och man kan även se det historiskt. Men ta en sån som Napoleon till exempel. Napoleon hade enormt stort inflytande personligen, det han gjorde. Men en annan sak som Napoleon gjorde, det var att under hela 1800-talet framförallt, men även under 1900-talet, så skapades ett nytt ideal, en ny arketypisk bild av vad en stor man är för någonting, baserat på Napoleon, tack vare att han existerade. För att han var så enorm, han var så enormt monumental person, att han blev som, han definierade en hel era och en hel, liksom, flera generationers tänkande kring vad storhet och manlighet och makt är för någonting. Så att under loppet av många generationer så fanns det massor av människor som inspirerades av bara hans storhet och ville bli liksom en ny Napoleon eller kanske en Napoleon på ett visst område och så vidare. Och författare och filosofer och psykologer, alla skrev liksom saker, liksom nya teorier utifrån bara Napoleons blotta existens. Inga jämförelser i övrigt kanske man ska säga, men det sägs att Elon Musk är superintresserad av Napoleon och han är en av dem som har format mycket av idén om Napoleon, läst jättemycket om hans liv och jämför sig själv med Napoleon och så vidare. Men det är en sak som värd att tänka på också, att om 10 år, 20 år, 50 år, 70 år, 100 år så kanske vi har nya människor som tar den typen av inspiration från Elon Musk som många har tagit från Napoleon. Sen 1800-talet. Vad tror du om den tanken, Boris?
0: Alltså jag önskar det var så. Men det du säger om Napoleon alldeles rätt. Men då var ju alla förtrollade. Alltså du hade ju en annan både hög och populärkultur på den tiden. Han var ju riktningsgivare. Idag är jag rädd att inga unga kommer inspireras av det. Därför att dyrkan av den stora mannen, i det gamla fallet Napoleon, i alla fall ska du ha mask, existerar inte vare sig hög- eller lågkulturellt, utan situationen är precis den som du beskrev. Smågnölet. Och han är ju mer känd för att han säger go fuck yourself eller för att han sitter och röker på i en podd eller en tv-sändning. Det är liksom det han är känd för. Alltså, och så är det vi som gillar honom. Men det finns inte det här genomslaget i populärkulturen. Och det är det som behövs, att han verkligen blir som Napoleon, en symbol som allt ifrån Hegel till liksom en statsskrivare i Dalmatien ser upp till. Detta är en stor man, mina barn ska bli som han. Alltså det finns ju inte, det är jag fasar för.
1: Definitivt så har det en helt annan sorts grogrund, avsaknad av grogrund i vår tid jämfört med 1800-talet, där det fortfarande fanns väldigt mycket

0: dynamism och potential som bara inte finns idag. Men jag tror att du lite grann underskattar eller felrepresenterar vilken roll Elon Musk spelar idag. Jag tror att det generellt sett, det som han förknippas med, det man vet om honom, det är ju i viss mån att han är en sån kontroversiell person, kanske en obehaglig person som man är lite rädd för, orolig för, allt det där. Men när det kommer till kritan så är han ju dels mannen som har byggt det här enorma rymdimperiet. Skjuter upp alla rymdraketer, alla satelliter och är en enormt dominerande spelare. Jag vet inte vad det är, men han SpaceX skjuter upp 80% av alla raketer som skjuts upp i omloppsbanan. Något åt det hållet är det. Det är för mig att han sa i den här intervjun senare att han skjuter upp 80% av alla raketer och Kina skjuter upp 12%. Resten av världen, inklusive USA, skjuter upp resterande 8%. Och sen är det också det att han har skapat den här Tesla, ett av världens liksom största och mest populära bilmärken. Lyxbilen som jättemånga drömmer om att ha, och man vänder sig om på gatan när man ser en Tesla-bil. Kul, man får åka en Tesla-bil med en taxi och liksom, det fortfarande finns något magiskt med de här. Just jag är inte så förtjust med hela Tesla-grejen, men det är ju en väldigt stark sak som folk kommer i kontakt med i sin vardag och som är väldigt starkt förknippat med Elon Musk.
1: Ja, fast inte på det här positiva sättet. Just det du säger, hur många av raketerna är upp i rymden är han skickar. Det är jättemånga. Men det som saknas där, jag menar, tittar du på 60-talet, som jag minns väldigt väl, då hade jag ju passerat 500 år. Alltså, då var det ju magi och alla pratade om det på skolgården. Jag fick om några klasser. Och alla drömde ju fan om att bli astronaut. Och liksom, när kom ut då på 60-talet pratade man om att ja, alltså första åren på 70-talet då har vi kolonier på Mars. Det är fan ingen som, det är inte en del av det allmänna medvetandet längre. Det är ingen jävel som vill ut i rymden. Det är Elon och hans järngäng som vill ut i rymden. Och så du som har anmält dig till att få åka till Mars. Men det är inte ut, alltså det är det jag tycker är det tragiska. Att han kan vara den sista stora industrimogulen med visioner.
0: Ja. Jag hör vad du säger, Boris. Jag kan inte utesluta att det kan vara som du säger. Ja, inte desto mindre. Något inspirerande, upplivande att Elon Musk finns och fortsätter göra sin grej. Jag kommer fortsätta tjata om honom i Radio Bubbla. Förhoppningsvis så länge Radio Bubbla existerar. Det får ni bara leva med. Suck it up, alla Elon-hatare.
2: Texas undersöker möjligheten att bygga eget förvaringsställe för guld. Vill ta hem guld för ett värde av 650 miljoner US-dollar som idag förvaras i bank i New York. Vi pratar ju ofta i Radio Bubbla om Texas självständighetsrörelse och deras kontinuerliga framsteg. Senast förra sändningen så pratade vi om en omröstning som skulle upp i, tror jag, på det lokala delstatskonventet för republikanska partiet. Så har de fått upp en sån här på agendan att rösta. Kommer förmodligen bli nedröstad, men de flyttar fram positionen hela tiden. Det här är ett mer konkret projekt. Ett antal företag som gått ihop för att skapa The Texas Bullion Depository, som är då ett stort guldvalv där företag, individer, alla möjliga grupper, även delstaten Texas eventuellt, ska kunna deponera sitt guld. Istället för att ha guldet i New York hos Federal Reserve eller ha guldet kanske i Fort Knox eller sånt där, så vill man att guldet ska finnas i Texas. Och då har man flera såna här grupper som vill flytta sitt guld, bland annat University of Texas Investment Management Company, som har den här stora fonden som driver universitetet. Företag, alla möjliga intressenter som hellre vill ha, man kan tänka sig att det finns intressenter utanför Texas som hellre vill ha sitt guld i Texas än på andra ställen.
1: Jag skulle tro det. Även andra länder till och med.
0: Ja, ja. Så att det här är ju, det är också ett viktigt steg mot att bryta sig loss och bli ett eget land, naturligtvis. Att ha en egen guldreserv. Eller ännu bättre, att ha en distribuerad guldreserv som befolkningen har tillsammans. För att man kommer kunna gå till då den här bullion depository, sätta in guld eller betala för guld och sen ha då ett guldkonto
2: Du kan logga in på internet och kolla hur mycket guld äger just nu och använder det på olika sätt. Så det är som en guldbaserad bankverksamhet som kan bli oerhört betydelsefull för Texas när Texas blir självständigt från USA.
1: Ja, det vore oerhört fascinerande och bra om texanerna börjar driva detta krav, va? För att det skulle röra om i grytan rätt ordentligt i USA.
3: Radio Bubbla. Uri Geller lovar i öppet brev till Theresa May att telepatiskt stoppa Brexit. Illusionisten förutspådde att May skulle bli premiärminister efter att hon fått röra Churchills sked. Ja, den här artikeln, rubriken, måste ju te sig sällsynt bizarr för den lyssnare som eventuellt till äventyrs inte är bekant med Uri Geller. Jag vet inte om det faktiskt finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte är ett stort Uri Geller-fan. Men Uri Geller, han är i alla fall en israelisk illusionist. Han var världsberömd på, jag vet inte när han var som störst, kanske 80-talet, 90-talet. När han var på tv i massor med olika länder, inklusive svensk tv. Och hans mest berömda trick, hans signaturnummer, är att böja skedar. Så då tar han tar en sked mellan tummen och pekfingret. Och sen står han liksom och skakar och på skeden medan han anstränger sig sina ansenliga parapsykologiska mentala krafter. Och sen efter en stund så ser man hur den här skeden börjar böjas. Plötsligt är den liksom U-formad. Och hur det här går till, därom tvistar man, kan man säga. Uri Geller själv, han menar att det här är telepatiska och psykokinetiska krafter, alltså, som man vill kalla ibland parapsykologiska förmågor som man har. Andra menar på att det själva verket är en sorts magitrick, att det är en sorts illusioner som han skapar, som scenmagiker gör. Men att han sen hävdar att det själva verket handlar om parapsykologiska fenomen. Jag vet inte om sista ordet är sagt hur det verkligen ligger till, men vissa personer borde nog dra öronen åt sig nu, därför att Uri Geller säger alltså att han tänker stoppa Brexit. Han tänker inte tillåta att Theresa May leder Storbritannien ut ur EU. Han säger att på senaste så har han känt sig oerhört, han har känt psykiskt och mycket starkt att britterna inte vill ha Brexit. Och han säger så här: jag älskar dig väldigt mycket, han säger det till Theresa May. Jag älskar dig väldigt mycket, men jag tänker inte tillåta dig att leda Storbritannien in i Brexit. Så mycket som jag beundrar dig, så kommer jag ändå telepatiskt stoppa dig från att göra detta. Och tro mig, jag är kapabel av att exekvera det. Innan jag tar denna drastiska handling så vädjar jag till dig att stoppa processen omedelbart medan du fortfarande har en chans. Ja, jag vet inte, Tobias, vad du tycker om Uri Gellers utspel. Är det här faktiskt en acceptabel politisk metod att använda telepati för att stoppa en politisk process? Eller ser vi framför oss här en oroande eskalering av det politiska spelet?
4: Jag vet inte om vi behöver vara så oroliga egentligen. Uri Geller är väldigt bra på att skrävla, men hans resultat på området är faktiskt rätt bleka när man kontrollerar hans track record. Han har sålt in sig själv väldigt skickligt, men så mycket mer än så har han egentligen inte att komma med.
2: Ja, det hör jag. Du är inte särskilt skraj för Uri Geller i alla fall. En tanke som jag hade, jag blev lite skakig faktiskt när jag såg där, som jag är för Brexit och Uri Geller säger att han ska stoppa Brexit. Jag tänkte så här, kan vi möjligen hitta vår egen parapsykologiska stjärna som kan kontratelepatera Uri Geller och blockera honom med sina egna mäktiga tankevågor? Och min tanke där när jag funderade på det var att vi kanske skulle kunna få Reza Yorjani att ställa upp, Althögerns gamla hustelepat som under lång tid jobbade med Richard Spencer och gänget och var inflytelserik under några år. Sen så bröt han med dem, det var väl ungefär efter Charlottesville. Men han har ju skrivit flera intressanta böcker, bland annat Atlas och Prometheus, där han kartlägger mänsklighetens parapsykologiska förflutna. Kanske tänkte jag att vi skulle kunna skriva ett mejl till
3: till Jason Reza Giorgiani och kolla om han kan styra upp en sorts parapsykologisk blockering av Uri Geller.
4: Jag är personligen inte jättebekant med vad han har skrivit om det här, men jag löste på lite grann här och det lät väldigt mycket som Childhood's End, tycker jag. Alltså som boken av C. Clarke.
3: Mm.
4: Annars har det faktiskt gjorts försök i den här riktningen tidigare. Nazisterna hade till exempel ett institut för okkult krigföring. Och precis som i fallet med Wernher von Braun och hans raketer så la USA och Sovjetvantarna på allt de kom över efter kriget. Och både CIA och KGB bedrev därefter ganska omfattande program på området. Hur det gick sen med det där är lite oklart, men om det faktiskt fungerar så lär vad Geller hota med redan vara verklighet. Och det skulle ju onekligen förklara ganska mycket också.
3: Alltså mitt huvud snurrar nu. Konsekvenserna av de här tankarna som du lagt fram är ju omvälvande, minst sagt. Men det är sant, alltså vi har ju redan högre telepater i form av nazister. Det kanske finns några gamla äktnassar som sitter i Argentina eller något sånt där och kan fixa det här. Dock vet jag inte faktiskt hur de ställer sig till Brexit, så att det kanske inte gör mig någon nytta i den här situationen. CIA och KGB är ju också ganska politiskt otillförlitliga.
4: Jo, onekligen.
3: Ja, vi får se hur det går. Kära lyssnare, om ni läser i tidningen att Brexit inte har blivit av, då vet ni att det eventuellt var Uri Geller som stoppade alltihop.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Konifa som arrangerar VM för ej erkända nationer och etniska minoriteter. Motsvarar historiska Skåne som saknar officiell status i Sverige och omfattar Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Ja, på Radio Bubbla så har vi ju en utförlig och omfattande sportbevakning vad gäller de sporter och turneringar som betyder någonting. Konifa, internationella fotbollsförbundet för secessionist-stater och minoriteter, är någonting som vi pratar mycket om. Nu senast i årskrönikan när vi gick igenom både världsmästerskapet förra året och aktuella rankningar och lite annat. Och idag har vi en väldigt rolig nyhet, nämligen att ytterligare ett land som delvis överlappar med Sverige har anslutit sitt landslag till Konifa-kretsen. Sen tidigare så finns Sápmi. Samerna har ett eget fotbollslag som är med i Konifa. Men nu är även Skåneland medlemmar. Väldigt, väldigt uppmuntrande. Och jag pratade faktiskt med en av eldsjälarna bakom Skånelands fotbollsförbund så sent som för några dagar sedan. Det var bara några dagar innan de gick med i Konifa faktiskt. Så jag hade ett samtal med Keijo Getson, som jag tror att man uttalar hans namn. Han berättade en hel del för mig om det här lagets historia och deras ambitioner. Vad de måste ha kommit hittills, lite grann vilka utmaningar de har. Och jag måste säga att även jag som egentligen inte alls är intresserad av bollsport blev alldeles begeistrad när jag hörde om de här tappra Skånelands patrioterna och deras kamp för erkännande med det landslag som de har startat.
1: Jag blir också totalt fascinerad. Sen blir jag jättenyfiken på hur det här är oerhört sympatiskt, men är det inte lite knepigt med definitionen av Skania, Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm? Alltså dels drar jag mig till minnes att det finns en secessionsrörelse för Bornholm där man vill att Bornholm ska stå helt fritt, vara själva. Sen undrar jag, alltså historiskt sett så finns det väl vissa delar av södra Småland som faktiskt borde i så fall ingå i Skania. Och Halland Blekinge, de är så, jag ser Halland Blekinge som egna nationella entiteter. Och den dag Skan och om Halland Blekinge går loss med Skania, vilket jag förstår de gör och lämnar Sverige, så försvinner också en starkt frihetlig socialistisk tradition för både Halland och Blekinge i fästen för en sådan. Där föddes både Fredrik Ström och Fabian Månsson. Men det är en jättespännande utveckling, så att vi önskar dem framgång, tycker jag, inte bara när det gäller fotboll.
0: Nej, jag ska säga att jag är inte så påläst som jag borde vara om Skåneland. Och vi har ju en lyssnare som heter Anders, som är väldigt engagerad och kunnig, som skickar oss oerhört lärda, intressanta lyssnarbrev. Så att sakta men säkert så lär jag mig för att kunniga lyssnare hör av sig. Men det är fortfarande en del som återstår. Däremot så blev jag inspirerad av det här samtalet med Keijo Getson. Därför att vi pratade ju i årskrönikan nu för ett par veckor sedan här om... Vi sa lite grann på skoj sådär, ska vi kanske sponsra Konifa till nästa världsmästerskap och ha Korax-logotypen på längs spelplanen? Och vi bollade lite fram och tillbaka där. Det var halvt på skämt, halvt på allvar sådär. Men nu har jag faktiskt pratat lite grann. Nu har jag pratat lite grann med representant för Skånelands fotbollslandslag om vad ett sponsorskap skulle kunna innebära, hur det skulle kunna se ut. Och jag tror att vi skulle ha en väldigt fin möjlighet här. Det här är ett kämpande fotbollslag som där varje extra krona de kan få kommer att göra skillnad. Därför att de behöver nu upp till, kan man säga, en basnivå för att ha utrustning som krävs för att delta i större turneringar. Medlemsavgift i Conifa kostar pengar. Och även naturligtvis ska man delta i internationella turneringar, så får man resekostnader och sådär. Det är inga jättepengar det handlar om. Men Skåneland har ganska ont om sponsorer. Vilket förvånade mig faktiskt. För jag tänker att borde det inte finnas många företagare till exempel med starka patriotiska känslor för sin hembygd,
1: ja,
0: som vill peta in en slant och kanske få en logotyp på tröjorna eller sådär. Men nu har det såtts ett frö i alla fall i mitt huvud om att kanske skulle det kunna vara Bubbla och Korax-logotyperna på de där matchtröjorna nästa gång som Skåneland spelar en match mot ett annat land.
1: Visst är det en väldigt vacker tanke, och så skulle vi direkt sända alla viktiga matcher också. Kommentera dem.
0: Det skulle vara väldigt spännande just att ha en aktiv sportbevakning, till exempel med livesändning, bevaka ett visst lag. Och jag tror att det vore väldigt intressant för oss. Dels för att Skåneland är den mest livaktiga och kanske den mest historiska utbrytarrörelsen i Sverige. I Sverige tänker vi ofta på det som att det är danskt, gammalt danskt territorium. Men det är mångt och mycket en region med en egen kultur och en egen identitet. Och så sent som på 90-talet så såg vi ju faktiskt en uppblomstrande självständighetstanke, en ambition till mer självstyre, som väldigt snabbt slogs ner av Stockholm, enkelt uttryckt. Man stämplade den här rörelsen som högerextrem, så här som man ofta gör. Och med det så kväste man den. Men det är naturligtvis bara tillfälligt. Så det här är någonting som vi verkligen borde ha ögonen på ännu mer än vad vi redan har. Så jag tänker så här, det här är lite lösa tankar som jag bara kastar ut så här i radion. Men vi på Bubbla, vi skulle kanske kunna göra en crowdfunding. Kanske årets första crowdfunding, så där som vi gör ibland. För att samla in pengar som går oavkortat till Skåneland via ett sponsorskap. Så om vi lyckas samla in tillräckligt mycket pengar så kan vi se till att Skåneland får bland annat matchställ. Alltså tävlingskläderna, tävlingsuniformerna, för er som liksom jag måste lära er de här orden från början. Så att de kan ha, de behöver olika såna här tekniska saker. Så via vårt fantastiska nätverk, där vi vet att vi har många, många generösa donatorer, så skulle vi kunna hjälpa dem att samla in de här pengarna. Och naturligtvis så vill vi också såklart göra reklam på det här sättet, för att om till exempel företagare i Skånetrakten och andra, ta kontakt med Skåneland om ni vill hjälpa dem direkt. Men vi skulle också kunna göra en crowdfunding. Vi skulle kunna dra igång den imorgon om det finns intresse.
1: Mm.
0: Så att jag kastar ut den här idén, och ni som lyssnar, om ni är intresserade av den här idén, om ni skulle vilja vara med och bidra med en liten slant till en sån här insamling, hör av er till oss. Hör av er till radio@bubb.la eller på något annat sätt. Så försöker vi stämma av lite grann om det finns intresse för ett sånt här projekt. Och om det finns intresse, då kan vi köra igång det ganska snabbt. Se vart det leder.
1: När är nästa stora Conifa-turnering?
0: Det vet inte jag faktiskt.
1: Inte jag heller.
0: Jag får ju skämmas. Jag kollar lite grann på kalendern här. De har ett årsmöte 2017, men det står ingenting om nästa turnering. Ska man anta då att det är, ja men ska vi säga, 2017, Conifa Super Cup, Conifa Challenge Cup, alltså en annual meeting, Conifa World Football Cup, den är 2018.
1: Mm.
0: Då är det både herrkuppen och damkuppen, och så har de också strandfotbollsmästerskapen.
1: Åh, nej men det är civiliserat det här.
0: Mm. Strandfotbolls Beach Soccer World Championship är även 2017.
1: Står det var det hålls någonstans?
0: Nej, det står to be decided. Står det. Så att,
1: lägg in Malta. Alltså Malta är väl perfekt för strandfotboll?
0: Nej, Malta får inte vara med i Conifa, Boris. Malta är ju ett... i ett etablerat land. En,
1: Gosa då? Eller vad heter
0: Gosa,
1: det?
0: Gosa får jag med.
1: Gosa. Ja, men då så.
0: Gosa kommer ju vara, det kommer jag kommer vara lite kluven. Jag kommer ju hålla på Skåneland, särskilt om Bubbla blir Skåneland-sponsor. Kommer ju hjärtat klappa för det projektet. Jag kommer ju alltid också ha en viss förkärlek för Gosa om de ställer upp. Och om Skåneland och Gosa skulle mötas, då skulle det bli det ambivalent, ja, för mig. När jag följer den matchen. Men då kan man vara glad oavsett vem som vinner. Ja, i alla fall. Det finns ju som sagt ett, kan man säga, delvis svensk överlappande lag. Nämligen samerna. Sápmi-laget. Men, och det har man hört talas om, va? Att samerna har ett eget lag. Det pratas lite grann om. Men att Skåneland har ett eget fotbollslag. Och som också spelar matcher. Man hade en landskamp för inte så länge sedan, såg jag på deras hemsida, mot Sydslesvig. Alltså den danska minoriteten i norra Tyskland, om jag förstår saken rätt. Men det här får man inte höra talas om. Och jag får lite grann intrycket av att Skånelands fotbollsbund är nästan lite motarbetade. De är lite förfördelade. Samerna får väldigt mycket uppmärksamhet, men Skåneland får nästan ingen uppmärksamhet alls. Och ryktet säger att det går djupare än så, de här problemen.
1: Ja, men alltså det lever ju kvar den här, det du beskrev om från sent 80- och 90-tal, alltså att den som pläderar för skånsk självständighet är högerreaktionär och säkert rasist också, och tjock som Edvard Persson och allmänt ond. Det övertygar de. Samerna däremot är fina och förtryckta människor, så att deras fotbollslag kan vi prata om, däremot inte om de onda skåningarna. Det är så enkelt.
0: Nu har jag personligen ingenting emot att bli kallad högerreaktionär. Det händer till och med att jag kallar mig själv ibland. Men vi
1: nu
0: måste
1: talar jag om fotbollsförbundets syn på.
0: Vi måste ändå göra någonting åt den saken. Så att särskilt med tanke på det, att det finns, de här lagen har ganska olika status och behandlas ganska olika. Särskilt med tanke på det så är jag väldigt nyfiken att se på om vi kan göra en liten insats.
1: Tänk om fotbollen kan bli en sån här, en kil in i nationellt, skapa det nationella medvetandet i Sverige. Att om vi sponsrar, tänk på det här, kära lyssnare, att om vi sponsrar och kan stötta Scanias fotbollslag, då kanske det uppstår bland värmländska fotbollsvänner tanke på att vi borde också ha ett fotbollslag, och detta följs tanke på att vi ska vara självständiga. Och Gotland givetvis. Så det kan vara fotbollen som får Sverige att utvecklas i rätt riktning. Vilket är ganska oväntat, tycker jag.
0: Ja, samtidigt måste ju alla nationsbildningar bygga på kultur. Mm. Det måste ju vara sådana saker som litteratur, musik, sådana saker som får folk att samlas och ha intressanta och vackra upplevelser. Och sport, även om sport inte är en av de saker som jag personligen har varit engagerad för. Förutom till exempel schack och vissa andra specialsporter. Så är ju det de stora sakerna som engagerar människor. Så jag tror snarare att det är naturligt. Och det ser man även till exempel ett annat litet kämpande land som vi uppmärksammar ibland, Liberland. De satsar ju mycket på det här med att Liberland ska ha ett fotbollslag, även ett schacklag. Och att Liberland ska göra ett eget bidrag till Eurovisionstävlingen. Vara med i slagertävlingen. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att göra de här diplomatiska sakerna och skapa en sorts som politisk process så småningom. Men innan det kan vara relevant så måste man ha en kulturell rörelse, en kulturell gemenskap. Och som det nu är så är fotboll, det är kvintessensen av vad som bygger kulturell gemenskap nu för tiden.
1: Ja, och det du säger om kultur, jag halkade ur spåret där i början. Jag skulle gärna vilja ha lite kunniga läsare från Skåne och Scania-anhängare som just reder ut det här med min tveksamhet till omfattningen på Scania. Därför att, som du säger, kultur och språk är väldigt viktiga för att upprätta den egna och fria nationen. Men för mig så har ju Halland och Blekinge det är inte egna språk, det är, alltså det är en hel del som skiljer skånsk, halländsk och blekingsk språk, om man får uttrycka det så drastiskt, och kultur väldigt mycket, ryms alltihopa verkligen i en och samma nationsbildning, för att inte tala om bornholmarna. Så att det där skulle jag gärna vilja ha lite utrett för mig.
0: Jag håller tummarna för att Anders ska höra av sig igen, som har skickat ett tiotal väldigt intressanta brev. Jag har inte tagit upp allihopa och läst upp dem. Men jag har fått mycket att tänka på, och jag pratar med Boris ibland när de här kloka kritiska synpunkterna kommer. Kan vi inte få en ordentlig utläggning om Blekinge och Halland och deras förhållande till Skåneland, så vi kan borra ner oss i det och även upplysa våra lyssnare.
2: Radio Bubbla.
3: Säpochefen Claes Friberg beklagar sig över att våldsbejakande föreningar fått miljonbelopp i bidrag de senaste åren. Vill inte stoppa utländskt investeringsstöd till moskéer om det inte finns en specifik misstanke för den aktuella moskén. Säpo har publicerat sin årsbok för 2020, och som vi har gjort några gånger tidigare så kan vi försöka säga några ord om den senaste årsrapporten. Ett genomgående tema i Säpos rapport är att säkerhetshoten mot Sverige har ökat och kommer fortsätta öka. Läget försämras enligt Säpo, och de slår larm och säger att mer åtgärder måste vidtas och så vidare. Och en av de saker som betonas och som tas upp särskilt i den här artikeln. Vi tittar på en artikel från Bulletin faktiskt. Det är första gången vi har en länk från Bulletin. Åtminstone i Radio Bubbla. Vi kanske haft på Bubbla tidigare. Bulletin har intervjuat Säpo-chefen och frågat honom om det här med miljonrullningen till våldsbejakande extremister. Det är väldigt rolig formulering förresten där. Än att säga så, den våldsbejakande extremismen utnyttjar också möjligheten att söka och få offentliga medel, vilket stärker deras propagandaavsikt i Sverige. Det är inte alla former av våldsbejakande extremism som får massor med bidrag i Sverige. Kanske att AFA får bidrag, det vet jag inte. Men av alla statliga pengar som går till våldsbejakande extremism så lär det vara en bit över 99% som går till muslimer. Men redan här så har Säpo-chefen svårt att säga det rakt ut. Han pratar om till skolor och andra typer av föreningar. Och sen vill han vill ha ett kunskapscentrum i Sverige som myndigheter och kommuner kan använda för att kolla upp då. Innan du ger någon pengar, kolla om de är en våldsbejakande extremist. Jättebra idé. Men han får frågan då här. Jag ska se om jag kan hitta exakta pratminnet här. Han får frågan om finansiering av moskéer är ett problem. Det är någonting som han tycker är särskilt problematiskt. Och då säger han så här. Nej. Det kan man inte säga generellt. Det skulle i så fall vara finansiering som går direkt till en förening eller församling som förespråkar våldsbejakande extremism. Här är det viktigt att vi som en del av demokratin i Sverige inte drar alla över en kam. Vi måste kunna visa att det rör sig om något olagligt som går till just våldsbejakande extremism. Ytligt sett så kan det förstås framstå som en positiv sak. I viss mån så är det en positiv sak att Säpo intresserar sig för hotet från våldsamma extremistiska muslimer. Men sättet på vilket de gör det är så otroligt dåligt. Och har så totalt felaktiga premisser. Att det sammantagna intrycket är att Säpo, jag är inte säker på att de inte gör mer skada än nytta. Genom att Säpo-chefen står och säger att det är helt okej med statlig finansiering av moskéer. Och det är en viktig demokratisk princip att vi inte vidtar några generella åtgärder mot islam och muslimer i allmänhet. I och med det så står han i praktiken på fiendens sida. Alltså det är perfekt för islam att han säger så. Det stärker deras retorik som de alltid använder sig av, att de är inte alls farliga. De är de fredliga muslimerna. Problemet är den lilla minoriteten av våldsbejakande extremistiska muslimer. I verkligheten är det förstås inte en liten grupp islamister som är problemet. Problemet är islam. Problemet är att islam är en extremt fientlig och intolerant och krigisk och blodtörstig religion som under hela sin historia har bedrivit krig mot den europeiska civilisationen. Vi befinner oss mitt uppe i ett 1400 år långt krig som har haft enstaka eldupphör och varit relativt lugnt på senaste, men alltså enstaka terrorattacker, men ingenting jämfört med vad det varit i historien. Men kriget har aldrig tagit slut. därför att islam kommer aldrig avsluta kriget. Det kommer aldrig ta slut förrän antingen islam eller Europa har avkrossats. Och islam har knappast gjort något annat än att kriga och bedriva folkmord sedan deras religion uppstod på 1600-talet. Alltså muslimer har genomfört oräkneliga invasioner av Europa. De ockuperade den iberiska halvön i, jag vet inte hur många hundra år, i hundratals år. Islam slog sönder alla de klassiska civilisationerna i Mellanöstern och runt östra delen av Medelhavet. De slog sönder den kristna världen som hade Konstantinopel som centrum. Islam är det mest destruktiva och dödliga som någonsin har existerat på den här planeten. Möjligen undantaget kometen som tog bort dinosaurierna. Eller kanske möjligen... jag satt och funderade på det här. Vad har dödat flest människor i historien? Alltså, islam har dödat hundratals miljoner icke-muslimer i de här oräkneliga erövringskrigen. Så möjligen har fler människor dött av pestepidemier. Men då måste man lägga ihop alla pestutbrott som någonsin har hänt i hela världen. Kanske då att pesten har dödat fler än islam. Men islam är i alla fall minst två. Kommunismen framstår som en patetisk amatörideologi som bara dödat 100 miljoner människor. Därför att motsvarande siffra för islam är kanske 600 miljoner eller 700 miljoner eller sånt där. Ja, så det här är de saker som vi behöver prata betydligt mer om, som fler människor måste förstå. Särskilt människor som har olika typer av maktpositioner, som är ansvariga för landets och människors säkerhet. Ja. Boris, vad är problemet här egentligen? Är det att Säpo-chefen inte fattar vilket hot islam är, eller är det att han inte vågar säga det?
1: Att han inte vågar säga det. Alltså, den korrekta politiska ståndpunkten nu, det som alla partier i stort sett, något undantag kanske, är överens om, är att, vet du, för alla partier är faktiskt överens om att islam i sig är inget problem. Det är islamismen som är problematisk.
3: Den våldsbejakande extremismen.
1: Ja,
3: extremism är okej, bara inte våldsbejakande.
1: Och man gör en skillnad mellan islam och islamismen där, och killarna med självmordsbälten och så här. Men det finns ingen skillnad, precis som du sa. Och om det nu fanns någon skillnad, då ska vi komma ihåg att vi har haft ett växande antal muslimer i Sverige de senaste 30 åren i alla fall. Då har det ju accelererat ordentligt. Och varje vecka så dyker det upp någon jäkla imam i tv eller radio eller något offentligt eller någon tidningsintervju och säger att men islam är fredens och kärlekens religion. Vi har ingenting att göra med de som dödar, halshugger och våldtar. Vår moské predikar vi alltid kärlek och frid och fred. Men under de här 30 åren har någon någonsin hört talas om att slagsmål, upplopp, misshandel eller rimligen att folk blir dödade, att islamisterna står tillbaka mot alla de här. Om det nu är så här, så borde de inte ha någon roll och plats kunna finnas i moskéerna. De borde kämpa för sin rätt och existera. För alla muslimer säger ju alltid att nej, men det där är en liten krets, men ändå finns de och ändå växer de. Vilket bara visar att till vardags och till helg, när man träffas till fredagsbön, så betraktas de här våldsbejakande extremisterna ändå som goda muslimer, som en del av den muslimska gemenskapen. För muslimer går inte skiljelinjen mellan fredlig muslim, våldsbejakande muslim. Skiljelinjen och rågången går mellan muslim och västerlänning, kristen. Det är där den går. Och fattar inte Säpo-chefen det, så ligger vi lite pyrt till. Det är han som ska hålla efter de här, vare sig de är fredliga eller våldsbejakande. Men det vill han inte, törs inte.
3: Ja, det visst är det så. Och det finns ju jättemånga opinionsundersökningar också som visar att muslimer i allmänhet, de breda majoriteten i den muslimska gruppen i olika länder, har väldigt hög grad av förståelse för islamisk terror och så vidare. Och fredliga muslimer, om vi betecknar fredliga muslimer som muslimer som inte för tillfället ägnar sig åt terrordåd eller förbereder terrordåd. Ja, men då finns det en ansenlig grupp fredliga muslimer. Men om vi snarare tänker på fredliga muslimer som muslimer som är beredda att på något sätt lyfta ett finger för att försöka stoppa muslimskt våld, muslimsk krigföring. Som är beredda att liksom säga någonting till andra muslimer eller på något sätt göra någonting för att minska de här problemen. Då är fredliga muslimer en oerhört liten, mycket obskyr minoritet. Det är alltid, vi pratade om det förut, det är alltid samma lilla klick muslimer som man ser som har så demonstrationer till stöd för offren för muslimska terrorattacker och så vidare. Men en pytteliten minoritet. De är ungefär lika relevanta för förståelsen av islam som om det fanns en grupp pacifistiska nazister som vill ha ett nazistiskt samhälle, men de vill uppnå nazismen genom att sitta i en ring på golvet och sjunga sånger. Lika mycket vikt ska vi fästa vid. Ja, förlåt. Inga jämförelser i övrigt. Jag säger givetvis inte att islam är som nazism. Islam är något mycket värre än nazism. Till och med om du är en genommarinerad normalmänniska som tror på den absolut värsta skräckpropagandan om nazismen, så framstår ändå Hitler och kompani som fredliga små lamm jämfört med Mohammed och muslimerna. Ja, förlåt, jag ville påpeka. Jag vill be om ursäkt till alla nazister för att jag jämförde dem med muslimer. Det är bara att det är lättare för de flesta, inklusive för mig själv, att tänka kring tabubelagda idéer om man jämför med en idé som är starkt tabubelagd i samhället i stort. Även om jag själv anser att det är ett befängt tabu.
1: Jag tyckte det var en liten vacker. Jag såg framför mig liksom just den här ringen med nazister som de pacifistiska nazisterna som sitter i en ring och sjunger.
3: Ja.
1: Så börjar jag grubbla, vad sjunger de för något? Vad har de för sånger? Alltså jag grubblar på det.
3: Det är kumbaya-nazisterna. Det är kumbaya-nazisterna som säger stopp och belägg. Du får inte dra alla nazister över en kam. Det skulle vara odemokratiskt. De där nazisterna som gillar Hitler, de är bara förvirrade nazi-extremister. Ja, dumskallar som missuppfattat vad nazismen egentligen handlar om. De är inte nazister, de är nazistister. Nazistister tar vi avstånd från, men nazismen är en fin ideologi som måste respekteras. Ja, förlåt. Det var ju ett tramsigt exempel. Det är så trist att tänka på islam och Säpo-chefen, så att man måste vara lite roligt att prata om Hitler också.
0: Malaysia, Filippinerna och Indonesien börjar sampatrullera vattnen utanför Mindanao i kampen mot IS-terroristerna. Även samordnad flygpatrullering planerad. Det här är en nyhet som ska ses i kontext av en annan länk som ligger tre länkar längre ner i Asienavdelningen på Bubbla, som handlar om att 36 personer dog häromdagen på Filippinerna när en man öppnade eld på ett kasino, ett hotellkomplex i Manila, Filippinernas huvudstad. IS-terroristerna tog på sig ansvaret för det här terrordådet, men myndigheterna förnekade att det handlade om islamistisk terrorism och sa att det här var ett rån. Var en ensam galning som gjorde det här av tamma knäpp eller av kommersiella skäl, han försökte råna, men det var inte IS-terroristerna, trots att de säger att det var det de ville. Men det finns en massa uppgifter som talar för att IS-terroristerna i själva verket genomför en offensiv just nu mot Filippinerna. Generellt så försöker de etablera sig i Sydostasien, och ön Mindanao på Filippinerna är en av deras huvudsakliga måltavlor. Jag kan säga att Mindanao är en stor ö. Det är rätt... Jag vet inte hur man ska beskriva det, men om man eventuellt har sett en kartbild av Filippinerna så är det som en arkipelag med framförallt ett par stora öar, en längst norrut och en längst söderut. Och det här är den stora ön som ligger längst söderut. Det kanske är liksom en fjärdedel något sånt där av Filippinernas yta, om jag skulle uppskatta bara med ögat. Det är en ganska stor del av Filippinerna som IS-terroristerna vill ta över. Och Filippinernas president Duterte har genomfört ett undantagstillstånd på den här ön. Och han har sagt tidigare att han kommer vara fullständigt skoningslös om islamistiska terrorister försöker etablera sig på Filippinerna. Nu kan man säga att det är lite upp till bevis för Duterte, för att nu är de mer aktiva i hans land än de är på de flesta andra ställen. Och det finns tydligen så pass stor muslimsk minoritet och även många islamister på Mindanao att de De har gått självförtroende. De går till offensiv nu och tänker att de kanske har en chans att ta över den här ön. Filippinerna i samarbete med grannländer, Malaysia och Indonesien, kommer att börja patrullera vattnen runt Mindanao från och med nu. Men problemet är ju de som redan är på Filippinerna, på Mindanao. Det vet jag inte vad den här kustbevakningsverksamheten ska ha för effekt på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Amerikanske kompositören Burt Bacharach går ur tiden vid en ålder av 95 år. Bland hans låtskatt hittas Raindrops Keep Falling on My Head, I Say a Little Prayer for You och Walk on By. Och hans musik har framförts av bland andra Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley, The Beatles och Frank Sinatra. Som jag nämnde tidigare idag så har jag idag suttit och lyssnat på lite gamla Burt Bacharach-låtar för att jag såg där under eftermiddagen att han var död. Och sen satt jag och läste lite länkar inför sändningen och tänkte att jag kan lyssna lite i bakgrunden. För min del är mest de här låtarna som jag tror är egentligen de mest kända, som inte nämns i bubblarubriken, men alltså de här låtarna som Burt Bacharach och Hal David skrev särskilt för Dionne Warwick. Alltså Frank Sinatra och Tom Jones i all ära, men Dionne Warwick är framförallt den sångerska som förknippas med Burt Bacharachs låtar. Raindrops keep falling on my head. Do you know the way to San Jose? I'll never fall in love again. Anyone who had a heart, don't make me over. Och så vidare och så vidare. Fantastiska låtar. Men Burt Bacharach skrev ju också för en massa andra popstjärnor såklart. Alla de som räknades upp. Dussintals andra. Hundratals. Många hundratals klassiska så kallade hits. Jag har ett par faktiskt såna här best of skivor med Bacharachs låtar. De håller riktigt hög klass genomgående. Om man ska säga någonting musikaliskt om Burt Bacharach så är det kanske att han förde in mycket jazz i popmusiken i alla dimensioner. Jazzharmoni, modulering harmoniskt, synkopering, udda taktarter. Ibland säger man så att Burt Bacharach easy listening, men det är egentligen, det är inte rättvisande därför att det var förhållandevis komplex musik han skrev som definitivt berikade popgenren. Alltså det var inte lika komplext och avantgardistiskt såklart som den mest radikala jazzen. Men Bacharach, han var ingen som dummade ner och slätade ut. Alltså relativt det fält där han verkade, utan han var snarare en person som, jag tror han var en klassiskt skolad pianist och sådär, men han drogs till jazzen, liksom skolka från pianolektionerna och liksom smög sig in på en jazzklubb med ett falskt lägg istället för att han ville insupa andra. Och han förde in mycket av jazzen. Innan han blev en stor popkompositör i USA och sånt där, så jobbade han i flera års tid med ingen mindre än Marlene Dietrich. Jag tror att det började med att han var stationerad i USA, från stationerad i Tyskland under andra världskriget, och han fick lite grann början av sin musikkarriär där på militärbaser i Tyskland och så vidare. Men han började jobba med Marlene Dietrich någon gång på 50-talet. Alltså han komponerade för henne, arrangerade, var sån här music director för henne och turnerade med henne. Och efteråt så ska hon ha sagt, jag tror i någon självbiografi som hon skrev, att det var en sorts höjdpunkt i hennes liv. Hon sa att det var sjunde himlen. Som en man så förkroppsligade han allting som en kvinna kunde önska sig. Hur många sådana män finns det? För mig var han den enda. Det är ganska maffiga ord hon kommer från, Marlene Dietrich, kan jag tycka. Vad mer kan man säga om en mans eftermäle efter sådana ord?
4: Har Marlene sagt också, ta tillbaka allt ont jag sagt om Burt Bacharach. Men det kanske var andra egenskaper än hans musikalitet de föll för.
0: Man misstänker nästan att de gjorde någonting mer än bara jamma och
4: andra
0: och sånt där. Jag såg att han började jobba med Marlene Dietrich 1955 tror jag, eller 56 kanske det var. Han skilde sig från sin fru 1958. Jag vet inte om det var någon samband, men så var det i alla fall med Burt. Vad var det för debatt vi hade om Burt Bacharach för 100 år sedan, Boris, i tidigare?
4: Jag minns ju att det hade att göra med, han hade väl fyllt år då, han var ju ganska gammal.
0: Fyllt 90 då, antar jag.
4: Ja, det var någon länk där och jag liksom jämrade mig över Burt Bacharachs musik. Alltså det som gjorde mig arg en gång i tiden, det var ju liksom att det är såna, en av mina favoritfilmer, Butch Cassidy och Sundance Kid, gjorde ju han filmmusiken till. Och ibland så är det är en jättebra film, men ibland så blir den så smetigt sentimental, och då vet man att då blir det liksom soffade linser, och så kommer så här raindrops falling on my head, och så går liksom de hand i hand. Aj fy fan, det var inte bra. Det är den filmen då, att han gjorde filmmusiken, som stör mig.
0: Han var enormt mångsidig, jobbade i många olika genrer, och inte minst i film och tv och så vidare. Framförallt när han blev mer populär, så blev det efterfrågat att han skulle göra sånt. Och nu för tiden så plockas ju hans låtar upp igen, alltså de klassiska låtarna plockas upp och används i filmer och tv-serier, som jag har förstått det, mer och mer. Så han har blivit mer och mer populär över åren mer generellt i kulturen, och fått större spridning av sina produktioner. På ett sätt kan jag tycka att det är inte så det är inte konstigt, med tanke på hur otroligt usel popmusiken är idag som produceras. Så att Burt Bacharachs grejer framstår ju som fullständigt genialiska, nästan ofattbart framstående kompositioner. Så det är så för mycket, mycket gammal popmusik, eftersom vi inte kan göra ny popmusik som är bra. Men jag kan i alla fall tipsa om, för folk som gillar popmusik och eventuellt inte har lyssnat på Burt Bacharachs, kan jag tipsa att lyssna på den här Best of eller sånt där, tycker jag funkar ganska bra. Men framförallt, om man bara ska lyssna på någonting, lyssna på de här inspelningarna med Dionne Warwick, när hon sjunger in de klassiska Bacharach-låtarna.
5: Radio Bubbla.
6: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag, när hon försökte undkomma från ett slakthus.
7: Hur blir vädret?
6: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Du, Rick, du har ju varit väldigt entusiastisk för bitcoin och kryptovalutor väldigt, väldigt länge. Du var tidigt ute på banan, du har varit lite av en evangelist för de här utvecklingarna. Hur ser du på kryptovalutornas utveckling idag? Vilka är de mest intressanta projekten? Går det bra? Går det bättre eller sämre än du hade förväntat dig? Och vad är framtidsutsikterna?
8: Bitcoin går mycket sämre än jag förväntat mig. Sämre än jag förväntat mig. Och anledningen till det är att ett företag som heter Blockstream i princip blockerar all utveckling för egen vinnings skull. Det som har hänt är i princip att all så kallad bitcoin mining, det vill säga de som driver nätverket, har flyttat till Kina. I huvudsak därför att det numera sköts av specialiserade chip som tillverkas i Kina, så att kinesiska spelare ser till att kinesiska miners får den bästa utrustningen först. Det finns inget sätt att konkurrera med det utanför Kina, därför att alla tillverkare av de här chipen helt enkelt ligger där. Och då får det här den här bizarra effekten att Bitcoin, som skulle vara ett decentraliserat nätverk där rena marknadskrafter avgjorde vilket väg nätverket tog, istället har tagit den vägen att miners i Kina inte vill stöta sig med vad de betraktar som överhet, därför att det ligger inte i deras natur i Kina att stöta sig med överheten. Så de betraktar en viss utvecklingsgrupp som har utvecklingen numera och i många ögon har totalt misskött den som sin överhet, och går därmed inte emot det totala stillestånd som har skett. Nätverkets kapacitet har alltså stått stilla i 4-5 år nu, och nätverkets efterfrågan på kapacitet har sedan länge växt ur de här kläderna utan att de här utvecklingsgruppen gör någonting. Så Det som skulle vara en libertariansk teknik har alltså istället blivit en fråga om en handfull kinesiska entreprenörer ska våga sig tänka i termer av demokrati. Och det är liksom så långt från de libertarianska idealen att jag vill inte diskutera demokrati i Kina. Jag vill för fan ha en centralbanksresistent valuta. Jag skiter väl vad de tänker i Kina. Så det befinner sig i ett dödläge som är väldigt, väldigt, väldigt tragiskt. Och det här kommer att lösa sig på något sätt, antingen genom att marknaden överger det här dödläget eller går bort från Bitcoin till en annan kryptovaluta. Det finns ett par sådana intressanta. Den intressantaste just nu är Ethereum som hade ett liknande problem, men där man hade gjort ett... Där en väldigt stor aktör hade gjort ett kodningsmisstag som utnyttjades för, så att någon kunde stjäla ett väldigt stort belopp pengar, storleksordningen 150 miljoner dollar. Och där man reagerade med att koda om hela systemet för att nollställa den här stölden. Och det är någonting som normalt inte ska kunna hända. Och det var väldigt stora diskussioner att är det här bra eller är det dåligt för nätverket? Och det dyker upp rebeller som fortsätter att driva Ethereum som det var tidigare. Men på det hela stora taget så är det väldigt intressant att följa utvecklingen. Och Ethereum har många aspekter som Bitcoin inte har. Det är en väldigt snabb kryptovaluta. Den har bekräftelser på 10-12 sekunder som bäst. Du har en väldigt aktiv utvecklingscommunity som ibland gör, som är kapabel att göra snabba och hårda beslut. Man kan diskutera om det är bra eller dåligt.

0: möjligt för framtiden. Och återigen, jag tror att vi bara sett början på det. Vi har några andra initiativ som Monero, Zcash och andra som ytterligare ökar på anonymiteten i Bitcoin. Det har visat sig att Bitcoin är inte riktigt så, man kallar det för fungible, som man hade hoppats från början. Så att om en Bitcoin varit på ett ställe eller inblandat i en stöld eller så vidare, så kommer allting bortom det i kedjan att betraktas som suspekt, eftersom du kan spåra varje Bitcoin, varje enhet pengar, tillbaka till sitt ursprung när det dyker upp i nätverket. Vilket du förstås inte kan på något sätt med kontanter, svenska kronor från Riksbanken. Så det finns människor som arbetar på att lösa det här också. Jag tror att vi bara sett början på det. Men framförallt, när statsmakten inser vilket hot det här utgör mot statsmakten, så kommer du få se en enorm crackdown. Frågan är bara om Bitcoin är så stort då att det inte längre går att stoppa.
1: Du tog upp en fråga i förbifarten här som jag tycker är ganska intressant och som jag har på min lista här över saker som jag vill fråga dig om. Nämligen det som hände i Ethereum-projektet för några månader sedan här. Och bara för att rekapitulera lite grann för lyssnare som eventuellt inte är insatta, så fanns det ett projekt inom Ethereum-sfären som hette The DAO. Och man kan enkelt beskriva The DAO som en sorts investeringsfond där många människor gick ihop och poolade sina resurser för att gemensamt investera i olika typer av Ethereum-baserade projekt. Men som Rick nämnde så fanns det en bugg i koden till The DAO som gjorde att en antagonist lyckades gå in och ta ut väldigt mycket pengar. Nu förenklar jag väldigt mycket, men de snodde massa pengar från The DAO, alltså Ethereum-valuta. Och då reagerade man väldigt snabbt från Ethereum-ledningen genom att säga, återigen förenklat, jag ber om ursäkt alla tekniknördar, att vi rullar tillbaka blockkedjan till där den var innan den här stölden ägde rum. Och det här beskrevs av vissa personer som en bailout. Man jämförde det här med hur stater går in och räddar till exempel en krisande bank genom att göra deras misstag ogjorda. Eventuellt på någon annans bekostnad. Och åtminstone i vissa debattörers ögon så minskade det här Ethereums trovärdighet väldigt mycket, för att man var till synes väldigt trigger happy att intervenera i systemet och göra en sån här så kallad bailout. Vad tror du om det, Rick? Har den här episoden skadat Ethereums anseende?
0: Det är för tidigt att säga. Det som är intressant är ju hur den här tjuven, rånaren, nej jag vet inte vad det inblandat, så tjuven eller vad man ska kalla det, gick ut och faktiskt pratade med hela communityn och skrev att koden till The DAO är publicerad. Koden till The DAO skriver extremt tydligt att det enda som gäller i det här kontraktet, som det kallas, för det blir betraktat som ett juridiskt giltigt kontrakt, är programkoden som är publicerad. Och sedan kom nådastöten. Det enda jag har gjort är att följa programkoden exakt som den är publicerad. Jag har följt kontraktet. De här pengarna som jag har tagit ut enligt det publicerade kontraktet är därför rättmätigen mina. Och jag kommer att väcka juridisk process mot alla och en var som försöker göra anspråk på mina pengar. Och det intressanta är att moraliskt och juridiskt, vad jag kan se, så har alltså den här tjuven helt rätt. Om det var så att detta är kontraktet i sin programkod, det fanns ett bugg i kontraktet, personen körde kontraktet och utnyttjade den här buggen, så är det den programkoden som har körts helt enligt kontraktet. Med eller utan bugg. Att någon inte såg det här som en bugg, att någon inte skrev det avsiktligt och så vidare, det är helt beside the point, därför att det var en del av det postade kontraktet, och kontraktet som sådant var det enda som utgjorde den här The DAOs exekverande kod. Och man, för att förstå varför det här blev en konflikt, så är det av absolut nödvändighet att förstå att många betraktade alltså den här stölden som fullständigt legitim, helt avsedd så som Ethereum var avsett att fungera. Var det så att det fanns ett bugg i något kontrakt, så var det fortfarande så att det var kontraktet som gällde, den postade programkoden som gällde, och inte någon luddig avsikt bakom programkoden som inte stod i programkoden.
1: Det ska ju sägas att det här är liksom Ethereum-perspektivet. Det är så som vi kryptoanarkister tenderar att resonera. Att koden ska vara lag, det ska vara den vägledande principen. Ethereum-människorna tänker så, The DAO-människorna tänker så. Men det som det kommer i konflikt med är väl

0: Du använder inte samma terminologi här, men det är väl det jag snarare skulle kalla för ett juridiskt perspektiv. Därför att inom traditionell juridik så har man ju inte den synen att ett avtals exakta bokstav alltid är det som gäller. Utan om en domstol tittar på hur ett avtal ska tolkas i händelse av en tvist, så ser man alltid till andra saker. Det är inte bara att uttolka den semantiska innebörden av meningen i avtalet. Utan det handlar också om att tolka intentionerna bakom avtalet till exempel. Det är sånt som man väger in i juridiska processer. Och det är väl det perspektivet som man har tagit från Ethereum-projektet. Medan när tjuven och många andra människor har ett mer puristiskt perspektiv. Men en fråga som uppstår då är, kan den här kryptosfären frigöra sig från det traditionella juridiska tänket där man gör en mer samlad bedömning av en del mjuka faktorer? Kan man göra transitionen till att enbart ha koden som lag?
1: Det var det som jag tyckte var riktigt intressant här. Precis som du säger, så var det många som opponerade sig och sa att nej, men alltså avsikten, du måste ju förstå här att någon faktiskt har faktiskt stulit ett tresiffrigt antal miljoner dollar. Och så vidare, och det här diskuteras vidare. Och det jag tyckte var riktigt intressant var att man höjde den här purismen till ytterligare en abstraktionsnivå. Där miners, alltså de som underhåller Ethereum-nätverket, gick vidare och sa att nej, men vänta nu, vi kan ju faktiskt utöva äganderätt över vår utrustning. Det är ju vi som väljer vilka regler, vilken regeluppsättning som vi stöttar och inte stöttar. Så genom att ta den här purismen till ytterligare en nivå så kunde alltså miners göra en avvägning för hur de ville använda sin äganderätt inom kryptovalutan. Och då var det många miners som helt enkelt tyckte att det här hade varit en dålig spelare, att det här inte var bra för nätverket, att det var bättre för deras äganderätt och framtida vinster om man styrde in Ethereum på ett spår där den här stölden i princip ogiltigt förklarades. Där de här pengarna aldrig hade tagits ut ur The DAO. Så jag håller med om det här legalistiska perspektivet att någon ska sitta som arbitrator över andras åsikter. Men jag tycker det är ett farligt perspektiv, därför att det för oss direkt tillbaka in på etatism. Utan jag är mycket mer nöjd med det här mer puristiska perspektivet, där folk istället använder utnyttjande över sin äganderätt och röstar med marknadskrafter.
0: Jean-Paul Belmondo avlider vid 88 års ålder, slog igenom som skådespelare i filmen Till sista andetaget från 1960. Jean-Paul Belmondo, fransk skådespelare, legendarisk, hyllad, älskad fransk skådis. Mycket, mycket stor i hemlandet. Han har gått ur tiden och jag hoppas, Boris, att du kan berätta lite för oss om Jean-Paul Belmondo.
2: Ja, det kan jag. Jag har ett väldigt personligt förhållande till Jean-Paul, därför att det är just det vi pratar om när man växer upp och liksom hur man vill vara. Jag tyckte att jag såg liksom inte tillräckligt tuff ut. Jag fattade aldrig vad som fattades. Och så såg jag Jean-Paul Belmondo i Det sista andetaget. Och då insåg jag att, men helvete, jag röker ju inte. Jag vill se ut så där. Där är man ju oslagbar. Så att jag tvingade mig själv på grund av Jean-Paul Belmondos blossande att börja röka själv. Det tog mig 3 dagar, alltså de första 2 dagarna satt jag och var liksom yr i en fåtölj. Och på den tredje dagen så började jag liksom funka. Och sen dess har jag av och till mest rökt. Men förutom det så har jag alltid gillat honom, därför att han har den här han brukar liksom alltid framställas som en machoskådespelare, men han hade faktiskt också, och jag skulle vilja jämföra honom med Sean Connery, för att båda har liksom den utstrålningen, men båda har också den här ironiska hållningen som skådespelare. Alltså att en dubbelt ironisk hållning. När de kreerar sina roller så är de alltid tillbakalutat ironiska, vad som än händer dem. Oj, ska ni begrava mig levande? Ja, så gräver de sig upp. Och sen får man en känsla av att de tittar på filmen utifrån hela tiden och blinkar till och säger att det här är inte på riktigt, men det är ganska roligt. Och så tjänar jag jättemycket pengar på det också. Just den där charmen som båda hade trots den här tuffheten. Det gjorde jag att förutom rökningen så tog honom till mitt hjärta. Sen tyckte jag om, när jag liksom, sen på 70-talet såg alla hans gamla filmer. Från de första åren, alltså Sista andetaget, som är en moraliskt jävligt tvivelaktig film. Vet jag inte varför jag var så besatt av, men det har väl något med att där miljön. Och sen gjorde han de första åren också en gravt underskattad gangsterfilm i Marseille-miljö. Som gjorde att jag föll för Marseille också. Tog tid när jag kom dit. Som heter Borsalino. Som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Den är nog värd, tror jag, att se om faktiskt. Den är nog lika bra som många sentida amerikanska maffia- och familjefilmer. Och sen minns jag en film, han gjorde en mycket mer lågmäld film, som är väldigt bra, om en kommunistisk kvinna och en katolsk präst, och han spelar den katolska prästen, som väldigt mycket dialogfilm helt enkelt, och miljöfilm, alltså väldigt tillbakalutad, väldigt behaglig. Den gjorde också stort intryck. Men sen kom ju en... Sen tappade jag faktiskt intresset för honom. För sen... Den franska thriller-genren, det har varit väldigt mycket film noir där och dystra slut och avsadjer skurkar. Amerikaniserades mer och mer. Det blev liksom biljakter och explosioner och det var liksom inte roligt längre. Man kände liksom att han bara jönsade med. Det fanns liksom... Han fortsatte ju röka, så jag kunde inte sluta röka. Men filmerna var så där att det var lite, han slösade bort sig själv på något sätt, men fick det bra betalt. Han var ju fortsatt oerhört stor i Frankrike, men jag tycker man ska gå tillbaka och se de första filmerna. Där var han unikt cool helt enkelt.
0: Jag ser också när jag tittar på lite bilder av Jean-Paul Belmondo att det finns en klar likhet mellan hans utseende och ditt utseende.
2: Ja, jag vet.
0: Han ser väldigt annorlunda ut. Från att han var liksom 60 år framåt och sånt där, ser han väldigt annorlunda ut. Men tittar man på de yngre bilderna fram till att han är 50 och sånt där, så ser man ser dig där, Boris, i bilderna. Det är jätteintressant.
2: Ja, men det var därför jag behövde Sigge. Jag undrar vad som fattades.
0: Ja. Radio Bubbla.

0: heads around in your bones.
1: Svenska regeringen betalade 2016 OECD 12,4 miljoner kronor för att ge tidigare Sida-chefen ett toppjobb. Standardförfarande när posten som ordförande i organisationens biståndskommitté tillsätts. Ja, det är mycket biståndsrelaterade nyheter just nu på Bubbla och generellt. Jag spekulerat lite tidigare vad det kan bero på. Det blir ganska spännande i alla fall. Alltså, vi pratade förra sändningen om Oxfam.
2: Mm.
1: Och vi har en väldigt spännande uppföljning faktiskt på Oxfam-nyheten idag. Två uppföljningar. Men här är en svensk biståndsskandal. Ingen skandal egentligen, men det är en som en inblick i hur det funkar i den här svängen. Så Charlotte Petri Gornitska har varit Sida-chef, men ska vidare i sin karriär inom den statliga sfären. Och då såg man från svensk sida en möjlighet att göra henne till ordförande för DAC, som är en kommitté inom OECD som hanterar bistånd. Och då funkar det så att för att få utse en chef på OECD-DAC så måste man liksom lägga ett bud. Man måste betala OECD pengar för att finansiera tjänsten, kan man säga. Och då i det här fallet då, så var det till exempel så att det fanns en motkandidat, en person från Belgien som andra tyckte skulle vara bra som ordförande. Men de hade inte råd, de hade inte lika mycket pengar som Sverige att lägga på den här processen. Så att eftersom Belgien inte var redo eller hade möjlighet då att betala, så gick posten istället till Sverige.
2: Mm.
1: Men i Sverige så är det ingen brist på resurser på Sida, som alla vet. I Sverige hade man till och med råd att utse en andra person. Så utöver att skicka Charlotte Petri Gornitska för 12,4 miljoner på 2 år, så skickar man också en andra person, en rådgivare som man skickade med, vilket kostar 4,8 miljoner. Som då upphandlades särskilt på Sida i efterhand. Och det är naturligtvis så att OECDs DAC-arbete fortskrider alldeles oavsett vad Sverige gör i de här verkliga reglerna. Men av alla saker som Sida kunde ha lagt sina pengar på, så har man då valt att lägga sammanlagt, hur mycket nu blir, 17,2 miljoner på att det ska sitta just en svensk och inte till exempel en belgare på ordförandestolen. Och naturligtvis att 2 lojala medarbetare ska få ta ett par år i Paris. Det låter inte så dumt.
2: Nej, fint. Kan sitta där på plastrockadera och begrunda historien. Nej, men för en gång skulle ställa ju TT en bra fråga och få ett kokosvar. TTs reporter frågar, är det en bra ordning att man drastiskt uttryckt kan köpa en sådan här post? Och då svarar fånet Isabella Lövin, det här landets vice statsminister, citat: jag skulle absolut inte beskriva det på det viset. Hur ska det annars beskriva? Han slantar upp 17 miljoner för att köpa en liten fin reträttprost i Paris och åt en av sina drängar. Det är allt. Det är inte så mycket mer att säga om det.
1: Ska jag börja lägga till en liten spaning på det här?
2: Ja.
1: Vi får ju veta här att det är Charlotte Petri Gornitska, gamla GD:n på Sida, som nu ska sitta i Paris på OECD-DAC. Men vem är den här rådgivaren? Vem är den här sekonden som flyttar med henne till Paris och ska jobba? Som var så viktig att man hade en särskild process på Sida för att hitta den andra personen. Och Petri Gornitska själv säger att hon var inte med och bestämde att det här skulle hända, men hon deltog i utformningen av en kravprofil för rekryteringen av den nya rådgivaren, vilket betyder att hon har handplockat den här personen. Och det är den tidigare kommunikations- och stabschefen på Sida, en person som inte namnges i den här artikeln. Men vem är det där egentligen?
2: Ge oss namnet.
1: Jo, det ska jag berätta. Det ska jag berätta. Det är en man som heter Joakim Beijmo. En person som jag faktiskt har träffat i mitt förra liv.
2: Berätta, berätta.
1: Det är en trevlig typ, ovanligt intelligent för att arbeta på en sån här myndighet. Han har en bakgrund inom den privata sektorn faktiskt, inom IT-branschen. Men av ett eller annat skäl så valde han att byta spår och bli myndighetsbyråkrat istället. Kanske tyckte att det var lite softare än att driva IT-företag. Ovanligt skarp typ för att vara på en sån här myndighetsposition. Jag sa för jättemånga år sedan till mina kamrater när vi träffade Joakim Beijmo att han kommer att gå långt. Om han fortsätter på Sida och myndighetssfären så kommer det gå väldigt bra för honom. Så jag är inte alls förvånad att han får ett sån här fint uppdrag i Paris. Och jag gör den lilla spaningen att sommaren 2019, när de här lirarna återvänder från Paris, det tvåårsuppdraget på OECD-DAC, så är det en lågoddsare att Joakim Beijmo blir ny generaldirektör på Sida när dåvarande generaldirektörens förordnande löper ut. Åtminstone under förutsättning att Socialdemokraterna behåller regeringsmakten efter nästa val.
2: Det där låter väldigt... Jag tänker inte sätta emot. Det låter väldigt genomtänkt och obehagligt, troligt. Men vi ska inte glömma bort att Charlotte Pietri-Gornitzka är ju väldigt meriterad.
1: Mm.
2: Man tittar på hennes CV. Hon är ursprungligen musiklärare och skådespelare. Och sen har hon haft olika poster på tjänstemännens bildningsverksamhet, Rädda Barnens Riksförbund och så vidare. Det där. Och sen landar hon faktiskt det här är en ganska tung post, alltså ordförande för OECDs biståndskommitté. Det är rätt mycket pengar du ska få och hantera då. Så att hon har varit på korruptionsanklagad också.
1: Så otippat som man jobbar i biståndssvängen.
2: Ja, hon blir anklagad och faktiskt lite nitad för att hon hade anställt en ingift släkting med osedvanligt hög lön på Sida. Eller opassande hög lön som man sa då. Så att, nej, det är ett jävla släkter här. Usch.
1: Ja, det ligger, med tanke på att biståndsväsendet är så korrupt, det är så mycket skumma saker som händer, så ligger det nästan i sakens natur att om man är generaldirektör eller för den sakens skull om man är stabschef, kommunikationschef, såna här saker, så ingår en viktig del av ens jobb att syssla med manipulation och mörkläggning och avleda människors uppmärksamhet från såna här oegentligheter. Och en sak till exempel som man googlar på Joakim Beijmo till exempel, vi pratar bara här om offentlig information som vem som helst kan hitta, då kan man se hur han liksom är i mitten av kontroverser. Och försöker avleda uppmärksamhet och säga att ja visst, det finns lite felanvändning av pengar, men det är bara en jätteliten del av Sidas budget. Det allra mesta är helt i sin ordning. Och titta på alla de här fina sakerna som fungerar. Titta inte på de här pengarna som försvinner i ett svart hål till våra svågrar och våra lyxvåningar, våra Caligula-fester på Haiti och så vidare. Och naturligtvis, Där man står i blåsvädret och skyddar sina kumpaner från medieuppmärksamhet, så får man naturligtvis en fin belöning.
2: Mm.
1: En reträttpost i Paris medan det lugnar ner sig och man styr upp lite grann i Stockholm under tiden. Och sen kommer man tillbaks och blir generaldirektör.
2: Härligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Finska mästerskapen i käpphästridning avgjorda. Många fnyser fortfarande åt sporten som engagerar 10 000 unga i landet. Och det här var en ovanligt bizarr nyhet, till och med för att ligga i Bubblas blandat avdelning. Det handlar alltså om käpphästridning som tydligen är på återmarsch i Finland. Tusentals ungdomar har gjort det här till en trend. Och kära lyssnare, om du är lika oförstående som jag inför det här, så det handlar faktiskt om käpphästar, pinnar med hästhuven som man, ja, man sätter mellan benen och så hoppar man runt som om man red på en häst. Och det här är så stort i Finland så det finns till och med en dokumentär som jag gjort som heter Hobby Horse Revolution. Hobby Horse är engelska för käpphäst. Hobby Horse Revolution har vunnit priser vid filmfestivalen i Tammerfors och har spelats på filmfestivaler på andra sidan Atlanten. Gjord av en regissör, Selma Villonen, som är full av beundran inför käpphästkulturen. Vad säger du, Boris? Är du full av beundran inför käpphästens comeback?
2: Nej, när jag stötte på det här fenomenet så var jag tvungen att YouTube-kolla. Alltså, det lät så totalt bisarrt, som du säger. Jag tycker fortfarande att det är bisarrt. Och sen har jag grubblat på om jag ska tycka synd om ungdomarna som ägnar sig åt detta eller inte, alltså. Och jag är lite kluven. Det är, alltså, för det är ju inte bara barn som ägnar sig åt detta. Det är liksom flickor i sena tonåren och säkert en del uppemot 20 verkar det vara. Och gymnasieungdomar i alla fall. Och ner till väldigt små flickor. Och som skuttar runt med den här käpphästen och hoppar över hinder och gör lustiga turer och skrittar och galopperar. Det är som små dressyrhästar. Och så tänker jag först att det är helt vrickat. Sen slår det mig att det finns en oändlig mängd på andra sporter som också är väldigt vrickade, alltså. Som det är svårt att se någon... som jag inte kan begripa varför man ägnar sig åt, alltså till exempel casting, att man står och försöker pricka olika cirklar med hjälp av ett kastspö. Det är ju på torra land, det är också lite vrickat, och en massa andra idrotter. Så att jag finner den obegriplig, men jag har liksom för övrigt inga synpunkter på den.
1: Inledningen till den här artikeln så nämns några andra sporter som även de är populära i Finland, trots att de ter sig aningen egendomliga från en utländsk horisont. Exempelvis kärringkonk, stövelkastning och luftgitarr.
2: Kärringkonk är ju inte... Ingen kan ju finna kärringkonken obegriplig.
1: Kärringkonk är en synnerligen ändamålsenlig verksamhet. Ja. Det är inga svårigheter att förstå varför. Att det har en naturlig relevans till verkligheten. Ungefär som att... säg fäktning till exempel. En alldeles utomordentlig sport är det att den är så välgrundad i någonting som människor faktiskt håller på med. Stövelkastning har åtminstone... det är inte helt irrelevant. Kasta saker är en ganska viktig verksamhet. Framförallt har det historiskt varit oerhört viktigt att kunna beräkna projektilbanor och implementera dem. Luftgitarr så börjar vi närma oss någonting som mer liknar käpphästen. I det att man låtsas göra någonting som vore vettigt att göra i vanliga fall. Det vill säga att spela gitarr respektive rida på en häst. Men istället så simulerar man den verksamheten. Men jag måste ändå säga att det finns någonting med käpphästridningen som har en ytterligare dimension av absurditet. Men det är väl alldeles utmärkt att leka med käpphästar. Om man är exempelvis 3 år gammal eller 4 år gammal. Men det här handlar ju om betydligt äldre barn.
2: Mm.
1: De flesta är flickor, inte helt otippat. Det handlar om folk som är uppemot 20 år.
2: Ja.
1: En av de ledande företrädarna här är 20 år gammal. De säger att det är åldern 10-18 år. Och 10 år, är man lite omogen, borde man gå vidare till andra nöjen än käppes när man är 10. Jag vet inte, men när man är 18. När man är 18 eller 19 eller 20 år. Så någonting som ser väldigt, väldigt märkligt ut och sorgligt. Och besvärande. Jag tyckte att det var obehagligt att titta på den här filmen, den här Hobby Horse Revolution. Jag kollade på en trailer, tror jag, till den filmen på YouTube. Jag tyckte det var olustigt.
2: Men det finns... men på något sätt naturligt i en onaturlig mening... Därför att vi lever i ett samhälle där, som vi ofta pratar om, där barn inte växer upp. Och en del är svårt att ta plats i samhället. Eller svårt att karva ut en egen riktig nisch att gå in i vuxenvärlden, och det gör ju faktiskt att det uppstår subkulturer där du så att säga kan hävda dig mot andra, de som är yngre i det här fallet, för att det är klart att en 18-årig käpphästrider ska är säkert skickligare än en 9-årig käpphästrider ska, och så har man skapat en subkultur där man kan få en viss status och glans, även om ingenting i någon mening är på riktigt. Men det mest fascinerande här tycker jag är käpphästen i sig. Alltså det som förundrade mig initialt, det var ju, fan, finns käpphästar kvar överhuvudtaget? Det tror jag man slutar med på 1910-talet. Eller minns du käpphästar från din barndom?
1: Ja, jag minns att jag såg käpphästar. Men det var mer kanske någonting i stil med arvegods,
2: ja,
1: som fanns kvar liksom i en blandning av andra gamla saker som bara fanns där på något sätt. Jag har inget minne av att jag själv eller att jag heller observerade någon faktiskt rida på käpphästar och så vidare. Det var kanske runt påsk att påskkärringar flög på, simulerade flykt på sina magiska sopkvastar. Det är besläktat kanske.
2: Men jag kan tänka mig att det här är en subkultur bland ungdomar som uppstår bland unga flickor som har intellektuella och kulturarbetande föräldrar.
1: Mm-hmm. Hur så?
2: Nej, men barn vill ju ändå vara som sina föräldrar lite grann så där. Och sen ser de hur deras föräldrar själva håller sig med käpphästar. Och de förstår liksom inte riktigt att det inte är riktiga käpphästar. Alltså skaffar de sig den här formen av käpphästar och skuttar runt med.
1: Ja.
2: Jag tror det finns en överföring där helt enkelt.
1: Det finns ju flera stora trender i tiden som blir belysta av käpphästridningens popularitet. Dels är det här med den permanenta infantiliseringen. Att folk växer inte upp och samhället är på många sätt anpassat för att människor aldrig ska växa upp. Det bästa som finns är att vara ett barn tills man dör. Och en av de ondaste sakerna som finns i vårt samhälle, det är att tvinga ett barn att växa upp snabbt.
2: Mm.
1: Till varje pris så ska barn leka och inte befatta sig med allvarliga saker. Man ska dra ut den här perioden så långt det bara möjligt. Gärna tills man är 25 eller 30 eller 35 eller... nu man ser 50-åriga karar i Stockholm gå klädda som 13-åringar och de tänker inte växa upp. Och vid det laget så har de andra drivkrafter som gör att de absolut inte vill växa upp. Men det är också det här att syssla med fejkade, simulerade verksamheter. Att inte bry sig om verkligheten och att göra det till en dygd. Att vara frikopplad från verkligheten. Och på det sättet så är käpphästen en utomordentlig verksamhet och en vacker symbol.
2: Ja.
1: Men det finns också något som berör mig i det här. Det är att det är också ett tydligt tecken på frikopplingen mellan människan och naturen som finns i vår tid. Därför att de här tjejerna som rider på käpphäst, kanske inte alla, men de flesta av dem drömmer nog om att rida på riktiga hästar. Men det finns förmodligen heller inga möjligheter för dem att rida på hästar. För det finns inte hästar överallt som det fanns förr i tiden. Och det är dyrt och det är en mer specialiserad verksamhet än det var förr. Men istället då för att kanske, jag vet inte, försöka återinföra hästen i samhället och låta de här tjejerna rida, så istället så upphör man då käpphästen som om det vore en fullgod ersättningsverksamhet.
2: Ja, men då man ska komma ihåg också att det här med riktiga hästtjejer, att det är en försvinnande, det är faktiskt en grupp i minskande, och det är ju vanlig uppfattning att det beror på att det är dyrt och att det är svårt att komma till liksom. Men det är ju inte så, utan det är det så att du äger din häst så är det klart att det är dyrt, men det har ju faktiskt länge varit så att du kan ägna dig åt ridsport utan att äga kusen, och på många ställen så kan man ju liksom så att säga jobba av sitt ridintresse genom att arbeta i stallet och hjälpa till på andra sätt. Det har ju varit väldigt vanligt. Men att jag pratar med folk som ägnar sig åt detta, de säger att när problemet är liksom att antalet hästtjejer minskar, det är ju att det är jobbigt att vara det. Det är för att du kanske måste gå upp 5 på morgonen och åka ut i stallet eller ta dig dit innan du går till skolan. Och sen ofta tillbaka en sväng på efter skolan också. Det är jävligt ansträngande att hålla på med hästar på riktigt. Och det minskar inte därför att det är dyrt utan därför att det är jobbigt.
1: Ja, och men en del av problemet där går ju ännu längre tillbaka. Jag menar att rida på det sättet, att åka iväg till en hästgård innan man åker skolan och så vidare. Det har ingenting att göra med den naturliga relationen mellan häst och människa som har funnits historiskt. Därför att den bygger ju på att människor och hästar lever tillsammans på en och samma gård. Så att om du måste sköta om hästen på morgonen till exempel, så är det åtminstone inte längre bort än några meter ifrån huset där du bor. Där ligger stallet. Kan du titta till hästen? Så att det behövs ingen särskild lång resa och byta om till den särskilda utrustningen och allt sånt där. Utan det är en integrerad del av livet. Och det kanske inte är möjligt nu för tiden. Men jag blir påmind om sådana saker när jag ser människor ägna sig, särskilt unga människor, ägna sig åt den här typen av ersatsverksamhet.
2: Ja, därför att och det innebär inget lärande liksom. Därför att de ägnar sig inte riktigt ridsport eller någon annan riktigare sport eller aktivitet, så kommer du då och då misslyckas och få en smäll på olika sätt. Och så blir du en klokare människa. Men liksom, vad händer om det misslyckas i käpphästridning? Det är lite gråt och tandagnisslan, men du har ingen stor lärdom att dra av ditt misslyckande i käpphästridningen.
1: En sak som man kan lära sig av käpphästridning, och jag måste säga att det är med en viss bunden som jag läser om det här, det är att man kan lära sig att utstå omgivningens spott och spe, omgivningens oförståelse, frakt och hån. Därför att de här tjejerna, de blir ju retade i skolan, såklart. De får glåpord, de kastar grejer på henne. Hjärtskärande berättelser. Och det måste jag ändå säga, att det är ganska modigt och starkt att göra någonting som är så bizarrt och som är så enkelt att räkna ut. Att folk kommer mobba en för och tycker att man är helt knäpp. Och ändå så gör man det. Och tydligen på ett sådant sätt att skolkamraterna kan se en. Det i sig är ett lite intressant konträrt beteende.
2: Ja, fast du har det i väldigt många subkulturer, att man nästan övermarkerar att man gör sånt som man vet att andra kommer att tycka är helt rubbat. Det är för att det ökar sammanhållningen i gruppen och känslan av den egna utvaldheten.
1: Ja, det är förstås sant att utanförskapet har sina egna belöningar och incitament som håller människor kvar. Anställd på Skatteverket får 25 dagars löneavdrag sedan han konsumerat porr på tjänstedatorn, ska även ha tagit pornografiska bilder på sig själv i myndighetens lokaler. Genomförd terapi verkningslös. Ja, och som du var inne på alldeles nyss, Boris, så är det här ett föredöme för alla anställda på Skatteverket och för alla statstjänstemän generellt. Tänk vilket fantastiskt samhälle vi skulle ha om alla som jobbar åt staten enbart ägnade sina arbetsdagar åt att titta på porr och ta porrbilder av sig själva på myndigheternas lokaler.
2: Jag tycker man ska uppmuntra detta alltså. Skicka porrlänkar till er lokala skattmas. Gör allt för att de ska liksom gå igång och ägna sig åt det här istället.
1: Ja, om vi lyckas med den här kampanjen, då istället för deklarationspapperna nästa år så kommer det komma en oanständig selfie.
2: Eller är det?
1: Och även om man bävar inför tanken på att se en avklädd skatteverkstjänsteman avbildad, så är det ändå bra mycket bättre än de här usla kravbreven som man får annars.
2: Mm.
1: Så att vi hoppas att det här är en inspiration till landets alla offentliga anställda. Och att det framförallt sprider sig på Skatteverket. De kan gott ägna sig 100% åt porr, tycker jag.
0: Radio Bubbla.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Samnytt för första gången större än Sydsvenskan. 5,86 miljoner besök under maj månad, trots att man bara har 5 anställda. Fria Tider på andra plats med 5,34 miljoner besök av de så kallade alternativa medierna. Nyheter Idag på tredje plats med 3,58 miljoner besök. Ja, det är Samhällsnytt själva som rapporterar om den stora framgången för Samhällsnytt. Samhällsnytts reporter Egor Putilov intervjuar Samhällsnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, det blir lite incestuöst, men vad ska de göra?
4: Ja, som Aftonbladet gjorde förr i tiden, så att det är helt okej.
3: Ja. SimilarWeb heter ett företag som gör undersökningar av trafik till hemsidor. Och det är de som har presenterat de här siffrorna. Det är inte normalt sett de som används för att göra såna här branschmätningar. Men Samhällsnytt menar på att det här är kanske en mer objektiv tjänst. Vi har ju pratat tidigare om, ja, nu har jag det på tungan vad den heter, den svenska branschindexet som de använder för att,
4: ja,
3: vad heter det igen? KIA-index heter det. Men där finns det, ja, jag har pratat tidigare om varför jag är väldigt skeptisk mot KIA-indexet, men det är också så att nu börjar svenska medier dra sig ur KIA-indexet, och det är lite grann som ett chicken race. Och när den ena redaktionen säger att nu drar vi ut, nej, då tänker inte vi heller vara med. Och det är lite sådär att om inte du visar din, tänker inte jag visa min. Man måste ansluta sig frivilligt till det här systemet. Och sen har vi Alexa, som är lite suspekt för att det är Amazon som äger Alexa. Och det har växt misstankar om att Alexa har politiserat och vinklat undersökningar. Men Samhällsnytt säger att de här SimilarWeb, de stämmer ganska bra. Trenderna stämmer med vad de ser i sin egen webbtrafikstatistik. Och de har alltså kommit fram till att av de svenska alternativmedierna så är det då tre som sticker ut väldigt mycket. Dels Samhällsnytt, 5,8 miljoner besök. Fria Tider, 5,3 miljoner besök. Och Nyheter Idag, 3,5 miljoner besök per månad. Det är otrolig mängd trafik. 5-6 miljoner besök i månaden.
4: Det är bra.
3: Det är bara, man måste bara lyfta sin hatt och buga sig inför den här entreprenöriella bedriften som det drar upp de här sidorna. Samhällsnytt, gamla Avpixlat. De har alltså så här mycket trafik och börjar gå om nu. Fler och fler etablerade medier. Vi har tyvärr inte så detaljerad information. Jag hade hoppats att jag skulle kunna gräva fram till idag de här siffrorna, men det går inte för att SimilarWeb tar betalt för att titta på deras statistik. Och det är också så att jag hade varit beredd att betala. Jag hade varit beredd att betala en bra slant för att få se de här siffrorna. Men problemet är att man kan inte bara skriva upp sig och köpa. Utan det enda de har är så här, kontakta vår säljavdelning. Vilket innebär att förmodligen skulle jag inte ha hunnit få siffrorna till idag. Vilket gjorde att jag bara struntade. Det är helg och så där, så jag struntade i det bara. Men, så det var tråkigt. Men vi kan säga så här att vi kan vara ganska säkra på att alla andra stora medier i Sverige, mainstream-medier förutom Sydsvenskan, är förmodligen större än Samhällsnytt i trafik. För annars så skulle de ha nämnt det garanterat i sin artikel. Och vi vet att Aftonbladet är störst, Expressen näst störst, sen kommer DN och så vidare. Så det kanske finns fortfarande 5-10 gammal medier som är större än Samhällsnytt. Men det är egentligen inte det som är det intressanta. Det är inte de absoluta siffrorna eller de absoluta positionerna som är spännande, utan det är en annan jämförelse som Samhällsnytt också gör i sin artikel. Nämligen att Samhällsnytt har fem anställda som är alltså redaktionellt anställda på sajten. Medan Sydsvenskan har 150 redaktionella tjänster.
4: Ja, det är helt sjukt.
3: Vilket alltså innebär att Samhällsnytt har, jag tänker att det är fortfarande 150 personer som jobbar redaktionellt på Sydsvenskan. Det går inte att förstå vad sysslar med under dagarna. Men Samhällsnytt, de har alltså ungefär 1 miljon, rundas ner, 1 miljon träffar per anställd. 1 miljon besök per anställd och månad. Medan Sydsvenskan har, vad det blir då, någonting 30 000 någonting per anställd. Så att det är alltså effektiviteten, produktiviteten mätt i antal besökare är 30 gånger högre på de som jobbar på Samhällsnytt än de som jobbar på Sydsvenskan. 30 gånger skillnad i produktivitet. Det är ingen liten skillnad och det är väldigt, väldigt enkelt att göra förutsägelser om vad som händer i en bransch där en aktör har produktivitet X och en annan aktör har produktivitet X gånger 30.
4: Hur kan de ha 100? Jag blir alldeles stund. De har ju, det är väl 2 år sedan de genomförde sammanslagen med Helsingborgs Dagblad. Det gjorde sig av med båda tiden en hel del folk, både i print och digitalt. Alltså det är fortfarande så jävla många kvar. Det är fan mer obegripligt.
3: Det är svårt att förstå, men de har ju den här gamla döende branschen som fortfarande, de håller varandra ryggen. De till exempel slussar trafik fram och tillbaka mellan sina egna sajter för att blåsa upp siffrorna. De har alltså annonsnätverk där de kombinerar sina krafter för att sälja annonser. Och sen har de också, det är fortfarande, jag vet inte om de har annonser på Samhällsnytt, men det är fortfarande relativt känsligt att annonsera på till exempel Nyheter Idag och Fria Tider och så vidare. Så att det är fortfarande väldigt många annonsörer som avstår från de här kanalerna trots att de skulle tjäna väldigt mycket på det rent kommersiellt, för de vill inte bli förknippade med de här peststämplade sajterna. Och det här är naturligtvis också någonting som gör att de gamla medierna kan tjäna mycket mer pengar, för att de har en sorts oligopol på reklammarknaden, för att de alternativa medierna inte får tillgång till reklammarknaden på samma sätt. Och allt det här kommer förändras över tid. Allt det här är bara tillfälliga övertag som de har, därför att var man annonserar någonstans, det drivs av kommersiella överväganden och om trenderna fortsätter i antal besökare och sånt där, vilket de med all sannolikhet kommer göra, då kommer även annonsörerna flytta över. Och då väldigt, väldigt snabbt så kommer det bli slut på Sydsvenskan. Och sajter som Samhällsnytt kommer tjäna otroligt mycket pengar när de börjar kunna ta högoktaniga annonser.
4: Ja, alltså det skiftet borde nästan ha kommit, så att det ligger nog bara och väntar på att hända. Det räcker med att någon mediebyrå säger att nej, men nu måste vi köra oss de här. Och sen är liksom portarna öppnade. Och då går det fort ut för medierens media.
3: Ja, goda nyheter. Det är som jag kan citera Mats Dagerlind. Han har många pratminus i den här softball-intervjun som gjorts med honom. Avslutande citatet är ganska bra. Han säger att bli större än Sydsvenskan är naturligtvis bra, men det är inte det slutgiltiga målet. Med hjälp av våra läsare hoppas vi att bli ännu större och nå ännu fler svenskar, så att de verkliga hatsajterna som Sveriges Radio, DN och Aftonbladet på sikt ska kunna förpassas till historiens soptipp. Ja, som sagt, jag lyfter min hatt för Mats Dagerlind och de andra på Samhällsnytt som har gjort ett så väldigt fint jobb. Det ska bli väldigt kul att se dem sopa mattan med de andra sajterna som nämns.
5: Radio Bubbla. Användningsområde för 2000 kubikmeter trä som väntas bli över efter OS 2020. Huvudbry för japanska politiker. Bland förslagen nämns monument, bänkar vid rastplatser och byggmaterial. Vi pratade alldeles nyss, Boris, om Kina och Kinas fantastiska planer på att bygga en hamn och ett mega infrastrukturprojekt i Lysekil. Och det finns ju en bild som vi har av hur kineserna går tillväga när de bygger infrastruktur och såna här saker. Och det var ju alldeles nyligen också som vi fick bevittna kinesiska ansträngningar för att bygga OS-arenor och såna här saker. Och där i Kina och många andra länder för den delen, säger kanske Rio de Janeiro var ju också nyligen och sådär, har man känslan att de bygger gigantiska arenor och de sätter upp de här satsningarna för att de får ett internationellt sportevent. Och efteråt så får de här grejerna, de blir bara stående, öde, förfaller, man vet inte vad man ska göra av dem. Till slut är det så kusliga OS-ruiner som står världen över. Men Kina, vi kan ha Kina som ett exempel här då. I Kina så har vi även då såna här gigantiska spökstäder dimensionerade för att ska bo några miljoner människor i dem. Men i själva verket så bor ingen, eller det bor liksom några dussin människor. Några enstaka vaktmästare och sånt där i nästan.
6: Det vore inte ganska skönt att en periodiskt liv bo i en sån stad med en miljonstad med ett dussin människor?
5: Jo. Förutom själva staden då, själva husen och vägarna och sånt där, om man kunde slippa dem så låter det perfekt, tycker jag.
6: Jag gillar tanken på att gå runt i en tom stad faktiskt. Det är någon konstig böjelse hos mig. Förlåt, fortsätt.
5: Ja, i Japan om i alla fall, de har en lite annan inställning. Där ska man ha OS 2020, men det man kan säga är det raka motsatsen. Till den här attityden att man ska bygga gigantiska skrytbyggen och sen får vi se vad som händer efteråt. Stor sak i det om det blir stående gigantiska ruiner. Så i Japan börjar man planera redan nu för vad man ska göra med byggmaterialen som man bygger arenor av, bygger den här OS-staden av efter att OS är över. Så man har bestämt sig då för att bygga något som kallas för Village Plaza, som är del av då OS-staden eller OS-byn i Tokyo, där ja, atleterna ska tillbringa sin tid och sådär. Och man ska bygga den av trä, så man har beställt trä från flera olika delar av Japan. Så olika orter och olika regioner bidrar med timmer och olika sorters timmer, tror jag. Och nu så har man liksom en process redan nu för att avgöra hur ska man återanvända timret efter OS. Det är ganska fantastiskt. En av planerna då, det är att man ska gravera timret. Så träet ska liksom ska markeras. Tydligt står att den här träbiten var del av OS 2020. Så att den på det sättet dels kan bli som en sorts minnesartefakt, men också bli mer värdefull. Så att efter OS så ska timret monteras ner från OS-staden och skeppas tillbaka till de regioner där det kommer ifrån. Och sen komma till nytta igen på då får man anta en rad olika sätt. Är det inte lite intressant, Boris, att studera den här skillnaden i attityd mellan Japan å ena sidan och exempelvis Kina å andra sidan?
6: Jätteintressant. Samtidigt så jag har ju lovat att vara munter och positiv. Alltså det är en stor skillnad. Samtidigt har jag vissa små invändningar mot det japanska efterarbetet där. Men man måste ju säga att den här Village Plaza de bygger, tittar man på arkitektskisserna så är det ju en väldigt vacker plats, och huvudbyggnaden är ju synnerligen trevlig, alltså. Det verkar vara helt byggd i trä och väldigt öppen, ljus och luftig, som en gigantisk gammal vikingastorstuga ungefär. Väldigt fint. Men alltså samtidigt innebär efterarbetet känns så konstruerat för mig på något sätt. Därför att det nämns här i artikeln att man har lånat in, eller man ska uttrycka det, trä från olika delar av virke från olika delar av Japan, seder, cypress och lärkträd. Men merparten av konstruktionen kommer alltså vara i den japansk röd tall, alltså furu egentligen. Och det är väldigt vackert, därför att det är ju en svårt att uttrycka det här, men alla de här människorna som uttalar sig efteråt att vi vill markera liksom den hållbarhetstänkande och ett nytt hållbarhetstänkande och så vidare. Det är ju den japanska rödtallen är ju ett exempel på hållbarhetstänkande. Alltså väldigt många av de gamla templen är byggda detta material som är extremt härdigt. Väldigt många av de gamla broarna är byggda detta material. Stått i århundraden och mer än så. Det är för att det är ett väldigt vackert och mycket härdigt virke beroende på den speciella och rika kodan som finns i virket. Och sen man pratar om hållbarhet, så är det också så att man använder kodan för att göra ett stöpa ljus av och använda i templen och också i hemmen. Och sen tog man askan och gjorde jättefint bläck och tusch som man använde i det allra finaste skrivandet och kalligrafin. Så att det här är, trädet i sig är, för mig blir det nästan förelämpande att vi tar lite av det här röda tallplankan och så ristar vi in någonting och sen visar vi att vi är hållbara. Man har liksom i mer än ett årtusende visat att man är hållbar genom sitt användande av det här träet och andra träslag. Det är lite historielöst av de som håller på med det där.
5: Det var en intressant reflektion, det må jag säga.
3: Ja, då ska vi återvända till sommarseminariet så smått. Vad tycker du om sommarseminariet så här långt?
7: Jo, men det har varit kul. Och det är ju alltid, alltså det som är så roligt med sommarseminariet är att det är så jävla mycket speciella människor här. Som liksom umgås helt otvunget. Och det är ju ofta människor som då är intresserade av att verkligen diskutera idéer och de djupare sakerna som vi var inne på förut. Det är liksom, det är lätt att säga att någonting är kommunism. Det tar betydligt längre tid att ta diskussionen bakom. Men det är sådana här sammanhang som den diskussionen förs och idéer utvecklas och man hittar nya argument och byter tankar med varandra. Så att jag tycker att det här är vansinnigt trevligt.
3: Jag har haft väldigt trevligt så här långt. Jag tycker jag har varit på ovanligt många föreläsningar hittills. Det känns som att det har varit ett hippietema, föreläsningarna.
7: Ja, idag har det väl varit hippietema. Carl-Johan Rebinder talade under ämnet.
3: Nu ska han pratade om hippiekultur.
7: Ja, och hippiekultur.
3: Hur bra hippiekulturen var, hur alla bra saker som har kommit från hippiekulturen. Kaffe till exempel, visste ni att kaffe kom från hippiekulturen? Att dricka bra kaffe, det är till en hippiegrej. Jeans och t-shirt är också en hippiegrej.
7: Hans Åkerman och Robin Hesselstrand pratade om den nya ekonomin.
3: Och de är hippies på riktigt.
7: Och de är hippies på riktigt. Och sen i eftermiddag så kan det bli rätt intressant. Kommer Christian Engström, före detta Europaparlamentariker, att tala om basinkomst, välfärdsbyråkratins död eller bidrag för dagdrivare.
3: Som är hippiekommunism.
7: Precis. Så att, ja, det har varit lite, ja, så igår pratade Henrik Tam då om varför vi ska liberalisera drogpolitiken.
3: Men han är inte direkt en hippie.
7: Nej, men jag tror han tyckte att det var väldigt trevligt att vara här. Han är ju gammal professor som har kämpat för en mänskligare och rimligare narkotikapolitik i herrans massa år. Och jag tror han tyckte att det var roligt att vara här och ha en så positiv och responsiv publik som uppskattar det han säger. För att är man ute i drogdebatten så är man inte van vid det.
3: Tur att de har ett safe space på Barnensö, att de kan komma ut hit och vara bland vänner.
7: Precis.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: jämför pistoler och halvautomatiska gevär med massförstörelsevapen. Som det påpekas i den här artikeln så har den amerikanska valrörelsen tagit en oerhört märklig vändning. Där det demokratiska partiet har lanserat en presidentkandidat som knappast är en traditionell progressiv demokrat i många bemärkelser. Snarare är en neokonservativ, psykopatisk, ultrahök. Det republikanska partiet...
1: Du glömde epileptisk.
0: Ja, det är ett oklart det, men eventuellt så är vi väldigt, väldigt dålig hälsa också. Det republikanska partiet har nominerat en megaloman populist snarare än en typisk konservativ kandidat. Och det libertarianska partiet har nominerat två republikaner istället för en libertarian. Så att inget av de tre största partierna i USA har nominerat en kandidat som företräder deras egna politiska linje. Och det är ändå en ganska intressant situation. Gary Johnson och Bill Weld kämpar just nu för att komma upp till 15% i opinionsmätningarna. För att om de gör det så får de vara med i de tv-sända presidentdebatterna. Och organisationen som ordnar presidentdebatterna gav nyligen instruktioner till de universitet och annat som ska ordna de här debatterna, som ska låna ut lokalerna. De gav dem instruktioner om att förbereda er på att det blir tre kandidater i debatterna snarare än två. Så att nu, och det betyder inte att det är bestämt, det betyder bara att de tar höjd för att det kan bli så. De vill vara förberedda på det. Men just nu så har Johnson, han har varit 9-10-11% och sånt där i några undersökningar. Så att det är inte helt omöjligt. Men hela manövern bygger på att ha en tydligt icke-libertariansk kandidatur. Det här är bara det senaste exemplet. Alltså Bill Weld som blir intervjuad i en tv-intervju här. Och han har oerhört märkligt resonemang. Men hans poäng är att ett vanligt gevär med fem skott vanligt militärt gevär är okej. Okay. Men om man lägger till ett magasin och tar bort en liten grej på geväret så att det går från att vara ett vanligt gevär till att vara ett automatvapen, då blir det här vanliga militärgeväret ett massförstörelsevapen. Och därför anser han att handvapen förmodligen är ett större problem än AR-15, som är ett av de vapen då som diskuteras väldigt ofta.
1: Ja.
0: Och jag är ingen expert på skjutvapen, men redan jag kan hitta ett antal märkliga fel i det här uttalandet. Det är inte bara att jag är extremt okunnig om en fråga som man uttalar sig om, utan dessutom så har han en position som inte ens med allra bästa vilja skulle kunna kalla för libertariansk. Det är en ganska fascinerande valrörelse.
1: Den är väldigt fascinerande, och det här är ju ett statement som är... Det är dessutom bortanför all begriplighet, alltså. Och man tar bort valören på ord och ja, det har ingenting med verkligheten att göra. Så att man undrar vilka vatten han fiskar egentligen.
0: Ja, generellt sett så verkar alla kandidaterna i det här valet positionera sig långt, långt till vänster. Trump försöker positionera sig till vänster om Hillary Clinton, men även det libertarianska partiets kandidater försöker positionera sig till vänster om Hillary Clinton. Så i alla fall uppfattar jag det här.
1: Ja, men alltså Weld placeras ju alltså i den här riktiga, det är en hysterisk ståndpunkt han har. För att om han hävdar, så måste ju hans enda logiska följd vara att kräva allmänt förbud på vapen. Alltså ingen ska få bära vapen, förutom statens folk då förstås.
0: Jag tror att det är hans uppfattning.
1: Alltså ett totalt jäkla vapenförbud helt enkelt.
0: Han är extremt vapenfientlig i alla fall. Vi hade en jäkla bra lista för inte så länge sedan på Bubbla. Kan det ha varit en artikel av Justin Raimondo där han listade alla såna här avvikelser som Johnson Weld,
1: ja, just det,
0: paret har gjort från libertarianska linjen. Och det är bara att konstatera att de är inte libertarianer nästan på någon enda punkt.
1: Ja, men det, alltså är

0: så att han hävdade totala vapenförbudet, då är det ju en total, det är ju total extremism, alltså det är ingen som hävdar någonting sånt. Men det är den enda logiska följden av det här att handelvapen är farligare än en massförstörelsevapen.
1: Jag tycker i alla fall att det är lite spännande. Samtidigt, jag är lite kluven inför det här. Jag har ju naturligtvis aldrig haft några förhoppningar om att det ska komma en principfast libertarian och ta det politiska spelet med storm och allt det där. Ser man på det från någon sorts mer, om jag lever mig in i någon annan situation med annat perspektiv, så kan jag förstå att det är lite exalterande att det libertarianska partiet eventuellt kanske till och med har en liten chans. Men det blir helt osannolikt att de skulle kunna få 15% i tillräckligt många mätningar för att få med i debatten. Och då kan de få några ytterligare procent av rösterna i valet. För att flytta fram det libertarianska partiets positioner. Men om man får fantisera, jag pratade här veckan väldigt mycket med en för detta ordförande för Libertarian Party som bara besökte oss här på Malta under den veckan med konferensen på Coraxconf. Han heter Jim Turney. Han är väldigt engagerad för partiet som han var med och startade på 60-70-talet och även liksom ska kampanja lite för Gary Johnson i höst. Jag kan ju förstå det här perspektivet att nu eventuellt skulle man kunna ha någon sorts politiskt skifte mellan partierna. Att republikanerna överger sin traditionella position, demokraterna vet inte ens vad de håller på med, men att libertarianerna kanske kunde byta plats i folks medvetande med republikanerna. Problemet är att det sker explicit på premissen att libertarianerna nu är republikaner och nominerar två republikaner.
0: Ja, men alltså rent praktiskt och det amerikanska skulle jag tycka det var ganska skönt om Gary Johnson blev vald. Men han skulle ju bli vald som det är en republikan man väljer då, det är ju inte libertarian. Alltså är man medveten om detta så kan jag förstå längtan hos människor att se det alternativet sitta i Vita huset istället för de två vettvillingarna.
1: Alltså mitt problem med Gary Johnson, det är inte så mycket att han inte är libertarian, men det blir ju pinsamt när man tittar, man jämför honom till exempel med Ron Paul. Ron Paul som för 8 år sedan kandiderade för det republikanska partiet notabene. Han ställde upp som republikan men hade en väldigt principfast libertariansk linje. I stort över hela brädet var Ron Paul så mycket en mönsterlibertarian som man nästan kan tänka sig i ett politiskt sammanhang. Men han kandiderade som republikan. Jämför man Gary Johnson med honom så är Gary Johnson otroligt mainstream. Otroligt progressiv mainstream. Knappt ens republikan, utan han är snarare liksom så här center-vänster politiker. Så på det sättet han skiljer sig inte så mycket från de andra.
0: Mitt stora problem med honom är ju att han klättrar i berg. Han har ju bestigit varenda jävla berg i världen. Alltså bergsklättrare tycker jag är väldigt skumma personer rent psykologiskt. Att dels utsätta sig för livsfara och göra det under sån ansträngning för att åstadkomma vad egentligen. Det är något märkligt med bergsklättrare.
1: Ja, det håller jag fullständigt med om. Och jag tror att mer generellt så är det någonting som är fel på Gary Johnson. Och det är inte politiskt. Politiskt är han väl okej. Okay. Han är varken bättre eller sämre än någon annan. Men det är någonting fel på den här mannen.
0: Ja.
1: En av delförklaringarna är förmodligen att han röker väldigt mycket gräs. Det är inte en hemlighet va? Alltså han pratar väldigt öppet om att han röker gräs och han är såklart cannabisentreprenör själv. Och han gör såna här fåniga små hints hela tiden i tv när han är med. Som en 15-åring som precis har upptäckt cannabis som måste liksom skoja om det för att verka tuff eller något sånt där. Det ska alltid vara de här wink wink, vem vet, jag kanske rökte en marijuana-cigarett precis när jag gick på framför tv-kameran i den här intervjun. Och det är ungefär så det låter. Han är stirrig, konstig, ibland seg, ibland det som han inte har frågorna. Han upprepar sig och försöker vara liksom den här sköna stoner-killen. Och det finns en faktor i amerikansk politik som man pratar ganska mycket om. Det är inte helt väldefinierat, men man säger så här att en kandidat ska vara presidential, ska vara presidentiell i sitt allmänna uppförande. Och Gary Johnson är väl ungefär så långt från idealet som han överhuvudtaget kan vara. Eftersom han försöker framställa sig själv som en överårig stoner-flummare.
0: Ja, och inte ens den väljargruppen tror jag speciellt tilltalade att ha en av sina egna så tydligt i Vita huset. Det tror alla vill ha en annan sorts person där.
1: En väldigt bra poäng. Bara för att man är en strulig stoner så behöver inte det betyda att man tycker det är en bra idé att ha en strulig stoner i den högsta ledningen med fingret på avtryckarknapparna. Jag kan också undra hur Guy Johnson tänker strategiskt med den här gruppen, därför att jag tror inte att det är någon som har missat poängen. Jag tror inte att det är någon som bryr sig om cannabis-legalisering och där som har missat grejen. Att det libertarianska partiet finns, de vill legalisera droger, åtminstone cannabis. Det är en av de lustiga sakerna av att Bill Weld och Gary Johnson sa för några veckor sedan att de inte vill legalisera några andra droger än cannabis. De fick frågan gång på gång och blev irriterade. Och så sa de att vi ska bara legalisera cannabis, inga andra droger, nästa fråga.
2: Mm.
1: Men jag tror att folk har tagit den här poängen nu. Jag tror inte han vinner så mycket på marginalen på att i varje intervju framhäva cannabis som det första eller andra punkten han tar upp när han ska beskriva sig själv.
0: Ja, det blir lite fattigt som politiskt program betraktat faktiskt.
1: Ja, och sen kanske han eventuellt skulle fundera på att röka lite mindre eller åtminstone inte röka på innan han går på primetime-intervju i tv och sånt där. Det får vi se hur det går, men det är en väldigt, väldigt bizarr valsäsong. Och det kan nästan inte hända något normalt nu överhuvudtaget från och med nu.
0: Ja, nej. Alltså, och Joe Biden är ju laddad i Serbien, alltså. Det där är väldigt oroande.
1: Ja, det är en parentes. Den har vi i världenavdelningen. Att Joe Biden i Serbien och Kosovo. Och mäklar fred och är en riktig statsman. Och han säger att det här är hans sista utlandsturné, men jag tror att det kan vara så att han liksom vi håller ett öga på presidentvalskampanjen och ser att det är enormt kaotiskt och förvirrat. Och när som helst nu kan det vara så att det demokratiska partiet, eller vem vet, kanske det republikanska partiet, det libertarianska partiet, är i desperat behov av en ny kandidat och lite snabbt måste slänga in Uncle Joe.
0: Ja, alltså vem vet vad, någonstans kommer han att dyka upp alltså som kommande president. Jag tycker vi ska vidhålla vår profetia där.
1: Räkna inte ut Uncle Joe och kom ihåg vad ni hörde först.
3: Myrkotten hotad av ökande tjuvjakt. Skinnet sägs ha magiska krafter och säljs för upp till $500 per kilo i Sydafrika för lokal konsumtion såväl som för export till Asien. Och jag är genuint nyfiken, Boris. Är eller är inte myrkotten ett ätbart djur?
0: Myrkotten är definitivt ett ätbart djur. Och som väldigt många djur med fjäll och eller olika former av fjäll, alltså även krokodiler, ödlor, så är köttet gott alltså. Mjukt och magert, mjukt och välsmakande. Det är svårare att komma åt det, men det som förvånar så att men de är så jäkla söta så jag tänker inte att man ska käka myrkott av gullig. Till och med mitt hjärta rörs när jag ser en liten mysig myrkotte slingrad runt en hand. De ska man inte äta. Men de anses ju, tyvärr kan man också göra väldigt snygga kläder av myrkottens fjälliga skinn. Jag har sett jättesnygga myrkottejackor.
1: Kläder?
0: Ja.
1: Ja, det, nu när du säger det låter ganska stiligt.
0: Ja, det är väldigt, tyvärr väldigt stiligt alltså. Så att, det är ett väldigt användbart djur. Men ja, nej, jag liksom tycker att myrkotten är väldigt, väldigt söt. Och det är sällan som jag utvecklar sådana känslor för djur.
1: Sitter jag och tittar lite grann på sådana här bilder. Och du säger myrkottar som slingrar sig kring folks händer och sånt där. Alla de här bilderna är fullständigt bedårande.
0: Ja.
1: Vilket utomordentligt djur. Men det leder naturligtvis mig att tänka att jag hoppas att det går bra för de här myrkott-businessen som det handlar om här. Så att vi får lite tunga marknadsincitament att se till att det finns mycket myrkottar.
0: Ja.
1: För det funkar inte det här med att man förbjuder all handel med myrkottsjackor och myrkottskotletter och vad det är för någonting. Då är frågan om det finns några ekonomiska incitament att bevara myrkottstammen.
0: Men ibland så tror jag att Gud styr mina planer på outgrundliga vägar. Men först så växer tanken om att det är Australien jag ska flytta till. Och sen kommer det här med myrkotten. Alltså det är en myrkottefarm jag ska ha i Australien.
1: Wow, det låter verkligen som en plan.
0: Ja, Jag kan se mig själv gående runt på ägarna och sen myllrade med myrkottar runt omkring mig. De håller säkert efter spindlar också så det inte kan bli spindelregn.
3: Får man också komma till din myrkottfarm och ha lite myrkottar slingandes runt händerna?
0: Ja. Alltså, vi kommer ha speciella myrkottesafaris där man kan liksom, istället för bollhav så ska jag ha ett myrkottehav där man liksom bara kan lägga sig på en bädd av myrkottar och bli omslingrad. Och, det är jättemysigt.
3: Gud vad mysigt alltså. Det där ser vi verkligen fram emot. Ja. Kära vänner, gör en sån här Google Image-sökning nu på myrkotten och titta på bilderna när de små myrkottarna kryper upp på mamma myrkotts svans och hänger sig fast när hon går runt och gör andra saker. Det är ganska fantastiskt. Jag är lite kluven inför den här nyheten. Å ena sidan så är det bra att det finns en marknad som sagt för produkter från det här djuret. Det är någonstans en bra incitamentstruktur. Samtidigt så är det förstås lite sorgligt att koppla ihop de här oerhört söta bilderna med ändå en tämligen inhuman praktik som pågår här. Men det är i alla fall uppmuntrande att höra att ett myrkott skinn kan vara värt uppemot $500 på svarta marknaden i sydafrikanska hamnstäder. Radio Bubbla. Sveriges hantverksråd utfärdar mästarbrev till tatueraren Peter Nypa Nyberg. Myndighetsuppdrag som sker enligt statsmaktens beslutade föreskrifter. Var femte svensk tatuerad innebär Sverige är ett av länderna med högst andel tatueringar per capita. Har du någon aning om det, Niklas, att Sverige är ett av världens mest tatuerade länder?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Vi är inte ens ett seglarfolk längre. Vad är det här?
3: Ja, fast jag tror du sätter fingret på någonting där. Vi var ett seglarfolk. Länge.
2: Nu längtar folk tillbaka till det. Men man får inte börja med tatueringar. Det är fusk. Man måste segla först. Sen när man har plundrat Normandie.
3: Ja, plundra Normandie, det tycker jag väl är.
2: Det är att gå för långt.
3: Det är att kanske ha tid. Ja, men du vet, jag hade en farbror. Min fars bror Ingvar, han gick till sjöss när han var ung. Och han hade tatueringar, riktiga sjömanstatueringar. Det tror jag var liksom, det var ju socialt acceptabelt antagligen på ett annat sätt än att bara ha vanliga tatueringar för skojs skull.
2: Just det.
3: Men
2: det,
3: han hade inte erövrat Normandie, han var ju någon handelsflotta någonstans.
2: Men han var ändå till havs.
3: Och det tycker jag, det är väl fullt legitimt.
2: Ja.
3: Men svenskarna har ju en djup maritim tradition sedan många tusentals år. Så att det är inte helt orimligt att det finns en sån tradition kvar. Men det måste ju ändå vara så att tatueringar är inte konstigt för att man har sett. Jag menar, man har sett onkel Ingvar med tatueringar. Och han var sjöman. Det kan man tänka sig att det finns som en del av de maritima traditionerna att ärvts ner. Även om vi inte går till sjöss lika mycket.
2: Ja, det kan det vara. Det kan också vara. Jag vet inte, jag är inte särskilt bekant med tatueringskultur, men mitt intryck är inte att det är liksom seglarlajvare som tatuerar sig. Att det är lite mer, ja men vad är det, så här, folk som kallar det body art. Jag vet inte här om man ska räkna liksom folk som har en tatuering, om man har en liten, de skriver in sitt barns namn, och folk som har liksom, de täcker hela armarna och så har massa olika motiv. De har gått och tänkt ut och de går och grunnar i flera år på det där, och det är, ja, jag vet inte vad det säger om samhället. Men det roligaste är ju helt klart att utgå från att det är våra maritima rötter.
3: Mycket intressant. Jag tycker det är intressant att fundera på faktiskt. Där jag kommer ifrån så är tatueringar, förutom då om man har en onkel som har varit till sjöss, så är tatueringar totalt oacceptabelt. Det skulle ju vara liksom, jag skulle bli arvlös på en sekund om jag kom hem till mina föräldrar i Uppsala med tatueringar. De skulle bli helt galna.
2: Ja.
3: Det finns inte på kartan att det skulle vara okej att tatuera sig. Och samtidigt vet jag att för många är det helt avslappnande och normal grej. Så det måste också finnas stora kulturskillnader inom det svenska samhället.
2: Oh ja.
3: Sådana som jag, vi kanske bara tappat kontakt med den maritima traditionen.
2: Det kan vara så. Finns det, jag skulle vilja korrelera folks kulturkonsumtion med benägenhet att tatuera sig. Är det, liksom, är det Marvel-tittarna som det, eller är det Mello-tittarna?
3: Marvel eller Mello? Mycket intressant. Marvel-tatueringen låter ganska ballt. Ha så superhjältar och sånt där.
2: Jag menar inte nödvändigtvis att det ska vara Marvel-filmer när man tatuerar på kroppen, utan liksom finns det någon kulturell tendens Är det så att folk som har en viss läggning, jag menar, är det liksom flugmänniskor som tatuerar sig för att det, alla andra gör så och det är modernt och sådär, eller är det människor med något annat sinnelag, är det kanske liksom inte vet jag, det kanske är live-kulturen, hittar man extra många tatueringar där, folk som springer runt i skogen och låtsas att det är ja, medeltid eller vad det är nu är man brukar lajva. Har de fler eller färre tatueringar till exempel? Sånt vore ju intressant att höra.
3: Mycket intressant. Om det inte redan finns en tråd på BBS och tatueringar, så hoppas jag att någon startar den, så kan vi reda ut de här sakerna en gång för alla.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: väldigt stort goddag till Johan Tyrberg.
1: Vem är det?
0: Han är biskop. Det är han som ligger bakom det här stora, det verkar vara ett gigantiskt spabygge i Hör. Utan ska bygga ångbastu, ha massa olika duschformer, så alltså en torrbastu också. Och jag kommer att tänka på det vi pratade om i förra sändningen, i försnacket, där vi kom fram till att man får bäst kontakt med Gud i duschen.
1: Ja.
0: Alltså det är ett tecken på att Svenska kyrkan, de, så fort vi säger något så agerar de. Tyvärr på lite mer perifera områden kanske, men ja.
1: Det är jätteintressant, men förutom att de eventuellt lyssnar på Radio Bubbla då och skriver till handling med snabbhet, så känner jag att i bakhuvudet så dyker upp någon sorts association. Vad finns det för historiska exempel på kyrkliga eller heliga badhus? Visst finns det?
0: Heliga badhus?
1: Men tänk i Japan till exempel, är inte badhusen där en del av liksom den shintoistiska traditionen?
0: Tvagningen är ju väldigt viktig där alltså, men det har ju alltså tvätt, det är sant, men tvättandet i kristenheten kommer jag inte, alltså du har ju Jesu rituella tvagande av fötter för att visa liksom sin relation till människorna och sin plats i universum på något sätt, men annars är ju, förknippar man ju mera badandet med, och det rituella tvagandet med mer hedniska, icke-kristna religioner faktiskt. Så det är lite, därför jag tycker det är lite märkligt att de, en sak att jag står i duschen och pratar med Gud, men att liksom bygga någon jätteanläggning, det känns ju lite okristet faktiskt.
1: Badhus var ju en stor sak i det antika Rom naturligtvis, men jag vet inte om det var just en andlig företeelse, eller om det bara var mer allmän, ett allmänt nöje som folk höll på med, mer en generell kulturinstitution. Men det kanske, vi vet ju inte, nu jag börjar prata om badhus här, men det kanske är orättvist, för att det kanske själva verket är ett mer annan typ av spa, dit man går för att få sina fötter och sitt hår inoljade.
0: Ja, du får kolla på skissbilden, alltså det är ett jävla nästan kommunala dimensioner på det här badhuset. Det är stort som satan, om uttrycket tillåts, när man pratar om en kristet badhus. Det är en jävla anläggning alltså. Det är inget småskaligt tvagande av fötter och inoljande av hår, det här är inte.
1: Ganska snyggt ändå för att vara ett sånt här modernistiskt hus, måste jag säga. Jag brukar hata dem där.
0: Ja, men alltså du, precis min tanke är att du har ett lite grann en återgång till det klassiska stilrena och faktiskt nästan grekisk och romerska i sina bästa stunder. Jag måste säga att för att vara ett bygge som kyrkan har slantat upp för, så är det relativt smakfullt faktiskt.
1: Ja, jag känner också kanske lite tyskt 1930-tal och sånt där.
0: Det är lite Albert Speer-vibbe här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi får se hur det blir och om de har badbassäng eller oljebehandling, vad det nu kan bli.
0: Det får inte vara får inte finnas för kristna kopplingar, det tror jag inte kommer att finnas.
1: Nej, det är sant. Det faller på den punkten. Det skulle vara stötande för alla muslimer och ateister, de skulle bli väldigt kränkta. Ja, nu gjorde vi sådär igen, Boris, så vi drog iväg på ett inslag innan vi ens hade hunnit till rubrikritualen som ska inleda Radio Bubbla-sändningarna.
2: Radio Bubbla.
3: First of all, thank you all for an interesting discussion so far. My question is for Professor Bieland. Professor, in your opening remarks, you spoke of libertarianism descriptively, as I understood it, as a set of principles characterized by non-aggression, kind of tolerance, inclusion, really certainly pluralism. I'm just trying to square that. A colleague of yours at the Mises Institute in Sweden, Klaus Bernpaintner, has written in positive terms about the so-called alt-right movement. The alt-right movement, of course, a grassroots movement best known for its enthusiastic embrace of Donald Trump, not exactly an anarchist, not exactly a pluralistic or tolerant, rather an authoritarian politician, also known for their vicious, anti-Semitic, aggressive, violent rhetoric, and for constituting a new generation of Western white nationalists. So my question to you is, do you agree with your colleague that libertarianism has something to learn from the alt-right? Are these two movements in any way aligned? And if so, how close? Thank you.
4: Well, I can't speak for Klaus, and I haven't seen that particular piece. I can't really comment on it. In general, I would say, yeah, we can learn from everybody. Maybe something from the alt-right movement, I don't know. I don't know enough about them. Do we have a lot in common with them? I don't think libertarianism has all that much in common with any other movement, because they're the opposite, or the non-libertarians are primarily statists, and they want to rely on force in enforcing the society of their dreams, whatever it may be. It's their usually their individual preference, and they want to hit everybody over the head until they just conform to their views. And in that sense, no, we can probably ally with any movement on a single issue. I don't think we have any brethren in the alt-right movement or the left movement or any other statist movement. No.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Korpar reglerar beteende efter vad de tror andra korpar tänker, visar österrikiskt experiment. En väldigt intressant artikel från CNET som handlar om den mystiska svarta fågeln. Känd för sin stora intelligens och sitt komplexa beteendemönster. Både en enskild korp och en flock av korpar kan göra oerhört fascinerande saker. Och därför studerar man de här djuren för att se alla färdigheter som döljer sig i deras repertoar. Här har man gjort ett experiment som är väldigt intressant. Man har haft korpar i små lådor som antingen har blivit observerade eller inte har blivit observerade av andra korpar. Och sen ser man hur deras beteende förändras av att de vet eller tror att de är iakttas av en annan korp. Och det visar sig att dels är det så att om en annan korp tittar på korpen, då kommer den anstränga sig mer för att gömma undan sin mat som den har korpat och tänker spara. De är väldigt duktiga på att hitta saker, samla saker, gömma saker. Oerhört intelligenta och oerhört orienterande kring ägande. Att ackumulera kapital, det är någonting som inte alla djur håller på med. Men korpen är väldigt inne på det här. Och om de blir iakttagna av en annan korp då ser de till att gömma maten extra bra. För att de vet att det här är en korp som kommer korpa mina grejer. Om inte jag korpar undan dem ganska bra. Men det som är ännu mer intressant med experimentet, det är att man upptäckt att ju mer de är observerade, starkare indikationer de har på att någon annan korp tittar på dem, desto mer ansträngning kommer de lägga på att gömma maten.
0: Jävligt intressant, ja.
2: Det är ännu ett tecken, ett av många, många tecken, att korpen är ett otroligt intelligent och strategiskt och frihetligt djur.
0: Ja, men alla, vi har fler länkar om kråkor och skator också. Alla de här lite större fåglarna är ju uppenbarligen smartare än vi har föreställt oss.
2: Ja, korpen är ett underrapporterat djur och det ska bli ändring på det. Alla ni som följer Bubbla och Radio Bubbla, det är bara håll i hatten. Det kommer bli mycket korp framöver.
6: Radio Bubbla.

0: king. I found out you ain't a doggone thing.
1: 41-årige iranien Peyman Kia, som jobbat i 9 år på Säpo och kontoret för särskild inhämtning hos Must, häktas tillsammans med sin lillebror, båda misstänkta för grovt spioneri. Brotten utförda mellan mars 2011 och september 2021. Peyman Kia är en man som föddes i Teheran. Kom till Sverige med sin familj på något på 80-talet, så när han var ett barn. De bodde i min hemstad Uppsala, och Peyman Kia och hans bror, som är sitter gripna nu, de växte upp i Gottsunda i Uppsala, bara några stenkast från där jag växte upp. Och de blev svenska medborgare 1994, så de är relativt relativt nya i Sverige. Peyman Kia, han hade en väldigt intressant karriär, en fantastisk karriär på många sätt. Bland annat så har han alltså jobbat på Must, den militära underrättelsetjänsten. Väldigt, väldigt hemlig organisation. Men inte nog med att han har jobbat på Must, han har dessutom jobbat på kontoret för särskild inhämtning, KSI, som är, jag tror man kan säga att det är den allra hemligaste delen av superhemliga Must-organisationen. Jag tror att du vet nog mycket mer än jag om det här, men min bild av KSI, det är att KSI är, det är liksom Sveriges version av såna här James Bond-typer. Riktiga de flesta som jobbar på Must, de är bara såna här vanliga tjänstemän. Kanske så analytiker, sitter och liksom läser och skriver och sånt där. Men i viss utsträckning har även Sverige riktiga spioner, som man tänker sig om filmerna, som åker ut på uppdrag och liksom bryter sig in på något ställe för att hämta liksom information eller kanske döda någon eller något sånt där. Såna här James Bond-grejer. Och det är sånt som kontoret för särskild inhämtning sysslar med. Det är liksom eufemismen som används för den avdelningen. Så det här är liksom det hemligaste och känsligaste av allting. Och den här Peyman Kia, han anställdes i samma veva som han fick den anställningen, så hade man en sån här mångfalds-drive. Att man måste ha in fler som har annan bakgrund än svensk i alla statliga organisationer. Och även då på militära underrättelsetjänsten måste kvotera in lite babbar, och även på James Bond-avdelningen så måste man göra det. Så han var ju inte spion, han jobbade inte som liksom Sveriges Carl Hamilton på 10-talet eller något sånt där, utan han jobbade som någon handläggare, arkivarie eller något sånt där. Men satt, det är nästan ännu värre att han är arkivarie, sitter tillgång till alla dokumenten. Så han jobbade på i 3-4 år och sånt där på Must, och sen blev han rekryterad till Säpo och jobbade flera år på Säpo. Det var en rekrytering som Säpo var väldigt stolt över, för att han var ju väldigt attraktiv för att han jobbat på Must och KSI. Hans grej fortsatte. När han greps så tror jag att han jobbade som på Livsmedelsverket, som med en ganska hög befattning satt i ledningsgruppen också för Livsmedelsverket. Men nu misstänker man alltså att han har ägnat sig åt spioneri. Officiellt så har man inte gått ut med vad det handlar om, men inofficiellt så vet man väl ganska uppenbart att det handlar om att han har spionerat för sitt hemlandsräkning, för Iran. Så han har lämnat uppgifter på ett eller annat sätt till Iran, som är ett land som är mycket, mycket aktivt i att spionera mot Sverige. Säpo säger att de tre länder som spionerar mest och mest aktivt på Sverige är Ryssland, Kina och Iran. På grund av massinvandringspolitiken så har ju Iran och Sverige väldigt mycket kopplingar. Så att de spionerar mycket på iranier som bor i Sverige för att hålla koll på dem. Det kanske är liksom exiliranier som är oppositionella eller andra människor som de vill hålla koll på. Och dessutom så har ju Sverige en atomindustri som är väldigt intressant för Iran att bedriva industrispionage mot, eftersom de själva vill bygga upp sin atomindustri. Det finns mycket hemlig information där. Så det är en ganska, ganska enorm spionskandal. Så dels bara omfattningen att de har släppt in den här människan på både Must och på Säpo i så många år. Men det finns ju också andra aspekter som är väldigt uppseendeväckande. Till exempel det här att det förmodligen handlar om en person som aldrig hade haft de här befattningarna, om det inte vore för att han blev inkvoterad för att han var invandrare. Ja. Boris, vad ska man säga om den här historien? Dels vill jag höra vad du tänker om det i allmänhet, men så skulle jag också vilja lära mig mer om vad KSI är för någonting, om du vet det.
2: Ja, alltså jag har grubblat över det jättemycket under dagen, för att det är en sån sån konsthistoria, men jag kommer fram till att egentligen är den alltså inte så konstig. Just det här du sa om inkvoteringen av babbar och så vidare. Det ligger i sorgligt nog i den svenska underrättelsetjänstens struktur, natur och historia. Därför att dels hade man ju en militär underrättelsetjänst som vid 1900-talets begynnelse, men den organiseras mer metodiskt inför och under andra världskriget. Dessförinnan hade det liksom varit mera hobbyartat. Man skickade ut grevar i Europa för att inhämta information genom sina kontakter i andra adliga kretsar. Det var faktiskt så hur kokoren låter. Det kanske var effektivt. Vad vet jag? Men den här militära underrättelsetjänsten, den kommer senare under slutet på... Det börjar liksom under 50-talet, men fullbordas under 60-talet. Slås ihop med en inhemskt uppbyggd spionorganisation som Socialdemokraterna hade byggt upp med hjälp av fackföreningarna. Man var orolig för det sovjetiska hotet, och man var också orolig för att svenska kommunister skulle fungera som en femte kolonn om Stalin skulle bestämma sig för att ta en tur över Östersjön. Och ingen vet riktigt hur sammanslagningen kom till, men den kom till, och det innebär alltså att den militära underrättelsetjänsten fick också en möjlighet att man slog ihop Socialdemokraternas inhemska spionorganisation med militär underrättelsetjänst, och vad som har kommit att kallas IB uppstår. Och det är ett mellanled i utvecklingen av KSI. Men här har vi själva grundnyckeln, eller huvudnyckeln till det hela, att den svenska statens underrättelseorgan borde ha uppgiften att försvara riket mot yttre fiender, inhämta information och också kontrollera en femte kolon. Men i och med att det faktiskt från början, liksom vid dess moderna skapande, så har den politiska ändamål. Och socialdemokratin har som en ingrodd del av staten alltid haft en väldigt viktig roll där. Inte bara militär säkerhetstjänst. Vi ska inte glömma bort att en gång i tiden krävdes en socialdemokratisk partibok för att bli ÖB. Och det ligger inte än i fatet att göra militär karriär idag heller om man har en sådan partibok. Och när samtidigt socialdemokratin går från att den med den tiden rationella antikommunismen utvecklas i en riktning där tredje världen, romantik, integrering, mångfald och hbtq-politik blir det viktiga, så är mekanismen sådan att det med nödvändighet måste färga även statens viktigaste och hemligaste underrättelseorgan. De är ju bara en förlängning. Och den som vill göra underrättelsekarriär som chef för att kunna röra sig uppåt i partiapparaten måste givetvis följa den allmänna inriktningen. Och då får man kvotera in iranier. Och vem vet vad mer som har kvoterats in. Så att historien är inte så konstig egentligen. Den är tyvärr fullt logisk.
1: Dagens Nyheter hade en skön formulering som jag kommer att tänka på nu. De skrev så här: den nu häktade mannen har en språkkompetens som är starkt eftertraktad av underrättelsetjänsten.
2: Ja, det är så sjukt alltså. Därför att IB har ju känt, IB i salig åminnelse, var ju känt alltså för att plocka upp folk ur invandrargruppen, omvända dem om det nu behövdes, och använda dem för spionage och tolkuppdrag och whatever, just på grund av deras språkliga kompetens. Liksom forna tiders sossar och svenska agentchefer var ju rationella figurer. De förstod ju också att man hade språklig och kulturell kompetens. Men de släpper för guds skull inte in dem som arkivarier i KSI. Alltså det är så sinnessjukt det hela. Och ingen kommer att få dingla för detta heller.
1: Det är intressant det du säger, Boris, för att min första tanke när jag ser det här är just att det här är en total pajasverksamhet, och de människorna som styr den svenska staten, de borde inte få ha en underrättelsetjänst, för de är inte kompetenta att administrera en underrättelsetjänst. Så de borde bara säga, nej men det är för farligt. Det är för farligt att ha en sån organisation som MUST. Vi klarar inte av det längre. Vi är som barn som leker med tändstickor här, så att det, vi måste lägga undan tändsticksasken innan det händer en olycka. Men det som du säger, tvärtom så finns det en logik i det som gör att det är inte liksom, det är inte som ett olycksfall eller något sånt där, att det är sån här clownverksamhet, utan det beror på hur den svenska staten är konstruerad. Det går tillbaka till liksom IB och hela vägen. Intressant i alla fall. Det ska bli spännande att se om man får någon information om vad det är för uppgifter de har lämnat ut och vem de har spionerat för och så vidare. Det lär ju vara Iran, men jag vill anta att det är sån supersekretess kring alla de här sakerna, att det går bra att få all information om man blir inkvoterad på KSI, men man får ju nog inte informationen som en vanlig svensk medborgare, gissa i alla fall. Jag hoppas att vi får läsa lite om det.
2: Nej, inte en chans. Alltså, man kommer ju hänvisa till rikets säkerhet, men grunden är ju att man inte vill skämma ut sig själva, liksom. Man förstår vilket debakel det här är. Och som sagt, det vore underligt om den här Kia var den enda inkvoterade personen. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns fler där.
3: Radio Bubbla. Rod Stewart visar upp 38 gånger 7 meter stort modelljärnvägsbygge han byggt upp under 26 år. Detaljrik modell av amerikansk 40-talsstad. Passionen väcktes vid 9 års ålder. Ja, Rod Stewart, Sir Rod Stewart, är en brittisk artist, en sångare, sång och dansman, en superstjärna kan man säga, som har varit aktiv väldigt länge. Han måste ju vara en bit över 70 nu, och jag tror att han har varit en stor musikstjärna sedan 60-talet åtminstone. Han var väl allra störst på 70- och 80-talen antar jag. Men han är fortfarande aktiv som artist. Han turnerar och ger ut plattor och sånt där. Han har naturligtvis många så kallade hits på sitt samvete. Han är även känd för sina tolkningar av andras sånger. Känd inte minst för sin väldigt speciella röst, en hes, konstig röst, men som samtidigt är väldigt uttrycksfull, och han är en duktig, karismatisk sångare. Givetvis så har han också, åtminstone tidigare, varit känd som en sexsymbol av rang. En gång i tiden så fanns det miljontals kvinnor som slängde sig för hans fötter och ansåg att han var den allra sexigaste mannen som någonsin hade funnits. De kvinnorna är väl gamla tanter vid det här laget och kanske inte så aktuellt, men en gång i tiden så var han väldigt stor även på den fronten. Sir Rod. Jag kollade upp det. Han har gett ut en skiva så sent som i år. Den heter You're in my heart, och den har han gjort med Royal Philharmonic Orchestra. Och då sjunger han lite, jag tror att lite greatest hits. Så han sjunger sina gamla klassiska låtar men ackompanjerad av Kungliga Filharmoniska. Och jag kan säga att jag lyssnade på en liten del av ett klipp, och hans röst låter exakt som den gjorde på 70-talet. Den har inte åldrats en dag, hans röst.
4: Han har en väldigt härlig röst, alltså det är, men det där låter som en liten läskig kombination, alltså massa stråkar och grejer då, eller? Men jag tycker han var jättebra liksom på slutet på 60- och början på 70-talet i sina första grupper innan han blev solartist. Härligt rasklig och rost, och sen där raskliga stämman till detta. Men jag blir helt väldigt, väldigt varm i hjärtat av det här med modelljärnvägen. Så oerhört sympatiskt. Och då börjar jag liksom när jag fundera på, vad håller folk fortfarande på med modelljärnvägar?
1: Ja. Det kan man fråga sig. Det är en bra fråga. Rod Stewart gör i alla fall. Han hållit på med det sedan han var liten. Det är tydligen, givetvis är det någonting som han plockade upp när han var barn. Han var inte 50 bast liksom. Han kom på att han skulle börja bygga modelljärnvägar. Det var någon gång när han var 8-9 år gammal. Han fick se en sån här modelljärnväg någonstans och blev helt betagen av den. Och han skaffade de första tåg. Och han...
3: Hans pappa hade tydligen berättat för honom att han sagt att varje man behöver en hobby. Och då tänkte han, ja, men det här ska vara min hobby. Jag ska hålla på med modelljärnvägar. Men då när han bad sin far om hjälp för att bygga ut den här modellen. Han ville ha ett, stationshus för sina tåg. Så gick hans far istället och köpte någonting annat till den unge Rod. Nämligen en gitarr. Och som Daily Mail skriver här. Vilket många tror var ett smart drag. Men inte ens musiken som blev hans liv till slut har kunnat distrahera honom från passionen för modelljärnvägar. Han har jobbat stenhårt med det här. Alltså under större delen av sin karriär, till och med när han har varit på turné, så har han tagit med sig liksom järnvägsmodellgrejerna för att kunna sitta och bygga på ledig tid. Ja, visst. När han har varit på turné så har han bokat ett extra hotellrum när han har rest runt där han har haft sina modellgrejer. Så att efter konserten så har han gått hem till hotellet till det extra rummet han har modelljärnvägsgrejerna. Och satt sig och byggt liksom på tåg och byggt någon skyskrapa och så vidare. Och han säger att han gjorde det här istället för att festa och leva rövare som de andra artisterna gjorde. Vilket räddade honom. Det räddade hans liv eventuellt. Att han inte gick över styr från de andra artisterna. För han hade sin modelljärnväg.
4: Varför kan inte han bli ta över? Men man vill ju också veta mer om själva grundberättelsen där. Alltså, vad tänkte hans farsa liksom? Okej, grabben ber att få en pappa, kan du köpa stationshus åt mig? Så han ut. Och varför köpte han en gitarr istället? Mm. Alltså skuttet är ju ganska långt. Det var ju så att han var så framsynt att han tänkte att min sons redan nu raspiga röst och en gitarr kommer göra att han tjänar så mycket pengar att han kan köpa många stationshus som helst. Eller varför? Och hur reagerade Rod när han sitter där och väntar på att pappa kommer hem med stationshus? Och så kommer farsan med gitarr istället. Det är mycket, mycket man vill veta där. Det är en roman som ligger och väntar på att bli skriven.
3: Ja. Rothschild har ju skrivit sin självbiografi faktiskt för några år sedan. Jag har tyvärr inte läst den så jag kan inte ge alla detaljerna. Men han har säkert pratat om en del om det här. För att han har ju varit, det här är inte första gången då som han visar världen sitt järnvägsintresse. Utan framförallt i fackpressen, eller om man säger intressepressen, så har han varit med flera gånger. Och den här specifika modellen då, som man kallar för... Ja, den har ett krångligt namn, men Three Rivers City är en del av namnet i alla fall på den här modellen. Han har ju på med den superlänge. Han har flera sådana gigantiska modeller. För han har olika bostäder. Han har liksom en i Kalifornien och en i något annat hem han har och sådär. Men det här är den största då. Och den har varit på omslaget till en tidskrift som heter Model Railroader, som är, jag tror, världens största modelljärnvägs tidskrift. Och de har haft den här specifika modellen på omslaget inte mindre än 4 gånger. Första gången var 2007 och senast var 2017. Och Rod Stewart, han har själv sagt att när han fick vara med i en modelljärnvägstidning så betydde det mycket mer för honom än när han fick vara med i musiktidningar.
4: Men jag undrar om han har gjort någon skiva liksom med bara låtar som handlar om järnvägar och tåg. Det vore en väldigt bra idé annars.
3: Bra fråga. Jag är ingen Rod Stewart-expert, så jag kan inte direkt dra mig till minnes någon tåglåt i alla fall. Det vore nästan konstigt om man inte har gjort det.
4: Ja, exakt, men det intresset. Det...
3: Ja, hans modell, järnvägsmodeller, verkar handla mycket om hans personliga nostalgi i alla fall. Alltså en avbild är då här en 40-talsstad, han är själv född på 40-talet. Den är delvis inspirerad av kvarteren i London där han växte upp och ännu mer av kvarter i New York där han bodde som ung. New York och Pennsylvania, de delarna av USA. Och den använder sig av något som kallas för HO-skalan. HO-skalan är alltså en sorts modeller som görs i skala 1-87. Och det finns väldigt mycket intressant detaljerad information om
1: exakt vilka system man använder, vilken elektronik, vilken typ av spår och så vidare. Så den som är mer insatt än jag i modelljärnvägar kan få sitt lystmäte här. Ja, är fascinerande att få en inblick i hans hobby faktiskt.
4: Ja, och det skänker en viss frid och ro på något sätt, fast man själv inte håller på med sånt. Men det slår mig att skulle man inte vilja att alla män som har makt, eller kvinnor också för den delen, hade en hobby också?
1: Ja, alltså det är sant. Vi pratade faktiskt om det här igår kväll i Radio BBS. Vi körde en sån lång 4-timmars sändning och bara satt och pratade om mysiga saker. Och ibland pratar vi länge om hobbies och olika intressen man har. Ja, det är väldigt viktigt och det är väldigt intressant att höra vad folk sysslar med. Men jag undrar just modelljärnvägar, om det är en så, alltså, om det är den mest uppbyggliga hobbyn. Det är också någonting kusligt. Visst, Rod Stewart, det känns mer harmlöst, men tänk dig att en topppolitiker sitter och bygger modelljärnvägar och har liksom så här, du vet, detaljstyr en hel stad in i minsta detalj för att styra som Rod Stewart gör, var varje enskild liten bit smuts sitter. För att ingenting får lämnas till slumpen, ingenting får vara perfekt, inget gathörn får vara utan lagom mycket liksom skit och smuts och sot och sånt där. Och tänk dig liksom en politiker som sitter och ska detaljreglera och styra till och med smutsfläckarna.
4: Ja, göra ordning för liksom fila på tågtidtabellen. Ja, men du har rätt. Man, alltså, mäktiga män och kvinnor bör ha en hobby, men det får inte vara modelljärnvägsbyggande faktiskt.
1: Precis, det är gärna någonting annat. Ja. Jag vet inte vad som skulle passa som hobby för en statsman. Men visst, om de hade bra hobbies, då tror jag världen skulle vara lite bättre plats.
4: Ja, faktiskt.
1: Fredrik Reinfeldt är berömd för att hans hobby var ju att städa och stryka kläder.
4: Och det är ju hans efterträdare Kristerssons hobby också. Det är verkligen intressant vad Moderaterna satsar på att deras ledare städar.
1: Kristersson är väl i och för sig också en atlet. En friskus, maratonlöpare och gammal gymnast och sånt där. Det får vi räkna som en hobby.
4: Ja, frågan är hur aktiv han är. Nu, det verkar han faktiskt... Tofflarna dyker upp, så han gillar också att vara hemma hos, precis som Reinfeldt gjorde. Då ser man ju att dammsugarna ibland, så dammsuger han också, bara för att visa att han kan. De verkar tro att det där talar till rätt in i hjärtat på väljarna. Det kanske gör också, jag vet inte.
1: Ja. Men höll inte du på med modelljärnvägar när du var liten, Boris?
4: Jo, men det är inte så att jag... Det gjorde ju alla i min generation. Eller de flesta höll på liksom med modelljärnvägar. Men det där slutade nog med rätt tidigt faktiskt.
1: Mm. Ja.
4: Jag minns att jag satte eld på en järnvägstunnel en gång. Som jag hade byggt. Jag såg samman med det jag slutade. Höll på att sluta väldigt olyckligt.
1: Ja. Brand i en järnvägstunnel, då tänker jag direkt på Atlas Shrugged.
4: Ja, precis. Vet, jag har inte tänkt på det förut, men nu när jag sa det liksom, så ja, jävlar.
1: Ja. Drog du samma slutsats som de gjorde i Atlas Shrugged, att ingen som dog i tunnelbranden var oskyldig?
4: Nej, men jag drog inga slutsats, för när det började brinna så tog jag tag i den brinnande järnvägstunneln som jag byggt i en slags papier-marché och idiotiskt nog, jag var lite och slängde den på golvet så att en matta tog eld. Fick jag stampa ut elden och så fick jag ångest för att jag hade eldat upp stort brännhåll i mattan. Så jag gick och kastade i sopnedkastet. Varpå det började brinna lite längst ner i sopnedkastet. Det var tydligen glöd kvar i mattan. Jaja, det har slutat väldigt illa här.
1: Ja, det låter faktiskt som att... Du med nöd och näppe där kom undan med. Du var nära att bränna ner hela huset alltså.
4: Ja, det kunde ha slutat för jag.
1: Usch.
4: Jag tror det var där jag liksom upphörde med modelljärnvägande. Det blev frimärken så.
1: Ja, det var nog lika bra då. Sluta med.
4: Jag tror det.
1: Modelljärnvägen.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Skylt från Halmstad äventyrsland rör upp känslor i sociala medier. Samerna beskrivs som gåtfullt folk, vilka betraktas som rest av primitiv palearktisk ras. Förnedrande exotisering, menar Twitter-användare. Ja, Halmstad äventyrsland har trampat i klaveret. De har uträttat sina behov i det blå, röd, gul, svarta skåpet.

0: tämligen harmlöst kan man tycka. Skulle man ha tyckt i Sverige för 5-10 år sedan. Nu utlöser det här naturligtvis ett ramaskri. Inte på flera timmar har vi sett så flagrant exempel på rasism och en modisk fientlighet mot Sveriges aboriginer, lapparna.
1: Nu sa du fel ord också. Vi kommer att stänga ner oss snart. Det är helt absurt. Jag tycker att folk ska reagera mer på beskrivningen av den norrländska ekonomin. Alltså den är ju i sig sanslöst absurd. Alltså, här flyter en oändlig ström skogens guld, timret, på sin väg mot kusten där en mångfald fabriker förädlar råvaran till cellulosa, massa, papper jämte ett otal andra produkter. Alltså, vi slutar ju flotta timmer industriellt för tämligen länge sedan. Men har inte varit norr om Gävle här. Och mångfald fabriker som förädlar råvaran. Det är ju två stora anläggningar där uppe. Alltså, sån här kan man bli upprörd över, att ge en oriktig bild av hur Sverige och ekonomin och industrin ser ut idag.
0: Men det är en härlig nostalgisk glimt av det gamla Sverige, snoddas Sverige.
1: Det är definitivt. Alltså, hade man bäddat in, det är det man kan sakna alltså. Och det hör ju till det här ideologiseringen också av vår historia. Alltså att Norrland idag framställs ju som det är väldigt dystert där uppe och avfolkning och tjofaderittan. Och det finns liksom ingenting, det sägs inget spännande om även den moderna historien. Alltså nästan faktum att guldruschen, folk bryter mark, folk röjer, gräver, gruvor. Och det är fortfarande på många sätt en jättespännande del av Sverige. Och det skulle man kunna ha berättat om, definitivt. Det var så sorgligt när de vet så lite. Det blir ett annat tecken på att vi har tappat vår historia, att man liksom, någon har fått för sig att det ser ut så här idag, vilket vore ganska charmigt faktiskt. Vem skulle inte vilja jobba som flottare? Lite farligt, men väldigt romantiskt också.
0: Mats Persson, som är driftschef på Äventyrslandet, han säger att det här är en gammal skylt som vi har förnyat och satt vår logga på. Så att, givet att de har förnyat skylten, kan du tänka vad som stod på den innan dess?
1: Nej, jag kan inte det.
0: Han säger också så här, att de plockar ner skylten direkt, naturligtvis. Det är uppenbart att den inte är politiskt korrekt. Alltså, den finns inte där längre. Men han tillägger också, men nu har ju ni någonting att skriva om och vi får reklam. Tack för det.
1: Ja, men det är helt rätt tänkt.
0: Sen lägger han på luren när P4-handlaren börjar ställa frågor om specifikt om innehållet i skylten. Kylig, sund reaktion från Äventyrslandet.
1: Mm. Men det här är ju också en sån här, jag förstår inte varför jag är så tjatig om vår historia då. Det är något i luften. Men det är ju också det här med att folk blir så, de här twittrarna blir så förbannade. De blir arga över termen primitiv palearktisk ras. Men tittar man ut i Europa så har det alltid då, det har ju faktiskt accelererat de senaste årtiondena, så söker sig ju folk bakåt och man har nästan slagsmål på Balkan om vem som egentligen är, kan räkna arvet till den primitiva folkgruppen i Lyrier, och vilka är hunner i, och vilka är egentligen magyarerna i dagens Ungern och så vidare. Andra folk nästan bråkar om vilken av landsändarna eller folkgrupperna i landet som har urtida rötter. Och här i Sverige så låtsas vi inte om det. Men det är inte så att samerna skapas av fjällburknäver av någon okänd gudom och sen bara lever upp. Det är klart att de är rester av någon urtida folkgrupp eller ras som då givetvis var primitiv. Allt annat vore ju underligt.
0: Ja, men jag undrar hur du vet det, Boris, därför att samerna är ju till sitt ursprung ett gåtfullt folk. Jag vill samtidigt ifrågasätta lite grann faktiskt det du säger, Boris, därför att mitt intryck är att i Sverige

0: så är det inte så att man liksom ignorerar och sopar samerna under mattan, utan tvärtom så, jag brukar tänka mig, det nästan alla man träffar som har hållit på med lite släktforskning och sånt där, tror sig ha samiska rötter. De tror liksom att deras mormor eller deras farmors far och sånt där var lapp. Och de säger ofta det med viss stolthet. Och det är ungefär som i USA, där amerikaner i allmänhet tycker att det är lite chic att säga att man har sån här native american, att man har lite Cherokee eller Sioux eller något sånt där, va, i släkten. Att man är så här, ja, men jag är 16-dels native american. Det är lite PK liksom. Plus man kan komma in på Harvard, man kan få gräddfilen om man kan
1: Det är
0: hävda att man är en
1: sant.
0: sån etnisk minoritet. Och jag upplever att det är lite liknande i Sverige. Det finns ju uppenbarligen samer fortfarande. Särskilt de som har renar och sitter i Sametinget och man kan se på dem att de är samer och sådär. Men faktum är att kreti och pleti i Sverige verkar göra anspråk på åtminstone en droppe samiskt blod. Och det är lite fint och intressant. Jag har gjort den reflektionen att om alla påståenden om samiskt påbrå var sanna, som jag har hört, då skulle samerna ha varit liksom, ja, de skulle behövt ha hållit på med någon sån här Djängis Khan-aktig strategi för att fortplanta sig och sprida sina gener i den svenska befolkningen. Men så många samer har aldrig funnits och så mycket interaktioner har aldrig funnits mellan samer och svenskar. Så jag tror tvärtom att svenskar gillar tanken på att de är kopplade till samer och överdriver utsträckningen i vilken samer och svenskar har interagerat och till exempel blandats upp med varandra.
1: Mycket, mycket, mycket intressant iakttagelse. Jag känner bara en person som hävdar samiska rötter. Och det är för att han är kort och krumbent. Det är väl en sån här primitiv palearktisk rest. Jätteintressant. Men det skulle faktiskt också kunna förklara. För att om, då har vi en intressant mekanism här. Om du kan med någon genomdriva att men jag har liksom samiska rötter. Då får du ju extra plus i Sverige om du kan lyfta fram att samerna varit förtryckta. För då är det ju också, då stammar det ju, för då tillhör det ju en förtryckt, genom historien förtryckt minoritet. Då får du ju dubbel plus där.
0: Du tar liksom ett eller två steg uppåt på kränkthetspyramiden.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Det där är, även i min släkt faktiskt så har det funnits spekulationer om att det finns samiskt påbrå på min mors sida. För min mormor kom från Gällivare. Så jag har fjärdedel av släkten uppe i Norrbotten. Men det visar ju sig då när jag gjorde ett DNA-test att det finns inte tillstymmelse till några andra gener än svenska och lite finskt och något stänkryskt. Sådär va. Men det ser man ju på DNA-testerna. Om det finns de här udda asiatiska, aboriginauraliska generna.
1: Men samer kan väl trolla, va? Så att det är väl väldigt lätt då. Skicka iväg en formel och fixa till det så att det inte syns i olika prover och sådär, om man nu vill dölja det. Så att man kan aldrig vara säker, som du säger, de eller kanske ni är ett gåtfullt folk.
0: Jaha, alltså, de har suttit där uppe i sin tipi, gjort någon sån här magisk ritual med näver och flugsvamp och något renkadaver. Och
1: Ja,
0: sen har de liksom tvättat sin avkommas gener rena.
1: Så det inte ska märkas hur de sprider sig över landet. Listiga små rackare.

0: radiobubbla.
1: Datering av slaktat brunbjörns ben visar att Irland befolkades för 12 500 år sedan, 2 500 år tidigare än man trott. Här har då alltså irländska paleontologer studerat brunbjörns ben som de har hittat i en grotta. Och ett av dem, som är en knäskål, bär spår av verktyg. Alltså det finns skråmer och risper på det här benet som tyder på att det är någon med ett stenverktyg som har försökt hacka loss knäsenan. Och så har de gjort en KOL-14-datering som har visat att benet är 12 500 år gammalt. Det illustrerar ju vilka små datamängder man opererar med i de här vetenskaperna. Plötsligt, bara på grund av den här enda artefakten, så måste man datera om människans intåg på ön. Och det är naturligtvis jätteroligt. Det är också kul att tänka sig den här livsstilen hos människorna som jagade och fångade björnar och som sen av någon anledning hackade loss en sena. Senan som går över knäskålen och genom kroppens största och starkaste. Man kan fundera lite grann över vad de hade tänkt använda den till. Binda ihop någonting. Kanske göra någon typ av redskap eller något vapen.
2: Det kan inte vara ute så att de var ute efter att äta björnlägg. De skulle koka en härlig måltid på det här.
1: En bärenhaxe.
2: Ja.
3: Just det här ätandet var det som intresserade mig förstås. Men alltså, frågan som inte ställs här på något sätt. Irland var ju fyllt av, var ju ganska djurrikt. Man hade till exempel den irländska jättekronhjorten som dog ut med en gigantisk krona. Och frågan är varför man liksom ger sig på just en björn. Dels finns det mycket mer smakligt kött än björnkött. Så att det är den stora gåtan för mig. Varför just jaga björn? Om det inte var i självförsvar förstås. Men
2: det kan vara den fantastiska knäsenan då, som man kan använda för att binda saker. Kanske göra en sträng till sin pilbåge. Kanske man ska göra en jojo, en stenjojo. Då skulle man behöva någon sorts snöre. Man kan tänka sig alla möjliga intressanta grejer som man kan göra med ett snöre.
1: Nu sätter du fantasin i snurring här, Martin. Men jag tänkte fråga dig, Boris, hur smakar egentligen björn?
3: Jag har aldrig ätit bra björn. Alltså jag har käkat björn i Finland och Ryssland, eller gamla Sovjet, och nej, alltså det smakar inte ens vilt. Det är ett tämligen smaklöst kött alltså. Jag har aldrig gått igång på björn.
1: Vad ska man göra med det? Ska man röka det?
3: Nej, alltså det är för torrt. Det går ju att röka, men jag tror det bästa man kan göra om man kommer över björnkött är faktiskt att göra en grytstek och låta den puttra väldigt länge med mycket smak, alltså egentligen ta väldigt smakrika soppgrönsaker och låta ligga med i grytsteken och låta den gå några timmar extra. Det tror jag kan funka.
1: Soppa på en spik?
3: Ja, men lite åt... Det kan ju också vara så att just knäsenan på björnen, som är en fantastisk delikatess av den, anrättas på rätt sätt. Det kan vara den att vara ute efter.
1: Med tanke på att det är en sena som bara består av bindväv, så borde det smaka skosula, kan man tänka sig.
3: Ja, men allt går att tillreda.
2: Förekommer det att man äter björn fortfarande?
3: Ja, och ja, alltså det anses ju som fint kött fortfarande i delar av Finland och i Ryssland då. Polen också, men det är ju mer en fråga, inte om att det smakar gott, va, utan att det är ovanligt och möjligtvis en liten macho-grej att hurra, jag har skjutit en björn och nu ska vi äta upp den.
2: Ja, det ser man. Kul för Irland i alla fall, som nu har fått skjuta tillbaka sin historiska startpunkt lite grann. 12 500 år, det är ändå okej. Okay. Det är väl där någonstans vi ligger på era breddgrader också.
1: Ja.
2: Jag tänker när inlandsisarna började dra sig tillbaka och folk började befolka skandinaviska halvön.
1: Jag har en vag uppfattning om att det kan ha varit för 10 000 år sedan ungefär. Så att det kanske är så att irländarna låg före oss. Det vore inte så konstigt just med tanke på inlandsisen.
2: Nej, men så måste man hitta dit också. Det ligger ganska off Irland.
1: Kan man hitta till Malta, så kan man nog hitta till Irland med.
3: Men man kan ju tänka sig att de kommer att skjuta tiden. Det antyds i artikeln också att man kommer kunna skjuta tiden ännu mera bakåt. De har ju inte börjat gräva sig igenom alla knäskålar och kranier och tänder.
1: Mycket riktigt.
2: Östersunds kommun slutar preparera skidspår i Torvalla. Privatpersoner tar över och gör arbetet 7 gånger snabbare. I Östersund så har det pågått en debatt i flera års tid kring hur man ska göra med skidspåren i Torvalla-trakten. Och det här är det är skidspår som går mellan Torvalla och Odensala utanför Östersund. Och det här är alltså två, man kan säga två stadsdelar, jag vet inte hur man säger det i Östersund, men två stadsdelar eller förstäder eller bostadsområden. Så för att man inte bara ska kunna åka bil och buss och sånt mellan dem, så har man också skidspår. Och tidigare så har kommunen preparerat skidspåret så det ska vara enkelt för andra att åka sen. Men nu har Östersunds kommun tagit det mycket impopulära beslutet att sluta sköta de här skidspåren, för att det kostar pengar, det tar en massa tid och så vidare. Kommunen ska göra det. Och det som händer då är att folk i området klagar, det är en sak, klagar och säger att vad är det som är så svårt, det är väl inget svårt att fixa skidspåren och så vidare. Men, och det kan jag tycka är, ja, vi börjar med själva nyheten. Sen säger de istället, ja men om inte kommunen gör det, då kan vi väl göra det själva. Sagt och gjort, de drog ut några stycken, bland annat Jonathan Roth. Och han säger, sist vi drog tog det 35 minuter. Det har tagit upp till en timme. Kommunen kanske använder annan teknik än vad vi gör. För att kommunen säger att det tar upp till 7 timmar att sköta spåren. Det är svårt att förstå varför det ska ta så lång tid, säger Jonathan Roth. Och men det blir lite omvänt där. Till att börja med så är det ju en helt fantastisk patetisk hjälplöshet som de boende i Östersund uppvisar när de säger, åh nej, kommunen ska inte preparera skidspåret. Hur ska vi nu kunna åka skidor? Vem ska bygga skidspårvägarna?
0: Ja.
2: Det är som sagt en parodi på en sån skämtdiskussion om libertarianism. Vem ska bygga vägarna, säger vi. Vem ska dra upp skidspåren på vintern? Ja, så det är ganska enkelt. Och sen är det faktiskt bra av Östersunds kommun. Det är ett korrekt beslut av kommunen att säga att vi ska inte. Det här är inte kommunal uppgift att preparera skidspåren. Det här kan folk göra själva.
0: Mm.
2: Det är ju jättebra. Kommunen som fattar ett korrekt beslut. Och sen kronan på verket. Medborgarna i Torvalla och Odensala som helt sonika går ut och gör jobbet. Drar upp skidspåren där de vill ha dem och sen kan alla använda dem. Och det verkar funka jättebra. De verkar till och med göra det mycket bättre än kommunen. Hör och häpna.
0: Ja, vem hade kunnat tro? Vilken teknik de använder? Kan det vara socialistisk teknik de använder? Ja, det är en suspekt siffra också, 7 timmar, tycker jag.
2: Det är en arbetsdag plus en fikapaus.
0: Ja, precis. Det är 7 timmars arbete, 1 timmes lunchrast. Och så, vad tar det att köra från kommunhuset till det här stället, tror vi. Kanske en halvtimme ungefär. Och så en halvtimme tillbaks. Skriv upp det som en dag bara.
2: Ja. Det där kan man spekulera i. Hur som helst tyckte jag att det var en liten solskenshistoria. Jag hoppas att folk som läser det här tänker till och funderar. Kanske finns det fler saker som kommunen inte behöver göra åt oss för att vi kan göra dem själva. Och sen kanske vi istället kan få behålla lite mer av våra surt förvärvade slantar genom att vi kan betala lite mindre kommunalskatt kanske i framtiden. Det är kanske väl optimistiskt. Men varför inte? Om det tar 7 timmar för kommunen att låta en kommunalanställd göra det, men det tar 35 minuter för en frivillig människa att göra det, då finns det ju definitivt, teoretiskt sett i alla fall, möjligheter att kapa ner den kommunala verksamheten. Och låta folk ta lite ansvar själva i sin vardag.
0: Ja, för hoppas de drar några lärdomar.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Kaltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Kaltex. Kaltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Kaltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt i bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Kaltex vet att Kaltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Kaltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Kaltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Stampen avslutar rekonstruktionen. Rekonstruktören bedömer att det finns förutsättningar för livskraftig verksamhet. Koncernchefen tackar Skatteverket. Ja, vi har här ett pressmeddelande från Stampen Media Group som de försöker blåsa faran över här. De är klara med sin rekonstruktion, de har några teknikaliteter kvar. Alltså det blir nästan lite kryptiskt när man läser i sådana här sammanhang. För det är Martin Alsander själv som har skrivit under det här och de använder några tekniska termer, till exempel ackordslikvid. Ordet ackordslikviden återkommer gång på gång i den här texten. Och ackordslikvid betyder alltså att i en klumpsumma betala tillbaka alla sina skulder. Vilket är vad Stampen ska göra i slutet på februari. 220 miljoner kronor ska man betala. Och hur man ska få upp de pengarna är fortfarande en öppen fråga. De förhandlar just nu med banker. De ska göra en ny emission. Försöka hitta nytt kapital. De måste ha nytt kapital för det här. Men ändå så liksom, det här sopar man bara över som en liten detalj, den här lilla ackordslikviden, de här 220 miljoner kronorna. Men det är naturligtvis det som är knäckfrågan nu. Vem i hela världen ska skjuta till 220 miljoner till det katastrofalt misskötta företaget?
5: Ja, och de hänvisar alltså till att det finns en underskriven avsiktsförklaring att man kan vara beredd att gå olika personer och kanske institutioner är beredda att gå in med pengar vid en ny emission. Men det är en underskriven avsiktsförklaring att om detta och detta händer så kan vi tänka oss att gå med i en ny emission. Det finns inte folk som står med liksom skokartonger med pengar och beredda att öppna dem och kasta in stålarna. Och dessutom hur man kan säga faran är över. Alla någorlunda vettiga genomlysningar som har gjorts under rekonstruktionsperioden, till och med Resumé och Dagens Media lyckas göra sådana, visar ju att Stampen tjänar inga pengar. De går ju med förlust hela tiden. Att de lever nu, det beror på att inte, det beror inte på Skatteverket, det beror på oss som uttalat en skatt som Skatteverket då kan använda när de, alltså vi efter, det är du och jag och andra som efterskänker våra pengar för att Jörnals handel ska kunna fortsätta. Att driva ett företag som går med förlust, det är ingen fara över här, vilket är bra.
6: Ja, undergången kan inte komma en dag för tidigt, den saken är säker. Och det är vidrigt det han säger, alltså hans tacksamhet för det stöd som han har fått av leverantörer. Leverantörer som har tvingats leva med att inte få betalt. Kunder som har accepterat artificiellt höga priser, anställda. Mm. Anställda som bitvis inte har fått lön, har haft väldigt dåliga arbetsvillkor. Skatteverket som han kan tacka rimligen, men som du säger Boris, det är inte Skatteverkets pengar, den kommer någonstans härifrån. Det kan såklart inte Martin Alexander prata om, för då skulle du hamna i öppen dager. Vilken sorts företag, vilken sorts skurkaktigt icke-företag det här handlar om.
5: Och man ska komma ihåg att under hela rekonstruktionsperioden så är alltså skattebetalarnas pengar som har bekostat Stampens anställdas löner, även chefslönerna. Och hur man då kan, annars hade de gått i putten om inte vi skattebetalare hade bekostat de anställdas löner. Och hur man då kan snacka om faran över, det är ju sinnessjukt helt enkelt.
6: Ja, hoppas att nästa länk vi har om Stampen inte är ett pressmeddelande från Martin Alexander. Det är inget fel på det sådär, va, men det skulle vara kul att se lite analys.
5: Mm.
6: Kanske lite i branschpress, kanske gör någon ekonomisk analys och sådär. Det skulle vara kul att titta på nu när rekonstruktionsprocessen är formellt avsluten.
7: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
8: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
7: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
8: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
9: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Radio Bubbla.